0: از واقعیت اون نیست. بله واقعیت اون نیست. واقعیت خیلی چیزا هستش که ممکنه ما ندونیم، ولی یه چیزی رو ما میدونیم و اینی که واقعیت اونی که تو پرن بهت نشون میدن، پرن عشقی، پرن هنری، پرن علمی، پرن تکنولوژیک، پرن سکسی، واقعیت اون نیست.
1: چیزی که هست جوونا باید بزنم، من رو برنامه شما نگاه میکنم، بحث ماشینه، بحث پول این نیست.
0: درست.
1: تو باید بزنی کجا باید بری شکار، موضوع اینه. تو باید جای شکار رو پیدا بکنی، تو میتونی بهترین تفنگ داشته باشی.
0: آقای جک ویدیوت وصل شده ولی ما تصویر شما رو نمیبینیم، اگه آماده هستی بیا جلوی دوربین. بله میگفتی آقا بفرم.
1: ولی این که بچه های جوان همه روی فقط یه موضوع تمرکز دارن، اونم پول و ماشین، بنظر من اشتباهه. اگه تمرکزش رو جایی که میدن شکاری اصلا برای ببینن چه کسی ها میخوان انتخاب کنن. من تو نروژ زندگی میکنم، ولی من تا حالا دوست زن نروژی نگرفتم که قوانین این کشور خیلی خوب میدونم. از اینا دور نگه میدارم خودم، تفریحم میام بیرون انجام میدم.
0: درست، بهترین کارو میکنی و ایشالله که در ازدواجت مشکلات پیش نیاد و همه چی خوب پیش بره.
1: الان توی برنامه ها دقیقا همون اینجا میان شکارت میکنن، آقایون وکلا دولتی است بده پوست سر ده میکنن اینجا.
0: بله، حالا چی باعث شد که شما فکر کنین یکی که باش ازدواج کردی اینطوری نیست؟ چون آروم بوده؟
1: نه من مدت ها خوب باش با هم رابطه داشتیم، میرفتم خیلی پایین را بالا کردم اون تزایی که یاد گرفته بودم از برنامه شما از بودم
0: نمیدگر.
1: و این هم میدونست همزمان من که اینو داشتم، من چهار تا دوست زن داشتم، حتی تو خونه خودم که اومده دوست زنم اون جاستش.
0: بابا بیا یه کلاس بذار سمد آقا، تو بیا ما رو ببر بگردون.
1: ما حتی نجالبه من حتی یاد گرفتم از شما یاد گرفتم
0: شاکر.
1: و من این اون چیزایی که تو این برنامه تو این چند سال گفتی من انجام دادم. فقط چیزی که کاری که انجام دادم دوست دختر من نگرفتن، تنها دوست دخترم بود که گرفتم که باشه ازدواج کردم. نرفتم انگشت مثلا مست مرتب میرفتم ایران. خب ایران همیشه خانمای ایرانی در حال شکار، تا من میرسیدم اول میخواستن زنم بدن، بعد مامانم گریه میکرد و بعد بخش شد.
0: جالبه دیگه که مامانت هم همدست اوناست، این جالبه.
1: شاید بگم به دردی که من با این ازدواج کردم، شاید مادر من باشه گولم زد.
0: یه چی خبری هست میدونی؟ چون برنامه امروز ما مورد این نیست و من حوصله ندارم کنکاش بکنم، ولی من در میارم اون چی دلیل چیه. ولی امروز شانس آوردی من زیاد این قضیه نمیخوام گیر.
1: برای این جریانه که شما الان صحبتش میکردی، من دقیقا دنبالش بودم و به نظر من اصلا گذاشتمش که نازی نگاهش هم نمی کنه، حتی اصلا فکرم بهش نمی کنم.
0: بله.
1: بسیار خطرناکیه به نظر من. من یه دوست زن داشتم، یه دختر داشتیشون، دختر 14 سالش، من این دختر عاشق من بود دیوانه. اگه میخواستم این برنامه پورنو رو تماشا کنم یه بلایی سر خودم و این دختر رو برده بودم.
0: درست.
1: این البته. من فقط ویروسه و نباید تماشا کرد.
0: البته اینو برای طراحی کردم برای تمام آدمایی که بتونن که نه، یعنی انقدر ضعیف باشن که اینو به صورت واقعیت قبول بکنن. وقتی شما پورنوگرافی رو به صورت واقعیت قبول بکنی، اون وقت میشه جزی از اون دروغ و اون وقت هیچ سرتایی نداره زندگیت. خیلی اصلا تو آمریکا الا حرفش هست، ولی خب عملا انجام میدنشو نمیدونم چقدره. فرض کن یه پورنوگرافی ویدیوی هست که مثلا فرض کن یه دختر بچه لخت میشه، مثلا 14 سالشه یا مثلا 13 سالشه، بعد اگه کسی این ویدیو رو نگاه بکنه ازش بازخواست میکنن که شما چرا این ویدیو رو نگاه کردی، در حالی که اگه شما به پایین اون ویدیو نگاه کنی میبینی 7 میلیون نفر اینو نگاه کردن. و بقیه این 7 میلیون نفر چرا استیزان نمیشن؟ به خاطر اینکه یه چیز پشت قضیه هست، اینه که تو نباید باور بکنی به واقعیت این قضیه. و وقتی به واقعیتش باور نکردی، اون وقت نگاه کردن به اون پورنه مثلا یه دختر 12-14 ساله که لباسش در میاره همونقدر بی‌معنی و همونقدر بی‌ضرر و همونقدر بی‌فایده است که شما به مثلا فیلم بد بویز ویل اسمیت رو مثلا نگاه بکنی، اونجا هم آدم میکشن دیگه. پس چطور آدم کشتن به این بدی رو من نگاه کنم اشکال نداره، ولی مثلا این نگاه کنم؟ به خاطر اینکه میخواد اونو واقعی فرض نکنی. تمام داستان اینه.
1: ولی یه موضوع دیگه هم از من تمومش کنم.
0: بفرمایید.
1: ببینید من خانومم من طبق تموم برنامه شما پیش رفتم. من خانومم 20 سال از خودم کوچیک داره.
0: بله.
1: و ایرانی هم نیستش. خارجی 20 سال از خودم کوچیک داره. زن قشنگی هم هست. من کاری کردم همیشه که اون نگران من باشه. من نگرانی برای اون ندارم. آزادش گفتم. هر وقت دوست داری میخوای هر کاری بکنی برو بکن. اونه که تلفن منو باید چک بکنه، اونه که همشه دنباله ببینه کدوم زن.
0: خب بستگی داره که what you have to lose، این بستگی داره که کدوم یکی از طرفین هر چقدر هر کدومشون چی دارن برای اینکه از دست دادن. اگه شما چیزی برای از دست دادن داشته باشی نگرانی، من نمیدونم، خونه داری، ماشین داری، ملک داری، عشق داری، اون زن با ارزشه.
1: من همه چیز دارم، ولی من قبل از ازدواجم رفتیم پرویه فکر و قرارداد نوشتم.
0: بله.
1: یعنی ایشون فرض که بخواد جدا بشه از من نمیتونه از من چیز بگه.
0: yes. این هم منظور منم همین بود. منظور منم همین
1: بحث رو همین بود. اول بیا عاشق من شو، رو عشق من تکه گفتم. من عشق برای من دو دختر خوبی هست که با من زندگی کنه، هیچ مشکل نداره، ازدواجم میکنیم.
0: بعد شما تو سوئد، من یه چیزی حالا که تلفن کس دیگه نزد من اینو بپرسم، شما تو سوئد، حالا فهمیدی نروژ، فنلاند، نفهمیدم کجا هستی، شما تو این کشور اروپایی که هستی با تمام این وضعیتت، با تمام این تجربه و این همه دسترسی به زن و این زنم شما رو دوست داره و اونجا هم هستی، چه لزومی داشت ازدواج بکنی؟
1: میگم اول شاید همون گول مادر خوردیم، دوم از اون من خودم رو هنوز گیر ننداختم که من فقط ازدواج کردم. ما با هم زندگی میکنیم، هر روز من نخوام خیلی خشن میگم.
0: یعنی چی من خودم گیر ننداختم؟ شما قانونا خودتون رو بایند کردی به این خانم. این خانم الان بسیار بیشتر از اون که شما خیال کنی و فکر کنی پرینوپچوال اگریمنت داری یا کاغذ نوشی یا قرارداد نوشی، بیش از اونا و شون رو شما قدرت داره. چه لزومی داشت این کار رو بکنی؟ فقط گفتی گول خورد.
1: نه، یه قانون هست اینجا، این قانون اینه، تو قبل از ازدواجت هر چی داری، چه قراردادو بنویسی، چه نمیشه قرارداد بنویسی که محکم ترش کردی، اون قرارداده که بنویسی، ایشون هیچ حق و حقوقی نسبت به اموالی که شما در این زمان الان در زمان قبل از ازدواجت داشتی، ایشون هیچ حق و حقوقی.
0: خب داداش من متوجهم، خیلی ممنون که توضیح دادی، اینو شما قبلا گفتی. من سوالم چیز دیگه است، میگم چه لزومی داشت شما ازدواج کنی؟ چی بود که اگه ازدواج نمیکردی ازش محروم میشدی؟
1: یه برنامه ای داشتی، من خیلی خیلی تماشا کردم، این نقطه صفر که این فشار زن رو میذارن روی مغز مرد و مرد گیجش میکنن، مثل یه چوبی میمونه که چما بزن تو کله یه نفر.
0: پس جوابش اینه که هیچ لزومی نداشت ازدواج کنی؟ منظورت
1: نه، لزومی نداشت، میتونستی همجورم زندگی کنی.
0: بله ایوالا، ولی انشالله که تا اونجا که میتونی خودت رو کن. ببین ازدواج بین شما دو نفر نیست، عشق، سکس، رابطه، غر، دعوا، آشتی، تا آخر عمرتون با هم بمونید یا 40 دفعه غر کنید یا همدیگر رو بکشید، بین خودتونه. ولی ازدواج بین شما نیست، ازدواج بین شما و استیت و ایالت و دولت. ازدواج بایند کردن شما هست به تمام سیستمایی که میخوان خونتو بکشن. این اصلا ربطی به رابطه شما نداره. در دوران امروز داداشم هم که با چاقو اونجا وای نستاده که اگه خواهر منو نگیری من سرتو میبره، همچی خبری هم نیست. پس این هیچ لزومی نداره، هر چقدر اون خانم خوبه و هر چقدر عشق شما زیبا و آسمانی.
1: توی سوئد و نروژ یه قانون دیگه هست، میگن شهر است، وقتی شما با هم موو میکنید یه جا و با هم زندگی میکنید، یه سری قوانین هست که از اون سن اتوماتیک حمایت میکنه.
0: بله.
1: ولی اصل قضیه اشتباهه. یعنی شما اگر با زنی هستی، نباید اون زن بیا توی خونه از زندگی بکنه، باید خونه خودش باشه و تو باش رابطه داشته باشه.
0: بله.
1: من چند سال این کارو کردم، ولی من رابطه با کسی نداشتم. من راحت بودم، میرفتم مسافرتم، میرفتم اون کاری که میخواستم بکنم انجام بدم، میومدم. ولی میگم یه مدتی گیج زدم و خب
0: حالا خوب اعتراف کردی، همین که اعتراف کردی یه موقع پیش سوء تفاهم نشود.
1: یه بزرگترش اینه که تو از یه آزادی اون پروازه که میتونی بکنی، یه میشین توی یه دونه جعبه.
0: بله.
1: من را 53 سالم و خانمم 20 سالش، ولی با همه جوانی یا با همه خوبی با همه خیلی وقت احساس میکنم که اینا قوطی هستم، که اون آزادی ها، اون خوشی ها، خانم بازی ها،
0: به خاطر که شما از مرحله ای که عاشق بشی نجات پیدا کردی. همه شما رو مردا سرنزنش میکنن که سختگیر میشن و دیگه نمیتونن عاشق بشن. نه عزیز من، عقلشون به کار میفته و دیگه نجات پیدا کردن از مرحله عاشق شدن. ولی شما، من حستو درک میکنم که میگی خب زن جوونیه، مگه واسه یه مرد مثلا 53 4 ساله چقدر ریخته دختری که 20 سال ازش کوچیک تر باشه؟ من اینو نگه دارم. ولی وقتی میاری نگرش بداری، دیگه برات اون زن دختر 22 ساله نیست، بازم زنته، بازم همون داستانا هستش. یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم بگم 20 سال از شما کوچیک تر بودن نه ترگل، نه ورگل، نه بچه است، نه جوونه، نه بی تجربه است، نه مثل یک تخته سفید میمونه که تو نقاشی زیباتو بکنی، نه مثل دانشجوی میمونه که تو زیبایی های زندگی رو بهش یاد بدی. 20 سال اگه شما 40 سالت باشه اون 20 سالش باشه، یا 35 چه میدونم 38 سالت باشه اون 18 سالش باشه، این 20 سال معنی داره. ولی وقتی شما 53 4 سالت اون 33 4 سالشه که دیگه اون هفت خان رستم رفته دیگه، اون به معنای یه آدم جوان تر از من چیز نه چیز فانتزی هستش، نه سکشوال، نه نه قابل غبطه خوردن و حسودی کردن.
1: آخه من سلام هست اینجا اروپا، اینجا وقتی میری از خونه بیرون با یه زنی میری که از خودت خیلی جوان تره یا جوان تره، اینجا بر علیهت میشن، جامعه دشمنی میکنه. دوستایی داشتم اینجا که مجبور شدن از این کشور برن به خاطر همین موضوع، برگردن کشورهای خودشون مثل فلسطین یا مصر.
0: به خاطر اون زنا میفهمن شما جز معدود مردا، به خاطر اون زنا میفهمن شما جز معدود مردانی هستی که واقعیت رو فهمیدی و میدونی باید چیکار کنیم.
1: سر این موضوع، سر این موضوع میچنگن
0: با بله، میخواد که میخوان تو نمیخوان که این دانش تو گسترش پیدا کنه به مردای دیگه که آقا این آدم 50 ساله زن 20 ساله میگیره دیگه، زن 25 ساله میگیره دیگه، نمیگه که زن 48 ساله بگیره که. اونا نمیخوان یه همچی چیزی را بیفته. بازم تو دشمن تو هن، دشمن کار تو هستن، چون وضعیت مردای دیگه مثل همون که میگی من برنامه پرچونه رو گوش دادم، ساکم و برشم فرار کردم، واسه چی اون زنا دشمن منم؟ بخاطر که هر کدوم از این حرفا به مردای دیگه برسه فرار میکنن دیگه، مثل توتی و بازرگان دیگه.
1: خیلی قضیه جالبه بود. بعد از اون جریان من رفتم یه مهمونی ایرانی بعد از 4 سال با یه خانم آشنا شدم. ایشون شاید من نفره چون 4 تا ازدواج کرده بود، دو تا دختر بزرگ داشت. به من گفتش که با من نروژی حرف بزن، ایرانی حرف بزن. اونم با من ایرانی هم تو هم ایران چه نروژی من حرف بزن؟ من از ایرانی ها بدم یا هم بازی که قبلا تو زیسته تو برنامه
0: درست
1: گفتم ببین تا که از ایرانی ها بدت میاد با ایرانی ها حرف نزد. سر هم موضوع با هم دعوامون شد و من سر این موضوع اصلا دیگه نرفتم تو جمع ایرانی ها. دیدم نمیخورن به درد من.
0: اون زنی که در اون جمع، این یه تجربه رو مسئله جمع رو مطرح کردی، من اینم بگم، اون زنی که در اون جمع اینجوری میپره و ببخشید دور از جون، من حرف قصد بی‌ادبی ندارم، ولی اینجوری میپره و پاشه تو رو میگیره و اینجوری با تو بد اخلاقی میکنه، بدون اون زن از زنایی که تو اون جمع قدرت کامل داره و یه هایرکیز، یه شبکه هستن از زنای مختلفی که با هم دیگه تو این قضیه همکاری دارن و تمام مردای اونجا تو اون جمعیان مثل بره زیر کنترل اینا هستن و پولیتیکلی کوریکت هستن. مثل یه کسی هست وارد زندان میشه، شما وارد زندان که بشی هیچ کاری هم نکنی روز دوم کتک میخوری، هیچ کاری هم نکن باز آقا باش، بازم روز دوم کتک میخوری، چون میخوام به تو بفهمونم اینجا زندان کی، اینجا رئیس کیو فرستاده که بالا سر تو حواست جمع باشه. مگه تو بخوای بیای اونجا مثل یه پلنگی وارد جمعی بشی، یه سری زن حدود 35 40 ساله نشستن اینجا و یه سری بره‌ای به عنوان مرد دارن به اینا سرویس دادن، تو یهو بیای بگی منم و زنم اینجوریه و دخترم اینجوریه، اولین کاری که بگی یه گیر بیخودی بهت میدن که ببینن که چه جوری میتونن کتکت بزنن و تو بعد اون جمعو ترک بکنی یا همیشه کار دعوای تو اون جمع و این چیزی هست هیچ ردخوری نداره، مثل اون زندانه میمونه.
1: از اون جمع شد داشتم خودم سالهای ساله، من هیچ دوست ایرانی ندارم، خودم هم دوست خارجی که دارم.
0: اکثر جمع هم بری همینا، ببین اینجا شما نروژ هستی، برو سوئد، برو هندوستان، برو آفریقا، هر جا که دوست داری برو، برو ترکیه، برو ایران. تو این جمع ها که میری یه سری مردن که دارن با یه سری این زنا میخوابن که هیچی، یه سری مردن منتظرن که با اون زنا بخوابن که اونا تحت سلطه اینا اصلا تو سری میخورن به عنوان دوست که ما دوست معمولی هستیم و اونا کنترل دارن رو اون گروهشون. هر جمعی بری تو باعث که رفته باشی توی جمع، این جمع اکیپ من خیلی ازش بدم میاد، بخاطر اینکه اکیپ هیچ موقع باقی نمیمونه، اکیپی که زن توش هست هیچ موقع باقی نمونه، مگر اینکه این زنا خوشحال باشن از رابطه و کنترلی که رو مردا دارن، در حالی که مردا برعکسش رو فکر میکنن، میگه ما اکیپی میریم بیرون با اکیپمون فلان، اکیپ یعنی شما زندانی. حالا قضیه جان
1: است
0: اینا،
1: شب که میشد شبای مهمونی با دوست پسرشون که اون پیر مردای پول داره نروژی هم میمدن اون پشت یه قسمت تاریک پیاده میشدن با کیفای قشنگ و لباس دا و همه هموز خیخور چاق از زنها ایرانی که اینجا هستن من دیدم میمدن تو مهمونی. بعد من نگاه کردم دیدم نه اینا یه پیر مرد دارن که نروژی پول داره، ولی همشون یکی دوتا ستا دوست جوون هم همشون دارن رزرفی،
0: فقط با هم دوستن اینا.
1: دقیقا، یعنی آره. اصلا یه سیستم دیگری بود و اینم مفایده نداره، خودم کشتم و خودم کشتم تو
0: خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درآمد بابا، خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درآمد. شوخی کردم،
1: اگه درست نبود، نه اگه درست نبود که کسی نمیمد، ولی میگم من برنامه دوم شما رو بود که دیدم سال کم اومد داشتم از سکون خانم اومدم،
0: احتمالا اگه مامان اون طرف ها بود جلوتو میگرفت، شانس بودی مامان اونجا نبوده که جلوتو بگیره.
1: نه خوش شانس که من دور از خانواده زندگی میکنم، که از شانس های بزرگم
0: تا پاته گذاشتی اونجا فوری مامانت مجبورید که زن بگیری. آقا دمت گرم که برنامه شرکت کردی، دوستان دیگه دارن زنگ میزنن، من باید برم تلفن اونا رو بگیرم. مرسی آقا، خداحافظ. بله اینم یکی از نتایج پرچونه نگاه کردن، ولی خب دیگه حالا یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بالاخره از یکی از اینا خوردی کلکک، مامانت هم کمک کرد. الو بفرمایید. آقای بنجامین خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام و بهروز، خوب هستی؟
0: بفرما.
2: فکرم من یه ذره چیز دیلی داره صدای، چون فکرم بر نمیداری. آقا بهروز، من در رابطه با این موضوعی که امروز مطرح کردی یه چیز رو میخواستم بگم که قبلا هم در موردش.
0: الو
2: سلام،
0: سلام بفرمایید. آخ من اومدم شما رو بذارم رو هولد، آقای بنجامین قطع کردم. آقا بگو، آقای بنجامین هم تلفنش قطع شد. بگو سریع که بریم آقای بنجامین هم بگیریم. بفرمایید.
2: من باوکم از سال 83 شما رو از آی پی ان که بودیم نگاه
0: میکنم. دمت گرم باوک، خیلی ممنون.
2: دو سه سالی من شما رو گم کردم، تو همون دو سه سال منگول شدم و یه اشتباهی کردم، بعد میخواستم این اشتباه خودم رو بگم که برای دیگران تجربه بشه. آقا بهروزی، یه چیزی که الان تو ایران داره پاپ میشه، صدا میاد؟
0: بله بله، شما حرفتو بزن. بله،
2: یه چیزی که الان داره تو ایران پاپ میشه اینه که دخترها وقتی میخوام مختو بزنن اولش میام میگم من هیچی نمیخوام، بلخص مهریه نمیخوام، خرید نمیخوام، عروسی نمیخوام، یعنی عروسی در حدی میخوام که تو میخوای، و میان اون به قول شما اون سکسی هم که اول لازمه رو بهت میدن، بعدش که دیگه شما ازدواج کردی و رفتی اون سنده رو امضا کردی، دو ماه بعدش میفهمی که بابا من چی کار کردم.
0: همچی میگی ها، انگار ما اینو تو شوی پرچونه اصلا نگفتیم. خودم یه برنامه دو ساعته داشتیم با یه خانومی که یاد میداد به دخترها، خود من دعوتش کردم که چجوری میتونی مردا رو تیغ بزنی، گفت من نگید کفش بخر، نگید طلا بخر، بگو من هیچی نمیخوام، مردا عاشقت میشه، همه چی وقت همه چیزی به دست میاری.
2: میگم نمیخوام،
0: کلک قدیمی خوردی داداش. بله
2: میگم حتی نمیخوام. و بعد حالا درسته من دو ماه بعدش دیگه تموم کردم رفت، حالا هرچی هم
0: میگیم don't believe in porn، میگیم به پورن رو باور نکنی، اون خانم واسه شما یک حالتی رو درست کرد که فکر میکنی که اون فانتزی که دختر خوشگل سکسی همیشه به دستت میرسه، هیچی هم ازت نمیخواد، اون در دنیا آره تو بمیری وجود داره. حالا بگو اینم چی شد و سریع بگو که بچه ها منتظرن، سریع بگو.
2: دختری که قبل ازدواج آب میوه به دست موقعی که تو کار تموم میشه جلوی مرکز اون جایی که من کار میکردم آب میوه به دست اونجا آماده بود. بعد مثلا اون سرویسی که تو همون سکس هم که به من میداد با سرویسی که ما بعد اصلا اون امضا گرفتم زمین تا آسمان فرق میکرد.
0: خوبه اینا رو من گفته بودم شرمنده نشدم اون وقت.
2: بعد فکر کنیم مثلا آبروز من بعد 2 ماه هم که خواستم اینو بگم که من نمیخوام، آخه تو دادگاه ها الان بیشتر خانم ها رسیدگی میکنن این بحث مشاوره اینا، یه 7-8 ماهی هم اومد گفت من میخوام زندگی کنم و من گستادم گفتم
0: جمله رو که جمله رو که شنیدیم هممون، نمیاد بگه که من عاشق اینم، جملهشو گوش بده قشنگ وسط فارسی نوشته، میگه من زندگیمو دوست دارم، میگه من چیزی که یعنی از این دارم دارم میگیرم دوست دارم، نمیگه من اینو دوست دارم، میگه من زندگیمو. شما به مادرت هم بگی این حرفو زده، اولین جمله که مادرت بدون دیدن اون شخص به شما میگه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. اصلا این فرمول زنونه جهانیه، همه زنا زندگیشون رو دوست دارن، تو رو دوست ندارن که، تو عامل اون زندگی هستی. خب
2: من یه فرقی هم که با بقیه داشتم، من مادرم گفت اگر بخوای ازدواج کنی هیچ وقت پذیرایی تو و خانومت نخواهم بود، ولی دوست دخترت باشه، همیشه رو تخم چشای من جا داره.
0: خب
2: بعد من یه برنامه‌ای که حالا اون گذشت مال 3-4 سال قبل بود، من الان با یه خانمی آشنا شدم که اون خانم از من 5 سال بزرگتره،
0: یعنی 17 سال بزرگتره.
2: نه 40 سالشه.
0: چند سالتون شما؟
2: من 35 سالم.
0: 35 به اضافه منهای 40 من 35 میشه 5، اختلاف سن عددیتونه. 12 سالم اون خانم از شما بزرگتره، میشه 17 سال. اون خانم از شما 17 سال بزرگتره. حالا ببینم،
2: بعد اون بچه داره و شوهرش فوت کرده.
0: یادتون میره، مشکلی دیدین یادتون میره. خب بگو معذرت میخوام با شما نبودم.
2: قربونتون برم. بعد این آلمان زندگی میکنه و به من میگه من 0-100 این که تو بیای آلمانو تقبل میکنم، تمام هزینه هایی که اول بیای تا واسی رو پای خودت رو تقبل میکنم. یعنی تا الان این 2 سالی که این مدت آشنایی ما تو کشیده، یعنی با هم تو ارتباطیم، ترکیه همو میبینیم اون ایران میاد و ترکیه هم که حتی میریم خیلی از هزینه ها رو اون میده.
0: خب چی میخواد این خانم در ازاش؟ این خانم در ازای این کارهای قشنگی که میکنه، دستش هم درد نکنه، چی میخواد در ازاش؟
2: به من میگه بیا آلمان با هم ادامه زندگیمونو داشته باشیم.
0: خیلی خوب. وضعیت مالی شما باشید. وضعیت مالی شما خوبه، قابل این هستش که اون بخواد هدف بگیره شما رو؟
2: میگه به من چیزی نیاش، من یعنی مثلا یه...
0: خیلی خوب. شما اگر بخوای همچین خانومی رو، اول خب به هر صورت وقتی با اون خانم زندگی کنی مثل ازدواج میمونه، مسائل مالی و چی ضرر مالی که به شما میرسه یه جنبشه، حالا شما ممکن پولی نداشته باشی نگران نباشی، ولی خیلی چیزای دیگه هم هستش که بالاخره ازدواج دیگه ازش محروم میشی. ولی من اگه باشم که به همچین شرایطی بخواد پیشنهاد بشه، من همیشه رفتاری میکنم که همیشه بتونم برگردم، خودمو درگیر هیچی نمیکنم. اگه میتونی درگیر هیچی نکنی و بری ببینی که این راست میگه یا نه، یا زندگی با این چه ارزشی داره، چه لذتی داره، هیچ به نظر من اشکالی نداره. ولی اگر بری داخلش مثل یه ازدواج میمونه. ازدواج ضررهایی که به مرد میرسونه فقط مسئله مالی نیست، ولی خب بقیه هم اگه مواظبی و میخوای ببینی حالا نکنه این دفعه پرچونه اشتباه کرده باشه، بفرما.
2: به نظر شما اولش برم یه تست بکنم، یعنی راه برای برگشت بذارم که هر زمانی که نشد من برگردم؟
0: ببین تفریحی این قضیه رو باید نگاه کنی. من نمیدونم این خانم خوبیه یا خوبی نیست، یا چه برنامه‌ای برای شما داره، یا شما چی داری یا نداری، من کاری به اینا ندارم. من میگم قضیه همیشه تفریحی باید باشه. یعنی شما شخص 35 ساله با خانمی که 17 سال از شما بزرگتره، 17 سال از شما زندگی بیشتر کرده، چه دلیلی داره شما یعنی باید یک مرد کمیابی باشی از لحاظ ظاهر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ همه چی باید کمیاب؟ پس کمیاب هم که نیستی. اونجا هم خانم هم که خانم بدریخت کجکوله بدقیافه زشتی نیستش که، بالاخره خانم زیباییه. پس اونجا هم مرد ریخته، تو باید ببینی پشت این قضیه چیه. ببین تو باید ببینی پشت این قضیه چیه که زن کاری رو که هیچ زنی واسه مردی نمی‌کنه میخواد برای شما بکنه. شما خیلی چیز کمیابی بین نظیر تکی هستی یا اینکه یه خبر دیگه ای هست، یا نه اگه هیچ کدوم از اینا نیست برای گربه میخواد برای رضای خدا موش بگیره، شما برای مدتی با اون گردش کن بگرده. معنی نیست که امشب بری فردا باش همخونه بشی که بخوای چیزی امتحان بکنی. شما میتونی همیشه با این خانم دوست باشی. به به من میگم گلی به گوشه جمالش، ای والا به اون، ایشالله که بقیه زنان بتونن مثل این باشن. این همون پورنوی هستش که ما مردا بهش باور میکنیم و به خاطرش ازدواج میکنیم. اون پورنو الان به شما آفر شده. به خاطر همین شما باید ببینید این واقعی یا نه. چجوری میفهمی؟ الان من گفتم این با انگشت کوچیک اینجوری زاویه این سر دوربین رو 35 درجه میچرخونی ببینی پهلوی دوربین هم همین دنیاست یا فقط جلوی دوربین هست این دنیا. اگر رفتی و دیدی همه چی خوبه، میتونی با این خانم همیشه دوست باشی. اگه خواستی کامیتمنت داشته باشی و به دختر دیگه ای نباشی، همیشه میتونی این کارو بکنی، همیشه میتونی این خانم رو تاج سر خودت بکنی. ولی اسیر شدن، کاغذ نوشتن، بایند کردن و خودت به اون، همیشه ضررهایی توش هست. و اگر این خانم واسه شما نقشه ای نداشته باشه که ما نمیدونیم، هیچ کدوم از اونا رو به شما اعمال نمیکنه. اگر نخواد که بگه امروز بیا 6 ماه بعد میخوام ازدواج بکنیم و من بچه میخوام، من فلان میخوام، که من فکر میکنم به احتمال
2: جا همین میخواد بچه داره، ولی برای اقامت من باید ازدواج بکنیم که خودتون بهتر میدونید.
0: پس برای اقامت دارید میرید. این خانم در واقع میخواد به شما، به شمایی که یه مرد معمولی هستی که اونجا هم هست مثل شما و تو ایران هم مثل شما پره، میخواد به شما یه چیز خیلی زیادی رو آفر بکنه که بیاد اونجا از تنهایی در بیاد دیگه. میخواد یه چیزی برای خودش داشته باشه. اینکه واضحه، میخواد برای خودش چیزی داشته باشه و اون ازدواجی که میکنه اون بهانه ای برای اینکه داشتن یه مردی مثل شما تو خونه خودش. شما ممکنه یه چیز منحصر به فردی نباشی و اون خانم هم نیست، پس یه مرد و زن معمولی هم میخوان با ازدواج کنن. هدف این خانم اینه که با شما باشه و با شما بایند بشه، به شما مربوط بشه. ازدواج، حالا ازدواج یا بالاخره شما رو مخصوص خودش بکنه، با توجه که بچه‌شو داره، سنش هم گذشته، دیگه میخواد یه مرد داشته باشه، حالا اسمش شوهر یا هر چیزی یکی هست. یعنی دعواست. یعنی شما اگر که بخوای ازدواجی بکنی به هر دلیلی که اقامتتو بگیری، بگی حالا من اقامتم گرفتم ول کنم و برم دنبال دختر بازی، هم چیزی نمیشه. با دعوا طرفی
2: نه نمیشه. باید 3-4 سال خودتون میدونین که باید حداقلش من 4-5 سالی با اون زندگی.
0: اون از نظر دولتیه، از نظر خود قانون داره.
2: از لحاظ عرفی هم نمیشه که شما بری 0-100 تو یه کسی دیگه بده بعد که داد تو.
0: خیلی خوب، پس معلومه که این خانم شما رو برای خودش میخواد. میخواد شوهر داشته باشه، میخواد شما رو بیاره اونجا شوهر داشته باشه. حالا ممکنه پول نخواد از شما، ولی شوهر که میخواد داشته باشه، زندگی تو که میخواد، وقت تو که میخواد. تو اون چمدون تو که چمدونم نداشته باشی، میتونی یه کیسه پلاستیکی گروسری استور و بعد چادرش رو جورا بذاری، بلند شی بری تایلند، بلند شی بری مکزیک. مثلا جلو تو موقع بگیر،
2: میگه مثلا حالا در آینده تو مثلا میگه خونه تو تو ایران بفروش، پس اندازی که داری بیار خونه بخریم اینجا، بعد نصف یعنی به اسم خودت، منم به اسم خودم اینجا خونه.
0: پس من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم. من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم. یه خانومی دنبال شوهر میگرده، هیچ هم اشکالی نداره. شما هم بدون اگه داری بریم اونجا، داری میری زن بگیری. حالا زن میگیری، اقامت میگیری، زن میگیری، خرجتو میده، یا هر چی شاید پول میخواد خرج کنه واسه که شوهر داشته باشه. همه خانم‌ها که نمیتونن و اینکه اینجوری نیستش که بخوان مجانی شوهر داشته باشن، پول میدن شوهر داشته باشن، اشکال نداره. ولی بدون داری میری زن بگیری، بدون داری میری ازدواج کنی. عرف و عادت هم که خودت الان داری،
2: خودش تو لفظ به من میگه که خودش تو لفظ به من میگه من دوستای اسپانیایی دارم اینجا که همکارم، من دخترن و هیچکی برای همیشه نمیخوادشون.
0: خب معلومه، اینو باید بگه، اینو باید بهت بگه که تو فکر کنی داری میری یه جایی چند سوایی مثل چلچله اینجا بشینی یا چند تا توک اینجا بزنی و بعد بپری بری ببینی اون ورتر گلزار چه خبره. خب ولی همچین چیزی نیستش. اون خانوم به شما بهش مدیونی. شما ببین، زنی رو که خرجش میکنی، خونه میگیری واسش، عروسی میگیری، همه کار واسش میکنی، طلا میخری واسش، بعد دوباره خواهی بذاری بری مدیونی بهش. از نظر اون وای به روزی که اون زن خودش برای تو خرج کنه، ده برابر مدیونی. و تا حالا میخوای کجا بری؟ یه چیزی مسلمه، چیزی که برای من مسلمه اینه که اون خانم شوهر میخواد، داره یه سرمایه گذاری میکنه شوهر داشته باشه. شما با رفتن اونجا یا باید بری باش جنگ کنی و بهش خیانت کنی و عصبانیش کنی، یا که باید بشی شوهر اون و زن داشته باشی، هر کدوم اینا اگه واسط خوبه بفرما، ولی علکی نیستش.
2: و نمیشه از این ماجرا بیرون اومد اگر رفتم؟
0: چرا نمیشه؟ داد و فریاد می دعوای ناراحتی تو، خیانت کردی، گریه میکنم چه دوستاش میره، زندگی تو سیاه میکنه. ها چی نفهمیدم چی؟
2: اون موقع هم دولت آلمان هم میگه بیا برگرد برو.
0: حالا دیگه دولت آلمان میگه اون، ببین هر کسی برگ برنده خودشو میدونه. تو وقتی که میری یه دختری رو میبری شام بیرون، تو میدونی من اینجا $50 خرج میکنم، یا $30-$40 مشروب میخرم، حالا یا دختری میاد اتاقم یا نمیاد، من اینقدر خرج میکنم چیزی به دست میارم. خب ولی برگ برنده تو میدونی، میدونی که آویزون این نیستی، اینو میتونی در آواز کنی بگه بفرما بیرون، اینم تاکسی بفرما برو خونتون. خب برگ برندهشو میدونه هر کسی. اون خانم در اونجا استخون خورد کرده، ضمن اینکه استخون دیگران هم خورد کرده، استخون خودش هم خورد کرده. خانمی هست 17 سال از شما بزرگتر. اینجوری نگاه کن، هر سن زن هر چیز هست،
2: 14 سالم هست تنها زندگی میکنه، میگه من توی 14 سال هیچ کی تو زندگیم نبوده.
0: بله میگه من کلمه اینجا واسم برق زد. اون کلمه چیه؟
2: میگه.
0: آفرین. میگه بی خود میگه. وقتی میگه، من بعد اینکه گفتی میگه، من صدای سود شنیدم. میگه میگه بادی هست میبره تو شکم، از تو شکم میده بیرون، میگه رو ولش کن. خب اصلا کاری ندارم که بوده یا نبوده، مهم نیست. بعدم کسی که 14 سال دست مردی بهش نخورده، این زن بسیار زن سردیه، اصلا دنبال مرد نیست. اینجا که قم و اصفهان و نمیدونم رشت و تبریز و حومه تهران و فلان زمان 40 سال پیش نیستش که، تو اروپاه. زنی که تو اروپا نخواد که مردی بهش دست بزنه، این زن اصلا سکشوال نیست که. پس شما داری میری با کی و چیکار کنی؟ مادر میخوای؟ خواهر میخوای؟ ننی میخوای؟ نمیدونم چی میگن، کلفت میخوای؟ زن؟ پس احتیاج جنسی شما چی میشه؟ این خانم یهویی میخواد کلیدشو بزنه، سکسشو روشن کنه، سکسی که 14 سال برای تو نگه داشته. یه ببین هزار تا مرض تو این حرف هست. خب برنامه امروز ما راجب exactly دقیقاً راجب شماست. میگه don't believe in porn. یه بار برنامه رو از اول گوش دادی شما؟ خیلی خوب، من یه بار دیگه میگم، پورن یعنی نشان دادن تصاویر و استیمولنت و تحریک کننده، تحریکاتی که به صورت احساسی و احساساتی برای ترغیب رفتار غیر ارادی در شخص بیننده است. یعنی این خانم با این کارا احساسات شما خود بازی کنه، به شما یه آفرایی بده و در شما یک رفتار غیر ارادی رو تشویق و تحریک بکنه که به ناخواسته کنترل تا دست بدی بری اونجا و شوهرش بشی. چیه که به غیر ارادی شما انجام میدی؟ ازدواج با اونه. چیه که به تشویق تحریکت میکنه؟ پورنوش چیه؟ پورنوش همون اقامت اروپا هستش. شما رو در واقع داره ستاپ میکنه با این دروغ. شما داری میری اونجا، الان به شما گفتم شما داری میری اونجا زن داشته باشی. به خاطری که زن داشته باشی باید بهت غذا بدن، مثل که دور از جون در مثلا مناقشه نیست. شما میخوای تو خونتون توتی نگهداری، آیا به این توتی غذا میدی یا نمیدی؟ خب دیگه، پس شما توتی رو نمیری اونجا که غذا بهش بدی و توتی به خاطر غذا خوردن اونجا گول میخوره میفته تو تله. شما توتی رو میخواید قفس نگهداری و به خاطری که در این قفس این توتی بتونه بمونه و شما توتی تو قفس داشته باشی، باید غذا بدی، باید تمیز کنی. شما شخصی نیستی که بره زیر حیوانات مختلف رو تمیز کنی، که شما زیر این توتی رو تمیز میکنی چون توتی میخوای نگهداری. شما باید بدونی که داری میری توتی تو قفس بشی، همان کمان که ممکنه که پول پستت هم داده بشه، پول آوردنت هم اینجا داده بشه و ضمن این که پول غذا همه چیز هم داده بشه، ولی شما توتی تو قفسید. اون خانم شوهر میخواد، پورنو رو بهت نشون میده و شما پورنو رو باور میکنی و بعد میری اونجا. وقتی درجه دوربین 35 درجه چرخوندی میفهمی که اینی که داشته بهت نشون میده اون چیزی که اونجا هست نیست واقعا. حالا اگه میخوای بری، برو به عنوان تفریح، برو به عنوان گردش، برو بی احتیاج. اگر بی احتیاج بری و بگی من نمیخوام تو هیچ کاری انجام بدی، ما میام اینجا خود میگردیم با هم دیگه، اگر حالا میونمون شد شد، نمیونمون نشد نشد. ببین اون میمونه وقتش با تو تلف بکنه، اون وقتی که کلمه من نمیخوام وقتمو با کسی تلف کنم، یواشکی از پشت اون میگه های کوچولو کوچولویی که میگه در میاد.
2: اینو گفته که من 2 سال برای تو وقت گذاشتم،
0: من مردم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا من خسته شدم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا یه چیزی بگم، من یه اشتباه بگم آقا، بابا

0: بیشتر مردا 99% مردا اینجوری هستن. این زن اومده تو این صنعت داره با اینو کار میکنه، چرا مردا راه ندن اینو؟ به خاطر که تو کرمی که میریزی پشت پرده، اونا میفهمن میگن آقا عطای شما رو به لغات بچن نمیخوام. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. شوی پرچونه.
1: بهروز جان خیلی مخلصم، فریاد هستم، کوچیکتم.
0: دم شما گرم.
1: شاگردی
0: کنم. آقای داداش خیلی ممنون ازت. بفرما رو ایری.
1: از اون شاگردای شلوغ نبودم، شاید تو این 18-19 سال دوباره بهت زنگ نزده باشم، ولی همیشه هر چیزی که گفتی رو آویزه گوشم کردم، به اندازه توانم و به اندازه ظرفیتم و شعورم و قدرتم اون چیزایی رو که گفتی اجرا کردم و تو بزرگترین معلم زندگی من هستی.
0: دمت گرم، دمت گرم. از فهم و شعور خودت داداش، ما کاری نیستیم.
1: بهروز جان نفرما، من خب علاقه من بودم به این مباحث و به این داستان و بالاخره غور میکردم تو شناخت زنها، ولی خب بی سواد بودم. گرا رو مثل یه معلم بزرگوار دادی دستم و من شروع کردم، خب بسنده نکردم.
0: دمت گرم.
1: باعث شدی که من به فلسفه رو بیارم، اصلا مسیر زندگیم عوض شد، تمام ایدئولوژی و جهان بینیم تغییر کرد و همه اینا رو مسبب شد تو میدونم و سر تعظیم فرود.
0: دمت گرم داداش، ما قابل حرفان نیستیم، از درک و شعور خودت بوده و من خوشحالم که اگر باعث این شدم که شما از فهم و شعور و قدرت‌های خودت در راه درست استفاده کنی.
1: ممنونم ازت. من جسارت میکنم وقتت رو گرفتم.
0: الو، تا یه نفر اومد از ما تعریف کنه قطع شد. این چه واتسپیه بابا؟ یه نفر اومد از ما تعریف کنه زود قطع شد. تازه داشتیم حال میکردیم. دمتون گرم داداش. همونجور که بارها گفتم، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. هرچی حرف بزنی همه نمیفهمند، و اگه حرفی زدی یه نفر فهمید، دنبال اون داستان گرفت و رشته رو دنبال کرد، دیگه اون قدرت خوشه. مرسی از توجهت و مرسی از اینکه همیشه با ما بودی. بذار ببینیم که خب خوبه دیگه، اینجا هم که داره کار میکنه و همیشه درست. بله، پس خلاصه صحبت، ده دفعه خلاصه کردم، بازم نمیتونم دست از زر زدن بردارم. خلاصه صحبت این که فمینیست و فمینیزم برای مرد خیلی بی اهمیته، به خاطر نبودنش، به خاطر اینکه نبودنش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. داداش داشتی از ما تعریف میکردی، داشتیم یواش یواش خوشمون میومده، چرا قطع شد پس؟
1: ببین خاک
0: پاتم بابا، بلکن شوخی کردم بابا. شوخی کردم،
1: تعریف نیست، من واقعیتو میگم سالار. من واسه خدا بندگی نمی کنم، ولی سر تعظیم جلو معلم بزرگم فرود میگرم،
0: افتخار برم،
1: تعارفم ندارم.
0: ایوالا
1: حرف نداری.
0: بفهم
1: بهروز جان، یه چیز رو خدمت بگم. من کمتر از یک سال تو هلندم، حالا فکر میکنم چیزی رو که میخوام بگم مرتبط باشه. اینا که میدونی میانگین قدشون تقریبا میشه گفت قد بلندترین مردم دنیان.
0: خب
1: و اینکه مرداشون یه اخم و یه هیبتی هم ظاهرا دارن، فقط بعضی شبا اینا میبینی تو خیابون دارن میچرخن، میره میپرسی، میگه زنم بیرونم کرده از خونه. و اینکه واقعا من نمیدونم، یعنی یه مقدارم بعضی وقتا مجبورم سرمو بگیرم بالا نگاهشون کنم. من خودم قدم کوتاه نیست، ولی اینا از من قد بلندترن. واقعا من نمیدونم چی بگم. و اینکه قانون اینجا به شدت حمایت میکنه، یعنی مثلا من چند وقت پیش آقایی رو دیدم که همچین شرایطی رو داشت، پلیس بهش گفته بود 2 هفته باید بیرون از خونه باشی، به خاطر اینکه زنه زنگ زده بود و گفته بود این با من در واقع چالش داره و یه رفتار مناسبی نداره، نه اینکه بخوان حرکت خاصی بزنن. حالا

0: داده بیداد کنه، این چیزا که اصلا گردنشو خورد میکنن اینجا. ولی در حدی که حالا مثلا بیاد احتمالاً، حالا من نمیدونم مثلا یه بحثی بوده یا چی بوده، به شدت قانون طرفدار ایناست. و اینکه ما خودمون رو بازنشسته کردیم ایران، گفتیم دیگه حالا بیایم این ور رو تست کنیم. بروز جان ما اینجا داستان داریم، فقط باید مثل این که از این به بعد با این سیکس ورکرهای نازنینمون بپریم و برنامه دیت و
1: البته چرا که نه
0: بذاریم کنار.
1: چرا که نه، ببین شما ما بارها گفتیم که ببین شما باید بکشی کنار مگتا رو، پس حتما میدونی و ما میدونیم که اروپا به خصوص اروپا قسمت شمالیش در واقع سترانگ هولد و لونه زنبور فمینیسته و یعنی لونه زنبور خریت مرد، که همین چیزایی که گفتم، همین چیزایی که الان گفتم که نفهمیدن که تو هیچ جای زندگیشون احتیاجی به زنا و این مزخرفاتی که میگن ندارن رو هنو نفهمیدن. بگذاریم از تمام این حرفا، اونجا استرانگ هولده. چند وقت پیش من دیدم که مثل که میخواستن یه قانونی دادن به مجلس که مردا توی مترو یا توی محافل عمومی وقتی میشینن پاشونو نباید باز بذارن، پاشونو باید مثل زنا ببندن، چون میگه این تهدیدیه به زنانگی زن. یعنی این مزخرفات آخر نداره، به خاطر که اونجا حد و حصر وجدانی و مرحمتی وجود نداره. به خاطر همین شما باید از زندگی تو زنا رو بیرون کنی تا موقعی زنی باشه که این چرندیاتو نگه. سیکس ورکر و پراستیتوت و اینا گذشته از این که همه مردم به شوخی میگفتن شغل شریف شغل شریف، واقعا یکی از شریفترین شغل هاست، چون چیزی که بهت میده به قیمت خودش میده و بیشتر از اونم نمیگیره. شما دوست دخترم پیدا کنی باید خرجش بکنی، دوست دخترم پیدا کنی با دیگران بوده و دوست دخترم وقت هست و دوست دخترم پیدا کنی هر موقعش بخواد میره، هیچ فرقی با پراستیتوت نمیکنه. ضمن اینکه شرافت و صداقتش بسیار کمتره در مقام تیغ زدن تو. پس هیچ خودتو ناراحت نکن که من با پراستیتوت باشم و زن تو زندگیم نباشه.
0: بهروز جان خدمت بزرگوارت آرزم که من دقیقا همین دیدگاهی که شما همیشه داشتی و آموزش دادی و ولی خب یه بودی از شخصیت خودم همیشه اینو به همراه خودش داشته و اینجوری بودم، من بسیار احترام قائلم برای سیکس ورکرها و عاشقشونم. اینا بهترین گروه زنها هستن، یعنی من از هر گروهی که شما فکرشو کنی از مشابه مختلف بین زنها ممکنه که مسئله دیده باشم، ولی از این گروه ندیدم. واقعا بیازارن و بیهیله هستن و فوق‌العاده هستن، من خیلی دوست دارم.
1: درست، و هر صورت چیز واقعی هستش و شما باش طرفی. شما در کل طول تاریخ نگاه کنی همه جای دنیا مرد باید پول بده زن بیاد تو اتاقش، حالا شکلاش فرق میکنه و چون شکلاش فرق میکنه، یه شکلش که میبینی عذاب داره توش و ناراحتی و گرفتاری، به یه شکل دیگه رو میاری. ضمناً هیچ حرمت بی خودی و هیچ احترام و ارزش بی خودی به زنی که به جایی که نیم ساعت پیشت بمونه مثلا فرض کن ازت 100 یورو بگیره، این احترامشو کمتر نمیکنی نسبت به زنی که میخواد مثلا 2 سال باید بمونه و خونت ازت بگیره، هیچ احترامش بیشتر هم نیست.
0: دقیقا همینطوره. منطقه خب من تقریبا میدونستم که باید چه کار کنم، بالاخره خط مشی سیستماتیکیه که چندین سال تعریف کردی و ما مو به مو انجامش میدیم. تو این شرایط جدید در واقع خواستم که یه خطی دوباره بگیرم و یه مشورتی بگیرم با این اوصاف و وضعیتی که دارم میبینم. بینو جان خیلی بعید میدونم کاملا این استعداد سیلوگرام هم که ما به اون صورت نداریم و بیا زبان انگلیسی هم دست با شکسته کلی جون کندیم تا یاد گرفتیم، زبان اینام که هلندی خیلی داغونه و به قول یکی از دوستان آقا تو برای اینکه مخ بزنی و اینا مثل همون ایران خودمون نه تنها باید
1: شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا زبانشو بلد باشی وضعیت سکسیت و سکس لایفت بهتر از اینه که تو هلند خواهد بود، چون فمینیست ها مثلا تو زبانشون رو نمیدونی؟ همچین چیزی نیست. بچه ها تو ایران دارن فارسی زبان ها از دخترهای فارسی زبان دارن مینالن. آمریکایی وایت سفید پوست از آمریکایی وایت سفید پوست اینجا دارن مینالن، سیاه ها دارن از خود سیاه ها مینالن. مسئله زبان نیست، مشکل جای دیگه است.
0: مطمئنن درست میگی. پس در واقع طبق فرمایشت ما با خیال راحت در واقع همون پروسه سکسمونو با سکس ورکرهای نازنین داشته باشیم.
1: خیال راحت حواست باشه که از پروتکشن استفاده کنی، زیاد هم خیال راحت باشه ممکنه بیماری بگیری.
0: نه خب این مسائل مطمئنن دقت میکنم، منتها بیشتر خواستم بدونم که در واقع آب پاکی ریخته شده باشه رو دستم دیگه، میدونی فکر این که دیت کنم با کسی رو یا بخوام در واقع از این جور حرکت‌های زیرپوستی اینا بزنم تقریبا نباشه.
1: دیت ببین اصلا نباش، نمیگم که فقط با پراستیتوت باشی یا با سکس ورکر باشی، ولی دیت فرقی نمیکنه با پراستیتوت. شما یه دختری پیدا میکنی، مثلا فرض کن شما 30 سالته، فرض میکنی شما 30 سالت باشه، یه دختری پیدا میکنی مثلا 25 ساله، این خانم داره اگه فرض کنیم از 18 سالگی که ما میدونیم از 14 سالگی بوده، ولی فرض کنیم از 18 سالگی داره میاد، این 18 و 25 ساله این خانم داره سکس داره با مردانی که دلش بخواد، با هیچ کدومشون هم مسلماً واضحه که نمونده، چون الان داره با تو برنامه اجرا میکنه. خب این معلومه که این خانم با هر کسی دلش خواسته رفته و به هر دلیلی که بوده که برای ما اصلا مهم نیست، الان دیگه با اون نیست. شما هم یکی از اون گروه مردانی هستی که یه روزی برای یه مدتی با این خانم بودن و رفتن. پس این از لحاظ معنی با پراستیتوت فرق نمیکنه، فقط یه چیز دیگه است و اونه که پول باید بدی به پراستیتوت، که اگه پول ندی که دختره با تو نمیاد، دوست دخترم نمیتونی، دیت هم نمیتونی داشته باشی. پس این فرق هم نداره، میخوام بدونی که فرق نداره، نمیخوام بدونی که بگم که خوبه، و چون خوب این نیست دلیل برای نیستش که داشتن یه دوست دختر شخصی برای خودت، خانم 28 ساله‌ای باش آشنا شدی و 6 ماه بعدم برنامه‌تون با هم می‌خوره، این خیلی خوبه و با ارزشه. پولم که باید بدی هر موقع هم دلش بخواد می‌ذاره میره، معلومه نیست با کی بوده با کی نبوده و کی تو رو می‌خواد ول کنه یا تو کی می‌خوای اونو ول کنی. پس هیچ فرقی با پراستیتوت نداره، ضمن اینکه شما وقتی با پراستیتوت هستی وقتت مشخصه، پولت مشخصه، سرویست مشخصه، که اینم با دوست دختر مشخص هرگز نیست.
0: دقیقا درست میگی، و اینکه همیشه اینو گفتی که در واقع این برای قضیه بسیار هزینه ها پایین تره و ارزون تره و اصلا قابل قیاس نیست،
1: چون شرافتمندانه است. چون شرافتمندانه است بگن آقا دختر با شرف اونه که باکره بمونه، بره پیش شوهرش و با شوهرش زندگی کنه تا آخر عمر، دختری که باکر نمونه و با دیگران بره بخوابه، این شرافتمندانه نیست. اگه اینو گفتن شما برو دختر باکر پیدا بکن، اون وقت اون با شرف، این بی شرفه. ولی وقتی که همه اینا دارن یه کار انجام میدن، اصلا تعریف، اصلا اختلافی بین این کارا نیست، پس چطور میتونه بگه این شرافتمندانه از اون شرافتمندانه نیست؟ اینو من نمیفهمم.
0: دقیقاً فرمایشت درسته، استدلالت هیچ ایرادی بهش وارد نیست و هیچ حریف این استدلال ها نیست. بروز جان، البته من خب 38 سالمه دیگه، ما کم کم گفتیم ابتدای چلچلی تو این شرایط خوب قرار بگیریم دیگه، بقیه حرکت ها رو این بر بزنیم حالا تا ساعتی که نفس میاد و بوده و این که و این که بله دقیقاً درست میگی.
1: یه چیز دیگر هم بگم، این که شما فکر میکنیم ما دیگه داریم پیر میشیم و دیگه حالا باید بیایم با پراستیتوت همش بریم و بیایم، یه خوبی دیگه هم داره و دو تا خوبی داره. اول اینکه شما با تمام زنای دنیا، نه که با تک تکشون بلکه با تمام گروه، اگه بخوای دختر هندی، بخوای دختر سوئیسی، هلندی، آمریکایی، چینی، عرب، هر چی که دلت بخواد، هر جای دنیا با هر دختری بخوای رابطه داشته باشی، به یک زبان باهاش صحبت میکنی و اون زبان پوله. تو زبان وقتی 100 دلاری در بیاری، همه دخترای دنیا زبان تو رو میفهمن و با اون زبان باهات محاوره میکنن. یک مسئله. دو مسئله. مسئله دوم این که ما وقتی سنمون میشه حدود 40، اون حالتهای بازی‌ها و چیزایی که برامون جالب و قشنگ و خوبه و میخوایم اینو از یک دختر مثلا فرض کن 22 ساله باهاش رابطه داشته باشیم و از اون لطافتی اون لذت ببریم، در سن 40 به خاطر همین استریوتایپ ها و حرفا و همین چیزای جامعه عمومی دسترسی به اون دختره کمتر میشه. اگه بخوای تو دنیای دیتینگ باشی، و دنیای دیتینگ یعنی بیای با حرفای زنونه موافقت بکنی و قانع بکنی اون زن که با تو باشه، و معمولا وقتی میشه سن 40 و 45 اگه با لامبورگینی نیایی و شبیه براد پیت نباشی و پول خرج نکنی 21 دو ساله نمیاد سراغت. خب ولی وقتی که همون 100 دلاری رو که میخوای 10 برابرش رو واسه یه کج و کلاه چروکیده خرج بکنی، همون 100 دلاری رو رو بکنی ساده و ساکت، همون دختر 22 ساله میاد و هر کاری تو بخوای بعد انجام میده و یواشاش وقتی هم با تو آشنا بشه میفهمه که تو هیچ فرقی هم با اون آدمی که اینا فکر میکنن مثلا 30 سالشه و تو یه خود پیرتری نداره و اصلا میمونه و عاشقت هم میشه، ممکن دوست دخترت هم میشه، ولی کانسپت موضوع قضیه فرق نمیکنه. خودت عذاب نده. اگر از این سیستم بخوای استفاده کنی، زن جلوت نمیتونه نق بزنه، زبانه همه جای دنیا رو میفهمی و کاملا هم به محدوده سنی که خود دوست داری دسترسی پیدا میکنی با خرج بسیار کمتر.
0: دقیقاً درسته. بهروز جان ما یه دوستی داریم بسیار شوخ‌طبع. خب ما بالاخره زمانی که دور و بر سن 20 25 سال بودیم، خب خیلی علاقه بودیم با خانمایی که 35 تا 40 سال هم حتی دارن، به خاطر اینکه خب سکس فوق‌العاده‌ای داشتیم و تنها چیزی که داشتیم همین بود دیگه، پول که نداشتیم ما هیچ وقت و علاقه داشتیم. این دوست شوخ طبعمون همیشه میگفت ببین تا زمانی که شما به این خانمای سن بالا علاقه داری یعنی که جوونی، ولی فریاد یادت باشه زمانی که احساس کردی 20 ساله ها و 18-20 ساله ها و تینیجرها رو دوست داری، بدون بوی پیری داره.
1: نه عزیزم، نه یه چیز دیگه باید بگم، یه چیز دیگه باید بگم.
0: روز تینیجرها رو دوست دارم.
1: نه آخه کلمه‌ش رو یه خود من مشکل دارم، بوی پیری نیست، بوی عقل داره ازت میاد. مرد همیشه زن جوون رو دوست داره. البته ممکنه به عنوان فانتزی، به عنوان یه سری کارهایی که وقتی فقط شما 25 سالت 30 سالت یه دختر مثلا 18 19 ساله حاضر نیست واسه اون کارا رو بکنه، یه زن 30 35 ساله حاضر اون کارا رو انجام بده برای تو و خب بله همه اینا رو من میفهمم، ولی وقتی که برسی به سن 40 رد میکنی و این حدودا میرسی و اینا، عقلت تازه میاد سر جات، تا که البته فمینیست ها میگن تو مید لایف کرایسیس داری، دیوانه شدی، در حالی که عقلت داره میاد سر جات و میفهمی که در اون دختر جوانتر چه چیزایی رو میتونی پیدا کنی. ولی اگه بخوای بری با نشان فمینیستی و با حرف فمینیستی بری جلو، اون دختر به دست تو نمیرسه. اون دختر رو میدن یه گردن کلفت 25 ساله له و لورده و داغون و آشغال تیک پارش بکنه، بشه 29 سالش بعد بندازنش خفته توی 40 ساله. واسه همین وقتی که اینو بفهمی، میری با پولت باز همون 22 ساله رو داری. همه 22 ساله های دنیا موافق این قضیه نیستن، ولی انقدر هستن که از سر من و شما زیاد باشه. پس پیر نمیشی، بلکه عقلت میاد سر جاش.
0: واقعا همینطوره. حالا ما همیشه به امید اون روز هستیم که این رویایی که همیشه با یه اکیپی بودیم از همون سال 2001-2002 به دقت برنامهات رو دنبال میکردیم و پسردایی و پسر خاله هم بودن، همه هم موقع ملا مجردیم، البته اونا 7-8 سال از من بزرگترم هستن، پرچم مجردی رو همچنان برافراشتیم.
1: معلومه فامیل شما عقلشون خیلی خوب کار میکنه.
0: خواهش میکنم. نه لطف داری، یه مقدار بچه ها خوب دقت میکنن به این مسائل و اینا، و اینکه بالاخره ما شما رو پیدا کردیم تو همون سالا سنی نداشتیم، و اینکه خب چون فکر کردن رو دوست داشتیم خیلی با دقت برنامه رو دنبال میکردیم، میشستیم با هم گفتهات رو تحلیل میکردیم. یه مقدار خب حالا من علاقه داشتم به مسائل منطقی و فلسفه و اینا، از لحاظ استدلالی بررسی میکردیم.
1: داداش معذرت میخوام، یه صدای اون تو پس زمینه است، مثل که یه صدای ظرفیه، چه میدونم چیه، چیزایی میخوره به هم دیگه، صداتو خراب میکنه. ما اینجا درست نداریم صداتو. اگه کسی اونجا مشغول کاره، از قول من خواهش کنید که
0: آره الان بهتر شد.
1: بله بر اساس صدای تق تق میاد، دیسترکتینگ. خب بفرمایید. بله میگفتید
0: اینه که بله دقیقاً درسته. خب اینا رو یاد گرفتیم، ولی خب بروز جان قصه اینه که راستش اون موقع ها که ما بیشتر با سن بالا ها و اینا میپریدیم به خاطر این بود که در واقع اینا همه کار رو برای ما انجام
1: آفرین ایزی اکسس بودن. بله اون درد سرایی که جوون ها میدادن بهت نمیدادن، با اون جوون ها اون درد سرایی که بهت میدن به عنوان دوست دختر بهت میدن، وقتی میاد شسته رفته ترتمیز آرایش کرده همون گرفته آماده بدون هیچ مشکلی میاد پیش تو که 100 دلاری 80 دلاری 50 هر چقدر که قیمتش کار تیغش میباره از تو بگیره، هیچ کدوم از اون مشکلات رو به تو نمیده، چون میده تو عصبانی بشی دیگه اون 100 دلاره خبری نیست و این هم برای تو بسیار ارزونتر و آرامش بیشتر و اینکه بهترین چهره ای رو که اون زن میتونه از خودش به هر مردی در طول زندگیش نشون بده اون چهره رو تو میبینی با 80 دلار و 70 دلار 90 دلار، در حالی که بعدها ده ها هزار دلار خرج میکنی برای کسی که 28 ساله 29 ساله یه جای پیدا کردی همون بکراند این هم داره هیچ فرقی هم نمیکنه، بعد خونت هم خرجش میکنی، زندگیت هم خرج میکنی، همش ایچوپی فور نقنوق میشنوی و فمینیستا لشکر فمینیستا یه لوله بزرگ توی خونه شما وصل کردن داره همین زندگیتو داغون میکنن، یعنی هم خرجش بیشتره هم همون کاره و به مراتب کمتر و زیباترین تصویرش اون دختر به کسایی نشون میده که اسیرش نشدن هنوز، به میدونه که اگه من بخوام 100 دلار از جیب این بکشم بیرون باید اون چی در توانم هست زنونگی و زیبایی و لطافت به این نشون بدم اون 100 دلار رو بگیرم وگرنه نمیتونم. یه مسئله دیگه هم در مورد پراستیتوت مدرن اگه شما دقت بکنی، پراستیتوت قدیمی یک موجود باخته از بین رفته داغونه، حالا یا معتاد بوده نگاش میکردی در و داغون زندگی بدبخت بیچاره محتاج محتاج یک چیزی بود که اصلا پراستیتوت مثلا فرض کن 40 سال پیش یه قشر کثیف در و داغون غیر قابل تحملی بود و اصلا یه آدم حسابی با پراستیتوت اصلا نمیخواست بره حتی اگه بره مجبورش میکردن، ولی که اون موقع زنا رو میگه ازدواج میکردن، زنا تو خونه بودن، پراستیتوت کثیف بود، دخترها میرفتن مدرسه و میومدن و دنبال شوهر میگشتن، پراستیتوت معتاد بود، یه بچه داشت شوهر نداشت، یه گوشه زیر پله زندگی میکرد با آدمای لاتلوت و آدمای عوضی میرفت و میومد و اینجور حرفا ازش حمایت میکردن اینجور چیزا، و اینور ما دختری داشتیم دختر تمیز و مثلا متفاوت، ولی امروز نگاه کنی زیباترین ارزونترین پراستیتوت ها زنایی هستن که خیلی مثل زنای معمولی دارن تو این جامعه زندگی میکنن و مثل بقیه زنا هستن تو همون مهمونی ها شرکت میکنن، همون لباس ها رو میپوشن، همون کارا رو انجام میدن و نه ظاهرشون و نه باطنشون با زنای که مثلا رسما پراستیتوت نیستن هیچ فرقی نمیکنه، شما خیلی سخت میتونی اینو متوجه بشی، شاید هم اصلا نتونی.
0: دقیقاً درسته.
1: اینه که میگم در زندگی مرد زن لزومی نداره، یعنی تا موقعی که احترام خودش نگه میداره و جای خودش رو خراب نمیکنه و زندگی مرد خراب نمیکنه میتونه باشه در کنار مرد و مرد از اون لذت ببره، ولی اگه زنی که تو زندگیت هست بیرون کنی، زنی که سر کارت هست بیرون کنی، نه که بیرون کنی غیر قانونی، یعنی راه بهش ندی وارد محیط کار و زندگی تو بشه اگه زورت میرسه، اگر نه فرار کنی بری و یه جایی باشی که زنان نباشن، هیچ موقع نبودن این زنایی که الان توی سیستم هستن و دارن همه رو اذیت میکنن در کل سیستم اقتصادی یا چرا اقتصادی دادگاه ها میفهمن که کسی نیست واسهشون پول بسازه، ولی در کل سیستم های اساسی زیرساختی اینفراستراکچر اصلی جامعه تکنولوژی فنی صنایع هیچ احساس نمیشه، حتی اگر همه این زنایی که تو همه این صنایع هستن برن بیرون ممکنه تعداد کارمندا کم بشه چون یه سری کارمندا زن بودن، ولی جاش اگه مرد بیاد هیچ فرقی هم نمیکنه و به خاطر همین هم هستش که زنها باید بدونن که در جایی که کار مردونه هست میرن مثل مرد باشن، اگه مثل مرد مساوی هم برن مثل مردم کار کنن و میتونن حقوق مساوی هم بگیرن، در غیر صورت زن باشن و برن جایی که با زنها کار بکنن.
0: دقیقا درسته بهروز جان. من یه سوالی داشتم، آیا این نگاه بلند پروازانه ایه که ما، حالا من به شخص خودم و خیلی از دوستان، همیشه برای مردان نازنین داشتم؟
1: نفهمیدم سوال تو.
0: ما باید باید انجام بده، ولی به امید روزی هستیم که این هزینه ها رو اونا برای ما انجام بدن.
1: ببخشید من نفهمیدم سوالتو، قطع شد. قطع برادر، قطع شد سوالت. من نفهمیدم، یه بار دیگه سوالتو بپرس.
0: الان صدا میاد؟
1: بله بفرما سوالتو یه بار دیگه بپرس.
0: من و خیلی از دوستان داریم، به امید روزی هستیم که از اینهایی که الان ما داریم انجام میدیم و در واقع زنها برای ما انجام بدن. به خاطر اینکه دوست خوبم میگفت که جالب میگفت، میگفت مثال زن و مرد مثل مسواک و دندونه، یعنی مردها مسواک هستن، خانم ها دندون. شما 6 ماه که مسواک رو به دندون بکشید ببین چه جلایی به دندونه میفته، مسواک اینجوری چج و گله میشه. خب
1: یعنی شما میخوای بگی که زنا به مردا سرویس بدن و مردا بیان به جایی برسن که الان زنا هستن؟
0: دقیقاً، یعنی این ایدئال و همیشه اون چیزی که در واقع نگاه ایدئالی که داشتم این بوده که در واقع روزی برسه.
1: نه نمیرسه، بذار بگم چرا. بذار بگم چرا نمیشه. نمیشه به خاطر که این نیستش که مردا چجوریان. نمیشه به خاطر که زن عقلشون کار میکنه. با اینکه میدونن که اساسی و ضروری برای پیشرفت‌های مهم و کارهای مهم در این دنیا نیستن، اساسی نیستن و لزوم ضروری نیستن، با اینکه میدونن با شلوخ کردن جریان و آب و گلالود کردن حضور خودشونو تضمین میکنن. و این روش زندگی ضعیفه. کسی که ضعیفه در مقابل موجود قوی باید اون موجود دیسترکت بکنه، حواسشو پرت بکنه، مشغول کارهای بسیار زیادی بکنه که این موجود خسته بشه، نتونه به اصل مطلب توجه کنه. دیدی وقتی یه سوال اصلی از یه زنی میکنی جیغ و داد و گریه و فلان و این چرت و پرتا رو میندازه، چون بحثی نداره اینجا بکنه. ولی وقتی زنه توی موضوعی منطقی حق داره و عقلی و دلیل درست داره باید بحث میکنه، تو بمیری نمیتونی اینو اونو از اون حواسشو پرت کنی، از اینکه از حرفی که داره میزنه به یه چیز دیگه حواسش پرت بشه. و چون عقلش کار میکنه و میدونه که ضروری نیست و باید یه جوری با شلوغی اینو نگه داره، اگه به جای رسید که قرار شد این کار کنه و تو بخوری، هرگز اون اتفاق نمیفته. این اتفاق رو سالیان سال میبینی که از بدبخترین آدم ها، غربتی ترین آدم ها، دهاتی ترین آدم ها، تا شهرنشین ترین ها و مدرنیزه شدنشون، همشون زن اگه پول داره برای خودش داره. به پای به مرد که رسید، زن پولشو برای مرد خرج نمیکنه، میگه my money is my money, your money is mad money. دوستان عزیز، داریم راجع به فمینیسم صحبت میکنیم، فمینیست و اینکه چقدر مهمه و اینکه مرد چجوری باید با این قضیه برخورد بکنه. خلاصه ای که گفتیم اینه که انقدی فمینیست مهمه، انقدی فمینیست خطرناکه و اساسیه و قابل فکر کردنه که شما جدی میگیری. اونا انقدر اهمیت دارن، انقدر ترسناکن که شما بهش اهمیت میدی. هرچی شما به اون اهمیت بدی، اون ترسناک میشه، اون قوی میشه، اون در زندگیت میتونه حرکتهای ایجاد کنه که مضر باشه برای تو. آقای شریف بفرما، با بهروز رویر هستی.
2: سلام به بهروز، سلام به اون منظره زیبا.
1: به به، ایوالا تلویزیون رو باز نگاه میکنی یا سمین هم میبینی؟
2: ببین داشتم میدم ولی الان زدم روی همون لینک رادیوت چون راحت‌تر کنترلش کردن. آره آقا، من از اون مسواکه شنیدم. برادر عزیزمون، این قضیه مسواک چی بود که کجو کله میشه؟ من اینو ببخشید،
1: این منظورش اینه که یعنی کسی که به یه نفر سرویس میده، خب معلومه دیگه، خودش خسته میشه و درب و داغون میشه، اون طرف سرویس رو میگیره، هر دفعه زیباتر و شیکتر میشه. واضحه. بعدم میگم پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست. در واقع اینه که پشت دنبال هر مرد موفقی چندین زن میدونن که بتونن از این سرویس بگیرن. و راست میگه، ولی خب حالا این آنالوجی ها هزار هزار هستش و هر کدوم حالا به عنوان جوک میگه دوستشون میگفته، ولی به هر صورت همیشه یه منطقی هم توش هست. ولی این بود داستان.
2: جالبه آخه، همیشه گفتم شاید یه داستانی باشه متوجه شدم.
1: تبلیغ میسوار کردم.
2: من یه لحظه ذهنم رفت توی اون داستان مثلا بسوگ.
1: چی میزنی داداش؟ اونجوری یعنی از اون نظر خب.
2: آره گفتم یعنی مثلا خودکفا شدن خانوما. آقا من یه پیشنهاد به قول دوستان برادرها بکنم. ما میتونیم قیام کنیم. ما باید بیستیم جلوی این همه حجمه و این همه ناجوانمردی. یه رایی که به ذهن من میرسه اینه که ما بیایم خودمونو به شکلی که آسیب نبینیم عقیم کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیایم واسکتومی بکنیم. خب بعد وقتی اینجوری میشه دیگه اینا قید بچه و این که من اینو نگهش دارم بابای بچه‌م بشه دیگه این قید این قضیه زده میشه دیگه. یعنی دیگه یه جوری آب پاکیه. نظرت چیه برای این؟
1: حالا یاد یه چیزی افتادم، میگفتن که یارو به پشت خودش لج کرد، به تومون خودش.
2: خطری نداره که آخر
1: نه کاری ندارم خطر داره یا نداره. ممکنه شما بگی من میرم شنا میکنم خطر نداره، من مثلا چه میدونم مشروب میخورم خطر نداره، بس خطرش نیست، بسش راه حل. شما داری این رو راه حل پیشنهاد میکنی که من بیام خودم عقیم کنم که اونا نتونن. مثل که مثلا یک دزدایی هستن میرن حساب بانکی آدمو میذارن، ما پولامون رو بعدیم هر بریم تو دریا که دیگه اونا نتونن بیان حساب بانکی ما رو خالی کنن.
2: خب چیکار کنیم به روز اینا از در نتونن بیان تو، از پنجره میان تو؟ ببین خودت
1: نه همچین چیزی هم نیستش. نه موافق نیستم با کمال احترام. من شما اگه موافقم نیستم به خاطر که هر حرکتی زنو میکنن قدرتش تو دست مرداست. مردا وقتی میکشن کنار میتونن برای خودشون کار بکنن و زندگی کنن، هر کاری که میکردن و میکنن. و چون چه مردا با زنا باشن چه مردا با زنا نباشن، خرج زندگیشون و حمایت هایی که زندگیشون در زندگیشون لازم داره خودشون باید بکنن. ولی زنا اگر با مردا نباشن، برعکس اگه با مردا باشن، بلافاصله تمام حمایت ها و خرجه و همه چی میفته گردن مردا. و اگه زنی از مردی بیشتر پول داشته باشه اصلا نزدیک مرد نمیاد. خب به خاطر همین دور شدن مرد از زن در زندگیش تأثیری ایجاد نمیکنه، ولی دور شدنش از زن در زندگی زن بسیار تزلزل ایجاد میکنه. مجبور اگر عرضه کار داره بره کار کنه، اگر نه هزار یک بدبختی مشکلات داریم و در زندگی زنونه. به خاطر همین که زنها یاد بگیرن که زن باشن و خوب و درست باشن و مردانشون حمایت میکنن. اگر نه، اگر زنها با همدیگه دست به دست بدن و این قضیه فمینیست رو بخوان ادامه بدن، هیچ نیروی جلودار نیست، بخاطر هیچ رحم و مرحمت و شفقت و ملاحظه‌ای تو این کار وجود نداره تا مرگ همه مردا. طرف دوستم وکیل جنایی، یکی از دوستای من وکیل جنایی خیلی خوب در لس آنجلس هست، میگفتش که زنه میره زنگ میزنه 911 به یه دلیل علکی دعوا میشه، 911 زنگ میزنه، بعد شوهره رو میندازه زندان، بعد میاد به من تقاضا میکنه آقا تو رو خدا شوهرم از زندان در بیار، نوناور منه. اون موقعی که داشتی میکشیدی سیفون و سرش کاری به این کارا نداشتی. بعد او شیت هوز گونا پی دی اکسپنسز. بعد میره به وکیل، البته از پول شوهرش مسلما، از پول کسی دیگه ای که نیست، به وکیل پول میده که شوهره رو در بیاره از زندان. خب شما باید بدونی که این کلکتیو و این فکر عمومی زنونه هیچ رحمی جلوش نیست، ولی راه حلش اینه که بدونی که قدرتی که اینو سپورت میکنه و انجینی که اینو به حرکت در میاره قدرت مردا هستش. یعنی مگتاور رو وقتی میگی به صورت این هستش که شما به هیچ وجه به خودت نباید صدمه بزنی. حالا ممکنه وستکتومی صدمه نباشه.
2: بروز یادم نره الان گفتی ببین اسپل این مکتار رو به من میگی؟ اون هفته هم گفتیش من تو برنامه دیدم نتونستم پیداش کنم. اینو اسپل این مکتار چیه؟
1: بله MGTOW، این اکرونیم یه جمله یه Men Going Their Own Way میشه MGTOW. بله و به این ترتیب شما نه اون مسئله راه حل نیست، چون در واقع تو تقویت میکنی چیزی رو که در ذهنت به عنوان یک لولو هست. تو به جای که بدونی که این لولو تو این کمد نیست، نمیدونم از اول برنامه رو گوش دادی من این مثال رو زدم؟
2: نه متاسفانه من یه مشکل فنی پیش آره. اومد واسم از همون مسواک رسیدم.
1: گفتیم که فمینیست اونقدری قدرت اهمیت و معنا و وجود داره که ما در ذهن خودمون براش قائل بشیم. اگه تو در مثل لولو میدن که در کمد هست، اگر از اون لولو بترسی میتونی اونجا سکته قلبی بکنی حتی. و ضمن این که الان شما داری میگی اون لولوه تو کمده، من برم پشت تخت قایم شم، من صبحونه نرم بخورم، غذا نخورم، چون اگه از اینجا در نیام لولوه منو نگیرش. بخاطر اون لولوه رو باید از ذهنت بری. باید بدونی که فمینیست با اهمیت ندادن از اصلا پاک میشه، چون قدرت ها دست مردا هستش و فمینیست اینو میدونه و آب رو همیشه در حد خیلی زیادی گلالود میکنه. هر دفعه میبینه که داره یه چیزی که این بولشتا داره لو میره، یه موضوع دیگه میاد. یه زمانی اون بود، یه زمانی هی فور شی در اومد، یه زمانی نمیدونم شی فور هی در اومد. هر دفعه شکلش رو عوض میکنه، چون این سایه روشن و نور انداختن تو چشم تو رو کور میکنه که نمیفهمی یه موجود بی اهمیتیه، یه اصلا وجود نداره تو مغز تو این قضیه. خب شما داری در واقع شکار فمینیست میشی و فمینیست موفقه به خاطر که مردای بسیار زیادی توسط مادرشون تربیت شدن که تعظیم کنن به هرچی از زن گفت، چون زن پاکیه، زن مادریه، زن نجابته، بهش زیر پای مادرانه و همین چرت و پرتایی که به ما میگن در مورد مادرمون شکی نیست، ولی همه زنها مادر ما نیستن و ما نباید احترامی رو که تو مگه خودت مادر نداری؟ تو خب مادر من چه ربطی به این چرت و پرتایی که تو داری میگی داره؟ من دارم میگم یارو تیغش میزنی زندگیش خراب میکنه، میگه تو مادرت هم زنه چرا راجع. به خاطر اینکه این مثل یه تصویر آبرنگ میمونه که با یه دستمال خیس هی بکشن روش، هی حرفت رو خراب کنن. تو یه جمله مینویسی، اون دستمال خیس میماله روش، کلمات همه فید میشه. و این تمام بازی گفتیم، هرچی از زنو میشنوی یا دروغه یا برعکسه، متوجه هستی؟ و این بسکتبال دیگه، سارها کیسه بزنی و کانگفو و کاراته و باکسینگ رو تمرین کنی، وقتی قوی شدی باید بیای بیرون، you gotta get to the tournaments. خب سالهای مزخرفات به گوش ما ترین دادن، الان موقعش که بیان بیرون و این مزخرفات اجرا کنن. پس زنها نمیدونن با گوش عاشق میشن، مردا چه چرند و پرند نمیدونن، همه یه جورن نمیدونن، ایموشنالن، این هم چرت و پرتایی که به ما خوروندن. الان موقعی برداشته، الان موقعی که میلیون ها لشکر یا لشکر مردان باورنده شده، یعنی make believe، یعنی اونا رو تعلیم دادن، بیان و خدمتشون رو بکنن، زانو بزنن، دو ماه حقوقشون رو الماس بخرن، نمیدونن فلان کنن، تعظیم کنن به اون فیگمنت آف ایمیجینیشنی که در طول سالها مادرهای ما تو مغز ما درست کردن و گذاشتن، در این حال که میگفتن I don't need a man. حالا تویی که باید بریم مثل مسواک اون دندون رو برق بندازی. سو فقط میکشی کنار تا اونجایی که ممکنه اول اهمیت نمیدی، بعد تا اونجایی که ممکنه میکشی کنار، وقتی میبینی که چاره نیست باید فرار کنی، چون وقتی تو فرار کردی قدرتت هم باید فرار میکنه، ولی زن فرار کنه قدرتش باش فرار نمیکنه.
2: بروز یه چیزی، من بالا زیاد وقتتو نمیگیرم، بچه ها بیان صحبت کنن. من یه نمونه های عجیب غریبی بعضی موقع میبینم، یعنی چه واسه مثلا الان چه قدیما هم نمونه های مشابهش بوده. مثلا مثال اینا، حالا یه خودت میگی داستانو، مثلا فرض کن یه پسر، یه مرد موسیقی دانه، ساز میزنه خیلی خفن، چه میدونم الکتریک گیتار میزنه و اصلا عاشق این قضیه است، یعنی یکی از چیزای جذاب زندگیش نواختن موسیقیه. بعد این وسط خب حالا اتفاقی یا غیر اتفاقی تصادفی با یه دختری آشنا میشه که دقیقاً اون انسانم، اون زنم یه همچین هابی داره، یه همچین سرگرمی هیجان انگیزی داره. بعد این موضوع اینا رو شدیداً با هم جفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به هم نزدیک میکنه، منظورم اینه. و بعد خب نتیجتاً ممکنه به لحاظ اینکه خب ما هممون درگیر غریزه اینی و نمیتونیم، حالا یه جایی میتونیم یه جایی کنترلش کنیم و فلان اینا تو تله نیفتیم، ولی خب شاید قطعا مثلا ممکنه یه رابطه غریزی جنسی حالا داستانی هم اتفاق بیفته. نمونه های مختلف شدیدم، مثلا توی موضوع موسیقی، یا مثلا بهت بگم توی چیزایی، حالا نمونه های بدم داره، نمیخوام اونا رو مثال بزنم، مثلا طرف از اینایی که دراگ بازی میکنن، مثلا پای دراگ داستانا، این چیزا هم هست. ببین این داستانو چی میبینی؟ یعنی حتی مثلا توی
1: ببین به طور کلی میتونه هر کسی به طور کلی با یک نفر هم طول ویولنگشون با هم یکی باشه. این
2: آفرین.
1: این در این که هیچ بحثی نیست، شما ممکنه تو همینجوری که گفتی در هر سنخی کسایی پیدا کنی که ریسپکت شما رو ارن بکنن و شما بهشون احترام بذاری به خاطر که موزیسین خوبه یا هر چیزی، هر کاری رو خوب انجام میده و شما به خاطر این بخوای کنار اون باشی. اگه دلیل اینه، مسئله علت و معلول دیگه. علت و معلول میگه اون معلول که معمولا مغز مرده، اون معلول موقعی برقرار میمونه که علتش برقرار باشه. اگه قرار بشه که این زنی که با شما آشنا میشه، این رابطه زیبایی که بر مبنای این هماهنگی که بینتون برقرار شده این رابطه شکل بگیره، تا موقعی که این هماهنگی است و چیز دیگه اینو اوورولم نکنه، تحت شعاع قرار نده، yes، معلول سر جاش هست چون علت سر جاش هست. ولی ما میبینیم در اکثر مواقع، یا شاید بگیم حالا اکثر مواقع، بیشتر از اکثر مواقع به جز استثناءاتی، اینا یه چیزای زود گذره و زن غریزه خودشو که مادر شدنه به هر صورت باید اعمال کنه. وقتی که قرار شد که غریزه اون بیاد تو کار، تمام اون حرفایی که زدیم مثل ماه عسل میمونه. ماه عسل برای چی میذارن؟ ماه عسل میذارن که طرف فکر کنه دارم میرم عسل بخورم، نگو داره میره چیز زرد دیگه ای رو بخوره که بعدم پشیمون بشه. به خاطر همین ماه عسل قطرش کمه به اندازه اون موقع هم که ماه عسل بود، موقعی که دختر پسر به هم دیگه تازه میرسیدن. الان ماه عسل و ماه بقیه چیزایی که زیر عسل بوده همش به مراتب گذشته، تازه یارو رو خرج میکنن که بیا ازدواج بکن. و اگر قرار باشه که تو بدونی این زن همیشه این زن باقی میمونه که علایقش مثل توی کارای تو که عوض نمیشه، تو بعد از ازدواج هم همین میوزیشن هستی، تو بعد از ازدواج هم همین کارت انجام میدی و همین آدم هستی، این آدم اگه قرار باشه که در خونه شما با شما زندگی کنه، قرار باشه که بچه داشته باشه، قرار باشه به خونه رسیدگی کنه، زن تو باشه و هزار یک تغییری که به صورت طبیعی در یک زن به وجود میاد رو هم بدونی که این باید تروی اون تغییرات بره، این رو خواهی فهمید که این حالت زودگذر مقدماتی، تازه اگر خیلی هم اصیل باشه، به زودی از بین میره. و کسایی که موندن پایدار در اون چیزی که تصویر اول جوانیشون بوده، اگه زن بودن، مردار نمیگم، زنایی که پایدار موندن در اون سیستمی که در اون تصویری که در جوونی داشتن و همینجور همون بودن همیشه، به ندرت اصلا شوهر داشتن و به ندرت در ازدواج باقی بودن، و اگر در ازدواج بودن اسمن این خانم زن اون آقا بوده. اون مرد از زن داشتن چیزی نمیفهمه. گوش میدی؟
2: ببین نکته جالبی گفتی. آره خیلی از اتفاقا چه چیزی جالبی، خیلی از این آدمایی که حالا آقایون بیشتر زندگیشونو وقف مثلا یه داستان خاص کردن، محقق بوده، آزمایشگاه بوده، انیشتین بوده، اینا معمولا توی همین زندگی این مدلی هیچ وقت پر نمی شدن به صورت پیوسته با اون پارتنره، یعنی همیشه اون اولویته به قول تو پایدار مونده و اون کسی که اومده بغلشون یه مدت بوده و حالا یا فید شده یا به هر دلیلی از بین رفته اون موضوع مشترک با اون خانم. آره راست میگی.
1: بله، به هر صورت اونا شما گول ظاهر نباید بخوری. تنها چیزی که مشترک، نه تنها چیزی، یکی از مهمترین چیزایی که مشترک همیشه در رابطه زن و مرد، این بیت اند سوئچه. یعنی برای تو یک تومه میندازه و بعدم سوئچ میکنه و به اون چیزی که خودش واقعا هست. ما نمیگیم یه موزیسین خوب یک خانم موزیسین خوب نیست و الکی داره برای تو ادای موزیسین، نه اینطوری نیست، موزیسینه و شما هم خیلی خوب، ولی وقتی با اون رابطه شدی اون دیگه برای تو یک موزیسین و یک همکار همراه فنی و هنری نیست، اون برای تو یک رومانتیک ریلیشنشیپه و تمام مزخرفات کلاب ترپ ناین یارد اون هول پکیج اون ریلیشنشیپ میاد و بعدم قراره بچه دار بشه اگر ازدواج بکنید، اگر با هم خوب باشید و فلان، بعدم قراره بچه دار بشه. تنها چیزی که باقی نمیمونه همون تصویر اولیه است، که این که میگن مردا گول میخورن چون میخوان زنا باقی بمونن در اون شهر.
2: روی گیتارت میزاد
1: معلومه که میزاد. بله میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن میگن مردم میخوان زنها تغییر نکنن ولی زنها میخوان مردها رو عوض بکنن و اگزکتلی اتفاق میفته. شما اگه یه راکستار نباشی هستن، شما یه گیتاریست معمولی باشی که 5 تا مهمونی در سال میری، 10 تا مهمونی در سال میری، یه گیتاریست موفقی، هیچ کس هم ممکنه اسمتو نشنوه، معروف هم نباشی، ولی واسه خود یه گیتاریست موفقی در مهمونی ها شرکت میکنی، پولم میگیری و حالا یا نمیگیری و حالا خوشتیپی هستی هچم. این علتی که تو تونستی زندگی تو اینطوری به چرخونی همین سیستمه و این سیستم دخترها رو به سمت تو جلب میکنه. حالا اگه یه خانم خیلی موفقی موسیقین خوبی نشستین با هم دوتایی گیتار زدین و دوتایی شد پای تو در این هنر زیبای خودت، تو دوتا کشتی هم رفتین برنامه اجرا کردید در ماه یا سال اول آشناییتون، فهم میکنی این به تو اجازه میده تو به عنوان گیتاریست موفق در مجلس بعدی شرکت کنی؟ هیل نو.
2: بله ببین، ولی یه خبر خوب بهت بدم، من خوشبختانه ساز نمیزنم، یعنی خوشحالم الان که ساز نمیزنم، چون شاید اگه ساز میزدم این اتفاق ممکن بود بیفته.
1: خیلی باحال بود. نصف شب اونجا نه؟
2: چی؟
1: نصف شب اونجا؟
2: آره الان 3:35.
1: نمیدونم این
2: جدید اینجا میای توی نمیدونم تراس بالکن چجوریه، حیات خیلی باحاله و
1: اینجا بکیارد حیات پشتی پرچونه است.
2: آره کاشکی بشه یه روزی ما بیایم از اون پشت برنامه داری جمع کنیم، بای بای کنیم.
1: بیا بای بای کنیم، اتفاقا اینجا جای بای بای هم داره. حالا یه دفعه برنامه غروب میذاریم، لانگ شات غروب خیلی باحاله، ولی خب با غروب اینجا واسه شما دیگه نزدیکای صبح که دیگه همه خوابن دیگه، دراگ زنا و گروه زنا همه خوابیدن. میگم گروه زنا و دراگ زنا اینا همشون خوابیدن دیگه.
2: آره دیگه خسته شدن، انرژی باتری و همه پایین تموم شده دیگه.
1: آره دیگه نیم ساعت.
2: بروز عزیزم خیلی دوست دارم، دمت گرم، دم همه بچه‌هایی که هم طرفدارتن، مثلا حالا اونایی که طرفدارت نیستن اون لقبشون ببخشید البته.
1: آقا والگاریتی به کار نمید.
2: خیلی گلی.
1: مرسی، دم شما گرم شریف عزیز. و ادامه میدیم شوی پرچونه رو. تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 داریم میگیم که انقدر از فمینیست شکایت نکنید، فمینیست اینه که از فمینیست اونو گفت اینجا بریم اونجا بریم قیام کنیم شلوغ کنیم نمیدونم به هم متحد بشیم، اینه این حرفا همش بی خوده. فمینیست تو ایمجینیشن توه، یعنی قدرتش، نه کاری که الان دارن میکنن، نه قدرتش تو ایمجینیشن توه. هر کاری میکنن آهنگ Heaven and Hell مال رانی جیمز دیو رو گوش بدی، میگه که Heaven and Hell، جهنم و بهشت. رانی جیمز دیو استاد بزرگوار، معلم کبیر از راکرها و هیوی متال بندهای معروف کل تاریخ موسیقی دیگه گفتن نداره. رانی جیمز دیو یه آهنگ داره به نام Heaven and Hell، میگه The devil is never a maker، the less that you give you're a taker. یعنی میگه devil، شیطان، هیچ موقع میکر نیست، هیچ کار انجام نمیده، کار شیطانی رو تو انجام میدی. The less that you give you're a taker. دفعه دیگه میذارم سرم شلوخ شد، میخواستم آهنگ اولش بذارم دیگه شلوخ شد سرم. یعنی هرچی تو کمتر به اون بدی، هرچی تو کمتر خودتو در اختیار شیطان یا دیول قرار بدی، you're a taker، یعنی تو به دست آوردی، تو برنده ای. The devil is never a maker. The devil is not a maker. یعنی شیطان نمیره کار انجام بده. میگن این کار شیطان، یه شیطان نکرده، تو کردی. چرا؟ چون تو سولتو فروختی به اون. تو چرندیات و پرندیات دیول شنیدی. فمینیزم برای داغون کردن مردان نیستش که. فمینیزم برای داغون کردن همه است. مرد وقتی داغون میشه زن داغون میشه، هیچ فرقی نمیکنه. این ماشین اتومبیلی یه چرخش بهتره که بقیه چرخ محسوب نمیشه، قرازه یه گوشه که یه جایی چسبیده، یه خط اسکدروی 10-15 متری هم از موقعی که این چرخ در رفته این شاسی ماشین کشیده شده روی آسفالت تا اونجا وایستاده. دیگه اون سه تا چرخش هم برن پس کار خودشون، دیگه چرخ نیستن اونا. The devil is not a maker. The less that you give, you're a taker. هرچی کمتر این فیگمنت ایمیجینیشن فمینیست رو برای خود بزرگتر کنی، بیشترش اهمیت بدی، بیشتر لوس کردی. The less that you give، کمتر بدی، you're a taker. تو بردی. و فکر نکنم چیزی هست که من دیگه 4-5 دفعه در طول این شو تکرار نکردم. اگر میخواید با ما تماس بگیرید 310-896-7524، لطفاً به شوی پرچونه کمک بکنید. کمک های مالی شما $15، $10، $8 از ایران میرسه برای ما. ما ممنونیم، افتخار میکنیم که اینقدر ارزش داریم که به ما فکر بکنید. چه $5 بدید، چه $5,000 بدید، اینا همش برای من ارزشش بی نهایت زیاده. هرگز من از این شد درآمد پولی نداشتم و میدونستم هم که نخواهم داشت به خاطر نیچر و طبیعت این شو. کمک هایی که شما میکنیدم به صورت گوشه هایی از این برنامه رو کمک میکنه، گرچه همیشه قسمت اعظمشو خودم پرداختم، اونم به خاطر که دوست داشتم، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، بلکه به خاطر اینکه فکر کنم حرف من ممکنه به درد کسی بخوره و ما تنها خور نیستیم، میشینیم با هم دیگه مسئله رو میفهمیم. به این دلیل من پرچونه رو نگه داشتم، برای من فایده پولی نداره. از تمام پولای کسایی که پول دادن و زیادم پول دادن متشکرم، ولی هنوز بگم یک صدم خرجای اینو نتونسته بپردازه. و خب چون آدم کم پولی هستم، خرجام هم کمه، کم میکنم. بخاطر همین میبینی که مشکلات هست. شما اگر دستتون میرسه که کمکی بکنید که شو تکونی بخوره این گوی میدان، ما هم خوشحال میشیم. ولی هیچ معنیشی نیستش که کسایی که $8 رو، $10 رو، $15 از ایران با این گرونی دلار که همیشه گرون بوده برای ما میفرستن ارزشش کمه، یا اینکه ما اینو کوچیک میدونیم. ولی به شوی پرچونه گوشی خدمتتون باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن ما از 310-896-7524 برای اینکه با ما تماس بگیرید. از روی واتساپ ما به شما بگیم که هر کمکی میخواییم بتونید بکنید به شوی پرچونه، چجوری این کارو انجام بدیم. بفهم، با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، احوال شما؟
1: مرسی، بفهم ازش.
2: من از بیننده های خیلی قدیمی هستم، از ایران تلویزیون آی پی ان بودی خیلی وقت دنبال میکنم و بکنم بار دوم تماس میگیرم خدمتت. بعد من یه سوال تکراری حالا داشتم، من کانادا هستم.
1: بله.
2: در رابطه با همین سوال تکراری که ما کجا با خانم آشنا بشیم، ارزم برای که ما که میریم سر کار اینا خیلی آدم های مختلف رو نمیبینیم. حالا یه راهش هم این اپ ها هست که حالا اونا هم حالا بگیر نگیر داره اینا. بعد به نظر راه بهترینش چیه که مثل همون مثالی که میزدیم مثل تاکسیه، حالا این نشد بعدی، این نشد بعدی، منظورم تونستم برسونم.
1: ببین شما نمیخواد با خانوما آشنا بشی، خانوما خودشون میان با شما آشنا میشن. شما باید خودتو جذابتر و جذابتر بکنی. چجوری جذابتر میکنی؟ اینکه چیزایی که برای خانوما جذابه تو داشته باشی، مثل یه ساعت گرون قیمت، مثل یه ماشین گرون قیمت، اونا خودشون میان سراغت، مثل کچلوار گرون قیمت، هر چیزی که هست. و زمان قدیم بود که یه زنی میومد به زندگی یک مردی و با اون آشنا میشد و تو موفق بودی و اون موفق بود. الان گذشته، الان همه دارن سوار میشن و پیاده میشن، سوار میشن و پیاده میشن. به خاطر همین هیچ چیزی که بخوای بهش اهمیت زیاد بدی نیست و خودتو بخاطرش عذاب بدی نیستش. تا اونجایی که فکر میکنی میتونی جذاب باشی برای خانمایی که دور برت هستن، هر کی میاد سراغ دموگرافیکته. شما یه جایی که همه مردم میرن با همه زنا آشنا میشن، اگه بری ممکنه اون خانومی که توی یه اتوبوس یا خیابون یه جایی میبینی اونجا باشه، باز با تو آشنا نشه. دست تو نیست که من یه جایی برم که در اینجا مردا با زنا آشنا میشن. شما همین اپای چیزو که میبینی، اپای دیتینگ، جان چی؟
3: فیسبوک و تیندر و از این اپای
1: هر جا زن دیگه. آقا زن نشسته با یه مغزی که مال همشون یه جور داره کار میکنه، دنبال یه چیزی میگردی که همشون یه همون دنبالش میگردن. همه هم میخوان بهترینش رو پیدا کنن، مرد باشه، پول داشته باشه، از اینا تکر کنه، خرج کنه واسه شون. این چیزیه که زن به طور عمومی داره تو، چه تو خیابون، چه تو دانشگاه، چه تو هر جا، به این دلیل با مرد کار داره. این دلیل اصلیشه. هر چیزای دیگه هم که میگن چرنده و نباید بخوری این کلکو ازشون. خب پس شما خودتو باید جذاب و خوب بکنی در حدی که میتونی، که یعنی ماشینت، لباست، ساعتت، هر چیزی که به چشم زنا میاد که اونا رو جذب میکنه. و کاری نیست که شما بخوای انجام بدی، فقط حاضر باشی در محافلی که زنا هستن. همین وبسایت، همین اپایی که داشتم میگفتم، شما میری توش، بازم همون زنیه که شما تو دانشگاه میبینی، همون زنی که سر کارت میاد و میره، و اون باید تو رو بخواد و به بقیه‌ای که دسترسی داره بهشون ترجیح بده. تا موقعی که تونستی زنای به درد خوری رو پیدا کنی، ممکنه یه آدمی باشه که زنای به درد خور بهش نیان، محل بذارن، حال بهت نمیدن، دخترای خوشگل، ممکنه اینجوری باشه. اگه اینجوریه، یه گوشه $100 یا $50 عجیب در میاری، اون وقت ببین چه میرزن سر 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله. همه اینجوری نیستن، ولی به خاطر اینکه از سر من تو زیاد باشه هستن. شما نگران این نباید باشی که من زن به دست نمیارم. اگر منظورت از زن رومانس و رابطه جدی و ریلیشنشیپه که دیگه موضوع بدتره، چون هرچی که سنت میره بالا و پولت کم باشه، زنهای خیلی غیر خواستنی تری حاضرن با تو در این رابطه قرار بگیرن. اگر کوتاه مدت میخوای، با پول میتونی بیشترشو به دست بیاری. همه چی بستگی داره به شرایط ظاهری تو. ممکنه یه آدم خوشتیپی باشی و پولت هم کم باشه، زنها بیشتر بهت میچسبن، ولی همه چی بستگی به چیزی هستش که شما نمیتونی عوض کنی. این کلاسایی که برای دوستیابی و نمیدونم دختر بازی و چجوری دختر بلند کنیم، چی بگیم که با ما بیاد خونه، این همش بیخود، همش عوام فریبیه و شما نباید بری این کتابا و این سمینارا و این چیزا رو بری، چون که نهایتا تصمیم زن راجع به تو همون تصمیمیه که هر زنی به تو نگاه میکنه همون تصمیم میگیره، ظاهرت، پولته و چیزی که میتونه از تو به دست بیاره.
3: بسیار. ما این دخترهایی که میگن ما اهل هوکاپ نیستیم، و بعد شما هدف چی از دوستی، مثلا این خانم ایرانی دومی سومی سوالشونه که شما هدف چیه از اپ فیسبوک یا دوستیابی، اینا چجوری هم
1: نیستیم؟ یعنی من با تو الان نمیخوام بخوابم، این فارسیشه. یعنی الان من با تو نمیخوام بخوابم، شاید 5 سال دیگه بخوابم، شاید اگه این پسر دیگه ای نبودن من باشو میخوابیدم، شاید با تو میخوابیدم. ولی هدفت از اون چیه؟ یعنی شما بیا ثابت کن که پیغمبر خدا هستی و هدفی جز تشکیل خانواده و رابطه دراز مدت و سرویس و پول دادن نداری، و به خاطر که اینو ثابت کنی تو هی باید بری بیرون خودتو به صورت پیغمبر ثابت کنی و هی از این تقاضای سکسی نداشته باشی. شما این سوال رو معمولا از حوالی 30 به بعد میشنوی برای آدمایی که حدود 40 سالشونه. یه خانم 28 ساله و یه گردن کلفت 25 ساله که میرسه هرگز این سوال نمیکنه، زیپ دهنشو میبنده و فقط اونجایی که نمیتونه جلوی جیغ زدنشو بگیره جیغشو میزنه، بعد دوباره دهنشو میبنده. به تو که میرسه این حرفو میزنه. این یعنی که من تو رو دارم به عنوان یک پتانسیلی برای شوهر شدن میبینم، هستی امضا کنی یا نیستی امضا کنی.
3: دقیقاً همین. یعنی از روزهای اول من طرفو به قول معروف دندوناشو بشمونم ببینن چی داره چی نداره.
1: آفرین.
3: وقت با این بذاریم نذاریم شوهر
1: سینش خود بزرگتره، یه خود به خودش رسیده، خود ترتمیزتر، میگه آها اینو من میخوام. غافل از این که 400 نفر دیگه هم گفتن آها اینو من میخوام و احتمالاً الان 2-3 نفر گردن کلفتن بی سر صدا دارن کاری رو که اون خانم میخواد انجام میدن. در نتیجه شما باید برید توی صفی برای مبارزه و برای جنگ برای رسیدن به یک سرابی. خب به خاطر همین شما طبق معمول همیشه گفتیم با زن کمترین حرفو میزنی که به جر و بحث منجر بشه، زن دختر هر چی که هست، و شما این خانمو سلام علیک دعوت میکنی به یک دفعه دو دفعه بیرون و جایی که تو دلت میخواد، سوال بی خودی جواب نمیدی، بحث بی خودی نمیکنی. اگه گفت

0: یعنی بدون خطر داره شروع میشه. شما میگه که من هیچ برنامه ای ندارم، فعلا یه خود همدیگه رو بشناسیم ببینیم چی پیش میاد. تو این دو سه دفعه اون چیزی که تو میخوای اگه پیش اومد اومد، اگه نیومد این خانم باید بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه.
1: دقیقا دیگه، چون ببین انقدر مردایی که حاضرن مجانی سرویس بدن زیاده که دور و بر اینو میریزه، خب اینا ناخودآگاه توقعشون میره بالا دیگه، انتظار دارن طرف چند بار بره بهشون.
0: بله،
1: غذای مجانی بره بیاره تا بخونه بین اینا ببینن کدومشون بهتره.
0: بله، اما الان داره میره اتاقی فرمان، اما الان داره میره اتاقی فرمان یه خود نور سفر بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خود الان نور کم شده. اتاقی فرمان نور بیشتر کردیم ایشالله. اتاقی فرمان الان چون تاریک شده دیگه نورش کم شده، ابری شده الان، قبلا اتاقی فرمان روشن بود الان کم شده. آره آقا، خلاصه توی این داستان نیفت و زن تکلیفش معلوم، از 14 سالگی داره به پسرها فکر میکنه. بعضی از همون 14 سالگی شروع میکنن، بعضی ها ممکنه دیرتر شروع کنن، مهم نیست یکی شوهر کرده نکرده، تکلیفت معلومه. همون ثانیه‌ای که میبینه چرندیات جواب نمیدی، تو بحث نمیری به هیچ وجه، هرچی بیشتر خودخواه باشی و ببخشید منظورم بی‌ادبی نیست، ولی هرچی بیشتر اسهول باشی تکلیفت زنه با تو معلوم‌تره. این زنه تو رو می‌بینه میگه من دیگه نمی‌خوام با این بخوابم، الان من الان بهتر از این دارم حال می‌کنم، من نمی‌خوام با این بخوابم، ببینم چی عطوش در میاد. وقتی دیدی اسهول، وقتی دیدی طرف اسهوله، یا میذاره میره یا میگه این فلان فلان شده با این قیافش، چرا من اینجوری حرف می‌زنه، پس بدون از من بهتر داره، من باید برم چشم اونا رو در بیارم، باید می‌خوابه، نیومدم باید بخوابه، نیومدم باید بخوابه، برنده نهایی توی. Because the less that you give, you're a taker. رانی جیمز دیو، استاد فقید.
1: همون مسئله که گفته دی نایس گای فینیش لاست.
0: بله، اینم من نگفتم، یه میلیون نفر آدم هزار دفعه اینو گفتن. کیه که گوش شنوا داشته باشه و گوش بده و عمل کنه. به هر صورت این از این. امر دیگه باشه در خدمت هستیم.
1: دم
0: شما گرم، خداحافظ شما. 310-896-75-24 و دیگه با آخر شو رسیدیم. ممنون از توجهتون. خلاصه میکنم یک بار دیگه، فمینیزم و فمینیست اونقدری قدرت داره، اونقدری اهمیت داره و اونقدری خطرناکه که شما در ذهن خودت به اون قدرت رو میدید، چون قدرتی فمینیست از خودش نداره و ازش شکایت کردن و نق زدن نهایت ضعف جامعه مردونه رو نشون میده. و شما اگر هر کسی که فمینیستی یا هر چیزی که به فمینیست مربوط میشه از زندگی خودت و از دنیای مردونه بندازی بیرون، بازم زندگیت به راحتی ادامه پیدا میکنه، احتیاج نداری. و چون احتیاج نداری، اونا میفهمن که اگر درست بودن برمیگردن تو پارتی، اگر نه باید بیرون در وایستن. و چون تعداد مردایی که سواری بدن هنوز زیاده، ممکنه این قضیه تأثیری روی فمینیست نداشته باشه، ولی مسلماً تأثیری روی تو داره که زندگی تو رو درست میکنه. و بعداً خواهی فهمید که نبودن تمام اون زنهایی که فکر میکردی در زندگی تو مهم هستن، هیچ تأثیری در زندگی تو ایجاد نمیکنه. و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. از اسپانسر شدن پرچونه غافل نشید. میخواید $5 باشه، میخواید $5,000 باشه، و هر چقدر که میخواید برای ما پول بفرستید. احتیاج داریم که شو رو قوی تر کنیم، آپریتر داشته باشیم، سیستمون رو، اینترنتمون رو قوی تر کنیم، دستگاهمون رو بهتر کنیم و این شو رو بیشتر به شما برسونیم که دوباره بتونن مردها آزادی و زنها احترام داشته باشن. Freedom for men, respect for women, baby. تا هفته آینده، خدا نگهدار. Let's get this party started, baby. امروز روز اون روزاست که آی من زر بزنم که خودتونم خسته بشین. عمو پرچونه امروز میخواد واسهتون بگه که اگه زندگی مردونه میخوای بکنی قبل از ازدواج، اگه زندگی مردونه دوست نداری.

0: بنده هیچ شکایتی ندارم و شما میتونید هر چقدر که دلت میخواد زندگی مردونه نکنی، زندگی زنونه بکنی، میتونی اصلا زندگی نکنی، میتونی هر بلایی میخواد سر خود بیاری. ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی در زمان حال حاضر بدون ازدواج، آقا حالا واسهت میگم داستان چیه و کلن امروز زر پارتیه داداش، واسه تون عمو میخواد هی واسه تون زر بزنه در این مورد و بیشین قلم کاغذ و وردار و بینویس همه رو. تعلیماتی که به ما داده میشه در طول بچگی و بعد نوجوانی و تا مثلا کوت آن کوت وارد اجتماع بشیم همش برای زندگی زنونه است، برای زندگی مردونه ما تعلیمات داده نمیشه. زمان گذشته فرق میکرد، مردا ازدواج میکردن، زنها برای خودشون زندگی زنونه داشتن، گروه های خودشون داشتن، مهمونی های خودشون داشتن، سفره خودشون میرفتن، مردا واسه خودشون برنامه های خودشون داشتن. حالا یا خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، ما نمیگیم خوبه یا بده، یه بالانسی بود. ولی الان در طول مثلا 10 سال 20 سال گذشته توی غرب و مثل همونجوری که اینیستا و ولنتاین و نمیدونم هالووین و اینا همه میاد به ایران و کیش که نمیفهمه سرته قضیه چیه، این داستان اونجا اومده که شما ازدواج کنی دیگه زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. تمام ترسایی رو که زنا از نداشتن زندگی زنونه و اینکه موفق نشن زندگی زنونه داشته باشن تو دلشون هست، این ترسا رو و این آرزوها رو همه رو توی دل مردای جوان، مادران و خواهرشون قرار میدن و دنیای بیرون هم که خب کپی مادران و خواهرانشون هست اینو تقویت میکنه و مرد فکر میکنه که زندگی اینجوریه و این هدف زندگیه. وای آخرش چی پس؟ آخرش چی؟ همینجوری یللی تللی بگردی؟ وای تو نمیدونی وقتی بچه تو بغل میکنی اصلا دنیا برات رنگه. بله تو اینجوری هستی، زن اینجوریه، مرد اینجوری نیست. حالا بعضی من همه رو نمیگم و بهشون بر نخوره، آقایونه ای سکشوال، آقایون هوموسکشوال، آقایون فمینین تاچ، آقایون که خیلی خوشحالن که مثل زن زندگی کنن، اینا هم هستن، ولی ما گروه عمومی آقایون داریم میگیم. تا اونجا که من شنیدم و صحبت کردیم و این طرف و اون طرف وقتی به طرف میگه من دارم بچه دار میشم، حالا یه دوست دخترش بهش میگه، زنش بهش میگه، یا هرچی، خوشحال و با شعف بالا نمیپره. اونا توی سریال های ترکیه داداش که میپرن بالا همه خوشحال فریاد میزنن، تمام محله رو میدوئن و رقص میکنن، اینا اونا مال سریال های ترکیه و چیزایی هستش که شما در دنیای واقعی نمیبینید. مرد وقتی بچه رو بغلش میدن یه نگاهی میکنه میگه شیت عجب گوی خوردم، حالا چیکار کنم؟ correct me if I'm wrong baby. ولی خب وقتی داشته، وقتی بچه داشتی، وقتی وظیفه شناس بودی، وقتی دونستی که بچه داشتن یعنی چی و حالا خواستی بچه داشته باشی یا همه اینا و پدر خوبی برای بچه بودی، که البته وظیفت کوکی نباید بهت هدیه بدن، وظیفت داری انجام میدی، اون بسیار قابل تقدیره. همه ما هم پدرانمون اگر برامون خوبی کردن وظیفه‌شون رو انجام دادن و ما ازشون ممنونیم و بهشون احترام میذاریم که وظیفه‌شون رو انجام دادن چون باید انجام میدادن. بعضیا بیشتر و بهتر از وظیفه‌شون انجام دادن، بعضی در حد وظیفه‌شون انجام دادن، بعضی هم در حد وظیفه‌شون انجام ندادن، که همون صحبت که کردیم که پدران و مادران احترامشون به خاطر که یک زنی رو باردار کردن یا یک موجود نری، موجود مادهی رو باردار کرده، یک موجود مادهی بچهش رو زاییده و بهش غذا داده و اون مواظبت ازش کرده، این یک احترام انسانی نداره بلکه یک سیستم حیوانی هستش که در همه جا برقراره، ما هم جزش هستیم ممنونیم، وظیفه‌شون رو انجام دادن و باید هم می‌کردن. اگر وظیفه‌شون رو انجام نمی‌دادن بسیار آدمای بی‌شعوری بودن و بسیار قابل ملامت، که خوشبختانه اکثر پدر مادرای ما اینطوری نیستن و فهم و شعور دارن و وظیفه خودشون رو انجام میدن و ما ازشون ممنونیم، دستشون هم می‌بوسیم. همین رو گفتم که نفخیه نگه پرچونه از یه خلیبادی سیاه شکسته شکست خورده، نه این حرفا چرت و پرتا نیست. پرچونه چششو وا کرده و زندگی بدبخت بیچاره مزربل تو رو داره میبینه، واسه همینی که داره به گوش دیاسین میخونه. خلاصه بحث خودمون چی بود؟ اگه ازدواج کنی بقیه عمرت زندگی زنونه خواهی داشت، نه زندگی مردونه. زندگی زنونه همون چیزیه که وقتی زنها ازدواج نمی کنن، نمی تونن داشته باشن، به خاطرش بیماری روحی می گیرن، به خاطرش هزار یک جور دارو باید بخورن، که برنامه های مختلفی رو هم ما داشتیم، هم 2000 برنامه مختلف در جای مختلف سوشال میدیا اینستا شما می تونید پیدا کنید و ببینید که داستان چیه. زن تا ازدواج نکنه به هدفش نمیرسه. شما ماه عسلی رو که میبینی وقتی بعد از ازدواج میری برای توی زندگی مردونه است تقریبا، چون هتلی و سکس و تازه اگر قبلا با هم همه این کارا رو نکرده باشین، هتل و سکس و غذا و بی دردسر و بی دغدغه اگه ماه عسل بری، اگه یکی دو تا چیز بهت قرار ندن و ماه عسل یه جوری نمالونش، سه روزه نری ماه عسل، واقعا هم اگه بری ماه عسل، اون عسلی که خوردی زیرش هم رنگ عسله، بخاطر اینکه از دور میدیدی این زرد و قهوه‌ای زیر عسل نورش میشکست تو رنگ زرد عسل، فهمی کردی همش عسله، در حالی که ماه عسل ازدواج تو یک ماه نیست که اگر خدا لعنتت بکنه و بیشتر از یک ماه ازدواج تو طول بکشه، وقت میفهمی که زیرون عسل چی بوده و چرا این همرنگ بودنش با عسل تو رو به این خیال انداخته که there is some different shit going on. Coincidence of the choice of words, baby. بعد این داستانی که به تو تازه اگر اونجوری باشه تو یه ماه زندگی تقریبا مردونه داری، بقیه زندگی رسیدگی به مسائل زندگی زنانه است دیگه، کار دیگه ای نداری که انجام بدی. زندگی زنانه چیه؟ تشکیل خونه، مرتب کردن، بچه زاییدن، دور همه با هم جمع شدن، همه خانواده باشن، یه آدم مجرد اونجا نباشه، چون اگه آدم مجرد اونجا باشه ممکن تو گول بخوری و سرگوشت بجنبه، انگار که مثلا تو بدبخت تا 30 سالگی نمیتونه سرگوشت به جنبه که حالا اومدی زنگ گرفتی، حالا الان یه دونه چلغوز مجردی که تحت کنترل و مدیریت گروه زنانی که اونجا هستن تو اون گروه معاشرت های خانوادگی تحت کنترل اونا نیست، واسه خودش میاد و شیطون گربه پلنگ میاد و میره، اون تو رو تازه آدم میکنه، قرار تو آدم بشی داره شده بودی. به هر صورت مدیریتش اونه، اونم زنونه است، زندگی هم زنونه است. کارهای شما چیه؟ کارهایی که خانوم باید خوشحال بشه، happy wife happy life که میگن البته happy wife و اینکه تو بدبخت و بیچاره نشی، happy life her happy wife her happy life not your happy life، چون happy life تو زندگی مردونه است. شما باید فرار کنی از دست زنت که با 4 مرد بری یه جایی و حالا یا ماهیگیریه یا چه میدونم دوره پوکره یا هر چیزی که هست، تریاکشیه، هر کاری که زندگی شما رو میگذرونه کارهای مردونتون هست، اونم باید زنها بدونن شما کجا میری، چون بدونن که اونجا زن دیگه ای نیست که بیا زندگیش از دست اینا بگیره. پس باید حرکتات یا حرکتایی بشه که خانم میخواد انجام بده، در آشپزی باش شرکت کنی، در خانه‌داری باش شرکت کنی، رفتن جایی مثلا فرض کن شما بری خانومت لاس وگاس، اصلا لاس وگاس میفهمی یعنی چی، با خانم شما برو تایلند، برو مثلا فرض کن برزیل، جاهای قشنگ میبینیم، عکس میگیریم دم موزه های خوشگلش، بعد میریم غذا میخوریم، بعد میریم هتلمون چه ویوی قشنگی داشته. مرد که اینجوری برزیل نمیره. باید مرد برزیل، یعنی میخواد برزیل باید برزیل، که زیل به شما اجازه نمیدن بری. چقدر قشنگه معبدای تایلند. کله پدرش. من اصلا با احترام به تمام معابد، همه مردمی که به معابد و مساجد و زیارتگاه ها میرن، البته قصد تو این نیست، ولی از تو از اینجا برو جون بکن، $3,000 خرج هواپیما و $2,000 $5,000 خرج هتل شیک، جای آشغالی که نمیتونی ببری، که یک کولر داشته باشه، اون پایینم کلابای پادایا باشه که نمیتونی ببری اونجا، باید بری جای شیک بشینی، خب خرج کنی، فلان کنی، این غذا رو بخوری، این غذا بخوری، اونجا بریم عکس بگیریم، این تور بریم اونجا، یه جنگل ببینیم. تایلند واسه این کار مرد نمیره که. ترکیه هم بری همینه، تایلند هم بری همینه، فرانسه هم بری همینه، برزیل هم بری همینه، هر جا که بخوای عشقتو بکشی، از اسکاندیناویا بگی برو تا جنوب آفریقا، هر جا باید هتل خوب، رستوران قچه مناظر بری، عکس بگیریم، برگردیم پست کنیم، دختر خودم ببینه. کار دیگه نمیتونه بکنی، این زندگی زنونه است. تو فکر میکنی ازدواج کردیم و داریم تمام دنیا رو میریم میگردیم؟ آره تو بمیری، تمام دنیا رو داری طرف رو میگردونی، گوشه ابروش هم خم بشه، بیچاره تویی، تویی که توی که اگه اون غر کنه بدبخت و بیچاره هستی، زندگیت از بین رفت، چون که زندگی نداشت دیگه هیچی، خب نه مسافرتی هست، نه زندگی مردونه هست آنچنان که بشه بگیم اینه از دست دادیم بعد از ازدواج. هر چقدر زندگی مردونه میکنی، اندازه پول زندگی مردونه میکنی، یا ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی به ندرت. ما راجب عموم مردم داریم صحبت، عموم مردان داریم صحبت میکنیم که تا پول مرتب و درستی نداشته باشن، زندگی مردونه اونطوری که دلشون میخواد در کار نیست. قهرم بکنه که تو بیچاره ای، اون بدبختی طلاق و داستان و فلان و بیسار، نه اگه ناراحت بشه از این که تو نیستی، پاشو بذاره بیرون، 4 همسایه از 4 زاویه فرو میرن بهش، از اون ورش در میان. تو که نبودی به من اتنشن بدی، چی انتظار داشتی؟ خیلی نه از این. پس اینم از اون. حالا همسایه نه، اون طرفتر کلاب هست، یکی از دوستاشون با یکی از دوستاشون رفته بند تولد، تو هم که نبودی، خب رفتیم خونه یکی دوستامون، موندی، حالا اونجا موندی، ولی در چه پوزیشنی موندی؟ حقم داره، من هیچ اشکالی نمیگیرم. بعدش هم تو ناراحتی شکایت کنی، بیچاره ای ناراحت نیست شکایت نکنه، همونجا با تو همون شیت زندگی کنی، ادامه بدی زندگی هم که خوب باشه، که شما با یه خانم زندگی میکنه و کار زنانه رو انجام بدی دیگه، کار غیر زنانه نیست. تو میتونی بشینی مثلا فرض کن یه فیلم مردونه نگاه، فیلمای مردونه نگاه کنی، حالا پورنو بماند، میتونی فیلمایی که مردا دوست دارن نگاه کنن نگاه کنی، میتونی تیوی بزرگ 80 اینچ تو بذاری روی ESPN Monday Night Sport ببینی. بله حالا دوست دخترت میاد دوشنبه بعد از 2-3 که با هم وقت گذروندین، حالا تو یه چشی خمار میزنی، فوتبال Monday Night رو میبینی، یا برنامه اونجا شهرتون هر برنامه داره اونو میبینی، اونم واسه خودش هست و چه دختر باحالیه، با من میشونه فوتبال نگو میکنه. آره تو بمیری، اون کاغذ امضا کن ببین با فوتبال با چی بازی میکنن، بعدن بعدی که اون کاغذ امضا کردی چی رو میندازن وسط باش فوتبال بازی میکنن، که اگه قرار بود تو بیشعور میفهمیدی، من تا حالا تو این 20 سال گذشته گفته بودم فهمیده بودی. 19 سال منظرت میخوام. بگذاریم واسه خنده داریم میگیم، تو که حالیت نمیشه. تمام ترسایی که زنها دارن از اینی که به زندگی زنونه نرسن، به زندگی زنونه با قدرت یک مرد نتونن ادامه بدن. شما زیباترین جاها دخترها رو ببر گردش، تفریح، سکس، چه میدونم هر چیزی که خوشش میاد و تو خوشت میاد با هم، چقدر همراهه با من، با تفریحات و سرگرمیهای من خیلی همراهه. آره تو بمیری، حالا معلوم میشه. برگرد از اون مسافرت و با این رابطه رو بالاتر نبر، نامزدی نبر، ازدواج نبر. البته اگه یه کج و کله بیریخت بی پولی باشی که حالا حاضر یه 2000 دلار آخر تایجیب زمینو ورداری دو روز ببری لاستگاس برگردونی رو نمیگم، اگه دوی واسه کندن داشته باشی، اگه گوشتی واسه گاز گرفتن داشته باشی، زیاد آقایون خیلی خودشونو دست بالا نگیرن. اگر گفتیم برگرد بیا اون کار دیگه نکن و اصلا باش همون جوری باش، هی اینو ورده ببر مسافرت، میگه آخرش پس چی؟ آخرش اگه تو ازدواج نکنی و زندگی زنونه شروع نشه و خودتو مثل کود نریزی، هی فکر کلمه کود به کار میبرم، کود بسیار چیز خوبیه، مفیده، تو بدبخت کودم نیستی، حالا بگذاری مثل کود پای درخت این زندگی زنونه اون نریزی، تو وقتی اینو تلف کردی. یه شویی داشتیم 2 ساعت من ور زدم واسه دیوار، واسه خودم، واسه این چراغا زر زدمش که نفهمید که you wasted her time. اگه قرار بود زندگی خوشگذرانی که تو دوست داری رو اون دوست می‌داشت، دیگه چه wasted my time، تو منو ببر دعوت کن با هم دیگه بریم یه جایی خیلی خوش بگذره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بگردیم تفریح کنیم، مناظر ببینیم، کلاب بریم، پارتی بریم، هر چی که دوست داریم انجام بدیم. میام خونه، میام به شهر خودمون، خیلی متشکرم، بیاینم سهم پول من، یا نه معرفت میخوای به خرج بدیم، میخوای من مهمون، دفعه دیگه من مهمونت میکنم، 2000 دلار خرج کردی 2000 دلار خرج میکنم، 20000 دلار خرج کردی 20000 دلار خرج میکنم، یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه فیل توش بره، یعنی در خورد پیل. حالا دیگه به خودت مربوطه که با کی میری میچرخی. ولی نمیگم وقت منو تلف کردی، فلان فلان جون ورش دادم بردم گردش مسافرت، جای مختلف دیدی، کلاب رفتی، هتل رفتی، مجانی رستوران رفتی، مهمون معمول، چی وقت رو تلف کردم؟ چون این کار زندگی اون نیست، اونی که قراره بشه اونی هستش که تو نمیخوای و به مغزت هم خطور نمیکنه. دوستان عزیز اگر اشکالاتی در صدا و تصویر هست لطفا به ما بگید، تلفن‌های ما بازه، شما از هر موقع که دوست داشتید میتونید توی این موضوع شرکت کنید، حرف زیاده، هر موقع میل داشتید میتونید زنگ بزنید 310-896-7524. اگر دوستانی زنگ میزنن و رو ایر هستن، رو خط هستن، لطفا دیگه شما نپرید تو حرفشون تا حرف اونا تمام شه. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام قربان، بفرمایید رو ایر هستیم.
1: تشکر تاپیه، جالبه چه بود. من گفتم یه موضوعی رو اینجک کنم این وسط. این فرمایشی که کردین که آره بعد از ازدواج شما کلن باید اخلاق دخترانه پیدا کنین و تابع اون تصمیمات اون خانم باشید، کاملا درسته، و اگر که انجام بدید که میشید یه مرد خیلی خوب و ایدئال، اگه نه که میشید یه مرد مزخرف و فلان و از این حرفا و نسبتایی که میدن. مثلا قبل این داستان یه مسئله هست به نام تله دختر خوب که ببین بهش توجه نمیشه، یعنی اینکه مثلا یه دختری رو شما میبینید به اون زمان دیگه معروف شما رسیده، فشارهای خانواده، مادر و بقیه خواهران که ازدواج کردن هست
0: و فشارهای دیگه هم و فشارهای دیگه هم دیگه بستشه، حوصله اونا رو نداره.
1: آره دقیقا اونجا ایشون میاد چیکار میکنه، یه روی خوشی به یه آدمی نشون میده و یه زندگی روی موقتی برای یه آدمی درست میکنه که اون مرد میگه آقا این تمام معادلاتی که تو الان شنیدم از پورچونه و این داستانها در مورد یه نفر صدق نمیکنه. به نظر من اسمش تله دختر خوبه. بعد از این که اون کاغذ رو همین الان شما فرمودی امضا کرد، کل جریان عوض میشه و اونجا سیدی اون بازی کردن با اما احشا و اعضای بدن اون آدم شروع میشه که یه باید سرویس بده و تمام اون زندگی که به قول شما میشستن با هم حال میکردن، مردون فوتبال میدیدن و خانم دست و جیبش میکرد و کارهای دیگه میکرد، این اوتوماتیک از بین میره. یعنی اینا فقط چیزه و یه زمانی هم مگه بیزار اتفاقی نیفته دختره میگه یعنی چی تو مثلا پیشنهاد به من نمیدی، یا مثلا من این همه برای تو وقت گذاشتم، نگاه مثلا وقت اون طرف چیزه. این تله دختر خوب و دوستان دست کم نگیرن، این اتفاقی که میفته و اگرم حتی بچه دارم میشن و اینا خوبه زندگی، همش تشویق معمولا مادر خانواده یا اون چه میدونم خاله خانباجی هایی که خط میدن میشینن این گپای خاله خشتکی مسئله رو میگن، اینا همه اون توصیه هاست. نظرتون چیه؟
0: کاملا درست میگی و میخواستم به یکی از بزرگترین مذهبای جهان که پرپیروانترین مذهب جهان هست در طول 7-8 سال گذشته که سریال های ترکیه هست اشاره کنم پشت سر حرف شما، که بهت نشون میده که وقتی ازدواج کردی با هر دختری قاطی شدی زندگی چیه، که اونا پشت سر شما میخوام بگم.
1: خواهش میکنم. من اگه مطلب دیگه هم بگم، این از جامعه ایرانی عقب افتاد. این حمله این بودش که فمینیست ایرانی پیرو اون فمینیست های جهانی اومدن به هنرمندای معروف کردن و آقای آقداشتو چند نفر رو مورد اتهام جنسی قرار دادن بدون هیچ دلیل و مدرکی و فقط یه ادعایی کردم. هیچ کس هم نبود که بگه خب این مدرک چیه. معمولا فرض آدم‌ها بر براءت مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی خیلی راحت با آبرو آدم‌ها بازی کردن. بعد که جامعه ایرانی پس زد چیز کرد، اومدن یه تکنیک دیگه زدن و حمله کردن، یعنی تخریب کردن. یعنی اومدن به آقای فروتن گفتن که شما جنسیت تو عوض کرد. یعنی این یه حیوان افسار بوریده که یه حرکت هایی داشت، نه اگه دوست داشتین حسرتون چیز بود بخشد اینم دیگه بررسی بکنین. من قطع میکنم گوش میکنم، فقط شما اون سریال ترکیه اول بفرمایید در ادامه من گوش میکنم. اگه چیزی بود باز من مزاحم.
0: مرسی داداش. از کجا تماس میگیری؟ از کجا تماس میگیری؟
1: نیما از ایران زنگ میزنم.
0: ایوالا دم شما گرم. بله آقای نیما از خب چیزای قشنگی گفتی. ببین من بارها گفتم این چیزایی که در غرب شروع میشه اونجا تکرار میشه، از کفش ساق بلند پوشیدن دوران پانکی دهه 80 بگیر، منتها الان شدتش بیشتره چون اینستا ریل تایم میره. اون موقع باید یه سی دی میومد، یه صفحه میومد، یه عکس میومد، مجله می پست میشد، فلان. اینستا ریل تایم داره میره، فیسبوک و اینستا و اینا دارن ریل تایم میرن. هر چی اونجا میشه اینجا میشه. حالا اگرم تازه زمینه فرهنگی این طرف داره اون طرف نداره، اونا فقط شکمی کارشون رو انجام میدن. مثلا ولنتاین، هالووین، مثلا تهران رو بر میداره هالووین، مهمانی های هالووین. آخه هالووین به ربطی به چه ربطی به تو داره؟ خب پارتی بگیر، میخوای لباس سکسی بشه لباس سکسی بود. هالووین چیه؟ چون نمیفهمی که تو هالووین چیه. حالا اگرم بفهمی به تو ربطی نداره. چرا جشن بودا رو نمیگیری؟ اونم یه جشنه. چرا هاری کریشنا رو نمیگیری؟ چرا جاواز ویتنس رو نمیگیری؟ اونم پارتیه، اونجا میتونی لخ بشی. اتفاقا خیلی هم بیشتر سکسی تر لخ میشن. فستیوال هاری کریشنا بیا ببین چه خبره. دیگه یادت میره هالووینو. حالا بگذاریم. چونه من بی خودی باز نشه. به اونجا میرسه این موج. این چرت و پرت هم که اینا چه میدونم این به من دست زد و میتو و نمیدونم رایت اکتیویست و فمینیست و فلان، اینا همه مثل یک چیزی که چرخ میشه تو روده، از قسمت‌های مختلف روده رد میشه، اینا از قسمت‌های مختلف دنیای مسائل رد میشه، میاد به تهای روده میرسه، قسمت‌های جهان سوم. اونجا دیگه چرخودش دیگه آماده است که گند ورداره تمام زمینه‌های زندگی مردم، هر جایی رو که این خرده شده‌های حذف شده‌های نیمه حذف شده‌های آماده دف به تهای روده میرسه، میرسه به نرم و گرم به جهان سوم و با خریت هرچه تمام تر جهان سومیان فشار میارن که ما مدرنیم، اینا رو میخواییم تکرار کنیم. حالا هر چیزی که هست اسمش. زنا هم اون سردمدار پرچمدار اولش هستن، چون مسئله مهمترین چیز کلکتیف اکشنه، یعنی رفتار مشابه با بقیه زنای دنیا که لذت آرامشی میده به زنها، که مثل همین مسئله شیم دیگه در کار نباشه. هر کاری اونو میکنن ما بکنیم دیگه شرم و خجالت نداره، موقعی شرم داره که ما یه کاری بکنیم که زنهای دیگه نمیکنن. سیستم فکری زنونه است و اینا رو انجام میده واسط. اینم اونو متهم کنه و من اصلا دوست ندارم راجع به این من اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه یه مزخرفاتیه که قدیمیه. یه بار میگیم آقا خودتون اسیر چرت و پرتای دنیای زنونه با دادن قدرتتون به دست زن نکنید. این بالای هرم، اون ایپکس بالای هرمه که شما باید اون را رعایت کنید. بقیهش دیگه 70 من 40,000 یارد روده پره که آماده تخلیه تو سر و دهن توه. باید مواظب باشی که اون بالایی رو رعایت کنی. قدرتتو ندی دست زن، تموم شد. هر موقع دلت خواست تلفن رو قطع کنی، هر موقع دلت خواست در بی صابون در ببندی، هر موقع دلت خواست سوار ماشین قرازه هوندا سیویکت مثل من بشی و به هر قسمتی خواستی بری، هر موقع برگشتی $20 در آوردی یه دختر 19 ساله دیگه هست. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی دیگه میشه داستان سریال ترکی. به خاطر اینکه شما نگاه کن، من خیلی سریال ترکی رو با مادرم میشنم با واسش ترجمه میکنم. بعضی از این سریال ترکی واقعا جالب و دیدنیه، بازی ها قشنگ، فیلم برداری ها قشنگ، خیلی بیشتر فیلم برداری تکنیکاش رفته بالا، توجهی که جهان کرده به سیستم سریال سینمای ترکیه تقویت شده، تکنولوژی رفته بالا، دستگاه قوی شده، کار راحت تر شده، بچه ها سوادشون رفته بالا، ادویکیشنش رفته بالا، قابل تقدیر و تحسینه بماند. ولی اون ریشه اصلی، اون کور، اون مینستریم برنامه های سریال های ترکی که خانمای سر تا سر جهان از مکزیک و آرژانتین بگیر تا افغانستان و پاکستان و هندوستان روزی 140 رکعت به اون تعظیم میکنن و اون رو عبادت میکنن، اون اساس نشون دادن زندگی زنونه است و چقدر شیرین و جالبه. یه موقعی من میبینم مادرم داره نگاه میکنه، من میگم آشخالا چی آقا اینجا دا حالا دن؟ نه قشنگ داستانش. آخه من یادم رفت کی داره نگاه میکنه، من بودم آدم به همه قدون داره نگاه میکنه، طبیعت زنانه رو داره نشون میده، جالبه، ترغیب بکنه. حالا گریه هست، مثلا یکی از این فیلم ها یه مرد خوشتیپ جذاب ترک جوان حدود 35-36 سال هستش که خیلی ولگرد بوده و زندگی یللی تللی داشته، یه شب این کلاب بوده، یه شب اون دختر میمانده، یه شب بلاند میمانده، رنگ و وارنگ میمادن، جوون جوون میرفتن، هم با ماشین شیک $90,000 خودش میرفته این طرف میرفته اون طرف میرفته مسافرت. باباش یهویی به این فکر افتاد که اونم باباش به این فکر افتاد، مامانش به این فکر نفتاد، باباش به این فکر افتاد، آره تو بمیری. بعد باباش به این فکر افتاد که زندگی پسر من خیلی بی‌حاصله، من یک دختری رو میشناسم که از خانواده خوبی هست، همون دختری که میگم دنبالش نگردی، یا یونیکورنه که اسب بال داره، شاخ داره، مرمری نورانی. میشناسم اون دختر رو میاره به هزار کلک تزریق میکنه به زندگی این مرد جوان کوت آنکوت ولگرد یللی تللی بی سر و سامان، پول زیاد، عشق داشته میکرد، زندگی میکرد، یه شب مست میامده خونه، یه شب دعواش میشده، یه دفعه مثلا حالا هر چی که بوده. بعد از روزی که این دختر اومد، این مرد، حالا من هی میبینم مثلا تقریبا فکر کنم 400 سری از اینو مادرم نشسته نگاه کرده، ثانیه به ثانیهش رو عبادت کرده و درک کرده. همه همینطوری هست، فقط مادر من نیست. یک لبخند تو لب این مرد دیگه دیده نشده، همش غمه، همش گرفتاریه، همش دعواست، همش در حال حل کردن مشکلاتیه که اون دختر رو از ناراحتی در بیاره، همش گریه است، همش گرفتاریه، همش اون نیست، این غم گرفته ناراحته. خب پس یعنی اون زندگی اون مرد خوشگذرانه که همش سر تا سر زندگی حال کردن و تفریح بوده رو شما با وجود این دختر تبدیل کرده به این بوده اون سر سامونی که تو. ولی بله، از نظر زن درسته. چرا؟ چون یک حامی و یه سپورت و یه همراه و یه اسباب بازی نشکن خیلی قوی و خوب برای که زندگی زنونش رو درست انجام بده و وسیع انجام بده و بره توی اون ملانکولی و دراما و تمام اون بولشتی که زنها به خاطرش قلبشون میتپه، ابزارش رو پیدا کرده. مرده هم که یا باید غم بگیره یا بدبختی بکشه یا زندگی زنانه کنه که اون خوشحال بشه. 3 دقیقه خوشحال، 2 هفته ناراحته. 3 دقیقه خوشحال، 6 ماه ناراحته. حالا یا بچه میاد یا بچه میفته یا با اون غر میکنه میفهمون با اون خوابیده ناراحته. خب وقتی رفتی قشنگ سریال های ترکیه، یعنی کتاب های دینی که از آسمان نازل میشه، واسه تو می نویسی که آقا داستان زن چیه و شما وقتی رفتی تو این رابطه زندگی چیه. منطقه تو نمیفهمی چون فکر کنی این فیلمه. بعد دخترهایی که اونجا بهت معرفی میکنه اگه کارهای خوب میکنن و تو رو گولت میزنن، همون داستان دختر خوبیه که ایشون میگه الان آقا زنگ زد گفت، ولی اونا خیلی کوتاه و زودگذره که تو باور کنی که دختر خوب پیدا کن بگرد دنبالش پیدا میشه، ولی بقیه تمام اون مشکلاتی که پیش میاد همش تقصیر یه نفر دیگه است. حالا تقصیر هر کی که هست، یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه، یا تقصیر اشکال علتی که تو شدی کود پای این درخت زندگی زنی که تو اینجا هستی، تو نباشی واسه خودی زندگی زنی نشه بکنه که نمیشه، بخاطر که یه نفر باید باشه حمالیا رو بده، خرج رو بده، بازی باش انجام بده. اگر این کارو نکنی تو زندگی اون آدمو تلف کردی، پارتی و گردش و چه میدونم چین و ماچین و رستوران و لاس وگاس و همه جای دنیا بگرد تفریح و خوشگذرانی و های لایف، اون وقتشو تلف کردی. اینجا میشینی من تو رو میکنم کود پای این درخت، با کمال معذرت از تمام کودهای دنیا، و من زندگی زنونه اومه که این بچه رو وقتی میدن بغلت واقعا دیگه همه چیز یاد میده، عشق سر تا سر وجودت میگیره. درسته، به خاطر این طبیعت زنه، کاملا درست، من احترام میذارم. ما خودمونم همون بچه هایی بودیم که زنها ما رو بغل کردن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن، و اگه اون عشق رو حس نمی کردن ما یه تیک آشغالی میشدیم و میمردیم و ما متشکریم از اینا. ولی اینا چیزایی نباید باشه که مرد باورش بشه. اگر میخوای همچی چیزی رو درسته، اگه از اول میخوای درسته، ولی اینکه به خوردت بدم و تو به خاطر این فکر کنی من یه زن خوشگل بگیرم مسئله سکس هم حل بشه، این جمله رو من از احمقهای بسیار زیادی شنیدم و هرچی بیشتر بالا پایین پریدم واسهش توضیح دادم که آقا این حرف احمقانه است، اون فکر میکرده من دارم ورزش میکنم. واسه خودش تو فضای خودش هست، خون زنگ گرفت، مسئله سکسش درست شد برای دو سه روز، بعدش هم خونش از دست داد و لخت و پتی اومد تو آمریکا، شروع کرد به کارهای ساعتی 5 دلاری 6 دلاری گرین کارتش هم از دست داده بود، زندگیش و سکسش درست شد عربا کلش. و این چیزه هستش که دنیای زنانه به خوردت میده. از اون طرف سریال های ترکی رو نگاه کن که صحبت کردیم که به این دلیلی که پرستیده میشه توسط زنهای دنیا، چه زبانشو بفهمن چه زبانشو نفهمن، تمام ترسایی رو که زنها دارن از این که وارد زندگی مشترک و خانوادگی نشن و از یه طرف در نظر بگیر که اون ترسا رو میخوان به تو انتقال بدن، پس آخرش چی؟ پس این از طرفی دیگه خود ازدواج نگاه کن، خود عروسی، اولا اسمش عروسی دومادی نیست، عروسی چون it's not about you it's about the bride. اینجا جشن عروسیه، برای عروس جشن میگیرن. تو یه لباس میپوشی مثل لباس سرویس، معمولا یه کت شلوار مشکیه با پیرهن سفید، لباس سرویس دیگه، گارسونا همه جا همینو دارن دیگه، گارسونای رستورانای خوب که میری لباس سرویسشون مشکی و سفید. خیلی اگه بخواد مثلا مدرن رفتار بکنه ممکنه رنگ لباس دامادی از مشکی و سفید عوض بشه. دوستان لطفاً برای من تکست نفرستید، من نمیتونم تکست شما رو جواب بدم یا بخونم یا تمرکز رو کار شما بکنم. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید، کامنتی دارید، لطفاً تماس بگیرید با ما، من تکست نمیتونم بخونم و شما تماس بگیرید لطفاً، و میتونید تو برنامه شرکت کنید. شما عروسی رو نگاه کن، عروسی رو زنا طراحی میکنن برای اینکه عروس رو بزرگ داشت بکنن، چون زندگی اونه که داره شروع میشه، اون که داره لباس خدمت میپوشه. چرا تو عروسی یه عروسی رو بعدم میگم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی، مرسی از برنامه خیلی خوبت.
0: داری گوش میکنی؟
2: در همین که میتونیم با بچه ها
0: برنامه رو داری گوش میکنی؟ آره برنامه رو داری گوش میکنی؟ برنامه رو داری گوش میکنی؟
2: بله الان زنگ، آره دیگه الان هم خودم زنگ میزنم.
0: بگو بگو.
2: نتونستم روی سایت زنگ بزنم، با تلفن زنگ زدم.
0: خیلی هم خوب کار کردی. برنامه رو اگه گوش میدی، ما داریم راجع به زندگی زنونه بعد از ازدواج صحبت میکنیم.
2: برای زندگی بعد از ازدواج خوبی بیا یه زندگی شما فکر کن، تجسم کن و ازدواج میکنی. من حال خوبم تو آمریکا زندگی میکنم، انگار که دستبند پابندت ببندن، همین. این ازدواج توی خیلی کشورهای دنیا است، دستبند پابند. چون شما موقعی که با یه دختر دوران نامزدیتونه، دوران نامزدی دوست دختر دوست پسری دیگه، حالا مثلا توی کشورهای مثلا که مثلا ایران و کشورهای خاورمیانه، حالا نامزدیش میکردن که حالتای زشت نداشته باشه، شما بخوام با دختر کاری کرده باشین. حالا اینجا دوست دختر دوست پسری، همون نامزدی. دوران نامزدی دوران خوبیه، چون دختر مسلح نیست. میدونی منظورم مسلح چیه؟ یعنی این که بچه داره از تو. وقتی بچه دار شد زن، این یه اصله از برالی مرد. اکثرش هم این کارو میکنن. بچه که بیاد یه کار مرد تمامه. شما میتونید ازدواج کنه. مسئله اینی ولی بچه دار نشین مسئله اینی. این بچه که میاد تو کار، 90% زن ها، 90% هم دختره خوشکل و خانم که براتون کارت تولد میدن، زنگ میزنن تولدتون رو تبریک میگن، عاشقتونن، تو گوشتون چیزای خوب زمزمه میکنن. 90% خانوما، من 90% خانوما خوب دیگه مثل دوران قدیم موندن، 90% هورمونی میشن، دست خودشون هم دیوانه میشن. شروع به مرد اذیت کردن، چون کسی دیگه که نمیتونه اذیت کنن، که نمیتونه بره عموش رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو مثلا بقاله در خونه رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو تو پمپ بنزین کار میکنه اذیت کنه، که چون قدرتی
0: تازه اگه زن خوبی باشه، وگه نه بقاله سر کوچه رو اذیت میکنه.
2: آره خب اون اگه دیگه اونا دیگه اونا قرصی ها هستن. خب خیلی زن الان قرص، من نگاه کنم بدون تعارف دیگه، به همه خانمایی که الان دارن گوش میکنن، برای چند درست خودتون دوستاتون نگاه کنین. من خودم تو شغلی که دارم میبینم دیگه، اقلا بگم به روز جان الان 60% خانوما دارن قرصای روان درمانی میخورن، چون مرد دیگه نمیتونه کنترلشون کنه. تو قدیم به جای مثلا قرص، مرد خونه قدرت داشت، زنه رو کنترل میکردن، یه رو کنترل مثل مرد خارج شده، یه رو بقیه شدن، از هر غلطی میخوان بکنن، هر اذیت و آزاری که میخوان بکنن، خود دیگه ول شدن دیگه، مجبورن با قرص کنترلشون کنن. قرص هم مال کیه؟ مال کمپانی فایزر، مال سرمایه داراست دیگه.
0: بله دیگه، باید یه کسی رو عصبی بکنی، وقتی عصبیش کردی اون وقت قرصشو بدی. اگر قرصش کار کرد کار، قرص هم کار نکرد، خونه رو وکیل میاد از وسط نصف میکنه، وسط بقیه پولت هم بعدن میگیره.
2: دقیقا. بعد از اون منم زنها فکر میکنم چقدر دولت طرفداری از زنها میکنه. طرفداری وجود داره اینجا، این پولا میره تو جیب دولت، میره تو جیب دادگاه، میره تو جیب قاضی، میره تو جیب وکیل. کسی طرفدار کسی نیست. کسی اگه واقعا دولت طرفدار مردم بود، خیلی کشورها طرفدار زنا بودن، زنای بی خانمان تو خیابونا نبود. زنا جلوی دوربین بهشون تجاوز نمیشد، بهش بگن پورن اینداستری. کدوم مثلا قانون طرفدار زنا؟ زن قانونی که میتونه طرفدار زن باشه، شوهر زن است، پدر زن است، برادر زن است، تمام شده است. هیچ کس نمیتونه طرفداری از زن غریبه بکنه. مگه من بیکارم بیام برم تو خیابون بگردم دنبال مثلا زنایی که اذیت شدن بهشون کمک کنم؟
0: هیچ کس طرفداری هیچ غریبه رو نمیکنه. اگر اونجوری بهش داره آب و غذا میده، بدون آدم میخواد سرشو ببره، این جزء اموالشه و میخواد استفاده کنه ازش.
2: دقیقاً دیگه. ولی خانوما متاسفانه چون هورمونی میشن، عصبانی میشن، شروع میکنن به تیشه به ریشه خانواده زدن. اول خونه رو نابود میکنن، بعد فرزندانشون رو نابود میکنن، چون شما به خاطر طلاقی پیش میاد، جدایی پیش میاد، بی احترامی به شوهر پیش میاد، تنها کسی که ضربه میبینن بچه ها.
0: تازه اگر اینا پیش نیاد و شما بهترین زنهای رویایی دنیا رو طبق تعریف قصه ها و میوزیک ویدیوها اگر داشته باشی و باش ازدواج کنی، تمام زندگی تو تمیز یک دست زندگی زنون است، زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
2: دقیقا هر چی بگن باید اجرا کنی، یعنی کنترلی در دست مرد که وجود نداره. وقتی کنترل از دست مرد خارج بشه، توی یکی از برنامه‌هات هم چند سال پیش گفته بودی این یک ارتشیه که جنرالو دستش از پشت ببندن به سر با سفره بگن یا با اون زیر دستش بگن حالا شما بیا مثلا جنگ رو کنترل کن، جنگ رو میبازی دیگه. فکر کن مثلا جنرال از پشت دستش ببندی به اون سر با سفره بگی تو بیا برو مثلا حالا جنگ رو هدایت کن. مرد تو خونه جنراله، مرد تو خونه یک رهبره. نمیشه دست رهبر از پشت ببندی بگی مثلا چه میدونم یارو آشپزه بیا رهبری اجرا کن.
0: حالا من نمیدونم واقعا رهبر و آشپز و اینا به این بحث اطلاق میشه یا نه، ولی بیشتر در واقع مطلب ما اینه که شما اگر وقتی ازدواج میکنی، اگر خیلی زن تو دوست داشته باشی، زن شما خیلی شما رو دوست داشته باشه، مشکلی نباشه، دعوایی نباشه، یکی رهبر یکی برده نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، بسیار با هم قشنگ زندگی هم بکنید، اون زندگی یک زندگی کاملا زنونه است. این زندگی مسالمت آمیز یک زن و یک مرد نیست که این مقداری از این ساعتها صرف زندگی مردونه میشه، یه مقداری از این ساعتها صرف زندگی زنونه میشه. اینطوری نیستش، زندگی 100% زنونه است و شما به عنوان یه مردی که در این زندگی هستی باید عداشو در بیاری، پرتند بکنی، وانمود بکنی که از این کارهایی که داری با زنت انجام میدی، کارهای زیبا، پخت و پز، آشپزی، مسافرت، چیزهای قشنگ، سفارش دادن چیزهای خوشگل و گل و بلبل واسه در دیوار خونه، بعد شما دارید این کار انجام میدی، ولی باید وانمود کنی که داری لذت میبری. این زندگی از نظر هیچ مردی اگه اون زن نبود به هیچ وجه پذیرفته نبود، خودت هم بودی نمیکردی، پس داری زندگی زنونه میکنی.
2: دقیقا نگاه کنید، آره دیگه. و الان ما البته در گذشته اینجوری نبوده ها، و الان انسان ها چون اصلا این یه چیز سایکالوجی انسان هاست، همش میخوان تو گذشته زندگی کنن. تو گذشته مثل زمان مادرای ما، دستنای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما، به نظر من زنونه نبوده، زندگی عادی بوده، زندگی مساوی بوده.
0: خب این به خاطر این بوده که زن به جای خودش، من فهمی بله کاملا درسته، به خاطر این بوده که زن میدون داشته برای خودش زندگی زنانه بکنه و نباید ثابت میکرده هیچ خودشو به زنهای دیگه و در جنگ با زنهای دیگه نبوده سر تا سر جهان و برای رقابت با زنهای دیگه و رسیدن به یک شوهر نبوده، دختر تو خونه بوده، هر جور چاق لاغر کج گله سیاه سفید کوتاه بلند هر جوری که بوده، موقع شوهرش که بود یه خواستگاری میومد سلام و صلوات اینو برمی داشت میبرد و زندگی میکرد، مرده برای خودش مرد بود و لزومی هم نداشت که بخواد بره کسافتکاری بکنه، گرچه خیلی هاشون هم میکردن، همونطور که خیلی زنا هم زیر چادر نمیدونم نجابت فلان ازاد کسافتکاری میکردن، اون بحث دیگریه، ولی هر کی میدون داشت. ولی الان اگر یه برنامه داشتیم Freedom for Men, Respect for Women، مردا چون همونجوری که گفتی اسیرن و فریدم ندارن، به خاطر همین زنا قشنگ از شرق تا غرب رو سر صورتشون را میرن، اگرم تکون بخوری تمام زندگی برداشته شده و رفته.
2: زندگی خودشون رو سیاه کردن. شما مثلا فکر کنید زنه مثلا ورداره ببره چی میشه، آخرش چی میشه؟
0: زولافت و پروزک دیگه، زولافت و پروزک بیبی،
2: بورسشون هم میخورن، از این دست به اون دست میشن، از این مرد به اون مرد، تا دیگه دوران کهولت و پیری هم که تنها و
0: بدبخت بعدم فکر میکنه که الان مشکل من اینه که من الان یک کمی پهلوم گوشت داره، یه اینچ مثلا پهلوم گوشت داره، یا رنگ بدنم سبز و قهوه‌ای نیست مثلا سفیده، یا عمل نکردم دماغ و گونم رو نبردم بالا. زنهای دوران قدیم نگاه کنی نه عملی میکردن نه چی، مردم واسهشون داشتن میمردن. همه الان تو مکزیک و کولومبیا و آرژانتین و برزیل نگاه کن ببین که اون چهار نفری که جلو دوربینن، نمیگم مردم، ببین زنهای معمولی چجوری مردا عاشقشونن و سر کولشون بالا میرن.
2: بله حالا شما عادت جزایر کارابی و کارابیان چی بشه، یعنی اون جزایرم هنوز نگفتین، دوست سه بار گفتین برزیل، ولی من جزیره ها هم توصیه میکنم به شما دوستان.
0: من جزایر رو اسمش رو نمیارم به خاطر که یه موقع نهان اونجا منو پیدا کنن.
2: اونم دوستان آقایونی که مجرد هستن این جزایر از یادشون نره، چون من میخوام شما هم مثل ما از زندگیتون لذت برده باشین قبل از اینکه گرفتار بشین.
0: حالا شما بگو ببینم که چرا گرفتار شدی با این تمام این همه تجربیاتی که داشتی؟
2: ببین دیگه شما دوست دختر میگیرین، یه کار ازتون در میره، دوست دختر براخره بچه دار میشه، انسان دیگه بچه دار که شدی دیگه، بعد شما مسئولیت داریم به ما ایرانی هم مردهای ایرانی حالا مسئولی هستیم، زن بچه همون رو بله نمی کنیم.
0: آفرین بر شما، آفرین که مسئولیت و... چون که ببین بچه واقعا یک مسئولیتیه که اگر انجام بدی و درست انجام بدی، درسته که یه جور وظیفه است و یک جور مسئولیته، ولی شما دیگه خودت مطرح نیستی در این مسئولیت، بچه یا بچه ها مطرح هستن دیگه، اونجا از این بعد نگهداری از خانواده است دیگه. به هر نحوی اگه شما وارد زندگی مشترک بشی، خودت می در مرحله بعدی وقتی که بچه ها وارد زندگی میشن.
2: بعضی از فرهنگ ها ما از یه میذاره میرسی که شما مثل همین مردای مثلا مکسیکی و نمیدونم خیلی مسیح و سوان هستن، شاید دختره تو حامله میشه، این زنه تو حامله میشه، بیشتر به خودتا زنه هورمونی میشن، به طرف فرار میکنه میره، اصلا در میره، چون گفتم بیشتر زنه هورمونی میشن، قرص بخورن دیگه، هورمونی میشن یعنی در واقع مردن، مغزشون از بین رفته، یه موجود چی میگن حیولا میشن، تبدیل به حیولا.
0: به هر صورت شما باید بدونی که زندگی رو همیشه میشه افسارش یه جوری جمع کرد که به مرحله بعد بعدی نره.
2: آره خب اون دونه دیگه، بنده چون تجربه خیلی داشتم خوشبختانه در زندگی و چندین کشور، چندین جزیره و کشور رو زیر پا گذاشتم، خیلی تجربه هم زیره در این مورد و میتونم خانواده رو
0: انشالله ما یه دفعه ما یه برنامه بذاریم قشنگ، بچه‌ها بیان گل قلم کاغذاشون رو بیارن، دفترچه یادداشتاشون رو بیارن و شما درس بگی، بعد دوستان یادداشت کنن، یه خود از تجربیات شما استفاده کنن.
2: البته شما ببین، شما اگه تجربه داشته باشی، کشورهای مختلف رفته باشی، توریست بودین، رفته باشین مثلا معبدهای جزایر، مثلا بگیم مثلا کوبا و نمیدونم تایلند و فیلیپین و این معابد رو دیده باشین، شما تجربه کسب کرده باشین، فرد از زندگی زناشویی هم بیشتر موفق خواهیم بود، چون میدونین که چطوری با یه زن، چون مثلا با صدها زن در رابطه بودین و یه زنی که میگیرین یه تجربه داریم، با اون زن قشنگ میدونین چجوری نکه کنترلش کنین، باش بسازین، چون میدونین بیرون از این مرزها میلیون ها زن منتظر شما هستن، اصلا نگران
0: نباشید.
2: آره دیگه، مثلا تو خواهیم برین توی کافی شاپ بشینیم، نمیدونم یه قهوه بخورم، یه دختری نگاه کنیم راه دور، یا چه میدونم
0: بعد تلفن بگیری سه ساعت اون تو رو اپروو بکنه، به 400 سوال از تو بکنه، با 40 تا آدم دیگه که در رابطه هست تو رو مقایسه کنه، بعد بیاد یه دفعه باید بخوابه، ابعاد تو رو با اونا مقایسه کنه، تمام اینا بدن اپروو نشی، بدن اپروو بشی، حالا مگه اپروو بشی منت به سرت هست، میونه این همه من تو رو انتخاب کردم، تو باید تا تمام مغز و استخوانت در خدمت من باشی.
2: کاملا درسته حرف شما، ولی اون مصموس کردنه دیگه، ببین وقت کمه، شما الان مثلا اگه یه آدم 70 ساله 60 ساله رو الان ببینین به دوران نوجوانیش میخنده که من آخه چجوری مجذوب فلان زن شدم، ماهر مسخره است، وقت نیست، زمان انقدر سریع میگذره، سریع همه پیر میشن، تمامش میره،
0: بعد زیر گوشت آخه ببین زیر گوشت چنان میخونن، شما میگی وقت نیست، من قبول دارم مقایسه بکنی با عمر مثلا فرض کن یه درخت تنومندی که 300 سال اونجا نشسته یه حرف دیگه است، یا با عمر سیاره، ولی برای خودت انقدر وقت داری که بتونی افقهای مختلف زندگی تو امتحان کنی، من تو چنان زیر گوشت میخونن و تو رو با این ترس و وحشت از اینکه موهات میریزه، 25 سالت میشه دیگه، قدرت جنسی هیچی کار نمیکنه، وقت نیست تا میتونی بچه بزرگ کنی، حوصله داری زود بچه دار شو، تمام اون چیزای زنونه رو تو مغز تو چنان دانلود میکنن و بار میزنن که تو احساس بیچارگی میکنی که باید حتما همه این زنا رو باید خوشحال کنی و به ازدواج کنی. ازدواج هم که میکنی لباس سرویس میپوشی مشکی و سفید، اون گوشه وای میسی عروس با لباس های زیبا میاد و سلبریت میکنه اینکه تو رو به استخدام خوش در آورده. این داستان عروسی دیگه.
2: بعد بعدش هم جنگ و دعوا و طلاق و هورمون و چنج و هیولا شدن و بعد بدونن خانم ها باید بدونن خلاص میخواد خواهر من باشه، دختر خاله من باشه، عمه من باشه، خاله من باشه، بدونن که 90% احتمال اینکه هورمونی بشن و خانواده رو به هم بپاشن دست بدون که دست خودشون باشه این اتفاق
0: میفته. خب و اینجاست که مرد باید کنترل داشته باشه که بتونه اینو کنترل کنه با فرمول درست مردونه خودش، که اینم از دستت گرفتن تو تکون بخوری، جلوی هر چیزی رو بگیری، اول تو رو میفرستن برای تراپی و منیجمنت و اینا که مبادا یه قدم کج از رفتار زنونه پا ورداری، که اونم یعنی چی؟ یعنی دو بیشتر رو سرت دارن را میرن. اول یه نفر را میرفت، حالا تراپیست و منیجر و دادگاه و کورت و وکیل هم رو سرت را میره.
2: درسته که دست و پاتون رو زنجیر چرب میکنن دیگه. ازدواج این دست و پا و 90% یعنی احتمال داره بیفتی توی قلو توی چه میگه یه سیاه‌چالی که دست و پات زنجیر شده. یه بچه دار اگه باشی هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه راه پیش داری نه راه پس.
0: اگر بمونی هم بچه دارم نشی و آمان هم بخوای خوشحال نگهداری، باید زندگی مثل یه طوری باشه که زن خوشحال میشه. زندگی زنونه، سریال های زنونه، تلویزیون زنونه، سینما فیلم زنونه، گردش جای زنونه، مسافرت فعالیت های زنونه، تو هم باید اونجا باشی در خدمت. کاری که تو میخوای بکنی انجام نمیشه. حالا فقط هم حتما رفتن به استریپ کلاب و سکس داشتن و غریبه ها نیستش، ولی هزار تا کار هست که مردم میکنن. دو دفعه این کار انجام بدی، زن خیلی هم بخواد خانومی بکنه و بیاد، بعدش حوصله‌اش سر میره، دفعه دو دفعه سوم دیگه نمیخواد با تو جایی بیاد. تو میتونی تنها بری و اونم برای خودش تنها میره، که تو میدونی که تو کجا میری و اون کجا میره.
2: کاملا درسته. پس برنامه به تمام جوانهای این دنیا، این کره خاکی، ما میگیم که حتما حتما اگه تصمیم ازدواج داریم قبلش یه مقدار توریستی باشین، به کشورهای مختلف برین، تجربه کسب کنین، به جزایر خوب برین، چون جوان هستین، مجرد هستین، کسی یقتون رو نگرفته، که وقتی که زنجیر بهتون بستن، وقتی دستبند به دست و پاتون بستن، پابند بهتون بستن، دستبند بهتون بستن،
0: که چشمتون چهارتا،
2: آره دیگه، نه بتونین بقیقا بگین آکه حالا اشکال ندارین، بچه ها بزرگ میشن، من هم تا هر سنی میتونم برم فلانجا که بودم، تجربه دارید خوره من نجات بدم یاله فعلا میشه.
0: و بدونی که اگر ازدواج کردی و خواستی بچه‌ای داشته، بگم بچه که نمیخوای داشته باشی، که ازدواج کردن اصلا یه چیز منطقی عقلی نیستش، و بدونی که اگر بچه خواستی داشته باشی و ازدواج کردی به این دلیل، بدونی که زندگی مردونی تو تموم شده و تو یک زندگی سرویس لایف داری برای ایجاد خدمات و دادن خدمات به یه زنی که اون بچه‌ها رو طبق مدیریت اون زن بزرگ کنی. زندگی تو تمومه. اینو باید بفهمی که زندگی تو تمومه دیگه، تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی به عنوان یه مرد از زندگی لذت ببری و قابل تحسین باشه، مگه بری تو گاراژ خونه خود گیتار بزنی و نقاشی کنی و اینا. خوارا چی در اسارتی، هر موقع که کارهای دیگه نبود تو میتونی بری نقاشی کنی، گیتار بزنی، اگر زن و بچه داشته باشی. و باید بدونی که باید خودتو وقف این بکنی، وظیفت اولن که بکنی، به خاطر بچه‌ها که موجودات هستن، به هیچ وجه بیگناه است، راجع به این قضیه هیچ گناهی ندارن، و یا حالا اتفاقی شما افتادی، درگیر شدی، یا حادثه بوده، یا تصادف بوده، یا خواستی، باید بدونی از این به زندگی تو مال کیه. اگه اینو میدونی ازدواج کن، هیچ مسئله هم نیست، همیشه کار در خدمت کارهای زنانه باید باشی، ولی توقع داشته باشی که من ازدواج کنم، مرد برای خودش مرده، ازدواج میکنم پدرم هستم، برای خودم مردونه زندگی میکنم، نه همچی چیزی نیست.
2: نه اصلا اینا همش تو فیلم هاست،
0: تو فیلم ها هم نیزاق بدبختی، تو فیلم ها هم همین جوریه، میبینی مرده وقتی که با این زن شروع کرد، حالا هنوز ازدواج، همش غم و همش گرفتاری و همش حل کردن مسائل و مشکلات زنونه و همش گرفتاری هایی که زنها واسه هم درست میکنن، بعد لولش به تو واسه میشه، تو باید حل کنی، همش اوناست. یه دونه کار مردونه که تو نمیبینی یک زنی با یه مرد تو این فیلم ها یه کار مردونه رو شرکت کنه درش، همچی چیزی نیست.
2: اینا البته اینا با شروع برنامه هم فمینیست و یعنی همین لزبیانا اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر رو دارن عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظر من جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان، اینا میگم نه آقا، جنگ اتمی نه هیچی نمیشه. اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیستان که خیلی موذیانه پشت نقاب زن دارن میرن جلوی لزبیانا، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم کره رو این بشر دارن از بین میبرن.

0: یا ریسیدن یه واقعیت و چون حالا مثلا پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشون و چون اینا حالت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عهده بزرگیه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمنی کار با مرد. از اون مردا کاری می ندارن، خودتون لزگنه بودن بوله کار خودت دیگه.
1: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونی داستان چی هستن.
0: خب توی همین دیگه به فمینیست یعنی چی؟ فمینیست ها اصلا لزبیان ها بودن دیگه. شروع فمینیست اگه ببینی اصلا که تو خود آمریکا تو سان فرانسیسکو رهبرش هم که فوت کرد، یه خانم 80 ساله بود. دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو راه انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو اولا نابود کنن، زنها خانواده رو ول کنن برن، زنها شوهر و بچه هاشون رو ول کنن برن، یعنی نابودی خانواده دیگه، یعنی فمینیست.
1: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش کار مردم اگر عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت میگن عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد از این فرصت استفاده کن، این همه زن بدون شوهر هست، اینا همشون که متنفر از مرد نیستن، اینا همشون فمینیست که نیستن، اینا تومه و قربانی فمینیست هستن، این همه زن بدون شوهر بدون توقع، یعنی نه که بدون توقع بلکه دستش به تو نمیرسه چون تو اسیرش نیستی، نمیتونی کاری انجام بدی و اون چیزی که تو میخوای بهت میده، تو از این بازار آزاد، از این بازار آشفته میتونی استفاده خودت بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی. حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه، خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن، که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن، همین که اسیر زندگی زنانه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
0: برای همین دیگه وقتی میگم ازدواج میکنید دست و پا بند دستن، همین دیگه شما وقتی مجرد هستید همین کارا میتونید بکنید، وقتی ازدواج کردیم
1: این
0: دیگه بچه داری نمیشه دیگه، چون
1: دیگه خانواده اون یه داستان قصه دیگه است، اون یه داستان دیگه است. و خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی، برنامه رو چقدر قشنگ کردی، انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم 2 ساعت شما درس بدی بچه ها و داستان ها، بچه ها یادداشت بردارن و استفاده کنن.
0: شما واقعا من خیلی چیزا یاد گرفتم این سالیان ساله که برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی عالی، مرسی از لطفت، مرسی از اینکه خیلی چی میگم رو راست هستی.
1: مرسی آقا، ممنون، اینقدر محبت داری، دمت گرم، تا بعدا انشاءالله با هم صحبت میکنیم.
0: قربان تو، رو برنامه رو از روی اینترنت گوش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
1: بله، شوی پرچونه رو دوستان ادامه میدیم، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شما میتونید برنامه پرچونه رو لایو ببینید، لایو از وبسایت پرچونه.com و رادیو و تلویزیون رو شما میتونید فول اچ دی ببینید، حتی اگر گیرنده های شما و اینترنتتون ضعیفه با کیفیت بسیار پایین هم ما پخش داریم، از درجات مختلف این تلویزیون پخش میشه با کیفیت های مختلف. شما میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و سوشل میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه. ما ازشون ممنونیم، از زحماتی که میکشن بی دریغ، از دستگاه ها، تکنولوژی، وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن، ما ازشون ممنون هستیم. تمام چیزهایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و ما ازشون متشکرم، تشکر میکنم، زمین که برای شو پول هم فرستادن، خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی، هم میتونید به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی مثل US Tether, USDT یا بقیه ارزها به ما کمک بکنه.

0: کنید، حتی از یک دلار شما میتونید کار انجام بدید. روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات USDT یا دلار تتر هستش، میتونید با داشتن یه اکانت خیلی هم ساده باز میشه این اکانت. 10 دلار 5 دلار میتونید تو اکانتتون باشه، کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره، حتی تا 1 دلار هم میتونید به پرچونه کمک بکنید. و برای خودتون هم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی، حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید، تو بازار بورس نمیخواد برید، بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون رو انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه، ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا، ضمن اینکه به پرچونه هم حتی از یک دلار شما میتونید تا هر چقدر که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حساب‌های بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست، شما میتونید به اونها هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و تمام مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده، ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول HD هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستم و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول HD دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com یه سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. به هر صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و انشالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزو گروه پرچونه میشید. براتون مسیج های بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسه تون پست نمی کنیم، بلکه فقط راجب شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-75-24 مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی، زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، ببخشید زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. زنها تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیله‌ایه که اینا بتونن تمام و کمال گسترش بدن زندگی زنونه‌شون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست. ما نمیگیم بده، ما نمیگیم زندگی زنونه بده و نباید زن ها اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیاید زندگی مردونه کنید، همچی چیز نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی، این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه، یه مقدارش خب مثلا طبیعیه چون میخواد بچه داشته باشه. همه زنا میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست، ولی همه به طور کلی هست که شما هر زنی نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره. چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن اینکه ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه ای تو تمومه و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطه رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساب یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره. در صورت مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشتیم میگفتیم که یکی دیگه از جنبه ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که، اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یه تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچین چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنی که اون داره میگیره. خیلی از مردا خوشحالن اگر زندگیشون رو با یه زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی. خیلی مردا خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنیم، یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن یه عقدی میکنن و قضیه رد میشه. اگه بونم اعتقاد ندارن که اصلا کاری ندارم با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من بیام پلیت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا، تمام اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون مراسم یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. وقتی که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگ داشت انجام بشه. بزرگ داشت چی هستش؟ بزرگ داشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونش رو بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه. یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتتون نیست، واقعا دوست داری اینو که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچه چیزی رو، برته ما مردای هوموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثنان میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میفتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فکر میکنن مرد واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد. تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونی از زندگی ببری. میری سر کار پول میاری برای چی؟ برای اینکه این خونه بهتر بشه، برای اینکه این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی. مثلا تو حالا به جای تویوتای کورولا یا هوندای سیویک، مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی، چه فرقی میکنه در زندگی مردونه تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جای پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که اون پولا رو برداری بری خونه، اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دایوس، میشه گفت یه خائن دایوس باشی در زندگی زناشویید و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنونه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی، هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالمو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب. حالا من خیانت نمیکنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشینم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرقصه و بچه‌هام دارن حال میکنن و $2 و $5 $10 تیپ میذارن و من واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت؟ نه، همچین چیزی نیست. زندگی مرد، یا بچه دارم میرن ماهیگیری، منم باهاشون میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون، مثلا یه قایق شیک بزرگ 4 میلیون دلاری داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترا میان. من به زنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل سکسیه، ولی حالا من گاهی اوقاتم با اینا میرم. واقعا اگه این باشه بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نه، آقا زنی هم در کار نیست. آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کم بودم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هورمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوا هم نمی خوره، عالی و همه چی خوب. شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها. یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میذارم به لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبر نیست. فهمش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این زندگی میشه، بعد بچه چی میشه، من چی میگم، یه چی تو از اون ور بره، اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی، به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنا تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که به طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستند سکس، تا موقع که سکس هم شو باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگه دار لطفاً گوشی رو نگه دار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه، اونا هم هی دارن ویز ویز دور و بر تو میچرخن، میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی که هیچی، کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه. این وقته داره میگذره، واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this motherfucker down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانم پرسید که چرا شو میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید. آره درسته.
1: شوهر و چیزی در خنده
0: رو بری بگو.
1: آره بس میگم آره چرا دخترها با یه قضیه عشق با یه مطرح نیست. خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون اینکه ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
0: خاطر این حرف چرند و دروغیه، این حرف و چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن که تو رو ببخشید دور از جون شما، تو رو خرد کنن که بیا این کار بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبتشو میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کار نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
1: دقیقا نمیدن، یعنی اصلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه. تا صحبت مثلا یعنی با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختره اکثرا که اینجوری هن، مگر این که حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری درسته، شاید مثلا یه چند بار باید باشه و اینا بدون این که ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره اونم تو پس زمینه ذهنش همین
0: قضیه
1: هست. اونم
0: میخواد این که واضحه. ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره. زنه میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره، میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
1: دقیقا دقیقاً. مثلا چرا همین من خیلی شو مثلا مطرح کردم قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی. خب طرف کار داره میکنه، خب دختر کار داره، موقعیت اجتماعی داره، دستش تو جیب
0: برای تو نداره که، اونو برای خودش داره.
1: آره میگم چون آره دقیقاً میگم میشه که بیایید حالا ببینید الان مثلا وضعیت مثلا تو ایران دیگه، ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم، مثلا این وضعیت اقتصادی زیاد جالب نیست اینجا، بیا مشارکت کنیم. ولی تو که تو ایران داری زندگی می‌کنی، فضا که نیومدی، شرایط ایران رو درک می‌کنی. اگر مثلا می‌خوای ازدواج کنی، بیا تو زندگی مشارکت کن، اون پولی رو که به سر در میاری خود خرج کن. اصلا به چمون راضی نمیشن.
0: شانس آوردی اگر با کسی این بحثو مطرح کردی و مواد مخالفت کرد و راضی نشد، بهت لطف کرده، شانس آوردی. خیلی ها وقتی ببینم وضعیت تو طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادا این وسط در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف نمیدونم آسمون روی گلیم باهات بمونم، یعنی چرت و پرتا، که وقتی میبینه که مینیمم لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیمم کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار، ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلاره، الکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه، 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو این که باید قیمت ماشین رو بدونی چیه.
1: و چقدر چیز واقعا همینه ها، میخوام اینم زمان چقدر ذهنشون حسابگره تو این قضیه.
0: ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا به خاطر که ببین تعلیمی که زنا میبینن از زنای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مردا کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این معنی حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به مرزی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی ها نباشه، زنهای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که واسه نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید برای تو نون آب درست کنه. اینا چون معلم زنها زیاد دارن، چون همشون معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تا هم دیگه میرن میخوان بازوهاشون و خالکوبیاشون رو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلد، ازش یاد بگیر. حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدومتون ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
1: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه. یعنی هدف
0: رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزیه که زیباترینش بین 50 دلار تا 100-150 دلار قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون میشه. این نهایت خریته.
1: اتفاقا الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعوی که میشه سر زنا، دعوی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بودشم، اتفاقا میدید تصویریشم به اصطلاح فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوا شده بود، دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و 4 ترازل رو باش قشنگ یکشون اومد با چاقو طرف رو دنبال که گرفت کشتش سر مثلا یه چیز دعوای دختر
0: یاد میگیرن با همدیگه بجنگن. بله مردا یاد میگیرن با همدیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با همدیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی همدیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن همدیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قرار به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی ولی اگه گاز پخش کنی چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مش بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
1: دقیقاً در خیلی بعد این قضیه که مردم اینجوری با هم دیگه دارن چیز میکنن میجنگن و خیلی اصلا تاسف آور. حالا یه میدونم چیزام یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم از اینکه چقدر اینا من اشتباه من و اینکه چقدر اون طرف مصر تو اینکه به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای اینکه از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش تر منم هر چقدر عمیق خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینو باید گوش داد به نظر من هر هفته تا
0: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
1: جا؟
0: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی مگه نه قندت میره بالا.
1: میگم خدا اصلا واقعا یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا مواظب چه گول خوره بالاخره تابان پس نده. نمونهش رو میخوام بگم یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم رابطه جنسی مثلا با این 3 سال همینجوری یا نه مثلا 2 ماه یه بار من زنگ میزد بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر میکردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم این خودش رو یه طوری جلوه میداد نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم نبودم تا الان اصلا اهل این چیزا نیستم بعد از دخترای دیگه هم میشست بعد میگفت آره اونو خرابن مثلا رفیقاش اونو خرابن میرن با پسرا فلان بعد بچه دار میشن سخت میکنن هی از دخترای دیگه بعد میگفت خودش رو برد بالا ارزش خودش رو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکر کنم گفتم خدایا من 2 سال 3 ساله می من همش تماس با من میگیره مثلا ماهی یه بارم بیارم میبینمش ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود چقدر سمج
0: دو ماه یه بار این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکسایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه اصلاً سر میرفت یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شامی ناری هم با تو میخورد تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون ناری میبردی بیرون اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی بعد دوباره میرفت برای سکسایی بعدیش با دیگران.
1: آره ولی خب نیستم تو این مورد من خرجه میکردم خوشبختانه باز حداقل اون یه میرفتم باش بیرون حالا چیز آنچنانی نبود ولی خب بالاخره اون من خود سرویسی بود.
0: ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله اینه که شما بستنی واسه این چون خریدی یا بردی در یک رستوران سطح بالا مثلا $300 واسش خرج کردی، مسئله این نیست، مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه‌ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه ولی مثلا پول یه شام بدم بده فرق نمیکنه و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پول دار.
1: درسته دقیقاً. نه من اتفاقا چیزو اعصابم به هم ریخت. آخرین چیز زیاد حرفای دو افتاده میشستم اینو قشنگ مرور کردم.
0: آخرش ده حرفای من افتاد.
1: من کمه. بعد چیز کردم قشنگ باهاش کات کردم گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید پایین آره جو ماشین هست یا با مترو برید یا نمیدونم در بس هر کاری میخواید بکنید بگو که تشریفتون رو ببرید قشنگ چیزش کردم کات کردم که تماسش ایناشم اینا هم جواب ندادم خیال خودم راحت شد اون لحاظ روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم بود خودی من چرا دارم خودم آزار میدم دیوونه ام من دارم این کارو میکنم یه نوع خودآزاری آخرام هیچ نتیجه ای من از این نخواهم گرفت.
0: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
1: 30 و 68
0: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
1: من 36م.
0: خیلی خوب. یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرم هم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دختر شروع کردن ایشون نداره، چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
1: من
0: اصلا
1: هیچ اون فکر اتفاقا هرسم میگرفت پیش خودت بهشم گفتم آخرین سری بهش قشنگ همین به روش رو بودم گفتم تو میری سکس تو با کسای دیگه انجام میدی بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی، هدفت چیه از این کار؟ هدفش که مشخص و خوب چیه، خودم میدونستم، ولی خودم بالاخره نجات دادم از این قضیه، از این بازیه.
0: خیلی از افرادی که این کارو میکنن، پیش خودشون اینجوری فهم میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خورده به خودم رو نشون بدم که میخوامش، این زنه به من یه حالی هم بده. در حالی که اون زنه اون لحظه‌ای که تو رو میبینه، نه موقعی که 31 سالشه، 12 سالم به حساب کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه، بلکه حتی 12 سالشه، بلکه حتی 14 سالشه، تو رو میبینه میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه، با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه، تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم. به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی رسیدی، نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی. کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده، اون همون جوابه.
1: دقیقا. حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه عباده کوچه که اونجوری خیلی ضعیف فهم باش داشته باشم،
0: اونم برای خر کردن، اونم برای خر کردن این که به تو، اونم برای این هستش که طرف رو خرش کنه که بهت یه در باغ سبز نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلو تلویزیون واسه حرف میزنم که هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم. این برای خر کردن طرفه که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه که من میشنوم از خیلی مردا، میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الانم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدن ها ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکر است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدوی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه، من از اون دختران نیستم که ساده و راحت برم تو رخت خواب با تو. و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد، آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
1: به روز اتفاق الا یه حرف خیلی بدی هم که این رو آدمو میتونن اینه، یه خوب اگه هم بخوام رابطه داشته باشم چرا با تو این هم آدم هست، میتونم برم با این هم
0: یه توهین بدتری به تو، این توهین بدتری به تو، یعنی از تو بهترا خیلی هست. من یا رابطه ندارم، یا رابطه ندارم که خب ندارم، پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی. اگرم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
1: ندیگه من چیز کردم به روز دیگه، بالاخره از این قضیه ببینم آزار ذهنی داشتم خودم میدادم، ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
0: خاطر که پشت ذهن تو فکر میکردی هنوز راهی هست،
1: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
0: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست، و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادرت صحبت کنی تایید میکنه که دخترای بد نیستن، که از اون دختر نیستن به پرن تو رخت خواب، چیز خوب انتظار داره. اون تا نواسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ برای تو انتظار داره.
1: درسته درسته. خیلی اصلا واقعا توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
0: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد. ارزشت، حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد. اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم رود مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش مسئله حل نشده باقی به اونه هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشی حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
1: بروس حالا من مزاحم نشم بیش از این، حالا بچه دیگه اگه خواستن صحبت بتونم بکنن.
0: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟ داداش
1: زحمت میکشی بر ما ممنونم.
0: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
1: من تهران.
0: ایوالا. به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنه واسه دخترها و میشه جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز یه 2 ساعت بیدار بمونید.
1: من حاضرم تا 20 ساعت
0: برنامه بیدار بمونم. ایوالا داداش، ایوالا، افتخار میکنیم به شما. مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قولهایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوهر رویایی میرسید و خواهید رسید، و اگر برسید به اون قولها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردمی داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردونه تعطیله. زندگی مردونه نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نبینیم نگیم آرزوی، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوی همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونه در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنشو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابتایی که زنا دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیک و پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان، هر چیز دیگه. اونایی که پول دارن عمل جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسه که چه میدونم استاف برا، هرچی که هست که فهم میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد و اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد و اسیر خودش کرده، ابزاره. زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسمشو نمیدونید و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونا نیست که اگه شما خیال میکنی هست، این افسار به گردن من مرد افتاده که از ریسورسا و از پولش، از انرژی، از قدرتش برای حمالی کشیدن و بردگی مرد استفاده کنن. فکر نکن زنا مردا رو اسیر کردن، زنا صاحب قدرتن. نه، زنا فقط اون زنجیره هستن که توسط کسی دیگه کشیده میشه. ظاهرا زنجیر داره گردش، ولی قدرت زنجیر جای دیگه میاد. زنم بردست، منتها به یه شکل دیگه ای که اینو از بدبختی و گرفتاری و جراحی و قرصای اعصاب و تمام مرضای دیگه ای که زنا هم دارن میشه بفهمید. anyways، زندگی زنونت زندگی مردونه تموم، زندگی زنونه. اگر خوشبخت باشیم، رابطه موفق باشه، ازدواج خوبی باشه، زندگی کاملا زنونه است که توضیح دادیم. همونجوری که مثالای مختلفی که زدم براتون، همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن، ماه عسل، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینه که شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو. زن زندگی زنونه میخواد، همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد. این ملامت نیستش. منطقه تو اگه میخوایی در فضای مردونه نفس بکشی، تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستید، همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف رو خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم، از کسای مختلف شنیدم، استروژن تستاسترون رو له میکنه، تو رو قانع میکنه که زنونه زندگی کنی. یه چیزی تو رو عذاب میده که چرا به روز با این قیافش، دو قرون پول هم تو جیبش نیست، انقدر داره میره و میاد و میگه و حال میکنه و فلان، زندگیش 2000 نمیارزه، ماشینش 15 سال قدیمیه، من نمیفهمم این به روز چقدر خوشحاله، من مازراتی دارم چقدر مزربل و بدبختم. بخاطر که وقتی تستاسترون میاد، خود تستاسترون با هم تماس میگیره، زنایی که با هم دیگه زندگی میکنن تستاسترون رو هم دیگه تمدیگر رو تنظیم میکنه دیگه. حالا پزشکیشو بگذاریم، در حد فهم منم نیست، ولی میتونید رو اینستا برید ببینید که تستاسترون چند تا زن که با هم زندگی میکنن چجوری رو هم دیگه و سایکل های اینا رو با هم تنظیم میکنه. از راه دور مثل رادار، مثل رادیو کار میکنه، وایرلسه، وایرلسلی تستاسترون تو میاره پایین و تو رو برده زندگی زنونه میکنه. تو طبیعت هم هست، تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه، موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال ها، تلویزیون ها، میوزیک ویدیو ها، فیلم های سینمایی هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوب رو فرو میکنن توی، حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که از دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسش رو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد میکنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه، تمامش زندگی خوبی بود، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه، اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیح به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا. ولی مرد که تا 35 سال بگه همش لشبازی در بوده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی‌مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیه‌اش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنی نباید بشه که خود اسیر زندگی اون بکنی، چون نهایتا وقتی با یه زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه داری. اگه اونو خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه، شیک میکنه، فردا میره دو سرش بیرون با یکی دیگه میره میخوابه، چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه. اگه تو نباشی پله بعدی هستش. اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج، بذار اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه، ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط واسه خود از عروسی بیا بیرون، حالا با یه دختری هم تو عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اونم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کارو با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولیگردی نیست، کسافتکاری نیست، چون همین کارا رو زنام انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت. ولی تو که خب معلوم همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشون، اون اندیشه اظهارات توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونو میخواد. این از این زنای خوشگذرونی که امروز با این بشه فرد مهم باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه، یعنی این زن اگه با این مرد است به خاطر اینکه برای ابد این مرد حمالش بشه، این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشی برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن ها، بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن، بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروس هم. خروس اگر هم توی حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده، حالا بالای سر این حرارت چه توری باشه چه توری نباشه، این خروس داره اینجا میگرده، مرغ داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کسافتکاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش یه توری باشه، یه حداقل این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردم مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همون، همون بهتره که بزنی تو سرشون، بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و برمیگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدن خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی واقعا مردا همینجوری اینجوری هستن، تا اگه عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس دیوانه میشه، ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه، یه مرغ و اردک بندازی نشسته مرغ دیگه. بعضی مردم اونجوری هم، بعضی مردم همینه، بستشونه، مثل کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره. خانمای محترم هم فکر نکنید اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیوهای جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واژن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر به بقیهشون همونجور مرغن، چون اینا تربیت میشن در طول سالیان. ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنی ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاشو یه دهم میلیمتر تکون میده، این بلند میشه، لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقید بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی. یه لحظه حواست طلب بشه، اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال رو پیکاپ میکنه، چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری مثل مرغ اون از قفس در اومده ول کنه، اونجا یه رکون اینو هم شغالی چیزی از اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخورتش، همون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقاب است، اون پرنده تیز پروازه، اون قوشه است که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای عقاب 40 متر باشه سقفش، بازم این رو یه بوم میخوره اونجا، اعصابش خورد میشه، میاد با این. برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه هستش بسیار نسبت به برنامه های کل دنیا برنامه پرچونه کم بیننده است و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشو میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه این برنامه. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن های دیگه که داریم این برنامه مثل تنابی مونه میذارن تو چا. من بارها گفتم شما ته چا افتادی اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشن قشنگ فکر می‌کنی اونجا چا، نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونیم بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنام میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلات میمونه که باید شیپی که داشته باشی که این تنها بگیری بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دو تا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقتو خیس میکنن، تموم میشه، شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ وسط عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسیایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ هست. هیچ، حالا دو تا زنا میشنن با هم میگن این یه این قبیل تبدیل نیداریم اینجا خیلی خوب مهمونه بخورن برن، این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت همه ویدینگ پلانر هست، اینا کیان؟ مردن. درسته ممکنه مردای گی باشن این کار انجام بدن، ولی طبق دستور زنا دارن انجام بدن، اینا برای زنا خوشحال کردن، اینا کارهای زنونه است، دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیده مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغ هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی و دیگه خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجا هم عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم، چون من عقاب هستم، پلنگ هستم. ولی رفتی اونجا، رفتی و غذای مرغ رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه، تو هم اونجا بگردی، با تو بذاری تو کسافت ها رد شی، این ور پروازم که خبری نیست، اون سقف اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، من نیم در خور این مهمانی، یا برعکس من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقاب آقای ناتل خانلری. شاید که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارا چیه، بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتتون و رسیدیم بالاخره، دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه‌ای بزرگتر با ارزش‌تر به یاد موندنی‌تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودش رو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون، و همیشه با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخربازی هایی که واسهتون درست میکنن، چون میدونی واسهتون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون، واسهتون درست میکنن. امیدوارم زیاد شما رو اذیت نکنه و شما راه دیل کردنشو بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید راه دیل کردنشو بلد باشی، واسه درست میکنن باید راه دیل کردنشو باهاش بلد باشی، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم بیگ فیش سمال فیشه، داگ داگ بیبی، هر کسی گنده تر کوچیک تر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمیفهمند و ما مدرن هستیم، برای این تو حلقه شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید، مثل گوساله ای که از گله خودش از دور میمونه، قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه و قصه‌ای که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقه یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن، منتها فکر می‌کردی قصه است. بعداً دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ویرجینیا از اون ور آمریکا کمک میکنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش میکنن و واقعا بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تی وی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک‌های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم. شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید. و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم، قیمت ها مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و بر صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرض شود که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهای هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ان شاء الله دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگیرن رو ایر و خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله، و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم، واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودی، آرگیومنت های جنگ و جنجالی برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی ها مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحث های در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحث‌های مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن، این بحث‌های بی‌فایده رو نکنیم. هر وقتی که من اینجا میذارم، دوستانمون در شهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن، این وقت رو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهایی، چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه‌ای که هستش و مطالبی اونجا داره مطرح میشه، این استایل روش جایی هستش که قبل از این که به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن، مثل اینه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن این ماشین 8 سیلند به شما بدن، خیلی خوش شانس باشی میمیری، اگه خیلی خوش شانس نباشی بقیه عمرت باید مداد رنگی و کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بر بر بازی کنی، خیلی خوش شانس باشی میمیری،
2: ماشین 8 سیلندر. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه ما این بس فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بس حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، شرکت کردن تو خیلی از

چونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن میگن خب حالا چی؟ حالا چه حرف چی شد؟ یا اگرم نگاه نمیکنن به هم دیگه و نمیگن نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه. چون یک اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر هم دیگه، هم دیگه رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم میشه، نارنگی ها تموم میشه، سیگار روشن میکنی، خمار میشینی، سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجع به سیاست بحث میکرد، میگفتن میزدن میکشتنش، نمیدونم بم میذاشتن، بعد فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجع به سیاست با هم دیگه حرف بزنن فایده نداره، چون بحث بی فایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردمم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدن فهمیدن نه آقا ولش کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام اینستا، منظورم اینستا است، همون که تو تلفنات ببخشید تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این ور 25 درجه زی هدف بگیره، اون یکی رو اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هر چی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتا انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نوازدن و هن هن کردن و اینا. همشون هم فکر میکنن سلبریتی ان، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همینم هم الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای دشپور اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک اینستا، اینا اسباب بازیه که میدن مردم بازی کنن سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبناش حرکت بکنی. دوستان خیلی زحمت کشیدن، ازتون ممنونم. همچنین یوتیوب، همچنین فیسبوک. فیسبوک توی سکیوریتیش من نگاه میکردم نوشته بود که اینجا بنویسید که بعد از مرگ شما تکلیف این اکانت فیسبوک چی میشه و ما این اکانت رو وارث شما کیه که بمیره. آره تو بمیری، تا مرگ من این اکانت اینجا هست که بعد من تصمیم بگیرم که تو به کی میخوای بدی اینو. ببین چقدر خر خوندن همه رو، خوب خر خوندن همه رو. البته اشتباه هم نکردن، بله نسبت خر من از تمام جماعت خران و باربردار، ما گاوان خران و باربردار شریف عذرخواهی میکنم که اسم اونا رو مساوی میکنم با بعضی از آدم ها تو میگن خر مثلا نفهمه، ولی نیست اینطوری، من عذرخواهی میکنم از خران. به هر صورت چقدر ما رو خر خوندن که داره بهت میگه چه قدرتی هست اینجا، ببین تو تا مرگت اینو میتونی مثلا فرض کن مثلا اموالتو نمیدونم مثل باغ پدری و پدر بزرگیت ارث بذاری برای کسی، در که پوف یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن تموم شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجع به تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی، با فلسفه کامل، با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do؟ به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستانه، داستان کنترل
جهان

0: مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخواید بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنند داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هر چقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچون و اکانت های درست میکنن، ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم. هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه داشته باشه، درآمد پولی هم نداشته باشه بهتر، هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسته این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا یه خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو اجرا کنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج میدن، باشون تماس میگیرن میگن شما این متریال رو استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون به شوی پرچونه و به من که این کار میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همون رو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرف و حرف رو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاب پیدا کنه این کار که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی، بحث جار جنجالی و بحث راجب مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره. یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجب مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجب این نظریاتشون رو بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جهر بحث کنه، یکی از تجربات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یه این همه خستن و راجب این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم های مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع سرشون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوان، جوان ها مسائل زندگی جوان هاست دیگه، جوان ها دارن با همدیگه مسائل زندگیشون. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجب مسائل مهم صحبت میکنیم، به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبله هم همینه، بذار رشد کنه خودش خودش رو میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش خودش رو میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمشو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بذارن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فهم میکردن اینجوریه. مرد بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگر یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چی صحبت کنه، به سرعت هم داره میرم سمت همون پرتگاه. تو حالا بگو روش جدید کنترل جهان کیاس شلوغ، جنگ کیاس سرده. یعنی هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صدها و هزارها وبسایت غیر مهم و کم ارزش تر تشکیل شده، هر کسی رو که میبینید در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروه دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنوه حرف هیچ کسی دیگر رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدیم، شما بخوای یه موضوعی رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری هست، اینجا مثلا غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمیه، یه چیزی در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهش میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن. خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی؟ خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن. ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه، با یه سری کلمات غملس و مله، به قول مرحوم سعدی افشار غملس و مله، و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه است، 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن، کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، یه سال بعد بقیه تهرانی ها یاد میگرفتن، یه سال این دو سال بعد هم تمام شهرستان ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این رو الان دادیم دست اینا، اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خود و به هیچ جا نرسید و نخواهد رسید. اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکنیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست، که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌ام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه، داغ مطرحه. و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصفه متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگز زدن به اونو به اون اصطلاح و اینا. برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سپید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و تفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه سیدی یا نوار از اونجا میآورد، این آدم کار درست بود، بقیه ندیدن، ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه، واسه شون جدیده. خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن، واسه شون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسه شون. و به خاطر همین هست شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، هم تلگرام اومد، یکی اومد و همه شون هم اسباب بازی هایی بود که خود دادن بازی کردیم، بعد دیگه خیلی شلوغ میشه، دو تا بچه بچه‌ها بازی می‌کنن، اسباب بازی می‌دی، بچه‌ها بازی می‌کنن، شما دیگه یواشاش شلوغ می‌شه، بعد شما دعوا کردن، من دیگه اصلا بدین من، بدین من نمی‌خواد بازی کنی. اسباب بازی ها میگه جمع می‌کنه. پاشید برید اونجا بشینید، تلویزیون نگاه کنید. یک یکی می‌گیرن از دستتون. چرا؟ خاطر اینکه اسباب بازیه. فیسبوک هم همینه، این استام همینه و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر میکنه آقا در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو میخوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن. این یه مشت آدم بیکار گیمر اینترنت باز لایفلسی که هیچ زندگی جو چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته‌ای کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن اون چیز میشه، خودشون میشن مادریتور، خودشون میشن ادمینستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره. همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. بخاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه این به سمت اونی بره که باید مسئله ای رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه. خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش هم دیگر گاز میگیرن، دو ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون یا خاموش میکنن میخوابن یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا من مثلا مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست و ما میخوایم این انرژی رو شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن یا برنامه رو ببینن یا میخوان لایو ببینن یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره، یه بحث داره میکنیم، این بحث فایده داره یه بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع میکنیم چه پیغامی تش هست و این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم و در ازاش ابجکشن های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگه اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا این موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه نه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن. دوره و میان هفته بعد دوباره اون راجو میگه آره به این دلیل خدا نیست، اون میگه به این دلیل خدا هست، دوره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع و بعدش هم حالا که چی؟ مهم اینه که چی؟ اومدیم و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست یا تو به خیال خودم ثابت کردی خدا نیست. حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست، یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چی؟ چه فرقی میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث، یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست، همونجور که بارها تو برنامه گفتم، که راجبش حرف نزنی. تو راجبش حرف نزن، مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه، دو ساعت وسط توضیح میدم، قبلا هم توضیح دادم، اونجا هم دو ساعت توضیح دادم، و بازم شرکت میکنم با کمال میل، از دعوتتون واقعا احساس افتخار میکنم، ولی اینا رنتینگه، یا شاید بگیم اینا یه جور غرغر کردنی هستش که از سیستم کلی حاکم بر این فضای میدیای در واقع مجازی، سوشال میدیا، به نظر من اتلاف وقت میاد. مردم زیاد هم همیشه حاضرن تو این شرکت بکنن. در واقع من میخوام بگم که رزولوشن و هدف ما توی برنامه های جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که، یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده، و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن. بله دوستان، که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست، طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت پرچونه.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافی اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدی، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم، و ایشالله در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی‌ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسمون خوبه، یه سری میگن آقا صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. همون کسایی که تو یه شهر هم هستن سر یه ساعت نمیتونن توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایم به قول معروف، یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش. به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی، یا باید یه برنامه اجرا کنی، بالاخره یکی خوشحال بشه، بقیه هم ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله. سلام عرض شد، امیرخان گل. بذ ببینم.
1: آره. با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر.
0: مخلصم، سال نو مبارک باشه.
1: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو غریب انداختین توی ارمنستان، آقا روز کجا رفتین شما؟
0: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردین، مدرسه پرواز رو انداختین. کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم این موقع.
1: نه آبروز، خواهش میکنم، والا میگم اصلا قصد نبود، خدا شاهده ما یعنی اومدیم ارمنستان، اصلا قصد نبود اینجا ما برنامه داشته باشیم، ما حالت ترانزیت بود. بعد گفتیم یه سرم بزنیم به آمریکا ببینیم چی جوریه، منتها دیگه اینجا شد دیگه آب روز، یعنی فرصت پیش اومد، بچه ها صحبت کردن گفتن که شرایطش هست دیگه، خلاصه اونا سمت بیزینسیشو گرفتن و ما هم سمت اویشنشو گرفتیم. بعد در کمال تعجب میشه گفت زیر یه ماه تمام لایسنس ها رو گرفتن، یعنی تمام مجوزا و لایسنس. ممنونم آقا لطف دارید، یعنی من اصلا باورم نمیشد به این سری برج، یعنی به این سرعت برج، یعنی یه جاهای من اصلا خودم یعنی جا میموندم که این که کارا رو انجام بدم، چون من اون ذهنیت استرالیا و مالزی و اینا تو ذهنم بود، علاوه کارهای بوروکراسی اداری چقدر عقب میندازن. بعد دیگه مستقر شدیم دیگه فعلا آبروس.
0: وای به خوب ارمنستان خلاصه به شما رسیده.
1: آبروس خیلی جای خوبیه خدا وکیلی، یعنی من واقعا دارم اینجا احساس آرامش میکنم. بچه حالا اگه میتونن یه سر بیان ارمنستان.
0: توی یروان هستی؟
1: آره آبروس یروان هستم. بعد یکی دو تا شهر اطرافم رفتیم، گیومری هم رفتیم، اونجا هم دیدیم، برای همون فرصت های اویشن اونجا هم بررسی کردیم و صحبت کردیم. فرصت های خیلی خوبی آبروس، حالا هر چقدر خودتون صلاح بدونید من میتونم یه مقدار در موردش توضیح بدم، برای خب برنامه شما آبروس هر جوری بگید من
0: خوشحال میشیم، چرا که نه، دوستانمون در هر جای دنیا پیشرفت بکنن، برنامه های جدید، فعالیت های قشنگ، چرا که نه، بفرمایید خود توضیح بده واسم.
1: خواهش میکنم آبروز، من زیاد توضیح نمیدم الان که وقت شما گرفته بشه، ولی خلاصه سعی میکنم مفید و مختصر اینو داشته باشم. ببینید ما شرکتی که اینجا زدیم این یه پروژه بود که به هر حال تو مالزی خواستیم اینو پیاده کنیم، منتها خورد به کرونا، یعنی خوابید اصلا جلو نرفت. ارمنستان که اومدیم به هر حال صحبتایی که شد اینا به هر حال راه باز نشون دادن، راه باز کردن، پروژه شروع شد. به این صورت هست که برنامه ما داریم برای کسایی که میخوان خلبان بشن، یعنی قصد فقط خلبان شدنه، یعنی چیزی دیگه نباید توش باشه، چون به هر حال یه سری مدارک مورد نیاز هست، اینا باید ارائه بشه که ما بتونیم به هر حال این دانشجوها رو ثبت نام کنیم. پروژه به این صورت هست، ما دو تا شعبه داریم، یه شعبه تو ارمنستان داریم، یه شعبه تو آمریکا داریم و دو تا شرکت هواپیمایی مستقل اونتا با هم در ارتباطه، یعنی ما از لحاظ فاینانشیالی هیچ ارتباطی با هم نداریم، ولی از لحاظ کاری دو تا شعبه با هم مرتبط هستیم. دانشجوها رو ما اینترنشنال قبول میکنیم، از هر کشور با هر ملیت میتونن بیان ارمنستان، کارهای ویزا اینا همش با ماست. تقریبا میشه گفت برای سال اول 40% پروژه تو ارمنستانه. یعنی دانشجو میاد ارمنستان، بعد یه سری کلاسای زبان میبینه، کلاسای تئوری پروازی میبینه، تقریبا 6 تا 8 ماه طول میکشه. بعد دیگه نزدیک 6 ماه که شد، آره ما کارهای ویزاش انجام میدیم میفرستیمش آمریکا. یعنی همش با ماست، یعنی دعوتنامه، کارهای ویزا همه رو ما انجام میدیم. بعد دانشجو که رسید آمریکا میشه گفت ظرف 10 روز، یه هفته تا 10 روز میره، به هر حال اون جتلگش که گذشت و یکم سر حال شد، میره مدارک پزشکیشو میبره، امتحانات پزشکی اونجا میده، معاینه میشه از لحاظ پروازی، بعد قسمت سکیوریتیش انجام میشه، TSA Transport Security Administrativeش انجام میشه، TSAش هم که تموم شد حالا شروع میکنه پروازاش. پروازش هم معمولا 6 تا 8 ماه طول میکشه تو آمریکا. یعنی کل دوره از لحظه‌ای که وارد ارمنستان میشه، از روزی که وارد میشه تا روزی که وینگ خلبانی رو تو آمریکا با مدرک آمریکایی FAA Federal Aviation Administration میگیره بین 12 تا 18 ماه. حالا این مثلا 5 6 ماهی ورونورش خب خودتون میدونید دیگه، ممکنه به خاطر بدی آب و هوا باشه، دانشجو مثلا مریض بشه، بخواد یه مرخصی بگیره، بره خانواده‌اش رو ببینه بیاد، خب اون 3 4 ماه بهش اضافه میشه. ولی بین 12 تا 18 ماه مدرک خلبانیشو که گرفت، همونجا میتونه مستقیما برای گرین کارت اقدام کنه. بعد ویز ساب کاتگوریش هم میشه EB2 NIW، National Interest Waiver، و این یه ویزایی که آبروز این همیشه بوده، یعنی این یه ویزای مشخصی هست، همیشه تو سیستم آمریکا بوده برای کسایی که تخصصهای خاص دارن و اینا به هر حال دولت آمریکا اینا رو بررسی میکنه. از چند سال گذشته خب به هر حال میشه گفت تخصص خلبانی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار گرفته، شرکت ها اونجا واقعا به خلبان احتیاج دارن و بعد از کرونا خب ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق افتاد از اون چیزی که به هر حال سیستم اویشن پیش بینی میکرد. رو همین مورد دولت آمریکا الان خیلی داره این قضیه رو باز میکنه برای کسی که مدرک خلبانی آمریکایی داشته باشن و اینا میتونن بیان به محض اینکه مدرک خلبانی آمریکاییشون رو که گرفتن، حالا من اصطلاحشو میگم بچه ها که تو کار باشن متوجه میشن، CPL instrument commercial pilot instrument ratingشون رو داشته باشن، multi engine درجا، اینا الیجیبل هستن برای گرین کارت. ولی خب میگم این هیچ ضمانتی توش نیست که بگیرن، برخواست شرایط دیگه هم هست که اینا باید میت بکنن، منتها اینا حاضر شرایط میشن. الان هم شغل خلبانی تو آمریکا نشنال اینترست هست، یعنی استراتژیک هست برای آمریکا. روی این حساب این فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان برن آمریکا زندگی تشکیل بدن، گرین کارت بگیرن، منتها باید خلبان بشن. یعنی به صرف این که وارد برحال این برنامه ما بشن، پروگرام بشن و بعد برسن با آمریکا بگن خب حالا نمیخوام، میخوام بریم مثلا میخوام برم حسابدار بشم، نمیدونم دندون پزشک، اینا نیست، پسشون میفرستن. یعنی باید مدرک خلبانیشون رو بگیرن، مدرک خلبانی رو که گرفتی حالا میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، ولی وسط را بخوای عوض کنی پست میفرستن. و خلاصش اینجوری شده، به روز دوستان میان ارمنستان، ارمنستان 6 تا 8 ماه با کارهای تئوری و کارهای ویزا و ایناشون انجام میدیم، به قول معروف اون کلاسای زبان، بعد ما میفرستیم آمریکا، دوره خلبانیشون رو میبینن و مدرک رو میگیرن. بعد ما اونجا شرکت خودمون هست که تو هم تو ارمنستان هم تو آمریکا، اگه بخوان اونجا به هر حال با ما شروع به کار بکنن چه بهتر، میتونن با خود شرکت ما استخدام بشن که بتونن تجربه پروازیشون رو بالاتر ببرن، به هر حال ساعت پرواز بگیرن که بتونن تو اعلانای بهتر اگه خواستن استخدام بشن، و اگر هم نخواستن خب شرکت دیگه خودشون خواستن پیدا کنن. ما دو تا دیگه شرکت اونجا هست که ما معرفی میکنیم، البته اونا با ما ارتباط کاری ندارن، ولی خب اینترست نشون دادن که خلبانی فارغ التحصیل رو بهشون معرفی بکنن. یا اینکه برفرض طرف میره آمریکا مدرک خلبانیش هم میگیره، منتها میخواد بره کشور دیگه کار کنه، چون الان FAA داره تقریبا یونیورسال میشه و اکثر سازمان‌های هواپیمای کشوری دنیا اینو دارن اداپت میکنن این سیستم رو، مخصوصا تو آسیا جنوب شرقی و میدل ایست. مثلا برفرض شما عربستان، خب وضعیت خلبانی اونجا خیلی خوبه مخصوصا تو کارهای آموزشی، یا کشورهای ساوت ایست آسیا مثل اندونزی، مثل فیلیپین، ویتنام و چین، حتی ژاپن هم داره وارد این قضیه میشه و فرصت ها خیلی خوبه برای کسی که مدرک خلبانی بگیره، مدرک خلبانی آمریکایی. واقعا فرصت ها خوبه و حالا جزئیات مالیشو من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، اگه دوستان خواستن میتونن تماس بگیرن ما صحبت میکنیم. فکر کنم آبرو زیاد صحبت کردم.
0: من خواهش میکنم، خیلی هم خوب بود، اطلاعاتی بود که واقعا خوب چست رفته و ترتمیز جمع و جور کرده بودیم و واقعا پرزنتبل. خیلی ها فکر کنم هم دوست داشته باشن در شرایطی باشن، هم جاب با پرستیج داشته باشن، هم جاب هم پیش بالا باشه، هم درآمدش بالا باشه، همین که در هر جای دنیا بتونن در واقع پذیرفته بشن و زندگی کنن، چی بهتر از این. و خلاصه میگن که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، همینطوره. یکی از کارهایی هستش که هم برای خودشون بک‌گراند و در واقع زیرسازی خوبی برای زندگیشون انجام میدن، همین که هم پرستیج داره و هم در واقع راهشون به همه جای دنیا بازه، چی بهتر از این.
1: بله آبروز، اتفاقا میگم این قضیه اویشن خیلی الان داره سر صدا میکنه، مخصوصا برای کسی که اینترست باشن. حالا خب کسی که اینترستشون تو رشته دیگه است جای خود. ببینید الان شرکت‌های آمریکایی خب دو تا مرحله داره، شما بخواد به ایرلاین بزرگ که برسید، یعنی میجر ایرلاین، شما باید از ریجنال شروع کنید، دامستیک شروع کنید، بعد حدودا 1500 2000 3000 ساعت پرواز کامرشیال میگیرید، بعد میرید برای ایرلاین میجر. حقوق خیلی پایین بود، آ ببینید همون چیزی که شما الان اشاره کردید، حقوقای ریجنال خیلی پایین بود، یعنی مثلا نهایت 30 تا میدادن، الان اون آوردن 70 تا. یعنی کسی که مدرک خلبانی میگیره تو آمریکا به محض اینکه وارد ریجنال ایرلاین میشه، همون پروازهای داخلیشون از 70 تا شروع میشه، در سال 70,000 تا. بعد اگه کپتن بخواد وارد بشه چیزی حدود 120-130,000 تا در سال براش حقوق زدن. بعد این دیگه میتونه با همین شرایط برای خودش زندگی کنه که واقعا یه زندگی راحتی هست اگه ازدواج نکرده باشه، بابا زن نگرفته باشه.
0: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است.
1: آره بعد دیگه حالا مثلا میگم 5-6 سال که بتونه تو ریژنال برحال کار کنه و تجربه بالا بگیره، بعد میره میجر اعلان. میجر اعلان دیگه از 150 تا به بالاست دیگه، یعنی کوپایلوت، کمک خلبان و شما فرست آفیسر چیگه 150 میره بالا دیگه. کپتناش هم بین 250 تا 400 تا ساوه است.
0: و وقت بی خودی انقدر تو زندگی آدم سریع تلف میشه و سریع میگذره، وقت بی فایده، که یه هایی میبینی 10 سال بی خودی گذشت و شما تو این 10 سال از این جا در اومدی رفتی اونجا، از کلاب در اومدی رفتی اینجا، با این دختر آشنا شدی رفتی با اون قهر کردی با این قهر با این آشنا کردی، 10 سال گذشته. در حالی که اگه تمرکز کنی و سالهای جوونی تو، سالهای مؤثر جوونی تو، یعنی اون سالی که دیگه آزادی، ازدواج نکردی، وضعیت دست خودته، خانوادت حالا دنبال این نیست که تو بهشون کمک بکنی، پیر نشدن، خودت هنوز انرژی داری، میتونی سفر کنی، میتونی با وضعیت بد بی پولی بسازی و هر چیزی که، اون سالها رو بذاری روی کارهایی که این کارها در واقع ریوردینگ و فایده و آینده داره. شما از نظر فاینانشال کمک های مادی برای کسایی که نتونن هزینه ها رو اونطوری که واقعا هزینه های شما هست بپردازن، شما چه کمک هایی رو برای اونا در نظر گرفتی؟
1: آقای پاکشیر عزیز، ببینید چون یه شرکت که ما اینجا زدیم شرکت پرایوت هست، یعنی ما دولتی خصوصی نیستیم، ما هیچ کمک دولتی، آره خصوصی است، ببخشید، آره خصوصی است، پرایوت خصوصیه، ما هیچ کمکی از هیچ برحال دولت یا ارگانی که ما رو بتونه ساپورت بکنه ما نداریم. یعنی برحال درآمدی هم که ما اینجا داریم یه مقدار از پسندازه خودمون هست و بیزنسی که داشتیم و برحال دانشجو شهریه که پرداخت میکنه. ما اسکولارشیپ نداریم، حالا فارسیش یادم رفته،
0: بورسیه.
1: اسکولارشیپ چجوری میشد؟ بورسیه، بله ببخشید، آره بورسیه رو ما نداریم همچی چیزی، چون شغل خراب به دو علت نداریم. یکی اینکه اصلا بودجهشو نداریم و دوم اینه که بورسیه برای خلبانی خیلی مشکله، یعنی اون کسی که انتخاب میکنی، چون شما نمیدونی که این طرف واقعا میتونه خلبان بشه یا نه.
0: بسیار پرخرج است با بورسیه برای خلبانی، به نظر من خیلی پرخرجتر از بورسیه برای رشته مثلا مهندسی یا هنری باید باشه.
1: آبروز ببینید به اون صورت، شاید ببینید من با آمریکا بخوام مقایسه بکنم، یه بچلر دیگری شما یه لیسانس بخوای تو آمریکا بگیری حدود 40,000 تا فقط هزینه تویشن فیشه.
0: درست،
1: یعنی به هر آره 40,000 دلار فقط شما هزینه تحصیله و حداقل بین 3-4 سال هم طول میکشه، یعنی شما باید در سال 30,000 تا هم بهش اضافه بکنی هر سالی هزینه زندگیت، بله خب پس یعنی تقریبا یه بچلر تو آمریکا حدود 200,000 دلار در میاد.
0: بله
1: ولی آره این بر پروگرامی که ما داریم تقریبا میشه گفت 30% اونه، یعنی بین 70-75 تاست، یعنی خیلی کمتر از یه بچلر در میاد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالیش، هم از لحاظ فایننسش. ولی خب مشکلی که اینجا هست برای بورسیه، چون ریزش تو شغل خلبانی خیلی زیاده، یعنی دراپ آفش زیاده، به چه صورتی به میانه ها نمیکشه.
0: امیدوارم منظور هواپیما نباشه که دراپ آف میکنه.
1: نه آبروز، نه ما میگه تا قبل از اینکه طرف خلبان میشه، بعد که خلبان شد دیگه مشکلی نداره.
0: ما منظور میگه خود هواپیما منظورت نباشه که دراپ آف دارن.
1: آره گرفتم آبروز. آره ببینید ریزش که زیاده دلایل مختلفه، چون درس های تئوریش یه مقدار سنگینه، اول کار خب یه عده ممکن انتظارات دیگه داشته باشن، اما روزی که من خودم مثلا وارد این رشته شدم فکر می‌کردم روز اول که رسیدم یه سوئیچ F14 به ما میدن میگن آقا بفرمایید F14 سوار کن، تازه این بابا ما باید 2 سال فقط بدو این دور زبین چمن رو دیگه این ور اون ور تا تازه بقول معروف ببینیم مثلا لباس پرواز چیه. به هر حال میگم دروس سنگینی داره اولش، ولی خب شیرینه، دروس جالبیه اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه لذت میبره.
0: اگه قرار بشه خب که هر کار بسیار سخت و پیچیده ای رو هر کسی بتونه انجام بده که دیگه اسمش سخت و پیچیده نمیشه، مسلما به قول معروف میگن it's not for everyone، برای همه کس نیست. هر کسی باید ببینه که به خلق خوبش، به شخصیتش، به روحیاتش چجوری این هنر میتونه کانکت بکنه، چجوری من میتونه با اون به قول معروف کنار بیاد و در وجودش باشه تا بتونه اون زحمت ها رو قبول بکنه و به امید این که به جای خوبی برسه.
1: بله آبروز، در تکمیل کردن صحبت های شما ببینید، خب میگم دروس تئوری سنگینه، یه عده بسیار کم، شاید بگم 1% ممکنه از این تئوری نتونن رد بشن. بعد میرسه به مراحل پروازیش، خب اونجا یه مقدار مشکل تر میشه، اونم خیلی درصد کمی که بخواد رد بشه. منتها ریزش های اصلی میاد رو مراحل پزشکی. طرف خب در طول این مدت آموزش یا یکی دو سال اول خرابانش ممکنه یه مورد پزشکی بالا بیاره، بیماری های مختلف، اتفاقات مختلف براش بیاد. خب دراپ آفش اونجا هست. یکی از مسائل خانوادگی براشون پیش میاد، نمیتونه ادامه بده. یکی از آقا اصلا زده میشه میره دنبال یه شغل دیگه. رو این حساب اسپانسرشیپ کردن یا همون بورسیه ریسک خیلی بالاییه برای شرکت ها که بخوان یه همچی هزینه ای داشته باشن. معمولا اسپانسرشیپی که ما میکنیم برای شغله، یعنی وقتی که طرف فارغ التحصیل شد، ثابت کرد که یه خلبان خوب شده. حالا من به هر حال کار استخدامیشو خودمون میگه، ما شرکت ما خلبان نیاز داره، یعنی همین بچه الان اگه کسی از مدرک خلبانی استاد خلبان، ما استاد خلبان میخوام داشته باشه، ما با کمال میل به هر حال کاراشو انجام میدیم. هم شرکت ما، هم شرکتی که تو آمریکا داریم، هم با اون شرکت های دیگه که میتونیم معرفی بکنیم. روی این حساب آبروز میگم خلاصش بورسیه نداریم چون ریسکش بالاست.
0: بله بسیار قابل فهم و درست، ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی یک رشته هزینه سنگین داره یا به هر صورت متوسط یا هر جوری که بخوایم بذاریم، خیلی مشتاقن که بدونن که آیا جوری هست که شاگردان ممتاز حمایت بشن. اجازه بده فکر کنم یه تلفن داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز لایو رو ایر هستیم. مخلصم. آقا بهروز هستی؟
2: بله بله. آقا بهروز میخواستم خواهش کنم تو زوم درخواست ما رو اکسپت کنید، ما چند بار درخواست دادیم نشد.
0: من نمیدونم، میخواستم بپرسم شما چرا رو زوم نیستی؟ شاپور خان دارن چک میکنن، من نمیدونم.
2: من یه بار دیگه کنک میشم انشالله که من اکسپت کنم.
0: بزن فکر نکنم شاپور خان منم اینجا نیومده چه ریکوستد. من اینجا دارم میبینم فقط شاپور خان هستش و امیر خان هست و من هستم و... آره آره بزن. سال نو مبارک باشه، ایشون رو با هم صحبت میکنیم. بله گفتم این بهروز خان کجاست. نگه داره سعی میکنه بیاد روی زوم و اینطور جا داره. از دوستانی که زوم رو سپانسر شدن و هزینه زوم شوی پرچونه رو پرداخت کردن تشکر کنیم. بعضی دوستان خیلی با ما محبت دارن و داشتن، منتها گفتن آقا اسم ما رو نگید. ما هم با کمال میل تشکر میکنیم و از کمک های همیشگی دوستان تشکر میکنیم، ولی خب حالا اسم هم نمیگیم. به هر صورت همیشه ما با کمک های شما بودیم و خیلی هم خوشحالیم که با ما هستیم. اینم آقا بهروز گل. آقا هپی نیو ایر، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: آقا بهروز عزیز از شما، آقا خوش اومدی.
0: رفتی که بابا، باز نگی تقصیر شاپور خانه. کجا رفتی؟
3: سلام.
0: سلام علیکم، عید شما
1: مبارک.
0: سال نو.
3: حال شما خوبه؟
0: مخلصیم. کجا بودی آقا؟ چند هفته نیومده بودی رو ایر.
3: آقا بهروز شبیه دخترها ترن تیبل کردید رو ما. سوال و سوال سریع به نفع خودتون.
0: تقصیر شما بود دیگه، ما نیومدیم رو ایر.
3: آقا امیر این
1: جانم آقا بهروز صداتون قطع شد.
3: آتا امروز که من قشنگ بود دلده.
0: فکر کنم اینترنت داره بازی در میاره.
1: آقا بهروز از شما متوجه نشدم، من اصلا نگرفتم صحبت، میشه تکرار کنید؟
3: آره گفتم به این بیزنس شما داشتم گوش میدادم، خیلی چیز قشنگی. البته ما هم تو شمال ایران توی شهری هستیم که فرودگاه داره و این بیزنس در واقع اویشن یه با این پروازهای کوچیک، البته هواپیمای کوچیک، یه چند سالی که برای بچه پولدارا راه افتاده و مثل همه بیزنس های دیگه تو دنیا که البته نو افن کسی میره و یاد میگیره و اینا، خیلی از این بچه‌ها
0: دارن چیزای گران قیمت همیشه مال بچه پول داراست دیگه. فکر کنم واسه چی ما نرفتیم مدرسه خلبانی؟
3: بله درست درست. آقا بیروز من چند سوال دارم، حالا امروز کنکشن منم زیاد جالب نیست، ما
0: بفرمایید
3: بپرسیم یا نه
0: شوادیو
3: بکنیم هر کوشن،
0: ما میایم اینجا که شما سوالات رو بپرسیم.
3: صدای من الان اوکی داری؟
0: بله بگو.
3: صدای من الان اوکیه؟
0: بله بفرمایید سریع بگو.
3: آقا بیروز این مالا دیگه شروع سال 2022 هم هست، از یه طرف هم شما گفتید که ماها باید اولد اسکول باشیم و در واقع هر چیزی رو با یه ذره‌بین خاص نگاه بکنیم و در واقع بالا آمریکایی‌ها تک ایت گرین آف سالت بکنیم هر چیزی رو، و از یه طرفی هم شما می‌بینید که یه سری بیزینس‌های تو دنیا تقریباً داره شروع میشه و جا افتاده و اینا زیاد با داستان در واقع اون اولد اسکول بودن بچه‌های مکتاو یا کسایی که ردفیل هستن و اینا زیاد همسویی نداره، توی در واقع نگاه اول یه چیز خیلی سطحی و سوپرفیشالیه و شاید اصلا مکسنس هم نکنه با دنیای واقعی. الان من به مثالش میرسم، ولی یه بیزنس خیلی خوبیه، مثلا از این کریپتو گرفته تو همین متاورس فیسبوک شما نگاه میکنید. من یک دو هفته مثلا رو متاورس یوتیوب فایلاشو نگاه کردم، نگاه اول یه چیز خنده‌داری و یه چیزی که اصلا همون مثل شخصیت در واقع سطحی که توی سوشال میدیا به شما میده، اینم یه بیزینس خیلی سطحی به چشم میخوره، ولی بیشتر که داخلش میشید بیشتر روش فکر میکنید دنیا داره به اون سمت میره و بچه‌هایی که در واقع نسل جوان هستن شاید مثل ما فکر نکنن به اون سمت خواهم برم. خواهم بگم که ما چقدر باید با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیم، حتی اون بیزنس ممکنه آن دساید هم باشه، ولی به هر حال یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میدید توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع هندل
0: کنیم؟ اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودی که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودشو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودم رو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودش با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشه طوری که بتونیم از اونا تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش میفهمی که آقا این کلکه برای وقت طرف کردنه، یا که نه توش بیزنسی هست، توش کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطعا قشنگتر نشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم مرگز اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطئه و این چیزایی که که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه‌ای وقت بدی و جا بدی که زندگیتو نخوره. منظور ما این بود.
3: ببین آقا بروس، تو همین مثلا متاورس شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا شما توی میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم که همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده، حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آها توی دنیای واقعی داری سیر میکنی زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنیم، پس اون چیزی که داری بابتش پول میدی یه حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون میخرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت میکنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خندداریه و خیلی ها ما بیرون صحبت میکنیم شاید زادش اطلاعات من هم زیاد کافی نیست.
0: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا 2 میلیون دلار پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن بگن رفته که پارچه نقاشی رو خرید 2 میلیون دلار، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بی خونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته 2 میلیون دلار، واسه که بخندن به شخصی حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی یا درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی برای دلخوشی خودت داری این کارو میکنی، اون تابلو مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتالو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش من همین رو میگفتم، نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی. کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000 200,000 دلار پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش 20,000 دلار هم نباشه و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میره خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیواره، میگه این تابلو 4 تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خدی 1 میلیون دلار. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
3: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودشون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید با یه دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی خب که توی اون اولش قرار داریم ایست خندداریه.
0: نه ایست هم خنددار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم، فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم 300,000 دلار دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا، این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم 300,000 دلار بخرم و مشتری هست که حدود 300,000 دلار با یه مقدار سود یا ضرر اینو از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ و آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی، یه اسم رکورد توی کامپیوتر نوشته شده، هر کی اون رو اسمش رو کرد به نام خودش، من 300,000 دلارمو میگیرم. قبلا مال یه نفر دیگه بود، من 300,000 دلار دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاس، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره، ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه، دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته، میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش، و فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آینهارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم 150,000 دلار وقتی بخرمش 148 هزار دلار معنی داره. اگه نه فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
3: اون معنیش اون شرکت های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن.
0: هر کی کرده باشه. If it works, that's a commodity. If it doesn't work, no, it's an illusion.
3: منم حرفم همینه، متوجه منظور شد. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی و به نظر من تو این چیزای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه. حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندین ماه شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا اینقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید اون شرکت‌های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، که مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ کسی در واقع توی زندگی روزمره‌اش جا افتاده، متوجه هستی؟
0: بله.
3: الان ما شاید به اون چشم نگاش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونورم که شرکت‌های بزرگن یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
0: اون ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax. اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز رو امتحان کنه. یک کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یک کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یا شاید بعدن ارزونتر بشه. یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعدن مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه، غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
3: آره آقا برزی، جمله من یه چه شنیدم میخواستم بگم، هرچی من روش فکر میکنم، میخواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید. نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power. یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس، به غیر از خود سکس که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هر چی فکر میکنم، نمیدونم اصلا میشه روش.
0: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی هست، هر چیزی به هر چی هست. Personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحثاست که گفتم، از اون بحثای چی بود، کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اولوالعزمی که پریروز اومده راجعش صحبت کرده میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بی خودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. موضوع خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببینم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم، یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هرچی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیو کردی، هرچی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و ته درستی نداره، تو نمیتونی اینو ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختر میگه گفت، من میشنوم اینم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنش بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنا هم نه، مرد خوشتیپ پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پولم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه، و چون نتیجه این حرف از الفا بل و بتا، پس میتونیم گاما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
3: آقا من
0: میتونیم حرف بزنیم راجعش، البته
3: بله متوجه شدم. آقا بیروز، نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی رو واژن ضعف داره یا فلانی رو پول ضعف داره.
0: بله
3: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم، می‌خواستم ببینم که چه، من اینجا شنیده بودم، گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو، یه کار رو شروع بکنید، رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اون اینکه تو طلاقش در واقع نتونسته گت اوی بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینا یه در واقع

0: و یه چیز کلیتر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده‌ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس بشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگینی میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو آنالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یه هویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم فوش خارمادر میده. این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه. من میترسم با این آدم کار کنم، اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زنها بدش بیاد یا نه از زنها خیلی خوشش بیاد، مادر خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه که طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیت رو داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی ها ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیری تو بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه، یا نه این اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی ها ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی به خاطر اینکه آدمیه که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو. اگه نتونستی، دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون از اینا 2000 هست، 2000 تو این ثو توی کلاب هاست از این بحث ها هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، یکی اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی اگه دختر نداره، هزار تا از این بحث هست. یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال یعنی منطقی هست، میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اونها جواب درستی بهت نمیده.
1: آقا بریز دقت کردید این بچه‌ای که تو میلیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم‌ها خیلی ضعف دارن؟
0: من همچین دقتی نکردم.
1: اینو صحبت شده بود
0: ما امروز هر نکردم.
1: صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه، کلاب هاوس اومده دیگه، اصلا ترسیدیم.
0: آخه کلاب هاوس ببین برای چی کلاب هاوس انقدر معروفه؟ خود که ببین مردم عاشق این بحثا هستن. اینا همون ببین واقعا من فکر می‌کنم خدا داره این برنامه رو نگاه می‌کنه. اگه شما خدا رو قبول دارید. تا من گفتم نمونهش نشون دادی. بسیار بهروز خان در طول سالهایی که با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، شخص بسیار فهمیده و دقیق بین، ریز بین و هر مطلبی رو زیر سوال میبره. واقعا it's amazing برای من. compliments to you. من منظورم criticize کردن ایشون نیستش، ولی
1: ما مسئله کلوف داره criticize هم بکنی بازم میان
0: نه مسئله criticize نمیخوام آخه تعبیر به این بشه، خودت میدونی که من criticize نمی کنم، ولی دیگران ممکنه تعبیری که آقا طرف اومد هرچی گفت به روز یه جوری کوبید طرف رو به سخت، اینجوری نیستش قضیه. اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمهش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری، میخوای بری مثلا اون مغازه 25می یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا مثلا غذایی یا مثلا میخوای یه ابزاری رو اونجا بخری، اینقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخر اونو بخر، یه موقعی اصلا اینقدر حواس به اینا پرت شد نرسیدی به اونجا و 10

0: تو چیز خریدی که اصلا دیگه جا نداری، اون یکی که خواستی بخری بری بخری، بخاطر که دیسترکشنه. و میدونن که سوشال میدیا و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحثای بی فایده، بحثای ویگ، ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویگ یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرش رو تجسم بکنی، بگی آقا اینه، این مطلب رو من میخوام بگم. چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگی به دنیای بی نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمناً تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یه کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا از ابزارهای بسیار عالی هستن، اسباب بازیای بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال‌های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحثای اصلا نریم. مثلا این که میگه کسایی که سرباز ارتشی اصلا نسبت به زنا ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنا تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن. یکی میگه نه خیلی زنزلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده‌ای هم میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you can get cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
1: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی هستند که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوورمایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن، و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اترکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این، بابت اینکه من چه این سوالا رو میپرسم، آقا بیروز واقعا حالا یه کردیت هم به برنامه شما بدم، من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض اینکه بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه‌ای هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم، واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40 تا 50 تا این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست می‌کنن شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید، و من به خاطر این سوالا رو می‌پرسم که دیگه واقعا نمی‌بینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی چون کمه. حالا و از اون طرف هم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که تو برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دست گریخته جمع میکنم میگم، چون واقعا بقیه چیزا رو شما جواب دادید.
0: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی، و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفایی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیشو توی بحثی بذاره اینه که باید اون آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه رو گفتم بله من قبول دارم، یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه، میخوای زنبور جمع نشه آب نریز اونجا، خوراکی هم نذار، شکر هم نذاری، چی نذار رو دور و بر خونت، تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خونه خونت نگاه ببین کجا آب جمع شده، کجا ذره غذا افتاده، چه خبر زنبورا هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره؟ برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترها برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن تر بشن. There is no where to get with this question.
2: آبروز ما یه وسط آبروز از شما آقا شما یه استراحت بکن یه کافی بخور ما بالاخره هستیم فعلا
0: بفرمایید
2: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم سومیشو اول میگم اولیشو دوم میگم دومیشو اول میگم
0: بس بنویسید
2: آره سومیش همین قضیه نظامی بودن و اینا بود من سری میرم روش ببینید این مثل این که چون من خودم دارم من سابقه نظامیگری دارم حدود 10 12 سال ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن یعنی دشمن رو بکشن دشمن رو از بین ببرن منظورم ارتش هست یعنی نیروی نظامی پلیس منظورم نیست پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن در حالی که این برعکسه خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه نه اینکه چطوری بکشه یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی کاموفلاژ کردن استتارشون سنگربندیاشون هم نگاه کنی اصلا میبینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده یعنی سروایو کنه حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمن رو از بین ببره یا دشمنو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش چیز دیگه است پلیس برعکسه پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده ببین من سیستم کشوری غربی رو دارم میگم و اینم جزشه پلیس آموزش میبینه که بره بکشه خب و خیلی هم راحت میکشه چرا چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده و به هر حال جراحت هایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی حالا اون شهروند عادی ممکنه به هر حال یه جنایتکار هم باشه ممکنه خلاف هم کرده باشه ولی ما از لحاظ نظامی گریش که بگیم خیلی بالاست آمارش خیلی بالاست حالا این میایم این طرف این که قضیه هر شد پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست
0: حالا شما فکر میکنید قضیه حل شد در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400 هزار ساعت بحث بشه
2: همون رو میخواستم اونجا میرسم آره به اونجا میرسم آقا من میخواستم همینو بیارم ببینیم ببینید همین چیزی که الان آقا بروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بروز پاکشیر از لس آنجلس گفت با این چیزی که من گفتم ممکنه سه تا جهت مختلف باشه حالا شما اینو ببر توی جایی حالا میگن کلاس هاپ میگین کلاس هاپ میگین کلاب نو کلاب هاوس میگه هر چی که هست
0: شکر اسمش هم بلد نیستی من خیلی خوشم آره. اومد که اسمش هم بلد آره. آفرین انقدر من گفتن من یاد گرفتم آخرش مجبور آره. شدم
2: تو همون کلاس هاپ که میرین کلاس ها بریه ولی خب میگم کلاس هاب که میرین یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه 8995 تاش 8000 پس این میره رو چی
0: 8995 تاش 5 تا 5 تا با هم نظرشون فرق داره
2: همین آبروز این میره رو چی یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت داغون مغزش ریخته بود به هم استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن اینجا دارن چیکار میکنن یهو منو کشید رو رابیت هول همون فیلم ماتریکس بود رابیت هول فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو یعنی میگفت بیا همین پسرها رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره هی داشت ویدیو میفرستاد این مطلب اون مطلب از قزاقستان بگیر برو تا آرژانتین برو تا سیبری برو تا برزیل گفتم بابا رابیت هولو دارمت آبروز یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم آره دارمت گفتم بابا رابیت هول ته نداره شما قرار نیست تا تهش بری هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش نباید دیگه انقدر بری قضیه همون شنا کردن است دیگه قبلا صحبت کردی همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی فلوت کردن رو یاد گرفتی میتونی دیگه ادام مووان برو دنبال زندگی خب حالا این میاد این قسمتش یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس من شاید بگم بالای 30 دفعه این فیلم رو من دیدم
0: آفه.
2: من چند شب پیش آبروز اینو که دیدم این یه تیکه مثلا 2 دقیقه شد همش رو نمیزنم ولی لینکش رو گذاشتم تو همین مسیج ها یه 2 دقیقه یه میگم این اصلا نمیزنم ولی اونجاست من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم من چطوری اینو میس کردم همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن گفت ببین گفت ماتریکس اینه این سیستم اینم مردمی که تو ماتریکس هستن گفت مردمو نگاه کن داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن گفت ببین مهندس توشونه لایر توشونه کارپنتر توشونه انجینیر توشه گفت همیناست پلیس گفت این مردمن اینا این گفت این مردم الان جزء این سیستم هن، پلاگ هن به این سیستم، یعنی وصل هن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضی هن که اگه تو بخوای آنپلاگش کنی حتی باهات می جنگن، تیکه پارت هم می کنن. چون اینا ردی نیستن که آنپلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آنپلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع می کنن. گفت در اینجا ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانمه رد شد با لباس قرمز، آبروز یادت میاد؟ اینم اگه یاد باشه تو جمعیتی که همه سیاه‌پوش بودن یه خانمه با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها گفت حواست به من بود یا به اون زنه بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه دیستراکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیسترکشن دیگه، ما رو از بقول معروف اون هدفمون یه مقدار دیسترکت کنه. ببخشید من یه مقدار زیاد صحبت کردم و اینا، گوشی در اختیار شما، تلفن ویدیو.
1: آقا امیر، این دیسترکشنی که شما گفتید خیلی زیاده. حالا آقا بروز هم ممکنه الان به ما حمله کنن، ولی شما همین داستان واکسن رو نگاه کنید که چجوری 95% جامعه دارن اونایی که واکسن نزدن رو واقعا شیم میکنن و بلیم میکنن و بهشون حمله میکنن، در صورتی چجوریه که شما عینک بزنید، مثل مثال عینک یارو آورده بود، آقا واکسن زدی که شما در امان باشی، اون چجور واکسنیه که حالا بحثش چی کلاب هاسی ولش کنید، ولی شما همین متریکس رو گفتید توی داستان واکسن خیلی آدم میشه روش در واقع بهش میگن کوینسنشال اگزمپل این اکشن دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینید، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آقا بهروز گفتم، البته آقا بهروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا، نگاه کنید شما داستان واکسن همش آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترل که دارن میکنن کنترلشون رو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن. این داستان واکسن آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من توهین نمی‌کنم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیایید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طلیقی به قول معروف بیارم وسط و شما اون راهی که گفتن رو برید جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، دو هفته ماسک بزنید، گفتن دو تا بزنید، سه تا بزنید، نزنید فلان، حالا بس دوباره میشه کلاب هاوس. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
0: پس از اون اول قربون
1: خیلی از ماها افتادیم تو همون آتش.
0: بله ببین اگه بخوای بری تو این که ببین وقتی مثل این داستان ها هستش، بعد میره یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60 70 ساله شده یه کتاب نوشته که ما موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدما مردن، تمام کسایی که باید اون کارا انجام میشده روشون اونا هم نتیجه گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. وقتی گذشت چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خب حالا این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو دوش کشید نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم، این بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه ای نمیرسه میخوایم بحث بکنیم، و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز هم ما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگ های ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که یه اینچ در یه اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرفای من الان داره میشنوه اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوز هم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بی خوده یا اطلاعات شما ناقصه یا که مثلا
1: بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، ولی حداقل من ببین آقا بروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید که تهش شکست میخورید و خیلی ضرر میکنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید، حالا تو برنامه پرشونه است یه جای دیگه که ما نمیگیم، که فقط من این شما آقا امیر کسی دیگه ما رو بعداً نمیبینه، ولی ما فقط می‌خوایم بگیم که آقا
0: خودم سه نفر همین الان خودم سه نفر،
1: من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان می‌کنیم، شما هم همینطوری بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزا، و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمی‌شیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میفته که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزاییه که خیلی چیزای اجتماعی، اصلا رفتیم من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارم. حالا از این بحث جدا بشیم، آقا بریز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
0: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم باز نظر خودمه نظر خودمه و از گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن، ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم، اینا آدمای بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرتی هستن که دارن جامعه جهانی رو بشری رو اینجوری کنترل میکنن. اینا بسیار زرنگ و سمارت هستن. اصل اول کنترل یه سمارت، آدمی که سمارت و زرنگ روی آدمایی که کمتر از اون سمارت هم قراره تحت فرمان اون به چپ چپ به راست راست بکنن، اصل اول کنترل اینه که اونا نفهمن چجوری دارن کنترل میشن. وقتی قرار اونا بفهمن چجوری دارن کنترل میشن که دیگه کنترل نیست اسمش. یعنی هر چیزی که خلاص معنی حرف من اینه که هر چیزی که ما خیال میکنیم فهمیدیم که ما رو دارن اینجوری کنترل میکنن، بدون که اونجوری که تو خیال میکنی نیست و توسط اون تو کنترل نمیشی، توسط چیز داری کنترل میشی که نمیدونی نمیشناسی و الان داره کنترلت میکنه. و اگه خیلی زرنگ باشی بفهمی موقعی است که دیگه کار از کار گذشته، جامعه بشری داره میلیون ها سال کنترل میشه، چندین بار به هم خورده، پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت‌های مختلف ابنای بشر زندگی کردن، موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینایی که ما فکر می‌کنیم می‌شناسیم و می‌دونیم نیستش، که به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چه جوری کنترل می‌کنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
1: خب امیر 3 تا مطلب قرار بود بگید، یه دونه شو گفتید، حالا دو تای دیگر رو ما منتظریم. البته من یه سوال دارم،
2: هر ستاش بود دیگه، هر ستاش رو با هم سریع آره خلاصه
0: برو سر سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره. بریم
1: آقا من یه مثالی برای خودم
2: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا برین رو پرکتیکا.
0: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیر خان.
2: آره بیاید رو پرکتیکا.
1: یه مثالی برای خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم، بحث ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب ایناست. شما اولا که میخواستم توضیح تمام بشه بعد شما زحمت بکشید شروع.
0: خواهش میکنم.
1: شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20 25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری های تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن. شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت تر انتقال بدیم
0: تو جامعه خودمون، میگم گم نشیم تو اسما.
1: بله مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه‌اش میگن طرف عوضیه. وقتی میگه میشتری طرف عوضیه، خودت میفهمی که این فاکتور این فاکتور این فاکتور رو حداقلش رو داره. یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو 6 نفر بیشتر باشه کمتر باشه. انیویز پس ما نمی جبهه بگیریم و بریم جلو. حالا میخواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح میکنن ما یاد بگیری. مثلا بحث فادر فیگر رو، من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20 25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استفاده، حالا خودش هم دست گرفته گفته، حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میای اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید ببینید داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دوروبری‌های خودش رو برانداز کرده بود، من با یه اختلاف سن زیادی دوروبرش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میای این ترم‌ها رو یاد می‌گیرید و تو دنیای دیتینگ می‌خواید اجرا بکنید، و مثلا من خودم حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر بقول آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دختر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد، و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی بود، چه طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، نه که بازی بکنید، یعنی اونطوری خودتون هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، البته شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین، آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما ده... الو صدام دارید داویروز؟
0: بله صدات دارم بفرما.
1: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرشت شما یکی نیست، و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا به این ترم باید برید جلو، شما چند تا سوال، یکی که اولا که به این ترم ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از این که این ترم ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا تو این مثال خودم فادر فیگر رزونیت باید بکنم، من آدم شوخی هستم ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من باش جدی میشم میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم. شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من
0: بله 100% متوجه منظور شدم اولا، ثانیاً تمام این دیتینگ گیمه، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزهایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی subconsciously یا consciously باز با همون بکراندهایی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثل مثلا lack of father figure، چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگر شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی، همونجوری که گفتی من دیگه هرتکرت نکردم باش و یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی‌ها یه چیز قشنگی میگن، میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر پث و یک مسیر رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تو که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونه‌ت و پول خرج خورد و خوراکت میتونی اون جاب رو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه هست نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگای مثلا دوست داره، توی زمینهای دیگه هم همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره، میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بشنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه درست نیست، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فادر فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولی خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزهایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس فادر فیگره، دو مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یهویی هد اوور هیلز بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یاد کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
2: آبروز این عکسو دارید الان صدا میاد؟
0: بله. این عکس چیه داستانش؟
2: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره ان شاء الله.
0: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
2: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
0: خب
2: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره. من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
0: من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده در این
2: واقعیتش با اینا
0: از حق من پنجم قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
2: آره ببین، خب حالا این یه به قول معروف پیش درآمد بود. ببینید من میگم حالا ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دو تاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دو تا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا الان هندی خیلی زیاد هست. آقایون از هندوستان میان، خانما میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی ها، خانما افتادن رو قضیه اینا، با این هندی ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، هم خونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن، حاملگی و بچه و بعد آبرز. میگم ماشاءالله دختر خانمای ایرانی خیلی زرنگن. خب چون این هندیا هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی. خیلی مراسم پیچیده‌ای دارن و قوانین پیچیده‌ای دارن. خانمای ایرانی از اینا حامله میشن. آره خانمای ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من دیدم، من پرونده رو دیدم، یعنی من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
0: پرونده کجایی؟ پرونده پلیس،
2: هم پلیس هم ببین پرونده که آبر، پرونده که دست پلیس هست نه، ولی شکایت هایی که شده به پلیس، کپیش هست. بعد نامه‌هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه‌هایی که رد و بدل شده. خلاصش خانم‌های ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن، توی خونه 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخص مرد زیر بار نمیره دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن رو اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار رو میارن رو سمت خانواده طرف. و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای $30,000 تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندیا که ول کنن. مثلا عکس بچه‌ها رو میزنن تو فیسبوک، میگن بیا این بچه‌ش، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفرض طرف 2000 تا فالوور داره، 1000 تا فالوور داره، آبروریزی یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
0: هندیا پولدارترن، وضع پولشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره.
2: همون آبروز اینا از بالاخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه. معمولا اینایی که آره دانشجوهاشون رو میفرستن، چیز ببخشید بچه هاشون رو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جز قشر مرفه جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
0: در کجا همین... هستش این؟ در کدوم کشور هستش؟
2: ارمنستان، همینجه که من هستم، ارمنستان.
0: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
2: آبر چیزی حدود بالای 150,000 تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350,000 تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
0: بله. و اینا یه مقدارشون هم میفرمایی که خانم‌های ایرانی هستن؟
2: نه نه مثل که من درست توضیح ندادم. خانم های ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت،
0: یعنی یه الان دانش... دوستاتی ترند شده، ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی ها رو بزنیم تو رگ. ها
2: آفرین آفرین، همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجو هن میان اینجا هندی ها. بعد آدم های خیلی خوبی هم هستن، آره. بعد آدم های خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا این طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم، حدود مثلا 31 دو سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3 4 تا گرلفرند داشتم تو زندگیم و اینا. گفت اه تو همش 3 4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه چه
0: وقتی گرلفرند نبودن آخه.
2: خب نه نه همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرلفرند ما وقتی که مثلا میگیم یعنی کسی که شما زیر سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7 8 ماه یه سال دو سال اون میشه، یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
0: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
2: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هامون بود، من با اون حرف میزدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
0: از موقع حساب میشه همه چی.
2: اونم حساب کرده. بعد میگم آبروز شما ببینید، شما یه همچی پسرهای یا همچی مردای با این سیستم فکری آوردید اینجا، خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم، ولی خب برای
0: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و
2: جونشون
0: جز خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینه که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که این شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام بدن. اگر ورکاوت کرد و جواب داد، پیکاپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ خاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانم‌ها، تعداد زیادی از خانم‌ها بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
2: ولی آبروز ببین مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبروز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون صورت یعنی 4 تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده رو من اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میگم، البته پرونده که میگم خب اومدن مثلا اینجا، بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای ما شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشون رو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارشا رو. دو تا شو من خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود. بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده، عکس بچه رو همینجوری تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانما رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت، آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچه‌ت آخ مرد حسابی، بچه تو ازش ما گفت این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته، خدا این بچه‌ت ازش مواظبت کن، خجالت بکش فلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم بخو اونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبروز ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هندوستان به عنوان دانشجو. خب میرن اونجا به عنوان دانشجو، همونجا با دانشجوهای هندی هم لیک میشن، اونجا هم ازدواج میکنن. یعنی مثل اینکه فهمیدن ایران دیگه به قول معروف شوهر به اون صورت گیر نمیاد. الان اینا میرن هندوستان، اونجا شوهر پیدا میکنن. بعد اتفاقا یکیشون هم بنده خدا با ما صحبت کرد تلفنی، همین پسره میگم یه هندیه بود،
0: هر کی شوهر خواهد جور هندوستان،
2: جور هندوستان که شد. دقیقا. آبروز خدا شده. این حتی میگم خیلی محترم، من واقعا هیچ بیادبی نمی کنم.
0: تقصیر شما هست دیگه، شما ازدواج میکردید این بیچاره تا هندوستان میرفتن. خب نمیرفتن دیگه.
2: والا من که نیستم آبروز، من اون برم بچه من تقصیر
0: همون بر همون بر خانم های ایرانیان، شما ازدواج کن باشون که بیچاره نخوام بر از هندی ها بچه داشته باشن. این حرفا اونا هم سخت آره. کارشون راحت
2: نیست. همین آبروز
0: هر کسی
2: بچه مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجوی بود اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجوری، گفتم آره همجوری اومدم تو آفیس بشینم، گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه، گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا، دیدم نیم ساعت بعدش رو گفت بیا باهاش صحبت کن، گفتم من چی بگم با، گفت نه بیا یه احوالپرسی کن، گفتم باشه. خلاصه دیدم نه یه خانم
0: اصلا خیلی... نمیخواد نامزد با من حرف بزنه.
2: آره نه آبروز خیلی محترمانه اتفاقا خیلی خانم برحال جا
0: نه اگه میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه، بدون این خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
2: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، برحال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا، بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی میام، اسمش هم یارم بیساق میساق هم چی اسمی داشت، گفت هوای بیساق هم داشته، بگم نگران نباش برات چاقش میکنیم خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نباش. من میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش دو تا ترند را افتاده همونجوری که شما برحال گفتید مطرحش کردید درست، یکیش اینه که میان ارمنستان یا میرن اوکراین، حالا ولی ارمنستان رو من دیدم میان از هندیا بقول معروف حامله میشن و دیگه میفتن به جون اونا دیگه، حالا هر برنامه
0: سرشون دارن. دوم چیه؟
2: ترند دوم میرن هندوستان همونجا شوهر پیدا میکنن.
0: خب چه اشکالی داره؟ درد سر از سر تو برمیدارن
2: اصلا هیچ اشکالی نداره آبروز خدا شده، من یک کلمه من گفتم اشکال داره آقا مثلا حرفی نه، فقط میگم این دو تا ترند هست میکنی.
0: بذار هر کی هر جا میخواد بره شوهر پیدا کنه چی کار داره؟
2: نوش جونشون نوش جونشون
0: من تو کار نداشته باشن آقا، این کشف این دنیای به این عظمت، این کره خاکی به این عظمت 72 ملت توشه، نوش جانشون هر جا که میخوان ازدواج کنن دیگه. از اینا شما ناراحتی؟ چرا اینقدر این دخترها رو اذیت میکنی؟
2: آبروز خدا شده همین چیزی که خود شما گفتید، من میگم من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، میگم همه جا میگم، میگم آقا به قول آقای بهروز پاکشی لطفا، نه واقعا میگم آقا هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است، پس هیچ ایرادی به خانوما نیست. من همینجا ببینم، من گفتم قبلا هم ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبروشون بلند میشیم. یاد گرفتم این ادب هم برگشت.
0: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسیت یه خود چیز شده.
2: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت.
0: آقا بروز چه خبر؟
1: من یه سه تا سوال داشتم، یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه، منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
0: 100% قبول
1: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه. یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم شاید در واقع بقول شما کلمه خیلی قشنگی رزونیت میکنه و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید، داره تو جامعه ایران رو بخوایم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیادتر میشه. و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما هم اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن، و این خطر برای ناامنی جامعه، یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامیایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه ولی فیلماش و اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوان‌ها هستن، جوانایی هستن که گیم ندارن، یعنی شما از اون تیپشون دیگه به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70-80% میتونید تشخیص بدید که این، حالا نمیخوام بگم گیم نداره ولی
0: یعنی طرف اینجوری بگیم که سکشوالی دپرایو، محرومیت جنسی دارن، بله، سکسی دارن، بله. به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه، چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
1: مثل راجرز دیگه، مثل الیوت راجرز که شما دیده بودید همون بلا رو سر آورد.
0: بله، میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست، این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپرویشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن، تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپرویشن نداشته باشه و بنز کافی سکس داشته باشه، بنز کافی نه به اندازه زیاد ولی بنز کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکت هایی که ظاهرا حرکت های سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه. اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
1: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحث کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو وزیر بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مرداست داره یه کاری میکنه که آخرش یه ماری بشه تو آستین خودشون.
0: ببین، میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا، تلویزیون ایران، چه تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه‌های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش که شما فکر می‌کنید مثلا این الان تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، در حالی که اینا همه از یه سیاست جهانی کلی پیروی می‌کنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن، شما میبینید دخترهایی هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینام سلفی نمیدونم اسنپ چت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه، یه فرهنگ کلی داره حکومت میکنه. خاطر همین شما راه حلی نمیتونی بدی.
1: بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره کلاب هاوسی بشه. بعد وقتی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست، که طرف با اون همه پول خودش یهو یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخصه تل است.
0: نه، اونو باور نمیشه. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ ایده‌ای نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازی‌هایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
1: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی بخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن، وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه، یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
0: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجب هیچ کشور خاصی صحبت نمی کنم، اکثر سیاستمدارهای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی بینی و نمی شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار، یه سناتور آمریکایی رو میبینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که میخواید. به خاطر این سیاستمدار رو هیچ موقع سمبل یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاست مدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاست مدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و به دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونهش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقا بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلومه حالا کرده یا نکرده یا حالا گفتن یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این آه. مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
1: بله آقا بروز، من به عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامه‌تون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود، شما گفتید این سوالو بعداً بپرسید.
0: بله.
1: می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون می‌دونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی.
0: بله.
1: که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلی هستن که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد بودن و تقریبا پدر مادرهاشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8-10 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هن. و این بچه هایی که میان به عنوان شاگرد بچه هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه واژه کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون رو حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید اینا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دور و بر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پربیران نگفته باشیم که دور و بر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها با این سیستم بزرگ شدن. و حتی یه تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه هوری شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، یه بحث دیگه است. ولی کلا اینا
0: خلاف... شاگردات ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
1: حالا اون بحث جداست، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجوری کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید. و یا اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی برید جلو توی کلاساتون. اصلا بحث دیتینگ و بحث مخ زدن و بحث ترنان کردن منظورم نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستا نیست با اون
0: Absolutely.
1: چیزی که تربیت شده.
0: از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه نسبت معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خودشون شده. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه‌ها، هر چقدرم که جوان‌تر هستن بچه‌ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هر چی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم چه مثلا ریاضی، حالا هر چی کلاسش هست، یه هوی میزنه به سرهای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست که دوست داره میگه، من وای میسم حرفش رو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دو تا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دو تا کامنت جنرال راجعش میگم، میگم آره اتفاقا مدل موهاش هم خیلی خوبه، بخصوص بعد مدل موهاش هم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده بالاخره یه روزی مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری همه اینا رو داره و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما 40 سالته، به خاطر همین اون قضیه نیست. ولی وقتی باش دوست میشی یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرتی اینا شده 10 دقیقه وقت کلاس رو بگیره، یه رو وقت کلاس رو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جایی جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفای این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده ای که این دوست داره میشناسی، نه لباسی که راجع حرف میزنه میشناسی و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن و اون جبهه گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هی میگه من معلمو نمیخوام و از این حرفا، به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن، اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادا معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خود رئیس کلاس میشی، این خیلی خوب جواب میده همیشه.
1: آبروز همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجبش صحبت بکنید کمه. من یهو پرید تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید و این دختر از شما درخواست میکنه، البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلاتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا به واژن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
0: حالا کار یاد بچه‌ها نده قربون برم، کار چرا یاد بچه‌ها میدین بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه‌ها میدن
2: آقا بروز از شما
1: من تموم کنم
2: نه نه میخوام بیشتر توضیح بدی، من اصلا پیکچر رو نگرفتم،
0: اصلا امیر خوابیده بود، امیر خوابیده بود بیدارش کردی، کار یاد بچه‌ها نده
1: اینا با اون
0: الان میرن امتحان کنن
1: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا اجرایی میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو اون مستربیشن های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین این دوتا رو با هم مخلوط بکنن، یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنن، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش رو نمیخوایم بکنیم، بحث این که اینم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید، اینا
2: تکنیکالش با من
1: بله اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا هم چیزی نداره.
0: ببین it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح میکنی و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش، هر کسی یه جوری ترن آن میشه یه جوری ترن آف میشه و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوانی هستن واسه شون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است نمیدونم الاغ فلانه یا چیزای مثل این، وقتی از این سن رد شدی دیگه وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی، برای خود سری معانی داری، با یه سری چیزا ترن آف میشی، با یه سری ترن آف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری، دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه، که معمولا دخترهای جوانی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش، با حرف زدنش، با چیزایی که میگه، با میمیکایی که از خودش در میاره، اینا، این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس رو شروع بکنه. به خاطر همین سخت آدم یه همچین وردکتی رو و یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه، داره این کار میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عکس العمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باهاش صحبت کنم، بگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که

0: گرافیک نمیشم، منو میشناسید، من اصلا اهل گرافیک نیستم
1: اصلا. الان میخواد سریع بره
0: اصلا.
1: توش، برو توش
0: اولا
1: سریع.
0: ببین
1: حرفش اینجوری
0: خانمان
1: میکنه.
0: 3-4 جور مختلف، یعنی به اون حالت اورگازم بهشون دست میده، اورگازم داخلی دارن، اورگازم خارجی دارن، اورگازم ایموشنال دارن، خب که همون اورگازم رو میگیرن منتها به صورتهای مختلف با درجات و دیگری های مختلف. در نتیجه اینو باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور اورگازم نمیگیرن، به صورت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهش رو میگم، چرا خانم‌ها از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخواد اعصاب خردی را بندازن؟ ببینید خانم‌ها رو حالت ایموشن اورگازم میگیرن، یعنی همون اورگازمی که واقعا همه تو فکر کردن همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون اورگازم رو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعواست، هر دوتاش ایموشنه، با هر دوتاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده. منتها اینا یه اینا ریاکتیون، خانم‌ها اکتیو نیستن، ریاکتیون. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا، را میندازن، تریگر میشن، اورگازمشو میگیره. اگرم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارش انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانمان رو خوشحال کنیم که اورگازمشون رو بگیرن.
1: گفتی یه دو تا آپشن داریم، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
0: آره ما قسمت ایموشنشو آبروز، حالا قسمت منوالشو نمیکنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانم‌ها رو ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنیم یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینه‌اش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی، که آخرش هم خوشحال نخواهد شد، چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان، تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی کنم؟
1: چرا میتونه هپی کنه؟ الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خودش هپی کنه.
0: آره میگن حالا در نتیجه خانم‌ها این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدای بهشون میده، اون حالا نیچرال چیزی میگن، نیچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اورگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود، رو همین برنامه شما برید الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، میگفتن مثلا به امید مهاراجا میرن، اون پولداراشون، بعد مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که به هر حال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی، اصلا میگم خواهرها میگن طرف بدبوینه،
1: مثل دختره بودن از پایین شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با یکی بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن،
0: با همون چفت میشدن، ای همون بود. آبروز خدا شاد یارو پسره هندیه، میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر، به خاطر سیگار و مشروب، اصلا صورتا داغون. میگن نه اینکه بگیم آقا یارو بد بویه و نمیدونم گنگ و، نه اصلا داغون بود. منتها خانم دنبال چیش بود؟ دنبال اسپرمه بود دیگه. حالا بگیم
1: یه چیز دیگه هم که اصلا که فکر نکنید، اگر اینم که شما میگی درسته و این ترندی هم که شما میگی اگرم هست، فکر نکن تمام زنایی که میرن اونجا میتونن با جاجمنت درست پروسپکت دقیق خودشونو پیدا کنن، همینجوری میزنن بعضیا به کاهدون ببینن چی پیش میاد. اونا هم هستن، فقط آدمایی که حواسشون پرته مردا نیستن، خیلی از زنا ممکن حواسشون پرت باشه و برن اونجا ببینن چی میشه. اونا هم بالاخره به قول معروف قربانیان این اندیشه هستن، ضمن کسایی که میزنن به پسر مهاراجا به قول شما.
2: آبروز
0: به قول معروف میزنن به، میگم ما میگه میز طرف زده به ملاقه دیگه، دیگه اومده زده به ملاقه.
1: ببینیم آقا بریز چی میگه، بفرمایید.
2: آقا امیر اون دیگه مشکل هندیاست، حالا ما دیگه قصه هندی ما قصه خودمون بخوریم خیلی کار کرد. آوروز من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرچونه، حالا برای خود من چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من واقعا فکر می‌کنم شباب از این وقت روی یوتیوب اینه سوالای تا جایی که میتونم تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوشی، حالا سوال که نه، مطلب جوشی به عنوان اطلاعات دادن حالا بچه‌ها که نمی‌خوام

0: ما خودمون هم شاگردیم، ولی یه وقتایی مثلا این قسمت های جوسی قضیه هم صحبت بشه.
1: آخه ببین یه
0: آره
1: چیزایی
0: واقعا
1: شما
0: اصلا
1: از من سوال میکنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما میخوای بگی آقا من میخوام اینو با مردم شیر کنم، من میخوام اینو بیام تو شوی پرچونه شیر کنم، وقتی که خب من گوش میدم مثل بقیه شنونده شما مطلبت رو شیر میکنی، ولی اگه از من سوال میکنی راجع به یه مسئله خاصی من نظرم راجع به اون میگم. من نیست که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوسی صحبت کنی، ممکن مثلا جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
0: بله بله بله آقا امین، این داستان خوشحال کردن زنها، آقا بری صحبت کردن زنها، شاید جمله کلیشه‌ای باشه اینا، باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنها، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. بعد زنها هم همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو براشون تامین نکنی بازم اون داستان هندل نمیشه.
1: تمام اینا چیزایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در مورد دختری ممکنه صدق نکنه، و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خودت آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و ثغور خودت و مسئله اصلی این که خودت رو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی تو صحبت میشه، حرفایی که تو توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان اسپایس و فقط به عنوان چینج اف تیست. خب برسه وقت برنامه هم داره تموم میشه.
2: من سری میگم آبروز از شما، آبروز پاکشی، ببخشید آبروز از شما، آقا کار خودتو بکن. خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباط، حالا نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته زین کار خودتو بکنی، شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنیم. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حدود دودی یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکان رو دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار به قول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخونده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته، بکن کار خودتو بکن. بعد دیگه
1: ژاپنی هم خوبه میخونه خودمون.
2: آره دیگه ژاپنی هم بودی. آره دیگه میگن آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم، بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سوال تو کتابای بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانما، میخوای حالشون رو خوب جا بیاریم، خانم دخت دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا، نه پشتش، پشت قوزک پا، خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه.
0: آقا تکنیک گفتی، من یه سری بگم،
1: تکنیک گفتی، ببین تکنیک گفتی، من میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی.
0: آقا من یه دقیقه مطلبی
1: نداری، ما خداحافظی کنیم،
0: یه دونه جوسی توی یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاس فریزش میکنم.
1: بگو.
0: یکی این پورنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنها اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
1: خیلی خب دیگه توضیح نده، تو کار خودت، حرف خودت بزن.
0: آره این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسکورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی رو برای زمین درست بکنید، اینا یه بک‌گراند ذهنشون ترسو دارن زنها که اون محیط در واقع کثیف بشه، از لحاظ در واقع با ادرار قاطی هسته، شما بهتره که در واقع اون کارو توی مثلا یه محیطی که آب هست، توی وان حموم یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
1: ورودی حل بود. مشکل این بچه‌ها همین بود، تمام بچه‌هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونن یکی میره اون، یکی میره این کار میگه، الان مشکلش اینه که فقط اسکورت رو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از این که بچه‌ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالا بقیه بحث رو شوخی کردم. همیشه یور ویلکام، هر مطلبی میخوای مطرح بکنید و ایشالا که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
0: آقا امین، خدا
2: بروز ببخشید بعد از اینکه شما برید ببخشید دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم ها میخوان ازدواج کنن برید هندوستان شوهر پیدا کنید، اون یکیش. دومیش اگه دوستان علاقه مندن به این برنامه بر حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن بر حال. بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. به هر حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
1: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پرچونه با شما تماس گرفتن.
0: Make the great day. خداحافظ.
1: تو برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از همه دوستان، متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچونه رو حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی یا نیم اچ دی یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پرچونه میدیا که از یکی از قوی ترین سیستم های سی دی ان به صورت پرایوت و منحصر به خودمون و خصوصی استفاده میکنه، تعداد نامحدود بیننده و شنونده با کیفیت نامحدود از کیفیت بالا تا کیفیت پایین داشته باشید و بینندگان مشکل نداشته باشن برای وصل شدن. سیستم بسیار قوی هست و ما هر روز داریم این سیستم رو بهتر میکنیم و با قیمت بسیار خوب خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اگر خواستید از شوی پرچونه حمایت کنید، حساب پیپل هست، حسابهای بانکی هست در ایران و در خارج از ایران، ضمن اینکه همچنین در آمریکا. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 با ما تماس بگیرید که به شما بگیم اگه خواستی کمکی بکنید چجوری، و کمک های شما به هر صورت گوشه از خرجای تلویزیون رو میپوشونه. و مهمتر از همه اینی که ما میدونیم شما هستید و هوای برنامه رو دارید. خیلی ممنون از محبتتون. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 9 شب، خدا نگهدار. I shall rise. Oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالا که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه ولی خیلی آهنگی قشنگیه و میخوره به پرچونه. هر شبت که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه.com، روی تی وی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وات هاو یو. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون رادیو پرچونه رو ببینید روی tvpرچونه.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگر هم که نشود بازم از پرچونه.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول اچ دی سراسری پرچونه.com. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نه که برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بهروز پرچونه هم میتونه تقبل کنه. صاف بریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخواییم راجبه اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک‌ها و ترینینگ‌هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشونو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایرو سوال پرسیدن، قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردم، من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدر که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز رو گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصورت باید ریشهش رو در بیاریم، یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر ستا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه، بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتش رو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این و این داستان رو میخواییم ذره ذره توضیح بدم براتون. ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم نمیاد، از تعهد و با هم بودن بدم نمیاد، از لحظات خوشگذروندن بدم نمیاد. اگر شما میخواید بچه داشته باشید باید ازدواج بکنید، ازدواج یه تعهدیه، ولی که البته این به ساخت خانواده مربوط میشه، خانواده، ولی خواهی کسی که این کار میکنه در این قراردادی وارد میشه که باید بدونه طرف قراردادش کیه و چه قدرتهایی داره و چه قدرتهایی ازش گرفت، از این شخص طرف مقابل گرفته میشه. اینا رو بدونی، بدون خانواده هم میشه بچه دار شد، بدون خانواده هم بچه بزرگ میشه. خیلی از انسانهای خوب این جامعه با خانواده ای که با پدر و مادر با هم بودن بزرگ نشدن، تنها بزرگ شدن، اصلا نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه، میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل منم نیست چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بندازم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیزه و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پارتنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه بعد میگه ای کاش من این برنامه رو 25 سال پیش نگاه میکردم یادتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده ای که نداره که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست ولی یه سری اجبارها هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونه که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از ما از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اون نداری، علی رغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه. بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان‌ها و این زمینی که گمتون کهکشان‌ها، همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه میدونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن. ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه هست، شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی هست و هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده. پس این جنگ و کشت و کشتار تجاوز هم جزء دیزاین دقیق این جهانه. بمیری، بالا بری، پایین بیای، از جنگ و کشت و کشتار و تجاوز به هیچ وجه نمیتونی خودداری بکنی، بالاخره فرو میره بهت. One way or freaking another. Obligation مخفی، در واقع hidden forces, unconscious obligations, unconscious forces که مردا رو برده بکنه برای سیستم. زن نه، زن اهمیتش آنچنان بیشتر از مرد نیست و البته کمتر از مردم نیست. زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه تا موقعی این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن، عرابه خوب میره و اگر نه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده ای نداره. این برای نیستش که حالا خانم ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن. همه با هم بازنده هستیم، هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیته که از مرد پول بکشه. به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه. چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنونه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن، اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم، ولی اسمش دیگه شوروی نیست، روسیه اجه روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه، اینجا این چرت و پرتا، اسمش هیچ کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش. شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی. صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی هست، اونا تعیین میکنن. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافیا رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فکر میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبورم نکرد، مهری هم نخواست. نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم، در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده. و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوش از اینکه نمیاد ازدواج رو وسط تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل اون که شما میخوای بری فرض کن از تهران بری، فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشی، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهن ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا بگیم این زن خوبیه یا این زن بدیه.
3: بعد شما
1: زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیزو تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته. بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی. زنا بدون اینکه صاحب نفع باشن و سودی در ازدواج تو داشته باشن به عنوان یه غریبه، اولین چیز سوال میکنن ازدواج کردی یا نکردی. یه نوع کلکتیو دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کلکای تو ازدواج هستش، تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت بگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه دیدی دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways، اگه دیدی دختر حسابی و خوبی هستش خب دوست داشت رابطه برقرار کنیم. دخترهای مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن. Thank you very much، من ازتون 30 ساله متشکرم، من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه رو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. اگه تو پس ذهن خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوالتو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته، آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی، جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری، و از نظر زن شوهری، از نظر تو همون زنه. پروتکل ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای این از دست بدی، میگه من این از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارهایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه، مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشی که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزاری درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته، بچه هم داشته باشی که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه‌شون رو انجام دادن، و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون رو انجام دادن. من و ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه. بعد از امضای ازدواج جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو یک زن بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز، به اون فکر نکنید، اون قبلش هم میخورده اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودشو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشتر اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه. و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بده؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشین. این پریپریشن تو رو میذاره، یا نه باید یه جنگ عظیمی با یک خیلی عظیمی بکنی. اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد، بره بگرده، بخوابه، بلنشه، سکس، گردش، فلان اینا اونا، و بچه نداشته باشه. پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روزی که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره، همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی، اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه. تموم که بود تموم تره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی، و اونم اجباره، کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه. ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت، پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه، به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه است برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهرا تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجبار به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینه که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعدم میگن زن همسن خود بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی حمالی دادم و به اونجا رسیدم، خورنم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی یه زن 20 ساله بگیرم، و خاک بهتری میخوای عروسک بازی کنی؟ خب اونم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خب اگه این سن دخترم رو من نگیرم، وقتی من میشه 80 سالم، خب اونم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه این باید باشه 60 سالش، 55 سالش، که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندیری که من همیشه شنیدم. ها اگه قراره که پس چرا بده که من هم بده که تو زن جوانتر از خودت بگیری، میخوای عروسک بازی کنی، همین که هم زن همسن خودت بگیری از نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه، یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عموت بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه، و تنها نمونی و تو به این عشق میری، ازدواج میکنی. چرا؟ چون به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که، هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذ رو امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده؟ چرا این کارو میکنی؟ اون کسی که این کارو میکنه، اگه بهش بگی رو این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کارو بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره، کاغذ ازش بگیر، روش بنویس که اگه این پولو ندادی، من میام ماشین تو ازت میگیرم. این پولو ندادی، من به پلیس شکایت میکنم، تو میبرم دادگاه. اون میدونه. اینو ولی برعکس بهش ترین دادن. پس این که گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه، وقتی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزایی که من زیاد حالا زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، Hidden Subconscious Forces to Enslave Men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشیم. یکی دیگه از اونها اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی، زندگیت happyه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه. چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو، باید حمایت از بچه داری انجام بدی، باید خرجا رو بدی، همه اینا که اون خوشحال بشه. بعد خوشحال بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه، که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم، حاضرم کاغذ امضا کنم، میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، به تو هیچ وظیفه‌ای نداری، پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که بهش نیوی سیل و بهش کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه، در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه ای تو، اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من اینقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته به تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه این در مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست. مثل الیمونی و نمیدونم نصف خون نصف نمیدونم خونه مال توه و نصف زندگی مال توه و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میرفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، این هم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده، عشق میفرستده، لاو میفرستده که به تو کمک بشه پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن، خب بعد از ازدواج هم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره هیچ اجباری نداره. سالیان سال هم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن، مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه، غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این زن اسیر کردم و این زن داره بهش تجاوز میشه، من موافقم که این کار خیلی یه کار ناسعیه. همچنین به مرد داره تجاوز میشه، وقتی به مرد داره تجاوز میشه که تو مسئول تمام خرجای خانم هستی، هر موقع میخواست بره دستش مال اینه، اونم داره اون تجاوز میشه. چرا نمیگن آقا شما هم دیگر اگه دوست داریم با هم زندگی کنیم، پدر مادر خوبی باشین؟ هیچ کس هم که give a damn و give a flying F واسه بچه نمیکنه، میگه خب حالا که دیگه هم دیگر رو دوست ندارن، میتونه مرده پو خرج دو تا خونه رو بده، چون because the woman is entitled to that lifestyle. زن حقشه که با همون سبک زندگی که عادت کرده الان 3 ساله 27 سال دیگه مهم نیست، الان 3 سال عادت کرده، حق داره که وظیفه مرده که اون رو براش تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یعنی همه بولشت کلاب ترپیه که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل دو دهه خیلی شیرین، قبل از اینکه فمینیست و پمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و به بقیه اسب و برونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمق اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه مرد زن رو خوشحال کنه، این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبرویش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگه که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. من موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفت اونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره، هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه، میگن بی خود کردی، شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زنها اجحاف میکنید، زن اسیر شما نیست، زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره، مردم هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بدونه خرج خانومو بده. This is bullshit, this is obligation, this is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودشو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که obligation و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه آبرو من رفته، به من چه مربوطه؟ She's a slut. She wants to go sleep with others. چرا آبروی من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یک دیگه بخوام آبروی زنم نمیره؟ میگه این لات عوضی آشغال حرومزاده فلان بیسار بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب توه یا یک کسی است که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با یه نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زن ازدواج کنه بره با یکی دیگه بخوابه بدونی که از اون زن اجازه بگیره، ولی خیلی از مردا هستن با زنا موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با 10 نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابن. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجایی که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس موضوع زیر سوالی مردم این کار بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی تعهد مد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much، I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you. You love me. You love your dog. You love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی ها رو ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنهایی که تو زندگی من اومده، من همشون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش، رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره. من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم و تا آخر عمر بهش بده کنم، از اینکه بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد، میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالشو میکنه، اگرم پیر مردم که بالاخره پول داره، از قبر من هم باید پیچک بیاد بیرون. اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه، با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، حرص منو در بیاره بعد من برم دعوا کنم، نه اونجا اون نه، اون مال خودش، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری، نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنا به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره. قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشید. از جایی که تو قدرت داری انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجحافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی. ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر، نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن نرفته جلو، ترسیده. خیلی خب، یکی ممکنه کله خرتر باشه، نه ترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه که یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست دلش خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخواییم پر بشه، اون تنهاییه یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه بعد بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنم. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، این مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنهای هرزه مرد هرزه هم هستن، چه وقتی این مرد هرزه ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بی غیرتت که اون رفته با اون خوابه، دیگه اون عوضی هرزه است، خانم بازه، پسته. مرد همشون یه جوره، مرد همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن هرچی بشه تو بی غیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر بی غیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آماده است. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون سگ بعدی رو میبینی، دوباره رفتی یه جایی که اون سگ نیست، سگ بعدی داره نگاه، غیرت غیرت غیرت، وظیفه وظیفه وظیفه. خب اینا چیزایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وصل کردن ازت کشیدن همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوب هم هست اگه باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر رو بگیری منفعته، ضمن که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمن این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه توی چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نره، تو تعهد داری هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمرش به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست، بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردا رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه رو ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا یه چیز دیگه از چیزاست که گفتم یادم رفت، یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که بمانند تلا صحبت میکنیم، حرفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه، اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاژ کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته. حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شیپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه، آدم یهو احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. خب بولشتایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما، برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم، بگم برای هر غلطی میخوای بکن بچه‌ام به دنیا بیاد، من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرش هم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، کم چیزی اتفاق نمیفته، معمولا زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجب 90 سال پیش هم صحبت نمیکنیم، راجب امروز داریم صحبت میکنیم و 10 سال گذشته. و اون موقع اول خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمی رسید به تو، تو فرو کردی میخو. مثل میگه که جایی شما یه گردن کلفت تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری، اون به تو تجاوز جنسی انجام بده. خب بله تجاوزه، چون تو نمیخواستی، زورت هم نمیرسه مقابله کنی. موقعی که من نمیخوام و زورم نمیرسه مقابله کنم، این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که، پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده رو میدم، میگم آقا بمیریم من با تو ازدواج نمیکنم، بچه هم چشم دراد میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درسته این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده، منو مجبور کرده که پدر بشم، گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه. حالا بعضی بچه‌ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه، یا فوت کرده یا هر چی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمی‌کنی، میگه خب این چیکار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش. ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی، و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم. یک، مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون وابستگی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو، اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه، اینکه وظیفه توئه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار، اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج، اینه که آقا شما مجبوری همه تعهداتو بدی، طرف مقابل تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای این که من ندارم و تو داری، اصلا قرارداد نوشته میشه، و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد، اینو به ما فرو کردن. در حالی که وقتی خر از پل گذشت، اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقع خوردش میخوام بکنه، همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد، فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. همون مردی بود که تو بخواه حالا فرض کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی.

0: میره توی ورزش‌های مختلف شرکت می‌کنه، سوربایبر شرکت می‌کنه، خودش هم نیست، اصلا مردم مهم نیستن چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان رو چشمه که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو. به به آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
1: سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز، ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردها این ادوانتج ها نیست. و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
2: سلام، روز شما بخیر باشه قربان. خدمت شما عارضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
0: نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو بر. پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
2: بیشش عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده‌ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت کنم.
0: داداش شما صداتون خیلی خوبه، فخیلم خوب میاد، بلندم هست، اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین.
2: بله،
0: سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیز کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نری بیا جلو چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
2: بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم روی اسکرین چه کردم. ببینید این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم. شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است. معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده موارد به این صورت هست که بین 79% تا 90% بسته به کشورها مادرها هستند که حضانت فرزندها رو دریافت میکنن. یعنی همون چیزی که ما در ایران مطرح میکردیم، گفتیم این چرا در واقع ظالمانه هست و وضعیت به چرا به این شکل هست که در واقع عمدتا مردها دریافت میکنن، در جهان غرب به این شکل هست که بین 80% تا 90% موارد مادرها هزانت فرزند رو دریافت میکنم. در یک ازدواج رسمی دارم عرض میکنم، نه مواردی که مثلا حالا سینگل پرنت هستن و پدر وجود نداره و غیر و ذره. حالا در کنار این مسئله شما لحاظ بفرمایید که در ایران حداقل این شانس رو یک مادر داشت که وقتی که هزانت به پدر میرسه حداقل بار مالی ماجرا بر دوش مادر نباشه. یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه. ولی در ایالات متحده آمریکا اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت یا چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر

0: یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در کشورهای غربی بین 70 تا 80 درصد موارد چایلد ساپورتی هم دریافت میکنه. یعنی آمار هست که در حدود 30 درصد در واقع پدرانی که از همون 20 درصدی که عرض کردم که حضانت فرزند رو میگیرن، فقط 30 درصد اونها چایلد ساپورت دریافت میکنن. این یه فاجعه است، به تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
1: خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده، قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ساپورت ببخشید من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن، خودت باید خرجش رو بدی. به خاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری، تازه پول چایلد ساپورت و البته الیمونی به هیچ وجه خبری نیست.
0: دقیقاً من اینو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب است. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن، به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بر دوش نمی کشیدن. حالا 30 سال قبل 20 سال قبل، ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتا دریافت نمی کنه و عمده حضانت به مادر میرسه. در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید، چایلد ساپورت عمدتا بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه، شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملا در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت که در واقع مطالعه کردم.
1: بفرمایید شما همیشه میتونید جزء برنامه بشید از زوم بیایید و با هم صحبت کنیم، حتما. فقط امروز نیست ولی بر اساس الان وقت داریم، در خدمتتون هستیم. هر چقدرم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
2: حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد. یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه. حالا قبلش هر کس تونست جلو خودشو بگیره و قصر در رفت، اون بحث دیگه ایه، ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته حق به صورت مطلق و 100 درصد با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد. بعد اینم که بچه به دنیا اومد، باز تبعات بعدیش هم حالا آماره به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض کنید 80 به 20 90 به 10 همه اونوریه، هم هزارت ها حدودا 70 به 30 گرفتن و هم تازه بین اون 30 درصدی هم که مردا هزارت رو گرفتن خودشون هم باید باز هزینه شدن، ولی اون 70 درصدی که زن ها هزارت
1: میگیرن، وقتی که این دوتا مسئله از هم جداست، این هم قابل فهمه و این که نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخ و بال قضیه شکایت بکنی. خانه میگه از پایبست ویران است، خواجه از نرپی نقش ایوان است. نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله. و خب طبیعی هم هست، خب بچه باید مادرش بمونه، بچه میتونه با مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره، بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره. خب مسلمن به خاطر همینی که میگن مرد زن تو زندگی بمونن با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود، ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی چیز دیگه است. اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن، میخوان با هم زندگی نکنن. کسی که بیشتر پول داره تمام این لودو میندازن سر اون. برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم دیدم درسته. و اونی که دولت و استیت به اینکه این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسئله احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینها کاری نداره. دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه. و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن، چرا نباید زنا پول بدن، این نیست. این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله هست.
2: بله، حالا این هم که شما گفتین در واقع اصل، حالا اصل قضیه مشکله که حالا به همون ازدواج رو باید شناسون دیگه، متعین جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی مثل ازدواج همینطور که توضیح دادیم کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده. حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، یعنی بحث کامپلین کردن
1: چون باید پول رو مرد بده دیگه. چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره. طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه. طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید. چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقعم تو رفتی نصفش مال تو، مغز مرد نخوردن که.
0: موارد دیگری هم هست در اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره کنم.
1: بفهم رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
0: مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستند، و خب در موارد دیگری حالا ما به جزئیات نمونه شد در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب رفور شما مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرج. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد $300,000 در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مکدونالد میخورید. یعنی یک نفر که $30,000 درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که $30,000 درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
1: خرج شما
0: ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل است که 23 مورد در ازای هر 100,000 نفر و 6 مورد به ازای هر 100,000 نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
1: یعنی گرچه ادای خودکشی رو خانم‌ها خیلی بیشتر از مرد در میارن.
0: به همین شکل دیگه، حالا بحث حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه‌ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی، یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلسکر و هلس اونها و مصیبت‌های اونها که به نتیجه‌ای جز خودکشی نمی‌رسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه‌ای به تمام عیار است و نمی‌دونن که تو چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
1: یعنی بعضی هم نمی‌دونن که چرا احساس می‌کردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرما.
0: همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان قوانین وصل بشه یا غیر ذلک، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده که کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خودشون، نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4 به 1 خودکشی
1: که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
0: دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودار ها، وضعیت خیلی شدت بیشتری داره، داره افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از این که در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعا هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای را اینجا میارم و بعد
1: آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم.
0: دقیقا.
1: بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگر هم کسی نبود بحث مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پوله حرکت کنه، تا زنده است پوله حرکت داده بشه و کارش نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنش رو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بیغیرتی هستش. ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی. و اگه زنی کار بکنه به خاطری که مردش کم بود پول داره، اون زن فداکار محسوب میشه و اون همیشه مثل گرز و پوت میخوره تو سر اون مرد. به خاطر اون مرد ترجیح میده که بمیره ولی پول بیشتر در بیاره.
0: بله، به صورت کاملا درست و واضحی اشاره کردید که بار فرهنگی و بار قانونی مسئله به چه شکل است. موردهای دیگری هم وجود داره، نمونهش همین قضیه، یعنی همون مردانی که کمترین هزینه رو برای در واقع هلس خودشون خرج میکنن و بیشترین درآمد رو هم ایجاد میکنن، اینها به نسبت فاجعه بار 20-1 هم در واقع در سوانه کاری دچار مرگ میشن. یعنی نسبت مرگ رو برای شما اینجا آوردم که 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10 تا 20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشند، همون مردها از ما حسن اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
1: به خاطر اینکه هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
0: کاملا درسته، کاملا درسته.
1: اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون نمیشنوام، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانیه، به خاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بچرخه دور چا و واسهشون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جزء اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بکنی مثال بزنی درست موقعی میشه که زنا بزن تو سرش بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش رو نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خود لذت ببر.
0: کاملا توضیح واضحی بود از ضروری که مکمل همین بحث بود.
2: اینجا سوال بحث بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
1: بله، چون بهت گفتم که این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بدی که بی غیرت نیستی، حتی اگه تو نگفته باشن، تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگه ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خوردی، چون تو تعهد دادی کاملا واضحه، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم، خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهد انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرت هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه، بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه. خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
2: درست. و حالا مسئله این جا انداختن، این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده، پاش زخم شده، ولی هنوز زنده است، در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست، و تو وظیفه داری دوباره بری تو مرداب که اون شکست رو جبران کنی، اون بیرون اومدن رو تو جبران کنی دفعه بعد، یعنی بله. تا قرض نشی رسمیت پیدا نمی‌کنی که شما مرد خوبی هستی.
1: آف کورس. تازه اگر هیچ موقع شکست نمی‌خوردی، مرد معمولی بودی، مردی که مرد انتظاره و مردی که باید اونجوری که باید باشه بودی. شما you don't deserve a cookie, you don't deserve a prize. به تو نباید جایزه بدن، قدردانی کنن از این که تو چقدر مرد خوبی بودی، چون وظیفت بوده. اصلا اگه وظیفت نبوده که رو کاغذ نمی نوشتی، تعهد دادی، قول دادی باید این کار میکردی. مثل که راننده تاکسی بهت بگه ببین داداش رسیدی، خب رسیدیم که رسیدیم، شما راننده تاکسی باید منو برسونی. اگه منو نمیرسوندی تازه زیر سوال بودی.
2: بازی حالا هزینه‌ای که میدی به کنار، نتیجه رو دارم میگم، بازی برد و باخت نیست، نتیجه‌ای که ثبت میکنن برات حساب میکنن و نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه‌ای هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی، وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات تو نداره، هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی، به قول شما آخرش
1: چون وظیفته،
2: قابل قبولی یا بدی
1: چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی، میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگر زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگ هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونید سرویس رو بهش بدید، ما برعکسش ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری، برای به دام انداختن تو از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هستش که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله، تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 میشه 4، ضمناً به توان 2، چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
0: من این نکته هم اضافه کنم این وسط، این
1: خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفا یه بالاتر یا سر دوربین بیار پایین. آها، یه جوری که قشنگ وسط تصویر
0: باشه. اینجا که من میبینم خوب نمیدونم چجوری که اونجا،
1: خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلت نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها، بازم بیار پایین تر، بازم بیار پایین تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
0: الان بهتر میبینی درسته؟
1: عالی، بفرمایید.
0: من تو این زوم برعکس میبینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر و ذلک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه، یعنی که به یک نحوی حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
1: وظیفه‌شه.
0: بله وظیفه، نه تنها وظیفه‌شه، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده
1: بعد هم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
0: کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست‌های عاطفی به خاطر در واقع
1: نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
0: فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن، ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارن ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همین ها معمولاً ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنن، در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
1: نه چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست. جامعه ببین میگفت سندمن میگفتش یکی از چنل‌های مکتای تیوی میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنها به صورت گگل شیپ هوای همدیگر رو دارن، ولی مردا به صورت گرگ تنها حمله حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجع به این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife From Iran، بعد از آوردن زن از ایران، توی آرشیو اون هست After Bringing Wife From Iran، اون رو نگاه کنید.
2: شهروز تازه داره وارد با برنامه
1: نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم، ما برسات هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفایی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم ازم سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن ببینن برنامه After Bringing Wife From Iran، اونجا دیتیل هستش. شهروز جان بفرمایید، ادامه بدید.
0: بسیار سپاسگزارم، حتما نگاه میکنم. خدمتتون عارضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش ترش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش، همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد، چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه، من این جزئیات رو نیاوردم، ایشالله جلسات بعد میارم، ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولا در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن، ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت نمی‌کنه،
1: چون به غیرتش برمیخوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمی‌کنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت می‌خوری به خاطر اینکه تقصیر خودته، غیرت هی داری نباید جیک بزنی.
0: کاملا درست.
2: از طرف جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، از چه از مردان دیگه، چه از زنان، از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. ولی زن وقتی کامپلین میکنه، وقتی حالا قر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودشو خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت، الان میگه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
0: کاملا درست، بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین موزلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم که الان واضح هست، یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست. بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده و همین مرد با بحران‌های ده ها مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره و این نتیجه ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
1: یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد. حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد به خاطر که خیلی پررو بود. من به خاطر که خود سر به سرشم بذارم به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم منو زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده. من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، خواهرش بود اومد برگشت من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیویل های شما مرد هستی کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمناً دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون رو ادامه بدیم. ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتون.
0: سپاسگزارم.
1: الان برمیگردیم خدمتون. لطفاً برگردید که صحبتمون رو ادامه بدیم.
0: پس ما قطع کنیم. شما قطع میکنید.
1: بله قطع کنین، روی زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید. تا ما تکلیف این زوم رو معلوم کنیم. بله دوستان عزیز، تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن، میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه، چهار قرونش نسبت به مسئله تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفا این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. عرشبت که تشکر کنیم از talkontv.com، اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر، بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه. ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون های دیگه هم ایشون رو برنامه هاشون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو سپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ، چه ایرانی چه غیر ایرانی، به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون foodtv24.com رو به زودی خواهید دید، foodtv24.com، که در واقع از کلاینت های پرچون میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول اچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه از تیوی باکس ایچ دی که در واقع تیوی باکس ایرانی هستش. تشکر میکنیم آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه‌های تلویزیون پرچونه رو از تیوی باکس پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطوری که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید بذار من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
3: کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
1: این کارت روکو
3: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
1: شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده. حالا
0: آقا
1: تو این
0: شهروز
1: فاصله
0: کجاست؟
1: الان میاد شهروزم. تو این
0: بسیار
1: فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم با شهروز صحبت میکردیم که
0: بفرم.
1: مردها راجع به ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمون به همدیگه کمک نمیکنیم. البته شما قبلا توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانم ها، دسته خانم ها و تنها بودن مردها، و خودمون هم اینو حداقل به همدیگه کمک نمی کنیم. یا اگر هم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا چیزی میخواد دخالت کنه یک کاری.
0: آدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زنها بشن، برای خودشون میتونن برای شما ساپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن یعنی زن شما اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنت خوشحال نگهداری یا باید دوستات نگهداری، بازم تصمیم میگیری که زنت نگهداری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون. بعد یهویی بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی؟ به من چه اصلا؟ مگه من بغلش میخوابم داداش؟
1: حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، یه چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی مثلا فرض کن شما یه پولی قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دوتا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد، حالا منظورم مطلق نیست، مردایی که کمتر به سمت روابط عمیق‌تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه، چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یا ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستان مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
0: یا که لوله اون رابطه باید
1: بهشون بعد هم بشه. مثلا اینه که اونا دیگه دوستات نیستن هستن،
0: بله اونا جزء تیم خانوم هستن
1: شما باید مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، بله. نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
0: چون باجناق یا زن خواهرزن شماست یا اینکه اصلا کلن اجازه نداره اونجا بیاد.
1: الان گسترده تر شده دیگه. الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلان، ولی همش همون از جنس باجناق دیگه. در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هم که توی این محیط شما تو
0: اینا زن زنایی هم که با شما دوستن.
1: محیط هستی تو اون محیط حضور دارن.
0: اینا زن زنایی هستن که با زن شما دوستن. چون اگه اونا رو تایید نکنه، اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توئه و بدیها مال توئه، و کاری که باید این بکنه اینی که تو رو با یک تصمیم فقط به لبه این چاه ببنده و نگهداره، تو اونجا مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به معنی که هم بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره، و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو، تنهایی تو، اون آینده‌ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه و با میل بدونه که به تو بگه دارم اخو توفتو جمع میکنم، بدونه که 300 دفعه بزنه تو سرت، با احترام برای تشکر از این همه سالها که تو کار کردی، زحمت کشیدی و خرج زندگی رو دادی، با عشق به تو خدمت میکنه.
1: حالا اونم مثلا که به کنار این سالایی که شما زحمت کشیدی خرج زندگی دادی، به این تعبیر میشه که ایشون جوونیشو به پای شما گذاشته.
0: بله دیگه، چون تو وظیفت بوده.
1: مثلا من 30 سالم بوده شده 80 سالم، من 30 سالم شده 12 سال، اون 26 سالش شده 76، فقط اون رفته بالا، من اومدم پایین سنم.
0: بله دیگه، چون وظیفت. ببین وقتی وظیفه رو قبول کردی، ببین وقتی سرباز میره به جنگ میگن سرباز رفت جنگ، میمیره جنازه‌ش رو میارن، دیگه کاری نداره این تو جنگ چه جوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هر چی هست وظیفه‌شه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
1: چون رفته وظیفه‌ت انجام میده. سرباز چرا نداره؟
0: بله
1: درست.
2: من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد، یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ ها رو مرد ها به وجود میارن و بنابراین سیاست مدارهای مرد، به همین دلیل سربازها هم بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاست مدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده های بالای تصمیم
0: گیری بازم تقصیر مرد هست.
2: ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
0: اصلا عدد نمیخواد این که بعد در منجام نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه که البته مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنها و بچه ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول حالا زنها و بچه ها؟ حالا بچه ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنها؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه، و این اون فدا کردن مرد برای زن برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توئه.
2: کاملا در پس درستی، همین اساسی ترین نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلان‌تری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
0: که همیشه صحبت این است که زن از قدرت از مرد چیزی هم کم نداره، زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم مرد اگر زنی بره ورزش‌های رزمی رو تمرین بکنه مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه، یک با کمابیش، پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه. من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه، با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن. ولی هر بلایی از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه، به هیچ وجه گفته نمیشه. اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرده باید بفهمه که مکتاو is the way to go. میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی I'm out. اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه freedom for men, respect for women.
2: Exactly. یعنی این بحث اساسی هست وجود داره، یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با توجه به اینکه رزمی کار کردن در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر از ذلک، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی که ما به موازات این که این شرایط رو برای خانوم ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم فراهم کردیم که نقش های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
0: بله.
2: مسئله اینه، نه اینکه مسئله من نوعی اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه، کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن، ولی این وظایف سنتی هم باید تکون بخوره.
0: خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده می شده، یه چیزایی داده نمی شده، و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق گشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده می شده و درست هم بوده. خیلی خب اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانوما داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه، اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هرکی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگن خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنا اینجا هستن، چیزایی که نداشتن میخوان، چیزایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه، و این خورده نمیشه گرفت به زنا. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو باید بعدی خرج این کولر بکنیم و غذا کمتر میشه. میگه نه، غذا رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برام مهمه، من بر مبنای اینا اینو برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای دیگه، من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو روشن میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره، هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره. مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپازیت کن، تویی که داری دیپازیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو باید قائل بشی. ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل از زن قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه، تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی، 25 دلار تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت رو بده، به من هیچ مربوطی نیست.
2: کاملا پس درستی هست. یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستن.
0: نه،
2: یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی علاوه یک فرهنگ تاریخی هست و مردها، و مردهایی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه ای که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
0: بله.
2: این مردها نمیخوان باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
0: آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای یک در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999.999% از میلیون اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکتی هم که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر اینکه زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر اینکه مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه میزنه تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولشو خرج کنه. زنه که پول نداره، که زنه اگر پول هم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه، پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گری کردن هم نداره.
1: کاملا درست. نظم نگه داره دیگه، این نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
2: خودش یه مرد مشوق هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا، این درصد چقدر مالیات روی در واقع مجردها سنگین هست و بقدر تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راه کار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
0: اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که تاری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر از تو میگیرن. مالیات از تو ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قراره بخری میندازن گردن. ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن تو. نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell, I didn't need all that crap.
1: مالیات اون کرمیه که سر اون تخفیف مالیاتی، اون کرمیه که سر قلاب بزنن برای ازدواج.
0: There you go, exactly.
2: یعنی اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونتی رو داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه، نه نمیگه.
0: میگن آقا گاویه سرشو میبریم واسه شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم، شما بیشتر اینجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
1: بدن میگیره، گیرنده میگیره.
0: آره دیگه، من نشستم سر میز شما میگی گاوه بگو چی برای من استیک بیاری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه، اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه اون با، چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه لگد میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
1: بحث ازدواج مطرح شد، به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیش رو میخوام بگم. ازدواج خب هممون میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی، در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیشو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن اون ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
0: البته
1: ازدواج که ندارن چیزا، که حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دوتا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
0: حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه، تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
1: نمیبره. ازدواج پایدار ندارن، مثلا حالا شیر شمیم یا یه پرنده یا هرچی، اینا خب میان سکس میکنن بعد از اون، یعنی مرده دنبال اینه که هر چی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه‌هاشه که بچه‌هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریشو بخواد ارضا بکنه. بعد ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است. که حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودشو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما ممکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باهاش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اول، انسان اولی هم همین بوده، اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشد من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسش میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل مرد سکسش میکرده میرفته، زنه بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یالا یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردان نیروی کار داشته باشن، زنین دار شدن که این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو، یعنی چیز تگ بزنه روش، یعنی بچه مال منه مثلا باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به، یعنی تو ذات زن بوده، اما به مرد به صورت اکتسابی، مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر این جا افتاده که اینو مردم فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فلان، فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما هم از اول،
0: خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
1: منظورم اینه که کلن ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه. اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم، اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، داره که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
0: البته ببینید چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی همه حرکت های میل and فیمیل، نر و ماده، مؤنث نسل و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابطه پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما شبیه حیوانات باشه یا هست، یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم شبیه

0: ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هل میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه‌ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا میک سنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
1: همین دقیقا همین بحث هست که من الان با همین زاویه‌ای که شما دوست عزیز مطرح کردید میخوام به ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع هزانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینی که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه و فرزندی که در واقع بیشتر الائن هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی و مادر برقرار میکنه.
0: بله درسته.
1: ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، حالا یک درجه از ربات بودن رو داریم که تنها وظیفش یا عمده وظیفش اینه که تامین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت. این عمده این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کم اون وسط؟ تأمین کننده مالی امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه. یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی، و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه. نمیگم که این طرف خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیر از ذلك، ولی فیر نیست ماجرا. یعنی اینکه از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
0: بالانس نیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلما که این برای خودش یه دادگاه سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه، مادرش سینگل مادر بوده باشه، هر چی بوده، پدر ممکنه وجود نداشته باشه، ولی اون موقعی که پدر بوده و اون موقعی که پدر حمایت کرده مادر رو، اون ارزش رو بچه‌ها میفهمن. ولی وقتی قرار شد در اشل میدیا در یک همچین سکیل بزرگی این مطرح بشه و ارزش مساوی به مرد و زن داده بشه، از یه طرف باید به بچه هم آموزش بدن که آقا اینایی که پدرتون انجام داده حمایت بوده و ارزشمنده و مادر شما بدون پدرتون نمیتونسته این کار رو بکنه چون مادر شما تحت حمایت پدرتون بوده. حالا در همه موارد اینطوری نیست، یه موقع مادری هستن که اصلا هیچ بچه‌ای هم پدری هم ندارن، که یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه، ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر

0: کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیسی بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف این که مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف این که زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یاداوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
1: کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این هست که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه؟ شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک بیولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه، ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی هست؟ پزشک هست و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بیولوژیست یا در واقع
0: همونجوری که در هر گروه موزیکی خواننده فقط معروفه.
1: کاملا همینه. یعنی بله. وضعیت همین هست. مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه، اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن، این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست، اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست. بله. اینا رو بچه نمیبینه و بنابراین
0: کما اینکه اگر مادر، اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه باید داده بشه، اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من از شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه‌های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و بر ساعت جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنیم که تو شوی پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفرمایید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
1: سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست برخلاف یه سری از گروه های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زنها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو فکر خودشون باشن.
0: بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، TV Box HD که شما میتونید برنامه‌های پرچونه رو TV Box ببینید. همینجور که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن اینکه دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه‌مون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاهپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سوئیچ کردن براتون و همچنین حمایت‌های مالیشون و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن. اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که با ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما، و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com. شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیننده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست ادپتیو استریمینگ، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه از جایی وصل بشید که اینترنتون ضعیفه میدید که تلویزیون پرچونه قطع نمیشه. دوستان در takontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست، ولی سانسور نداره. تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم، نه سانسور میکنیم، نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید که ما اینو در گروه پرچونه میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پرچونه کمک کنید. حسابای بانکی هست، در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست. میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر، تتر US تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پرچونه یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پورتونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و باید دونید که با کمک های شما هست که این چراغ ها روشن میشه، این میکروفون ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمیبینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما، ضمن اینکه کمک های بی دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم، مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور، بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. دقیقاً همونجوری که قرار گذاشته بودیم، دقیقاً سر ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون رسیدم. دیگه شما ساعتتون جلوه، به من ارتباطی نداره. میتونید تو برنامه شرکت کنید مستقیم با تلفن 310-896-7524 یا با زوم، لینک زوم هم که روی وبسایت پرچونه هست. و امروز من خواهش کردم که دوست عزیزمون بهروز خان که یار همیشگی برنامه پرچونه است تشریف بیارن تو برنامه. بهروز خان خیلی خوش اومدید، صدای ما رو میشنوی؟
2: بله بله، حال شما خوبه؟
0: بله بله، خیلی خوش آمدیم، مرسی. همین لست منت ما خبر دادیم به شما، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. آقا یه چیزی گفتی، فکر می‌کردی می‌خوای منو آتیش بزنی دفعه پیش، در حالی که یه چیز دیگه‌ای که گفتی منو آتیش زد و اون این بود که آقا how deep is your pink baby، not your pink ولی I'm asking generally، چه خبر اونجا؟ مثل که شلاق پوسیبیپی بد جوری اونجا در حال کرکینگه.
2: آقای روز، من فکر میکنم که همه ماها یه درصدی از پینک بودن رو داریم، منتها خب این شرایط جامعه است که تغییر میکنه و یا مثلا توی یه جایی شما شرکت میکنه یا یه خورده طرز فکر ماها بعضی وقتا تغییر میکنه و اون درجات پینک بودن خودمون رو تازه تشخیص میدیم و یا کم و زیاد میشه. و مثال بارزش هم یه بار
0: تاچ
2: وید
0: آور فمینین ساید بیفور وی گو فردر، میشه لطف کنی کمی این دوربین بالاتر بذاری ارتفاع سر بشه یا سخته؟ اگه سخته ولش کن.
2: این آخرش
0: بالاتر بیاد بهتره، جوری مثل اتاق اینتریگیشن میشه. خب خوب شد. خب
2: یاد اینتریگیشن گفتیم، من یه چیزی بگم که چند وقت پیش توی یوتیوب نگاه میکردم، نکاش من تصویر این پورچونه رو میدیدم، اصلا هیچ چیزی اینجا یه کار میکردیم
0: تصویر پورچونه. آره چیز خاصی نیست چون امروز من جلوی دوربین نیستم.
2: بله، این آقای یه آقایی هست که اینتریگیتور FBI و اومده بود صحبت میکرد راجب دنیای دیتینگ و میگفت که دو حالت ما اینتریگیتور ها بازجوهای FBI، البته خب خیلی بیسیک هاشو داشت صحبت میکرد، متوجه میشیم که طرف دروغ داره میگه و حالا شاید بدر بچه ها بخوره، یه جورایی ربطش داده بود دنیای دیتینگ و اینکه میگفت اگر دیدی طرف مقابلتون، حالا تو این کیس دخترها بود، ازش پرسیدید راجع به قضیه ای و دیدید که خیلی بی دیتیل داره توضیح میده و بار دوم و سوم هم، یعنی بار اول بسیار به دیتیل داره توضیح میده بدون که داره دروغ میگه، و دومین روش این بود که کلن هر کسی راجع به یه قضیه خیلی به دیتیل توضیح بده یا خیلی کم توضیح بده، این دوتا حالت بالا پایینش میخواست به این بچه های تو دنیای دیتینگ کمک بکنه. البته من میدونم شما میخواییم بگید که خیلی از راه ها وجود داره برای دروغ گفتن و تو دنیای جدید نمیشه مچ گرفت، ولی خب حالا گفتیم که in the back of their head their mind مثلا داشته باشن این داستان. خب. آقا این داستان پینک بودن، من اولش یه مطلعی بگم که خودم هم جز رهروهای این قضیه هستم و اینکه اولش ما این قضیه رو بیان بکنیم که اصلا قصد ما تو این برنامه غر زدن و در واقع کمپلینت نیستش و یکی از عادتهایی که ما باید سعی بکنیم تو خود خودمون اینو هی بهتر و بهتر بکنیم یا عادتی که بخشه ترک بکنیم، اینه که کمتر غر بزنیم و بیشتر همون که گفته بودم سلف تون بکنیم خودمون با شرایط و یه جورایی به نحوی خودمون تنظیم بکنیم که کمترین جنگ و اعصاب داشته باشیم و بنفیت های بیشتری رو از اون سیچویشن بگیریم. کلا باید ما یه کاری بکنیم که این داستان مرد بودن رو فقط با داستان فیزیک قضیه و اینا نمیشه حل کرد، یه سری چیزهای خیلی بیسیک هست که چون به ما یاد ندادن، من خودم رو دارم میگم شاید بهش دقت نکردیم. این داستان امروز، برنامه امروز ما هم زیاد نباید اینجوری قلمداد بشه که ما داریم غر میزنیم در شرایط جامعه و این چیزایی که داره اتفاق میفته رو فقط میخوایم نشون بدیم. خیلی از چیزاست که به ذهن من شما نمیرسه، مطمئنا به ذهن یکی دیگه میگه و بچه‌ها میان صحبت میکنن و میگیم آها اونجا بود که اون حرکت رو یا اون کار رو من شاید بهش دقت نمیکنم، چون یه سری از این کارها و در واقع عادت‌ها و یه سری کردارهای مردم دور و بر ما زنونه محسوب میشه تا زمانی که یه نفر به ما نگفته. یه وقتایی اگر خیلی خوششانس باشیم اون سرشت مردونه ما به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه که در واقع اون داستان رو اثبات بکنیم و اون داستان رو متوجه بشیم که خیلی خیلی خوشا به حالمون، ولی خب معمولا باید تو همین کمیونیتی های مردونه و این داستانی که برنامه پرچونه میاد و یه شعله رو در درون شما روشن میکنه و این شعله یواش یواش باعث میشه که اون سیستم هایی که در وجود شما هست اون سیستم ها فعال بشن که بتونید خیلی راحت تر این قضیه رو اثبات بکنید. خلاصه مطلب این که این حرفایی که زده میشه رو باید بذاریم کنار همدیگه و عنوان یک توشه همیشه زندگیمون داشته باشیم و هی زیاد بکنیم که آقا یک کاری رو این کار مردونه هست و یک کار مردونه نیست. بارها هم شما صحبت کردید که من چند روز قبلم با دوستان بهشون صحبت میکردم چقدر واقعا برای خانوم ها این داستان این که شما مرد باشید چقدر میتونه جذاب باشه. خیلی وقتا اصلا شما گیم رو هم نیاز نیست اجرا بکنید و همین که این کارهای خیلی معمولی و که در واقع شاید انسانهای بچهای مردای مثلا 100 سال پیش براشون بای نیچر انجام میدادن و ماها باید تو این جامعه ای که هی داره ما رو صورتی و صورتی تر میکنه یا حداقل تلاش میکنه که این کارو بکنه، من خودم دارم میگم، باید هی تو این برنامه‌ها و اینور و اونور هی خودمون رو آپدیت بکنیم از لحاظ در واقع فهمیدن این قضايا چقدر اینا میتونه ما کمک بکنه. من یه چیزی رو می‌خواستم شروع بکنم، البته مطمئن نیستم راجع به این قضیه کنسل کالچر، خیلی توی یوتیوب من شنیدم صحبتش میشه، من یه بار قبلا سرچ کرده بودم، میگفتید دور و بر خودتون دارید می‌بینید. آقا صدای من دارید؟
0: بله بله داریم گوش میدیم.
2: آره آره، این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم حالا یه توضیح هم بدم، فکر می‌کنم اینجوری باشه که یه بُعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونه‌ای که تو مردهای دور و بر خودمون می‌بینیم، یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبت‌های ما همش، من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید اینا بچهای دیگه دارن می‌بینن و واقعا همه چیز جهانی. حالا ما داریم صحبتش می‌کنیم، این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش بر می‌خوره و این برخوردن خیلی وقتا شما یه حرفای زدی و واقعا به منم برخورده یا بالعکسش اینا، این لیست منطقیه ولی تا حدی جامعه مردهای ما داره بهشون بر می‌خوره که تمام اون محبت‌ها و تمام اون مرام و مسلک‌هایی که شما این تو دور دنیای رفاقت دارم میگم گذاشتی براشون رو یا برای ما گذاشتن رو همه رو فراموش می‌کنیم و
0: ببخشید من یه اینترابت کوچیک کنم، چی بهشون بر می‌خوره که شما میگی بر می‌خوره؟
2: یعنی شما مثلا یه چیزی میگی تو همین در واقع مراودات روزمره، تو همین فرندشیپ‌های بین بچه‌ها و پسرها منظورم، که شما یهو تمام اون رفاقت مثلا چندین ساله رو زیر نظر در نظر نمیگیرن و مثل یه زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونی که زنها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومده، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله میکنید،
0: دارید زیر سوال قرار میدید،
2: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دور و بر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون هبیت و عادتی که اون طرف زندگی خودش داره انجام میده شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام و مسلک، هر چیزی که به اسم خودشون مرام و مسلک رو گذاشته، فکر می‌کنه داره به اون حمله می‌کنید و این به نظر من چیز زنو
0: در واقع بیلیف سیستمش رو فکر می‌کنید داره. ولی خب البته همیشه میشه این کارو کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کار انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره و خودش هم یه تکنیک داره، همون چی که گفتی داری راجب کور وجود، در واقع راجب چارچوب فکری طرف صحبت میکنی، ممکن راجب مذهبشه، ممکن راجب رژیم غذاییشه، ممکن راجب لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست، و این شما داری راجب وجود شخص صحبت میکنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت، ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چجوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوایی یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاکشو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و این هم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
2: بله، حالا اینو من میخواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه که میخواستم بگم والا این چیزها خیلی چیزهای سطحی که من همینجور که شما وایس دادید من همینجور نوشتم به ذهنم اومد، شاید دارم میبینم این که تو ایران حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت میکردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال میکنه، یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی ها خیلی نزدیک، با اینکه ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه های خودمون، من منظورم راجع به این برند هایی که استر کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرت و پرت هایی که حالا چرت و پرت هم نیستن، ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما میبینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو نمیدونم یه همچین استایل هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید، و این حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده
0: اومدن پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالت های مردونه داره و اینا، منظورت؟
2: بله بله بله، حالا اون با اون پیکچر کلی منظورمه، تو اون داستان کلی ما هم صحبت کنیم، اینا رو واقعا سخت شده پیدا کردنش، حالا من اون مثال ریزشو نمیخوام وارد بشم، ولی اون پیکچر کلی،
0: ولی شلوار کوتاه پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه،
2: فراوونی تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا اونورد چی بهش میگن که
0: گتر.
2: آره این که
0: کانستراکشن اصطلاح کانستراکشن به کار میبری،
2: آره نمیدونم حالا تو اونورد چی میگن. آره اینو میخواستم بگم، این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردا رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهایی مثل بنگلادش و نمیدونم از این کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه، حالا همچنم طراحی هاش با جایی که من اطلاع دارم چون برندایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا
0: مدلاش هم روی اینستا تبلیغ میشه دیگه،
2: مدلاش هم تو اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو، اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه
0: در واقع فمننه،
2: زنونه آفره. بله فمننه زنونه است، و همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم، البته یه وقتا آدم میفته توش، و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذابه، اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن، چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن، یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس بپوشه، حالا الان بحث ما راجع به مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنتی شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، نمیدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه، و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمیکنن تو جامعه، حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، که اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها، در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها اونایی که گوش میدن، مثلا بچه های جوان، الان من توی محیط کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19 20.
0: البته بحث های خوبیه، به خاطر اینکه شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیزی که شما دنبال مد نبود برین، دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش، چیز زنونه هم بد نیست برای که اگه کسی زنه کارهای زنونه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنونه انجام بده که یکیش 100% دنبال مد رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مد میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندا رو فالو کنی، اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرای دخترنما یا دخترای پسرنمایی هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین موده. البته که یکی از جنبه‌های این که شما مردونگی خودت حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو رو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدمهایی که ما بر میداریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنونه در اون پیدا شدن هست، ما بر میداریم قدمها رو و متوجه نیستیم. دخترای بعضیا این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن و به خاطر همین یکی از در واقع روشهای ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو دوست روش بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی بروز جان بفرمایید.
2: البته همینم هم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت بکنم، من تو شمال هستم، شهرم شهر کوچیکی 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتشو کردیم توش باشه و در این حال هم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه که حالا شما دارید پول میدی بالاشون، کوالیتی هم که دوست داری داشته باشه. و از اون طرف قضیه یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه‌های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکره، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه، به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
0: شما خیلی خلاف مود بری دیگه، اگه می‌خوای با مود بری
2: نه اصلا در زنگ
0: بزنی سر خیابون رو... مثلا شلوارت رو بفرستن. وقتی می‌خوای خلاف مود بری اینه که کارت سخت میشه دیگه.
2: بله بله. و اینو یه داستانی بهش ادداپ شده آقا بروز، یعنی یه داستانی اومده و این رو این چیزای اینجوری رو خیلی راحت‌تر، یعنی شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی‌کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه می‌دونن چه جوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون از آب بکشیم، از لحاظ در واقع میکنز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن، و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه مطلب این که یه به قول آمریکایی‌ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه.
0: حالا اینو در نظر بگیرید باشه، در واقع
2: 80 گره نوید باشه، اینو در نظر بگیر. حالا شما بیا تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستان‌ها رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری این ورتر، این می چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار، وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثالی زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده‌داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه، اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری یه انرژی به آدم میده. متوجه شما هر چقدر
0: که بچه‌ها میگفتن پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگران نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودت رو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد. و
2: منظورم به فیدبک زنونه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آقا شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن.
0: آره
2: این داستان بود. حالا اینو به اون قضیه میخواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز هم مثلا کلن آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش خنده‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آبروز دوباره نمیدونم بحث تحریم، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم environmental issue ها داره میاد و و حالا هیچ چیز دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگش داره میره به سمت موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چیزی باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چیزی باید بگم،
0: بله خلاصه آقا این موتورها هم بله من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضی هاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
2: حالا ما خدا رو شکر یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارکو میدونن که ایران قوانین رانندگی زیاد حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک داره در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستان رو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اف کمیونیتی به اون بچهایی که در واقع تو یه شهر دارن زندگی میکنن، و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی‌ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگه‌اش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه می‌کنید، طرف آقا مثلا بچه محلت طرف نمیدونم برو می‌شناسه بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دندرقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ می‌ذارن جلو، دیدید که مثلا انگار و یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7 10 سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانم‌ها شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمی‌کنن، و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70 80 درصد مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه میخواد رد شه، از یه کوچه میخواد در بیاد و شما تو مسیر اصلی داریم یه ساختارهای همینجوری، بالای 80 90 درصد مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم، اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع، چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دو فیدبکی که در واقع توی
0: فکر نمی‌کنی بروز جان، یه مقدار داری خیلی سختگیری می‌کنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال می‌کنی. شما یه راننده رو جلوت می‌بینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر می‌خوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
2: برای اینکه این تشکر کردن آقا بروز جزء کالچر رانندگی ما شده و کالچر خودتون دیگه می‌دونید. البته من اینجا بگم شما 20 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. بله. حالا من الان بحث زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه‌ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش یاد بگم.
0: بله.
2: من الان یادم میاد که مثلا 7 8 سال پیش که یه سونو رو فرق رو تشخیص نمیدادم، اون زمانها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کم رنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده، ولی من مطمئنم اون حسه تو شما یه سری حسا از اون شرایط کمرنگ شده. و اینجا قضاوت شما، حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، بل نسبت مثل گاب رانندگی میکنن، نمیدونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن، یعنی ما میایم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شعرهای درست و غلط بودنش اصلا وارد نمیپایم بشیم، چون صورت کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میایی یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن توی شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکن استانداردهای منم اشتباه باشه، تو اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میدم توی شهر. یعنی میخوام بگم که اینا توی کالچر ما تعیین شده است و شما با اون فرهنگ درست یا غلطه من کار ندارم، رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید یه خورده، چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
0: من متوجه شاید... بحثتو فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم. ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است و یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا. چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحت‌تر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوایم ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که این داره دست ما دادن، ربون شرف هم توضیح میده واسهتون این است چیه و هر کی برای خودش الان سلبریتیه و کانال داره و فالوور داره، در این دنیا قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست. و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه این کار راحت بکنن، بهتر میتونن اونا رو کنترل کنن که چجوری اینا لباس بپوشن، چجوری اینا برخورد بکنن، چجوری زندگی کنن، چجوری سر کار برن، چجوری تحت کنترل باشن. و یکی از اون عوامل کنترل خراب کردن مسکلینیتی و خصوصیات مردونه ای هستش که مردا دارن و اونا رو هم نزدیک کردن به خصوصیات های زنونه که 1001 چیز پشت سرش هست. حالا ما اینو اسمش رو گذاشتیم پینک، یعنی صورتی رنگ شدن. حالا ما میخوایم امروز از دوستانی که تو ایران هستن، حالا ان شاءالله چند دقیقه دیگه ما واتساپ ببخشید زوم هم باز میکنیم و دوستانی که تو زوم منتظر هستن میبخشید اگر معطل شدید، ولی تا چند دقیقه دیگه شما هم دعوت میکنیم که بیاد و نظرتون بگیم. میخوام به ما گزارش بدید، خبر بدید که How deep is your pink؟ چقدر این صورتی پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوارای رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستید. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جایی که شما هستید. بله برس خواهم، میبخشید من یه اینترابت کردم، بفرمایید.
2: آقا یه چیز دیگه که من اینجا ای نوشتم، شاید یه سری ها که برنامه پرشونم شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی کنم. ببینید شما همین آقای بهروز پرشونه رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامه‌اش هست تا الانش، ببینید که چقدر در واقع هیرستایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دوبارم عوض نشده این چیزی که من دارم، شاید دوباره بگید دارید سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم، کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمیکنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظر شون در نظر بگیرید، این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه، امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنید فکر می‌کنید. من به نظر من کسی که هر سال سه بار دو بار چه می‌دونم چهار بار این مدل موهاشو کلاً دفرمه می‌کنه و عوض می‌کنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش می‌ذاره اینقدر، شش ماه نگه می‌داره، دوباره دو ماه شش دیگه می‌کنه، دوباره نمی‌دونم پروفسوری می‌ذاره، این می‌ذاره، اون می‌ذاره و این چیزی که ما داریم. این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدم ها رو لوکاپ نمی کنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه‌های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست می‌کردید. شما می‌رفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمی‌دونم تو این جشن ایرونیایی که تو اون پارک جمع میشن 13 به در و اینا فیلم درست می‌کردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام‌ها تو این برنامه‌های شما هست،
0: بله،
2: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه می‌کردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل می‌کنید. الان اصلا کامپلیمنت نمی‌خوام بدم شما، دارم صحبت می‌کنم، شما آخرش نمیخواد بگید آقا خیلی ممنونیم. من میخوام پیام بدم به بچه ها. آقا یکی از بزرگترین درسایی که شما از پرچونه و آدمهایی که پلیرهای خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیرهایی که خوب هستن آدمهای دور و بر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30%شو برنامه‌های مثل پرچونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. و تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدمو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این ده فیلز اف پلینگ،
0: همه جا همه جا میکشدت پایین.
2: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشتین رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه ام پلیر و مینه جلو، اون دیگه اون کارا نیست، من این کارم. اصلا این ذهنیت تو مردها هست، متاسفانه ما هوای همدیگر رو نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیا نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت. و اصلا
0: تو نمیدونی اگه من جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
2: آها متوجه. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید، اصلا من دارم میرم سرورای کربلا میزنم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق براش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترهایی که سمبالا هستن هیت دو وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترهای 17-18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قراره مثل ما بشید و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریبیز هم گرفتن و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، خواستگارم براشون نیست، میان بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعهای دخترهای خیلی سن پایین. چون این دخترها معمولا من فکر می‌کنم حرفا رو از دخترهای سمبالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول می‌کنن تا از جامعه‌ای که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی می‌خوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه هم نیستن، یه جاهایی این دخترهای خانم‌های سمپایین، این خانم‌های سمبالای مجردی که 35 رو رد کردن 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه. اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری، خوشحالی رو تو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه. خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم. این چی میخواستم بگم یادم.
0: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان اینا که مطرح کردی چی بود قضیهش؟
2: بحث اول چی بود؟ یه دو تا
0: مهرگان رو نمیدونم جشنای
2: آره. من تو اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B. و واقعا کاش یه برنامه‌ای میشد که برنامه‌های مثل اونها ببینم من میخوام یه مثال بزنم. من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما که داشت صحبت میکردید یه در واقع تصویری میذارید مثل همیشه یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر میکنم عربی داشت میرقصید و شما اگه اشتباه نکنم شما بودید، سه چهار دور پسر دو تا دختر نشسته بودین روی میز بغل. من درست. فکر میکنم تو اون درسته با. من یعنی 99% مطمئن بودم. آقا ای کاش اون فایل الان میتونید پخش بکنید. یعنی میخوام بگم که بچه ها واقعا باید به این چیزا بیشتر دقت بکنیم تا این هاردکورای که هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین حالا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید. اون دو تا خانمی که اونجا بودن مثلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده، هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز فرچونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه میکنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتش حالا میخواد بگی که آقا سن اینور بوده، استیج اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود و هر از چنگایی حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم و بیا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم میتونید از این قصه رد بشین من بگید. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشین، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطره چکونی، یه کلمه که تو ایران خیلی باب شده قطره چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هارد وایر.
0: البته ببین دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اون رو تقویت کنه، درش قوی بشه و اینا همش موضوعی که ما دارم امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. اینکه لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن، حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، میخوام پشت صحنه نگاه کنم، میخوام با ایشون حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه، ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه یه کسی که یه بیننده یه مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمونی که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن، اون موقع میگفتن ابرو برداشتن بدن کردن ابرو تمیز کردن، یا مردا خوبه آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه
2: ما ریش خودمونو آقا بروز ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم، اصلا داستان فمینیتیشو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون و یه سری ها که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر اصلا داستان فمینین بودنشو بذارین کنار، اصلا اون
0: درست.
2: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرهای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
0: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink، صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر تو رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و کورپورت ورلد با تمام این اجناس و تلفن ها، و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی ها و تلفن هایی که دارید و سیستم هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپورت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپورت ورلد، یعنی پر از کورپس، اونجا پر از جسد، ما هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف. نمیشه، باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستم های حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستم ها روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم رو سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقب مونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی بیشتر میمونی باشون زندگی کنی میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب اندیویجوال و متشخص تر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلا قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولهای همگانی رو اعمال بکنن، و اگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرض کن مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردا هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزو دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردا هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خرد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجعش صحبت میکنیم. امروز داریم با برزخان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون How deep is the pink؟ بروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
2: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی بمانه یک هابیام تو شهر ما شهر ساحلیه ماهیگیری رو شروع کردم، و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا بروز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست، بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو و شکار کردیم و زندگیمون رو رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیز، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرت و پرت‌های اینجوری. و من خودم هم اینجوری بودم، اینی که میخوام الان بگم، یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مخصوصا با آمریکا، خیلی آدمای مثلا شما تو هر شهر نگاه کنین نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگشت شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن، در واقع اون کانتکت ما با اونور چون خیلی ضعیفه یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما، و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی هم نگفته نمونه، یه بخشی از این پشن ما، آقا بروز من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه، بخاطر اینکه شما تو آمریکایی، یا من فکر می‌کنم شاید آقا بروز تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، این بود بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه مطلب، وقتی خیلی ها میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکا است، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشون رو خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
0: متوجه نکنه برعکس میشه.
2: حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی که البته واقعا مست شده هم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اونور میاد درسته.
0: من شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
3: لذت ببر بعد از اون به تو دختری رو که شما عدم باقالی تلفن دادی گرفتی اومده بیرون، اون دختر دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شما تلفن نداره، به 20 نفر دیگه هم شما تلفن داره. امروز به 2 نفر شما تلفن داره، فردا به 3 نفر شما تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از اونها رفته.

0: مود و ادا و اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبال اون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه این استاد دارن، دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن. و هرچی بیشتر آدم از این ادا ها در کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزها رو بردید بگه ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضایی. و این یه نوع گراتیفیکیشنه و این لاجرم هست. اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا پس شما نفتید یه شهری، مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز، هر جایی.
1: آقا فکر میکنید برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران. ما اوایل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه. من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم. بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختر بازی وقتی وارد میشی، بعد از این مدت فهمیدی با واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم. یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم مثلا 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما، من با دو تا دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، مدیم تهران بود. این قشنگ آشاپور میوت کنید آشاپور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم توی دنیای دختربازی هیچ مولا درس هیچ نمیرین، شما از هم هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونی راجعش بزنید که شما چرا این کار کردید. وقتی داری چیزی جواب میده شما باید انجام
0: بدید. بله، زمانی من بحثی با اون قضیه ندارم. این یه چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی و نمیدونم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این اتیتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجا یه چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا. بله. یا چیزایی مثل اون ولنتاین، هالووینه. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و ادا اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌هایی بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ماها در ایران زندگی میکردیم، مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه یه چیز خیلی خیلی به قول معروف دموده ایه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی هن روش میخوان به عنوان
1: نمونه. الان به ولنتاین چی میگن آقا بروز؟ میگن گالنتاین. گالنتاین به ولنتاین میگن گالنتاین.
0: یعنی چی؟
1: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
0: گالنتاین. آره دیگه، اون حساسیت رو یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود منم یکی از همونا بودم. کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم، با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع شدم اینترنت نداشت، اینا اونجوری من پوز میدادم. و این خصوصیت هر کسی، هر جوونیه. و این چیزا رو و خطرش بیشتر از غربه، چون انقدی که توی کشورهای مثل ایران و همسایه های ما در اونجا و میدلیست و اینا این چیزا میتونه عامل کنترل و عامل بهره برداری از مردم بشه، انقدی در غرب نیست. ولی به صورت از در همه جا زیاده. بحث ما هم همینه، میخوایم ببینیم آقا این پینک چقدر دوت اتفاق، چون به خاطر که زنها در واقع پرچمدار اصلی این تحوله هستن. این تحوله به عنوان یه مود، چون میاد مود متعلق به دنیای زنونه است و چون این یه مود

0: مده زنان رو تشویق میکنن و مثل تمام اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم، یه سری از این کارا رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن، همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
1: من ادامه بدم؟
0: بفرمایید.
1: آقا من الان تاوالشم با شاپور صحبت میکردم زمانی که شما قطع بودی، الان گفتید که پرچم دار این چیزا خانم ها هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا میریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاید و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار میکنید. حالا من تو اینستاگرام میبینم، تو کلاس های گروهی میبینم، جای مختلف هم این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح میکنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه. آقا شما تو این جمع وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس‌های گروهی و حالا هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا، آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا این هم میخوان عد بکنن و بس شده، چقدر این آقایون 90-95% میان و دفاع میکنن از این قضیه. حالا در واقع دارن ایده های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استراکچر در واقع اون اسی و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت آف ویو اونام همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه ایده‌هایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن، فشارها از روش دویش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه، دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه، به عنوان یه
0: همینجاست دست دامفال اون تملق‌گوییه که
1: نه اصلا تملق هم نیست آقا بروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20% آخر از اون 100% یکی ندارن روش دفاع میکنن، که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقایان دو چیزی در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دخترها میاد بالا دیسگریمنت، یعنی باهاشون مخالفت توی بحثایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری، این باعث میشه که اینا رو یهو یه تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتون هم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
0: درست.
1: طرف اونا رو بگیرید، منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اون رو بگیرید، حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یک کلمه رو بالا پایین بگی برای اینکه همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چیگو و بیروز مجبوری که یه ساعت بجاش لکچر بکنه، من این متوجه هستم، ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شاید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودشون متوجه هستید، الان این ملکه میشه گرین بودن، وی گات تو گو بی ان گرین کانتری، مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و هزار تا چیز دیگه که هست، ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آقای ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قراره گرم بشه، که کسی چه میدونه که قراره گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه
0: موضوعی بحث دیگه. اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه ریزی میتونن داشته باشن، یه هوی یه موضوعی میدن بهشون، این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپا، هیچ فرقی نمیکنه، وقتی به اینجور افراد اینجور موضوع رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهن ربایی میمونه که شما توی تله کاوه کشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ هیاهوی بسیار برای هیچ. در واقع اینه که من واسه همین میگم از این بحثا باید دوری کنیم، ولی خب این بحثا در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دوره هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه. اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
1: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه. الان میفهمم که توی این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر آدم حال آدم بد میکنه. اون داستان فیزیکی، مثلا شما میرید توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میکنی، میری توی کارت برات عادی میشه. نه جدی میگم، با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که خیلی از شرایط رو خیلی راحت باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیال خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کنیم بریم بعدی آقا، این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش هایی که میام و شخصیت آدم ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپشون. من آدم میشناسم 50 سالشه، بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع ها صحبت میشون، اونا زندگی خوبی داشتن، اینا مثلا چرا طلاق گرفتن، فلان گرفتن، بعد این خانوم ها صحبت میکردن، بعد وقتان نمیتونستن بیان بکنن یا جمله شو بلد نبودن یا حالا روشون نمیشده. این تای حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست. نه که زن منظورم حالا جنسیش اوکیه، ولی مثلا بعدن مثلا من بعدها اومده، میخوام از این مثال بهش برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته، توی استاتس، معذرت میخوام، استاتس گذاشته توی همون که استاتوس میگن تو ایران، استاتوس مثلا واتساپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت، توی از اون پنجره پرید پایین. و این معلوم میشه که شما، نمیگم مش نمونه خروار است، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست، ببین اینا شخصیت های آدم قشنگ، این چیزای اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اونا میزنن بیرون. اون چیزایی هم که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی، به عنوان یه آدم غریبه تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیاهاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودتو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگیتو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم.
0: نه اتفاقا چرا انقدر منو پیش‌داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا و اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کن یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربه‌اش رو رفته عکس گرفته گذاشته اونجا، این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ ومن، اینا آدم هایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن، به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورهای و مردمی که در موج بعدی، این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ، هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحث و بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خوش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتی که واقعا مسخره و خنده دار و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگم من بدنم به خارج افتاد، اینا داشتن نرفار میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چی توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی‌کنی. وقتی این افتضاح به تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو می‌شناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد، با جراحی، با مد، با لباس، با قیمت های چیزایی که و همینجور بگیر تا آخر برو.
1: گذشته از این که اصلا بینید چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست، اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه، مثلا شما تلاش بکنید که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست، دختر باید تلاش بکنه شما رو بشناسه. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا باز لازم گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودتو مستری نگه دارید، مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من که از شمال فقط میام اینجا مسواد کنم، این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشه برای دختر جذاب. آقا روز یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده بدین.
0: خواهش میکنم. بله دوستان، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. امروز داریم راجع به صحبت میکنیم که how deep is your pink، صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید. بفرما، در خدمت هستیم.
2: خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
0: مرسی، خیلی خوش اومدی.
2: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نحس بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم، ببخشید.
0: خیلی هم عالی، خیلی... لطف کردی، برنامه جهانیه. ماشین شما هم شاملش میشه. بفرما بفرما.
2: درسته، خوبی شما؟
0: مرسی مرسی.
2: این آقا بهروز دو به قول دوستمون خیلی همه چیز سیریس و دقیق و میشکافه میره توضیح میده، واقعا قشنگ صحبت میکنه. من فقط خواستم یه عرض ادب کنم و بشینم گوش بدم به صحبت های شما دوستان.
0: شما از استرالیا هستی؟
2: خواستم بیام ولی وقت نمیکردم.
0: شما از استرالیا؟
2: امیر هستم از استرالیا.
0: بله امیر جان، بله. استاد ورزش های رزمی و معلم خوب،
2: زنده باشی.
0: لطفا آقا اونجا داستان پینک چطوریه؟ مردا چقدر اونجا زن شدن؟
2: اینجا عین همونجا هیچ فرق نمیکنه، یعنی میرن رو مخمون آقا بهروز. یعنی یه آقایونی هستن که آدم میبینه شب به قول بهروز دو، واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت میکنه، واقعا پرسنالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن که یعنی باید باشن. چجوری میگن آخه؟
0: در واقع سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مد و فشن رو میدن. خب اونا هم چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشون رو بگیرید و بهشون نشون بدید آقا اینجوریه.
2: ببینید ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونی چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذاریم، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم بهم گفت من باید کی باشم؟ گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقا هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا
0: تا مرد سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
2: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی مینی مثلا طرف کاملا زنونه است، اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فکر میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده یا ضعیف میشه، ببخشید.
0: اصلا ببین به نظر من استوری گذاشتن زنانه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تعرض با خیلی از ایرانی ها صحبت کنی مثلا سلام نمیگن، به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است، اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا مجبوری که همین فرمولای زنونه رو فالو کنه، اگرم غیر اون باشه مورد تنفر و مورد شکایت زن قرار میگیره. همونطور که میبینی شما اگه بخوای بازی های دخترانه رو فالو بکنی تو فیسبوک و اینستا و اینا خوبی، اگر نه شکایت میکنن، اکانت تو بلاک میکنن. و علتش اینه که اون سیستم اصلا یه سیستم زنانه است، ستوری گذاشتن سیستم زنانه است، فشن سیستم زنانه است و هیچ اشکالی هم نداره چون طبیعت زنانه است. مردایی که بخوام بیان جزء این سیستم و تو این سیستم عددی بشن و تو این سیستم مطرح بشن باید سیستم زنانه رو فالو بکنن و میبینی که غیر از این هم نیست. مردایی که هرچی بیشتر معروفتر هستن بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنانه میرن، حالا ممکنه که تو در استثناء هم باشه.
2: درسته، اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی واقعا من گوش میکنم رادیوتونو، واقعا فوروارد میکنن. مثلا از ایران یهو میبینی باز میکنی واتساپو مثلا ببینی کار مهمت چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنیم میبینی تمام مثلا چیزای تکراریه. به قول شما اینجا مثلا خب بالاخره استرالیا آپدیت شده است، چیزایی میبینی بعدم میبینی بعدم پخش شده به قول شما. بعد شروع میکنم
0: سه سال دیگه مثلا چیزی که شما سه سال پیش دیدی واسه دوباره میفرستن به مدل ایرانی،
2: بعد هرچی هم میگی متوجه نمیشم و ناراحت میشم. حالا anyway، این استرالیا یه جامعه خیلی خوبیه، یعنی واقعا دولت خیلی خوبی داره، مردمش رو دوست داره و این برای دولت مردمش ارزشمندن. اینجا یه سری عموما به قول شما من قایونشون مردان صفت هستن. یعنی شما نگاه میکنی مثلا من زمانی که ایران بودم، خب من متأهل بودم زمانی که ایران بودم، بعد اکس من مثلا منو میخواست به حالت زنانه در بره. مثلا من خب رزمیکار بودم نمیتونستم، میدونی چی میگم؟ آره صورت تو تمیز کنم مثلا، یه همچین چیزی. آره بذار تمیز کنم، ایرادی نداره که، میدونی چی میگم؟ بعد شما وقتی که میای، من 8 کشور رو رفتم تو وارد استرالیا شدم، شما وقتی که میای وارد کشور میشی واقعا مردونگی رو میبینی آقا بهروز. ببینید اصلا به هیچ عنوان، حالا من نمیگم حتما اینا صرفا برای زناست، ولی اینجا مثلا یه ساعتی یه انگشتره دیگه، مثلا شما نمیبینی گوشواره بزنن. یعنی چیزی که من واقعا مخالفم گوشواره، من پرسنالیتی با کسی اصلا کاری ندارم. یعنی من 15 ساله 16 ساله بیرونم، با هیچ کسی هم کاری ندارم، ولی من نه تتو دوست دارم، نه گوشواره دوست دارم، نه هیچی دوست ندارم. یعنی دوست دارم اون چیزی که خلق شدم همون باشم، میدونی چی میگم؟ مثلا شاید
0: بل.
2: خیلی کسا میان اینجا تا میرسن من خیلی قشنگ هم صحبت میکنم، ولی گوشواره میزنن، تتو میزنن، اقلا اصلا یه جا گر رفتن اومدن توی جایی که
0: خب فرمول چون ندارم، به خاطر که فرمول نیست، به خاطر که اصلا برای corporate world و social media که در واقع ابزار corporate world هست که قبلا تو جهان غرب و اون طرف ها بود، الان داره وسعت پیدا میکنه به تمام دنیا، برای اونا مهمترین چیز اینه که بتونه مردم کنترل کنه، وقتی که بدونه که یه رای هستش که هم به پول در آوردن میرسه هم به کنترل میرسه، غیر از اون آموزش نمیده. واضحه که اگر به هر مردی آموزش بدن بگن خودت باش و به زندگیت فکر کن و خودت تو زندگی تصمیم بگیر. هر کسی یه جوری زندگی میکنه، همه نمیرن مود و فالو کنن، همه نمیرن در فلان موقع فلان مراسم شرکت کنن یا فلان لباس بخرن. واضحه که بیزنس ها پول نمیزازن، اینو ما میدونیم، منتها ما میخوایم ببینیم که تا اونجایی که ممکنه ببینیم میشه یا واقعا میتونیم که فرمولایی رو هنوز سالم نگه داریم، هنوز این فرمولا لگد نشه.
2: قبول نمیدونم شما قبول، ببخشید اینتراب میکنم سوالتا، ولی نمیدونم شما قبول داری. خیلی سخته تو جامعه‌ای که من همیشه میگم مثلا یه جعبه سیب خراب، اگه یه دونه سیب خراب داخلش باشه به آن خرابش میکنه. حالا جامعه‌ای که شما فرض کنید 50% 60% حالا 80%ش مثلا شما حساب کنید خرابه، آلوده به همه چی دیگه، به همه چی آلوده است. شما حساب کنید تو اون جامعه زندگی کردن واقعا یه اراده خاصی میخواد که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید.
0: بله، و میخواد سوشال میدیا و کورپورات ورلد میخواد که اینطوری بشن مردم. خاطر همین ما داریم در واقع آب تو هوای میکوبیم.
2: این خیلی سخته. ببینید من مربی رزمی هستم، شما در جریان هستی اینجا. تمام کشورهای دنیا شاید بگم 80 85 در

0: فلو کردن هم دیگه. حالا انیوی آقا بهروز، ما اینجا تقریبا لست ساتردی ما اوپنینگ دی داشتیم، من باشگاه جودو مستقل برای خودم زدم،
1: آفرین.
0: بعد باشگاه جودو و دفاع شخصی برای خودم زدم، تقریبا 6 سال بود توی باشگاه کوچ بودم. بعد شکر خدا بعد از یک سال، چون اینجا پروسش خیلی، یعنی قانونش رولزش خیلی قویه، یعنی شما نمیتونی با یه کنراد مشکی بری یه باشگاهی بزنی، میدونی چی میگم، بسیار تقریبا یک سال بود و خدا رو شکر ما رفتیم زیر نظر فدراسیون المپیک جودو اس ای استرالیا، میدونی یه باشگاه خیلی قوی زدیم اینجا، تقریبا دو جلسه هم شروع کردیم، دوشنبه و چهارشنبه ما اینجا کلاس داریم و دو جلسه هم هست. خود بچه های من نمیدونی، یه دختر 16 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم، با هم شروع کردیم و توکل میخواستم این خبر خوش رو بدم به جامعه ایرانی، نداریم، یعنی جدو دفاع شخصی نداریم تو اینجا برای باش. و ما این حرکت
1: برنامه
0: کردیم
1: در واقع اطلاعات باشگاهتون رو بده به ما که ما پخش کنیم، دوستان اینجا ببینن و بتونن تماس بگیرن اونایی که نزدیک شما هستن.
0: میخوام بدونه یه چیزی زب کنم بدم خدمتتون که اونجا هم تبلیغات بکنیم و امید خدا
1: هم کمال میل خیلیم خوشحال، باعث افتخار ماست.
0: ما تو قبلیمون اونجا من شاگرد خیلی داشتم، من اینو دوست ندارم که اونا رو ایجاد کنم تو باشگاه خودم، میخوام یه مقدار این باشگاه شلوغ بشه، چی بهش میگن، یه خود جمعیت بیاد، بچه ها بیان عضو بشن، یه دونه خوب بگیرم و اونجا به امید خودم و هزینه‌شم ما خدمتتون ارسال کنیم.
1: خواهش میکنم، همین که ما بتونیم شما رو معرفی کنیم برای ما بسیار بسیار خوشحالیه. ایشالله برام بفرست اطلاعاتش رو که بتونیم پخش کنیم.
0: اینم هم شما ما رو کمک میکنید، اونجا شیر میکنید، همین که ما هم در خدمتون هستیم.
2: آقا من یه مطلب میخواستم بگم.
0: آقا خواهش میکنم
1: بفرمایید.
0: با هم صحبت کنیم، شما بفرمایید صحبت کنیم، زیاد رس کردید شما.
2: آره من یه چیزی که اینجا نوشتم، خوب شد شما اومدید بالا، رزمی در واقع ورزش‌های رزمی اینا شاید چیزشون باشه، یکی از در واقع حالا من نمیخوام بگم که شاید بعدا متوجه بشه طرف داجی که دارم صحبت میکنم، یه بابا منظورم یه بچه 17-18 ساله‌ای به یکی از این تیم ملی‌های در واقع نوجوانان ما دعوت شد تقریبا 3-4 سال پیش و من میشناختمش و بعد ما توی جمعی بودیم که این داستان مطرح شد که آقا فلانی رفته جزء تیم ملی نوجوانان و جزء انتخابی و این داستان ها رفته خلاصه مراحل آخرش داره طی میکنه که بعد من اصلا واقعا شاک شدم، یعنی گفتم بابا این که صبح تا شب توی این پلاژا داره ول میچرخه. اون زمان ما بود که من 4 تا از فامیلامون با بدبختی تمام اگه یادتون باشه کیسه بوکس درست میکردن توی حیات خونهشون، توی زیر زمین خونهشون تمرین میکردن، روش های بدنسازی رو با این لاستیک های توی پا در میآوردن و هزار تا چیز دیگه که شما بهتر از من میدونی و اینا اصلا بحثم رو امکاناتش نیست، بحثم رو اون تمرین فشردهی که میکردن. بعد من بر میگردم نگاه میکنم زمان ما اینا و خودم رزمیکار نیستم ولی خب بودن بچه ها چقدر تمنای فشرده سخت، اصلا طرف رو نمیدیدی، یعنی 2 ماه 3 ماه 6 ماه طرف صورتش چاله میافتاد، بعد مثلا میگفتی آقا برای کجا داری تمرین میکنی، مثلا برای انتخابی استان، مثلا آخرام میره مثلا مقام نمی آورد، یعنی اینقدر بهتر از اون بودن. بعد یو یادم اومد بهم میگه مثلا حالا به قول شمالی ها ما میگیم بهش میگم پافتک، نمیدونم فارسی چی میگم بهش، آبروز میدونه مثلا این چجوری آورده، آره پافتک یعنی آدم شلوول مثلا چیزی مثلا فتیگای و یه داستان، این چجوری مثلا تیم ملی دارد شده. او یادم اومد میانی کلام بودم بابا اینا همردی هاشون همه دارن ویدیو گیم و نمیدونم همه شیشه ای و همه علف با الان میدونی که علف تو ایران علف کسی میزنه با کلاسه، میدونی چند بار من دعوت کردم آجی میری سکس میکنی علف بزن اصلا میری یه دنیای دیگه. البته من یه بارم با آقا بهروز باید خورده بگیرم، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتی مشکل نداره علف، من نمیدونم علف مشکل داره نداره.
0: نه فکر
2: کنم
0: چیزی آقا بهروز گفته باشه،
2: گفته بود آره
0: چون من بودم گوش
1: نمی‌کردم، شاید گفته باشم نمی‌دونم.
0: نه خیلی مهمه عزیز من آقا
2: اصلا گیریم که هیچ چون مثلا میگن که آقای رئیس جمهور آمریکا آقای متکی عوضی من بعدم میاد باراک اوباما اومده گفته که من شنیدم اینو که وید در واقع الان نمیدونم علف همون علف باشه ماریجوانا اینا فکر کنم همه یکی باشن بله. این ضررش از الکل نوشیدن در واقع کژوالی درینکینگ کمتره اینو من مثلا شنیدم بود. حالا من نمیدونم ماریجوانا رو گفته بود یا حالا بحثم چیزه وقتی یه رئیس جمهور مملکت میاد اونجا پرزنت میکنه و تبلیغ این داستان رو میکنه تو آمریکا هم که میدونن خیلی از ایراداش چیز شده خب ما هم که بچه‌ها میگن نگاه کن رئیس جمهور وقتی گفته تو آمریکا میکشن همه میکشن آجی الان دیدی که چوزا آجی برو بزن سکس دنیای دیگه ای میشه فلان میشه منم میدونم دنیای دیگه
1: سکس گیرت بیاد بی علف با علف دیگه پیشکشت
2: والا بعد آره یعنی چی شد ها گفتم اینا هم دوره های اینا همه علفی و شیشه ای و این چیزی هن که یه همچین آدم های
1: میخوای بگی در در محله کورا یه ششی پادشاه میشه
2: exactly.
1: امیر جان چیزی میخواستی بگی مثل که شما
0: بله نگاه کنید در مورد این ببین من دو تا چیز صحبت شما انتخاب کردم یکی این که من پرسنالیتی خود من با دود مخالفم حالا چه قلیون باشه چه علف باشه چه سیگار باشه ببینید من یه دوستی داشتم من زمانی که جوان بودم من حدودا 5 سال کوینفو کار کردم یعنی تمام زندگیمو از کوینفو و شاگرد یعنی استاد من شاگرد استاد میرزایی بود یعنی دقیقا من میدونم من یه دوستایی بودن دور ما اینا به قول شما همین حد میکنن همه ما میگوندن شباب یا بریم بیرون و اینا سیگار بکش گفتم والا من ترس ندارم ولی من یه خانواده باشد ولی خب تو رو میتونم بزنم یعنی از سیگار میترسم ولی از تو نمیترسم شما وقتی که اون سیگار شما
1: صدات قطع و وصل میشه علی جان همین جان صداتون قطع و وصل میشه نمیتونیم بشنویم صداتون
2: آقا تصویرتو کیل کن فقط صداتو
1: آره میخوای تصویرتو بزن
0: اوکی
1: بله شو امیر جان دوباره بس بشه نه مثل که کلن تماست ضعیفه اگه میشه یه بار دیگه بگی لطفا بدون تصویر اون وقت میارو خد بله یواش یواش وقت برنامه هم داره تموم میشه دیگه کسی رو خط هست نمیدونم دوستان اگر ببخشید مطلبی دارید برای اضافه کردن امروز داشتیم صحبت میکردیم ببین که این داستان زن شدن مردا چقدر پیشرفت کرده و این داستان پینک چقدر پیشرفت کرده خیلی از زنان نادونسته این قضیه رو تشویق میکنن و نمیدونن که داره به ضرر خودشون میشه شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو واتساپ رو ایر هستی بفرما
3: عرض ادب و احترام سلام میکنم به همه دوستان خیلی ممنون ما استفاده میکنیم زیاد مزاحم نمیشیم این نیست که نیستیم گوش میکنیم بیشتر
1: ایوان.
3: من کویکی مطلبی رو میخواستم قربون شما بگم راجع به این صورتی شدن و اینا که صورتی اینا که همه زدن بدن رو شیف کردن یه استاندارد دیفالت شده که هم دخترای ایرانی هم خارجی گذاشتن یعنی نظر شما خواستم بدونم چیه وقتی شیر نکرده باشی یه بخور همچین خوبی نمیشه و همچین جذاب نیست حالا مثلا ساحل و اینا که میرم این جوریه مثلا شما چی فکر میکنین راجع به این
1: ببین آخه شیف کردن یه موقع شما بدنت رو تمیز میکنی مرتب میکنی یه نفر پشمالوه یه نفر نه
3: من پشمالو هم مثلا
1: یه نفر پشمالوه مثلا من خودم اوایل اومده بودم آمریکا همین مسئله رو داشتم عجیب غریب نگاه میکردن یه نفر پشمالوه یه نفر نه مو داره مثلا سینش یه مثلا وی مو داره یا مثلا چیزای این که شما بخوای خودتو برق بندازی مثلا مرمر درست کنی فرق میکنه با اینکه پشماتو نمیدونم یه جورایی گروم بکنی که حالتی باشه که حالت عجیب غریب نباشه شما باید تو اون چیز نیفتی تو اون چاله نیفتی که رفتارات زنونه باشه یعنی مثلا بری فرض کن بدنتو وکس بکنی بری ابروهاتو تمیز بکنی میدونی یه موقع شما اینقدر پشمالو هستی سرشونت پشمالوه پشتت پشمالوه عجیب غریبه خیلی خوب حالا نمیگیم بده اونم خلقت طبیعی خودته ولی اگه میبینی همه اونجوری نیستن دختران اصلاش حساسیت دارن مردم یه جور دیگه نگاهت میکنن میتونی خودت سبک‌تر موها رو مرتب‌تر گروم کنی ترتمیز
3: خب همین دیگه این دیگه زنونگی نمیشه دیگه.
1: نه نه، ولی خب وقتی در رفتارت معلوم باشه که شما سر مدت هر 15 روز یه بار میری وکس میکنی، هر 15 روز یه بار میری ابروهاتو درست میکنی، میری زیر بغلتو لیزر میکنی، خب برای این کارهای زنونه است. اگر بگن که این کارا رو مردان بکنن، زنان بگن چقدر خوبه که مردان این کارو بکنن، تو بکنی، رفتی دیگه زن شدی، تموم شد، رفتی بس کارش.
3: من شما وسط کام یه سوال دیگه هم دارم، خیلی مرتبط نیست.
1: بفهم.
3: ببینید اتفاقاتی که تو ایران میفته، حالا یه نویسنده بزرگی مثل استاد معروفی فوت میکنن، بعد تمام این فمینیستا و اینا شروع میکنن به پیدا کردن یه نقل قول مرد ستیزانه، یا اینکه میان از این اعلام میکنن که به ما تجاوز شده توسط ایشون و اینا. این جریان دوباره تو مدیاهای ایرانی داره شروع میشه.
1: بله.
3: یعنی هر دفعه یه استادی چیزی میشه و ما که نگاه میکنیم دیگه واسه ما عادی شده دیگه. خواستم ببینم که واقعا این به کجا داره میره این جریان.
1: ببخشید، یه استادی وقتی که فوت میکنه مرحوم میشه، این قضیه بالا میگیره یا که
3: نه فمینیست بوده بوده یا میرن یه نقل قول مرد زن ستیزانه توی نوشتاش پیدا میکنه، اونو میارن میکشه، به نوع شخصیتشو ترور میکنن. یعنی با اینکه فوت شده ترورش همچنان ادامه داره، یا اینکه میام اتهام تجاوز بهش میذارم، اونم که دیگه نیست خودش دفاع کنه.
1: ببین این حرفا رو به طور کلی ندیده باید بگیری. اون یه برنامه من داشتم، راه حل نهایی مبارزه با فمینیست چی بود یا یاد باشه، دیدی اون برنامه رو؟
3: فکر کمشو دیدم.
1: اهمیت ندادن آقا، فمینیست هر چی میخواد بگه بگه، شما گوش نده. هر چی فمینیستا میگن برای که حرص شما رو در بیارن، شما گوش نده تموم میشه. فمینیست یه خیالیه که تو اگه بهش فکر بکنی جدی میشه، ممکنه تو داره تا سکته قلبی هم برسه،
3: پیدا میکنه تو جامعه و تبدیل میشه به اون حرف دست بالا و بعدا میان میگن آقا اگه چیزی بود شما صداشو در میآوردین. وقتی چیزی نمیگین اتفاقی نمیفته.
1: اگر ببین مستقیما ببین به کسی هدف گرفتن حرفی رو، مثلا گفتن شما این کار کردی، یا خدای نکرده مثلا پدر شما این کار کرده یا عموی شما این کار کرده، شما اونو جوابشو میدی. ولی اگه فکر میکنی، ببین آخه دنیای فمینیستی نه توش قدرت هست، نه توش بذار یه جوری بگم که سوء تعبیر نشه، مستقیما کاری نمیتونه انجام بده. دنیای فمینیستی اولین کاری که میکنه مردا رو میندازه به جون هم دیگه، مردا رو عصبانی میکنه. زن اگر خیلی میخوان برابری و مساوات اینا داشته باشن، کارهایی که مردا انجام میدن اینا اونا رو انجام بدن، برن سربازی ثبت نام بکنن، برن کارهای سخت مردونه شرکت کنن، بعدم هر ادعایی دارن هر بلای سرشون کسی آورد میرن شکایت کنن. ولی اگه بخوان بیان با انداختن حرفای آشوب انگیز، حرفایی که مردم به هم میریزه، مردم عصبانی کنن و اتنشن بگیرن و از این آب گلالود مایی بگیرن، این میشه تقصیر مردا. در واقع مردا هستن که باید اهمیت به این حرفا ندن. وقتی اونا میگن گفت، شما بشنوی اوه تموم شد رد بشه بره، وگرنه این حرف تا ابد ادامه پیدا.
3: یه پوینتی هست اینجا
1: بگو.
3: ببخشید، یه پوینتی هست که تمام آیکونای مردونگی و در کالچر ایرانی یکی یکی هدف میگیرن میزنن.
1: تمام دنیا همینطوریه، فقط ایران نیستش که. این که میگیم داره جامعه جهانی یک سو میشه، همه اینطوریه. به خاطر اینکه وقتی شما به عنوان یه مرد مستقلی که از درون جوشه، یعنی در واقع حیات زندگیش و وجودش درون جوشه، تربیت میکنی، هزار یک جهت جامعه ها ممکنه بگیره. ولی وقتی همه مردا رو اول خورد کنی، مثل سربازی همه رو میفرستن سربازی، اول حالا همه رو میگیرن خوردشو میکنن، بعد بهشون میگن آقا این دستور اینه، اون وقت همه باید اطاعت بکنن. شما بیفتی تو اون چاله تا آخر رفتی.
3: بله خب، کاسه ذهن همه رو خالی کردن. الان داشتین شما راجع به استوری گذاشتن میگفتین، کاسه ذهن ما رو خالی میکنن، با ما چرت و پرت پر میکنن که اصلا ذهن شما جای دیگه ای نره.
1: خب جا نباید بدیشون. میگم جا نباید، موضوع اینه، جا نباید بهشون بدی. شما وقتی جا بدی که بشینن فمینیستا واسه خودشون باد گرم همینجوری صادر بکنن، آقا تا ابد این بحثا ادامه پیدا میکنه. هر بحثی تموم نشده یه چیز دیگه اضافه میشه، چون موضوع بحثای فمینیستی به نتیجه رسیدن نیست، موضوعی بحثای فمینیستی بحث کردنه و هرس در آوردن و شروخ کردن و کیاس درست کردنه. شما اصلا
4: آقا سلام
1: بحث بکشی کنار. آقای امیر ارسلان هم اومده رو خط. شما میتونید روی واتساپ روی زوم بیای برادر که زنگ زدی روی واتساپ؟
3: من انشالله هفته دیگه میام خدمتتون، مطالبمو مینویسم آماده ارگانایزتر. من فقط یه پوینت زنگ زدم. خیلی ممنون از شما راهنماییاتون.
1: مرسی که زنگ
3: زدید. خدافظی میکنم با دوستان.
1: هرچی از فمینیست شنیدی گوش نده، خلاصش رد شو، بذار هرچی میخواد بگه. به حرف گربه سیاه بارون نمیاد آقا جون.
3: من اینو بگم خدافظی کنم شما. ببینید اینگار آخه تو پیجشون صحبت اینه که آقا مردونگی سمیه، ضرر داره برای دنیا، مرد باید دندوناش کشیده بشه یه موجود آرومی بشه، مثل این سامورایی هایی که ژاپن قدیم بودن قیام میکنن همشون رو صاف کرده. میگه شما برای سیستم خطرناکی. من خدافظی میکنم گوش.
1: خب همینه که میگم باید مکتب بشه دیگه. شما اون پیج رو نگاه نکن، پیج اون اصلا چه اهمیتی داره؟ اون پیج اون یک صفحه سافتور توی کامپیوتری، یه سافتور، یه پیج نقاشی شده HTML میاد میگه پیج، اون اصلا اهمیت نداره، اون وجود خارجی نداره. بذار توش بنویسن دندون مردا رو بکشن، بذار مردا رو همه رو بکشید، بذار توش بنویسن مردا رو همه رو از کار بیرون کنید، کاری نداری به این حرفا. موقعی که واقعا تو زندگی یه چیزی پیدا شد باش دیل میکنی، در غیر صورت حرف فمینیست باد هوا بوده.
2: یه جایی هم به حال
3: پورچونه آدرسش مردم
1: میرسه تو زوم، آدرس پورچونه نیستش. در واقع شما وقتی میری زوم رو اینستال میکنی روی کامپیوتر خودت، میری روی وبسایت پورچونه و رو لینک زوم میزنی میای تو کال ما.
3: اوکی
4: خوب و خوش. بیا روی زوم بیشتر ما هم دیگه صحبت کنیم.
1: بله بله انشالله بیا روی زوم، منتظرت هستیم. بله بله.
4: آقا بهروز یه چیزی اضافه کنم. عرض ادب، وقتتون بخیر. یه چیزی اضافه کنم، همینجور که شما گفتید و بچه ها هم تایید کردن، در واقع دنیای زنونه دنیای اونقدرها قوی نیست، یعنی واقعا هیچ اهرمی برای انجام دادن کارها یا پیشبرد اهداف های جامعه انجام نمیده.
1: کاری تنها انجام نمیدن که زن. آره. اگه این شلوغی ها رو برداری از کارهایشون، نگاه کن ببین کارهایی که زن ها انجام میدن چقدر نسبت به کارهایی که مرد ها انجام میدن. درسته خیلی زن ها در خیلی کارها هستن، ولی اگر همون زن ها که در همون کارها هستن در همون کارها جاشون مرد ها بیان، هم بازم کار همجوری انجام میشه. ولی اگه اون کارهایی که توش مردا هستن زنا رو جاش بذاری، هیچ کدوم کارا انجام نمیشه. یه بار مفصل ما صحبت کردیم راجع به این قضیه.
4: درسته. این در واقع سوخت، این انرژی که میخوان بگیرن از دنیای مردونه میخوان بگیرن.
1: Absolutely.
4: پس بنابراین بیسیکلی از نفوذ توی مرد شروع میشه.
1: آفرین.
4: حالا همینجوری که بچه‌ها هم گفتن، یواش یواش شروع میشه آقا ابروهاتو تمیز کن، میشه لباستو عوض کن، مدل موتو عوض کن. الان نگاه میکنی توی شهر، وقتی که نگاه میکنی حالا پسرها رو که میبینی یه شلوارهای تنگی میپوشن که اصلا هیچ فرقی با استرژ نداره، استرژی که دخترها میپوشن.
1: بله.
4: این از ظواهر شروع میشه و یواش یواش تو عمق افکار مردانه نفوذ میکنه.
1: میک بلیو دیگه، بهش میگن میک بلیو، یعنی باور میکنی که اینطوریه. ولی این یه میک بلیوه. اگه تو شلوار صورتی هم نباشی، تنگ هم نباشی، ابروت هم تمیز نکنی، موهای بدنت هم پشمالو هم باشی، بازم زنا از سر کولت میرن بالا. همه زنا نه، ولی انقدر که باشه بله. یه چیزای عمومی رو آدم رعایت میکنه در حدی که ببینی که دارن رو سر صورتت راه نمیرن. این همیشه هدف دنیای زنونه است که بیاد تسلط پیدا کنه، چون قدرت تو دنیای مردونه است و این یه نوع روش چیرگیش در واقع کنترل و دامینیشنه. این مرده که الان لباسای صورتی میپوشن و ابروهاشون رو برمیدارن و اینج وکس میکنن و فلان اینا، اگر اینا هیچ کدوم کارا رو نکنن، بازم زنا دست از سرشون ور نمیدارن. هیچ که زن به صد مرد کم نمیشه.
4: یه چیزی که میخواستم عد کنم، اگه دنیای زن رو نگاه کنید، وقتی که با مردا ارتباط برقرار میکنن یه لحن بچگونه به صوتشون میدن.
1: بله.
4: سعی میکنن که حالا به شیوه بچگونه عمل کنن. در واقع پشت این اکت ضعف زنونه رو دارن به نمایش میذارن.
1: آفرین.
4: متوجهی؟ و حالا دنیای صورتی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم، کشش مرد برای این انجام این لحنه، انجام این اکتی که این زنها دارن، متوجهی؟
1: میخواد جای اونو بگیره، نمیدونه که این در واقع از خودش دور شدنه.
4: حالا این نکته هم گفتم اد کنم، چون دخترها خیلی دوست دارن که حالا پسرها یه جورایی این لحن رو کپی پیست کنن انجامش بدن، و خب در واقع مردا نمیدونن که دارن با خودشون چی کار میکنن، این شخصیت و کاراکتر رو دارن خورد میکنن و یه چیزی رو قالب میکنن که در واقع اولا کاری رو از پیش نمیبره.
1: من فکر نمیکنم هیچ کدوم که نه، ولی اکثر این کارهایی که مردا میکنن برای اینی که جذاب باشن برای زنا، برای دنیای زنونه. فیلم صمد یادته، میگفت خانوما باید خوششون بیاد، ما که آدم نیستیم که تاس کلا میخواستم بذارن سرش توی یکی اون کمدی های فیلم صمد. بعد به این ترتیبه، غافل از این که اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنی، با تمام نق زدنای دنیای زنونه بی خیالی باشی و بی خیالی برخورد کنی، بازم زنان همونقدر میان دنبالت و شاید هم بیشتر. ضمن اینکه وقتی خودتو به عنوان یک موجود مغلوب شده و شکست خورده و ابرو برداشته معرفی میکنی با شلوار صورتی، اون دیگه جذابیت تو از دست دادی، میره دوباره طرف سراغ همون کسی. اگه تو نگران زنه هستی، میره سراغ همون کسی که هنوز مثل یه اسب وحشی داره میدوه و محل بهشون نمیذاره.
4: این دوستمون در رابطه با شیف کردن و حالا تمیز کردن موهای حالا سینه و فلان و دست و اینا صحبت کرد. میدونید بیسیکلی مشکلی ایجاد نمیکنه برای یک مرد، ولی دیدگاهی که یه زن نسبت به مرد داره وقتی که یه همچین مردی رو میبینه، میگه اوکی این هم یه مرد صورتیه که من میتونم راحت سوارش بشم، ازش استفاده کنم. یا به هر حال
1: بعدم آخه شیف داریم تا شیف. شما یه موقع است می‌بینید بدنت پشمالوه، بعد میری مثلا فرض کن شما تو مثلا فرض کن دریای خزر می‌خوای شنا کنی، خب بقیه هم پشمالو ان دیگه، اونجا دارن شنا می‌کنن. فرق میکنه با اینکه شما می‌خوای برید تو لانگ بیچ برید تو آب، خب اونجا پشمالو نیستن. یا مثلا می‌خوای چه می‌دونم تو فلان ساحل آمریکایی برید تو شنا کنی، خب اونجا مردم پشمالو نیستن. تو بهتره که خودت یه جوری در حدی که عجیب غریب نباشه بعد گروم کنی، تمیز کنی، شیف کنی، نه اینکه وکس بندازی، نه اینکه کاری که زنونه است انجام بدی، ولی واضح باشه که تو به خودت رسیدی. چون مردم وقتی فرض کن شما توی دریای خزر بخوای بری شران کنی، بقیه پشمالو هم تو رو مثل خودشون پسر عمو و پسر خاله خودشون میبینن، ولی وقتی تو میری یه جایی دیگه که مردم پشمالو نیستن، خواهی که با اون پشما بخوای بری تو آب، خنده داره واسه شون. یه خورده عجیب غریبه. اگر انتظار داری که با اون مردم دوست بشی، رفت آمد داشته باشی، چه می‌دونم دیت کنی یا هر چیز دیگه، تو داری رای رو برای خود می‌بندی. از این جهت بله، خودت هم رنگ درست می‌کنی و پذیرفته جامعه، نه اینکه بذاری رو سر و صورت راگرام فیچرهای مردونه رو ازت بگیرن. می‌خوای موهای پشتتو بتراش، می‌خوای صورتتو بتراش، می‌خوای موهای دستتو سبک‌تر کن یا هر کاری که می‌کنی، ولی این حالت کاملا در یک مردی که میخواد بیاد زانو بزنه به دنیای زنونه و خودشو تحت تایید اونا قرار بده، یا اینکه نه میبینه خیلی پشمالوه میخواد یه خودش سبکتر بکنه، کاملا در دید هر کسی واضحه و این اونجاست که تو صورتی هستی یا نیستی.
4: میدونی حکایت کسیه که میگه مثلا من دیگه مشروب نمیخورم، دارم ترک میکنم چنین چنان، و خب حالا میرم میشینم میکده، حالا مشروبم میذارم جلوم یا اصلا لیوان خالی میذارم یا نمیذارم یا هر چیزی دارد. ولی توی اون محیط هستم، توی اون شرایط هستم. از دید من اینجوریه، اگر قرار باشه که من گوشه ای از رفتارهام رو، حرکتهام رو، حالا لباس پوشیدنمه، ابرو تمیز کردنمه، چه میدونم شیف کردن موهای بدنمه یا هر چیز دیگه ای میخوام این کارو انجام بدم، از دید من اینجوریه که یواش یواش دارم خودم رو وارد اون بازی میکنم، دارم اون قالب رو به خودم به قولن میشونم. متوجهید منظورم رو؟
1: یعنی اگر زیاده روی نکنی میتونه همیشه تفاوت خودش رو نشون بده. خب شما میتونی شلوار جین بپوشی، شلوار جین تنگ هم میتونی بپوشی، ولی شلوار جین تنگ مردونه داریم و به قول بهروزخان شلوار استرچ داریم که از اسپندکس بدتره. خب مدل جیبشونه، مدل شلوار جین مردونه هم بسیار برازنده است، تنگش هم بسیار برازنده است و خیلی هم مسکلنه، گشادم نیست و اینا. شلوار گشادم گشادش، تنگم تنگه، ولی شما شلوار تنگ وقتی ببین وقتی عدتودت مردونه است یا میگن شیری که دل موش داشته باشه هنوز موشه، اون داستانو که میدونی، موش بود بعد شد گربه، سگ بعد شد گرگ بعد شد شیر. شیری که دل موش داشته باشه همیشه مثل موش زندگی میکنه. شما وقتی اتیتودت درست و مردونه باشه، شلوار تنگم بپوشی، اصلا خودت اون آشغال صورتی رنگ شلوار تا زانو، حد زانوی تنگ صورتی رو نمیپوشی، حتی اگه روش نوشته باشه لیوایز مردونه، لیوایز مردانه رو می‌نویسن که تو بخری دیگه، و ولی اونو نمی‌پوشی. ولی حتی اگه لباس تنگ‌تر بپوشی، حتی اگر موهای دست تو یا پشت تو یا سینه تو سبک بکنی یا شیو بکنی یا هر چیز کاری که می‌کنی، تو باید اون اتیتود مردونه و اون وایب مردونه رو حفظ کنی. همون بهت اجازه نمیده اون شلوار صورتی رو بپوشی، همون بهت اجازه نمیده که وقتی دختره میگه بیاین روسری ببندم سرت با هم عکس بگیریم خیلی کیوت بشی، همون بهت اجازه نمیده، از درون تو رو ناراحت میکنه. متاسفانه ما چون الگویی نداریم برای اینجور مرد بودن و برای مرد محکم بودن، چیزی که به مردا یاد میدن الگوی مردان، بدوید ببینید اینستاگرام و دنیای زنونه چی میگه، شما هم همون رو کپی کنین که دخترها شما رو قبول کنن.
4: خب این
2: یه چیز دیگه
4: نمیشه.
2: یه چیز دیگه تو ایران من جا نوشتم،
4: من به روزان حرفمو تموم کنم
2: بفهم.
4: مرسی. این یواش یواش غالب نمیشه برای مردها. خب ما لباس مردونه خیلی شیک و تر و تمیز هم داریم، حالا آرایش موی مردونه خیلی ردیف و خیلی قشنگ هم داریم، ولی اینکه حالا لزومن مرد بره که مثلا حالا شیف کنه یا چه میدونم موهای تنش رو بزنه و چنین و چنین، یواش یواش این از لحاظ فکری غالب نمیشه بر یه مرد. یه مرد ممکنه. احساس نه. این رو نمیکنه که یواش یواش داره صورتی میشه. منم ممکنه. موضوع رو دقیقا دارم به همین اشاره میکنم، وقتی که من مثال اون می کده و کسی که حالا میخواد مشروب رو ترک کنه رو میزنم، دقیقا میخوام به همین برسم. وقتی که یواش یواش الان مثلا صحبت کردن بچگونه چیز بدی نیست، یه حتی یه ارتباط که بین مثلا دو نفر میشه برقرار شد، حالا اون طرف میشه بچه باشه یا حالا یه دختر یا زنی باشه که داره خودشو لوس میکنه، ها منظورم اینه. ولی این آهسته آهسته، یعنی مغز آدم، حالا فرق نداره مرد باشه زن باشه، مغز آدم یواش یواش پذیرای این میشه که این قالب داره در درون تو نفوذ میکنه و مشکلی هم نداره.
1: بله.
4: منظور من اینه.
1: درسته، اونم هست و به خاطر همینی که ما میخوایم ببین، هیچ موقع تو به یه شخصی نمیتونی بگی که شما 150 متر که درایف کردی 30 درجه بپیچ به چپ، این روش رانندگیه. نمیتونی بگی. شما باید به شخص بفهمونی که آقا جاده رو نگاه میکنن، تابلو رو نگاه میکنن، میفهمن که کی میپیچن به چپ. اگه کسی بخواد اونجوری از تو الگو، از من یا از هر کس دیگه الگو بگیره، اون آدم هر کاری بکنه لوزره. چه پشمالو باشه، چه شیو بکنه، چه صورتی بپوشه، چه شلوار کماندویی بپوشه، اون یه لوزر غیر بی‌ارزش میشه. ولی اگه ما بتونیم یاد بدیم به هر کسی که آقا جون نگاه کن به دروبر خودت، تو خود به عنوان مرد چه ارزشی داری، اونا رو حفظ کن. حالا یه ذره شلوار تنگ‌تر میشه، یه ذره موهاتو می‌خوای شیو بکنی، یه موقع کوتاه‌تر باشه، بلندتر باشه، تو باید تحت کنترل باشی. بهروز خان چیزی می‌خواستی بگی مثلا که شما؟
2: من می‌خواستم یه مطلب دیگه اضافه کنم، البته شاید بعدم نباشه. الان تو ادارجات ایران که من میرم اینا دقت کردم، واقعا کارمندانی که هستن، حالا ادارجات یه مثال بود، یعنی منظورم ارگان‌هایی که شما می‌دید، یه تاکتیکی که ببین الان تو ادارجات دلال زیاد شده، یعنی دلال‌هایی هستن که مثلا شما یه کار سختی داشته باشید، یه کار توی ارگان‌های مختلف دارید، دلال مربوطه اون هست، طرف صبح میره اونجا وای میسته تا شب کار شما رو انجام میده و حالا یه مبلغی میگه. بعد وقتی با این دلالا صحبت می‌کنی، اینا یه تاکتیکی که اجرا می‌کنن اینه که اون کارمند اونجا رو خسته میکنن از لحاظ روحی. چجوری خستش میکنن؟ یعنی خلاصه مطلب بگیم، شما دقت میکنی میبینی که آقا واقعا مردهای جامعه ما توی بخش اداری، دارم میگم بخش که یک قانونی قرار اجرا بشه، واقعا وقتی میگن نو، نوشون نو میز نو نیست. وجه هستید شما یه خورده انسیست باشید، یه خورده پافشاری بکنید، یه خورده تو چه چش نگاه بکنید، یه تاکت مثلا یه همون داستان خسته کردن، یعنی دو ساعت اونجا با طرف حتی تو نو این کار نمیشه انجام بشه، شما ناامید نشید. من دقت کردم این قضیه رو، یعنی مثلا تو 10 سال پیش میرفتی، 15 سال پیش میرفتی، طرف وقتی میگه واقعا نه، دیگه واقعا هیچ ارفاقی برات قائل نبود، هیچ اکسپشنی وجود نداشت، هیچ استثنایی وجود نداشت، و واقعا هم نبود، 10 روز دیگه میرفت. و ولی کافیه دو روز پشت هم بری، نمیدونم همون داستان خسته کردن طرفه و خیلی واقعا میشه از این تاکتیک هم استفاده کرد و کارهای خیلی اداری رو پیش برد. خواستم بگم که واقعا مردا وقتی جدیدن میگن نوشون
1: درسته. البته یه چیز دیگه هم در نظر داشته باش که مسائل اداری، مسائل کشوری، مسائل قانونی و در هر چیزی که داره جاریه در یه مملکتی هر لحظه ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. یه موقع هستش که 4 تا راه حل وجود داره، طرف نمیخواد به شما بگه. یه موقع هستش که اون 4 تا راه حل وجود نداره. به خاطر همین من اینو جز مسکلینیتی یا غیر مسکلینیتی اون شخص یا صلابت و محکم بودن اون شخص یا آدم شلو ولتم اون نمیتونم بذارم. ممکنه به عنوان یه کارمند اون 10 تا موضوع دیگر هم ازش میترسه یا تحت فشار هستش که حالا رفتارش اونطوری میشه. من زیاد اینو مرتبط به بحث امروز نمیبینم که بخوایم بگیم اینا آدمایی هستن که مسکولینیتیشون رو و صلابت مردونه خودشون از دست دادن، گرچه ممکنه کیس بای کیس هر چیزی فرق بکنه. خب بچه های عزیز خیلی ممنون. اگر مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش خداحافظی کنیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه اومدن رو خط. اگر کسی دیگه دوستان مطلبی نداره من یواش یواش خداحافظی کنم که
2: اوز من یه مطلبی میخواد توی برنامه مطرح بکنم
4: و تشکر کنم.
1: ها آقای این پای من اسمتو نمیبینم، خیلی دوره. بفرما مطلبی داری امیر جان.
4: فقط میخواستم هم سلام کنم هم عذرخواهی کنم که دیر اومدم. ممنون استفاده کردم از حرف.
1: لطف کردی که اومدی تو برنامه. ایشالله هفته آینده بحثمون رو ادامه میدیم.
4: مرسی.
1: مرسی از همه دوستان. تشکر داشته باشم و اینکه واقعا ما رو قابل دونستید تو برنامه ما شرکت کردید. من از همتون تشکر میکنم، از تمام محبتتون، تمام همکاریتون، همراهیتون. و اگه بخواید به برنامه کمک مالی هم انجام بدید باز با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید تماس بگیرید. شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی داشته باشید به قیمت بسیار ارزون با کوالیتی و ریلایبیلیتی بسیار بالا. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. هر جای دنیا که هستید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید. ازتون ممنون هستیم که این همه توجه دارید و به هر صورت به ما انرژی میدید و ما رو ساعت 12 شب میکشونید جلو دوربین که برای تهران 12 ظهر باشه. سلام به اینستا. تو این اثام همه دارن منو میبینن. ایشالله نمیدونم، من که علکی گذاشتم هنوزم اون کیبل صدا رو نخریدم. میدونم همتونم گفتید کیبل صدا بابا، میدونم به خدا میدونم. نمیدونم چرا نخریدم، دیوونم قاطیم نمیدونم. به هر صورت رادیوی پرچونه داره پخش میشه سر دنیا. برای دیدن تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه احتیاجی به رفتن به وبسایت پرچونه

به وبسایت شما باشن یا هر وبسایت دیگه باشن که این یک دست و بال بازی و فریدم و آزادی خیلی خوبیه که هر تولید کننده و هر برنامه سازی دوست داره داشته باشه و میتونه داشته باشه. خیلی به ندرت هستن سیستم هایی که بتونن این فسیلیتی رو در اختیار شما بذارن، به خاطر که اکثر کسایی که رادیو تلویزیون در اختیار شما میذارن میخوان از وبسایتشون بیزنس بکنن، ولی ما همچین کاری نمی کنیم. ما فقط رادیو تلویزیون رو به شما تقدیم میکنیم و شما صاحب رادیو تلویزیون خواهید بود. قیمتش هم انقدر کمه، انقدر این قیمت رادیو تلویزیون مدرن و این فسیلیتی که شما بتونید صاحب یک رادیوی جهانی و یک تلویزیون جهانی بشید، انقدر این قیمت پایینه که حتی من با این قیافه میتونم تحمل کنم و تقبل کنم و بپردازم و سالهاست که دارم این کار رو انجام میدم. خیلی قیمتش پایینه و غیر از اون بودم که نمیشد، چون که دردسرای پولسازی یه همچین برنامه‌ای خیلی بیشتر از اونه که شما خودتون فکر میکنید. میبخشید. خلاصه بریم سر اصل مطلب، داستان تنهایی و پر کردن تنهایی و اینکه من ازدواج کنم، زن بگیرم، سنم داره میره بالا، تنها میشم. ما این مسئله رو شروع کردیم هفته پیش، البته معذرت میخوام هفته پیش ما نتونست برم داشته باشیم، ولی خلاصه who cares این هفته اومدیم صحبت کردیم هفته پیش که اگه میخوایی تنهاییت رو پر بکنی، راه حلش زن گرفتن یا با زن بودن یا دوست دختر داشتن یا اینا نیستش. خلاصه به خاطر اینکه صحبت کردیم که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه، زنه نمیخواد دنیای تو رو پر کنه، اصلا زنه حوصله تنهایی تو و دلیل تنهایی تو رو داره. تا موقعی این همه سالها گذشتی کدوم دختری اومده اهمیت داده و کر کرده و توجه کرده و دل سوزونده به اینکه تو تنهایی با تو بمونه؟ اگه پول داشتی داداش، فلوس اگه داشتی خرج میکردی میموند، اگه نه میرفت سراغی که دیگه. بهانش هم روانشناسا میگن که خب زنها دنبال قدرت هستن طوری که مرد بتونه اونها رو حمایت بکنه که بتونن خانه بدوی تشکیل بدن و بچه داشته باشن. خب یک مرد به طبق هورمون و طبق حالتهای طبیعیشون هستش که دنبال مرد قدرت. خیلی اینم توجیهش، حالا هر توجیهی که داره به جهنم که داره. کسی به تنهایی تو هرگز اهمیت نداد. چطور حالا تو، حالا مثلا شده 45 سالت یا 40 سالت، حالا دیگه یه زنی پیدا میشه تنهایی تو رو پر میکنه؟ این از ریاضی قابل اجرا نیست. یعنی توضیح دادیم خیلی مفصل، برنامه قبل رو ببینید و اسمش هم اینه که راه حل تنهایی زن، راه حل تنهایی مرد زن نیست و هستش تو آرشیو پرچونه. خلاصه فارسیش، خلاصه خیلی شسترفته تمیز فارسیش در یک جمله به فرمول لغتنامه، مثلا فرض کن ده خدا، اگه بخوایم ادبیات فارسی رو در نظر بگیریم، خلاصش اینه که خاک بر اون سرت که زن باید تنهایی تو رو پر کنه، بدبخت بیچاره، بمیر اصلا تو تنها. خب حال کردی آقا، ترجمه رو حال کردی. خب حالا اون قسمتش رو که گفتیم، حالا بله، خب زن راه حل تنهایی مرد نیست، توضیح هم دادیم، مفصل صحبت کردیم. خب حالا مرد تنهاییش چجوری پر کنه؟ اول سب کنم من یه ذره لیوان آب بیارم بر خودم. خب حالا خیلی خب، زن راه حل تنهایی مرد نیست، حالا مرد چجوری تنهایی خودش رو پر کنه؟ ما چیکار بکنیم حالا تنها هستیم، زن نداشتیم؟ اولا صورت مسئله غلطه. این راه حلی، این هدفی که تو داری، این مقصدی که تو داری، با این نقشه‌ای که تو داری نمیخونه. اون هدف جواب دادن به این جمله و به این سوال نیست، بخاطر که تو هنوز تنهایی رو تعریف نکردی که میخوای پرش بکنی. اینا همه نکاتی هستش که ریزبینانه مو از ماس کشیدن صاحب بینش باید باشی و باید بتونی بفهمی مسئله رو، وگرنه تعداد زیادی از مردان متعلق به همون گله گاوی هن که دارن صبح میرن سر کار، برمیگردن خونه که خرج زن و بچه رو بدن که دارن به خاطر ای که از تنهایی در بیان.
من به کسایی که زن و بچه دارن توهین نکردم.

0: گفتم اون احمقی که خرفته زن بچه درست کرده برای خودش که تنها نباشه، به خاطر که از تنهایی بیرون بیاد رفته این کار کرده. یک درصد هم، یک درصد عدد خیلی بزرگه، یک صدم درصد از یک صد هزارم کسایی که اگر تازه این حرف رو بشنون، که اگه کسی بهشون بگه، کسی که نمیگه این حرف رو که تمامش دروغ تحویلتون میدن، اگر بشنون تازه ممکنه که بتونن اینو عمل کنن و بقیه همون جوری دارن میرن سر کار ساعت 6 صبح که تنها نباشن، زن داشته باشن تنها نباشن. و ما هم چه امیدی نداریم، ما فقط در حد قدرت خودمون داریم اطلاعات میدیم و معمولا هم به طور عمومی هم بیفایده است برای جامعه که داره روش حساب میشه برای حمالی و سواری دادن. یعنی مرد بیچاره بدبخت فکر میکنه چون بازوش قوی و تاتو داره و عربده میزنه و لگد میزنه به دیوار پس قویه. Think again brother. این باید ببینی مطلبو، تا مطلبو ندیده سوال الکی را ازت میکنن، جوابی برای اون وجود نداره. اگر اون جوابی که بهت فکر میکنی پیدا کردی، اون جواب فقط یه سفسطه‌ایه که تو بری حمالی کنی و خرج خانواده بدی، چون وقتی خانواده رو درست کردی و خرج دادی مجبوری با تمام وجودت کار کنی و به استیت، به دولت، دولت همه جای دنیا، دولت‌های همه جای دنیا در این مورد دقیقاً شبیه هم دیگه هستن، به خاطر که مردم همه جای دنیا در این مورد دقیقاً باید کار انجام بدن. این هدف جامعه انسانی هستش که هیومن پروژکته، هیومن رو تولید بکن، انسان رو تولید بکن، به کار بکش و اسیرش کن که مبادا کار نکنه و تو سیستم بانکداری تو به حرکت در نیاری و پولای جهان رو کنترل نکنی. بخاطر همین خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه درصد بسیار میکروسکوپیک و قلیلی از مردم این مطلب رو میفهمن. اگه زیادتر میفهمیدن انقلاب میشد، اولش منو میکشتن. خدا رو شکر که نمیفهمید اکثرتون، با کمال احترام به اونایی که میفهمن. و خیلی هاتون میگی من دیوونه هستم، اگه نمیگفتیم من دیوونه هستم، اون جماعت عظیمی که میگن پرچون عقده‌ای پرچون دیوونه است، اگه مطلب رو میگرفت که انقلاب میشد، اولش من کشته میشدم. خدا رو شکر که حواستون به همون نارنگی و واژن و بچه زایدن و جراحی سینه و نمیدونم اینجور چیز هست، و یعنی که من غلط میگردم این حرفا بزنم. انقلاب میشد به هر صورت. Anyways، ما دیوونه ایم و چرت و پرت‌های خودمون میگیم. سوال اصلا غلطه. تویی که میخوای بری تنهایی تو با کسی که اصلا به تنهایی تو اهمیتی نمیده و هرگز برای تنهایی تو به مطلبی راجب تنهایی تو هیچ توجهی نداشته و هیچی راجب اون نبش گفتن، نه یاد گرفته، نه اگرم فهمیده واسش اهمیت داشته، اگه بگی اونو من بیارم تو زندگی خودم که تنهایی خودم رو پر کنم، باز این مطلب از دفعه قبل من یه خود زمینه بگم، که تنهایی خودم رو پر کنم، تو داری باج به اون میده که تنهایی تو پر کنه. اون که میخواد باج بگیره تنهایی تو رو پر کنه که لزوم نداره تنهایی تو بکنه. توی بدبختی که میترسی تنهایی تو رو خفه کنه و بکشه و چراغا خاموش میکنی میترسی، نمیتونی دو شب تو خونه خودت باشی بگی خونه خودم رو حال میکنم، نمیدونم واسه خودم هر قدم خواهم میخوابم و بیدار میشم میرم بیرون، میاد من با یه نفر تو خونه باشه که تنهایی من پر کنه. به خاطر همین تو داری به اون باج میدی که تنهایی تو پر کنه. اگر فرض میکنیم اگر این سوال درست باشه، اگر این مطلب واقعا وجود داشته باشه، اون داره پول میگیره که تنهایی تو کنه. چون که دخترها که نمیرزن سرت که مجانی بخوان بیان با تو زندگی کنن و حرفا نیست، اونم به خصوص توی بدبختی که تازه موهاتم ریخته، شکمتم گنده شده، بهت میگن که آی فلان بیساره اینجوری اونجوریه، که هیچ کدوم اینا ربطی به این که شما دست کنید تو جیبت و 25 دلار 30 دلار 50 دلار خرج کنید و دختر 19 ساله در اختیارت باشه نداره. فقط پاتو بستنه که مهمه، که پاتو ببندن تو نتونی از اون آزادی استفاده کنی، وگرنه نه شکمت مهمه نه قدت مهمه. هیچ موقع شکمت و قدت و موی سرت و اینا برای دختری که پول میخوای بهش بدی مهم نبوده. چه ازدواج کرده بودی چه نکرده بودی، چه جوان بودی چه پیر شدی، پس تو داری باج میدی، تو در واقع یه جاب داری پیدا میکنی وقتی میگی یه زنی رو میاری زندگی که تنهایی تو پر کنه و به خاطر تنهایی دیگه الان تنها شدم زن بگیرم. تو یه جاب تمام وقت داری که مواظب باشی اون نره که اول آبرود نره، حالا مساله اینا، اینا هم یه سری دروغایی که تو آستین مردا کردن که زن آبرود تو، زن غیرت تو، اگه بذاره بره وای فلان شده اینا، ببین چی شده زندگیت، برات شکست خوردی فلان. زن است که اگه بره شکست خورده، کسی نیست خرجش بده، تو که شکست نمیخوری، تو داری سر کارت میری همون پول به دست میاری، شکستش کجاست؟ 60 دختر دیگه حاضرن بشن دوباره بهت دوباره همون پول رو میخوان ازت تیغ بزنن، تو هم به اندازه خوشتیپی و جذابیت و هر چیزایی که دخترها رو ترنان میکنه، اگه داری کمتر پول میدی، اگه نداری بیشتر پول میدی، این قانون جهانه. ببخشید، همیشه همینطوری بوده، هست، خواهد بود. تو در اون استخدام میکنی در خدمتش باشی، پولش هم میدی که تنها نباشی، پس یعنی باید اونو خوشحال نگه داری. میگن happy wife happy life، یعنی زن زنت خوشحال باشه زندگیت خوبه، زنت خوشحال نباشه زندگیت بدبختی. بره بخاطر که تو آویزون اونی، تو بدبختی، تو محتاج اونی، تو زندگی نداری اگه اون نباشه، که تنهایی تو رو بیچارت میکنه، پس یاد اونو خوشحال نگهداری. خب حالا چیکار کنیم؟ صبح بلشیم سر صبح چیکار کنیم؟ یه جاب 24 ساعت هست، تو باید خب حالا مبل بخر، خونه رو بخر، بچه داریم، اینه اونه، خونه این بریم، خونه اون بریم، خونه اون نریم، اون خوب نیست، اون بده، اینو بخریم، این نخریم، جو حسرم سر رفته، حالا اینم، حالا اونم. تو باید هزار یک مطلب رو سرویس بدی که جاب گرفتی که صبح تا شب به یه نفر سرویس بدی که میترسی که مبادا بره تو تنها بمونی. این اون دروغیه که بهت، اون کلمه رو نمیگم، بهت چی بگم جاش، تحمیل کردن تحمیل به تحمیل کردن و تو اون اسیری تا آخر عمرت، مثل بقیه گله مردانی که میخوان سر کار برن زندگی داشته باشن که تنها نباشن، نه اینکه زندگی داشتن سر کار بعدا، به دلیلی که تنها به تنها نباشی داریم صحبت میکنیم. خب چه فرق میکنه؟ تو که نمیفهمی. خیلی خب تو رو نمیگم که نمیفهمی، تو که خیلی میفهمی، بعضی که نمیفهمن دارم میگم. من روی صحبتم با اوناست که نمیفهمن که سعی میکنم بزنم یه چیزی تو سرشون که بابا بفهم داستان این نیست، دروغه. اینا دروغایی که تحویل مردا میدن، به خصوص مردا، و از توسط جامعه زنونه این دروغا فابریکیت میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، با ظرافت به خورد مردا داده میشه، و تهدید این که ما رو دیگه از دست میدی، در که اونان که تو رو از دست میدن، تو که اون از دست نمیدی، تو دیگه پول میدون بیاد تو خونت، پول به هر کی بدی میاد خونش، تو خونت دیگه، وقتی زن روی زن دیگه رو پول بدی میاد خونتون دیگه. حالا کم بدی یه ساعت میمونه، بیشتر بدی یه شب میمونه، بیشتر بدی یه ماه میمونه، بیشتر بدی تا آخر عمرش تا تو پول میدی میمونه. مهم اینه که تو باید پول بدی. خب تنها نباشی. زنان میگن ما شوهر کنیم تنها نباشیم، به تو میگن تو شوهر تو باید ازدواج کنی تنها نباشی. مثل که انگار کوری از ساکش کور دیگر قراره که با هم دیگه هر دیگر از تنهایی در بیارن. این چرندیات رو تبدیل میدن، در حالی که سوال اصلا اشتباس. امروز داستان ما اینه که آقا تنهایی رو پس ما چجوری پر کنیم؟ گیرم که زن راه حل تنهایی من مرد نبود، من این تنهایی رو چجوری پر کنم؟ چجوری حریف این تنهایی بشم و حل کنم مسئله شو؟ سوالت اشتباس هستن. این تنهایی اصلا وجود نداره، یا اگه وجود داره به هیچ وجه راه حل نداره. یعنی یا وجود نداره یا همه تنها هستن یا همه تنها نیستن. این مثل یه نقشه اشتباهی که به تو میدن. تنهایی به معنای چی هستش؟ تنهایی به معنای این که من الان توی اتاق تنها هستم، یعنی هیچ کس اینجا نیست، آدم دیگه اینجا نیست، یا که زندگی من خالیه، من دوست ندارم، رفیق ندارم، یا که من اگه کنار یه آدم دیگه نباشم در خودم معنی نمیبینم، یا اینکه من هیچ کاری نمیدونم که میخوام بکنم ممکنه بهم لذت بده که من این کارو بکنم که فرض کن لذت بخش باشه برام، وقتم پر بشه، تفریح کنم. و خب حالا تفریح هم کردم، بازم تنها هم دیگه. خب وقتی آدم داره تنهایی تفریح میکنه، بازم تنها دیگه، بازم تنهایی حل نشد که. اون کسایی که میگه آقا همگی ما با هم داریم میریم 5 نفری کوهنوردی، خب تنها نیستی که 5 نفری داریم میریم، ولی اینا همه آدمای تنهایی هستن. چرا؟ چون زن ندارن. 5 نفری دارن میرن کوهنوردی، 6 تایی دارن قایق میگیرن برن اسکی رو آب یا ماهیگیری یا فوتبال ببینن یا چه میدونم سکس توریستن بلند میشن میخوان برن پاتایا بگردن یا کوبا برن، کولومبیا برن، چه میدونم مکزیک برن، گردش کنن، اوکراین برن، شش تایی چهار تایی بلیط خریدم، ولی تنها هن. ببین آدم، ببین از تنهایی چه کارا میکنن، اینا تنها هستن. تنها یعنی چی؟ یعنی که تو هیچ کی دو اتاق دور برت نیست یا کسی که همکار تو باشه در اون برنامه و تفریحی که میخواین انجام بدیم، با هم شکار مثلا بریم یا با هم بریم چه میدونم ورزش یا هر چی، در اون کار هم راه نداری، تنها هستی، یا کسی نیست مثل تو زندگی بکنه که تو تنها هستی. مثلا فرض کن تو یه آدمی هستی ورزش دوست نداری بکنی، دوست داری شطرنج بازی کنی، تنها هستی، از تنهایی شطرنج بازی میکنی. خب 10,000 نفر دیگه هم در کافی شاپی برید شطرنج بازی میکنن، خب پلیون رو بچین شطرنج بازی کنید دیگه، تنها نیستی که. کمبود یه زنی تو زندگیت تو فکر میکنی من تنها هستم، این همون چرندیه که تحویلت میدم و تو رو برای تا سکته دوم که دیگه کارت تموم بکنه، بعضی‌ها خیلی خوش‌شانسن سکته اول تموم میکنه، بعضی‌ها خود عذاب میکشن سکته دوم کارشون رو تموم میکنه، تا سکته دوم که کارت تموم کنه بودای چهار نل و آسیابو بچرخونی، که ظاهرا این آسیاب چرخ آسیاب خونه خودته، ولی همچین چیزی وجود نداره، چون تو اون خونه که تو راحت خوابیده بودی، تو تخت خواب خودت، تو هر زاویه که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر ساعتی که می‌خواستی می‌خوابیدی، هر صدایی دلت می‌خواست ازت در میومد، اونم خونه خودت بود، چرخش هم داشت میچرخید. این برای این که خونه تو شیشه بره تو جیب دولت‌های جهان که همه همدستن به سر خونه تو رو مکیدن. اون قسمته که تو باید یک زنی تنهایی تو رو پر کنه، یعنی کسی که اصلا اهمیت به هر کاری بده، بیا این یک کار اهمیت نمیده که تنهایی تو رو پر کنه. اگه خرجشو میدین هست میده، خریدشو میکنه، زندگیشو میکنه، بچهشو میذاره مواظب اینه اون کاراش درست بشه، زندگیشو خیلی دوست داره، دختره خیلی زندگی کنیه، زندگیشو خیلی دوست داره. زندگی تو اون نیست که، زندگی توه، داری بهش مجانی میدی که اون باشه خودش کارهای خودش انجام بده، تو هم تنها نباشی، سرما و تاریکی تو رو اذیت نکنه، بعدم حمال 24 ساعت اون هستی، تا سر کار میری که سر کار میری، بعدم حمال این کار بکن، اون کار بکن، اون کار بکن، اینو عوض کن، اینو بخن، اینجوری کن، این خوشحال نیستم، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، حمال اون هستی 24 ساعت. یه جاب گرفتی واسه یه نفر، خب این جاب واسه هر کسی دیگه انجام بدی بازم تنها نیستی دیگه، چه حتما واسه اون انجام بدی، چه به خوردت دادن که این معنی درستیه، در کی معنی اصلا وجود نداره. اون تنهایی دو حالته، اگه وجود داره همه هستن هیچ موقع پر نمیشه، اگر هم وجود نداره کیش که تنها نیست، هر کی داره هر کاری میکنه با یه گروهی داره انجام میده. من که واقعا خود تنهایی تو بیابون یه جایی هستی، تنها هستی، نه کسی هست نه کاری هست، نه تنها هستی. توی که باید درست ببینی، توی که خودت تنها میبینی، این تنهاییه به نظر من، این تعریف و توضیحی که میدن اصلا وجود نداره. مثل یه کسی هستی توی یه محدوده هستی، یه جایی هستی، حالا یا اتاق یا سالونه یا حالا هرچی هست، یا مثلا محدوده بازه، زمین فوتباله، تاریکی مطلقه، در حدی که چشم تو ببینه هیچ نوری نیست، هیچ کسی نمیبینی، فکر میکنی تنها هستی. چراغا که روشن کردم 700 نفر وایستادن اینجا، تو صداشون در نمیاد، همشون تنها هستن، همه مقدمه این تنهاییشون پر کنن. 700 نفر اینجا هستن، یا وقتی که چیز میذاری دوربینای دید شب، این چی میگن، infrared goggles، از اینا که سربازا دارن، بیرون هم اسبابازی هم هست، با این نگاه میکنی همه اینجان که تو تاریکه چشتو نمیدیده، تو بودی که فکر میکردی که این زندگی تو خالیه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی آدم های دیگه هم هستن، تو فقط باید ببینیم. چطور ببینم من دور و بر خودمو؟ تو که تو زندگی که داری، کاری که داری میکنی، تفریح ترچی هست، هر تفریحی که هست، از خوب و بد، قانونی و غیر قانونی، کثیف و تمیز، پست یا والا، با شرف یا بی شرف، مهم نیست، هر کاری که تو داری میکنی و دوست داری بکنی، صدها نفر دیگه از همون کار دارن انجام میدن، فقط تو یکی که نیستی، که هیچ خلافی نیست که تو مخترعش باشی، ممکنه تو بهتر انجام بدی ولی مخترعش نیستی، دارن همه با هم میرن جلو. اگر مخترعش باشی یه بار در تاریخ دو دقیقه بعد دیگه تنها نیستی، دو یکی دیگه انجام، بازم تنها نیستی، تنها نیستی. خلاصه دیدته که تو این خودتو تنها میبینی. وقتی که خودتو تنها نبینی میبینی که دور و بریات هم مثل خودتن، پس لزوم به باج دادن به کسی که بیاد و زندگی خودشو بکنه نه زندگی تو رو. یه زنی رو بیاری خونه که زندگی خودش رو انجام بده و تو هم در خدمت اون باشی، که مبادی که تو تنها نباشی، اینکه چه به تنهایی تو کیتر نمیکنه، اینکه به تنهایی تو خدمت نمیکنه و از بین نمیبره تنهایی تو رو، اون داره زندگی خودش رو انجام میده، تو هم حمال اونی، کارمند اونی. نگاه کن تمام مردایی که تو رو نصیحت میکنن که ازدواج کن تنها نباشی، ببین چیکار داره میکنه، داره زندگی زنه رو انجام میده، زندگی مردونه که به طور کلی تعطیله وقتی شما زن گرفتی، حالا چه برای به عنوان تنهایی گرفته باشی، چه به عنوان عشق گرفته باشی، چه به هر دلیل دیگه گرفته باشی، زندگی مردونه تعطیله. آرزوهای مردونه هم دنبالش باید بره، زمینی که زندگی مردونه زاهش از میمیره، آرزوها هم به چیزایی که به عنوان یه مرد می‌خواستی برسی اون باید آرزوهات آرزوهای اون باشه. تو کارمند اونی، حمال اونی، هر لحظه باید اون خوشحال باشه، نشدم میذاره میره، تو دوباره تنها میشی، بازم تنها شدی. خب کارمند یه کسی میشی که بر نگاه کن همه این کسایی که میگن آدمای 60 65 ساله که الان تنها نیستن، مثلا بچه‌ای دارن بزرگ از خونه رفته یا تو خونه باشون زندگی میکنه، زندگیشو نگاه کن چه چیز مردونه‌ای توش وجود داره، چه آرزویی بوده. یعنی تو باید تمام آرزوهات بذاری پایین و آرزوهای یه زنی رو که هیچ اهمیتی به آرزوهای تو نمیده با تمام وجود پاسداری کنی و انجام بدی که تنها نباشی. اینکه بدتر تنهاییه، مثل اینکه تو بگی که من بگم یه آرزوهایی دارم، شما بیا به من کمک و من انجام بدم. مثلا من فرض کنم میخوام خلبانی یاد بگیرم، تو اصلا بدت میاد از خلبانی، یا میخوام آشپزی یاد بگیرم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم، تو اصلا حالت به هم میخوره از موسیقی به هر نوی، چه راکی چه هرچی، ولی تو بیا آرزوی منو برای من انجام بده، پولشم تو بده و من هیچ اهمیتی به آرزوی تو هم نمیدم، ولی تو باید بیای انجام بدی. خب این کار احمقانه است که من به هر کسی هم چیزی بگم که فوشم میده که فلان فلان شده، من به چیزی که دوست دارم بیام انجام بدم، یا که نه تو خرجشو میدی، من بیام اینجا یه چیزی هم یاد بگیرم، یه تفریح هم انجام بدم و یه حوصله‌ام سر نره، هم زندگی خودم بذارم پایین، هم پولشو بدم، هم کاری که خوشم نمیاد بکنم، هم تو بزنی تو سر من که اگر این کاری که من میکنم میگم نکنی، پولشم ندی، زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته. یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنه، معنی نمیکنه اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی، به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی، که تو تنها نباشی. خب بدتر که تنها شدی، حداقل چهار نفر که آرزو و آمال و تو رو دارن، تفریحاتشون زندگیشون شبیه توه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی، پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی، پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده کنی، استفاده کنی، شطرنج بازی کنی، شطرنج بازی کنید، موزیک بزنید، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارهایی در زندگیت بکنی. همون دقیقا که اونی که تو میخوای دقیقا باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با چهار تا امثال خود دیگه بشینید دوره هم که تنهایی تزبیر رفته، که تنها نیستی، مثل همید، شما مثل هم هستید. کمبودی چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی رو بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی، اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید، هر کاری که میکردید خوب یا بد، زندگی توه. اگه خوب خوبه، اگرم بد، پلیس میزنه تو سرت، میزنه زندان، بازم زندگی توه، خود جزاشو میگیری با همه رفیقات، ولی هر چی هست زندگی توه، تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی، آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثل کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که باید سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروه دارن این کار رو انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری. تو اگه آدمی هستی، سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایا هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کولومبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن، داری این کار رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کار رو انجام بدی، پس تنها شدی. تازه تنها شدی، تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری، با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که. تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار برم من سی سنگام عکاسی، ممر رو لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت، الان تو سرت فرو میکنه، باید خرجشو بدی. تو تنها میشی، نه که تنها هستی، تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه، در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد از چشتو باز کن، پرده از جاشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی، با اونا باید تماس بگیری، که این سوشال میدیا که میبینی که خانوما چجوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میبوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بلا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه. تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمعشن، برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم هر چی که تو زندگی میکنی. این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه، یعنی وقتی صفر یک شد دیگه یک صفر نیست. خب تو اومدی اسم خودتو نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمتو نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی، اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول، چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد از زورا میومدم گیتار رو خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه، همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رو رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید اصلا زنت حمالی کنی، اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا باعث میشه که بسته دیگه، تا که یللی تللی، تا که با این دو چرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از بر بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترای بی سر و پا بگردی و اینا، هم دخترای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یا آدمای دیگه بیان به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن، که اون وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیارن. ولی تا موقعی با تو میاد بعضی ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید بخوابه تا یک بعضی بعد بودو بودو میری خونهشون، این طور از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش، چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو، میزنه رو کباب، اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره دیگه، نمیتونه که زن نگه داره که با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از رو بیان اینجا دوباره پس فرده برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی و قهرمان کشتی، باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز باید شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقت تو بذاری برای قهرمانی کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخاطر اینکه باید به زن توجه کنی، پس باید کشتی رو بذاری کنار. هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی، یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اون رو میخوای بزنی تو سرت. حالا یه آدمای خیلی معنی های واضح تری دارن، بعضی آدما اونقدر اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان نمیدونم فلان نیستن، شهرت فلان و بسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اینه دیگه، زن بگیری که با اون بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده، نه اینقدر بدبخت بوده تنها بوده همش واسه خودش میشینه موزیک گوش میده. خدا را حال میکنه که موزیک گوش میده، اگه از موزیک گوش چند بدش میومد حال نمیکرد که خب خاموش میکرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومه دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی، زنگ گرفتی واسه این کسافت کاری ها، تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توئه، اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز، میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، بفرمایید.
1: آقا برستم یا؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
0: بله داداش، این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
1: آقا خیلی نوکرت. آقا بروز، من وقتی 24 5 سالم بوده برنامه‌های شما رو می‌بینم تا الان که 38 5 سالمه.
0: ای والله
1: به تو، آزاد یاد گرفتم.
0: ای والله به تو.
1: نوکرتم. آقا بروز، اتفاقا راجع به این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود، میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم که نه اینجوری نیست، نه آمار اینجوری میگه، الان دخترهای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دوروبر خودمونو آمار رو ولش کن، دوروبر خودمونو که داریم نگاه میکنیم هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده، والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن مثل خاطرات زندگیشون و دوران مجردیشون بوده، با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کارو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم، کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، در تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنید پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن ولی خانوما نه.
0: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه، زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که، زن همش قول بهش میدن بله. که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
1: درسته. آره من خود من سال هست دارم تنها زندگی میکنم آقا بهروز، واقعا مشکلی نیست. همین چند روز پیش با بچه‌ها بحث میکردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل میکند، ازدواج نمیدونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو، من باهاشون بحث کردم
0: good luck.
1: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام این مواردی که شما میگیم برای ازدواج دلیل درستیه، اینا رو خیلی ارزون تر، بسیار بسیار ارزون تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه ای امضا کنی، در اختیار تر میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
0: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این توی اینستاگرام بوده؟
1: جا
0: توی اینستاگرام بوده؟
1: آره تو ضد دینی، تو سنت رسول و نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه، چرا؟ یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کار رو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
0: بله، اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تر میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث بله تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر است و سکس ارزون تر است باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، این یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مردا هستش.
1: درسته آقا بروزبان، خیلی مخلصتم، گفتم که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که یه هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم. ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری، خیلی من خیلی صحبتهای شما رو این برنامه خیلیتون رو خیلی جا معرفی کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه ها گفتم، خیلی پیجای اینستاگرام، تو فیسبوک، که پسرها آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرها یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن به دختران.
0: بله، همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. آره، همه جای دنیا همینطوره.
1: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقت رو تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم، هر چی رو می‌بینی از سری که براش آورده، داره دستشو ماچ می‌کنه، داره پاشو ماچ می‌کنه، سرویس میده، حساب می‌کنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم، ببینم یه خانمی دست جیبش کرده داره برای پسری حساب.
0: بله.
1: به خدا ندیدم.
0: درسته.
1: ببین تا حالا ندیدم یه پسری، یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه،
0: پیش میاد.
1: برو خداحافظ.
0: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا، برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن، نه اون دختره خوشگلی که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودن هم یه داستان دیگه است، اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته آقا بروز، به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی؟ و از کجا زنگ میزنی؟
1: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو داری؟
0: بله. از کجا زنگ میزنی؟ از کجا زنگ میزنی شما؟
1: من از تهران زنگ میزنم.
0: رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
0: تا لایو اینستاگرام، بسیار خوب، خیلی متشکرم، خداحافظ. بله. تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
2: الو، سلام بروز جان.
0: گوشی نگهدار، اومدی روی سکایپ.
2: سلام، مخلصم.
0: سلام، بفرما، رویر هستی با شاید پرچونه با بهروز.
2: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه.
0: بله.
2: خب آقا، در مورد این قضیه تنهایی نشه، صدای تصویر خودم رفت.
0: تصویر خود کار نداشت، ما داریم، تصویر تو داریم. بگو.
2: خب در مورد این قضیه تنهایی، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط، البته خود جام افتاده، یعنی خود مردم خوب ضعف نشون میده. من به عنوان شخصی که سه تا نامزدی موفق تا حالا داشتم، یعنی سه تا نامزدی به هم خورده، با نامزدی موفق اونی که به ازدواج، ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
0: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
2: الان دیگه درسمو گرفتم. ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
0: چون تجدید آوردی
2: بود جوونی، زمان نوجوانی مذهبی بودم و فکر می‌کردم خب بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
0: تشکیل خانواده. بله
2: آره، تشکیل ازدواج میگم نشوبید.
0: بله
2: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستم رو در اومدم و اول اینکه غیر از اینکه کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی اینکه آقا این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری من اگه می‌خواستم اینجوری باشه خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
0: فرض بر اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
2: آره دیگه، دقیقاً همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، یعنی برعکس دارن اینو جلوه میدن.
0: بله.
2: که چی؟ خب امتیاز بگیرن دیگه. همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی بله. که میخوام بگیرن.
0: من گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر اینکه همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
2: آره دیگه. بعد الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنم، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام غذا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی دست و بالم بسته است. ولی حالا تو ایران که بودم و دارم میگم،
0: هر موقع میخواستم تو چی کنوشه بلیرسه نیست؟
2: نه
0: بیلیموسون
2: رو من دوزم
0: تو چی کنوشه بلیموسون؟
2: فعلا بیل میره، من تازه اومدم تمایی اومدم
0: من
2: حالا شرط ایران دارم میگم. البته خب تازه من این مشکلی دارم که یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارت هایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جلوتر خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
0: بذار یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی. حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برنده که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتا میفتن چون اینو قویه روشون.
2: نه اینه، به خاطر این گفتم که منظور که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم، خب یعنی رابطه هم کم بوده، کلا تعداد سکس هم کم بوده، اونقدر زیاد نبوده، ولی با این حال اون فشار تنهایی رو حس نکردم. فشار جنسی چه رو حس کردم، ولی فشار تنهایی رو بالاخره تو یه تلقینایی که به آدم میشه تاثیر میذاره، نه که بگم مثلا تاثیر نداره.
0: هر آدمی در خیلی از مواقع ممکنه احساس بکنه که تنهاست، احتیاج به یار و یاوری در یک زمینه ای داره و این قضیه عذابش بده و باعث بشه
2: آره
0: حرکت کنه.
2: ولی مثلا اینکه
0: این زن میاد این هر ازدواج رو حل بکنه، این مورد سوال امروز ماست.
2: دقیقا تو اون دورانه نامزدی من اصلا هیچ موقع حس نمی‌کردم که تنها نیستم الان. حالا حس می‌کنم تنهایی دارم مشکلات یه نفر دیگر هم اضافه می‌کنم به مشکلات خودم. یعنی تنهایی باید دو تا مشکل حل بکنم. اون موقع تنهایی باید یه مشکل حل می‌کردم، به فرض اصلا این تنهایی وجود داره. آره آقا وجود داره. هر موقع یه آدمی احساس تنهایی می‌کنه. ولی اون موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم. وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکل دو نفر حل کنم.
0: بله، ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
2: آره بعد حالا بعد از اون من کلا زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستای که فر حرف میزنیم، یا گروه هایی که مخصوصاً دختر و پسر هم هستن. بعد دخترایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد، یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. من نمیگم اون اصلا نیست، این اصلا هست، ولی تا یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مرد معتاد زنه اینجوری تو کار میگه آقا باشه پیش میاد، یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری. مقایسه کن با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
0: بعدم به قصد فقط... اون داستانی که میگه یکی طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانمای بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایین تشکر کنن، ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشونم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانومه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
2: آره آره،
0: سر یه جایی گیر افتاده
2: هم خورده، حالا که تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده.
0: آره،
2: یه
0: چیزی در حالی که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدوی کار میکنی آرزوهای این خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار رو میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آورد.
2: مثلا که این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا 1,000,000 دفعه اینوری میشه، 7 دفعه
0: همون
2: بری میشه.
0: خب من همین دارم میگم، 7 دفعه هم نمیشه، 7 دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجام شروع میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
2: من صدا ندارم بهروز جان،
0: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون بره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
2: فکر کنم
0: میتونی قطع کنی دوباره بگیری.
2: بذاری بار قطع کنم دوباره بگیرم، من صدا تو ندارم.
0: آفرین.
2: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
0: قطع کن منم از این. بله دوستان عزیز، اینو توجه کنید، خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن، ولی با این که من میام این کار رو انجام میدم که نیومده جلو، گیره یه جایی افتاده. صدا میاد نمیدونم سکایی چشک، صدای شما هست، حرف بزن.
2: آه من که صدای شما رو ندارم، ولی
0: حرف بزن.
2: آها من صدای من میاد؟
0: بله.
2: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رو رعایت میکنن، آخرش میرسم به این که همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو بعد دمتونم گرم، آقا رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قور بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنها ظلم میشه چرا. خب مردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان دارن که اصلا این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما نه زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در عین حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چه جوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
0: درست.
2: چون مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر به ضعیفتر زور میگه.
0: درست.
2: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو میگه مطرح نیست که مثلا چیز آه میگه خب به خاطر زور بازوشونه، میگه به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنه. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسانها ظلم نمیکنه؟ انسانها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد، میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه هستی
0: اصلا ببین این بحثش مگه پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد؟
2: بله بله.
0: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مردا کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هر چی هم بگی آخرش هم داد و فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایتش حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده نداره. مثلا فوت کردن با آب اقیانوس بینه، اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کارو دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
2: حالا این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخص رو بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثایی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو، خب مثلا تقریبا همین کاری که شما میکنن تو اشل کوچیکتر، خب
0: بله
2: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوان هست، مثلا یه جمع 10 12 نفری دارن میخونن این کامنتا رو، خب کم کم اونم به فکر میافتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست، خب پس شما هم وقتی معاملش، وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما انقدر به دست میاریم انقدر از دست میدیم، خب وقتی فهمیدی معامله است، پس ما وقتی معامله شد دیگه معامله میکنی که هر معاملی قیمتی داره، یه معامله میکنی که به صرفت باشه.
0: خب بله، تمام مدت بحث سوی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا، و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماس کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک ها همش دیگه در اومده دیگه، جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته، ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمامتر برای خوشگذرانترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بینیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارت رو بازی میکنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
2: صدا نمیاد. من دوباره صدا رو نمیشنوم.
0: آره خب پس شما قطع کن،
2: من دوباره صدا شما رو از دست دادم. آره نمیدونم
0: قطع کن چرا. ادامه بدیم بعدن، قطع کن بعدن صحبت میکنیم. مرسی. گاهی اوقات صدا قطع میشه. خب بله، دوستمون از ترکیه زنگ زده بودن. عرشاد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کروی کره زمین، همه این 6.5 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرقی آنچنان نمی کنه، به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 ساله است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نیاد یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی ارتش مواظبه که این خانوم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانوم میشه 25 سالش، همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز رو داریم میگیم، ما مامان بزرگامونو نمیگیم، دنیای امروز داریم میگیم. زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورک اوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلن، سر کار میرم، همه این عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30، یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 و دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری و تو این و اونو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش میگه سینه هات افتاده بیا خوشگلش کنم، دماغت کجه بیا درستش کنم، پول اینو بده پول اونو بده، پول اینو بده پول اونو بده، شکمت گنده شده جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم اونجوری میکنم، بقیه‌اش هم مثل گوشت قربونه تیکه تیکه میکنن و 100 تا به خورد 100 تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله 60 جو سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا و تنها میشه، چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کریدیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسهش دعوا کنه و آپارتمانش رو رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید و نوش جانتون، من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودش رو داره، زنه که تنها میشه نه که مرد، مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره، مثل یه ببری که توی بیشه است اونم تنهاست، ولی اون ببر خاک برسر که زدن تو سرش انداختن تو باغ و شما بری اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست، دورش قفس غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزا هست، ببره نیست، به خاطر که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلک خیلی از زن هاست که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینو اونجوری، اینجوری اینجوری دور خرد کنه، از این پله که رد شد دور ورت خالی کرد 4 5 تا دخترای خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشه، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کرد، این کار کرد، من فداکاری کردم، فلان کردم، بسار کردم، حالا تو بده کاری، این همه همون قیف تش یه جاست، منتها دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه بگه آ من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم مسخره بازی رو بذار کنار، دیگه زندگی که اینطوری نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که آدم سر کار خرج بچه‌هاشو بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست، قشنگه، ولی همچیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینی یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینی، اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش، این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقعی همچین زنی این حرفی نمیزنه، چون قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود خودشون میکردن، اونایی که میرن یه چندین سالی رو در کورپرات ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن، دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو، برو آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن اسم در میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه میره، درصدش هست، آمارش هست، و بعد دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره، ولی همه زنان نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن، و اگر هم بکنن دوباره گیواپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، ازش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده میره جلو. تنها نمیخواد بشه که مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست غذا خواست، این خونه هم که خودش داره، پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن، پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که من منم.

0: ام و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین رو تشویق میکنی و هم چون تو یه آدم حسابی و خوب و خانوم خوبی هستی، مسلما خانمای بسیار زیاد و خوب دیگه ای هم اینو درک میکنن، منو تحسین میکنن، من تنها نیستم، مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین رو دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخت، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به دردخوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 سال دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه، هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم از همچین چیزی هم اگه نیست. پس این آدم بدبخت تنهاییه، کی دلش میخواد اصلا این از تنهایی در بره؟ اصلا از تنهایی در آوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمنده تا آخر عمرش با برای کی حمالی کنه که یه پولی بده، باجی بده که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها تلخ و خالی پوچ بیمزه بی سر و تای بی معنی رو کنارش وایسته که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره، و اگرم اون آدم حسابیه این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بو گن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شما همجوری که الان دوستمون میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث نیست، همه جای این همه چت روم بوده سالیان سال، مردم صحبت میکردن، فرق اساسی در قضیه نمیکنه، بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره، و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپورت ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستاسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه، این رون رو باید خرجشو بدی، و اون وقتی که تو دوباره میفتی و کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس به سیم سیستم رو وصل میکنن به تو، و تو مثل باتری خالیت میکنن، و بعدم توفالت رو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفت سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سری که دستمال درد نمیکنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه‌هاش هستن، بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
1: الو
0: الو، ویدیوتون وصل کن لطفاً.
1: بهروز جون صدای منو نداری فکر کنم؟
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید روی هستی.
1: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
0: بفرمایید صحبت کنید.
1: رو یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از اسکایپ، حتما اشکال از اسکایپ، چون ما ستاپمون که درسته، خود اسکایپ باید مسئله باشه. انشالله اینم حل میشه. به هر صورت بعضی از دوستان رو اسکایپ میان، لطفاً تست کال بکنید وقتی که اسکایپتون رو میندازید، یه تست کال بکنید ببینید همیشه درست کار میکنه که بعد بتونید وصل بشه. خلاص آقا، من هرچی از این بگم کم گفتم. اول مسئله اینه که تو باید چشتو باز بکنی و بدونی که این تنها

0: تنهاییه وجود نداره برای هر کسی. تنهاییه وجود نداره. تویی که خودتو تنها حس میکنی به خاطر که دوربرت نگاه نمیکنی، به خاطر چراغ روشن نمیکنی. بینش از دو چیز میاد، یکی توانایی که تو ببینی، دو انوایرمنتی که بتونه برای تو دیدن رو میسر بکنه، یعنی نور. تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن صحبت با همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری، چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قرار نه میشنوه نه میبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی حیوانی و انسانی هر دوش یکیه. کسی که نتونه توی انوایرمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی، در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستید.
1: آقای رو سلام، وقتتون بخیر.
0: من شما
1: صداتون رو با قطع و وصل دارم، اگر
0: نه خوبه
1: دوباره بازی در آورد من میام.
0: شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
1: اوکی، من حرفام میذارم. یه چیزی که به این بچهای مکتام خورده گرفته میشه توی یوتیوب، من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه کردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچهای مکتام گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدمای تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
0: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنها بده یا زنها اینجوری میکنن اینجوری میکنن. خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچکی دستت به هیچکی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین، وقتی تو پات رو دمه یک کسی میذاری دیگه، این که بر میگرده و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا، همش توی کاتگوری قرار میگیره. اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه، که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه اونا رو براشون ترجمه کنیم، که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم، بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
2: آبروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
0: خیلی لطف کردی، بفرمایید، بگو.
2: آره داشتم میگفتم یکی از داستانایی که همین بچهای مکتب گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از درباره تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و از همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و از اینکه در واقع ریسک تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رسید به کنج عزلت. حالا میخواستم نظر شما بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه هم راجع به تنهایی داشتم.
0: خب پس اگه کوتاه بگی میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا با هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
2: منظورشون اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن، در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهند، اومدن یک جنبشی رو، حالا یه موومنت رو اسمش رو گذاشتن مکتاو، و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان، در واقع کنج عزلت برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتاوی هستیم و ما.
0: خب دو تا چیزو من اینجا بگم، متوجه شدم، دو تا چیزو بگم. اولا مکتاو عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک تیکر نبودن، حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنها که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. یک زن اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنها میاد که همش منتظرن که مردا واسشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
2: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باش موافقم، اینه که شما ریسک تیکر باشی.
0: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
2: ولی خب آقای شما قبول کنید که ریسک تیکر بودن در واقع زدن، یه خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر تشبیهات دنیا، اکثر جایی که نمیدونم
0: ریسک، درسته، ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که واسه، چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. یه دخترام که باهاشون ازدواج نمیکنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته، چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
2: مثلا من اینکه یه بعد سوال می‌پرسم شما، آره نبگی، اگه به نظر من شخصه جزء 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش توی سپیکر بودنه، حالا در حد معقول و متداول.
0: موافقم 100% باید موافقم.
2: و اگر شما موافقید یا مخالف؟
0: 100% موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی اینکه من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
2: حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره به سر مردا دارن میزنن دیگه، متوجه شدی؟
0: مثل که به یه زنی بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه، بیا تو اتاق من با هم بخواب واسم غذا درست کن. میگه خب بله من هستم، واسه چی با تو بکنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرد اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمیکنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمیکنه این ریسکو. و همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی، آشپزیت قشنگه، بیا واسه من درست کن. میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقه به زنابگی فرار کردن.
2: درسته. آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به دورنینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچرت پیل فکر می‌کنم فایلش هم برای شما فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لونلینس بودن که اصلا کوچین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتایی شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یه نفر بگید بگی آقا شما تعریف کن از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده. ولی خب یه وقتایی آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونلینس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
0: ببین لونلینس هست، من نمیگم لونلینس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دورورش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دورور من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی اینکه چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پهلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
2: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگیت احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده، بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت های پسرها با پسرها یا مردها با مردها هم هست، خیلی وقتا ماها درد دل میکنیم واسه هم دیگه و خیلی جالبه که میخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوای بگیری. و خیلی جالبه یه ترمین استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیزی اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه که یکی از راههایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست یا در واقع تکر میکنه از شما یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجب در و دیوار میناله،
0: نق دیگه، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق
2: داره. خواستم بگم که حالا شما به محض اینکه وایمر بشید اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
0: در حالی که فرض بر اینه، در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اینسان به تو توهین نمیگن زن بگیره تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش که درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم موازماس میکشیدیم چندین سال پیش، این همش توهین به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
2: اصلا حالا به فرض این که تو این، حالا من می‌خواستم این بحث بعدی رو همین بگم.
0: بگو.
2: به فرض این که تو هم طرف به قول معروف پوستش کلفت باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه، شما اونم قبول کنی که آقا من تو اینم می‌پذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونی مثل من در بیاد، شما اون وقت جذابیت خودت رو با وایمین کردن اصلا از دست میدی. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه که من الان خوب شما گفتی ریسپکینگ اف به قول معروف توهین، آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود آورده، من خیلی دقت کردم، یه بارم تو برنامه‌تون گفتم این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسیشو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشته باشه، بعد طرز برخورد با شما، گرفتن احترام و و هزار چیز دیگه، شما حاضر نیستید تو محیط سر کنید.
0: ارزش‌های اخلاقی
2: جان،
0: ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
2: بله بله، ارزش‌های اخلاقی. حالا تو ایران بنا به این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، الان به نظر من یه قسمتی از بزرگی از مردم متوسط جامعه فقط میخوان مکلیوینگ بکنن و زندگیشون رو سر بکنن برن جلو، دیگه این مورالاشون اومده پایین. و این داستان گفتید که اصلا تهمت توهین به مرد و ایناست، دیگه اصلا طرف پوستش کلوف شده، انقدر مشکلات اقتصادی اومده که دیگه مردم به این چیزا
0: واسه همینی که داد و فریاد میکردم که آقا بچه درست نکنید. بچه که درست میکنی یه سنگی به پای خودت میبندی بری پایین. تو بچه درست نکن، همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
2: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچه های نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش پلوفتر بشه یا مشکلات دیگهش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آقای پرچونه نگاه میکنه نگاه نمیکنیم و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یک از دوستام که حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کردیم صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان رو کامپنسیت میکنه.
0: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
2: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر ایندیفرنت شدن، انقدر بی تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
0: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. فجایی؟
2: من حرفم اینه که ببینید، مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران داری زندگی میکنید به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همینجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا، یهو میبینی که مثلا یه سری حقوقای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
0: درسته، کاملا درست. بله،
2: اینو من میخوام این مثال دادم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این چیزا براشون
0: خب مسلمه. ببین پرچونه اصلا اساسا به تمام چیزایی که مردم بهش بی تفاوتن اونا رو زیر ذره بین میذاره دیگه. نقطه جوگیر فکر میکنی کم چیزی بود؟ نقطه جوگیر چیزی بود که هزاران هزار میلیون میلیون جوانی که از سربازی برمیگردن و دستشون به یه دونه حقوق بخور نمی میرسه فوری میفرسته توی آپارتمان یه خوابه برای بچه درست کردن و بدبختی یه عمر. خب تمام چیزایی که ما صحبت میکنیم همینه، کاملا واضحه. خیلی هم ممنونم که مطرح کردی، اینم یکی از هموناست. بله، این سکس مایگریشن، مگه من مطرح سکس مایگریشن رو مطرح نکردم که اصلا یه سری همه چهارشاخ مونده بودن، به قول معروف شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن؟ اینجا سکس کم، ما بلند شیم بریم فصل کنیم یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزایی است که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه‌ای است که میزنی زندگیت بهتر میشه.
2: آره، حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقت روش رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونلینس میرسید، وقتی که همه چیز امتحان کردید، و من حرفی که برای این بچه‌ای که یک تعداد بچه‌ای پولدار هم دور و برم بودن صحبت می‌کردیم، طرف دیگه همه رو کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمی‌دونم اینور اونور و به چیزای دستاوردهای بزرگی رسیده بود و یه جایی می‌رسن که همین فشار لونلینس از طرف خانواده اونا میاد. من بهش گفتم که به نظر من شما بیا یه پروژه در واقع نوبل، حالا یه چیزی که برات یه چند تا لول بالاتر تو زندگی چیز بکن، تعریف بکن، و چون میدونی که خیلی از حسات تو زندگی آدما میاد، حالا من نمیخوام روانشناسی صحبت بکنم، ولی بهترین کار اینه که شما هیچ کاری نکنید تو اون برهه از زمان.
0: ابسولوتلی و... کاملا موافقم. ضمن یه چیز دیگه هم بگم. این بحث مثل بقیه بحث‌های پرچونه یه تنابی انداختیم تو چاه، هر کسی بخوادم نمیتونه از این طلاب بیاد بالا، باید شیپش رو داشته باشه، قدرتش رو داشته باشه و جربوزه اومدن بالا در ضمن این که بخواد داشته باشه. این برای همه نیست. شما ممکنه بچه پولداری به قول شما که هیچ مشکلی پولی هم نداشته باشه، همه حالای دنیا رو کرده باشه و بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن، هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، اینکه خسته بشی میافتی it's besides the point.
2: آره، یه وقتی میگم باید یه چند تا چیز کنید، برای خودتون یه هدفای بزرگ مشخص کنید، و خیلی وقتا آدم البته زنا این کارو زیاد میکنن، کریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب دراند رود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشونو با کار زیاد درگیر میکنن. من شنیدم تو شهرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزنس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
0: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد. ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روانشناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت‌ها صحبت کرد. ضمناً چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر اینکه تو یوتیوب نگاه کن 400 مدلی که چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم. یه مطلب این که من این بحث ریشه‌ای از طرف هر گوینده‌ای، مثل موضوعی که بود که مثلا زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمیدونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی‌تر ریشه‌ای‌تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چجوری پر کنیم، چه فعالیت‌هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه‌ای‌تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی.
2: درست. اول ما چند سوال داشتیم، شما تو برنامه اوپن
0: مایکتون میپرسید. ان شاء الله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم.
2: متشکرم.
0: دم شما گرم. آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کاری؟ مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخاطر که تو میخوای یه شخص جدیدی وارد اجتماع بکنی. تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجابم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه است، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه‌ای رو با یک آینده‌ای برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر اگه دندان داد نان داد آقا پمپ بکن بچه ها رو بنداز بیرون، یکی یکی بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن، به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی کنن. و ریشه‌ای فکر کردن هم اصلا کار مردم نیست. انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی میکنه، با هورمونش زندگی میکنه. یه سری کلمات و حرفا و نمیدونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهرا انسانیه و فرق انسان حیوانه و اینا، مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها هم همینجوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و کی دیگه حوصله‌شون سر رفت، از هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه‌ها هم حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسهشون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوانا هم طلاق میگیرن. همه چیزای انسان تو حیوانا هم هستش. و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6-7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوانات هم زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن. و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن، چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6-7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسهتون تعریف کنم. و اصلا ما بعد شمارمون هم بعد به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مون هم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایتی که 1 میلیمتر طولشه، نگاه کن رو برگا وقتی میشینه چه جوری شهرسازی میکنه. آپارتمان میسازه، به اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن رو ترک هوم ها لونه میسازه میاره. مثل بنزه زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست. ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوانا نیستیم، بلکه اصلا به پای حیوانا هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی. ما هم خیلی کمتر از اکثر حیوانات هستیم و خودمون رو اشرف مخلوقات میدونیم. از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 تا زنبور ول کنی همشون شلوار خودشون رو خیس کردن. امتحان کن 8 تا زنبور بپرد وسط 10 تا کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما. ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفسیم جلو دیگه که این سیستما انجام بشه، این کارا انجام بشه. نهایتاً هم از این بحثا استفاده به یه نفر یا دو نفر یا 10 نفر ممکنه برسه. اصل گروه دارن گله ها همونجور میان و همونجور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو اصلا جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر رو به این میفروشن بچه و اینو بخره دوباره اینو بخره جای اون ماشین رو سوار شه ادامه بده. سیستم رو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم به اصلا که اول برنامه گفتم اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم که دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارها رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده ای حتما خانوادهش بد بودن، من پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استاشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفسطه و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری. تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید بچه‌هاتون بازی، اینم نتونستن. تو در رفتی اینور رفتی اینور سفر کردی 30 سال شد 35 سال شد یه جوری دیگه نتونستن بهت بچپونن باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور و من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری و کاندوم سوراخ و فلان و بیشتر اونم نتونستن، از اون داستانا هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45 دیگه اون تاریکی رو برات ترسیم میکنه. اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف منو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک منو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکنه آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی اینی که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبلی که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورشو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی. میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نده. خب پس اگر 1 در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی که اونا میگن که تو رو باید ببندن برون و در بله برون تو رو ببندن برون برای از پا درآوردن اون حس، اینه که انوایرمنت خودت روشن کنی، اون انفراراد گاگلز رو به چشت بذاری تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی، کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوهنوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی، مثل تو انجمنها و جوامع بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه جوامع وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی. بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه. پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیزه. تنها چیزی که بهش اهمیت نمیدی میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی به هر کی این حرفو بزنن و عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکار خونه است، آقا بیکاری بیا ماشین منو بشور، فلان فلان شده. خب من بیکارم، میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاه کنم، دوست من بیکارم، ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن، به خاطر که تنهاییت پر بشی، من یه جاب بهت میدم تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی بره سرخی اومس ما نون و پنیرم بگی صبحونه بخوریم، چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدوی؟ رفتی بدو بخفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسهتون بزنم، ولی که گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قرقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیاردها نفر با این حرفا بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرفا هستن یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره یه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنه. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بی ارزه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح بلند شدی میدویی، بابا یه خیال فلان. خب چرا؟ because misery wants company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی. موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری، تو تخت خوابت خوابیدی، در موقع دلت خواست بلند شی. تنهایی اونه که موقعی بخوای حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. بخاطر این باید خودت آماده کنی. تنهایی موقعی هستی که تو میخوای از اون تنابه خودت بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایین هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اون مایه جوش میزنی. حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی، 4 تا قدم خودت کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی؟ به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این سایه‌ی 500 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمی‌کنه این چرت و پرت رو. به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه. همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنن که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه، حالا من تنها نیستم، همه با هم، هم مثل هم هستیم، همه گوش خرگوش دماغ خوکی داریم. این افتخاره. این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا، میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده‌ای هستی یا تنها هستی، یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو می‌زنی. برای من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم. اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه. اگه عرضه دارم بیشتر پول در میارم، اگه عرضه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین عرضه همین بوده. حالا اگرم تونستم پول در بیارم که هر چقدرم دارم که ارزم همین بوده. مهم اون نیستش که، مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم. استثمار نشم و این بلایی است که سر مردم میاد و زیر گوش من عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن و دور و نزدیک فامیل آشنا دوست و فلان و اسپانسرت برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی 15 دلار بخری ولی اگه بی خودی اون اهمیتی رو که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن قبلا هم زیاد تناب انداختن توش ولی برای منظورهای دیگه بوده احتمالا گاهی قدم سر اون تناب هم بخوره تو سر تو ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه خب که تو نمیتونی در بیای به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین باید تجزیه و تحلیل کنین دنبال این که شبیهش رو کی گفته کجا برنامه های شبیه مثل این هست به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو چجوری دختر بازی کنیم چجوری دختر بلند کنیم اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره همشون هم یه چرت و پرته یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید اما آقایینو میگم بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و بعد دختره میاد اونم هنرپیشه حالا هنرپیشه هم نباشه واقعی هم باشه خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین دخترم میچسبن بهش وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید از این پیرانو بپوشید یقش اینجوری باشه بعد میشینید دستون اینجوری بذارین دستون اینجوری نذارین فرقی نمیکنه من برم همون کارا رو بکنم اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم و این چیزا اونجا زیاد هست مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنید و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش برید و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی به خاطر که تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور اون تنهایی که میگن هست ولی اون تنهایی سازنده ای توه و چیزی نیستش که اگر سازنده ای تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش اگر هم باشه چیزی که زن وسط پر کنه اون زن تو رو به عنوان یه بدبختی که نمیتونی را بره ورشه گذاشته یه جایی یه تو شلنگ بهت وز کرده که کار کنی این مطره به چرخه این زندگیشو بکنه بازم تو بدبختی بخاطر همین تو اون چاله نباید بفتی باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی بینش خودت تقویت کنی هر چیز رو بتونی تو میگن تو مو میبینی و من پیشش مو به پشت هر قضیه توجه کنی ماورای اون مطلب چیه دو ببینی که اگر تو میخوای به ماورای مطلبی توجه کنی ولی نمیتونی هنوز ببینی انوایرمنتت محیطت نقشه‌ای که دستته پارادایم استیون کووی رو من خیلی وقت پیش گوش دادم خصوصیت‌های آدم موفق این بود که یکی از خصوصیت هفت خصوصیت آدم‌های موفق استیون کووی که میگفت این بود که باید پارادایم درست داشته باشی نقشه حرکتت begin with the end in mind که به جای خود نقشه حرکتت به اون جایی که میری بخوره نه که نقشه واشنگتن رو بگیری بعد تو چیکاگو داری دنبال مکدونالدز مثلا میگردی میخوای همبرگر بخوری و نقشه واشنگتن دستته نمیشه اونی که به تو میگن تنهاییه اونی که اون میخواد بیاد پر کنه نیست اونی نیستش که اون میخواد وسط حل کنه اون چیزی هست که تو فکر میکنی داری و میخوان تو اطرا از اون بترسن تو از اون فرار کنی بیای تو بغل این میخوان کبوتره رو بگیرن گنجشکره بگیرن اینجا تله میذارن اون ور یه دونه ترقه میتره کنن این از این وری پرواز میکنه میفته تو تور حالا گود لاک یه ساعت و نیم دیگه هم شما داری کباب میخوری به صورت ایشالله که این بحث رو ادامه میدیم. از دوستانی که همکاری کردن و به ما زنگ زدن، از شاپورخان عزیز که برنامه‌های ما رو روی اینستاگرام لایو میذارن و بعدم تکرار میکنن، ازشون ممنون هستیم. از تمام دوستانی که همیشه به ما کمک کردن، ارزش کارتون برای من همیشه به یاد موندنیه و ممکنه همیشه اسمتون رو نگم ولی همیشه ازتون ممنون و متشکر و شرمنده هستم و ایشالله که ما هم بتونیم محبت‌های شما رو هم جبران بکنیم. 310-896-7524 برای کمک کردن به این برنامه، اسپانسر شدن برنامه، تبلیغات تو این برنامه یا اینکه هر جور کمک یا دونیشنی به این برنامه میتونید از این شماره استفاده کنیم. برام بیا به واتساپ پیغام بدید. شماره حسابم در جای مختلف دنیا هست که میتونید، همچنین در ایران که میتونید هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده ظهر به وقت تهران، ساعت 12 ظهر جمعه به وقت تهران. تا اون موقع خدا نگهدار. داداش ما بالاخره نفهمیدیم این خانمه شیبر داره میاد اینجا دزدکی دزدکی یا اینکه نه، از کجا بفهمیم؟ سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه، از تلویزیون پرچونه و از رادیو پرچونه. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. دقیقاً اگر که ساعتتون اشتباه نباشه الان دقیقاً 2 بعد از ظهر، ساعت من که دقیقاً 2:24 بعد از ظهر داره نشون میده. ولی مرسی که منتظر میمونید و متشکریم از اینکه اخیراً توی این استا دیگه می‌نویسن متشکریم. با چه می‌نویسن؟ متشکریم از اینکه به برنامه پرچونه توجه می‌کنید، منتظر می‌مونید، وضعیت ما رو درک می‌کنید، پول نداشتنمون رو درک می‌کنید، تن دستنها بودنمون رو درک می‌کنید و بر اساس این کار یه نفر دو نفر نیست. تشکر می‌کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برامون زحمت می‌کشن. واقعاً ایشون روی سوشال میدیا و جاهای و وبسایت‌های مختلفی که اصلا من بلدم نیستم که چی کار باید کرد، ایشون بسیار بسیار پرچنل معرفی میکنن و ازشون ممنون هستیم. از کاری که روی یوتیوب انجام میدن متشکریم و از کارهای تمام دوستان، از محبتاتون، از پولاتون متشکر، از همه کمکاتون متشکر. ولی به هر صورت کار یه نفریه، این طرف یه نفرم اون طرف تماس سخته و همه این چیزا. خلاصه یعنی که اینا تقصیر من نیست. خلاصه موضوع بود که یعنی من بدونید که تقصیر من نیست. خلاصه دوستان سوال کرده بودن دفعه پیشم، اتفاقا رو ایر بودیم با هم، سوال کرده بودن، پرسیده بودن که آقا از کجا بدونیم که این زنی که با ما هست شوهر داره یا نداره، که البته به زن فقط مربوط نمیشه، مردم همینطور، خانمایی هستن که با آقایون رابطه شروع میکنن. اول زیاد اصلاشون مهم نیست که این طرف زن داره یا نداره یا دوست دختر داره یا نداره، ولی بعدن این به عنوان یه چکش تو سرش میخوره، که البته حق دارن. این به دلایلی من موافق این قضیه نیستم که با شخصی که ازدواج کرده رابطه داشته باشیم و همه ما این کار کردیم. هیچ کسی نمیگه من نخیر آقا، من نه، من نمی کنم این کار رو، نه. ولی بر صورت چیز خوبی از توش در نمیاد. اگر هم چیزه، در واقع بهترین چیزی که از توش در میاد اینه که هیچی از توش در نمیاد، ناراحتی و گرفتاریه. چیزهای بعدش، حالا بعدش هم همینجوری یواش یواش، بعدش نه بعدش، یعنی هم بعدش هم بعدش، حالا یواش یواش با هم دیگه گپ میزنیم. تشکر کنیم از اسپانسرهای شوی پرچونه، talkontv.com و foodtv24.com، شبکه آشپزی، تنها تلویزیون 24 ساعته آشپزی ایرانی، و اینکه شف فرانسوا برای شما با تجربیات خودشون نشون میدن که اگه معلم خوب داشته باشی، غذا درست کردن و غذا پختن اصلا بیگ دیل نیست، بلکه یه چیز لازمه که هر کسی باید بلد باشه. و به خاطر چیز زن بگیری و خونت رو به نام این نفر دیگه کنی و بگی اگه کسی تنها باشه مریض و فلان اینا، چرت و پرت هم نخری و غذا تو بخوری و فوتبالت رو نگاه کنی و بری از خود گردش دور دنیا بماند. البته ایشون حرفش فرانسوی نیست، من دارم میگم. تشکر کنیم از تی وی باکس اچ دی آقای خسرو مترجمی عزیز که محبت کرده و اسپانسر شوی پرچونه شدن و تلویزیون ما رو توی تی وی باکس اچ دی پخش میکنن. بسیار جا تشکر داره. آگهیشون هم میبینید پخش میشه زیر این پودیوم و اطلاعات شما تلفن شما مرتب سعی میکنیم توی شوی پرچونه پخش بکنیم. شما میتونید با خرید تی وی باکس، در واقع با خرید استک یا باکس روکو یا تی وی باکس به این چنل ها دسترسی پیدا کنید و برنامه های مختلفی ببینید. پرچونه هم اونجا هست، خیلی هستن که هنوز دارن از اون دستگاه استفاده میکنن و روی اینترنت نرفتن. گرچه اگه روی اینترنت هم برید بازم تی وی باکس همون کانال رو داره و همه اینا سر جای خودش هست، ولی کسی که از باکسش استفاده میکنن اونا میتونن هم باکس بخرن. برای بزرگتراتون که ممکن زیاد اینترنت رو بلد نباشن، با یه ریموت خیلی راحت کارش انجام میده، و یا که با استیک. به هر صورت پرچونه رو میتونید ببینید. بگه مادر این چی بود واسه ما بحث کردی، پسره کی چت پت میگمش. خلاصه همچنین از همون دوستانی که از یک سنت یک پنی تا $100 $1,000 پول خرج کردن و پول به ما هدیه دادن، دوربین هدیه دادن، میکروفون هدیه دادن، از همه تشکر. بس چرت و پرت زیاد نگم، برم چرت و پرت بگم میخورده. و از مهندس ساسان عزیز تشکر میکنم که هوای ما رو همیشه داره و وقتی من خرابکاری اینجا میکنم میگم الان که ساسان مسج بده در جا بوم. Love you man, thanks for the support. و عرض شد که به هر صورت ما میگیم شو، وان من شو، ولی خب جلوی دوربین یه نفره، پشت دوربین اگر یک گروهی نباشن کار عملی نیست. به هر صورت آقا این خانومه شوهر داره یا نداره؟ اولا که من سایکالوجی قضیه رو و اینکه مسائل روحی روانی قضیه چیه، تعبیرها چیه، چراها و چگونگیها چیه، اینا رو کار ندارم. اینا میشینی رهبونشینات نارنگی رو میذاری، تخمر میذاری، دریاق را میندازی، میشینی کج اونجا خود یه پک میذاری، رهبونشینات نگاه میکنی تا که صدا کنه که بیا شام حاضره، نهار حاضره. اونها اون بحثای اون برنامه است و انشایی هستش که هر کودکی میتونه بنویسه، به شرطی که بلد باشه حروف الف بای فارسی رو تا آخر بنویسه. اون انشاء رو اون کودک ها بلد هم بنویسن. بخواد وقت خودتون طرف نمی کنم، وقت شما رو طرف نمی کنم، وقت خودم طرف نمی کنم. ولی به صاف بریم سر اصل مطلب. اولا که ازدواج چیزی که گندش در اومده، من 20 سال پیش شروع کردم به شما گفتن و تو این 20 سال بچه هایی که دارن جر می خوردن تو خانواده هایی که به هم می ریزن و نمی دونم مردایی که زنشون مهریه رو به اجرا میذاره بیچاره میشن و نمیدونم زنایی که شوهرشون میره هزار تا کساحتکاری دیگه میکنه بدبخت و بیچاره میشن و اینا، هیچ کدومشون نمیگن که خب آقا پرچونه گفته بود که. اصلا ما هرچی میگیم کسی نمیگه پرچونه گفته بود، میگن که خاله اینجوری شد دیگه. نه اون که اون میگه، اون نه اون خودش یه آدم عقده‌ایه و نه که همه ربون شنسن، اون میگه آدم عقده‌ایه. و صدا اینو کم کنم، بذارم کم میشه یا زیاد میشه، ببخشید. ایتا فرمه همینجا هست، یک دو سه چهار، بیا کمش کن، کم کم کم کمتر و کمترش کن، آسیا به کمترش کن. خب حالا کم شد که این صدا فیدبک نکنه واسه شما. گذاشته از همه این حرفا که گوش نکردی و حالا گیر افتادی، یه گروه آدم خیلی هات و پیشتاز بودن که حرف من تایید کردن، رفتم به وبسایت ashleymadison.com و اونجا تایید کردن که آقا، البته منتظر نبودن که من بگم، اونا اونجا تایید کردن که آقا ازدواج چیزی چرت احمقانه و چرندیه، منتها ازدواج به خاطر اینکه برای دولت‌ها فایده داره، تمام دنیا، دولت‌های کل دنیا همشون یه جورن، دولت‌ها بوده تا فرق ندارن، یه خود بعضی کارشون رو تندتر انجام میده، خود کمتر انجام میدن، از یه خود بیشتر مردم میرسن، یه خود کمتر مردم میرسن، بعضی خود خشن‌ترن، بعضی خود شوگر کوتینگ و ادا اصول و نازنوازش رو بیشتر، ولی کار همه دولت دنیا یه چیزه و اون کنترل مردمه و ازشون پول درآوردنه. همه جای دنیا همیشه بوده، هست، خواهد بود، با هیچ انقلابی هم عوض نمیشه. دولت ها موافقن با ازدواج، زن ها موافقن با ازدواج به خاطر که واسه شون فایده داره، فایده پولی داره، به اهدافشون مثلا کار نمی کنن، زحمت نمی کشن تو زندگیشون، برد تو خوشگل باشی یا خوشگل نماشی. بله 15 نفر در طول تاریخ هم حتما بودن که هم خوشگل بودن، هم کار کردن و به پول مردم احتیاج نداشتن و نخواستن، ممکنم هست 16 نفر بوده باشه، من نمیدونم، ولی به هر صورت این داستانه. مردانم فقط باید خرشون کرد و انداخت دور ازدواج که آقا تو بری این چرخ رو بچرخونی، ببندنت به این چرخ چاه که بکشی و بچرخونی. همه گن قشنگه، وای وقتی بچه تو بغل میکنی میبینی که احساس خوبی داره، همه هم سرشون روانشناسه تکون میدن، روانشناسه خانواده و روانشناسه توی خانواده که میدونیم همه خانوم هستن و موافقن و از الان بشنه و از اینجا بشنه و تو چین یه نفر زنگ گرفته میگن کار خوبی کرده تو چین، آخه عکس بچه‌شو بفرست ببینم. فرق نمیکنه، بخاطر که این از رو فرهنگ و از روی نژاد نمیاد، یا از روی دی ان ای جنریشن بشر و بقیه حیوانات میاد، بقیه حیوانات میاد. بله بعد که کار از کار گذشت و خالا این بچه رو ما زاییدیم و اینم شوهرمون رو، خالا که شوهر که دوست پسر نمیشه که، ما کلی هم صحبت کرده بودیم که آقا بویفرند متریال چیه، هازبند متریال چیه، کی قماش شوهره، کی قماش دوست پسره. بذار ببینم، من اشتباه کردم، خواستم صدای اینو کم کنم. آره، کی قماش دوست پسره، کی قماش شوهره، طرف با دوست پسرش حال میکنه، نوش جانه، چشم حسودش کور، هر قطرش، ببخشید اشتباه بودم، قطرش، هر دقیقش، گرچه خیلی هم ایران هم، هر دقیقش نوش جانش باشه و خاطرات عمر زندگیش باشه، چشم حسودش هم کور بشه، ما هم نه بخیریم نه حسودیم، خودمون هم اونجا بودیم، متشکریم، دستتون رو میبوسیم، همه اینا. بعد شوهره که شبیه اون دوست پسران نیست که، اون خوشتیپ و اون گردن کلفت و اون فانتزیا و اون فانا و اینا، که شوهره سرش انداخته پایین و بالاخره باید بره سر کار برگرده بیاره نانوار خونه باشه، پس باید حال کرد. من نمیگم ها، من خیلی بدبختر و خیلی ضعیفتر و خیلی هیچکستر و خیلی کمتر از اینه هستم که من بگم و خانوم ها بدوند، اینجوری نیست، اونا میگن باید حال کرد، بازم ازشون ممنون هستیم که بعد از ازدواجتون هم میگین باید حال کرد. به من چه، اگر تو واسه ازدواجت قرضش قائل نیستی که اصلا از اولش هم نبودی، تو کار داشتی رفتی ازدواج کردی، بس ازدواجت که قرضش قائل نیستی، این چیزی که فرو میکنی تو مخ مرده که اون بدوه و یه موقع اگه لرزش گرفت به فوری هم بگی بحران میان سالگیه، ما این میان ساله شده. خلاص نوش جانش، بالاخره باید حال کرد، باید کیف کرد، باید لذت برد، باید رفت رو اینستا و پی ام داد و رفت رو تیندر و نمیدونم واتساپ و کوفت زهرمان و فیسبوک و هر چیز دیگه که هست به موقع خودش باید رفت، این پسرا رو باید استفاده کرد، حال کرد، لذت برد. این همه گردن کروف، عضله اینجوری، مو اینجوری، صورت اینجوری، تیپ اینجوری، بذاری واسه 4 تا دختر بچه 16 ساله و 15 ساله اونا برن با اونا حال کنن؟ نه عزیزم، خفتشو میگیری میاری خونت، یا نه میری خونه شون. باید حال کرد، متوجه هستیم. و بر صورت همونجور که مردا این کارو میکنن، در زمان قدیم مردها کمی بیشتر میکردن این کارا رو، زنان میکردن ولی گندش در نیامده بود، چون اینستا نبود، تیندر نبود، فیسبوک نبود و سوشال میدیا نبود، گند کار زنه در نیامده بود، اونا تو میدیای خودشون سوشالایز میکردن، if you know what I mean. و حالا مردا اینجوری گردن کلفت و سر میگرفتن، حالا کلا و سیبیل رو میرفتن مثلا یه کارهایی میکردن، کلاب میرفتن، نمیدونم موقعی که استریپ کلاب نبود خونه پراستیتوت میرفتن، از این حرفا. زنام کار خودشون میکردن، فکر نکنن نشسته بودن معصوم معصوم بی گناه بی گناه عشق میریختن به پای شوهرشون که الان رفته. نه اینجوری هم نیست خر، همه ما مردا نیستیم، گرچه مقدار متنابه و به اندازه کافی فراوان اون خر هستیم، ولی همه اون خر نیستیم. میدونیم که شما هم یافتی جای نگرانی همه، چون اینقدر ما خریم که اصلا بمب اتم هم بذارن وسط اون خرها دوباره تعداد باقی مونده شون بازم به اندازه کافی از سر همه همه قانون عملی کنن زیاد هست. این دیگه اینم هورمون و دی ان ای و اینم جنریشن طبیعته. بگذاریم چقدر ور میزنم من. خلاصه

0: یعنی چی؟ مثلا فرض کن یه جنایتکار جنگی رو که مثلا باعث مردن حالا نمیگی میلیون ها، صدها نفر، نه هزارها، صدها نفر و خانواده اونا رو متلاشی شدن، متلاشی کردن به خاطر که مثلا این قسمت خاک 25 بدون تفترش مال ماسی ها، این که مثلا فرض کن اینا اینو گفتن اسم اینجا خلیج این نیست، اسم اونجا بودو این بزنم دیگر بکشیم. یکی کسی که اینجوری مردم میندازه به جون هم دیگه، مثلا حمله میکنه از عراق به ایران یا حمله میکنه از روسیه به مثلا، چه جزایی میخوای به این آدم بدی؟ مثلا چه کار میکنه؟ اعدام جزایی مثلا صدام حسینه؟ 3 دقیقه ای مرد دیگه. 3 دقیقه که جزای اون کارا نیست، هیچ جزایی وجود نداره. یارو خیانت میکنه، یک عمر حال میکنه، کیف میکنه، خانوم ببر خانوم بیاد، زنش عصبانی، زنش ناراحت، بچه آواره و بیمارستان روانی، زنش میره میخوابه، هرس میخوره، ناراحت میشه، دعوا میشه، اونم خانوم ببر خانوم بیار. بعد حالا وقتی پیر میشه چی کار میخوای بکنی؟ مثلا چه جزایی میخوای به این بدی؟ این همه سالها چی میخوای بکنی که جزای این باشه؟ وجود نمیخوای بکشیش. چقدر طول میکشه کشتن این دیگه؟ به کثیف‌ترین و فجیع‌ترین رو که تو این فیلم های هورر مووی میبینی و وحشتناک‌ترین و قسی القلب‌ترین بلاهای طولانی رو سرش بیاری 15 دقیقه تا یه ساعت میمیره دیگه. هیچ موقع مچ نمیکنه اون کرایمو، هیچ موقع نمیتونی. دارو کرده، حالشو کرده. واسه همینه که خودتو گول نزن که میخوای جزا بدی. از اول خرنشو پا تو این کار نذار، از اول خرنشو گرفتار یه مردی بشی که نمیشناسی چیه و چه جوریه. یا از اول خرنشو زن بگیری وقتی که 18 سالت رفتی سربازی و 20 سالگی برگشتی زده زیر گلوت، خرخر نفس نمیتونی بکشی، ولی خب کسی دلش به حالتون نمیسوزه. و چون کسی دلش به حالتون نمیسوزه و تو براش مهم نیستی، میرسیم به این دوره ای که خب حالا یه کار احمقانه ای کردیم، یه احمق هم واسه ما زدن، رقصیدن و جشن گرفتن و فرستادن ما رو خانه تخت. خب حالا باید حال کرد، حالا چی کار کنیم؟ بریم بپرسیم ببینیم که آقا این خانومه شوهر داره یا نداره، یا زن داره یا نداره. ضمناً دوستان عزیز، سمت راست ما یه مانیتور خیلی خوشگلی هست که زوم کال وصله، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، اینم مانیتور زوم ما هست، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید میتونید بیایید با زوم وصل بشید. و ضمن اینکه ویدیویی اگه داشته باشید میتونید پخش کنید، ما بدون سانسور ویدیوتون، چون ما پخش نمی کنیم، شما دارید پخش میکنید، لایو میاد روی این صفحه، همونجوری که خودتون نشون میدید لایو، ویدیوتون هم لایو. و سعی کنید که ویدیوهایی بفرستید و پخش کنید که دیگه تو مربوط به برنامه ما باشه. و درسته ما سانسور نمی کنیم، ولی دوست داریم خط برنامه‌مون حفظ بشه و خلاصه بی خودی خرابکاری نشه، خودتون بهتر می‌دونید. به هر صورت بیایید بیاید وصف بشید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. داریم امروز صحبت می‌کنیم راجع به این که زنی که دزدکی میاد باد رابطه داره یا نه دزدکی، نه ظاهرا خیلی هم معمولی و خوب و درست حسابی میاد باد رابطه داره، آقا این شوهر داره نداره داستانش چیه؟ یا مردی که باد هست زن داره یا نداره؟ گرچه خب تو سریالای ترکی و ایرانی و اینا خیلی خوب میبینید که سر اینا بازی میشه، ولی اون چیزی که برای تو راه حل داشته باشه یه خود بیشتر فکر میخواد. یه تلفن داریم رو زوم، تصویر نداره ولی صدا داره. حالا نمیدونم چرا کسی میتونه زوم زنگ بزنه، چرا یه عکسی، یه تصویری، یه عکس جوجوی، یه عکس ساندویچی، یه چیزی نمیذاره. بفرما با بهروز رویر هستی روی زوم.
1: الو بفرما. سلام آقا بهروز، خوبین؟
0: مرسی،
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و ازت تشکر میکنم بابت این مدت سالهایی که سعی کردی آگاه کنی یه بخشی

0: جامعه رو. من دو تا سوال داشتم راستش ازتون. سوال اول این که نمیدونم راجع به مرتبط به برنامه شاید نباشه، به موضوع برنامه
1: بفرما بگو،
0: اگه
1: ولی
0: اوکی
1: کاش
0: هست.
1: که یه عکسی چیزی هم میذاشی روی زوم، حالا عکس خودت رو نمیخوای بذاری، یه چیزی میذاشی که این تاثیر
0: والا عکس
1: اونجوری خالی
0: گذاشتم.
1: نباشه.
0: حالا
1: آره خب
0: اگه
1: بفرما.
0: بپرسم اوکی، میخواستم بپرسم که شما قبلا راجع به آرایش خانوما حرف زدین بارها، گفتین که نوعی از دروغه اگه زنی سعی کنه که با یه آرایش و یه گریم و یه میکاپی بخواد مردها رو مثلا به سمت خودش جذب کنه، درسته؟
1: حالا به این صورت نگفتم، ولی خب بفهم مطلب چیه.
0: سوالم اینه که مثلا فمینیست ها میان میگن که شما آرایش نکنید، مثلا چه میدونم این موهای زائد بدنتون رو نزنید، به خانوما مثلا میگن معمولا. به نظرتون این حرفشون ضد زنا حساب نمیشه؟ گل به خودی حساب نمیشه به نظر شما؟
1: خب سوال بعدی چیه؟
0: یکی این. سوال بعدی هم راجع به روابط دوستانه مردها با هم و زنها با هم، میخواستم بدونم که از نظر خود شما این درسته که مثلا همدلی و رفاقت بین کدوم جنس بیشتره؟ چون مثلا فکر کنید یک مجلس ختمیه، یه مثلا یکی از رفقا افتاده توی دچار گرفتاری شده، بعد توی مثلا من دیدم بین خانوما خیلی همدلیه بیشتره، یکی نمیدونم غذا درست میکنه، یکی دلداری میده، یکی فلان میکنه اینا، بعد بین ما مردا فکر میکنم یه مقدار این همدلیه، حالا من اونو مثال زدم ولی کلا روابط دوستانه عمیق‌تری دارن. میخواستم بدونم نظر شما اینجوریه یا من اشتباه میکنم.
1: ظاهرا یه چیزایی درست گفتی، اگر میشه من از روی من جواب بدم، شما از برنامه گوش بده.
0: باش، خیلی ممنون،
1: مرسی. دفعه دیگه هم یه عکس خوشگل بذار.
0: باشه حتما.
1: دمت گرم.
0: شبتون.
1: بله. عرض شود که راجب فمینیست هم وقتی میگی فمینیست ها میگن، منم همون میگه ای رو میشنوم که وقتی میگی دختر میگه، وقتی گفتی میگه پشت سرش، الان همه شنونده ها با هم میتونن بگن پشت سرش من میشنوم صدا نمیاد، هر چرندی که میخواد بگه بگه. یه برنامه مفصل ما راجع به فمینیست داشتیم، گفتم فمینیست رو انقدر که جدی بگیری برات همونقدر جدیه، اهمیت ندی وجود نداره. فمینیست یه اداره برق نیست که تو اگه بهش اهمیت ندی همجور برق داشته باشی، نه، قدم به قدم باید با اداره برق بری جلو، اداره آب، پلیس، چه میدونم، هرچی وجود داره. فمینیست وجود نداره، فمینیست فقط یه توهمه، چون قدرت دست مرده و هر بلایی سر مرد میاد از طرف مرد میاد، زن بلایی سر مرد نمیتونه بیاره مگر از قدرت مرد استفاده کنه. میخوای بلا از فمینیست سرت نیاد، فمینیست ندید میگیری. اینکه آقا شما تا محل کارت میخوای بری مثلا به یه زنی بگی و بخندی و باش قرار بذاری و چرت و پرت بگی و فلان اینا، خب این کار درستی نیست. چه فمینیست باشه چه فمینیست باشه، سر کارت با یه زنی نباید اونجوری بکنی. چرا؟ چون بعدن به هم میخوره بیونت، اون بعدن زیرا زده میشه و ازاب برای سر میاره. چون فمینیست هم گفتن مثلا این کار نکنه یا بکنه، یه داستان دیگه یه. بله لطفا این سفر رو بیارنش جلو که من بتونم چرت و پرتای خودم رو بگم مثلا اینجوری، تا که دوستانم که رو زوم هستن حاضر بشن. بله فمینیست گفت آقا موی زیر بغلت بزن نزن، به شما و به من چه ارتباطی داره؟ بزنه نزنه، اون زن بالاخره مرد میخواد. حالا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. یا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ تو هر موقع اون زنی که موی زیر بغلتو نمیزنه، موهای بدن تو میگی موی زائد، بعضی ممکنه مو دوست داشته باشن، بعضی مو دوست نداشته باشن، این چیزی زائد نیست، همه چیز اون منتالیتی ایتس این یور مایند، که این خوبه این بده، یکی چاق چربی زائد میگه، یکی میگه چاق میگه مور تو لوف، more cushion for the pushing. هر کسی یه چیزی فکر میکنه، میگه لاغر خوبه، یه چاق میگه موزی بغل بعد اینا رو ولش کن. فمینیست هم اصلا فکرشو نکن. هر موقع زنی به تو رسید که خاص با تو سکس داشته باشه، بس بدون که چرت و پرتای فمینیستو کاری نداره. از قضا دیدی موزی بغلش هم نزد، او بهش بگو موزی بغل تو بزن اگه دوست نداری. اگرم موزی بغلش هم نزد، میگه اگه غیر از اون زن گیرت نمیاد فعلا همینه که هست، اگه زن بهتر از اون گیرت میاد برو. به واقعیت خط واقعی اندیشه رو برو، نه خط چرندیاتی رو که هر کسی شکم خودش رو باد میکنه. این هوای گرم 37 درجه رو بالاخره باید بده بیرون و تو برای تو خط زندگی تعیین بشه، چون یه نفر شکمشو باد کرده و اون باد گرمو خالی کرده. اونو ولش کن. و دوم این که از اینکه بین زن و اینا بیشتر هستش با مردا، مردا چیزای جدی تریه رابطهشون. به خاطر همین مردا وقتی میخوان به همدیگه رسیدگی کنن به عنوان دوست، گذاشتن که مردا گروهی کار نمیکنن، مردا تک تکی کار میکنن، زنا کلکتیو کار میکنن. خود ظاهر این قضیه اینه که زنا بیشتر به همدیگه میرسن. در همون به همدیگه رسیدن بسیار جنگ و دشمنی و هزار یک مسئله دیگه هست که بین مردام نیست، اونم حالا بماند. بازم تو سایکولوژی نمیخوام بریم، ولی anyways وقتی که زن میخواد به زنی رسیدگی کنه، ظاهرش خودو فرق میکنه. این معنیش نیست که محبت و مودت و برادری و یا خواهری مثلا بین زنا هستش بیشتره تا اینکه بین مردا باشه، ولی خب مردا فرمتشون فرق میکنه. چیزی نیست که منو کانسرن کنه. برای من پیدا کردن دوست به شخصیتش مربوطه. معمولا مرد با زن نمیتونه دوست بشه، صحبت کردیم 400 ساعت میتونید برید گوش بدید، خودتونم میدونید. ولی وقتی که همجنس با همجنس با عنوان یک دوست آشنا میشه، با عنوان دوست با هم دیگه کمک و یار هم دیگه هستن، مهم اینه که طرف شخصیتش چجوریه و اینکه چند نفر هستن و اینا یه بحث مفصلیه. و حمایت و سپورتی که مردا به هم دیگه میدن هم وجود داره، گرچه احمقیم خیلی از ما سر یه زنی که واسه هیچ کدوم ارزش قائل نیست دعوا میکنیم و اینجور مسائل. سریال باغ فردوس رو که میدونید، هلن آف تروی و بقیه چیزا، ظاهرش فرق میکنه، ولی این به هیچ وجه معنیش نیست که زنا با هم دیگه محبتشون بیشتره وقتی با هم دوستن یا با هم ظاهرا یه کارایی میکنن و بغل میکنن، گریه میکنن، این حرفا، تا اینکه از مردا. به نظر من یه همچین چیزی نمیاد. تلفنی داریم روی واتساپ. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز زهر هستین.
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر، خسته نباشی. خواستم تشکر کنم اول از همه و ممنون از برنامه‌ت. ای صدامو داری ادامه بدم؟
1: بله بفرما.
2: صدا خوبه؟
1: بله، دوستان رو زوم منتظرن زمنن. شما اینم بگو که ما بریم سراغ زوم.
2: شرمنده، من الان راحت نیستم بخوام با زوم صحبت کنم چون از ایران هستم. با دختر آشنا شدم، داره یه جورایی با قاطعیت نمیگه که من شوهر ندارم، یعنی یه جورایی داره میپیچونه. مثلا بحث شوهر پیش آمد، گفت پس خب من شوهر دارم چیکار میکردی؟ من گفتم خب قطع میکردم، شوهرت ناراحت میشه دیگه. بعد میگه، در جواب میگه که من کی وقت کردم که ازدواج کنم، کی وقت کردم که ازدواج کنم، یعنی این که قاطعیتی توش نداره تو این حرفش که من شوهر نگران نباش من شوهر ندارم. داره میگه من کی وقت میکنم که این کار رو بکنم. خب یه همچی چیزی داره میگه. این رو چه کار میشه کرد؟ یه کسیه که مثلا از قبلا باش در ارتباط بودم مثلا چند سال پیش، ولی اون موقع این شکلی چیز نمیکرد، محتاطانه رفتار نمیکرد. یعنی مثلا فرض به من داره میگه که دوتا کوچه اون برتر بیام دنبالش، یعنی که میگه اینجا نرو، داییم میبینه مثلا چه میدونم خیلی راحت میتونه الان دیگه بیاد خونه، در صورتی قبلا اینجوری نیست، اینجوری نبود، و یک علائمی داره نشون میده، ولی با قاطعیت هم نمیگه که من شوهر دارم یا نه. اینو چه کارش میشه کرد؟
1: ببین، یه خود من مشکل پیدا کردم موقعی که داشتی صحبت میکردی، چون وسط صحبتات من 7-8-10 دفعه شنیدم میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه گفتی میگه، و من بیماری روحی دارم، مریض روانی هم. وقتی که به من میگی دختر میگه، دیگه من پشت سرش میشم او او او
2: یعنی هرچی میگه رو باید فراموش کنی بذاری کنار.
1: میشه گفت هرچی میگه رو یه کاری بکن، ولی خب نمیشه اینجا بگیم تو تلویزیون. هرچی میگه رو بذار وسط و خلاصه، ولی میگه رو که فراموش کن، چون باید میشه من فقط صدای سوت بشنوم. ولی چیزی که هست، شما موضوع بحث امروز ما هم همینه، و اون اینه که شما باید علائم نگاه کنی و حساب خودت از اون واقعیت ها بری. به میگه اون کار نداشته باش، به میگه هیچ کسی کار نداشته باش. به خاطر هم شما باید الان می‌خواستیم راجع به همین صحبت کنیم که همونجوری که گفتی رفتارشو ببینی، کجا میره کجا میاد، با کی تماس میگیره، چه جوری تلفنش جواب میده، کیا اویلیبل کیا اویلیبل نیست، وضعیت لباس پوشیدنش چطوریه، وقتی که میاد پیش تو باهات مهمونی میاد یا نمیاد، از اون نگاهی که دخترها بهت میزنن من اینجا نمیری من اینجا این کارا باید میکنه نمیکنه، ساکت و آروم و بی سر صدا و مناسب و خوب یه دو ساعتی میاد و میره، قضیه چیه؟ اینطوری میتونی بفهمی که آقا پشت سر این قضیه چی هست. و مسلما اگر که به همچین مردی دیگه ای در کار باشه، گذشته از مسئله اخلاقی که من اصلا معلمش نیستم، این که دردسرم برات در پیش هست.
2: بله بله، پس باید به
1: رفتارش نگاه کنم کلا. حتما، حالا ما توضیح میدیم تو این برنامه که چه جوریه قضیه. برنامه رو نگاه کن لطفا. مرسی. بله دوستان عزیز، مثل که یه تماسی رو زوم داریم، ما آماده ایم که صحبت کنیم اگه که دوستمون حاضرن.
3: سلام خدمت آقای بهروز بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باز میبینم امیر هستم.
1: مخلصم استاد عزیزمون از استرالیا، درسته اگه اشتباه نکرده باشم؟
3: بله پیچی استاد که نیستیم، ولی خب در خدمت ما هستیم.
1: دم شما گرم، از ورزشکارهای خوب و باعث افتخار ما هستی. متشکرم که وقت گذاشتی و زنگ زدی و روی زوم اومدی. بفرما آقا، در خدمتیم.
3: قرار از این بود که شما رو ببینیم و عرض ادبی کرده باشیم، بعد ببینیم دوستان میان رو خط با هم صحبتی داشته باشیم. نمیدونم حالا فکر کنم قطع شد باز دوباره صدای من داری تو تصویر؟
1: بله بله، صدات وصله و تصویرت هم وصله.
3: سوال آنچنانی نداشتم، فقط خواستم ببینم و ببینم بچه ها چرا تصویر نمیان، تصویرشون رو چرا نشون نمیدن. یکی این بود، یکی هم این که عرض ادبی کرده باشیم، حالتون رو پرسیده باشیم.
1: دمت گرم استاد، خیلی ممنون، لطف کردی. ما خیلی افتخار میکنیم، برنامهات هم نگاه میکنیم، ضمناً تعقیب میکنیم موفقیت های شما رو، خودتون و بچه های گلتون رو و همچنین شاگرداتون رو. به صورت ما حواسمون هست به شما، شما حواست هست به ما، همه هوای هم دیگر داریم.
3: خواهش میکنم، هر از گاهی بله خدمتون. بعد خب برای اینکه بحثی هم باشه، صحبتی هم باشه توی زوم، این سوال من اینه که چطور میشه، چجوری به شما بگم، چطور میشه کسی که سالیان سال مثلا حالا چند سالی با هم دوست بودید، بعد خیلی چجوری بگم مؤدبانه با هم دوست شدن و بخوان کات کنن، چطور باید کات کنی که مشکلی پیش نیاد و مثل روز اول که آشنایی شدی همون شکلم نمیدونم حالا چجوری سوالامو بیان کنم، با جدا بشن از هم، خیلی متین و خوب از هم جدا بشن. نظر شما چی هست در مورد این قضیه که کشدار نشه، به بحث کشیده نشه؟
1: هیچ گارانتی نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست هر کدوم از طرفین اینجا چه هدفی دارن و با اومدن تو این رابطه، حالا اگه اسمش رو شما میذارید رابطه، ممکن از طرف یه نفر رابطه باشه، از طرف یه نفر سرمایه گذاری باشه، از طرف یه نفر یه هدف بزرگتر که نه، یه هدف طولانی تری رو داره تعقیب میکنه، یه نفر فقط میخواد فان داشته باشه، یه نفر به نتیجه رسیده که نه آقا این طرف مقابلم به درد نمیخوره، یا که به نتیجه رسیده آقا من میتونم خیلی بیشتر از اینا موفق باشم با افراد مختلف، یا اصلا آقا من نمیخوام دیگه با کسی باشم. این چون پلان هر دو نفر مثل طلاق توافقی میمونه، شما اگه طلاق هم بگیری از کسی توافقی بخوای طلاق بگیری، ممکنه اگه هر دو موافق باشن، هر دو به خرخرهشون رسیده باشه، بگه آقا ول کن نمیخوایم دیگه با هم زندگی کنیم، یا اینکه به هر دلیل موافق باشن، ولی اگر توی هر همچه طلاق چه به هم زدن رابطه زن و مرد رومانتیک، حالا یکی رومانتیکه، یکی میگه من اینوست کردم، من کلی پول خرج کردم، یکی میگه زندگیمو گذاشتم به پای تو، یکی میگه هر کسی یه چیزی میگه، حالا نمیگیم درست میگه یا غلط میگه، ولی تو مغز خودش داره این دلیل میاره که این آدم حق نداره از من جدا بشه، منو ول کنه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی ها نه، اگر شانس بیاری تو پوزیشن قرار بگیری که طرفت باید هم عقیده باشه، مسلما کارت راحت تر خواهد بود. اگه هم عقیده نباشه، take some work، یه خود باید روش کار کنی، ذره ذره بری جلو و این خودش پروژه میشه.
3: درسته. این سوال یه دونه از دوستان من بود، این بنده خدا با شخصی دوست شده. تو استرالیا سه جور دوستی داریم، یکی فرند، دومی فرندشیپ و سومی هم که میری تو ریلیشنشیپ. بعد این بنده خدا وقت زمانی که با این شخص دوست شده بهش گفته ما فقط فرندشیپ، من اصلا دنبال ازدواج و نمیدونم بچه و اینا نیستم، ولی این شخص هم پذیرفته، این خانم هم پذیرفته و با هم در ارتباط هستن. بعد به مشکل خوردم، به من گفتش که شما به نظرت باید چی کار کنم اینا. من گفتم خب شما میتونی تماس بگیری با خود آقای بهروز. و این بنده خدا چند بار مثل که حالا تلاش کرده که کانکت شه با شما، نتونسته. حالا این بنده خدا میگه ما خیلی با هم خیلی خوب بودیم، ولی الان با یه نفر دیگه میخوام دوست بشم و هر کاری میکنم از این خانم نمیتونم جدا شم، در صورتی که بهش گفتم ما فقط فرندشیپیم، یعنی دوست هستیم، ما هم کافی میخوریم، رستوران میریم، سکس میکنیم، ولی تو ارتباط نزدیک نمیریم. حالا این خانم به این آقا عادت کرده یا اینکه حالا دوست داره باش ادامه بیشتر بده، به هر دلیلی نمیدونم. این آقا سوالش این هستش که میگه من نمیدونم چی کار کنم، یعنی به آرگومنت هم کشیده شده این داستان، ولی این خانم رهاش نمیکنه. گفتم این ببینم راه بهتری دارید برای این شخص، باید چی کار کنی، یا اصلا کلن این موضوع تو خانما هست کارش نمیشه کرد.
1: یه برنامه ما داشتیم اگه یادتونه خیلی وقت پیش، اسمش این بود که break up is never final unless she says so، که بکنم. یعنی بریک اپ آقا به هم زدن هیچ موقع واقعا تموم نمیشه، به نتیجه نمیشه مگه خانم موافق باشه. بخاطر که خیلی چیزا هست توش که ضمناً این یکی دیگه دوباره تایید حرف منه که گفته بودم به کسی که چیزی میگه کاری نداشته باشید، چیزی میگه رو ولش کنید. ضمناً من یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی که زوم میگه که داریم وقتمون تموم میشه، شما که تماس دارید با ما روی زوم هستید، اگر قطع شد بلافاصله همونجوری که گرفتید بگیرید دوباره وصل میشه، چیز مهمی نیستش تا اینکه ما این سیستم هم درست برسات. اینکه کی چی میگه با اون اجندا و اون خیالی که تو سرشه که با تو اومده جلو و تا کجا میخواد بره، یه زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی مردا این دروغا رو میگن که بله من دوستت دارم فلان اینا، که فقط دستش به دختره برسه. خیلی زنام این دروغو میگن که آقا بله ما همینجوری راحتیم، حال میکنیم، فلان ایمو بودیکالیم و فلان اینا، در حالی که میخواد این مرد هر چی بیشتر نگه داره و اونم میره تو ذهنیت و سایکولوژی هر کسی برای خودش. و مهمتر از همه این که شما رو اون خانم چه جوری میبینه. اگه تو رو یه چیز خوب و عالی ببینه، وقتی تو بهش بگی من باهات هستم ولی هیچ کاری نمی‌کنیم، عشق عاشقی نیست، فعلا میگه حالا بش بریم جلو، حالا بله من درستش میکنم. یه هدفی که اکثر خانم‌ها روی مردایی که سختن دارن اینه که من اینا درستش میکنم، من اینا آدمش میکنم، و حالی که یه موقع شکست میخورن، یه موقع مجبور میشن بچه دار بشن که طرفو مجبور کنن، یه موقع ممکنه موفق بشن مرد نظرش عوض بشه. به هر صورت شما، اینو میخوام بگم که شما نمیتونی بفهمی نظر اون چیه و نمیتونی باهاش هم جنگ بکنی. زن به راحتی از مرد میتونه از شر مرد راحت بشه، به خاطر که اگه شما برید دنبال اون، این بلا فاصله جیغ و داد میکنه که این داره استاکینگ میکنه، این دنبال من اومده، مزاحم منه و درد سر واسه درست میشه اینا. ولی مرد راحت نمیتونه از شر زن راحت بشه، به خاطر همین باید خیلی خیلی نرم باهاش بری جلو و هرگز به جنگ نکشونی قضیه رو، به خاطر اینکه دردسری که یه زن میتونه برای تو ایجاد بکنه در دنیای امروز، با توجه به اینکه هر چی و هر اتهامی به تو بزنه بدون که کسی تحقیق بکنه، اول زندگی تو، آبروی تو، و شاید ممکنه اصلا حالا شما ورزشکاری کسی حریفت نمیشه، ولی
3: نه
1: بیان یه بلایی هم سرت بخوام بیارن، واسه افرادی مثل خودم دارم میگم که هزار یک جور بلا تهدیدت میکنه. به خاطر همین شما نمیتونی با زن بجنگی، چون زن نیروی خریت دور از جون شما، مردای دیگر استفاده میکنه میفرسته سراغ تو. همیشه برای زنی که با تو هست، حتی اگر خوشگل آنچنان نباشه، یه دو سوت مرد هستن که حاضرن خوششون رو بندازن وسط معرکه شیرین کنن، که شاید ضمناً جاسفرندش هستن، که شاید اینو زن رو به دست بیارن، درد سر میشن برای تو. به خاطر همین اگر قراره که از زنی جدا بشی، اونجوری که زن از تو جدا میشه، تو نمیتونی از اون جدا بشی. باید سعی کنی یواش یواش، با اینکه هستی، با اینکه نگی میخوام از تو جدا بشم، ذره ذره من تا قبل دوست دیگرم سر این قضیه باهاشون مشورت کردم، نظر خودم رو گفتم، نمیتونم بگم راهنمایی کردم، ولی چیزایی که من گفتم انجام شد، اثر کرد، طوری که شما به هیچ وجه نمیخوای با زنی بجنگی. با توجه به که مسائل امروز در دنیا، هر مردی با هر زنی بجنگه، نتیجهش رسیدن پول زیادی به دولته، حالا هر جوری که دلت میخواد باشی، نتیجهش پول زیادی به دولت و وکیل و دادگاه و فلان و اینا هستش، و تکس و اینا فلان و ریل استیت و فلان، بستگی داری چقدر با اون زن اینوالف شده باشی، و همه مسائل حمایت میکنن از این جنگ. و شما اگر که ببخشید من دارم طولانی حرف میزنم، ولی شما اگر که با یک زنی بخوای به هم بزنی، بهترین کار اینه که به اون زن نگی میخوام باید به هم بزنم. سعی کنی رابطت یواش یواش یواش یواش سبکتر بکنی. چطور زنه میگه من سرم درد میکنه، نمیدونم من شکمم امروز درد میکنه، نمیدونم من فلان میکنم، اینطوری هم اونجوری هم، وای دوستم رفته. تا موقعی که مثلا شب میخواد بیاد تو رخت خواب بخوابه، یهو میبینی یه لباس مثل غواصی پوشیده از یقه تا نوک پاش بسته است، و تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، منتظر این بیاد یه چیز شروع بشه، یک ساعت و نیم تمام دستشو میخواد روغن بزنه، و نمیدونم میخواد یک ساعت و نیم زندونشو دونه، میدونه تو تخت خوابیدی، میخواد اعصابت خرد بشه بخوابی دیگه، چون که یواش یواش قضیه رو چیز میکنه. یه موقع نیست، یه موقع با دوستاشه، یه موقع میاد قصر کار خسته است، یه جوری واسط برنامه رو میچینه که تو خودت بگی آقا جون نخواستیم. خب حالا اگر بچه داری و اگر بازنه اینوالوی و خونه داری و اینوستمنت داری و بیزنس داری، اینا که you're screwed, God bless you. ولی اگر که یه موقع نه میتونی از سرش راحت بشی یا اون از سرت راحت بشه، اینجوری ریشتو میزنی. شما همین قضیه رو باید با زنی بکنی که نمیخوای باش رابطه داشته باشی، سبکتر و سبکتر و رابطه نداشتن و مریضم و نمیدونم فلانم و بیا بریم و هر موقع خواستیم بریم نهار میخوریم، هر موقع خواستیم بریم شام میخوریم، حالا من ماموریت خورده، حالا جابم اینجا عوض شده، حالا من دو روز باید برم از این شهر بیرون، یواش یواش باید بری بیرون کنار. چون فرق میکنه، شما یه دختری رو تو کلاب دیروز دیدی، و دیروز که چه از کنم یک سال پیش، چون یک سال کرونا است هستی کلاب نرفته، ولی شما دیدی دیروز توی کلاب اومده و یه شب هم باید گذارند، دو هفته بعد هم دوباره زنگ زده، یه شب دیگه هم با هم گذارندین، و حالا دیگه نمیخوای. این فرق میکنه با زنی که اومده روی حساب باز کرده. کسی رو کسی حساب باز کنه، نه صاحب حقه، نه باید طرفش رو گرفت، نه کار خوبیه که اگه کسی بخواد زیاد بمونه، نه کار خوبی هم از کسی بخواد زیاد نمونه. من تایید و اینا نمیکنم، ولی شما با یک کسی اینوالو میشی. اگر از این شر این یکی جستی، مثل اون گربه گفت بود که گفت اگر من اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج بیغوله پیرزن، اگر از دست این یکی فرار کردی، راه اول این که اینوالو نشی. چون زنها فکر میکنن، زنها نفهم، مردم همینطور، متو زنها هیچ کاری نکرده فکر میکنن، توقع دارن که شما مدیونی بهشون. مردا ولی اگه پول خرجت کنن، وقت بذارن، وقفه میکنن، تو مدیون هستی. به هر صورت اگر نمیخوای این درد سر بیفتی، باید تا اونجا که ممکن رابطه رو کوتاه نگه داری، و برای روابطی که اوردی در حال خراب شدنه و شما میخوای از بین ببری، رابطه رو تموم کنی، ذره ذره طوری که طرف خودش خسته بشه، نه با کس دیگه ای بری، نه هیچ کاری بکنی. ولی بازم قضیه فرق میکنه اگه تو خونه با اون زن زندگی میکنی یا نه، فقط یه زنی که دوست و آشناته، هزار جور روش های مختلف میشه این قضیه رو سباکش کرد.
3: درسته. خیلی ممنون از توضیحات واضحتون. آقا شاید باورتون نشه، من همین قضیه رو بهشون گفتم خیلی آهسته برید جلو و خیلی یواش یواش از هم جدا شید. مثلا تکس میدی، سعی کن دو روزی همیشه تکس میدادی، دو روزی بار تکس بدی، بعد بگی من کار دارم، اپویتمنت دارم، نمیتونم بیام. بیام مثلا قضیه رو اگه مثلا هفته یه بار میدی، سعی کن مثلا دو هفته یه بار ببینی و واقعا یه جوری کشدارش کنی که و بعد حتی این خانم برگشته گفته خیلی خنده داره، گفته من میدونم تو داری یواش یواش میخوای از من جداشی. میدونی چی
1: خب
3: میگم؟
1: چون روش خودشه واضحه.
3: خیلی باهوشن، میدونی چی میگم؟ دقیقا آفرین، روش خودشونه. بعد من گفتم بهش گفتم نه همچین چیزی نیست، بهش ثابت کن که بیزی هستی، واقعا نمیتونی بیای. و این خانم یعنی هرچی که میگی میگن دست پیشو میگیری پس نیفتی، دقیقا داره همین کار رو میکنه. میدونی چی میگم؟
1: شما اگه وارد اتاق بشی، میدونی کلامت، میدونی کلامت، شما وارد اتاق بشی ببین اون زنی که مورد نظرته توی تخت خواب با یه مردی خوابیده در حال انجام سکس هم هستن، بازم بهش بگی میگه نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. خب این روشیه که باید شما انجام بدی. Give her a taste of her own medicine. وقتی اون به تو میگه من میدونم تو میخوای از شهر من روشی، من میدونم داری شلش میکنی، تو بحث نکن. چون بخاطر اینکه چیزی که واضحه بحث کردن نداره. تو فقط میگی که نه عزیزم اینطوری نیست، ما با هم دیگه دوستیم، با خیلی هم من تو رو دوست دارم، همیشه هم دوست دارم ببینمت، الان کار دارم، الان اینجوریه، الان اونجوریه، الان سرم درد. چطور اون میتونه سرش درد کنه؟ اون میتونه وقتی شکم بگه من شکمم درد میکنه؟ شما باید احساسی زن رو بفهمی. شما نمیدونی وقتی یه زنی کرامپ داره چقدر داره ناراحتی میکشه. خب از کجا من بفهمم این الان کرامپ داره؟ داره من نمیبیجونه. خب مهم اینه که شما اون قدرت گفتنش رو داری. شما باید بگی آقا اینجوری نیست و امید داشته باشی قضیه. ولی اینطوری که میگی مثل که دوستتون توی یه خونه هم با ایشون زندگی نمیکنه. درسته؟ پس راحت‌تر کاره.
3: زندگی نمیکنه. هفته یه بار هم دیگه رو میبینم با اصرار اون خانومه، و دیشب من با دوستم بودم، خیلی اعصابش خورد بود. من بهش گفتم که حتی استرالیایی هستش. میدونید خیلی مسئله جالبی که به هم گفت، شاید این الان گفتنش به موقع باشه جلوی دوربین، میگفت که من 10 سال با یه خانوم استرالیایی بودم. بعد 10 سال بود که با یه خانم استرالیایی بودم، تو این 10 سال ما خیلی آرگومنت داشتیم، خیلی مشکلات داشتیم، ولی الان به مدت چند وقتیه با این خانم ایرانی هستم. بعد این خانم اندازه 10 سال پلیس کرده، واقعا اصلا من خود کرده، میخوام از دست جداشم، نمیدونم چیکار کنم، چون تو ایرانی هستی میخوام از تو کمک بگیرم. گفتم والا این قضیه
1: میخواستی بگی مگمونی واسه چی من فرار کردم؟ خواستی بهش بگه میز فهم میکنی من واسه چی فرار کردم؟ بله دوستمون قطع شدن به خاطر که زوم قطع شد، الان دوباره وصل میشیم. آخه خانم‌های ایرانی وقتی که میان خارج از کشور یه مسئله دیگر هم با خودشون میارن، و اون مثلا همه خانم‌ها که بگج رو با خودشون همیشه میکشن، اون کول بار گذشته رو میکشن، خانم‌های ایرانی که میان وارد از کشور از ایران خارج میشن و با یه مردی رابطه پیدا میکنن، میخوان همه اون بلاهایی رو که به نظرشون مردها همه سر زنها آوردن 24 ساعته میخواد تو چشون یاران فرو کنه. که واسه همینه که خانم‌های ایرانی ای پلیس میکنن واسه، یا میخوان بکشن، یا میخوان لهت کنن، یا میخوان انتقام مردای دیگر ازت بگیرن، یا پلیس میکنن. و اینو داشتم میگفتم شما که قطع شدی روی زوم، که چون خانم‌های ایرانی میان از ایران بیرون، یه چیز دیگه‌ای هم که اون ناراحتی که البته خیلی هم چیز نیستن، حق هم بهشون میدم در خیلی از موارد، ناراحتی که از زندگی تو ایران و از درگیری با مردا و گرفتاری اونا داشتن، اونا هم میخوان بیار اینجا و تو سر مرد بعدی بکوبن. وای به روزگار این که اون مردی که اینجا پیدا میکنن ایرانی باشه، دیگه از همه بدتره. ولی خب این آقا چون ایرانی نیست، یه 30-40% فعلا راحت تره، و یکی از برگ برنده دیگه هم که داره اینه که با این خانم زندگی نمیکنه، و اینکه خب خانم هم که ایرانی نیست، ایشون هم سعی کنه که از سکس و اینجور چیزا خودداری کنه، و تا اونجایی که ممکنه هر چیزی رو با این خانم رفت آمد یا صحبت یا هر چی هست همه رو داکیومنت داشته باشه. این کسی که پلیس میکنه، نمیدونم فلان بسا، اینا رو داکیومنت داشته باشه، با واتساپ باش حرف بزنه، با تکست باش حرف بزنه، سافت‌ورایی رو استفاده بکنه که این سافت‌ورا ضبط میکنه، مثلا تکست رو ضبط میکنی، تمام تکستایی که از این نمیگم این خانم رو ضبطش کنه، منظورم که تکستا هست تبدیل کنه به مثلا فایل تکست کامپیوترش نگه داره، واتساپ رو دانلود کنه کامپیوترش نگه داره، عکس بگیره از صفحه واتساپ و صحبتاشون اینا، که این حرف بی خوده که نمیدونم پلیس و فلان اینا، اینا از بین بره. ولی اصل قضیه اینه که شما یواش یواش دور بشی، و زنا وقتی که به سنی بالاتری میرسن، مثلا دیگه دوران هاتی و دوران 23-24 سالگی و اینا رو رد میکنن و باید به این نتیجه برسن و ازدواج و بچه و اینا، وقتی این کارا رو نمیکنن، همه مشکلاتی که دارن رو همه رو تقصیر مردا میدونن، مردای گذشته، و باید انتقامش از مرد بعدی بگیرن. بخاطر این منتالیتی شما باید نمیتونید جر و بحث بکنی با زنی، به خصوص موقعی که اون بتونه تو رو به چیزی متهم بکنه، و باید فاصله بگیری. خوش به حالش که با این خانم زندگی نمیکنه و فاصله رو دور کنه، هیچ کاری همون نمیتونه بکنه و فقط باید جنگ اعصاب نکنه.
3: تشکر از راهنماییتون.
1: مخلصم استاد. شما قرار بود یه ویدیویی برای ما بفرستید، ما پخش کنیم تبلیغ کلاس‌های شما رو توی برنامه که دوستان ببینن.
3: باید یه دونه فیلم بردار بیاریم که کارا رو انجام بده. اونو منتظرم ان شاءالله. به امید خدا سال آینده ما برای کامیونیتی فارسی زبان می‌خوایم به امید خدا اینجا دفاع شخصی باز کنیم، تو همون کلاب جدایی که داریم ما روزای بعدش دفاع شخصی باز کنیم برای پرژیان، برای فارسی زبان، حالا افغانی زبان باشن یا حالا ایرانی زبان باشن. مهم اینه که فقط این کامیونیتی فارسی زبان اونجا پرچم بره بالا، و حالا با امید خدا هدف داریم برای سال آینده و ببینیم چطور میشه. قبل از این موضوع چرا که نه، ما باید فیلم برداری کنیم. این مقدار تبلیغاتی هست، ولی اون تبلیغات به گفته شما که گفتید باید طوری باشه که رادیو هم پخش بشه، با اون مچ نمیشه، با اون جور نمیشه. باید
1: ما میخوایم یه مقدار در واقع تو وقت صرف جویی کنیم، و اینکه یه تبلیغ رادیویی درست کنیم، یه تبلیغ تلویزیونی درست کنیم، هر دوش وقت گیره. ممکنه که چیزام، ولی شما وقتی دیدی ویدیو رو ضبط می‌کنی، یه نریشنی صحبت روش می‌کنی دیگه، بالاخره اینطوری شما تلفن ما اینه، ما این خدمات یا این هنرها رو برای شما در اختیارتون می‌ذاریم و این آموزش‌ها رو به شما میدیم و تموم شد. که طرفی که رادیو هم گوش میده بتونه بفهمه، شما برنامه‌های تلویزیونیمون اکثرا رادیو ریلی می‌کنیم. حالا یه مقدار توضیح بده راجع به این کاری که شما می‌کنی، که یه تبلیغی هم باشه برای کارتون، ان شاءالله دوستان بتونن آشنا بشن. حالا یه سری چیزی کوچیکی برام بگو.
3: بله، براتون هم فرستادم، چون تخصص من مربی بدنسازی هم هستم، با ایدون از کلاینت هم چند سالی هست با هم کار میکنیم، براتون فرستادم، اونم برای جیم هستش. اون خوبه، اون خودم صحبت میکنم، کلاینت هم صحبت میکنه، و اون تقریبا 30 ثانیه هستش، ولی خب فکر میکنم اون برای استارت خوب باشه.
1: اسم حالتون رو بگید اگه میخوای شماره تلفنتون رو اعلام کنید دوستان بشنون.
3: باعث افتخاره که پذیرفتید، و اینکه پخش میشه تو کانال شما، و این باعث افتخار من هست.
1: خواهش میکنم اسم محلتون رو بگید، شماره تلفنتون رو بگید، دوستان میشنون دیگه.
3: باشه، خب ما توی ساوت استرالیا هستیم، بعد من تقریبا الان 4 سال اینجا مربیگری، به خاطر کرونا که شد دیگه جدو رو ما تعطیل کردیم، چون جدو تن به تن نزدیکه. خب بعد به خاطر همین جدو رو تعطیل کردیم، ولی الان خوشبختانه جدو باز شده و کامیونیتی ایرانیان باز داخلش هستش، میان بچه‌هاشون رو میارن اینا. ولی برای جیم ما تو تمام باشگاه فعالیت داریم، ولی من و اون خانم که شاگرد منه،
1: بیا جلوتر لطفا ببینیم تصویر تو.
3: مرسی، ببخشید. بعد من و اون خانم با هم میریم توی باشگاه‌هایی هستش که بوک میکنن، و ما میریم اونجا بهشون آموزش میدیم. حالا ما هدف‌های خیلی بزرگتری داریم، اگر قسمت بشه خدا بخواد، و اونا رو به اجرا توی سال‌های آینده میذاریم.
1: خواهش میکنم تلفن رو اعلام کنید، که اگه کسی دوستان خواست به شما تماس بگیره اسم محلتون رو بگیر.
3: تماس منم هست که استرالیا رو اگه بخوام بگیرن برای برنامه غذایی یا برنامه تمرینی بخوام بگیرن، که باید 0061 405 241875. حالا من فارسیش هم میگم 0261 405-24-18-75 شماره من هستش. بعد اگر اینو سیف کنن، ما یه کانال تلگرامی داریم که برای مخصوص فقط رژیم غذایی و
1: اسم اون کانال چیه؟
3: بعد افزایش وزن هستش. این شماره رو اگر سیف کنن میتونن وارد کانال ما هم بشن و اونجا بیشتر با هم در ارتباط بشن.
1: ببینیم من بی سوادم، میگم اسم اون کانال چیه؟ نمیدونم که کانال
3: اسم کانال ما استرالیان پرژن فیتنس هستش. خب اگر حتی اینو سرچ کنن استرالیا پرژن فیتنس، خب این میاد بالا و میتونن خودشون تو اون کانال عضو بشن و اونجا شماره من و سه تا اساتید هستن که تو اون کانال هستن، میتونن مگه سوالی داشته باشن شماره هاشون هست، میتونن عضو بشن سوال کنن مثل کسای دیگه. تقریبا من 17-18 تا کلاینت دارم که تو کشورهای مختلفن. برای برنامه غذایی، برنامه تمرینی، خب به خاطر همین کرونا یک گروهی ما درست کردیم، نزدیک 20-25 نفر بودیم با همین زوم تمرین میکردیم و خیلی کارا خیلی خیلی خوب بود.
1: دوست دارید اسم خودتون هم بگید معرفی کنید یا نه؟
3: من امیر نوری هستم، بعد اسم خارجی من جان هستش، بعد کوچیک شما هم هستم.
1: آقایی جانم که کلمه فارسیه، اونم که خارجی نشد.
3: آره مادر من همیشه میگه جان جان، من همیشه میگم امیر جان، الان میگه جان جان.
1: آره دیگه اسم فامیل شد جان جان. خب برسات خوشحال شدیم که شرکت کردی و سوالی کردی، ممنون. انشالله که جوابم به دردخور بوده باشه.
3: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر اجازه بدید من یه 20 دقیقه دیگه باید آماده بشم برای یه کلاینتم. فقط میخواستم صحبتی که بکنم آخر کلامم اینه که خیلی خوبه من همیشه خودم باهاتون رو بیامرزم. وقتی با پدرم صحبت میکردم میگفتش که سعی کنید همیشه به احترام فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید، چشت چشت صحبت کنید. و چقدر خوبه که وقتی زنگ شما زنگ بزنید، دوستانی که صدای منو میشنون، واقعا خیلی سخته بخوای به دوربین نگاه کنی و فیس زیبای بهروز جان رو نگاه نکنید، ولی به احترامی مفلسه. که من برای شما و دوستان توی شنونده قائلم، به خاطر همین با شما فیس تو فیس تماس گرفتم و صحبت کردم که بگم که خیلی خوبه آدم احترام بذاره. و ایشون استاد عزیز بهروز بزرگوار چندین بار من میشنوم که بیاین فیس تو فیس. خب ما مرد هستیم و این مشکلی نداره، واقعا به احترام به حرف ایشون بذارید و بیاین فیس تو فیس صحبت کنید و به راحت تر این قضیه. و خیلی قشنگه که آدم بیشتر با هم آشنا میشه. من اگه بخوام
1: البته
3: فقط بخوام تلفن بزنم، خب هم نامه بنویسم خیلی بهتره به نظر من برای شما تا بخوام فقط صوتی باشه. به نظر من احترام بذارید به این کانال، به این شبکه زیبا که چندین سال داره زحمت میکشه. چه کسی که 6 ماه این شب بهروز جان رو پیدا کرده، چه کسی که 20 ساله داره گوش میده دارن استفاده میکنن، حتی شیر هم که میکنن کسانی که ایشون رو نمیشناسن واقعا خوشحالن و دارن دعاش میکنن. من میگم چقدر قشنگ میشه که مثل روز اول همه وقت بذارن همینجور که ایشون برای ما داره وقت میذاره، قابل احترامه، بدونش دستمزدی. واقعا من خجالت میکشم، یعنی واقعا وقتی که ایشون اینجوری صحبت میکنه واقعا من نوعی خودم خجالت میکشم.
1: اختیار داری چه خجالت؟
3: حالا هدفهایی هست ببینیم چطور میشه، ولی خیلی خوبه که حالا شما که دارید از این صحبت ها استفاده میکنید و نتیجهش هم گرفتید، حداقل بیاین فیس تو فیس صحبت کنید. این خیلی قشنگه، این نشون میده که شما چقدر ارزش دارید برای اون شبکه و چقدر علاقه مند هستید. و ایشون هم دست و دلش، به قول مادرم، دست و دلش میده برای این کار. میدونی چی میگم؟ واقعا بعضی موقع شاید اصلا خود ایشون که اومده اینجا خودش خسته است، ناتوان، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز، رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
1: Show بعد must go on baby. Show
3: اون
1: must
3: روز...
1: go on. اون روز به قول فرید مرکوری میگه show must go on queen.
3: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نداشتم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همین جوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیا نظرتون رو بگین، اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیلتو دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو. بحث باز میشه، چهار نفر صحبت میکنیم و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونید به قول قدیمی ها میگن وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید بخونم، میموقع فارسیم خراب شده.
1: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونیم.
3: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، شما کوینفوکار بودید، به قول کوینفوکارا تو میگن، یه همچین چیزی میگن
1: تو.
3: خیلی دوستتون تو آیه،
1: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
3: آره کنفو کار کردم ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16-17 سالم بود و هنوز تأثیرش هم هست. بروز جان شاید باورتون نشه، من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه من 180 میزنم.
1: آفرین.
3: اصلا جدو نداره 180. وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف میاره توی رزمی. مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای منو دعوت کرد، گفت من دو تا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن. ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو، اشکال نداره؟
1: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله برش رزمی رو.
3: گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16-17 سالشونه، 14 سالشونه، مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21-22 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3-4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16-17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش. ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من، من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم موضوع متوجه نیستم، چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده؟ میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی. مثلا من دو تا بچه دارم، یه دختر 15 ساله، یه پسر 13 ساله، 2 سال پیاپر تو استرالیا، تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن. یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونید چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو 2 سال زمان برده بگیره. یعنی شما باید هر 2 سال کمربند عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پی در پی برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو، چرا باید مثلا همچین چیزی باشه. ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کوینفو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونی، چون بچگی رفتم تمرین کردم. استادای اینجا میگن داری چی کار میکنی، what are you doing، این از کجا اومده، این جدو اصلا همچین چیزی نداره. خب برمیگرده به ریشه، من میگم به ریشه بر، به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوینفو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم، خیلی الان هم خوش لباس هستید، هم خوش فرم هستید و این به نظر من بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من بر همیشه به خودم میگم، کسی که به خودش احترام بذاره خب میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش قائلید. بازم دستپوسم، باز افتخاره
1: که آقای مرسی
3: رادیو آقای داره اون
1: استاد جان
3: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
1: آقای جان جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیزی رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنوم. این که شما فرمودی راجب کونگ فو و ورزش های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعث میشه، براساس هنرجوها تقصیر ندارن. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رد بالا هستن، کمربند سیاه دارن. همونجوری که شما گفتی ما میبینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش، اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه، اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی. ولی برای یه کسی که تازه وارده یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه، شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوی جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسی که کمربند سیاه بسته دیگه چه برسه به اینکه از یه رشته مثلا یه کونگ فو کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته کمربند سیاه، هر کدوم از این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی. و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید، فقط خودت میدونی، من بی‌ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست. مربی باید ذهن و فیزیک شاگردشو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلما کار مربی ها هستش که به بچه ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
3: دقیقا باید انسان هم داخلشو هم بیرونشو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا پنج روز به پسرم خیلی کنگ فو خوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا. خیلی تون کنگ فو خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جدا اصلا نداریم همچین چیز، یعنی جدو کلن این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کارو بکنه. ما هم رفتیم، آقا حد چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتاب هم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 تا بود 38 بود، گشتیم نتونستیم پیدا کنیم. ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه، میدونی چی میگم، چون جدو متفاوته با ورزش کونگ فو. ولی کونگ فو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کونگ فو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودشو پیدا کرد. ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. رزمی کارم هم همیشه همینه تو ورزش، یا جنبه داری شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشی جنبه نداری و میفتی
1: خودت رو نشون میدی. میگن تو کونگ فو یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کونگ فو کارا این قضیه استفاده شده. یعنی میگم گر به خود آیی به خدایی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی، بعضیا بد معنی میکنن.
3: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه چیزی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود، این برای امروز من کافیه. گر به خدایی خدایی رسی. این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا تو میتونی به همه جا برسی، همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بروز جان، من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم، سپاسگزارم برای همه این قضایی. واقعا خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما اوس میگیم یا توا میگیم، انشالله هر دستید محبت باشیم. از دوستانم خدافزی میکنم که محفظ و معید باشن.
1: مرسی،
3: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
1: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش‌های رزمی در استرالیا. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. صحبت از کونگ فو شد، گر به خدایی به خدایی رسی از شعار کونگ فو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کونگ فو بودن، این شعاری بود که شعار کونگ فو از ایشون هستش. به اساس درس‌های پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کونگ فو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کونگ فو شدن همیشه به یاد موندنی هستش. قدردانی می‌کنیم. حرف از کونگ فو شد، یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کونگ فو رو گم نکرده و خط کونگ فو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست، و همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی، این نیست که بگه فقط من سرم میندازم پایین کونگ فو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم. حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سررشته دارن، و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راه اون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا گوشی نگه دار. یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال های بسیار پرمیننده توی سوشال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک، هنوز نگه داشته و کونگ فو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده، نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا هیچ لرن کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه. استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغوله هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متدهای آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون خود سبک‌تر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن. دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن. استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن. استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کونگ فو رشتهش یا تکواندوه یا کانزن ریوه یا شوتوکانه یا کیک باکسینگه یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست، مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه. الان دیگه هر کسی هر چی داره روی همه سوشال میدیا هست به نام پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کونگ فو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسرم یا هر چیزی که هستن، این باعث نمیشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزهایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. به هر صورت پارس مارشالات رو چک بکنید. حرف برشه از می شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کونگ فو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما به اون جرگه وارد بشی بدنسازی هم دیگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستیم.
4: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
1: سلام بفرمایید.
4: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متاسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
1: اب نداره، بفرمایید.

0: پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
1: در ایران بودیم؟
0: آره در ایران شیراز.
1: خب
0: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و خودشون هم یعنی یکشون به من گفتن دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
1: آره تا حالا نمیدونستی
0: که اومد با من رابطه
1: بودن؟ اونیم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
0: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه، گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اعصاب خرد میکنه و فلان 20 سال اینا.
1: که البته اون هرچی میگه برای ما خیلی مهمه، وقتی این گفت گفت صدای او میاد. خب
0: آره
1: خب
0: آره دقیقا. اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنه، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمان اون سال شل شد واقعا، گفتم خب حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سیکس کنه.
1: تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری یا کاکا جون.
0: نه من قبول نکردم، نه منم قبول نکردم، بلکه بهش گفت از اومدیم و حالا شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست.
1: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه.
0: شبیه من که میشه
1: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه، چاقو هم میخوری این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
0: من خیلی از این پسرهایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برم و خودشون هم با من صحبت میکنن و زمان که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن، واقعا دخترها بیشتر جذب، اصلا نمیدونم چرا، علتش چیه اصلا نمیفهمم واقعا.
1: بله خب مطلب چیه، چی میخواستی بگی؟ این همین میخواستی بگیری؟
0: نه آره، یه موضوعی که هستش در حقیقت من یه سوال دارم تو همین زمینه.
1: بفهم.
0: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید، کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
1: بله.
0: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونم، در مغازه مشتری میاد، بالاخره اون شغلم زنون فروشیه، ببینم با شوهرش هست، با دوست دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعض وقتا دل به دریا میزنم، بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که یه همچین سوالی ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دوم که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجرده یا نه، یه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
1: ببین مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش، مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره‌بین یا زیر نورافکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی، هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم، سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه. یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی، چون بعد هم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات، بهتره که ندونن شما کجایی چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باش آشنا میشی، شما کار خودتو انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرون میری، سو وقت تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا تو چه جوری هستی فلان اینا، اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو از پیچ و خم نجات بدی. یواش یواش خودش معلوم میشه، رفتارش معلوم میکنه که این شوهر داره یا نداره و قضیه رو

0: سریع اگرم که بعضی زن شوهردار خصوصیتش اینه که وقتی میخواد با پسری دوست پسری بودیکالی رابطه برقرار دیگه وقتی نداره که 9 دفعه بریم بیرون 3 دفعه بریم مسافرت این کارا رو نداره، میاد خونتون همون روز اول کار تمومه و شروع یالچ که میخواید شروع بذاریم. ولی میتونی بپرسی بعدن، حالا که مثلا حالا اینجوریه فلان اینا، من مجردم اینا فلان اینا، تو چی نامزد داری چی داری، یواش یواش ببری جلو. ولی اگه تو روز اول اینو بخوای صاف بپرسی اون طرف، خب اگر واسه تو هدفی داشته باشه، برنامه چیده باشه برای تو، که جواب بد میگیری. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم. به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه، به خاطر همین هم نباید بپرسی.
1: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوت بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون، به شماره حال ازش بگیرم و
0: طبق معمول بقیه، هیچ فرقی با بقیه نباید کنه. تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن، نه من اونجا نمیتونم بیاد، نه من اونجا نمیتونم بیاد، بعد وقت شوخی، تازه شوخی میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست، میگن نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرفو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی. این حرفا همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده ای جز وقت تلف کردن نداره.
1: یه موقعی دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپاری زدن و حالا تو ایران که بیهجاب نمیتونن باشن، یه خور سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت‌تر میتونه با اینا بره جلو. میگه آقا طرف اهلشه. یه موقع هست یه نفر سنگین رنگینه، واقعا نرمال ها، نمیشه گفت سنگین رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرمال، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
0: خب اینم
1: نظر چی، من واقعا میمونم توش چی کار بکنم.
0: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداری، حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاخچو سرش هم پایینه و دوباره تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرستم در میارن، به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم هست یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا یا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایلی آرایش نکردی، معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی، هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همونجور به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان اینا، در خیلی مواقع خاصی ممکنه اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخواد یه خمو بگیره پشت یارو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی، ساده و بدون هیچ خط و خطی با طرف صحبت کنی. خب حالا هوای شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تازه تازه آوردید، اینا از کجا میایید. اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخند میکنه و ریکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثلا سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه 2 دقیقه دیگه هم اگه بخوابه با هر کی دیگه بخوابه با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پس هم میگی شمارت بده، شوهر داری نداری نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار. طرف بخواد با تو کاری داشته باشه ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری، چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع میگه که نه این حرفا چیه فلان اینا اینجوری و و هزار تا چیز دیگه.
1: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی خور باید میگه میخنده یه جورایی نظرش رو مثبته، کسی که یه مقداری مثلا حالا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفش رو پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی نرمال جوابت، طرفش داریم دیگه.
0: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلومه منو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard. آمریکایی‌ها میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی، من خوشم نمیاد. در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه. من بالاخره نفهمیدم محمد خیلی زحمت بکشم یا نخوام نه زحمت بکشم. بخاطر همین کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه میگه پشت سرش فقط صدای کانال قطع میشه. خودم کاری نداشته باش تو اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که به خنده و اینا هر کر کشیده شد که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برگ برنده حساب نکنی. وقتی فلرت رو بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه آقا؟ اسم شما چیه؟ تلفنتون رو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزنی، زنگ میزنی دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعش اونو میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی میبینی رفتارش چطوریه، که حالا میخوام توضیح بدیم، تلفن‌های خیلی خوبی اومده، اینا ما زیاد توضیح ندیم، و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
1: درسته. حالا شما بعض وقتا میگید که برای یه دختر مثلا، حالا من الان خودم 34 5 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنه. خب من بعض وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد، آقا خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم برایش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه. واقعا باید چی کار بکنه؟
0: اول من حرف اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام، من نگفتم وقتی دختری 20 ساله پیدا کردی موقعشی که خرج بکنی، گفتم آدم‌هایی هستن که به مردهایی هستن به سن بالاتر که رسیدن، 50 رو رد کردن، 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54 5 ساله تو خیامون را بره، دختره 18 19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، الکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن، این حرفا، این سایکولوژی کموشنایی که بنظرم اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف. ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتایی از اون میتونی ببری که با در اون زن دیگه وجود نداره. ولی اون دختر دیگه طرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختری که دیدی فر واسش خرج بکنی. بعدش هم اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش، همیشه گفتیم نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمتی 200 دلاره چه میدونم، ساعت گرون قیمت تقلبی بندازی، با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسه بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمیکنه مگه برای یه آدم کلاشی که بخواد تیغ پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو اس من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودت ادامه میدی و وقتی سن دختر اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف به امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو، همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو عبد خوشتیب باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه. ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه، دختر خوشگل باشه، دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرف و بیرون، پول مولاتو نشونش میدی، یه خرجی میکنی، یه شامی میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگر نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده میاد باید میخوابه، اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و که تو بهش میام علی کردی اونم گوش رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
1: خب یعنی شما میگی مثلا الان یک من 34 35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله یه جوون خیلی خوبی مثلا پستم میخوره، همون معمولی برام مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد ببرش مثلا نه اومد خونه اومد خونه، نه اومد مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا، نمیخواد خرجش بکنم.
0: ببین اول که 34 5 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواج، 50 سالت که نیست که، 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دخترای 21 2 ساله بعد اینکه 5 6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف، باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همشون هم ممکنه بگن نه، یا هر کیا ممکنه بگه نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟
1: بوغه.
0: کار نشه چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون، مگر اینکه خب خیلی حالا که شماره ندیدم راحت میگم، مگر اینکه خیلی مثلا در داغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون گردشم میکنی خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستورانی بشین غذایی بخوری، نیستم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست، و دوستم میری بیرون بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف قضیه، اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خواست ادامه بده ولی نخواست بیاد خونتون نخواست کاری بکنه، بدون اون چاله رو واسط کنده، دوست پسرش هم داره سکسش هم داره، اصلا هم عجله‌ای برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کاره درگیری و کار با دخترها و زنایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چیکار کنی چجوری برخورد بکنی.
1: در حد مثلا حالی یه لباسی واسش بخری، کیفی کفشی فلان نابرش بخری،
0: اون موقعی لزوم، اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش کیف و کفش و اینا لباس و اینجور چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش و گربه دنبال همدیگه دویدیم بعد یه بوس کرده و رفته، حالا دوباره میخواد تو رو ببینه. نه، اون دختر که میاد با تو بیرون 20 سالشه 22 سالشه، این از 14 سالگی و 15 سالگی پای چه میدونم فیسبوک و میسبوک و کامپیوتر و تلفن، و تلفن زبان فارسیش میشه گوشی، با گوشی واسه خودش پسربازیش کرده، سکسش داره فلان اینا، باکره که بود اصلا نباید دست بزنی بهش، باکره اگرم نبود یعنی که بله دیگه، این شما اولیش نیستی آخرش هم نخواهی بود. خب میدونه که باکره
1: که چیز نیستش، که باکره این نیستش که حالا تبخشی طرف پرده داشت باشه نداشت باشه، ممکنه موقع طرف از قسمت‌های دیگه مثلا سکس کرده،
0: هر صورت بله دیگه. حالا اگرم باکره بود، نه اگر واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره ای که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف آره. اگر همه اینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کردی یا نکرده تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو ورداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگیشو
1: نمیخوام بگیرم،
0: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلوم این باکره بوده یا نبوده، حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز براش برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودن. ببین همه جورش خطرناکه. به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد، شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود بدون شما اولیش نیستی، و ممکنه هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعیدم نیست دختر خوشگل 21 ساله 22 ساله 20 ساله که سکس داره داره با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه برای تو چیده. به خاطر همین شما در سن 35 سالگی با دخترای 20 ساله که آشنا میشی هدفی، هدف ازدواجی و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه، ممکن آدمای 22 ساله 21 ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. به خاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه. از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگیه که به حامله شدن و میخه لایقه چی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. به خاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول، خب معلومه خب آشنا نیست فلان، میخواد آشنا بشه، میرید بیرون یه چیزی میخواید، خرج میکنی، هر چی میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم هم میرید بیرون یه بستنی چای میخواید، دفعه سوم دعوتش میکنی. اگه دو سه دفعه رو گذروند و نیومد خونتون، بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکری نیست، بس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پری تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون، نباید یه جوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوهنور رو ازش به تو داده، یا از آسمان ماه ستاره آسمان رو برات آورده پایین، حالا شروع کنم گردمند بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان. این حرفا نیستش که. این با شما خوابیده لذت برده یا شما لذت بردی، اگر خوشش بیاد باز دوباره میاد، شما دوباره جنتلمن میری بیرون، غذا رو پول غذا رو میدی، چه میدونم من چیزای معمولی، دفعه دومم اگه اون پول داشت بعد اون پول بده، اگر پول نداشت یه حرف دیگه، و اون باید نشون بده که برای پول تو نیومده با تو. اگرم برای پول تو برای تو فکر میکنی اومده، هم در حد معمولی میبری بیرون و خرجای معمولی رو میدی، و خواست اومد نخواست نه، برید تو دست تو جیب کردن، این میفهمه که داستان درسته و تو رو میذاره روی اون ریلی که داره به اون سمت خرج کردن میره.
1: درسته من سوالم رو دوباره مجبورم دوباره از شما سوال کنم، چون یه ذره‌اش متوجه نشدم.
0: بگو، شاید من متوجه نشدم.
1: این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم چون میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند، گفت دیدم پای خور طرف اهل حال هستش، گفتمش که اصلا برای تو هدیه، گفت جدی میگی، گفتم آره، گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم، اونم گفت باشه. آره به خدا، شبم اومد با من تو خونه، شبم اومد، منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه. موقعی که من اومدم بایس سیکس کنم، موقعی که داشتم بایس سیکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم، یه دختر 23-24 ساله بودش، من باکره هستم. خب ولی مشخص بود که باکره یه مثلا دست نخورده نبود، باکرش آره شا واقعا باکره، من که امتحان نکردم ولی باکره بود نبود. ما سکسمون رو کردیم ولی نه چیزی من بخوام، منظورم میدونی که من باکرگی اونو کاری نداشتم
0: بردن. بله،
1: از قسمت هایی که خودش میدونه،
0: از راه های دیگر
1: آره چیز کردم. خب. آره من اول یک، این کسی که اینجوری باکره بوده، من کارم اشتباه بوده بخوام باش مثلا همچین سکسی بکنم، یک. دومی که من اومدم بیا جنسی رو به این دادم، همون شب اولم اومد خونه با من، آیا باز کار من اشتباه بوده؟
0: ببین اونجوری که شما باهاش صحبت کردی خطرناکه. من هرگز همچین صحبتی رو با کسی که نمیشناسم، جمله سوم گفتی من تو خونه به ادینه میدم، ممکنه یه آدمی مثل این به پاست بخوره، ممکنه یه آدم باشه که نه اومده گفته واسه من چند خواسته واسه تو رو خودش خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه، و هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من همچین اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه موقع جواب بد بگیری، خودت تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکره هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو اینو از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره. و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه، و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، به خاطر اولا قطعی دختر نیومده، و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دختره همه پشت
1: پشمانده بودمش تا خونه خرج کرده بودم.
0: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، ما نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمی کنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم حالا چه نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه اینو من پیش اون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میاد من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخوز یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها میخندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، اینا به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینید دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. و هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم. واسلیم روزون.
2: بله مهروز.
0: بله بله. خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی. دمت گرم. مرسی دوستان، روزون بیاید. ما در خدمتتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که از کجا بفهمیم زنی که باهامون هست یا پیداش می‌کنیم یا اون ما رو پیدا می‌کنه، خدا می‌دونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما می‌خوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما از 312-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرما.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام قربان. از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
2: از پشت دیوار نانجینگ اومدم.
0: بابا خیلی کاره درسته در چین.
2: بهروز جان یه سوالی، حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردین، این که
0: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربینه بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گذاشتی زیر دماغ دادم میترسه. خیلی خوب.
2: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر وقت بذاریم. من کلن زاویه که دارم بپرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسلی ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفت کن. حالا عطفه به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدی، یه مقدار وقت میگیره. دونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
0: خب چی؟
2: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودیکال باشه از لحاظه صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دوره کروناست.
0: ببین آخه یه چیزی که شما میگی، دوست دختر رو ما نمیگیم از بودیکال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطر که این زن ارزشش رو داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودیکال بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخاطر که سیو بکنم یه دختر رو میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجا تا داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هرجوری بتونی تو زندگی راه بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی رو پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال 2 ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی، خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودت حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیت تو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
2: این کوتاه مدت شما موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم، نه به خاطر تو، کلا اصلا ازدواجی یه قرار داده چرتیه تون دور، حالا هم برای زن هم برای مرد.
0: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزها رو به دست میاره و زنایی هم اگه موافقت بکنن که چرته بدون که کلک رو دارن بهت میزنن.
2: والا خیلی دخترها هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه، واقعا هم اینجوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیشینه میگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
0: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف رو دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطت رو با این خانوم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه داره. ببین خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره، یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه، منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسا میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
2: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه، یه مقدارش هم شوافه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دیگه.
0: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستی تو شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
2: دقیقا همه بیزینس ها رو این سوارن، حکومت ها رو این سوارن. ولی
0: شما خواهد جلوی تجارت هروئین، تریاک، مواد مخدر رو در شهرها بگیری، همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونی هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگرم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
2: با همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
0: خب پس کیه به این ها داره هلوین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟ دیلیور میکنن ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده، مثلا آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبخت دیگه خودشو داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
2: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بسته به تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه. و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه، مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تشیج خبری نیست. مثلا یکی از خاطرات من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم، مثلا آتیش میخواستم، آتیشه مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم، متأهل بود، داشتیم میرفتیم با هم اسمان، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زده، این هم هی میگفت نه و نو اینا، من واقعا نیازش. بعد حالا تریاک نه ولی اسپانیا ماچولاق همین انبرنصارو برای سینوزیت. بعد رفتم دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زرنیات خونه دو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتو میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راهنمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 اومد، اینا رو میبینی به همون بحران میان سالی که
0: حرفش رو فهمیدن چه غلطی کردن.
2: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه قشنگ، من یادمه تو یه سال 40 تا عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیم.
0: جریان طبیعته، جوانها با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
2: دقیقا. حالا شاید 10 تا از اون 40 تا طلاق گرفتن، 5 تاشون مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز
0: باشه بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
2: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامیه و فلانه و بیسار.
0: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابط خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو توش دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، به خاطر که میگن مردا با دخترا شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باشه ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، به خاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگه داشتن و لاغر نگه داشتن و سکس رو نمیدونم 6 دفعه و 5 دفعه و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی، میخواد واسه خوش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینا بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. وگر ممکنه حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، هیچ چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
2: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 تا دوستام هستن.
0: من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی یه کمپانی چتربازیه به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترهای تولیدی کمپانی ماست، این چترها 15% باز میشه 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟ نه. اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه، در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پراچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان اینا همش باز شده همش عالیه، بازم این تصیب بپریم نکنه این یکی ده مانفو. نمیدونی که
2: دقیقا
0: دیگه چه برسی او یاد میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه دید کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشو به جایی که اینجوری تکون میده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو حتاش به لقاش بخشه، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزون برون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و 7 دقیقه بعد بمیرم.
2: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت نیده ولی خودش یه همون بهروزیه برای خودش.
0: یعنی ببین مهم دیدنه، مهم ویژنه، وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهمه آقا یه یخچال سفید اینجا هست، با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید، یه یخچال سفید اینجا هست و انشالله یه روز یه توری به تو میدم یخچال آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید ببین چه خبره، چند تا چمدون هم اینجاست. بر صورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان، من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید، مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چش دیدت رو نگیرن کسی. وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی، هر کیه ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه، ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتش رو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم. اگه اینجوریه، نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیشه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یادموندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اونم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی، چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی، چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره. اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمیکنه دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
2: چینی ها یادت رفت.
0: ببین من باید بیام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میارم اونجا تیزش میکنم، میریم جنگ.
2: قدمه رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودی کال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودی کال داشت، مثلا بودی کال اوتو داشت، بودی کال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کتگور. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
0: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
2: اون وقت لطفه مخ چند وقت پیش حرف میزدیم، میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه، این زودتر رسیده به مرحله آخر، میگفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداری انگار.
0: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن، مثل اینکه که من همه رستورانهای شهر رو رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنه‌ام بشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن، یا با یه آشپز تو خونم بیارم، یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریادیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دختر رو هی عوض کنم، هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
2: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم، من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
0: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما باید بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه، یا آرنجت میشکنه، یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش برای خودش اسکیت میکنه، سالیان سال داره اسکیت میکنه. باید ببینی که هر بازی خطرش و شدت ضعفش چیه، اون پشت چی هست، برای چی به تو غذا میدن. شما توی رستوران میری غذای خوب میزن جلوت، برای چی این کار میکنن؟ از قیافت خوششون میاد، یا اینکه از اسم فامیلیت خوششون میاد، یا که پول باید بهشون بدی. باید بدونی برای چی رفتی اونجا. هر موقع بیزنس تو با دیگران فهمیدی، هر کاری با دیگران کنی موفقه. هر موقع بیزنس رو نفهمیدی با دیگران، همش میفتی تو چاله و مقصرش هیچ کس نیست جز خودت.
2: من حالا ممنونم، تقریبا جوابم گرفتم، ولی اگر که بشه بیشتر رو این مانور داد، چون ما الان نمیدونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه، الان یک سال بیشتر
0: شده. اما اگه تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن.
2: حالا ما تو چین کم تری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره، نمیدونم غیر از اون چیزایی که تو
0: مکالمه. ببینید کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده، before you know it همچین سر به چرخونی، هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن، ما واکسن اولمون هم زدیم، منتظر دومیش هستیم، ما منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه. ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین پایین شنا میکنیم، تا زنده ایم همینه. دخترها میان بیرون، واکسن ها رو زدن، مسئله نیست، دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش حسین در میاره، همه چی به میگه سجای اولش. بیفور یو نو ایت این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یا آجری میمونه، انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موج میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی ما اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای. یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشی، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه و اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس بوده گارانتی نیست، اینکه بچه رو برداره ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. مثلا همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اونو حفظ کنیم، تا اونجا که خوشی خوشی مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه. آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه، بعد اون تلفن رو برشه فوش و فوشکاری میکنه، و بعد فردش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
2: خیلی خیلی ممنون،
0: مخلصتم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودم رو میرسونم، بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
2: انتخابی
0: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون اون اون چیز مارکتر و فیش مارکتر و سی فود مارکتر رو همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
2: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولشون کنیم.
0: آره دیگه الان ما هکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله حالا بچهای من دختره چینی خیلی دختره خوبی هست، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
2: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرف داره پرچونه داریم توی چین، حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
0: چند تاشون دختر چینی هن؟ هیچ کدومش
2: نه، ایرانی که طرف داره توی یه گروه داریم، خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
0: ممنون از لطفتون، واقعا من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برای ما گذاشتن تمام از بیرنده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
2: نه بابا 20 سال آدم پاکار یه چیزی وایسه واقعا ارزشمند، هر کاری باشه
0: دیوانه باشه واقعا.
2: نه دیگه عاشقیه، ترکوندی. دمت گرم،
0: دمت گرم، خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو برو سراغ دخترای چینی، وقت خود تلف نکن. خداحافظ. بله ساعت چنده؟ خب آقا مثل این که آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم نداریم. آقا مثل این که آخرش هم ما نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چی کار کنیم، شخصی که با من آشنا شده بفهمیم شوهر داره نداره. خلاصه جست گریخته توی تلفن ها گفته شد، دوستان رو معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد وقتی که یه خانومی، یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانوم دارن با هم دیگه جنگ میکنن هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فلان، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودیکار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش رو درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش رو نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم، خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم به جایی که بشنون واقعا میگم اون چرت و پرتی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیش رو میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه‌ای ظاهراً از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه، صدا بلنده کمش کنم، از این بر کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره، تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستلزم البته تا موقعی زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدون این زن شوهر داره دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری، فنی، کاری، درسی، هر چیزی که هست میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همچه عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به ارگزم داره. همچنین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا به اتفاق میفته فکرش. واقعیت هزار تا چیز دیگه است و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کارو میکنه اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودیکال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدیم واسهش مهم هست، تو ای که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لد کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فهم میکنه مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گرده، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه، صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردمون دست میده فکر میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیود وست کنن اگه اینا مغزشو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیزاست، مسئله درس اخلاق نیست، به خاطر این چیزاست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین، فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید، بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگم بازی شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم، ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ، دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داشت. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نبا شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول قش کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدم رو تأمین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یه جور فکر داشته که من ازدواج کنم از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم، یهویی میبینه که گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زن خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی تو این استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های ماده الان این استا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخ این اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترا بگردن، مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندر اینستا، میگم اینستا دی خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام تیندر، چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم ببینیم دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست اینستاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش همونجا گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد، از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زد زد زد مامانم این مامانم این مامانم این مامانم این مامانش پستگو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه‌ایه و این همش دردسره.

پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتمو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه نفس بکشی باید نفس بکشی به خاطر که زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت مونده تو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله، ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصله تو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهو 24 سالش شده دخترها دور و برش ریختن و فلان، نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختربازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیر که خیلی کارش درسته و از همون 21-22 سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدر که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی. تو فکر میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن؟ پس تا کی من؟ تا کی وجود نداره؟ تا نفس میکشی همینه. فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاری شروع میشه، دردسر گرفتاریه. کاری که اون میخواد بکنه باید انجام میدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره. نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بارن میان سالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلت بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلش رو میخوره، ماده کله نره رو میخوره. بگذاریم، حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست، بخشی آخوندک بهش میگن و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری. واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میندازه بیرون و جفتگیری که تموم میشه یارو کلش رفته. یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقداری کاستومایز کنی. زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی، در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه. ممکنه یه خود کاستمایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، یه چیزی میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که یه کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم میزنی بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی
مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گی

فیلمی میشی که اون میخواد و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی که این اولش اینجوریه، یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاید با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن اون یواش یواش شروع میشه، با اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشقش اومد شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی؟ بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بیری شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه. از یه طرف اصلا حتما تو نکنه نباید کسی کسی رو بکشه. هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیم ها بازی ها دراما، میدونی که زن ها رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زن ها خوشحال باشن، راحت بریم بیایم و سکس کنیم، خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم، ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم، درست سکس کنیم، بخوابیم، خسته بشیم، بخوابیم، بلند شیم، ورزش کنیم، سکس کنیم، بگردیم، اینا نیست. اینا خسته میشه. میبینی که اگه کسی اینجوری باشه یا دختره میذاره میره یا قرار دعوا میشه یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه؟ خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی؟ نه این نیست. پشتش قضیه است. این ماهی عسل روشه. و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره، گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد، بی میلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده، یا ادا در میاره با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی درمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی وقتا واسه رفقاتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه، و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رانده کن. ما فقط نگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که هلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با 4 تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن رفت آمد نکنه، اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه کوتاه کوتاه رابطه های قشنگی با دختر داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دختران وقت ندارن، دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش، اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه، نه اونم میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همیشه درست باشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی تا با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه، ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن، قیمتش بسیار ارزونه، کارهای فنی و اتاق فرمن، اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتون میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه، همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه، میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی انتون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره، به خاطر که این سیستم من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه،
و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا، محدودیت بیننده شنونده نداریم، رادیو همراه این با یکی رادیو مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینه که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمینه این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت نداریم که تا چه حدی میتونی پخش کنی، همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پرچون میدیا ملحق بشید احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید، ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برسات زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفن ها. شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید، وگرنه چیزای چرت و پرتای خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاید حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدش رو به من یادآوری میکنید و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید، شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه آهنگ اسکورپیونز دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالا که راضی باشن از ما. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه سخن گفت و دیگه موضوع موند و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شوی که توی تابستون حالا یا پارسال واسه شما، امسال واسه ما، نمیدونم چه جوری هستش، تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی، میخوایم خود راجبه اون توضیح بدیم. میبخشید عرض شد که فقط یه شبهه پیش نیاد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید اگه با زن زندگی کنید این زندگی زنونه بده، یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره، ولی مسلما زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش هکی ازدواج سفید و نمیدونم این استایی نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمایی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی رو ازدواج کردن، ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هکی داره حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، دنبال مذهب فذهب رو نگیرید، اینا رو اذیتشون نکنید، نزنید، نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم، ببخشید کلمات گاهی قاطی دادم یادش میاد تلویزیون و به این ترتیب که حالا شده. به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با یه زن مجبوری زنونه زندگی کنی،
کما که اگه دقت کنی زنا وقتی با مرد زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه اینه که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه، میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال اینکه من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه، زن مکمل تو نیست. زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که از اون همه هم ممکنه 30% بیشتر نباشه، ولی هم بوق کردن دستشونه، همین که پول سازن برای دولت ها. همه ای دولت های دنیا هم یه چیزن یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8 بیتی دانلود میکنه، یکی 16 بیتی دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه. مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B. That's the story baby. Has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره، ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زنا میبینی نمیخوان مردونه زندگی کنن. تو هر جنبه از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده‌ای که هستی، هر جنبه ایش رو، فقط دختربازی و زنهای متعدد رو نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردونه است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه و متعدد باشه. فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم. شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید، مشکل من نیست، فضولی منم نیست، ولی آقایون گی و هوموسکشوال و آقایون ایسکشوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن، نمیتونن داشته باشن، بهشون برنخوره. منظورمون شما نیستید، منظورم اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره، نه به هم جنس خودش. ضمن اینکه بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، هم جنس بازی که شرط کنه، هم جنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی زنونه رو، زندگی مردونه رو زن اجازه نمیده بیاری تو خونش. میخواد جمع کردن دوستا باشه و بیلیارد بازی کردن باشه، میخواد شب پوکر باشه، میخواد نشستن فوتبال نگاه کردن و هروکر کردن تا ساعت 2 صبح باشه، میخواد هر چیز دیگه که اصلا ممکنه به زنم مربوط نباشه، زن تو کار نباشه. که خب بله، خب شما ازدواج کردی، همونجوری که تو نباید زن دیگه رو بیاری، البته اشتباه کردی که ازدواج کردی، عقلت کار نکرد که ازدواج کردی، نمیدونستی اینجوری ازدواج کردی، ولی به اساس تعهدی دادی که البته قانونا نمیتونی تعهد رو پس بگیری و قول دادی آقا زن دیگه ای رو نیارم توی این خونه، یا اگه دادی به هر صورت اونم خب مرد دیگه ای رو نباید توی این خونه بیاره، که ما میدونیم هم شما میری با زنهای دیگه، همون خانوم با مردای دیگه میره. کم نیستن زنهای شوهرداری که رابطه دارن با مردای دیگه، کم نیستن مردای زنداری که بزن. یعنی کلن شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمی کنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. خب عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی؟ زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موو کردی با دوست دختر دیگه زندگی میکنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدش هم بیا تو تخت خواب.
این کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، وگرنه خب میری واسه خود تنها زندگی میکنی. این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار، 18 ساله و 19 ساله، و بعضیاش هم میگن 18 آیدیشون تقلبیه، با 12 دلار 15 دلار 20 دلار 30 دلار 50 دلار، حالا مثلا یه جای گران قیمت مثل آلمان بری 60 دلار 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا نظم این جنگ و دعواها نیستش که حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی. بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که ضایع شدی، تویی که انگشت نما شدی. این بودا زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که این کار، مثلا فرض کن گروهان یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که. اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت حالا این حرفا همه به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواج چه دوست دخترت با هم زندگی میکنی، رومیت هر چی که هست، حتی اگر روابط رمانتیک با هم آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه‌ای هم باهاش نداشتم، خیلی هم احترام می‌ذاشتم و آپارتمان دو خوابه داشتیم. من اون طرف دو تا مثلا مستر بد بدروم، بد با دی دا با تی، مستر بد روم. البته گاهی اوقات ایدیز مستر بدروم بده تی، ولی خب حالا بگذاریم. و most of the time I think. بعد خب اون خانم هم می اومد، خانم مجردی بود، حدود مثلا 40 ساله‌ای بود، می رفت اتاق خودش، من می اومدم رفتم اتاق خودم. هر از دیدن ما سلام علیک بود، چطوری، خوبی، خوش میگذره، یه بگو بخندی، صحبتی فلان اینا. گاهی اوقات می اومدیم بیرون، یه تلویزیونی بود، دو سه دقیقه میشستیم، اون رفت اتاق خودش، من رفتم اتاق خودم. یا آشپزخونه کار داشتیم، چون اول غذا خودمون گرم میکردیم، یا مثلا یه موقعی سالی بار میگفت من غذا درست کردم شما بیا بخور، خیلی ممنون. مثلا یه هفته بعدش من یه غذا میگفتم، من غذا گرفتیم بفرمایید شما بخور. در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم، اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود. یعنی دعوایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون، وقتی این دعوا شروع شد، این بود که این بچه‌ها چرا میان دید وقت اینجا میمونن، این دخترها کیان میان اینجا که خونه خراب نیست، این دخترها میان میرن. حالا هیچ کار هست ها، من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه، یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه، آ شما اومدی آدم مجرد اون ور، من اومدم آدم مجرد این ور، و داریم با هم زندگی میکنیم. نه خیر، اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم، لطفا مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ چرا که من میرم. پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم، یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کارو متوقف کنم، یا بنجه بذارم برم، یا بحثات تو نبینی این صحنه رو. چون زن یه جایی که هست میخواد دور و برش همه تحت کنترلش باشه، کاری نداره که این آدم رمانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش، داره باهاش میخوابه یا نه، اون میخواد دور و برش زندگی زنونه باشه. قلم رو یه خونه میری تو، یه زنه دیگه میاد، وای معلومه اینجا خانم زندگی میکنی، جوجوها رو ببین، گلصورتی ها رو اونجا نگاه کن، 18 مدل قندون و نمکدون، 8 مدل جوجوه، اونجا 4 تا مدل گوسفنده، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمه، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلومه اینجا خانم زندگی میکنه. این مثل سگی که راه میره
جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلمروی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلمروش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی هپی وایف هپی لایف رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگه داره. هرچی اونو بیشتر هپی نگه داری، مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میری در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نبا لخت باشه، حتما نبا لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد رو بزنی به دیوار، حتما نبا لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که این جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالا موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct. It is true. It is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودیکال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه. یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی یا گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه بره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going، what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحثا مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای 1 صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر، چرا هپی ان؟ Because woman is a sometime thing. وقتی که میشه woman میشه is an all time thing، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشویی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین، باید مطرح بشه و با هم صحبت کنید راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینایی که میذاری میذاری، اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره، ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشه که به تعهدت عمل کنی. حالا درست تعهدت از روی نادونی بوده
ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری. به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که براشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش باشن تمام وقت یا مجبورن باش باشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن، به ندرت مثل مردای گی، مثل مردای ایسکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضی هاشون گی هن. که از معروفترین گروه های راک خوانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گیه مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مردان هستن که حالا گیه یا هوموسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنون و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که ببینید خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر، خوشگله، این هم خوشگله، آه این رو گفته بهش هم زنی چی کاری بعدی کردی این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره یا داست صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودشو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولشم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مرد اینجوری، ولی عمومیت مرد اینطوری نیستن. بخاطر همینی که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه، من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی، یه لبخند نداره، 3-4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره به خرگی نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنها قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنها جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرخصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگی اونجا را برم ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم، هیچ دوست دارم، اشکال نداره. هر موقعم رفتم با این فکر رفتم
مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم سیزده به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام میدن، اون هم مثل نگهبان دم در اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاده به گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده، میری تو، حالا یا شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یا شکاری گیرت نمیاد دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زد به برنامه گفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ اینجوری یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا این آدم مردی که زمین گیر نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت. این چیزا منظورشون نیست، این چیزا رو زنها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زنها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زنها موسیقی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایس داره گریه میکنه توی کلاب، نمیدونم کجاست که در خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت، باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت اون کنار باید نبخاطه که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکن ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه می جنگن. و دو تا مرد که دارن سر شرافت و غیرت با هم می جنگن، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit. This is not my war. This is not my fight. بزنین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه بالاخره زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردا مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقا، شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرمایه گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مردان با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اون اونو میفهمید نسبت به اون عکس‌العمل نشون میده دیگه، میگفت این با شرف، اون بی شرفه، میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش باشرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن و احتیاج به حمایت مردا دارن،
فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میسه اینا هم دیگه جر میدن، موقعی که قرار شد پاشو بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیفه نه ایجاد به حمایت مرده داره، اول سروایو بکنه و it is all true، تمش هم کرکت درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکنه به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گوینده‌ای مثل مثلا جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری واسه زنها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونه تو میخوای انجام بدی، باید بری تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یارو زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ. اینجا چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم، وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا، یه با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خوش باقی است. یا خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده ای رو رو میز واسهش به ترتیب قدر گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجودتو همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن، گوشی. این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم نیست، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون یعنی تلفنمون تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فهم میکنی که وای من آمپولی کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن تو خون من که من مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چشمه ده، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بفرستن تو ده؟ خلاصه دیگه چرند زیاده، ببخشید من خودم اینتراب کردم. اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیوه، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن، اگر ثانیه‌ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو یخچال تو گاراژ وردار و
با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه، بعد که دعوا کرد بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد گاراژ بخوابه، این حرفا، اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است، مهمونا میان زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده چون نصف بوده، فقط نصف استفاده کردن دروش جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست، اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست، تو وضعیت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی، که خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو، و اون زندگی زنون است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانوادت باشی وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه، چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن، نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردا هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن، نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوروبر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوروبر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری، سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است، غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار، یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه تو گاراژ نگه داری، که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری 8 نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجا عروسک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیف خودش اینجا، همونجوری که الان مردم میگن من کیف، خیلی خوش دیس از ما من کیف، آره تو بمیری، دیس از یور استیوپید هیومیلیتینگ هاید اوت. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخواهی همچین چیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودشو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه، سرباز خوب اینه که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی، دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی، دستور میاد شلیک، اون سرباز خوب، اون مردا دیگه تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره، و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم، همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش، به سمت اونورا میره، شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت
که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مردی رو بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته. مثل گاویمونه که دوباره بری گاومیش و اسب و دور از جون گاومیش و اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاومیش و اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاومیش رو بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگه بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوز نور داره بیار با یه گوز دیگه اینجا تولید مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولید مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تو به دنیا اینجوری با هم زندگی میکنین. ولنتاینی بریم، تولدی بریم، سالگرد بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشینیم ببین خانوما اون بالا دارن کارشون رو انجام میدن، چه دستورات ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو، خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیا، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین، اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینچ گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینید که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینچ میذاریم اینجا و قشنگ بشین واسه خودتون اینجا چای بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و ذلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بره خوش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه. زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگت کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان تو همه عکسا، تو همه مهمونی ها نگاه کن، مردم اونجا نشسته اینجوری، زنها دارن با هم کار اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپزین بخور، اینو بزنیم اینو ببندیم فلانی، بعد اینجا شده بریم باشه، اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجا که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجا که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد. سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه، یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خوشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب و خوشحاله؟ پادگی داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بیشرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده، اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده، یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقته که
ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلای سر میاد به جهنم حقته. همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن. یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه و یعنی ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، منم سعی میکنم گوشت نخورم. معمولا در روزی یه بار. ولی به هر صورت حالا مثال زدم. اینه موضوع زندگی مردونه و زنونه، نه اینکه اونجور که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای ربونشنس، چون ربونشنس هم خودش اینجوری میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آده چیکار میکنی؟ گفت داداش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرد رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بزنن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه، تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال، یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اون اونو بزنه دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرف رو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رو دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش بشه و زندگی خودشو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودشو بکنه، این استای خودشو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقع که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بعدشم حقشه، بعدشم بری دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این در بفرما زندگی تو نصفشو بده به این خانم، بقیش هم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدمای مختلف داریم، بعضیاشون هم ممکن اینجوری نباشه، ولی بعضیان، نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000. چه مگه 1%ش میشه 3000؟ نه، 1000مش میشه 3000. و نه مثلا 1000 میلیونیومش میشه 3000، چون 3000 تا 1000 میشه 3 میلیون، اون 3 میلیارد، 1000000مش میشه 3000. 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم، به هیچ درصدی نمیرسه.
استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشون رو دارن میرن جلو. و زندگیشون رو به همجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونید که این قضیه رو وقتی دارن بهت میفروشن، برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالا حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من

0: و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی از تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فانه. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید، هیچ که نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فانه، کانسرت. ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم روی وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده، که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده ایه، شرطی که معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و میفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جوره چجوره بگم مدیون مادرم هم هستم، چون کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجا ها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم روی صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتونه
1: میگه تماس فایده‌اش. بله اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستانا، من اصلا آدم سفرانی هم نیستم، یه جورایی خجالتی هم هستم.
0: خیلی خوشحالم در اینجاست داداش. بحث سفرانی نیست، بحث این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری. فقط این مهمه، نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. منم سخنران نیستم، من ور میزنم. خلاصه آقا بیخیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکرها رو کردم، منم مثل بقیه اصلا نمیدونم زبان قاصر است در صورت من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبت شما رو شنیدم، من چون که مسئله به از قبل اومدم که بگم، دوستای خودم یا هم فکری خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، باش کردن اصلا نیست در این ساعت کردن کار گذاشتم.
0: خب مثل که صداتون قطع میشه،
1: اینجوری یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: میشه. الان صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کس دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه نه، من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب،
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید، چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه،
0: یه بار دیگه بگیرید لطفاً.
1: باشه.
0: منتظرم.
1: بله.
2: سلام به روز
0: دیگه داریم.
2: سلام
0: بفرما. چی شد؟
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداختی اینجا؟ آها آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم، مرسی، خیلی خوش
2: اومدید. مشتاق دیدار.
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران درسته؟
2: مهدی
0: نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید.
0: خیلی خوش.

0: یه بند خدایی که روش گل میذاشتن، صندلی ما تو پرچونا همیشه یه جا داره.
1: خب خیلی خوش اومدی.
0: شما خوبی؟
1: مرسی، متشکر. بفرما.
0: عرض کنم که راجع به این مطلب، خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروانی رو خواهند داشت که کیوی رو به اصطلاح زنانه برای خودشون خواهند داشت. اما من یه مطلبی رو به شما بگم که من تو دنیا چیزی رو ندیدم که جفت نباشه و یگانه و تک باشه. اصلا یگانه فقط خود کلمه یگانه است و اصلا این کیو برای زنها هست. زنها این کیو رو زمانی دارند که در خونه پدرشون دارن زندگی میکنن و در خانه مادری و در خانه پدریشون دارن زندگی میکنن، در اون کیو هستن. و به خاطر همینه که خیلی از ماها این رو دیدیم به تجربه که دخترها برای فرار از خانه پدری و فرار از اون شرایط بسته بودن و پاک بودن، این دارم میگم پاک بودن، که در اون شرایط همشون حتما پاک هستن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه تو خونه پدر و همون مسجده، عرض کنم که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون. و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون میکنن و مثل حیواناتی که، من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدم به یکی از برنامه‌های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته دست. آره فکر کنم همین بود که یه خانومی زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرده میپرسی میگن مرده زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه، به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره، چون تازه به قلمرو رسیده بعد از
1: چیزی که یعنی از مرده میگیره دوست داره.
0: آفرین، چیزی که مال خودش نیست، آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندونش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
1: بعدم هر بلایی سر اون مرده بیاره به خاطر که اون مرده فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنیه که زندگیشو دوست داره.
0: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
1: بله.
0: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون، مخصوصا الان که دقیقاً تقابل، که چه عرض کنم، دستگاه جوش رو دیدی، مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
1: بله.
0: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه، که پدر و مادر، این که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانمی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
1: منظورشون دیگه... شنوندگان عزیز گوشیه.
0: آها گوشی.
1: بعضی ایرانی‌ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
0: گوشی همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنن کاغذ دیواریو پاره کنن زیرش رو ببینن و
1: میترسه حاضره، چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
0: نه، میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت و اون گردنش جواب نداد، میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدم کشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کم که اینجوری کنی، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر مثل اردوگاه آلمان که فرار میکردن یه تونل زده زز میره بیرون، کارشو میکنه، زز بر میگرده، سلام سلام خوش اومدی، بفرمایید، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دچار یه همچین قضیه‌ای میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن اون موقع استش که دیگه یعنی حاضره بکشه طرف و یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک میبینه بی وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 تا ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارک رو زده، قلب رو زده، زیر بغل لنف رو زده، مثل یه چاقوکش، مثل یه راننده تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده، چون
1: بیچاره راننده های تریلی هم اینجوری کسی رو نمیکشه.
0: آفرین، فوقش چاقو تریلی بیچاره، آره تایلیور پرت میکنه، معمولا نمیخوره.
1: بعد آره بابا یه دادی میکشه و بعدم این صدواتی میده رد میشه.
0: بعد میگه مثلا وایس سر سر و سلفچگون، بعد خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یار اونجا باشه دعوا بشه. میخوام خیلی زایی حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی، اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن، دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره، ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این
1: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنی.
0: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست، چون اسمشون نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه، اون موقع شما ایران بودی، زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
1: خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
0: و تمام اینها هول و هوش یه کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون،
1: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه، هورمون هم مال هاست.
0: هورمونش اینجوری شد هر چی میگه میگه هورمون، چرا مثلا شما حرف کلت یه رنگه، مال هورمونمه، اون چرا اینجوری، مال هورمونمه، شما چرا شوهرت انداخی زندان، مال هورمونمه، شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه.
1: حالا یه مرد میتونه تو خیابون بره دم یه مرسه دخترانی که داره تعطیل میشه یه دستی به دختره بماله و رد بشه بگه به خاطر هورمونمه،
0: من نبودم، هورمونم بود،
1: هورمونم بود. نه تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه، بلکه هورمونیش.
0: این خودش چند تا موضوع توشی، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
1: تجاوز زن به مرد آزاده،
0: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، تعهد مالی به کسی نداده، میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونی
1: که
0: رو
1: البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های آقا و خانوم، نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیدهش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد؟ این مرده بود که به زنه داد. از هر جهتی که میخوای نگاه کن،
0: یه ساعت جلوی دوربین اون حالا شاید از جگ دادنه باشه، یه ساعت باشه شما جلو دوربین ببینی اون بخش قشنگشو. در
1: از اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
0: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیهی که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال سال جدید بودم که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم، که یکی از مهمانم همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده. این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه. عوض میخوام پر حرفی میکنم، الان تمومش میکنم.
1: اختیاری آقا، ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما میخواد استراحت کنیم. هرچی دوست داری حرف بزن.
0: زنده باشین. یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا، تو میتونی سطور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی، یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادبه به یه ورما، نه کول cool. اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته. یا مثلا زنی که با 3-4 نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse. آره، یا marriage، آره it's complicated. بعد پارسیش هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلاف هم تو هم دیگه، این سیده اونو دود میده،
1: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
0: آفرین، درود بر شما. حالا
1: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
0: بیا مرزگی
1: من اینو بردارم. سلامت باشی، کجاست زمین برش دارم، چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچ دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات ندیده بودن. میگفتن فلانی ما دوازه خودم هم خدا بیامرزه، اونم سواد قرآنی داشت، قرآن رو میخوند قشنگ و میخوند و میدونست که معنی این چیه. بعضیاش البته 10 تا یکی بعضی بنی بعضی کلمات، ولی قشنگ قرآن رو استاد میخونه، میگه سواد قرآنی. البته خب فیسبوک هیچ موقع در حد قرآن یا انجیل یا تورات اینا احترام پیش مردم نداره، ولی
0: اعتیاد بیشتری داره و از موقعی که اینا اومده اونا بیشتر داره خاک میخوره.
1: آره، ولی پیروان بیشتری داره. پیروان با احترام فرق میکنه. الان همه سواد فیسبوکی دارن، اینستایی، فیسبوک دارن. بوده پیامبر اول، چند همینجور پیامبرا همدیگه رو فالو میکنن، هر پیامبری دقیقا صفت میده و سند میده از پیامبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین منو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراس، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده میکنن، اینستا مال جوون هست. بعد اینستا میره، اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره، این یکی میاد، همیشه سرگردانی داره میدوی و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه. یه سری آدم بی سواد میشنن میشینن و چت و پرتایی که اون مثلا عکس اینشتین انداختن زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، ببین میگن مثلا اینشتین رو گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه؟ یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300 هزار سال قبل مردا فکر کردن، پس این دیگه شد مال افلاطون. اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها، پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن، دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
0: اینستایی و چون سواد فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد. میخواد شما عادت کنی به سلبریتی‌های کوچولو کوچولو، یعنی شما
1: که هر لحظه قابل له شدنه.
0: آفرین. در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو منزم بیادن، برو این بر، برو این بر، بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم. این فیلم ماتریکس که نشسته بود تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم هم لذت بخشه و کار ما
1: بله بسته یه چیز ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، زبنان رجبه حرف قبلیتون هم هنوز یه کامنتی دارم.
0: آره.
1: ولی دو سه نفر هستن که رو خطن،
0: خوشحال میشم
1: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان رو که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم.
2: سلام آبروز.
1: سلام داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
2: معاف کنید کمتر صحبت میکنیم بذارید.
1: لطفاً ازتون خواهش کرده بودم که با تصویر بیایید.
2: باشه. پس ما چیزی نمیگیم.
1: لطف کن، لطف کن، حالا که اومدی رو خط بفرما، ولی لطفاً دفعه دیگه با تصویر بیا.
2: واقعا حالا من اگه اجازه بدید بنده استثنا سعی می‌کنم صحبتامو یک چهارم همیشه کنم و یه عکس جای چیز خودم بذارم، چون واقعا
1: آها یه عکس داده قبل بفرما خودم گوش بدید.
2: خیلی استفاده کردیم و نظرات شما مهدی گل، فقط یه بحثی. خب 99% طبق معمول موافقم و بسیار لذت بردم و خیلی هم خوب بود که دوباره خودم از نظر شخص خودم اون صحبت ها اون تیک کلام های آقا به روز سابق رو که خیلی الان هم دوستش دارم، قبلا بیشتر دوست داشتم و دوباره شنیدن. اون تا یه بحثی طبق معمول جک های اخیر که گیر علکی میده، آقا اصلا پس به نظر شما چرا ازدواج میکنن؟ اینا فکر میکنی مردا اینا نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن، پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه، شما فکر کن بری آب بخری پول نداری، خب میگی آقا نسیه میخرم که نمیرم، در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه فقط به خاطر اینکه بتونی یه تیکه آب لجن نصف نیمه بخوره،
1: غافل از اینکه اون پولی که فکر میگه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر در میاد.
2: گرونتر در میاد ولی نقدی نداره، وقتی نقدش صفره. خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره، خب حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره نمیشه، حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمی کنیم سرش. با فرض این که نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
1: که البته
2: خب طرف گیرش نمیاد، میگه خب چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکسو بخواد پول
1: بده. بعدم میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
2: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسی انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم، میرم زن میگیرم، یه مهریه نسیه میذارم، هرچند که کل زندگیمو نابود میکنه و منم اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوقع میگم، دارم علتشو میگم که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
3: من در این راسته چیزی میتونم بگم.
1: ببین دوستمون چی میگه.
3: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
1: بفهم.
3: این مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. الان خب خیلی ازدواج ها هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و یه چیزایی میگیره که حقش هم هست البته که تازه مساوی مرد بشه.
1: بله
3: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو ندن. آره خب من نمیخوام مثال بیارم چون اینا آرشیو میشه نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکان هم امکان نمی کنید، یعنی زنهایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که اصلا لازم نبود ما بدیم بابت میتونیم این کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که آقا چه خط به خارج رفتن و بچه و طلاق هم دونم یه پیشنهاد بعد.
1: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع وصل میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یه که از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه ای سپید چک کنی که آپلودتون مینیمم باشه که بتونین رو زوم بیاد. صداتون قطع و وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه ای. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
2: بله من هستم. عرض می‌کردم ببینید خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید میشه کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، اما تو که میدونستی این چیزا رو، اگه نمیدونستی پس چرا این همه مثلا یکی مثلا ابو بهروز این همه گفته بود، دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی خب اصلا گیج میشی میگی بابا این همه تو پرچونه این هستی پس چرا رفتی تو این چاله افتادی، مثلا چرا ازدواج کردی، علتشو بذار جک بهت بگه، بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه، ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم خب نمیتونیم در مورد تاولای پاک صحبت کنیم، میدونی اون بدبخت نمیتونه گیرش نمیاد خب، برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره خب پول نداره باید بره نسیه بخره، اصلا ببین اون لحظه هیچ چی نمیفهمه خب، اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه چون پول روسپی رو نداره خب، روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه میگه خب
1: ببین نه یه خودو سب کنین مای 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستیتوت استخدام میکنه هر شب که نمیره آدم پراستیتوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، این که ارزونتر از همیشه در میاد.
2: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه، حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابل سکس نمیده میفهمم اوکی قبولت دارم خب، ولی اون به این رویا میره جلو خب، بدبخت میشه خب، بحث اینه میدونی، و به قول معروف این سر ناچاریه، فکر نکن ببین خیلی ها هستن که از رحمقیه ولی خیلی ها از سر ناچاریه، این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس
1: خب مثل که قطع شدیم، دوستان تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو، از طریق پیپل شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید، ضمن اینکه میتونید تبلیغاتتون شوی پرچونه بذارید، اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه خانومتون نمیبینه میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگرد لطفا، روی زوم هستی گوشی نگرد لطفا، منتظر باشین. بله به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه، قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یک کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از دازه ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید، حتما نباید $1,000 و $2,000 باشه یا $500 و $100 باشه، میتونه $2 باشه هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که رو زومه صدای منو داری؟
4: من هستم آقا.
1: بله بله بفرمایید.
4: بله بله من باشم عزیز.
1: بله
4: من
1: بله
4: عزیز آقا مهدی، دوستان آقای جک همه بچه هستن، رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، فوق العاده بود اون برنامه. اون تاپیکی که اجرا کرد اون قشنگ من گوش کردم، خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو خط اومدم یه خورده برام چیز شده.
1: بفرمایید مطلب خودت.
4: بله این خواهش میکنم. من حالا من بگم که این قضیه این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج این بعدیشو شما گفتید. من همین جمعه داشتم میرفتم همین دیدم این این زندگی زنونه که گفتیم، یه زن و شوهری بودن بغل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچهشون داشت برشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت لبشو اینور اونور، مرده به زور واسده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرده مثلا این قیافش اینجوری مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای من یه اصطلاحی داره راجع به این مسائل، میگه مثلا یکی یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار اینکه مثلا سگو به زور بردن شکار.
1: درست.
4: یه همچین حالتی مثلا من میذارم مرد بدبخت مثلا اسیره دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانومه میخواد اونو بذاره تو اینستا همه ببینم بگم منو عشقم واسطادیم و اینا این داستانا. البته شما اینو تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن تو اون برنامه شما به این اشاره کردیم، یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
1: بله.
4: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودم رو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من نداره، با من خیلی رفیقه، زندگی خودم
1: سر کار و زن نیمه کامل کننده
4: همه یه جا باشه،
1: زن تکامل میده به مرد، نیمه گمشده مرد، نیمه کامل کننده مرد، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سر تو زیر اون دامنه بذاری همینجور بخار صورتی بیار رو صورتت،
4: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این که این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرانه دیگه، حالا قبل
1: 3-4 ماه پیش 5 ماه پیش،
4: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم، آره همین اخیرانه 3-4 ماه پیشه، من مثلا با دوستام مثلا میرفتم متعهل اینا با خانومش اینا میرفتیم. آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود با بچه‌ش بود، حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم، یه نمیدونم چیکار کنیم، بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم. ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با 3-4 بچه‌ها رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل، نگاه میکردیم یه ماشین دیگه مثلا 3-4 دختر اینا سوت نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختره رو نگاه، یه مثلا یه بچه های تیکه میپرموندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود، مثلا من خودم مثلا این
1: حتما با دختره رو نگاه کنیم، میشین با هم جوک میگیرم میخندین، با هم یه نوشابه میخورید، حتما نباید دختره رو نگاه کنیم.
4: حالا
1: اون در واقع
4: شما خیلی چیز جالبه، شما خیلی چیز جالبه
1: به میل باندینگه، در واقع رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زمین میشه فی میل باندینگ، خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته، و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اون رو اون باندینگه که بین مردایی که تحت کنترل زنا نیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اونو به هیچ وجه زنا اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمروهای خراب بشه.
3: بروز خان صدای من میام.
4: من این نکته بله
1: بفرمایید.
4: من ببخشید من این نکته
1: بذار صحبتت
4: من این نکته اضافه کنم، عذر میخوام.
1: بگو.
4: خواهش میکنم. این چیزی که شما گفتین، همین دوستم که گفتم مثلا با خانوادش ما میریم اینجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن و اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا. بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرفمون مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
1: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی. یه خانم اینجا هست، مواظب باش.
4: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمیکردیم، هر جوری دوست داشتیم حرف میزدیم.
1: بله.
4: خب من حالا دوستان میتونن صحبت کنم، من خواهش
1: میکنم.
3: بهروز خان، من اینترنتمو کار کردم، ظاهرا
1: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته، بندویتتو میگیره، نه عکسم گذاشتی.
3: بنابراین من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
1: بفرمایید.
3: من سری تاپیک ها رو نوشتم، اینا رو سری میگم خدمتتون، بعدم گوش میکنم صحبت های شما. یکی از چیزی که نوشتم برای شناخت دخترای ایرانی امروزی، بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه و چیزایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستن. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن، بعد بی با هم چی میخوایی؟
1: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همجوری بوده.
3: خب ما میزنیم این حرف میزنیم شد رابطه جاب
0: بازم صداشون خراب شد.
1: آره ببین برادر، من معذرت میخوام
3: ازتون،
1: الان خرابه، دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله هست روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
3: باشه، مرسی.
1: به واتساپ 7-8 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن صحبت میکنی.
0: بهروز جان، منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیز شدن و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه، اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمله دیگه، پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره، خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من در من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن، خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه، که ما مثلا 3 تا کاپل هستیم، با هم دیگه گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دوچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدون تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی، و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
1: اینا همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، اینا همش توضیحاته و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
0: من اتفاقا پیشنهاد میکنم، من اتفاقا ببخشید آقای جک، من صحبتم تموم میشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابطتون باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه، گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده، بعد که اومدی پایین جفت مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه با زن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله و مرد فقط
1: اینو باید. زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره بجنگه خودشو بکشه به کشتن بده، نه احساساتی میشه که براش بره کار بکنه. هیچ کدوم از نشست سرویس دادی نشستم، سرویس ندادی من بخارم و در هوا گم میشم.
0: و این رو میخوام خدمتون بگم، اون وقت این دوست ما که حالا هم خون بنده هم هستش و دم عید زندگیش به همچین چالشی خورد و حالا گفت دیگه این مزخوردنش هم صدای خیار میده و اصلا من دیگه این، یعنی وقتی که منبسط شد ایشون یه خورده اکسپند شد، شخصیتش هم اکسپند شد دیگه، ایشون خیلی ریز دید. این آقای ریزه میزه کم حقوق بالاخره حالا هرچی و اینا، گفت خیلی ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 تا دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفشه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ یه روبان زن قیچی بکنه، این انگار یه لطفه. و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن با معرفت بودن با متعهد بودن گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده که این زورش که زیاده، ماشاءالله پهن گنده هم اینز باغمونو آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده همه کارم میکنیم، واسهش به صورتی وظیفه در اومده. و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان
1: که وظیفه‌شه باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌شه، زندگی آفرین. مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
0: پس بنا انگار واسه مرد شده وظیفه. و به محض اینکه مرد این شعورش برسه، همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچشو ترناف بکنه، اون موقع مشخص میشه که کت تن کیه. یا اگر کته، من نمیگم تنه،
1: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکل و عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
0: همین. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله و این رو بدونه که خودش این کارهایی که داری تو از روی داداش بالاخره مردی گفتن، زنی من که نمیتونم بشینم، میگم داداش بتمرگ، هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد. فکر نکنی زنت گرسنه میمونه تشنه میمونه، نه، اینها برای تو تراشیدن مثل اون شرایط بیمه نامه. آقا اگه بیمه نباشی بزنی باید انقدر میلیون پول بدی، میخوان اونو از تو بگیرن، و الا تو ما میتونی 5 سالم با ماشین بدون بیمه، مثل خیلی از تاکسی های تهران که الان پول ندارن یا شخصی ها دارن بدون بیمه میرن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میترسوننت، جامعه جهانی تو رو میترسونه و این به صورت یه وظیفه برای تو در میاد. و اگر تو قدرت خودت رو بدونی، آقای پشمالو، آقای مرد زشت، آقایی که تحویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن. کل نه زنها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
1: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکنه آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه. اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده، با همون میره بالا.
2: مثل
1: که دوستای دیگه هستن.
2: من یه کوچولو اینو بگم گوش بدم. حرفت رو قبول آقا مهدی. عقابی دیدم در قفس، مگسی آزارش میداد. اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من. بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه رو اصلا نمیپسندم. خب ولی دوست دارم صدای اون یه درصد، صدای بی صداها باشم، از زاویه اونا جواب شماها رو بدم. ببین
1: خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم سراغ حرفتون. کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید اصلا وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله
5: سلام مهروز جان،
1: بفرما.
5: سلام همگی.
0: سلام بابا، درود بر شما.
5: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان اگر یه ده باشیم که بیان این جملات قصاره امرو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا اینقدر انرژی گرفتم که زدم بیرون.
1: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی؟ ما میدونیم.
5: من
0: آقای ظریفم تو آقای اروجی هم تو چین هستن؟
1: بله.
5: شما هم تو چینی؟
0: من 7 سال چین زندگی کردم. بله بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستید؟
5: من نانجینگ.
0: نانجینگ هستید. اوکی.
1: ووهان پیداتون نشه موقع.
5: نه ووهان الانه،
1: ووهان الان تمیزترین شهره چون دیگه قافله از اونجا رفته.
5: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به موحادیه، بقیه جایی دونه. یونان
0: اون را من بودم. یونان هم بودم. بله مرکز چیه؟ بله من یونان هم بودم، یک ماه اونجا بودم.
1: بابا شما پس خیلی تجربیات خوبی دارید.
5: اصلا امروز
0: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. نه فقط میخواستم اینو بگم که اونجا چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر، مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
5: اتفاقا حالا که دوتا چین دیده ایم، یه بار اخیرن یه همکارم خیلی وقت بود دنباله دوست دختر میگشت و دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا دیگه اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
1: این گفت که دو سالهای 1930
2: آقا یه ذره تجربه پیکاپتون تو چین به ما بگین.
5: این دوست
0: به درد نمیخوره اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
2: چرا اتفاقا شب ما بحث
1: ما باید آقای جک رو برداریم ببریمش چین، یه خود چین رو بگرده، یه خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
4: مسئله رو خدمت شما عرض کنم
5: جناب زریف، بذاریم من حرفم بزنم، از همه دیم کم تر حرف
0: بگو بگو بزنم بگو یاسین
5: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کمتر از پسر هست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 تا دختر 180 تا پسر هست مثلا، یا 105 تا 104. بعد پسر ها الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمون هم خیلی خوش تیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، منو به 6 ماه هم نرسیده بود، گفت تو هم میتونی ازدواج کنی، یه جوری که
1: بله.
5: مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نا، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
1: یعنی خودت و... مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدمات داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی، باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
5: آره حالا مثالی که زد دیگه، من مثلا بی خیال شدم، دیدی بعضی ها یه میان یه منطقی رو میگن تو تا یه جایی باشون میری و مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه رو.
1: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
5: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خانواده من میاد، من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی ها شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست میریم، ولی این دوتا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم، خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم، یه زمانی انسانه مثل گوسفنده بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه، بعد یه مدت اینا
1: خب مثل که شما هم داری قطع وست میشه
5: قائل شدن اومدن گفتن جوان تر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. خب الان چطوره؟
1: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه، بفرمایید.
6: سلام میکنم بهتون. مثلا یه مسئله که موضوع امشب قرار دارم، یه مسئله که موضوع امشب هسته، من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از طریق لباس پوشیدنشون میبینم، تو حالا نمیدونم حالا تو آمریکا چجوری، تو ایران میبینم یه بوتای میپوشن بوتای مرد بوتای سربازی
1: نکل بوی شورت ها رو داری میگی؟
6: نه به خدا، نه همشون همینجوره.
1: نه میگم بوی شورت ها رو حتما داریم که میپوشن. بلش کن
6: بوی شورت ها نمیدونم آده چی هستی چی جو بوی شورت یه نمیدونم تا شورت مامان دودار هستن توده.
1: آره
6: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این سال شبیه مردا بکنن، مثلا با ما میان بیرون حرفایی که میزنن توبت هایی کنن پوشایی که میزنن، اصلا من بعض دفعه کم میارم در مقابلشون، باور نمیشه با ما سیگار میکشن، قیلون میکشن، مواد در میارن میکشن. دخترای قدیمو نمیگم، دختره که الان مثلا دیگه 30 سالشونه 2 سالشونه نهایتا دیگه مثلا 7-8 سالشون بعد به پایین آسان مثلا دیگه تا 4-10 ساله.
1: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره، از لانگ ازی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن، هر جوری میخوان باشن، تو باید بدونی که آره، چی از دست میدی.
6: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا یه دختری این کارو واسه داره میکنه فردا تو زندگی هم بتونی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا مثلا زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم، میدونم خودم تا خب زندگی مثلا تشکیل دادن هم این بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی، نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که میبینم بعض افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده، یه مقدار واقعا فرق کرده، زندگیاشو ریلکس تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چه کاری کردی، یه خورده ریلکس تر شدن، ولی زندگیاشون خیلی دارن شدید مرزونه. میتونم فقط این موضوع بگم، شاید گفتم جالب باشه.
1: البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا اینکه حالت بیت اند سوئچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزهایی که دخترها رو، یعنی ابزار دختراست که مردها رو به ازدواج قانع میکنن، حالت بیت اند سوئچه. بیت یعنی تومه ای که میزنن مثلا سر قلاب، یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون، مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پای، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم، همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست، تو دختره دیگه حرف بزن، همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی، حالا ازدواج، همخونگی، هر چیزی که هست، این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد، اون تومر خوردی و اون حلقه رفت و چنگک رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب ماهیگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن cheaper to keeper، یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالگیش رسیده و بحران یهویی گرفته، میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست، خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، آلمانی رو باید بده، حالا اگه بچه داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهای اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو، خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم freedom for men respect for women، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن. اون اسیر اونم احترام نداره، ولی این هسته ای که بهش میگن خانواده، که گفت یه واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. بخاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه، خب زنم بالاخره باید اونجا زندگی کنه، بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
6: آره، اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختی‌هایی داره و چه اشتباهی هست. اومدم بیرون از این کار. ولی که هستش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا و از من اتفاقا دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم تو گروهی هم مثلا توی پارکا خودشون با خودشون پایین میشن بسکتبال بازی میکنن، با پسرها میشن بسکتبال بازی میکنن.
1: هیچ اشکالی نداره، ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست. اون دلیل آره، که شخصیت دختر اون شکلیه نیست و این اشتباه رو نباید بکنی که یه دختری پیدا کردم خیلی با دختره دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هالوگرامیه داره بهت نشون میده که حواست جمع باشه.
2: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟
1: چی گفتی؟
2: دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظر تو؟
6: ما هورمونشه دیگه، هورمونشه. آ هورمونش داره یه تا خالی
2: خور. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره. پس نمیتونه برآورده کنه میره زن میگیره. اصلا تام.
6: آره من شک نداشتم هر خود ندارم. من میگم زنا و فدام میگم خانم‌ها زنا از زندگی‌های مثلا سیتر کار مردم ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سری آزادی‌ها رو دیدن دارن حال میکنن با اون. یه حداقل به صورت موقت یا شاید هم به قول بهروزیان فقط دارن یه نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. من مشکل با این قضیه ندارم.
1: دوستان عزیز که روزوم هستید همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوید؟ لحظه اجازه بدید.

0: ولی رفتن تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
1: منظورشون اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی.
0: همون یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، دو جلسه بیرون نفتیم. بعد از اول فکر
1: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستونو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
0: نه قبوله رو بفرستیم امضا کنم.
1: آره اونم میشه، اونم میشه راست میگی.
0: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود. بعد یه سرشو خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکسای آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد مدام 30 تا 50 بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه. بعد قیافه‌ای معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من همینجور که پیش خودم این برداشت کردم که او این 20 تا 30 ها عموما احتمالا ازدواج کردن و احتمالا مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
1: اصلا شما چیکار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم، اینو من نفهمیدم.
0: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یا
1: نه. دیگه ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوان خوبی که ندارن معلومه، میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه این چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سخته. یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختران از وی پی ان میره رو اروپا، به جای که من تو خیابون مثلا من میدونه چه میدونم هرچی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمشو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه. اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوباره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، به خاطر اینکه دختری که نزدیک تو
0: باشه. روزی که شما گفتین من اصلا من حذف کردم آیدی، من اصلا اومدم بیرون. بله. اومدم راحت خیال رو.
1: درست.
0: بله. دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت رو نگم، یه آیات این دیگه هست که واقعا بگیم. زن اگه این موجی که راه افتاد، اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با هم واقعا دیگه لزومشون احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانی است، یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجوری بگم، بیادبانش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای ندارن.
1: خب بخاطر همین هم هست که تو باید راه تو جدا کنی دیگه. تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست نیا، برو بیرون. دختره واسه خوش میره، دوست پسرش حامله میشه.

0: میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دخترایی که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کی از هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه، حالا چه شوهرش هست چه شوهرش نیست، دیگه هم شلاقش نمیذاریم، دیگه هم کتکش نمیذاریم، میگن چاقو نمیذاریم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه، همین بلایی که سر مردای اروپایی اومده، تو زنی حامله بشه از تو باید چک بنویسی، نه کتک بخوری نه شلاق، چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده، که خر مرده به درد نمیخوره.
1: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی ها تا دم حتی محضرم میگن ما نمیخوایم، حتی دختر پسر با هم توافق میکنن، ولی میان همه شیک آرنش کرده مادر عروس اینا میان پسر اونجا، یه دفعه مادره میگه که نه نمیشه دیگه، تا اینجا اومدیم یه ستایی یه دویستایی که خودتون میدونی
0: میذاره دقیقه آخر
1: یعنی آره این میذارن اون لحظه جوگیری که همه شیک و پیک وایس دادن دارن چارچشمی تو
0: بعد اگه نگی آبروی دختره میره
1: اینجا آماده که داشته باشه بگی نه برگردیم ماما پاشو برگردیم،
0: میونه این همه آدم روی مادر زنشو که آدم زمین نمیزنه، همینجا بذار این مهریه رو لوله کنن و همینجا از پاچه شلوار نرم نرم بدن بالا تا اون تام داره امضا میکنی.
1: این اتفاق افتاده که
0: معلوم اینا تکنیک همش دیگه،
1: آقایون میگم که حواستون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو رابطه بیاد، همونجوری که فهمودین این تومه رو اینقدر نشون
0: ببین مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
1: دقیقاً که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. دلم میخواست اگه امکانش هست، مطمئنا تو مباحث گذشتهتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، دقیقاً اگه امکانش هست براتون، مثلا من با یه دوستیم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میدونی میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه، یا اگه هست
0: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
1: باشه
0: خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. عرض شد که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای، بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه باید زندگی کنه، باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه. و اینو معمولاً حتی زنان بهش، همه این که میگن به زیر پای مادر فلان بسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن، زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخه لاغه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست، بخاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه، اگه این زنه و این بچه هست، این زنا عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه دارن به بچه. این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره، اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی جنگ و دعواه، اگه میخوای یک کسی پیدا کنی دامینیت کنی حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه من اینا همه جانبیه، هر کدوم از اینا ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه ممکنه تو سوار زنه بشی، و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه، به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره بچه رو میخواد برداره بره، وقت بچه پدر نه پدرش نیست مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزا رو به جون خودش بخره، یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، you don't need a man, but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد. تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوه یه دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی، هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری. من دارم میگم که ما مرد و زن احتیاج نداریم. کاری که ما با زنا داریم، همتون دارید میگید سکس، خاصی غیر این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با $15 $20 $30 $50 $100 $300 بخری. خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه‌ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم، چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بی‌کس باشیم نمی‌میریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر دوستا بیان بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهید داشت در اول کودکی، در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن، تو باید پدر بچه باشی. اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری، مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی، زندگی پر از عشق برای بچه، یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه این که تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو رو، مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفو پشیزی ارزش قائل نیست. بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش. هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستید. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه؟ روانشناسی میخواد الان بفهمون صحبت بکنه. اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون رو بکنید، من چیز میشم، یه لحظه من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید. چاپور خانم هست و من این باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
2: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت میره ازدواج میکنه. این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو، نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاری رو بکنه، اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج میکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش من ناقص موند این بود که خیلی از آدمهایی که از درون تهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدمها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه، زحمت ورزش رو به خودش نمیده. همینطور که عضلات جسمش من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی، عضلات روحمونم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه، و کسی که از درون احساس غنا میکنه در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن، یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا به حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردن از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر و برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز
0: سوال
2: گویشو
0: عملتون رو بدم.
2: نه
0: نه خواهش
2: نه
0: مده، سوال
2: بگم
0: آخه
2: من
0: مقدمات خیلی طولانی آقا مهدی، اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جواب بدم ممنون میشم، من گوش میدم بفهم.
2: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشنی میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخوایم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گمشده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
0: مرسی، ممنونم از تو. اول در مورد عابد روز بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده، یعنی من خودم یه فرچونه یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیزگویی بگم، علاوه بر اینکه میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخواد اصلا اون 99% میذارم کنار، ام آمدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز من خب میشناسه منو و منم اونو سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه اون بکنم. در مورد نکته قشنگی که گفتی مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ببین ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست خب، ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته، اینه که مشکل رو ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد خب، پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنید کف هرم، هرم از پایین به بالاست، شما به لایف استایل نمیرسی که بیای مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
2: کسی که 50 سالش بوده، 7 تا کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
0: نه نمیگم آره، اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من، یعنی حداقل بیشتر از نصف مردم به علت سکس ازدواج میکنن نه به علت
2: اصلا. من
0: البته مثلا من یه لحظه بپرم اینجا، میگن دوتا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
2: وسطش
0: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
2: ای کاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
0: چاکری.
3: البته من میخواستم بگم
0: بگو
3: من میخواستم بگم آقا مهدی خودشون لطف کردن گفتم 52 ساله آقای جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر. حالا مشخصا من بگم آقا مهدی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردن، من میخواستم بگم
0: آره نقطه های جوگیری دیگه هم داریم، نقطه های جوگیری یکی آه. نیست، کسایی که ریاضی رو خوندن و منحنی درجه دوم سوم میدن، منحنی درجه دوم یه نقطه چیز داره، اوج داره، منحنی درجه دوم سوم یه نقطه عطف داره، درجه چهارم دو تا نقطه عطف داره، سه تا نقطه اوج داره، اوج عزیز داره، هر چی که سن میره بالاتر نقاط جوگیر بعدی هستن که شما اونجاها گیر میفتی و هر جوری ازدواج بکنی، هر جوری که ازدواج بکنی، یه چیز بیشتر نیست و ازدواجه، و یه جور زندگی بیشتر نداری که زندگی زنون است. یعنی حالا اگه شما دل تنگ شده برای زندگی زنونه، یا با یه زن میخوای زندگی کنی که آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری، ببین من اصلا بحث امروزمو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، اونا همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایسادم، و چه خوب میشه که دوستان انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنی چرا ازدواج میکنی، چرا باید بکنی، چرا باید نکنی، اون خوبه، این بده، اون سکس، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخواید توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولد کردن بالاخره؟
4: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره تیم یه دوست گرفت اینو، من خدا ردش کردی و مخلصم مهد جان. دوستای عزیز آقا
0: شما آسمان نمیدونم تمونده دخترا رو میگم اشتباهی نشه نذاری بگی اینم تمونده است. تمونده دخترا رو میگم واسه ما بذار تاثیرگاراشو.
4: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم. به هر حال شما استاد جک عزیز مخلصم. جک اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم. بذار لطف داری جک، دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد. سری قبل مخم همچی بگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم یعنی دار الان شارپترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترهای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
5: اتفاقا این کارو کردم.
4: آفرین. گیر داده بودی به دکتر
5: احسن
4: به دکتر برام. آره
5: آره آره اتفاقا این کارو کردم. اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر MRA و مکتا که یه جایی MRA من جواب داد، حالا اگه جاش بود یه اوپن مایکی بود کامل به توضیح میدم.
4: نه نه MRA نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
5: میدونم
4: این اتفاق MRA رو نمیدونم. حالا باز
5: نمای خیلی بحثا پیش اومده و یه آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه های ما بوده، هرچند مسخره و
4: حتما این نمیدم. حالا این گوزمه
5: رو این شمه رو تو انبار کاه روشن کردم و خدا رو شکر باده وزید.
4: خب خدا رو شکر. آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم به قول معروف پیش میخوره.
0: آره ببین اگه تو فکر کنی که ظاهرن اینطوری نیست،
4: فقط میخوام یکم بس عوض شه.
0: ببین امیر جان اگه فکر کنی که گوز ممکنه به شقایق مربوط نباشه، ولی خیلی مواقع نگاه کنی گوز به شقایق هم مربوط هست. اینو کسایی که وقتی گوز رو ول میکنن در باغ یهو میرن شقایق، اینجا مثل که درد گرفته. موضوع چیه؟ به خاطر که اونجا یه فشار ایجاد شده و فشار خون زده تو مغز، شقایق درد گرفته.
5: نه اصلا همین جان خارج از شوخی جدی میگم، یه بحثای پیش اومد که آقا چرا باید پزشکا اینقدر تو ایران پول زیادی بگیرن. خارج از شوخی، به خدا اینو خارج از شوخی دارم بهت میگم و خیلی برام جالب بود که بعد از اون داستان جریان شروع شد و اصلا نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه و جنبش های اینا که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقه‌شو اولین نفر خودم گفتم.
4: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما حالا نفهمیدیم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
0: رو کاغذ اینطوریه. بله
4: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
0: هیچ، هزار سال هم طول بکشه نمیشه.
4: خب اینم از این
0: خب. باشی میگم آره یا باید راهشو بری که به اون سمت میره، اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ارزشو داشتی ممکنه یه رای رو یاد بگیری. وگرنه شما ادای عزیز در بیاری اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک، اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی اول همونا زایت میکنن. بهتر نکنی.
5: حالا من اصلا نظرم این نبود امیر جان، ولی اگر
6: نه شوشون...
5: اینو دارم بهت بدم.
6: نه این صحبت خودت نبود. این ساعت جک عزیز ببین باز دوباره پریدی وسط. یه نظر اجازه بده. اصلا این صحبت خودت نبود. یکی دیگه صحبت کرد. یکی دیگه صحبت کرد. اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا من حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من به آخر صحبت‌ها رو گوش دادم. ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمتی بقیه بچه‌ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی می‌کنیم. حالا ببخشید 4 تا شورت کورسه شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم. ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست. لباسای
0: دخترا رو پاره کردی؟
6: دیگه هر چی دستمون رسید
0: 4 تا دامن و اینا لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
5: حالا خدا قسمت ما هم بکنه.
6: انشالله
0: ببین همه دعا میکنیم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدا نمیشه تو این برنامه میری.
6: ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جاها کسایی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته یعنی اصلا
5: نشون دادی
6: برنامه
5: اون بهروز خوب گوش ندادی.
6: ببین داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم مسئله خیلی زیاده. مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا. یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست. کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره. اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم اصلا باورشون نمیشه. خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان میگم والا زن که ندارم ولی بچه هم نمیدونم. شاید هم که باشه خبر ندارم. فلان
0: as long as I know. نه as far as I know.
6: آره as far as I know no one has complained anything. So فعلاً که کسی شکایتی نکرده. ولی خب باورشون خیلی براشون سخته. که
0: پتیشن چالد سپورت واسم نیومده. I guess not.
6: یادشون ننداز آب روز دمت گم نگه حالا بزد
0: بزد که پورتینا رو گوش نمیدن.
6: آره بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه. بعد اون فشارهایی که رو میاد بعد یه سری تلقینا هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخوام میدونم نوامو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفته. ببین خیلی دلایل مختلفی داره.
0: من یه چیز رو میخوام بگم. شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
6: آره اینو من از میگم
0: 100 درصد حرف شما درست باشه.
6: خواهشم این گوزن و شقایق من الان میذارم کنار چون یه مقدار بحث شد سری ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
0: سلام نظر شما راجع به اینا بدونم.
6: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجید بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم وقت شما رو میگیرم اونتا لطف داری خواهش میکنم لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم هیچی نمیگم، فقط آشنا بود خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد تو این قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستان هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده میخواست اونو بیاره. خلاصه داستان هایی که تعریف کرد این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. اینو خلاصش میخوام بگم برسیم به اینجایی که آقا بریز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5-6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7-8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقی. گفت تقی هم. گفتم کدوم؟ گفت تقی خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم بابا این که من گفتم نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش میگم که الان یعنی 6-7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه. ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. ها میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشور اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا. مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا، مادر دختره پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشون رو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه باز میخوام ببخشید چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
0: اگر باشه.
6: آره همین رو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید. میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت، به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن، 1.5 سال بود
0: از ازدواج به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب، به مرگ داره فکر میکنه.
6: خدا شاهده ها بروز، یعنی میگفت آره فلانی الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار، که گفت فقط الان راه میرم میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عذر میخوام ببخشید، گفتم یه خوردی دیگه الان دیگه باید پاش وایسی دیگه، تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی. به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورت تو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن، الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی اینوری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها راه فرار، یعنی فرار که نه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برقی یه جای بیاد بزنه این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه، تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش قطع رابطه کردم. یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش قطع رابطه کردم. گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بروز شاد این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تاثیراتی رو طرف میذاره. خب کلام میگم شاید بگم 90% ازدواج ها همینو داره، حالا به هر نوعی به هر
0: زندگی زنانه باید بکنه دیگه، مثل زندگی زنانه، مثل که یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
6: آره دقیقا چیزم که آقا مهدی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم سالی $100,000 US کانورت بخوایم بکنیم فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی $100,000 حقوقشه، خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره، اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشین هم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه،
0: وظیفشه البته که وظیفشه،
6: وظیفه‌ش. آب اتفاقا میگم یکی از آشنان صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه مثلا دختر اینو نخواد عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکه هم که هست و خونه رو میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عوض میخوام، یابوی قشنگ وایساده جلوش داره بارشون رو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخچالشون رو پر میکنه.
0: میگن چقدر زن بمونیه، ببین زنیه که بمونه زندگی کنه.
6: آب روز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دو تاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 تو اون سن و سال بودن، الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیله خودشون نزدیکترین صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موج راه افتاده، ببخشید دوستان من اینو دارم حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تموم میکنم این قضیه، خواهش میکنم. ببین الان گفتم ببین یه موج راه افتاده، الان دیگه زن و دخترا، نمیگم همه، ولی خب راه افتاده این قضیه دیگه، دنبال بچه نیستن، بچه خودشونو میگم ها. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجامون همون جوری تنگنا باشه، لذت زندگیمون رو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار؟ سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاد، خیلی راحت، سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذاریم، آقا من دیگه سنم رفته بالا دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر داره، میخوام یه بچه بارم. تموم شد رفتی، اون غریزه بچگی داشتنشون هم به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من هیچ دلیلی،
0: امیر خان پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
6: ببین آبروز پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چیز، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدی، تم کار تمام. آبرید ببخشید من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن و شقایق اینا پخش شد.
0: نه برسان متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا دوستان. الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیم ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازهتون من میخوام یواش یواش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
2: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت‌ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستن، در حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
0: در واقع یعنی ابزار هستن. آقا مهدی من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما بگو. گفتین من
2: جانم.
0: یه دونه کامنت بود که اولش داشتم، من می‌خواستم اونو نظر خودم رو بگم، البته خوبالشون نظر شما بودم نظر من، و اینکه شما توضیح دادید که چرا من این گوشی دارم برمیدارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا. حالا نمیدونم شما اینو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی این بحث رو شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با اینکه این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمی کنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ماما رو مجبور میکرد این کار بکنی، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مامان اینجوری بودی، مامانم اینجوری، همه مامانمه دیگه. مامان میگه این مرد خوب واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترام نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده، حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه. حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یک کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنانه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
5: منم باید خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم.
0: قربونت برم، مرسی
5: از همه دوستان. گل اما بهروز بگم فقط یه نکته بگم.
0: بگو.
5: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر این تشکر می‌کنم و استفاده کردم. این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم ها برای سکس ازدواج میکنن، نه برای چیزهای دیگه. حالا اگه شد پیدا میکنن از بارسی بشه. در کل بسیار از آقا مهدی، امیرخان و آقا بهروز گل متشکرم، از مجید خان خدا نگهدار همگی.
0: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم، من یادم نمیاد گفته باشم که خانم ها برای سکس ازدواج میکنن. ولی خب حالا ببینیم، گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان، هر حرفی ما اینجا میزنیم توی برنامه لایف هستش، همه حرفای ما، و من با عزتون اینو قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما توی این برنامه لایف هستش، خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدا یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفایی تو برنامه لایف زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت بکنیم. چیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه، اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجبش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن، foodtv24.com، شف فرانسوا، آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو برام سویچ میکنه و ضمن این که برامون سویچ میکنه و ضمن این که کمک های مالی بسیار زیادی هم کردن، سعید خان، آقای بهرام، آقای مهرداد و دوستانی که از ایران و سر تا سر دنیا مبالغی رو کمک میکنم. شاید پرچونه اصلا مقدار این عددا برای من تعیین کننده هیچ ارزشی نیست، مگر اینکه یه ارزشه که به ارزش همه شما یه چیزه و اونی که حمایت میکنید از شاید پرچونه هستید، در صحنه طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید. این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه. گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و ده سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید، ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مثلا ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524 یه تکست به واتساپ بدید لطفاً که من شما رو جزو گروه واتساپ بذارم، گروه فیسبوک رو عضو بشید، پرچون شو 3 در فیسبوک، و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شوی پرچونه رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم. ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شوی پرچونه براتون وبسایت پرچونه.com باشه که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید. ببخشید. همین که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید و اینکه هر کدوم از اون وبسایت‌ها اگر قطع شد بازم پرچونه.com هست. براتون متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید. تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمتتون هستیم، اگر صحبتی داری بفرما، این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
7: خیلی صداتون قطع بست.
0: بفرما حرف بزن.
7: بله، من سوالش وحشتناک نیست، من چند تا سوال بهم الهام شد بعد گفتم بیام بپرسم ازتون. پرسی منم که نراجبش حرف بزنیم.
0: یکی یکی بپرس که بتونیم یکی یکی
7: شروع کنم.
0: من میدونم که مرد مولتی تسکر نیستن، یکی یکی بپرس ما بتونیم یکی یکی جواب بدیم. بفرما.
7: خب شما اول جواب بدیم بعد
0: میخوام من اول جواب بدم بعد شما سوال بپرسی.
7: خوبه.
0: عالیه.
7: نه من اول سوال بپرسم بعد چون نظرتون رو بگیم بعد من نظرم بگیم.
0: بفرما
7: اولیش چی بود؟ چرا زنان از مردهای بیوفا خوششون میاد؟
0: من نمیدونم شما
7: خانم بعد
0: هستی، شما بگو.
7: میشه. اینجور ترجمهش کردم.
0: شما بگو.
7: شما گفتین من راجع به این چیزا حرف زدم قبلا.
0: ما حرف زدیم، خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست. هر کی هم حرف بزنه معنیش نیست که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره. شما بگو چرا خانم ها از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد. آدم حسابی ها باید وایسن تا خانم ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما با من بگو قضیه چیه.
7: خیلی خب میگم بذار آب بخورم.
0: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودتو بقیه بیننده ها.
7: من فکر نمی کنم که زن ها از مردای عوضی خوششون میاد.
0: آه.
7: چون که از مردی که باید بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. چیز قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی. بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها. بعد حالتاشون هم مردونه تره، بیشتر زن ها از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوشرفتار و اینا اون حالت ها رو ندارن. بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باید خوشت میاد، قضیه این نیست.
0: بله. حالا ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرهای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
7: آخه من فکر میکنم پسرها، مثلا پسرهایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن، یه خود شورش رو در میارن بعضی وقتا.
0: They're too nice.
7: نه اصلا به too nice بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه که اونو نگه نمیدارم.
0: یعنی شما فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوشرفتاری بکنه این تناقض داره؟
7: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ وقت
0: که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن، هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45 وقتی عصبانی میشن، ناراحت میشن و یه کار زشتی انجام میدن و یه کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی
7: یه
0: شما
7: بار دیگه
0: مردونه
7: بگی
0: هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم، این یه بارم روش. مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن، به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایسه. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما. اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننس و نینم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا، میرن سراغ اون آدمی که به قول شما بدبویه یا ایهوله یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 و 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضی هن. در حالی که اونا خوش میرن مردای عوضی رو انتخاب میکنن، چون اون شکایت فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بدید، شما دوستای حتما خب وقتا دوستاتون خانم هستن میدونید این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
7: من فکر میکنم اشتباه میکنیم، نیستن مردون و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
0: خب حالا
7: من اصلا نشده که
0: پیش میاد
7: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه مردون و سکشوال باشه بعد نخونش.
0: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولینه به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتوده، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یهو جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیری رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خط زوم وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
8: سلام آقای بهروز.
0: گوشی نگهدار آقای حسین رو خط زوم هستی، گوشی نگهدار لطفا.
8: چشم.
0: دوستانی که رو زوم میان میتونید بیاید و روی کال منتظر باشید. زوم هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیاید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ایشالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط، اگر هم نشد حالا با وایس و به هر نحوی. ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجعش صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. به هر صورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت portchunde.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، روی گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که من نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری، نهادن، راه انداختن، همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، ضمن اینکه تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم همونجوری گفتم هستش و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا شدن. داری؟
7: بله دارم. ببخشید اینجا اصلا کلا اینترنت چند روز خیلی خراب.
0: همچنین که چند روزی که خواستی بیایید برنامه پرچونه چند روز اینجا خراب.
7: شما گفتین که بگو چرا رفتارشون عوض میشه؟ همون پسر خوبه سوالتون
0: نگرفتم. سوالم اینه که وقتی همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری های بیخیالی و بیاهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
7: آها اینجا میرسیم به اینجا که چرا مردای بیوفا خیلی جذابن.
0: maybe bad boy، maybe بی وفاه، هر چی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
7: هم میگم فکر میکنم اشتباه میکنه، نیست یه همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
0: خب شما بگو
7: حتما وقتی میگن تو نایس یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه،
0: یه اهمیت ندی که اینا دست دیگه دختری دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
7: نه این اینجوری هم که نیست.
0: نه
7: نه اون ترس رو بروز میده، اون حالت ضعف رو بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانم اون ضعف نشونه بدیه.
0: خب همین منتالیتی که اگه یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باهاش راحت نیست، به قول معروف هولد بک میکنه، اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
9: سلام بهروز. حالا تا دیدی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره واسه من در خدمت هستم.
0: بفهم حسین.
9: خیلی مخلصم آقا. من ببینید حقیقتش اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشون رو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بد بوی انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم بدیم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بعد بویا ببین یه سری فیچرها و ویژگی‌ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بعد بویه، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه. خب شما قبلا بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکوئنشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. ببین وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویه سرش هم شلوغه. وقتی سرش شلوغه، 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باید به هم بزنه، بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی ها رو همیشه تو این دسته آدما میبینی. طرف بدبویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه، این کار است فلانه، و این ویژگی ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالتایی هست که تو همه این بدبویا وجود داره. خب یه حالا یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه، اتنشن شما همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یکی میتونه
0: ناخواسته
9: باشه،
0: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
9: دقیقاً دقیقاً. و اینکه ببین حالا من یه سوالی علی لیلی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن. و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
0: بله خانم لیلی صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
9: نه
0: موزیک
9: نه من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ مشکلی هم نداره.
0: درست کردیم قضیه رو، این احتمالاً تکس قدیمی من خوندم.
9: نه صدا خیلی عالیه، خوبه.
0: نیومده و شما لطفاً صحبت ادامه بده.
9: خواهش می‌کنم. بله بله
0: اونم بیاد.
9: عرض می‌کردم یه بحث اینه و این برنامه اوپن مایک یا اینکه آوروز
0: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونه بگی اینجا.
9: ببین من خودم حالا که اوپن مایک چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه می‌خوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار می‌کنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه ای خودشو جدا کرده از بقیه ساینتیستا و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه. خب و خیلی خوب. و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شایدم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانس رو گرفتن یعنی بدون که ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستان رو گرفتن و ادامه دادن. خب و این دوتا مسئله حل شد، چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، و تأثیر شما دیدیم تو چند سال. خب این یه بحث که خیلی خوشحالم تشکر میکنم از شما.
0: دم شما گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادی.
9: سلامت باشین، لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکش هم. و این که یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی
0: بله ایشون
9: خودم آماده نکردم، بیشتر دیدم یه خانم هستن، گفتم
0: ایشون رو ما گرفتیم رو خط زوم. بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم لیلی رو خط واتساپ هستی، اگه میخوای ادامه بدی سوالات رو اینجا بپرسین، دوستانم گوش میدن. خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
9: در خدمتتون هستم.
0: دمت گرم. بله.

0: Honestly, Miguel, honestly. کی انتخاب میکنه؟
1: داره دیگه.
0: پول داره انتخاب میکنه. بله. آقای جک جواب شما رو دادن، گفتم پول
2: بله
0: داره
2: بله
0: انتخاب میکنه. چه
2: بله
0: چیز
2: بله
0: عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شو پرچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
2: خب آقا بهروز، این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه،
1: ببخشید
2: قبول
1: من
2: کن.
1: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام، اگه نشه تو زنگ بزن.
0: آره اگه بشه برین یه جای نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه و اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش این هستش که بهتر بتونی بگیری.
1: اصلا واسه همین از تو خونه نیومدم، چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
0: خیلی خب، پس لطفا
1: ولی
0: سه تا
1: خودی
0: دفعه دیگه
1: دیگه
0: اومدی، دفعه دیگه اومدی سه تا سوالای دیگه رو سریع پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشی. بله
2: آره، احتمالا نتشون ضعیفه.
0: بله
2: ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن، و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه، واقعا قابل تشکره.
0: ما این 100 بار زمینی که گفته بودیم، اون موقعی که خانم‌ها زنگ می‌زدن تو برنامه‌های ماهواره‌ای، اتفاقی رشن رد می‌شدن جلوی دور، این پسره چیه با این قیافش، این چرت و پرت داره میگه با من جربس می‌کردن، اونجا هم بارها اعتراف کشیدم. یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کیشمات میکردم، میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان
2: درسته.
0: همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه، این که میگه خودش میگه چرا، داستان چیه، و میخواد این رو ریشه یابی کنه. یکی دو تا سوال دیگه هم هست که البته راجع به صحبت کردیم، ولی اینکه به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه، بسیار با ارزشه. شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان، و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بی فایده است، ولی ان شاء الله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه داری بفرما.
2: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمون هم که اومده گوش میدم، استفاده میکنیم.
0: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
2: بله بله یه نفر دیگه اومده.
0: بفرما.
3: سلام آقای بهروز.
0: سلام هونسر. مکسیکی ها بهت میگن هونسر. ولی نمیدونم این اسم از کجا، من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا، روئر هستی، شوی پرچونه، برو که رفتیم.
3: خیلی ممنون. اسمم اول بگم آقا بهروز، من اسم خودم رو
0: تا اومد اسمشو بگی قطع شد.
3: درست کردم
0: اسمم،
3: بعد دیدم یه جور داشت کردم.
0: اسم چیه راستی؟ ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه، قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
2: نه اینترنت منم عالیه، حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد، حالا ما هم گوش میدیم.
0: آره
2: اینترنت و صدا
0: خوبه.
2: همه چی عالیه، زوم هم عالیه، من گوش میدم.
0: خب بفرما آقای جانسر، صدا تست.
3: خواهش کنم، یه سوالی داشتم میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری، من که نه، یه پسری که پسر خوبیه، حالا تصادفا، بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره و این صحبت ها، خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره، میخواستم ببینم که اون پسره باید چیکار کنه تا
0: نه
3: بذار
0: من فکر کنم. من متوجه شدم شما منظور خانم لیلی رو، گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه، رفتار خوب بکنه، سکشوال و مردونه هم نباشه، یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه. یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی، رفتار خوب بکنی و آقا باشی، خانوما دوست دارن. در حالی که من خودم فکر میکنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس میکنن که برعکس قضیه. حالا اینه که مورد بحث امروز.
3: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود، این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا، اون حالت مردونه رو ندارن، برای همین جذاب نیستن. و اینو شنیدم.
0: اینم ممکنه باشه، جورای مختلف این قضیه بررسی میشه، ولی من فکر میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اثار پرچون

0: نه به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم. و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفجات، عوضی باشی اول صفجات. نمیدونم، به به، سلام علیکم. خانم لیلی رفتن مثل اینکه از تو ماشین اومده رفتن خونه. خیلی خوش آمد.
1: شد اینجا.
0: خب حالا که اگه رو چیز هستی صحبت بکنه دیگه، من میدم دست خودتون بحث رو بفرم.
1: بله این آقا درست، من منظورم همین بود، چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن، واسه همین ما خوشمون نمیاد. بعد شما هی دارین
0: مهربون بودن نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن، اینو میخوای بگی؟
1: نه مهربون بودن نه، اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن، مثلا همه بهشون میگن این نایسه، این خوبه، عموما حالت های مردونه و سکشوالشون کمه.
0: حالا سوال اینجاست که حالت مردونه و سکشوال در نظر خانم ها چیه که اونا ندارن؟ چون آدم ها 24 ساعت اولا نشستن پای اینترنت در حال امور خوبه وقتی کسی که چیزی به دستش نمیرسه رو انجام دادن هستن، و اینا درد سر دارن با مشکل سکسیشون و سکشوالتیشون و تحت فشار جنسی هستن، و اینا از خداشونه که به یه دختری آشنا بشن و بتونن رابطه سکسی داشته باشن. واسه همینه که اصلا میاد جلو و با تو نایسه. بگیر اخی کسی به زن احتیاج نداشته باشه، دنبال سکس نباشه، برای چی بیاد جلو هی نایس باشه، هی بگه من اینو بخرم، هی بگه مثلا گل بخرم، بگه در رو باز کنم واسه، اگه احتیاج به زن نداره. پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف، ولی اون رفتار اون حالت ها جذاب نیست. من فهم میکنم همش میری تو اون حالت های طرف. وقتی که طرف حالت چه عوض میکنه یهو جذاب میشه.
1: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی شد که من مرد نیستم.
0: نه ببین حالت شما مردونه. ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم، نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بی ادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردا میگرده، یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه، سلات باشه، هرزه باشه، منظور من این نیست. ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشم دنبال مرد میگرده، مرد باید در چشم تو جذاب باشه. خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی کی میخواد تعریف بکنه؟
1: خب چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است. اولا خیلی محکمه، کسی که جذابیت مردونه داره اعتماد به نفسش بالاست، این ضعف نداره. اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست، اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه. من سکشوال منظورم
0: حالا اونم ضعف شد،
1: کانفیدنس سکشوالی. منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره ولی تو رو میخواد. اینه که
0: شما از داشتن رقیب لذت میبری، از چلنج لذت میبری، اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه،
1: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه.
0: یعنی مثلا فرض کن شما میگین میتونه به دست بیاره دیگران ولی تو رو میخواد، یعنی که دیگران رقیبت هستن دیگه. یعنی اگه به مرضی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه. خب پس چلنج
1: مردی که برای زنه دیگه هم جذابه.
0: پس شما کسی رو میخواهی که برای دیگران هم جذابه، یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نرون رو تعقیب میکنه. این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه. یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحالتره که اون ندوه و عرق نکنه دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جز بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیای ورچوال، حتی سوشال میدیای غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زنی میبینه رقیب داره، احساس میکنه که اینجا چلنج و کشمکشی هست. اونا در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
1: جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
0: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
2: من یه کامنت کوچیک بدم در حد 30 ثانیه بریم بعدی.
0: بفرما، خواهش میکنم.
2: اول سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن، خیلی هم خوشحالیم، خیلی هم لطف کردن که ما تو برنامه و صادقانه جواب دادن. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکر که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا داستانی که هیچ باش قابل رقابت نیست، یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده و مدل ماشین و پول اینه. حالا توی لیگ یک جا بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب همنام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب و رب به روز ربون شناسا منهای دولاکی،
0: باید زبون تو تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبون تا نصفه بیاری بیرون، ربون شناس.
2: این ربون شناسا اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، هم دیگه رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی هم که هم دیگه رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن یه دفع کنن. این یه مسئله است که اینم عمو بروز کشفش کردن، رو روانشناسا باید بیان بشینن برنامه ابوز گوش بدم بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول رو گذاشتیم کنار، فهمیدیم که باید دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانومه مثبت آقایو منفی یا برعکس مهم نیست، خب باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا خانوم ها خب چه بخون قبول کنن چه نکنن، یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه، پس نتیجتا طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانومه پوست صورتش صاف، دنبال کی میگردی که تعریش یاریش داشته باشه، پوست صورتش زب باشه؟ مثال زدم اما مهم نیست، دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم مرد.
0: ببین حالت برعکس شدم تصور میکنم که خانومه پوست صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه که صورت صافه میگرده. فرار کن
2: جم بیش بیار.
0: مگه طرف جکی باید فرار کنی تو.
2: مگه طرف یه بنز یه جت شخصی داشته باشه؟ آره اونو بهترین استراتژی فراره. پس میشه ببین خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم که یه جورایی چون بدبوی حساب میشم، اصلا ببین شما خوشگل ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو، خب صداش کلوف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی تر یه ذره زشتر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب میشم. متقابلش هم همینطوریه، وقتی خانم ظریف لطیف حساس دوست داری مرد خشنتر، مردونه تر با صورت، چرا خانوما ابرو پر موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
0: بفهم.
1: بله دقیقا همینه، همون چی که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد، ولی مرد مردونه دلیلش معنیش این نیست که اون به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه
0: به هیچ وجه، به هیچ وجه
1: بی احترامی میکنه، هیچ کدوم از این معنی.
0: ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم، مردایی که حتی ظاهرشون ماسکولینه، همونجوری که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن یا مثلا اصلاح نمی کنن اینا، ولی معمولی مردونه واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا نایس گایز فینیش لاست، هیچ موقع نمیتونم بفهمم که آقا what's wrong with me؟ نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکشوال دارم در میارم، گرچه گی و هموسکشوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه، بگذاریم این سوء تعبیر نشه، نه میشه گی و هموسکشوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسهش گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم در وا کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگ میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شهود رفتارش عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده. و این نتیجه میشه که بس بچه‌هایی که یه عمری که نه یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باش و خوب باش و خوب باش، همش عقب مونده، ولی بعدن که عصبانی شد و زده به سیم آخر، دی ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
1: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، چهار من باید حساب کنین شما.
0: ابسولوتلی. اون که خب مسلمه. مثل بگه یه رستوران خوب، یه رستوران خوب البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلیش شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست، ولی خب نمیدونم واقعا. ببین این همیشه سوال بی جوابه، ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ایهول و جرک میشن تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرا همشون عوضی هن، پسرا همشون ایهول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 9 سالگی 30 سالگی ما اینو 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده ای هستی، تو فلان هستی، 23 هستی اینا، و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه این عوضیای مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن، میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هرچی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر بشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی ده ها پسر تو صفحه فیسبوک و نیستا و ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
2: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
0: بفرما.
2: لیلی خانم شما چند تا چند سالگی ایران بودی تشریف بردین اروپا؟
1: 18 سالم تمام نشده بود.
2: تمام نشده بود. یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابشم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانمایی که میرن خارج از کشور من اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
1: تجربه شخصی من هیچ، من یه خورده زشت بودم.
2: نفرمایید.
1: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، نه حتی یه بار تلفنی با یه پسر حرف نزده بودم تا وقتی که
2: حالا الان اینجا. که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهری یکی.
1: آن اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه. مرده انگلیس به سمت یه خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد دادی.
0: حالا هم که رسیده اینجا اینجوریه که اوضاع.
2: پنچه میگه ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده مثلا اگه تفریح برید ایران.
1: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن، این یعنی نزدیک میشن یا به سمت خانوما. اینجا برعکسه، اینجا مردا خیلی چی بگم، مرد انگلیسی اصلا خیلی خیلی فمیننن، خیلی پسیون.
2: آخه همین بحثت برای من سوال بود که من الان مثلا باورتون نشه شاید یه لیست 100 نفره از دونه دونه تیک میزنم، شما الان نفر 100می که این تیکو زدم اینو تایید کردی. من واقعا برای خودم سواله که چجوری میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران تعداد آفر یعنی پیشنهاد یه خانوم، تعداد پیشنهادی که تو خیابون دریافت میکنه هر جا هستن تو ایران دریافت میکنه بیشتر از تعداد پیشنهادی که تو اروپا دریافت میکنه، در حالی که اونجا بازتر محیط اوکی تر.
0: به خاطر ترسه مردای اروپایی الان، اروپایی آمریکایی الان از زنا میترسن، کوچکترین چیزی ممکنه منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون. در ایران و کشورهایی که مثل همون نزدیک خودمون هر جا که هست اون محدوده، اینا بی خیال ترن مردا، به خاطر همین هست که به نظر خیلی از زنها مرداش مسکولنتر میان، از طرفی هم خیلی از زنها شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا یک تیغ دو لبه است. من فکر میکنم قضیه اینه.
1: بله، مرد اینجا از زنها میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم.
0: درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوب هم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست درد سره، هدکه، یا که نه این آدمی که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای روانشناسی رو میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
1: بله، اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردایی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردایی که مهاجرن، یعنی کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردای آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیاییایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دخترای خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چه بهترین دختر و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
0: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون میرید. به خاطر اینکه خارجیه یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره، 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو. برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you risk it.
2: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون به روز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه به عنوان یه دلیل از مثلا 7 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون به روز. حالا دلایلی که نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل کشور میدلستی تعداد آفرهایی که یه خانوم داره، پیشنهادایی که داره بیشتر از اونجاست، حالا به هر دلیلی. پس با توجه به این که نیچر خانوم هم اینجوریه که اتنشن رو بیشتر دوست دارن، پس اگه خانوم این مسئله براش مهمتر باشه، یه کشوری میدلستی براش جای بهتریه. فقط این مسئله، یعنی بقیه متغیرها رو ثابت فرض کن، فقط اینو بگی براش مهمه. چرا؟
0: از لازم آفر گرفتن بله، ولی دلیل بر نیست که یه جایی که زنی آفر بیشتری میگیره زندگی براش بهتر باشه.
2: خب ببین تو خانوما، ببین ما اینو اتفاقا خود شما اینو پنبهشو زدی، واسه خانوما چهار تا مثلا چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش گرفتن اتنشنه، واسه آقایون هم چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش بحثای مسائل غریزیه. خب پس وقتی واسه یه خانوم اولین چیزی که مهمه گرفتن اتنشنه، پس تو محیطی که این اتنشنو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه، حالا با فرض بقیه در نظر نگرفتن بقیه متغیرا. خب
0: یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون که یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه، و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه. درسته؟
2: درسته، بله بله. اتفاقا دقیقاً همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید، که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکر پای پیاده بیاد اون تیکر رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانم هاست. حالا اینکه کاری باشه
0: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی، مطلب سوال بعدی اگه داری بریم سر اون سوال بعدی.
1: بله، جواب سوالتون هم مثبت بود.
0: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
1: سوال بعدی. یه دفعه صبر کنیم، من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوال. یه دفعه صبر کنیم.
0: بازم صبر کنیم. بابا جون صبر کردیم خیلی. سوال بعدی.
1: باش. سوال بعدی. چرا زنان مردان میان سال را ترجیح می دهند؟
0: خب شما باید جواب بدین. ما اندازه کافی
1: من
0: زیاد
1: باید
0: راجبش
1: جواب
0: حرف زدیم. شما بگو ببینم. برای
1: خب.
0: چی که مردای میان سال زنان ترجیح میدن؟ ببین ما که جوون بودیم، بچه بودیم، گفتن که آقا نخی تو بچه ای. میون سال که شدیم گفتن تو پیری. حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
1: آه نه، اون که میگم میان سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگم.
0: خیلی ممنون.
1: بعد کلن زن و مرد میان سال، دوستان همه زن و مرد میان سال ترجیح میدن. اصلشو اگه بخوام میتونم بگم، من میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
0: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
1: آها، اون توی خانمای جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میان سال براشون جذابن. همه دختری جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن، ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم. اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه، پسر همسن خودشون دوست ندارن. خیلی هم تعدادشون زیاده.
0: بسیار فکر درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانتایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم، که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
1: اول خانمای جوون رو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میان سال. خانمای جوون بعضیاشون اصلا میگن اصلا امکان نداره، همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه، نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال
0: باید
1: بزرگتر
0: باشه. شما از
1: اونا
0: شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
1: من خیلی هاشون دوستای خودم بودن.
0: ای خب بابا معرفی کن دیگه. بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه، زودتر.
1: دلیل اینکه شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل اینکه نمیدونین بارز نیست که همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر همچی تمایلی، دختر جوونو مثلا.
0: یا شرمنده میکنن
1: کلن آدم ها، بیشتر خانم میان سال. ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل چی میگن، ددی ایشوز داری، که
0: فاده ددی ایشو داری. آره
1: بعد این یکیشه. بعدم میگن که مثلا از مردای میان سال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیدونم این هست و سوء استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مردای میان سال رو ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
0: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو، مردای مسنتر رو ترجیح میدن؟ حالا نه، مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا فرض کن
1: زیادی از
0: همزن خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
1: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
2: یه جواب کوچیک بدم.
0: جک فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
2: بله. اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی. آره، ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین، اولین دلیلش اینه که خب بلدترن. ببین یه آدمی که پیره، به قول معروف میگه این مارو تو آسیاب سفید نکرده، 4 تا چیز یاد گرفته، 4 بارم بیشترمو به روز گوش داده باشه، بالاخره داستانش فرق میکنه با 4 تا برنامه قبلیش. این یک. دو، ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن، خب تو کشورهای میدل ایستی یه جوریه که چون لحاظ اکونومی ضعیفه، خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر، مثلا اگه 2 تا مغازه داره یه دونه میده به پسره، میگه حالا پسر من زن داره دیگه، علاف نیست، باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی مغازه رو بابای بهش نداده بود، که به واسطه اینا همه اشتباهه ولی واقعیته، به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده، پولدارتر شده، و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش، همون دختری که اصلا نگاش هم نمی‌کرد یه دفعه بهش با میده، چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه، خیانت کنه، دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است، حتی اگر خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا. اینا اوبروز قبلا گفته بود یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتره هم شکمش گنده‌تر از هم و لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره. چون وقتی 40 سالگی به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو
0: به جز من البته، به جز من
2: به جز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله. و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن، اصلا ببخشید میگم این ضرب المثل ایرانی قدیمی میگن، میگن تنبونش دو تا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دو تا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دو تا مغازه داشته، حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لام اصلا قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
0: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره، وقتی تنبونش دو تا شد علت اینکه تنبون دو تا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه یعنی که زنا دنبال مردی میگردن که تومونش دوتاست، وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت، قدرت جنسیش هم خیلی بیشتر
2: از این بود. دقیقاً از نظر زنا بدونی که خودشون بدونن، یعنی حتی الان ممکنه همین لیلی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاه خود متفکر. ببین وقتی ناخودآگاه و مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذابتر میاد و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتری بیشتر کار کردن به پیک نقطه مالشون رسیدن از اون ماشین پیاده میشن، تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذابترن. شاید
0: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره، به هیچ وجه دون گیو دم بعد هاو اول
2: تی اصلا. خانم همین آقایی که الان همون بهروز گفت اصلا شما نمیبین. ببین میبینی شما ممکن از یه متری تام رد شما ولی احساس میکنی ذرات هواه، به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن، یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
0: خب خانم لیلی کجا هستی؟
1: بله هستم، میبینیم منو؟
0: بله بله بفرمایید. خب
1: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنیم، من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم.
0: بگو جذاب. شما بگو نه.
1: یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنیم، مرد پولدار چه جوون باشه چه موسم باشه اولویت داره برای اکثر خانم، اصلا فرقی نمیکنه موسم. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار، دخترها و خانمایی که مردای مسن رو ترجیح میدن، مرد میانسال رو ترجیح میدن، چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسال حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست، میبینینش فقط.
2: فقط کوتیشن. یه چیزی بگم. همین مثالی که عمو بهروز زد، همین مثالی که عمو بهروز زد، طرف گارسونی پیشبندش رو باز کرده با موتور گازش میره. این یعنی جذابتره دیگه. من قبول میکنم. بس
0: ببین درست میگه خانم لیلی، حرف شما رو تایید کرده، ضمن گفته مسئله پول بذارید کنار، نه که مسئله
1: پول
0: کنار
1: میگه
0: که نه ولش کنید مسئله پول مهم نیست، نه میگه اون که پول داره همیشه اوله، این که حرفی درش نیست، خیلی هم قشنگ.
2: درست قبول.
0: ولی بعد از اون مسئله
1: بگم چرا جذاب‌تره؟ مردم
0: چرا جذاب‌تره؟ ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا، و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر می‌کنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه جانم هیچ خودی
1: یکیشون منم
0: بله خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران رو بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سر اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی‌ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی، به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات حالا همه بگذریم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به 100 تا راه میرسی و اینکه چرا اینجوریه هزار تا صحبت میشه، نهایتاً هم یکی میگه نه خیلی تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم، میگم من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه، ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترها از مردای مسن‌تر خوششون میاد به عنوان مرد، حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسر همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست، من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
1: خب حالا بگم من چیزای خودم رو.
0: بگو بگو
1: دلیلاش خودم، جوابای خود. آه این بر...
0: این همه ما رو اذیت کردی که جوابای خودت نگفتی، یا میخوای الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودم؟ ما رو اذیت کردی،
1: نذاشتین که
0: بگو، تند بگو، انرژی رو ببر بالا، انرژی رو ببر بالا، بگو.
1: مگه میذاری من حرف بزنم؟
0: آره بگو بگو بگو بگو، خوابمون نبره اینجا، بگو.
1: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه، اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، نظر منه، خب شاید اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همش جذابیت مردون است. یه چیزش، یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهره اون میان سالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی و این، برای یه سری از دخترها اون جذابه از نظر ظاهری، این یکیشه. بعد همین حالت مردونتشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
0: خب تمرین بیشتری شده، حالت های مردونه در یک مرد میون سال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلماً جذابتره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوانی، پیر پرشری که روش میذارن که این سن باباته، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان، از این حرفا، تو ددی ایشو داری، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشو نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50، دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 19 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمیکردن، اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوانتر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا در آوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه، دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق یه پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 24 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با 2 تا بچه و میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد همسن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتری میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عصه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ و تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه، براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی، همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوری که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt و هر چیز دیگه ای که تو انتظار داری از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باش خیانت کنه، تو عذاب بکشی به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشی که با یه مرد مچورتر بری.
2: مثال رستوران یادتونه اون به روز خودتون زده بودین، یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیم، قبل از اون صورتشون رو چسبوندن به دیوار، دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره غذا میخوره. یک بار دیگه اینجا مثال بزنید فکر کنم خیلی جواب خوبی باشه.
0: همون دیگه
2: لذت بخش یه بار دیگه هم گوش بدید، چون لیلی خانم گوش نداده میگم.
0: گفته بودم من نمیدونم درست یادم نمیاد، فکر کنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا شیشه‌شون رو چسبوندن به شیشه دارن نگاه میکنن شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی یا غذای ایرانی یه چیزی خوشمزه یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر پول داشته باشه میتونی بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده، اون همیشه دنبال اون بوده. اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
2: دقیقاً این مثال شنیدن بار دهمش هم برای من باز لذت بخش بود و این تیکه هم آخرش گفته بودید، چون مال چند سال پیش بود، گفتید خانومه از 13 14 سالگی گیم شروع میشه تا 30 سالگی، 30 سالگی گارسون میاد به خانومه میگه خانم شما گیم اووری، بفرمایید بیرون. اون بدبخت بیچاره ننه مرده، اون پسره که تای کلاست هم زمان هم کلاسیت بود با اینا که تای سکانی میشه نگاش هم نمیکردی صورتشو چسبونده به رستوران، الان شده 40 سالش، نو مانی نو هانی، پول اومده دستش، الان میخواد ایشون بیاد بشینه جای شما غذا بخوره. خیلی لذت بخش بود این مثال شما، من گوش
0: بدم. بله این واقعیتی هستش که شما مقایسه بکنی میبینی در حال اجراست. حالا اگر دخترا عقلشون کار بکنه، اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیک رو بشناسن که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترین از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگه رو توی میدون پشت سر هم بزنن یه جنگ دیگه، یه ممکن هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترها بشناسن که بتونن با این برنجلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله‌ای که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش رو میذارن تو انسایکلوپدیا.
1: حالا برگردیم به همون این دوتا سوال اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
0: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
1: حالا صبر کنین بعدی من بپرسم.
0: بپرس.
1: این دوتا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چی کار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
0: پسرها رو میگی؟
1: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من، که مرد میانسال داره. مرد میانسال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، بی احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون من اون جذابیت مردونه رو میگم.
0: Absolutely.
1: که نایس گای نداره. نایس گای جوون
0: نداره. دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترای جوون و این داستانی که اترکشن دخترای جوون به مردای سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
1: چرا؟ خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بدبوی ترجیح میده. من فکر میکنم
0: بیشتر عشق به دراماه که خانمهای جوونو میکشونه سراغ جرک و بدبوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترسای بزرگ خود من در مورد خوب بودن با زنی که واقعا به نظر من از خیلی جهات درسته، من نه خودم از همه جهت خوبم، نه فکر میکنم یه زنی باشه که از همه جهت خوب باشه، ولی چیزی که هست این که کسایی میتونی پیدا کنی برخورد میکنی که از خیلی جهات خوبن و مناسبن، بعدش مگه من کیم که حالا باید یکی از همه جهات فرشته باشه، یه کسی باشه که در حد من باشه، من بتونم راحت باش، راحت باشم، احساسات خودم و محبت خودم و هر چیزی که هست میخوام شیر کنم شیر کنم. یکی از اون چیزایی که همیشه منم ناراحت میکرده و میکنه همیشه اینه که اگه خوب باشی با طرف، طرف میگه چلنج قضیه از بین رفته. من چقدر شنیدم که دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چلنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه. در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چلنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چلنج تمومه، صفت وایستادی، جونت کندی، درایوت کردی، لباست تو پوشیدی، اوردرت رو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب جلوشش و بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چلنج بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چلنج تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوبه، جذاب، جوون، خوشگله رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم چلنجر بیم، اون حوصله‌اش سر بره. حوصله زنای جوان سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال درد سر و دراما میگردن. واسه همینه میگن دراما کوین، دراما کینگ از ما نشدیدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضح هستش.
2: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقا همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایکس پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
0: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه. این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقناع نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید هر دقیقه بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
2: اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که شما میگیرن رو هی تست کنن. هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوست اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودمو کنترل کردم، خیلی سعی کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی، حالا ما فرض میگیریم که راست گفتیم، یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم برات.
1: خدا اون روز نیره من روانشناس بشم، کنادم
0: روانشناس که میتونی بشی روانشناس.
1: اون چی شما میگین اون دیگه اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رفت داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
0: آها چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
1: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که درسته.
0: میگم element of passion از بین نبرید.
1: خب دیگه خب این خودش هنره دیگه.
0: ببین واسه خانم همینجاست دیگه، این دو قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه، هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانم‌ها رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چالش جدید درست کردنه که اینا رو خوشحال، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخن و مدل آرایش و پرده های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزایی که خانم ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر، و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی، و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن. ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن، ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتون میدونید و اون درد سره.
2: ولی من بلدم، میدونی چیه؟
0: آه.
2: من خودم مثلا یه دو سخنی داشتم، رفته بودم توی مهمونی، اومد بازی ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین این ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتون نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشون رو دارن نشون میدن. ببین چک وقتی میزنم تو گوش خودم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانم‌ها، هر چقدرم بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه، بعد اون دروغ میگن دوست دارن، ولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیری خانم، چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه، این آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به دردتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب، میگی روزه، پسری میگه آره راست میگی، چقدر روزه، به به به چقدر هوا روشنه، تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا به روز اینو گفته بود، این اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنه. بعد از این که این عمل، ببین دقت کردی، بعد از اینکه مثلا طرف پسر با دختر سکس میکنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ زد، روزی 1 بار زنگ میزنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه. تستوسترون
0: یا اگر انقدر مچور باشه که همون که میگه 40 سالش رو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
2: آفرین. بعد از اینکه مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلول های مغزش ناخودآگاه میره شروع میکنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکست خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع میبینی، 15% یه حداقلی مواقع میبینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ میزنه، که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرد سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
0: بهش 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه، زنه میگه he's working too much, he's too needy. وای خسته شدم، I need my space.
2: آره اون حداقل، ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن، دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن، و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرده سرز، چون نیچر مردا اینجوری که هر گل یه بوی داره. دست خود
0: ضمن این که هر گل یه بوی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجه ای؟
1: یعنی چی؟
0: آخه میگه هر گل یه بوی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره، ولی بو هم داره، همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی اگه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه، بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مرده میخواد در حد بودیکال نگه داره، به خاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه ای نیست. این که میگن هر گل یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن. ولی این باعث میشه که و ولی که نه و این را باعث میشه که خیلی از مواقع، حالا باشور بودن و بیشور بودن مردم میذاریم کنار، ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنان نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
1: از موضوع پرت شدیم فکر کنم.
0: بله، برگردون ما رو سر موضوع، برگردون ما رو سر موضوع.
1: بله، شما داشتیم میگفتین که زنها چلنج دوست دارن. چلنج که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اول اوایل رابطه هست کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه، ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشت توی رابطه. بعضی وقتا تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت.
0: مثلا یه مثال میشه بزنید چجوری؟
2: اتفاقا دلیل این که اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه، که
0: بله،
2: شما
0: ما
2: نمیتونی با
0: همون
2: چالش
0: صحبت
2: دادن.
0: میکرد.
2: ببین ما دقیقا دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهتون میگفتم 100% آقا قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن، هر چی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی شخص شما نمیگه. بعد از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلف رو تجربه کنه.
0: خب میگفتی خانم علی، بگو ببینیم
2: شما که هیجان از بین
0: کجایی بابا جان، رفتی پیدات نیست، پیدات نی کجایی بابا،
2: اینترنتشون سر سازگاری نداره
0: فکر کنم رفت. بله دوستان عزیز، یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون، talkontv.com تلویزیون سراسری فول اچ دی، خودشون رو از سیستم پرچون میدیا خریداری کردن، کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پرچونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید، ممکنه شما یک محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یک ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، روانشناس باشید، هر چیزی میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید، ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایو، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه های شما رو ببینن. دوستانی که ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشپور که هم از لحاظ مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف و همین که از لحاظ وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک های مالی به برنامه میکنن، اصلا اندازه این پول مطرح نیست به خاطر اینکه مهم برای ما اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشید، تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باش بریم یه چیز بخریم یا مثلا دوربین بخریم اینطوری نبته. میدونیم خیلی‌ها هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پرچونی نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های میکنن، کمک‌های مالی از ایران میکنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل میکنی 2 دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده دوستانی که با ما همکاری میکنن، مثل این که 100,000 دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100,000 دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100,000 دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره و یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیهش هم رو میخورن و میبرن و میزنن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2,000 دلار 1,000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبی.

0: بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما آدمایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پولدارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنها میذاره، زنها رو اذیت میکنه، ضد زن، این زنستیز این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد به ضرر هر دوشونه. ما از شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با آیکیو بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلی ها هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم انشالله دیر نشه. خانم لیلی در خدمتتون هستیم، بفرما.
1: من جزون آدمایی هم که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
0: آره منو میشناسن.
1: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانشو نگه داریم.
0: عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون مقصد تو میخواد، فردا نمیخواد یا دیگه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم، مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجان درش ایجاد میشه. و اگه تو میخوای مثل یه هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل یه موجی که میخوای موج سوار باشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی است که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هر چیزی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری است که خیلی خانم‌ها انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشن رو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن از اون در نظر تو احمقانه میاد، مردا جذابیتی که در زنا پیدا میکنه اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر این از تو خوشم میاد، خب زنا همشو مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید درون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهمو داریم بحث شما رو گوش میدیم.
1: خوش اومدین داریم میگین که داشتین میگفتین که شکایت میکردین از این قضیه که چرا زنا میگن چالش نداره دیگه، هیجان نداره. خب حالا میگین که زن باید هیجانش رو نگه داره، خب مردم باید هیجانش رو نگه داره.
0: خب نگه داره.
1: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حال شیطون بوده، دختره دنبالش بودن، حالا هر چی بوده.
0: اشکال نداره، فقط مرده دوست دارن. مردا همون بودن
2: دوست دارن. ما هستیم، ببخشید اگه پرسه شد ما یه جوین اپ میکنیم، ببخشید. حالا من
0: یه تو تاریکی اومده آقا، تو تاریکی

0: یکی نه چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
1: بابا امیرم، امیرم از مالزی، دارم رانندگی میکنم الان اینجا هم. آره سر صبح هوا یه مقدار تاریکه، من یه 5 دقیقه دیگه حالا میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن. اگرم
0: هر موقع خواستید منتظریم.
1: من پریدم وسط، واقعا عذر میخوام.
2: سلام امیر خان،
3: شما اومدین اتفاقا.
2: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض کنم
1: قربونه. جک جک آقا تو مسلمون شدی ها، یهو شدی جک حسین. آقا ببین
2: ارادت دارم.
1: ببین این جریان، این چکی که به خودت زدی خود شده الان
0: تو. من میخواستم بگم اون چکه رو زده اینجوری شده.
1: یارو پمپ بنزینی میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک، نه گوش کن، گوش کن عزیزی جک جانب. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
2: آره اون موقع 18 سالم بود، ولی خب نه آره میدونم چی.
1: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه، ببخشید من
2: خانم
1: محترمم تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5-6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه.
2: خب
1: حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه، حالا ضعف نشون ندادن هم به زور بازی و قدرت نیست. حالا به هر حال میگم ما اینو ادامه میدیم. من ببخشید من یه 4-5 دقیقه دیگه هوا روشن بشه میام خدمتتون.
2: باشه استفاده میکنیم. خواهش میکنم استفاده میکنیم، منتظریم. خواهش
3: اتفاقا این یکی از سوالا که به من الهام شده بود به خاطر همین آقای امیر بود. امیر آقا بود اسمشون.
0: بله
3: یه بار اومده بودن توی یه بکن برنامه قبلی بود، یه بار داشتن میگفتن که توی یه رستورانی با یه خانم جوونی بودن، بعد یه خانم دیگه بهشون تیکه انداخته بود، گفته بود دکتر جوجه تجویز کرده برات. سوال آخری من از اونجا الهام شد بهم که من بپرسم جواب، یعنی بگم جواب بدم. آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه، مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش میکنن. این هم یه جور سرزنش بود دیگه. این از اونجا، این از اونجا به من الهام شده بود. از اون
2: اسمش پیتر پن سندرومه. اما به روز بکنم گفته بود پیتر پن سندروم.
0: تمام اسمایی که به ما نسبت میدن میگن تو پیتر پن سندروم داری، نمیدونم اونه اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسر میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زنی گرفته و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرونی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به اون حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستو بده، نخیر آقا راه زندگی این نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، به خاطر اینکه حسودی میکنه، نمیتونه احساسی که خودش نکرده در در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فرسموش 40 سال 50 سال وقتی میبینه یه جوون 24-25 ساله‌ای داره خوش میگذرونه، دخترها اصلا یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه، لذت میبره، به دختره بد بیرا نمیگه، به دختره اسمای بد نسبت نمیده، پسره به پسره حسودی نمیکنه، اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه، که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطه‌اش یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هم هستش دیگه، وقتی دوره خودشون میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن و بعدم همین داستانای سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزای اصلیش این باشه.
3: آره حسادت که یک قسمت، یک چیز بزرگش حسادت، یه چیز دیگه‌ش هم هست این که نمیدونم یه چیز زنون است یا کلا آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مرد به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن. چیز غریزی اصلا کارش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کارش بکنه.
0: ببینید ببینید تقصیر ما نیست، ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم داره میگه بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه چیکار
3: کلان غریزه. فقط مرد مسنگ نیستن، کلان مردا توی حیوانا هم همینطوریه. به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کارش هم نمیتونه بکنه.
0: به خدا تقصیر ما نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
3: بعد یه چیزی هست، این خب یه حقیقتیه که خانم وقتی سنشون میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت نمیتونی انکار کنی،
0: دیگه میخوای امیر رو بکشی، ریشاشو میخوای یکی یکی بکنی.
3: یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، یه تشری میزنه.
0: بله امیر خان میخواد بگه یعنی زیاد ناراحت نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
3: بله بعدم خیلی کار بیخودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اول کار بیشورانه بوده، اصلا به اون چه ربطی داره؟ ولی یه جورایی خودش آدم مثلا زایه میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن و جوان ترجیح نه، خودم به میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
0: که نرسیدی تازه میخوای نزدیک بشی، فعلا هنوز جز زن جوان محسوب میشی.
3: من به میان سالگی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیش رو طبق اون حقیقت بتونه ببره بالا، با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر جوون 20 ساله رقابت کنه، خب شاید باید مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه، همه اینا هست.
0: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین، یک میگن شخصی جا افتاده است یعنی مچوره، به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول، مثل یه گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسه‌ای که میری، از استپای اول کلاسای اولیه که میگذری انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم، و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنای دیگه نمیذارم، من باید سر بکنم خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری، ضمن که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست. ولی میرسی به مرحله بعدی، میگی حالا یه جوون اینجا هست، این دختر جوون با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوون بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود، الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد، این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چیزی داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه مچوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودم و یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میانسال مچور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
2: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاش هم نمیکردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، میخواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاس. البته نظر منه، شاید اشتباه باشه.
0: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنن و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغت عظیم و ببار، سینه عظیم و ببار، باسن عظیم و بزرگ کنم، نه اینجوری که لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کن،
2: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
0: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بری پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه این یه لگنیه. جلو پنجره بی ام دبلیو امسال رو گوشی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست، در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیشو اگه خوب نگهداری و درست داشتی یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
2: جای خودش ارزشمنده. آفرین،
0: ابسولوتلی ابسولوتی که هست، ولی شو بیام بی ام دبلیو 40 سالگی پیش رو بیاورده یه دونه جلو پنجره سپر بی ام دبلیو امسال بهش بچسب، مسخره است، میگن این آشغال چیه، این یارو عقده ایه، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر، این نمیفهمم یعنی چی.
2: درسته.
1: آقا بیام
0: وسط، شما همیشه وسط هستی داداش.
1: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری،
0: به به به حجت الاسلام اومدن اینجا.
1: آقا
0: این ریش چیه؟
1: آره ببین، این ریشه رو گذاشتم، خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بداریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا حالا تموم نمیشه. الان
0: هم دارم میرم پیوندم بزنی یا باشه.
1: آره باشه، فعلا تعطیله، ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است، ولی خب خوبه، حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا المنت اف پشن، ببین من دوستان، من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه، هر کی برداشت خودش رو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پرشیشو میگم. مثلا یه دختر خانمی که با ما بود، خیلی هم از من سنش پایین‌تر، یعنی راحت مثلا بگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت می‌رفتیم مثلا رستورانی می‌رفتیم، بالاخره نمی‌دونم یه جایی می‌رفتیم که دور هم می‌نشستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ می‌زد یکی از رفیقاش میومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه میومد، نه که یه دونه ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه بقول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
0: بیشتر از یه ساعت، ولی
1: خب آره اونا هم دعوت میکرد. خب که مثلا میگم ما تو رستوران نشسته بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستام بیاد، بودم بگو بیاد. آقا یه دختره می اومد 10 برابر از این خوشگلتر، خب یعنی ناز و لوس بازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم، این المنت اف پشنه، خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش می اومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این المنت ها پشن اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر 2 سال خودش بزرگتر، گفت آره این مثلا ماساژش خوبه و فلان، اینا تو ماساژ شاپ کار میکنه، اونم دردت بخوره رو سرم، من که دیگه البته دلم نمیخواد، میگه من مجبور میکنی. خب
0: بله، من یاد لاولیس میفتم تو فیلم هپی فیت. هپی فیت دیدی کارتونش؟ آره. لاولیس
1: آره. ببین من میخوام اینو بگم، شما در صورتی میتونی المنت پشن رو نگه داری که بتونی یه حس رقابت به وجود بیاری، خب و وقتی که حس رقابت باشه در نتیجه کامپیتیشن به وجود میاد. حالا این کامپیتیشن که به وجود میاد، خب باید خودتو سکسی تر کنی. ببین من منظورم سمت خانوماست، خب باید خودتونو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم مثلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرام، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنی. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای چی عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه دختر خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه، چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی. خانم با شما ما گوش کنید
0: عمو داره صحبت میکنه.
1: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذایی میخوره، اونجاست که یهو مثلا باید بشینی رو میز بکشی پایین.
0: غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
1: ببین بابا من میگم بکشید باید، من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
0: آره البته بابا آقا به این عظمت از اون حرفا نمیزنه
1: اصلا. استغفر الله ربی خدایا هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک.
0: البته دوش گرفته باشن قبلش.
1: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 تاشم بنداز گردن اون محمد بود دو هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پای اون.
0: آره اونم خوبه.
1: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، المنت پشن رو باید نگه داری. اگه میخوای مردتو نگه داری ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده دیگه، به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست. باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه هم جلو بری یه زن دیگه بیار تو زندگی. یعنی بشید دو تا
0: بچه ها گول امیر نخورید میخواد اذیتتون کنه.
1: نه خود شاهده جدی دارم میگم.
0: بله شوخی کم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه. الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید، شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه زن اونطوریه، شما نباید برده مرد بشی، شما نباید این باشی این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید حالا نمیتونید بهترش بکنید.
1: بله آقا بیروز خب همینه دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید تو کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن تو سرش. خب بله. یعنی این
0: اصل کشتن تمام پشنهای موجود.
1: آره ولی خب آقا میگن ما دیگه بابا ما دیگه فیلد اکسپریانس داریم. من رفتم تو آقا ما تحقیقات میدانی میگن چی میگن تو ایران. هر وقت بین زنا کامپیتیشن باشه، خب حالا ببخشید من انگلیسیش هم دارم میگم، دیک اسپیس، دنبال دیک اسپیس میگردم که بیشتر بگیرتش، اون ریلیشنشیپ هم خوش به قول معروف خوشمزه تره، هم باحال تره، هم هیجانش بیشتره. یعنی خانمای محترم اگه میخوای مردتو نگهداری یکی دیگه هم بیار وسط، خودت بیار. خب خانما دارم میگم خودت یکی از دوستات بیار، خب با هم برای خودتون اشغال کنید. حالا مثلا میگم اگر هم تونستی دو تا بیاری که چه بهتر، یعنی بشی 3 تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه
0: دوستان عزیز، اگه خواستم این اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه، اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی حالا اینجا،
2: بیگناه.
0: نه این عکس میشه اینوسنت.
2: دست راست زیر سر ما امیر خان.
1: I'm not touching anybody from back of anything for that matter. آره آقا من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
0: اومدی همه چیزو به هم ریختی رفتی. حالا
2: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین، نمیخوام بگم پرسونالی، نمیخوام بگم خب، ولی امیر خان این تو خانومه که میگی از شما خوشش اومده، عاشقت شده، خب به خاطر اینکه پوز شما رو، شما رو یه چیز خیلی خوبه که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو میآورده. وگرنه تعداد دخترایی که میان یه دختر خوشگلتر خودشون بیارن سر قرار، و تعداد همون کوسه‌ایه که گاز نمیگیرن. اینو حالا
0: رون نمیشه حساب کرد،
2: اصلا نمیکنم. مگه اینکه بخواد مثلا پوز امیرخانو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه، ولی
0: یه موقع
2: بخواد...
0: خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیرخان از اوکی وذ اورثینگ.
2: حالا ان شاء الله دست راستش زیر سر ما، ما هم بتونیم.
1: جک عزیز ببین، من مشکلی ندارم با این به قول معروف تئوری که شما ارائه دادی، منتها بحث من سر المنت اف پشنه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوسبازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دور دل من جا کنه، خودشو بیشتر دور رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
2: نه خواهش میکنم،
1: آره وقت چیز نکنم من.
2: نه خواهش.
1: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره. خب یه حالت جنگه، حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگاری خینه خین ریزی بخواد پیش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چیکار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنانی و لباس و پول و فلشت کش و اینا. خانم ها چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتی شونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش گفتیم خب باشه این سکسه، بعد از سکس then what؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین چیز دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روزبازی اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مرحله بگو من مسئله پشی رو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون دیگه بقول معروف یختی یختی یا خمده، حالا نمیدونم من کشت درست گفتم یا نه. خب آره این هست، برحال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چیزی رو بگم، ببین آقا بروز آقا راستیاسی و این چیزی آه نه نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بریز یه برنامه اونلی فن هم بذار. اینو من یادم اومد،
0: ما یه سری مسئله چشم، ما یه برنامه توریستی هم میخواییم بذاریم شما تدریس کنه یه خورده.
1: آره خب آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم. بگه
0: یعنی ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود؟ بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم هم شما رو.
3: آه همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
0: بله بله امیر.
3: بله همین میگن که من هم توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا خب. خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینیه که آقا امیر گفتن.
0: خب پس خدا شد که همه هم با هم به نتیجه رسیدیم.
3: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه.
0: پرفیکت. خب پس دیگه خدا شد که همه خوشحالن به نتیجه رسیدن و
3: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب.
0: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پامم چون درد میکنه و این هفته هم مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با عزتتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی دارین؟
3: تموم شد همین سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
0: خوبه، واقعا الهامایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخان رو از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا، یهویی شروع میکنه واسه مطلب رو گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان مطلب دیگه نداریم؟
3: خراب کاری شدی خوده.
1: نه آبروز، ممنونم، لطف کردید خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده، آقا از اینه که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن.
0: نه این ایمان خودشون نمیخواسته نشون بده به خاطر ریا نشه.
1: آره فقط میگم، بازم میگم سعی کنید پشنو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانوم هاست، منظورم رو خانوم هاست، کارهای یهویی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبحونه میخوری فلان، یهویی بطری شیر و وردار یهو بریز رو سر صورتی.
0: ببین ممکنه بعضی از خانوما ایده اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که مغز اشتهات کور بشه.
1: آره مدام میگم مثلا آره دعوه جوشو نریزی رو خودت. نمیدونم این خودش چه جدی میگم، این نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو بردار یهو بیا بشین رو میز، همینجوری رو میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو اصلا بشین رو میزه، به این مرد نگاه کن، این آب پرتقال رو بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار، لپش هم بگید بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
0: همسایه ها چی کار میکنن؟ قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی میشه.
3: آقا امیر لطفا ببخشید، آقا امیر من متوجه نمیشم شما چی داری میگید، لطفا یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
1: باشه.
0: واسه بچه خود سنگین امیر جان درکش می، مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسهش سنگینه این چیزا اطلاعات. تو ماچ این
1: برنامه رو دوباره گوش کن. آره برنامه دوباره تکرار میشه، گوش کن. میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این پرتقاله رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشونش بده، بگو بیا
0: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
1: لپشم بکش فرار کن. ببین
0: آه یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباس کی میخواد بشوره؟
1: ببین اینجوریه دیگه، حالا بعد یه میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه،
0: داداشون این کبکش خروس میخونه و
2: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان
0: با این حرفای این آقا رو گوش بده، ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلومه خیلی چیزه با مطالعه صحبت میکنه، کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
2: امیر خان کارش درسته. بروجا منم با عزتتون یه کامنت کوچیکو یه خدافظی بکنم، اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم، لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
1: عزیزی
2: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم، فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جزء دسته لوزرها نیستم، خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار کنم، ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم، خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات، ببین خب امیرخان که کارش درست ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سوار کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن. من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدا میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً، و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفین، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا
0: البته.
2: یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80 ده، همیشه 80 درصد مشتریای شما 20 درصد مشتریای شما 80 درصد درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه، و بدونید که این فیر نیست این داستان. خب و تنها چیزی که تعیین کننده است، با همه صحبتایی که کردیم، لیلی خانم احترامی که واسش قائلم، این که اول صحبت گفتیم پول، گفت پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله، بدونن که پسرها 17 18 19 20 بقیه بیرون رستوران وایسادن وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم
1: عزیزی
2: بریز ان شاء الله کسالت هم برطرف شه.
0: مرسی قربونت.
1: من یه تیکر رو میگم آقا بریز، ببخشید من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکر رو بگم.
0: ببینید آقا
1: خواهش میکنم، یک شما میگی که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول اصلا شما بذار کنار، من هیچ جا اسم پول نآوردم. من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
2: نه نه آره شما نه، این که بحث اول شما تشریف نداشتید. بله بله متوجه.
1: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک درصد یا مثلا این 99% من صحبت ها قبول دارم. خب اول دهه 70 یعنی عید تا خدا شده این واقعیته، مردم زنگ زدن عید رو تبریک میگفتن و فلان. یه خانومه زنگ زد گفت مجلس ها، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیکو میگیرن بزرگش میکنن میافتن به جون ما. خب ما کار زندگی داریم، ما خسته. و الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزیو میگی بزرگش میکنی میافتی به ما. معید باشی، شب روزتون خوش باشه. روز شب خوبی بود، روز خوبی بود هر جاستی. ممنونم، خداحافظ.
2: مخلصم، استفاده کردم.
0: مرسی از همه دوستان. ممنون آقای
3: جانم بگم.
2: خواهش میکنم
0: خانم لیلی. بگو خانم لیلی.
3: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو.
2: خواهش میکنم بفهمید.
3: میخواین چه میخواین گوش بدین میخواین ندین، ولی نصیحت خواهرانه هست طرف من. طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودت رو بکن.
2: 100%. آره 100%. منتها ببین مثلا این یه بحثیه. خب اصلا من اوایلی که این خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر و استراتژیک‌تر از این میدونی این بحثاست، میدونی. حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد یا حتی امیر خان اینا زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
0: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
2: آره نه میگم قبول
0: کردن دیگه. آره شما بله، چه بله، بله. اصراری داری سرش؟
2: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
0: میگن یو دو بیت که دد هورس، وقتی یارو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا میگه تو اگه بی پولی باشی اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
2: دقیقاً درست.
0: بله
2: خیلی استفاده کردیم ما به روز، ان شاءالله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته. این برای من خیلی مهمه، اگه تونستی
0: باش ایشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم شاید زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی، قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم، وقت من با برنامه قرار میذارم.
2: نه نه نه اتفاق میخوام من تجربیات خود شما رو بدونم.
0: خب دیگه حالا بس باید بدونم. آره که تو هستی داری گوش میدی. آره باید بیایی که با هم صحبت بکنیم. باشه ایشالله صحبت بکنیم.
2: خدا نگهدار شما.
0: شما خدا خانم لیلی چطوری؟
3: خدافزی کردم.
0: تصویرت رفت که کار داریم هنوز باید کجا یفتیم.
3: مگه نگفتیم تمام شد؟
0: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خدافزی کنیم بابا، الکی نمیشه که.
3: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
0: نه خیلی عالی. ببین ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه. کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیش نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرفو میزنن یا از بقیه بهترن، هیچکدوم بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودشو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم، هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسی 30 سال هم تجربه داره، هیچ فرق نمیکنه، اونم داره نظرات خودشو میگه. یه سری کتاب متابارم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی، 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه، بازم اون شخص هم حرف میزنه نظر خودش رو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش رو از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون، من فکر میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که به نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباه است. یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل اشتباه است و ما داریم میبینیم نتیجهش تو جامعه و یا برعکس. و ارشاد من از شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراپ کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالله ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
3: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
0: باید توضیح بده. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم. اینجوری بذار بهت بگم.
3: من دفترم دفتر یادداشتم هم میارم، بعد به من دونه دونه توضیح بدن.
0: آره بعدش هم چیزی که هست، ببین امیر رو نباید ما ول کنیم اینجوری بره در بره از دستمون. حالا امروز خود من حالم ناجوره، زیاد پام درد میکنه، نمیتونم وایستم درست حسابی، سرما هم خوردم، سرفه‌ام یه اومد آتیش زدی موهاشو و
3: بله
0: به خاطر
3: من شما باید تشریف بیاریم توی یه برنامه، منم میام اینجا شما قشنگ به من توضیح بدیم منظورتون چی بود.
0: آخ من میخوام گوش بدم.
1: ببین من الان شما منو سر پیچ گیر آوردین، بذار من این پیچ رو بزنم اینا. آره
0: بچه تصادف نمیم همه میگونه آب پرتقال جلوش نشسته.
1: آره
3: همون رو باید توضیح بدین، دقیقا قدم به قدم باید من توضیح بدین.
0: بعد ما چیزایی میخواییم میکنیم که دوستان بگن.
1: شما تجسم کنید چی گفتم، واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
0: بله
1: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره توی مواقعی که اصلا انتظارشو نداره توی جاهایی که کنم.
0: ببین چی میگه، ببین لیلی چی میگه.
3: اگه یه خانم نفر جلو من این کارو بکنه، خب من فکر میکنم خودمه کار عجیب غریب میکنه.
1: خب همین دیگه. ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنی، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم.
3: خب همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشنگ خوب باید توضیح بدیم.
0: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی، ریشات در بیاد، بعدا متوجه میشی.
3: فهمی کنم بفهم.
1: یه لحظه من این عوازیزیه رو رد
0: کنم. امیر خان یکی از دوستان میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا میخوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظرت چیه؟
1: آره آقا بروز یه لحظه، آره من این عوازی رو رد کردم یه لحظه، حواسم
0: امیر میفته تو دره. امیر جون تو دره اون طرف دره مره نباشه بیفته توش بمونه گردن ما.
1: نه آره این پلیس ها رفتن بارون رفتن
0: سرعت رو کم کن داره. سرعت رو کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
1: من میخوام اینو بگم، خانوما بازم میگم شاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و این یا مثلا روابط به وجود میاد اینهو یه ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره با من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیشان تو سکس که میرسه 4-5 دقیقه میخواد کارتون تا. گفتم ببین خودت شمایید که این کارو میکنه، یعنی یه کار میکنه، عذر میخوام ببخشید، سکس رو سرچ کردن انو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای می تموم کنی میای بیرون بعد میشین روزا میخونه. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد عینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالش رو اینور اونور میکنم. ببین من دارم اینو میگم، المنت پشن رو باید نگهداری، خب یه کارایی بکنی یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه آبرو
0: بله. من یه چیز دیگه رو ذهن رسید، الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره، یه هایی بپره بشینه رو میز یه قوطی رو باز کنه یه انگشتر الماس توش باشه با یه گردنبند و دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
1: اینا نیست آبرو،
0: میگم تو دوست نداری اون دوست داره که
1: به محض اینکه هدیه بدی طرف ول کرده رفته، من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ول میکرد میرفت، گفتم ما غلط کنیم پشت دستمونو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ می‌زنیم. نگین
3: تو خدا اینطوری نیست، اینطوری من خیلی گل دوست دارم، نگین
0: گل دوست داره، گردنبندم دوست داره، الماس هم دوست داره. تو آپورتوگال دوست داری بزن رو خودشون، اون دوست داره تو چیک بنویسی گردن بند بخری و دستبند و خلاصه ست کامل.
1: اون کاره بس من سر اینه، من که نگفتم، من میگم آقا بخری کارت تمومه، دختره پریده، خب من حرف من اینه، میخوایی
0: میگم نایس گای وقتی ایز ورکین تو هارد دوره میگی پایین. خلاصه ایست نیور اندینگ استوری و هیچ موقع ما نمیفهمیم جواب درست کجاست، هر کسی برای خودش یه جوابی داره و ما خوشحالیم از این که این چهار سوق رو باز کردیم، هر کس بیاد اینجا رد چه نظر خودش رو بگه و شما هم بیاید تو برنامه. ایشالا دفعه بعد یه برنامه راجع به سکس توریزم میخوایم بذاریم و یه برنامه مفصل با امیر خان راجع به element of passion بذاریم. چی؟
3: اونو حتما بذاریم، من بعد این متوجه بشم نشد.
0: ببین خیلی خانوم ها هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یک چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجره ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجره که قد دو انگوش پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسیه، در که در نظر مرد مثلا این جذاب سکسی نیست، یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه، از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به اینکه زنها هر جوری میخوان بزنن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنها هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد به خواب پلوشون که ما زندگیش از بین نره، از اون میترسن. زنا اونجوری افتادن تو دردسر، مرد اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستمای بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که نوازه.
1: آقا بروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت، ببخشید تو گفتی طرف یک چشمه میخوابه، آقا یه مورد دیگه خانوما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگیر خوب، خودتو تر تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانوما، بعد مرد حواسش نیست یهو بیا بشین رو صورتش.
0: ایشالله که خانوما امضا دارن.
3: تو خیلی خوشحالین امروز مثل اینکه آقا امیر.
0: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار اگه انجام بدید لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده، ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذارید رو هم 120 پوند نمیشه، بعضی خانوما واسه شوپی میشنند که امیر خان اینو گفته، اونم در نظر باشه.
1: آب روز دیگه اونا هم مسائل مهندسی شه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
0: خود. آقای
3: امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
0: نه
1: کسی به قتل نمیرسه، من بهت اون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکم به دنیا بیاد بعدش.
0: اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبتش میکنه، اگه اون کار بکنه بله، ولی اگه این خانم همسایه ما این کارو باش ورج بکنه، فردا میبینی مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
3: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
0: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
1: نه.
0: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیلو دمنه بخونید اونجا نوشته. یه خانومی دید که کنیزکش کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست. با اسبه اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدوی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی، به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گرچه میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیری استفاده کنید حواستون باشه که دوش بگیرید، حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره، نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره، اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه نپرید روش، تلفن میره تو حلق یارو، اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
1: آبروز من یه چیز آخرم میگم، بحث قضیه این سکس توریسم اومد، دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم، حالا یه اصطلاح دیگه مثلا میگم سفرهای سیاحتی زیارتی، یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هر چی میشه، این یکی بود این چوپیش. ولی آقا بروز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه بالاخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آبروز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون، اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب دردتون رو سرم، قدمتون رو چشم
0: آپوردوم فکر
1: میکنیم برای تون خیلی وقت خوبیه. خانم مشکلی باشه اینا بیاد بشینه رضایت وقت چند در نظر بگیره، من مشکلی نیست
0: اصلا. شما دوستانتون هم دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چند اندازن، وزنشون چقده، وقتی میپرن رو کله شما میشینن وضعیت شما به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
1: آره دیگه، حالا بگیر آقا خانم ما بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو I can't breathe.
0: دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
3: ممکنه به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونی.
1: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود نمیدونم دیگه.
0: بله خب، پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم. شاپورخان عزیز که مرامر رو سویچ کردن، متشکریم، و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 و تا هفته آینده. این ماست کجاست؟ تا هفته آینده، خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه‌های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هرچی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره نه که برای خانوما ورودش ممنوعه. تعداد شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم، میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف به یه برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم، خانوما خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما، ریلیشنشیپمون، سیکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون می بینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مردا هستش و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیست که زنان خودشون قصد داره این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد، فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی باش دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو همون لخ میشن، حالا دوش هم نداره همومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرف این ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن، و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن، و زنا رو بعدن زنا میفهمن که عید الغافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت‌های فمینیستی، حرکت‌های نمی‌دونم حقوق زنان، نمی‌دونم حرکت فلان و تساوی و فلان و نمی‌دونم اینا معنی‌های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت‌ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمی‌کرد راجع به اینکه حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن، که بعدا این بک فایر میکنه مثل آر پی جی که میخوای شلیک کنی به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینفر داغون میشی. و توی شوی پورتونه این بحث ما نداریم، بخاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پورتونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از، یعنی خیلی گروه زیادی از خانما که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانما خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانمای امروز به مردها کمک میشه. در کم چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشونو به دست بیارن و زنها احترام خودشونو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن. ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم، نه که مردا زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن، هیچی راجع به اونا ما کار نداریم. ما راجع به این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پورتونه هست freedom for men, respect for women. چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حال اونو بگیره، اون میخواد حال اینو بگیره، پولا همینجوری با لولوهای 8 اینچی که چرس کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا، و بعدم زنا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزاک و دیپرشن بخورن و این حرفا، و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد، یا شاید به خاطر که این توهم هست، خیلی از خانما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشون رو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم، و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده، بخاطر که خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمکی به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمت هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان، و اگر که شاپور خان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرا نمیخواد تصویر خودش نشون بده ولی ظاهرا میخواد تصویر خودش نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو،
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذارید که اون چراغ نیفته توی
0: شما.
1: تصویر
0: فرمانده.
1: از پریروز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پریروز 18 تا مسیج ما گفتم آقا چراغ دوربین میخوایی مسیج ها رو پخش کنم؟ این من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لام آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین قد بده، من این لامپ آویزون کردم.

0: بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینی که
1: مرد برخش
0: خواهی مرد برخشت اومدی
1: میخواستم سکوت باشه، حالا میبینیم همه دیگه
0: اونجا نمیتونن سکوت بکنن چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
1: کسی نمیتونه من روی برنامه تلویزیونی لایف،
0: اشتباه کردی چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه
1: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
0: خواهش میکنم خوش اومدید
1: اول شما
0: برنامه. مرسی و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداره ماشین؟ آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خب نداره باشه، it's better than nothing. حداقل اومدی از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بدش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میباقا دوربین نور. خیلی خوب
1: دیگه. اگه شما هم بدت نیومد من یه بار دیگه میام برنامه
0: خودتونه و به صورت
1: نورسازی میکنم
0: حرفای شما رو بشنویم.
1: خیلی خوب، من شروع کنم.
0: میخوای بری خونتون الان؟
1: من تمام در خونه هست
0: فرار
1: میتونم راحت سریع
0: ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
1: آره
0: بفرمایید در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خودت.
1: مرسی ممنون. مرسی که شما خیلی من تحویل گرفتین.
0: اختیار
1: دارید. من دیگه رو نشد نیام.
0: لطف
1: دارید. خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی چیگن علمی ندارم. من نظر خودم با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم با سواد ناچیز دیگه، ببخشید با بزرگی خودتون اگه
0: راحت بگو بابا جون. عراجی... سازمان ملل که نیومدیم، ما همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. من که نبود تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرمو بگو.
1: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارین با شما آشنا شدم.
0: بله
1: یه اصرار کردی من بیام رو تصویر هم باید لو بدم.
0: باشه دیگه بگو جهنم ابرو ما رو میخوای ببری اب نداری.
1: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
0: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
1: نه من 12-13 سالم بود، نمیگم چند سال.
0: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
1: بله. بعد خوشم میمد از برنامهاتون، چون که به الان به لیستان نگام کنم معلومه. خوشم اومد از برنامهاتون چون که خوده آفنسیف بود، من کلا از چیزای آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم و مخالفم ولی نمیدونم.
0: بله لطفا با انرژی قطعی صحبتون، تون صداتو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صداتو تنظیم بکنیم. تون صداتو ساده و بالا نگه دار. بگو
1: الان خوبه؟
0: بله عالی، همینجوری بلند
1: خوب شد.
0: بله
1: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامه‌تون تو اون سن و یواشکی منتظر می‌موندیم که بابا بخوابه دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه می‌کنیم. بعد یواشکی گوش می‌دادیم، یه چیزی می‌گفتین ما یه چیز دیگه می‌فهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه می‌فهمیم.
0: Welcome to the party.
1: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بود راجع به ازدواج صحبت میکردین، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا این که فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانم هم هست، راجع به این هم دوتا حرف بزنم. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
0: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنایی ما اینجوری بود، نه اونجوری که شما گفتی مردم خیال بد کردن.
1: بله
0: خب
1: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این

0: که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی باش هستن نگه دارن، حالا در ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا که یه پارتنری نداشته باشی، یه شوهری نداشته باشی، توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقل بدون فرزند مجرد آزاد. این فشار رو هستش، این خیلی هم زیاده.
1: خب چطور یه همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته، که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش شی در واقع خوب میگن.
0: اینا خب آخه مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان از یه موجود عجیب غریبی باشی،
1: نمیخوان که ما همشه گفتیم
0: نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو هنوز یه زنی ولی خب استقلالم داری، انتخابم کردی که بچه دار نشی، انتخابم کردی که مثلا مجرد باشی، همچین چیزی مثلا به عنوان یک حالت زنون است، رفتارت زنون است، احساساتت همش زنون است، از مردم اصلا بدت نمیاد، بعد دشمنی هم با کسی نداری، هر کاری رو چه میدونم هر مثلا نظر خودت هم داری، به نظرت هم مثلا یه سری چیز مردون است نمیخوای انجام بدی، یه سری چیز زنون است مثلا دوست داری اونا رو انجام بدی.
1: بله
0: یه همچین جایگاهی وجود نداره الان برای خانوما که مثلا اونجا.
1: خب به خاطر خب اینکه مثلا من و بارها تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانم‌ها بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیسمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پابرنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میاره میگه فمینیستم و اینجوری هم و اینطوری هم، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین الان راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی ام و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجای میرسه که شما در اینجای صحبت میکنی.
0: بله راجع اون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
1: بفرمایید.
0: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر منو، من اطلاعات آماری ندارم و
1: نه بابا جو اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جز یکی از اون اطلاعات آماری. اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین حرف شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بیخود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر همین فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم و از این حرف. راحت حرفت بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدا دفعات بعدی درست کن.
0: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
1: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که، هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم، من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
0: نه کلا میخواستم
1: کاری
0: بگم
1: ندارم
0: حالا
1: که.
0: میگن این
1: بله.
0: خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
1: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی، نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
0: بله مرسی.
1: بفرما بگوینیم.
0: خب
1: تون بلند
0: شم لیستم کجا بودم
1: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. میره پایین لیست پیدا کنه تخت تلفن میوفت.
0: خب چشم ببینه.
1: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این تو این ماشین ها مردم صورت تو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
0: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بیننداتون نره.
1: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
0: بگم دیگه نمیذاریم.
1: باشه بگو.
0: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم اصلا که گفتم ایزوله شدنم گفتم.
1: الان خانم ها زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
0: چی چیز خوبیه؟
1: ولش کن حرفتو بزن.
0: آها. ایزوله شدن گفتم. بعد به جز اونم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی از چیزا، مثل همونجور که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی، هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام برات خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما بعد یکی رو پیدا کنم که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون یا شوهرشون رو برات میارن که اینا تو جفت کنن تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
1: یه مسئله رو من راجع به این بگم.
0: تابو.
1: تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزهشون میرن، روی خیلی از مسائلی میرن که به وضعیت شما نگاه نمیکنن و بخوان به خاطر که وضعیت شما در یک حالتی هست بکنن راجع به این نظر بدن. اونا رو باید مواظب باشی، دوستی خال خرسه نشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببخشید میگن misery needs company. شما خودتون تو انگلیس هستین حتما اصطلاح شنیدید، میگن که آدمی که خودش بدبخت و در گرفتاریه میخواد دیگران هم بیاره پرلی خودش و از اینم باید دوری بکنی. نهایتا من به اینجا رسیدم که آقا به هیچ کس مربوط نیست من تنها هم یا نه، من بچه دارم یا نه و میخوام بچه داشته باشم یا نه. انقدر خودم شعور دارم که بفهمم کدوم این کارا رو میخوام بکنم و اگه من به این سن رسیدم و انقدرم شعور ندارم بهتر نذارم دیگران واسه من تصمیم بگیرن، بخاطر اینکه اونا هر کاری کنن که من شعور ندارم بفهمم. پس بازم میگم stay the hell out of my life.
0: بله خب این هم برمیگرد دوباره به ایزوله شدنش دیگه، اگه مثلا من خب
1: یه چیز من مشکل دارم با این حسله. ببخشید ایزوله یعنی چی؟ یعنی شما هیچکی دور و برت نیست؟
0: نه
1: یا امثال اون آدمایی که دارن اینجوری میخوان زندگی شما رو خط خطی کنن دور و بر شما نیستند و میرن کنار. من الان به عنوان یه آدم مجرد معلومه که به راحتی نمیتونم با یه سری آدم ازدواج کرده ای که زن و شوهر هستن، همه مهمونای زن و شوهر میرن، من نمیتونم با اونا هنگات بکنم. خب برم اونجا تنهایی باید چیکار کنم؟ میگه آدم مجرد اومده نه زنی هست با زن اون دوست بشه، نمیتونم حرفای مردونه با مردمون بزنم و هیچ بحثی نیست. پس من باید دوستامو از امثال خودم انتخاب کنم، یعنی از مجردا. خب این همه آدم مجرد هستن که نمیخوان ازدواج کنن، شما میتونید با اونا دوست باشی و اون سرکل فرند خودتون داشته باشین. ایزوله بودن فرق میکنه با اینکه شما گروه دوستانتون رو انتخاب بکنین.
0: بله من میدونم منظورتون، میفهمم. منظورم اینه که خب کلی میگم، یعنی بالاخره این پیش میاد دیگه، این مسئله پیش میاد. این موقعی دفعه همه دوستا یه دفعه تم خالی شد،
1: پیش میاد سرما پیش میاد. You have to be prepared.
0: بله. بعد یکی دیگه هم تابو بودن این مسئله، که تابو فارسیش نمیدونم چی میشه، ببخش تابو فارسیش میشه این که بگی من بچه نمیخوام مثلا سوشالی اکسپتبل نیست، سوشالی اکسپتبل هم فارسیش نمیدونم چی میشه.
1: نه خوبه، شما زمانی که خود راحتی صحبت کن فرق نمیکنه.
0: باش بعد آره دیگه، مثلا حتی اگه یک بار بگی که مثلا درسته، شما راجعش حرف زدین، آگفت میگین که مثلا خانم غریزه شونه دندونشو دارن یه دفعه میزنه به سرشون بچه میخوان اینا، بله
1: بیبی ریبی
0: میزنه یه دفعه، چون که من یه بار که اینو به یکی همکارم گفتم، این خانمی کم خیلی تفش 10 سالی از من بزرگتر بود، گفتش که حالا اینجوری حرف نزن، یه وقت نزدیک 40 سالت اینا بشه، هورمونات یه کاری میکنه میزنه به سرت، هر چقدر هم زندگی سخت باشه بازم بچه دار میشی، یه اصلا یه چیزیه که دست تو نیست اینا. و من گفتم خب، من خوب فکر کردم خب آره هست یه همچین چیزی، اینکه من میدونم که همچین غریزه هست، ولی خب غریزه خوردن هم هست، مثلا غریزه آدمیزاد اینه که غذا هرچی هست بخوره که بشه چربی، و وقتی غذا نیست دیگه نخوره که اون چربی رو بسوزه. اگه خب بخوای به غریزه پیش بری که همه میشن موربیدلی اوبیس، که اگه بخوای غریزه فقط بری جلو، خب درست این حس تمایل من به غذا خوردن هست اونجا که بتونم، ولی خب الان این چقدر غذا هست همه جا، اینجوری نیست که درخت میوه پیدا کنی بعد دیگه تا 100 مایل دیگه درخت میوه نباشه، به خاطر همین هشت میوه رو اون درخت هست بعد بخوری تموم شه که اون باشه چربی که اون 100 مایل دیگه رو که میری اونا بسوزه.
1: خب پس باید الان زندگی به همون حرفی نیست. که میگن آقا جون با عقلتون زندگی کنید نه با غریزتون. بله. یک مردم وقتی با یه زنی هست ممکنه در تایم های تایمز موقع واقعی حس کنه که بچه میخواد داشته باشه، ولی 3 دقیقه دیگه یادش بره، تو اجازی به خاطر بله. همین هیچ این قضیه به نظر من مختص زنان نیستش، مردم همینطوری هن، یه هایی میگه که واقعا تو نمیخوای بچه خودتو بغل کنی، یه لازم فهم میکنیم ما میگیم آره خب خیلی لذت داردن بچه خودشو بغل کنه، بعد 2 دقیقه بعد فکر میکنه میگه هیل نو.
0: بله منم همین میگم که شما داشتین رو مثلا، خب شما وقتی حرف میزنین تو برنامه‌تون میگین که برنامه‌تون برای آقایون و همش دیگه مردون است و اینا، خب من همش هش برنامه شما نگاه می‌کنم میگم خب خانم‌ها هم اینطوریه، من هم نمیگم که نمیگم فقط خانم‌ها اینطورین آقایون اینطور نیستن، اومدم میگم نه آقایون اینطورین خانم‌ها هم اینطورین، مثلا یه خود فرق داشته
1: که پس معلوم شدیم که مثلا هم هستیم، اون فرق آسمانی و زمینی.
0: من نمیگم همه خانم‌ها بچه نمیخوان،
1: ما کاری نداریم، ما راجع به همه هیچ چیزی صحبت نمی کنیم، ما داریم میگیم اون چیزایی که میشه با عقلت و با سیچویشنت وضعیتت کاستمایز بکنی، اگر به عقلت درسته کاستمایز کن، یه نفر دیگه اگر نمیتونه یا نمیخواد این کارو بکنه خب باید دور از زندگی شما باشه، شما رو مهاجرت کردی، شما بچه یک از شهرهای ایران هستی، خب حالا شما توی انگلیس چی کار داری؟ خب چون گفتی که آقا من به این دلیل با این شرایط دارم میخواد اینجا باشم، میتونستی تو فنلاند باشی ولی تصمیم گرفتی تو انگلیس باشی، الان هم اگه تصمیم نگیری ممکنه 4 سال دیگه بتونی تو فرانسه باشی، بازم دلت میخواد تو انگلیس باشی، خب ممکنه دختر خاله شما یا بچه همکلاسی شما تو اون شهر که شما رفتی مدرسه این شرایط نداشته باشه، یا اصلا نخواد از شهر خودش بیاد بیرون، همونجا خواد ازدواج بکنه، حالا چون اون اونجوری کرده و به شما اینجوری گفته، دلش زندگی شما رو بخواد کاستماایز بکنه، به خاطر همین شما یا با عقل زندگی میکنی یا با غریزه زندگی میکنی، وقتی که تصمیم گرفتی با عقل زندگی کنی با همون عقل باید تا میتونی دور و بر خالخاشاک و همه رو باید پاک کنی که راه خودتو بری، اونا مزاحمن، ممکنه حتی بهترین دوستت باشه ولی وقتی بخواد سیستم خودش رو به تو ایمپوز بکنه و تحمیل بکنه میشه برای تو مزاحم زندگی، حالا چرا باید اون پیر پرشر و چرا باید اون ناراحتی که اون در ذهن شما میذاره شما رو ایزوله کنه و شما رو دلخور بکنه، شما در این زندگی رو میکنی، این باعث میشه راحت تر زندگی کنه اگه اینجوری فکر بکنی.
0: بله خب بریم بعدی،
1: بفرمایید.
0: من نظر شما رو میخوام، من خودم گوش میدم.
1: خوبه من نظر خودم رو نمیگم.
0: نظر خودتون بگی، من نظر شما رو
1: من تا حالا نظر خودم رو نگفتم که شما تا حالا همه حرف زدی. تازه نظر منم
0: نه اینا اصلا میگم بعد میرم بعدی.
1: خوبه میگی، چون من خودم تا حالا نمیدونستم که میتونم نظر خودم بگم، نگفته بودم تا حالا. ولی بگو.
0: نه مثل که شما قرار من اذیت کنی.
1: من اذیت نمی کنم، من دارم سه ساعت نظر خودم میگم، بعد تماشا شما میگم من نظر شما رو میخوام. که تشریف نداشت اینجا، من داشتم ور نظر خودم میگفتم. بگو.
0: خب بعدیش حالا بعد ببخشید که به ترتیب نیست.
1: آره نورم که اونجا نیست، آدم نمیفهمه
0: زنانگی
1: کاغذ کجاست، نمیدونم کاغذ خبر نیست اونجا.
0: زنانگی سرکوب شده. حالا بریم راجع اون. خب شما نظر چیه راجع به این قضیه؟
1: شما ببینم چی میخوای بگی تا من ببینم نظرم چیه.
0: زنانگی سرکوب شده، منظورم از سرکوب شدن زنان توی جامعه نیست، من یه چیزی که دارم میگم.
1: بفهم و توضیح بده، من
0: حسای زنونه ای که توی بچگی و توی دختر و بچه هم طبیعیه، مثلا یکیش خیلی تفهم کودکی هست توی دختر، این حسا یکیش مثلا خیلی مهمترینش که خیلی شدیدن سرکوب میشه، جذابیت به پسر، جذابیت شدیدی که به پسر، حس جذبی،
1: یعنی تمایل به پسر،
0: بله جذب میخواد با پسر رو بازی کنه و میخواد با پسر رو دور برش باشن و اینا، حس خیلی شدیده کلن توی خانما. ولی خب سرکوب شده. حالا با چی سرکوب شده؟ با شرمندگی و ترس. یعنی بهت میگن که باید از مرد رو بترسی و با پسر رو نباید بازی کنی و این میخواد فقط تو رو مثلا آزار بده و این خطرناکه و از این چیزا. بعدش هم که یه شرمندگی خیلی بزرگی که تو اصلا مثلا دختر بدی هستی و تو دیگه بیخود بزرگتر هم که میشه دیگه میگن تو خراب شدی و از این چیزا. نه این فقط تو ایران نیست، من دوست انگلیسی داشتم زیاد که
1: قبول دارم. بله صدا میاد؟ صدای ما میاد به شما میرسه خانم؟
0: این چیزایی با هم میگه ماماناشون بهش میگفته.
1: اجازه بده ما 30 ثانیه حرفای شما رو نشنیدیم، لطفا برو 30 ثانیه عقب.
0: الان میشنویم؟
1: بله 30 ثانیه عقب تر حرفاتو به هم بگو.
0: باش. این مثلا دارم میگم این قضیه که این حسا توی بچه دختر بچه ها سرکوب میشه یا دختر تینیجر، فقط ما توی ایران نیست. من توی دوستای خودم هم دیدم که انگلیسی هم یا اینجا به دنیا اومدن. یکی مثالی که براتون بزنم، یکی از دوستام که انگلیسی و اینجا به دنیا اومده و اینا، یکی چیزی که مادرش بهش گفته بود که هیچ وقت یادش نمیره، اصلا روش تاثیر بعدی گذاشته بوده، اینه که وقتی تو با یه پسر رابطه نزدیکی داری انگار که اون تو رو به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. اینو خیلی مثلا روش تاثیر منفی گذاشته بود.
1: شما رابطه با کسی داری، تو مورد استفاده هستی و تو کثیفی و فلان اینا و اون مرد پلید داره از تو استفاده میکنه و از اینجور چیزا.
0: بله. بعد این دوست من نزدیک 40 سالش دارم، بیشتر 40 سالشه و هیچ وقتی رابطه لانگ ترم نداشت تا 36-37 سالگیش، اصلا دوست پسر ثابت نداشت.
1: به خاطر که این فکر عذابش میداده،
0: شرمندگی که از این تمایلای جنسیش به مثلا جنس مخالف داشت، بیشتر خودش میگفت برای من که به خاطر اینه من شرمنده بود از این چیزا، چون فقط اون یه جمله که نبوده، یه دونه دیگه اینجوری رشدش داده، اون سمبولش اون جمله بود.
1: درست.
0: بعد یعنی مثلا میگم مختص ایران نیست، فکر نکنید فقط دختر ایرانی هن که اینطور مثلا سرکوب میشن، اینجوری نیست. نمیدونم چیه، مامانش اتفاقا خیلی فمینیست بود یه خود. بعد
1: همه خیال میکنن وقتی که هرکی میخواد زنا رو دوست داشته باشه یا به زنا ارزش و احترام بذاره باید حتما فمینیست باشه. صدا میاد؟
0: فمینیست شد. من صدا شما دارم.
1: بله بله بفرم.
0: ببخشید. دیگه نمیدونم چرا این
1: خب حالا شاید اینترنت رو
0: فمینیستی هدفش کلن پوینتش این بود که خانوما حق انتخابشون بره بالا، نه اینکه حتی اگه اون حق انتخاب اینه که شما مثلا هر چی باشی نخوای کار کنی، حالا به هاوس وایف باشی، حالا این به نظر من این بود پوینت قضیه، اصلا این بود. ولی یه جوریش انگار مثلا به مرگ زنانگی و کشتن زنانگی و حسای زنان و اینا
1: بخاطر که اون هدفش نبوده، بلکه اون ابزارش و شعارش بوده. اگر اون شعار رو نمیدادن، خیلی از زنای خوب گول فمینیست رو نمیخوردن و حاضر نبودن که زنونگی خودشون رو بذارن کنار. زنونگی یک زن به این ربطی هیچ نداره که این زن اجازه کار داره یا نداره. اینو میتونن به عنوان یه حقوق، یه جنبه حقوق بشر باش مبارزه کنن، بگه آقا یعنی چه زن حق رأی ندارن، یعنی چه زن حق طلاق ندارن، یا یعنی چه زن حق کار مساوی ندارن، خب یا مثلا پول مساوی برای کار مساوی ندارن، که البته اگه کار مساوی بکنن، نه اینکه توی اداره با یه نفر کار کنی همه کارا رو اون بکنه، شما اونجا بشینی بگی من حقوق مساوی، ولی اگر که کار مساوی میکنی حقشه که کار مساوی کنه. اینا ابزار شد، اینا در واقع بهانه شد که چیزایی که به عنوان حقوق بشر میتونست مطرح بشه به عنوان حقوق زنان و فمینیستی مطرح شد و اون بلاهای دیگه سر زنا اومد. همینجاست که باید یه شخصی فکر بکنه که کدوم یکی از این جنبه‌های آزادی بخش به زنانه و کدوم یکی از این جنبه‌های اسیر کننده و خراب کننده و مخرب کننده زنان هستش.
0: ببخشید موبایل من افتاد،
1: چیز جدیدی نیست، من تا حالا 10 دفعه افتاد.
0: شما حرفای زلزله آور زدیم افتاد.
1: آره تکون خورد افتاد.
0: ببخشید.
1: موبایل تو مینیسته فکر کنم عصبانی شد.
0: موبایلم شکست.
1: به خدا دوست دارم این مسائل و این مسیجایی که بین من شما رد و بدل شده در طول این هفته گذشته من پخش کنم اینجا و ببینید که چند بار من گفتم آقا این دوربین رو صاف بذار و این نور رو درست کن.
0: آبتون نبرید، سعی خودم رو کردم.
1: خوبی سعی خودش کرده.
0: خب دیگه بعدیش چی بود؟ حرف عوض کن داری؟
1: آره موضوع عوض کن.
0: آها مهم یه سرکوب شدن همین جذب شدن به جنس مخالف بود.
1: خب بذار من یه چیز بگم راجع به این که شما گفتین قبل اینکه بریم چیز بعدی. خیلی از این چیزها رو من قبول دارم برای آموزش دختر بچه ها و دخترای جوان، دختر بچه وقتی داره دوران رشد خودش رو طی میکنه، مثلا فرض کن داره 8-9 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی که خیلی احتمال داره که تو مدرسه یا تو شرایطی جایی در حضور پسری قرار بگیره، نزدیک پسر قرار بگیره، پسرش هم اون پسری هم که هست احتمالاً در حد عقل و فکر و سن و تجربه خود همون دختره، چیز خطرناک یا ماورای چیزی نیستش، ولی به هر صورت به خاطر که در دوران بزرگ شدن، دوران رشدش، بلاهای جسمی و روحی سرش نیاد که باعث سالها افسوس خوردن بشه، اینا رو به دخترها خوبه آدم بگه. وقتی مثلا وقتی دختر 9 سالشه، 10 سالشه، 14 سالشه، یواش یواش بیاد بالا. ولی احساس گیلتی فیلینگ و احساس گناه و اینکه مرد موجود کثیف و متجاوزیه و یا این چیزها رو نباید گفت. آموزش باید درست باشه، ولی متاسفانه چون آموزش اولا درست نیست، ثانیا اینکه بیرون کسی نمیاد از این آموزش غلط انتقاد بکنه و مدل درستش رو یاد بده که آقا به دخترت اگه میخوای بگی مواظب باش که از بیرون بهت گزند و بلا نرسه، بدون که آدم های دیگه هم مثل خودت کم تجربه و نادون و کم تجربه و خلاصه ناشی هستن، موازه باش اینا بلایی به سرت نیارن که از روی نادونیشون باشه. ولی وقتی که بدون که بزرگتر شدی، عقل و تجربت بهتر و بیشتر شد، رابطه با مرد بسیار چیز خوبی هم هست، ولی الان برای شما زوده، باید مواظب با این باشی، مواظب با اون باشی، چون بعد بهشون آموزش میدن. و یه چیز دیگه هم هست، آموزش های بعدی که تو دوران مثلا بلوغ مثلا یه دختر 12-13-14-15 سالگی بهش میدن، بعدن خود بزرگتر شد، دو تا تجربه ناجورم داشت، مثلا فرض کنید دوست پسری توی مدرسه گرفته، های اسکول گرفته، یا 19 سالش تو کالج دوست پسری گرفته، یه اتفاق بدی میفته، اینا رو همه رو مربوط میکنه به اون که این آها ببین راست میگفتن که مردم وجود داد کثیفی هستن و اینجوری کردن اونجوری کردن، در که خودش بعدن همون کارو با یه نفر دیگه میکنه و به هیچ وجه هم مورد ملامت نیست. این باعث میشه که اون جنگ زمینش درست بشه و اون جنگ بسیار در طول سالهای آینده برای دولت‌ها پولسازه. دلیلی که جلوشون نمیگیرن هم اینه و وظیفه هر کدوم از ما که دختری داریم یا با دختری در تماسیم که نزدیک ماست و این دختر کوچیک بچه است، اینه که بهش یاد بدیم که آقا جون رابطه با مردها لازمه آرامش، تکامل فکری یا هر چیز دیگه هستش. منتها مثل بقیه چیزا، مثل آتش، مثل آب، مثل هر چیز دیگه، اگه مواظب نباشی نه تنها برات مفید نیست، بلکه باعث صدمه دیدن هم میشه اگه اینجوری یاد بدی. ولی خب همه کس که اینو بلد نیست. ما بعد از شما خانومایی که این مسئله رو تجربه کردید و نسبت به شکایت دارید کمک بگیریم که توی همچین برنامه هایی که از کار سیستم فمینیستی و دولتی پولی به ما نمیرسه و ما راحت میتونیم حرف بزنیم، این آموزش ها رو بدیم. و ما میدونیم که حتی اگر شوی پرچونه ظاهرش اینه که مردا نگاه میکنن بهش و ظاهرش اینه که برنامه مردونه است و این و اون و فلان و جوکای اینجوری گفته میشه توش، و ما میدونیم که یکی از همچنین امثال شما و دیگران مثل شما چندین و چند سال دخترای جوان از سن 8 9 سالگی این برنامه رو گوش میدادن و هنوزم گوش میدن. ما میدونیم که اونا صدای ما رو میشنون. باید این تصور رو شما و امثال شما که تجربه رو داشتید و دوره رو گذروندید بیاید تو این برنامه و بدید به دخترای جوان، به خصوص دختر بچه‌هایی که مثلا 10 11 12 14 15 سالشونه که نه دختر نه بچه هستن نه هنوز بزرگ شدن. بهترین موقعشه که شما فرق این مسائل رو براشون توضیح بدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، بفرمایید.
0: نه میخوام نظر شما رو بدونم. اصلا گفتم میگم
1: خدا بشه.
0: بله گفت بعد چیم خواستم بگم پرید
1: لیست اونا اونجاست. آره کفشت افتاده اون پایین
0: داغونه
1: موضوعش کلن نخوره به تلفن.
0: آها یکی دیگرشم بگم. شرمنده کردن خانوما از اینکه به مرد بی پول علاقه من شدن یا مفت رفتند. و خوی خودشون هستن که کمک مالی کردن به پارتنرشون یا از این چیزا. اینم خیلی چیز گنده ایه. مثلا من مثال بزنم، بعضی دخترها مثلا مامانش اصلا اجازه نمیده که با پسر همسایه که باباش رو مثلا چه میدونم یه شغل پیش بافته رفته کرده با اون حق نداری بازی کنی اصلا، چون که اون فقیره مثلا این چیزا. مثلا میگم مثال هست.
1: بله.
0: بعد این مثلا
1: یکی نیست بگی اگه شما خود میلیونر بودی چرا تو محله ای که اون بچه فقیره هست داری زندگی میکنی؟ با اون خانومی که مادرش اجازه نمیده مادره باید گفت اگه شما اینقدر وضعت خوبه چرا اون؟ اگرم غیر اینجوری نیست خودت نتونستی، چرا دخترت رو هول میدی به جایی که خودت هم هیچ تجربه راجبش نداری؟
0: بله حالا به جز اون یه چیز دیگه هم اینه که ای بابا دوباره پرید چیزی که میخواستم بگم.
1: خب پس بزن یه چیزی بگم راجع به اونی که شما گفتی و شما تا اونو پیدا کنی. احتمالا پشت صندلی عقب هم این نگاهی بکن، احتمالا لیست رفته اون پشت افتاده. بله شبه که نور تلفنت هم اگه زیاد کنی احتمالا ممکنه تصویر صورتتون رو یه خود پرنورتر کنه، اونجوری هم ممکنه از این لایت های حلقه ای. آره نیفته افتاد.
0: چیکار کنم الان؟
1: نور تلفن زیاد کن
0: هم میفته الان.
1: نه ولش کن همجور نمیخواد خراب کنی. ما بارها تو این برنامه گفتیم که زنایی که مخالفت داشته باشن و نخوان این موضوع رو که زن کالاست رو قبول کنن و نخوان کالا باشن و نخوان که تو این زمینه به زنهای دیگه کمک کنن و با این موضوع کلن مخالف باشن، یا اصلا نه که مخالف باشن دلشون نخواد اصلا کالا باشن، تعدادشون کمه و توسط زنهای دیگه اینا هم شیم بهشون داده میشه، هم خجالت بهشون داده میشه و همین که باشون می جنگن و باشون
0: اومد
1: کی؟
0: اومد بگم کی اون چیزی که خواستم بگم فریده بود.
1: ما یه فکر دیگه کردیم. از این حرفو نزنید، بچه‌ها فکرای دیگه میکنن.
0: الان یادم الان دیگه میاد. نخندین الان یادم میاد.
1: بچه‌ها ببین اینجوری یه هوی میپره این چیزا رو میگی، بچه‌ها فکرای بد میکنن. میگن که این وسط برنامه داری چیکار میکنی این خانومه.
0: وای الان دوباره چی کردم؟ الان دوباره وای.
1: دور اومد.
0: الان یادم میاد وای سر رفت. نه نه زیاد نکن یادم میاد. چقدر فراره.
1: حالا دوباره میاد.
0: آهان آهان اومد.
1: اومد؟
0: خب اومد. هیچی نگو بذار بگم.
1: مبارک باشه. این دو دفعه. نگید شو این پرچونه به درد خانمو نمیخوره. این دو دفعه. یادتون باشه ایس فور در رکرد. خیلی
0: خوب.
1: احتمالا سه چهار دفعه دیگه هم خواهد شد در طول برنامه. خب حالا بگو بگم. دوستان عزیز، برنامه کانکشن زوممون قطع شد، الان وصل میشه دوباره و خیلی تشکر میکنم این خانم که لطف کردن و تو برنامه شرکت کردن. خیلی از این حرفا هستش که من بعدم تو گوشم صدای نحس خودم هی نشتم. خیلی از این حرفا هستش که جای گفتن داره. با اینکه مثلا فرض کن شما یه خانمی هستی در فرض کن آمریکا زندگی میکنی یا در اروپا زندگی میکنی، که ظاهرا اینطوری به نظر میاد که ممکنه خب اینجا زندگی باز و راحت تره و همه کار میشه کرد و کسی جلو داره کسی نیست و اینا، بازم میبینیم که خیلی از خانم‌ها تو چه فضایی و چه مشکلاتی دارن زندگی میکنن که این ربطی نداره که تو کدوم کشور دنیا هستن، چون بالاخره دور برشون فامیلشون هست و دوستان هستن. حالا هر کسی ممکنه تنها نباشه، از افراد کامیونیتی و ایرانیای دیگه هستن، همیشه اون فرهنگو به هر صورت به شما میرسونن و شما بازم تو اون جریانی هستی که میدیا برات درست کرده و این مشکلاتو باید ما اینجا مطرح کنیم. جایی جز جوی شوی پرچونه نیست که به این راحتی بتونی مسئله رو مطرح کنی، به خاطر که شوی پرچونه نمیخواد هیچ درآمد پولی از مشاوره با هیچ کدوم از شما به دست بیاره. خب رو ایر هستین؟ اومدید روی زوم؟

0: خیلی خوب، تا ایشون تشریف بیارن، اگر شاپورخان گل که دارن اونجا سویچ میکنن، اگر ایشون اومدن روی زوم، دوباره لطفا بفرستینشون روی صفحه که صحبتمون رو ادامه بدیم. 310-896-75-24 شماره تلفن شوی پرچونه هست. منتظر هستیم دوستان بیان روی زوم با ما شرکت کنن. چند نفری از دوستان الان روی زوم هستن، من میبینم، ولی چون صحبتمون با این خانم رو قرار گذاشته بودیم که انجام بدیم، چون خواستن که بیان از نقطه نظر خانم ها مسئله بررسی کنیم، صحبت بکنیم، که به نظر بعضیا که سطحی نگاه میکنن شوی پرچونه فقط مردونه نباشه، گرچه هرگز اینطوری نبوده، ولی اون تصور هم باز یواش یواش از بین بره. خانمای دیگه بیان مسائل مختلف مطرح کنن، راحت باشن، بگن و بخندن و بدونن که اینجا برنامه‌ای نیست که مخصوص یه نفر باشه، یه کسی نخواد توش بیاد. هر مطلبی داری اینجا میتونی مطرح بکنی، به خاطر اینکه مطلب رو نه با من مطرح میکنی، بلکه با خودت و همجنس خودت و هم دوره خودت و امثال خودت مطرح میکنی که اونم همین مسئله رو داره، چه مرد چه زنه. اینجا میایم و صحبت میکنیم. جای تشکر داره از اسپانسرمون که تلویزیون talkontv.com هست، همچنین تلویزیون جدید تاسیس food tv 24، که به شما برنامه های آشپزی و طریقه غذای بسیار متنوعی رو آموزش میده. به زودی تلویزیون راه اندازی میشه، قراره که اینجا بی حرف پیش از نیمه دسامبر تلویزیون فود تی وی 24 هم کار خوش شروع کنه. میتونید برید به foodtv24.com، میتونید برید به talkontv.com. تشکر میکنیم از تی وی باکس و دوست عزیزمون جناب مترجمی عزیز که محبت کردن، آگهیشون هم که این پایین میبینیم، از روی روکو باکس و تی وی باکس میتونید بسیار کالانای مختلفو ببینید. ضمن اینکه شوی پرچونه هم اونجا براتون با کیفیت خوب پخش میشه. خب خانم، تشریف آوردین؟
1: بله.
0: خیلی خوش اومدید.
1: صدام میشنوین دیگه؟
0: بله بله. بفهم.
1: لیستم اینجاست.
0: پیدا کردی؟
1: بله. اومد.
0: یه چیزی که وای ماشاءالله مبارکت باشه بابا، دیگه الان دارن حسودی میشه نسبت به شما، یواش یواش دیگه الان دارن حسودیشو میشه خانم های مختلف که سه بار در عرض 5 دقیقه and you still have problems. بیا بفرما.
1: بایی که همه سم پرد کردی
0: الان دوباره میام. منظورمون اون مطلبی که این خانم فراموش کرده بوده به ذهنش اومد. چقدر این بیننده های ما حواسشون ذهنشون خرابه، دارم از من کامنت میفرستن. بله.
1: خب حالا گفتم که مثلا این که با پسر مثلا که بی پوله و اینا مثلا نرو مفت رفتی الان، بعد اینا به جز اونم یه چیز دیگه هم که هست، یه جوری مثلا پول خرج کردن برای خانوما رو یه جور نشونه علاقه، نشونه عشق ورزیدن، نشونه
0: تصورات و تمایلات زنونه است. خانوما اینجوری دوست دارن، مردا که دوست ندارن همچین چیزی رو. وقتی هم که بخواد خانومی غیر از این رفتار بکنه، خانوما هستن که باهاش مخالفت میکنن. در واقع این انتقاد شما از جامعه زنانه، نه اینکه بخوای مردا این مساله رو ایمپوز کردن، چه کما اینکه مردا هم خیلی هم دوست دارن با خانمایی رفت آمد بکنن که مساله پولی نباشه، ولی خب خانمای دیگه، حتی اگه یه خانم هم اینطور بشه، خانمای دیگه اجازه نمیدن. نمیدونم، شاید لگسی قضیه به هم میخوره.
1: مثلا خب بهت مثلا میگن که اگه یه مردی مثلا پول خرجت کنه، مثلا پولدار باشه پول خرجت کنه، به خاطر اینکه مثلا عاشق دوست داره، مثلا معنیش اینه انگار، در صورتی که معنیش اصلا این نیست. بعد
0: به هیچ وجه
1: اکثر رابطه‌ای که مرد پولدار یه دختر جوونی رو مثلا گرفته به عنوان مثلا تروفی وایف،
0: بله،
1: اکثرا خیلی تیپیکالش اینه که یه آدم خیلی کانترولینگیه و یه آدم که مشکل داره و مثلا خیلی آبجکتیو، مثلا انگار برشی آبجکتی هستی دارم مثلا همه چیزایی که داره.
0: بله.
1: اون عشق نیست، اون علاقه نیست که مثلا به ما یاد میدن که آره مثلا پسر انقدر عاشق دختره بود براش چیز خرید، ماشین خرید، مثلا سر دیت سوم براش ماشین خرید، انقدر عاشق پسر دختره بود. بعد مثلا یه جور ابیوسیف ریلیشنشیپ در واقع. بعد یعنی هست، من خودم
0: مثلا ما از اول گفتیم ما مخالف هم چه چیزی هستیم، بخاطر که ما پول نداریم و یه قرار بشه ما پول نداریم.
1: من نمیگم نکنین، من نمیگم نکنین شما واسه من سر دیت سوم ماشین نخرین، ولی خواستم بخرم من خواستم
0: ببین اصلا یه چیزی بهت بگم، یه چیزی بهت بگم. اصلا یکی از راههای این که مرد برات زیاد پول خرج بکنه اینه که اصلا تو نخوای پول خرج کنه واسه.
1: نه من یه چیز دیگه دارم میگم، من دارم میگم که یا نمیگم که راهش چیه اینا، من اینو نمیگم. تصورمون یه جور دیگه است، مثلا یه تصوری که یاد میدم بهت که کی پول دوست نداره، همه دوستان پسران دوستان بخار پول خرجش کنه، هیچ کی بعدش نمیده کی پول خرجش کنه،
0: درسته؟
1: مثلا مختص کسی خاصی نیست. پسرام خیلی دوستان بگم وای برم وای دختر پول داره که خیلی مثلا ماشینشو بده بهش و مثلا بهش فلان چیزو بخر و اینا، و هیچ کی بعدش نمیاد. ولی من دارم میگم مثلا این که مثلا پول خرج شدن برای تو مساوی اینه که هر چقدر تو دوست داره.
0: بیا یه خانمی نظرش راجع به برنامه ما گفته.
1: بله
2: فالوت کنم، اتفاقا یوتیوب هم فالوت کردم و اینکه برنامه‌ات خیلی باحالن، یکم خاله زنکی هست ولی خیلی باحاله، دوست دارم. من که جالبه مردایی که میان روی خط ادعای زرنگیشون میشه ولی هیچ کدومشون زرنگ نیستن، اونایی که زرنگن فکر میکنن زرنگن.
0: دیدی این خانم نظرش راجع به برنامه ما گفت؟
1: نه خب اینه فکر میکنن زرنگن که خیلی خوب اومد.
0: بله دیگه دارم بهت میگم که یه خود برنامه تونم خاله زنکیه زمنن.
1: علامه خاله زنکی ترش میکنم
0: بگو. ضمناً بچه های دیگه کامنت دادن، اینم بهت بگم، میگه حواس این خانومو پرت کنید که دوباره یادش بره. میگه حواس این خانوم پرت کنید دوباره یادش بره، وقتی یادش میاد خیلی حرفای قشنگی میزنه. یه هوی
1: خب
0: هوای لندن چطوره؟
1: به نظرتون چه شکلی؟ هوای لندن خوبه؟
0: سرده.
1: سرما رو دوست دارین شما؟
0: بله. خب منتظریم یادتون بره موضوعتون، یه هایی یادتون بیاد.
1: الان دوباره یادم رفت.
0: بچه حاضر باشید، بچه حاضر باشید. یک.
1: اصلا دیگه نمیگم این چی.
0: الان میاد. دو.
1: ای خود بابا این برنامه رو نگاه نکن.
0: یادت اومد؟
1: نه یادم نه.
0: ساکت باش، هیچ کیچی نگی، نشون بده
1: تحصیل خانم، نشون بده حرفای جدی بزنیم.
0: مطمئن. خب هر با اومد بگو
1: حرف جدی میخوا، حرف اینتلیکچوال میخوام بزنم.
0: خب بزنه دیگم، یادتون اومد بگو دی.
1: و همین دیگم، یکم مثلا این که مثلا پول خرجت کنه دوستت داره، مثلا یه جمله، مثال یه جمله من بزنم که خیلی شنیدم، وای چی میشه یک روزی یک مرد ثروتمند عاشق دختر من بشه، دنیا رو بریزه بپاشه. مثلا
0: خب اینا زیر گوش دختر میگن، انقدر این زیر گوش دختر میگن، براش مرکه میشه، براش هدف زندگی میشه و خب از اینم خوشحاله به خاطر اینکه دخترای دیگه هم این قضیه رو تایید میکنن. و این یه چیزی نیستش که ما بخوایم با حرف و اینا درستش کنیم، یه طبیعتیه. چون میگن که مثلا زن وقتی به مرد نگاه میکنه توقعش اینه که به اساس از اون از حمایت بکنه، حالا به هر دلیلی. اینا همه به جای خود، همه قابل فهمه، ولی اگه به صورت ابزار پول در آوردن برای یه سری کارهای بسیار بی ربط و نامربوطی به تشکیل خانواده، یا اینکه مثلا فرض کن خانم اگه بچه داره مردی با ازش حمایت بکنه، اینو بخوام به اون رد بدم و اخاذی و پول کشی و چه میدونم تیغ زنی از مردا برای همه دخترها راه بیفته از سن 17 سالگی تا هر موقعی که دلشون خواست، بدون اینکه ناخن همسر اون باشن یا بخوام بچه‌ای به دنیا بیارن که در اون روزهای ناراحتی بچه داشتن و خونه موندن این آقا یعنی خانی ربطی به این قضیه نداشته باشه، اینه که باید مواظب باشیم که نه مردا ابیوز بشن و نه زنا به خاطرش بدنام بشن، که این مشکلی هست که شما داری صحبت میکنی.
1: یه چیز دیگه هم بگم و البته
0: بفرمایید.
1: جورفم نمیکنم بگم، یادم رفت الان.
0: میخوا بگم بچه ها خاموش کنید تلویزیون، شما بگو بعدن روشن کن.
1: وای خدایا خیلی خنگ شدم امروز.
0: الان میاد بچه ها، ساکت باشید.
1: خدایا چه خلاصا حرف مهم میخوام بزنم سری میره.
0: الان میاد. میخندونیش طول میکشه، نخند.
1: وای خدای یادم رفت دوباره چیکار کنم.
0: بچه ها منتظرن سراپا گوش که اعلام کنی هر موقع اومد بگو.
1: شما گفتین که اینجوری. آها این قضیه که این با این قضیه چی که
0: آها چی
1: کن دیگه بسو بگم یادم میره.
0: آهای خالی که من نمیدونم بچه ها منتظر من ببینن که آها ها چی.
1: نمیدونم خود از یه لیست باید کاش خودکار رو برده بودم مینوشتم تا یه چیز یادم میمد. ای دارم می نویسم دیگه، نمیتونی کار کنی یادم بره.
0: هر موقع یادتو باید میتونی اعلام کنی.
1: این قضیه که خب این به نفع خانمان نیست کلا که اینطوری با این طرز فکر بزرگ بشن. خب من نمیگم بدم میاد که پول خرج من کنم، نه بدم نمیاد،
0: درست،
1: ولی خیلی هم خوشم میاد اتفاقا که بعدش میاد که لوسش کنم مثلا بعدش بیرون و اینا، بر خیلی هم خوشم میاد. هرچند هنوز موفق نشدم که کی پیدا کنم فیلمش خرج کنم مثلا، ولی خب اتنات.
0: ببین مسئله این نیستش که ببین بذار من یه چیزی بگم که اثبات همون حرفی باشه که همه خانوما اینطوری نیستن. مثلا اینست که شما نتونستی کسی رو پیدا کنی به خاطر که کار بسیار سادهیه، منتها باید اون تو وجودت باشه، یعنی خودتو باید در این حد بذاری که اگه من این کار بکنم درسته، اگه من این کار نکنم غلطه. وقتی خودت توجیه کردی که من باید برای پول برم، وقت میتونی پیدا کنی. خوشبختانه شما که از همون خانمایی هستی که به سبب هم کمیاب هستن، همین که خودشونو در یک نه چرا ببینید چرا نه ببینید چرا بخاطر که اگر بودی که نمیگفتی کار سخته. من بسیار آدمایی رو میشناسم که ممکنه ظاهر شما رو هم نداشته باشن، یا سنشون خیلی بالاتر از شما باشه، یا با شرایطشون
1: نباشن.
0: درام
1: لولو نباشن
0: و اینا، و بازم خوب مردا رو تیغ میزنن. چرا که اونجوری فکر میکنن که این باید اینجوری باشه و من اینم و رابطه. یعنی وقتی شما برای خودت یک شخصیت و ارزش غیر پولی ترسیم کردی و اون قرار دادی، یه مقدار اون غریزه و حالت تمایل حمایت از مرد ممکن هی بیاد شما رو عذاب بده، ولی بازم منتالی شما اونو کنترل میکنی و شخصیت خودت داری. این قابل تحسین هم هست، نه که نمیتونی، بلکه خودتو اون تو اون جرگه قرار ندادی. خب حالا موفق شدم یه کاری کنم که یادت بره موضوع بعدی؟
1: نه
0: هنوز یادت هست خلاص. بگو.
1: بله یادم نوت برداشت. گفتم که این طرز فکر که مثلا آره مثلا خرجت با بکنن و یعنی تو دوست داره و اینا، این جلو خلاقیت خانم‌ها رو میگیره، جلو مستقل شدن خانم‌ها رو میگیره. یه عمر خیلی، یه مدت سالهای خیلی طولانی رو خانم تلف میکنم راجب این که مثلا میفتن دنبال مرد، نه مثلا گیر میدن به یه مردی ولش نمیکنن، مثلا مرد پولدار خوشتیپ و ایناست گیر میدن، مثلا یه گیری که خودشون کوچیک میکنن یا هر چی، خیلی گیر بدی میدن که مثلا اون رو به دست بیارن. بعد این مثلا کل انرژی از فکری ذهنی وقت همه چه حتی پول که مثلا من خرج خودشون کنم خودشون درست کنن که اون خوشش بیاد، این خیلی اون فضای ذهنی خانم رو مشغول میکنه به یه چیزی که حالت سرابه در واقع، مثلا اینگه دنبال سراب داری میدویی، چون که
0: شاید میکنه هدفشون همینه، اگه به این نتیجه برسن در واقع زندگیشون فولفیل شده و زندگیشون به ثمر رسیده. شاید اینجوری فکر میکنن، هر دو ارزش خودشون رو همینقدر میبینن.
1: نه حتی به خاطر حتی ارزش خودشون اونقدر دیدن نیست. اصلا خانم فکر کنه حتی ارزششون در صورت فقط باله که مرد پولداری و اینا باشه.
0: بله دیگه. یعنی حد ارزششون رو درون میبینن، یعنی مقدار پولی که درشون خرج میشه.
1: چه اینجوری یاد میدن؟
0: یعنی کالا بودن. ما بله ما میگفتیم که خانوما زن کالاست. من از روی تنفر من این حرف رو نزدم، که من گفتم زن کالاست بخاطر اینکه خودش میخواد کالا رو در ازای پول میخواد بده. اگر پولی ندن براش فکر میکنه مفت داده، مثل اینکه کالای مفت داده و برای خودش شخصیت کالایی در نظر بگیره، نه شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی. ممکنه داشته باشه ولی اون شخصیت‌ها رو قابل ارائه نمیدونه. و همه زن‌ها اینطوری نیستن، البته که نیستن، ولی این چیزی هستش که ما گفتیم خانم ها ازش حمایت میکنن. شما اومدی داری همینو تایید میکنی، ضمن اینکه خودت هم نیستی داری اینو تایید میکنی.
1: کجا میدونی من خودم
0: تو داری میگی دیگه، من نتونستم پیدا کنم.
1: نمیشناسی که
0: غریزه هست، غریزه اذیتت میکنه ولی خودت نیستی اونطوری. متوجه هستی؟
1: متوجهش هستم، در واقع متوجه این تمایل توی خودم هستم.
0: بله خب معلومه، ما متوجه خیلی تمایلات در خودمون هستیم. ما وقتی یه صحنه می‌بینیم، یه کسی رو می‌بینیم، یه چیزی می‌بینیم، یه چیز خوشگل رو می‌بینیم، تمایل داریم مثلا فرض کنیم برداریم، فرض کنیم یه الماسی، جواهری، چیزی گرون قیمتی یه گوشه افتاده، کسی هم نیست نگاه کنه، یک لحظه به مغز همه خطور می‌کنه که مثلا من اینو بردارم بدزدمش. تمایل دیگه به مغز انسان میاد، ولی وقتی عمل نمی‌کنی یعنی اون کار نیستی. That's my point.
1: ولی خب حالا آره دیگه، تمایلش که هست، فشارش که هست، همه چیز هست، ولی خب مثلا به این قضیه یه جور دیگه باید نگاه کرد، چون اولا اصلا کار پرکتیکالی نیست، اصلا کار به دست آوردنی نیست. نیست
0: چی یعنی به دست آوردنی نیست؟ یعنی به دست آوردنی مرد پولدار چیزی به دست آوردنی نیست؟
1: نه مثلا این که شما اون همون اون ساتیسفاینگ شدن و اون خوشبختی رو اینا رو از این راه به دست بیارن،
0: because it's not in you.
1: سخته.
0: That's why I say it. It's not in you.
1: والا
0: نگرد دنبالش.
1: خب من دارم میشنم، حالا بذار یه چیز دیگه دارم میگم. میگم مثلا
0: بگو یه چیز دیگه.
1: از نظر ذهنی انقدر آدمو درگیر میکنه خانمی که مثلا خب من دوست داشتم که این مثلا دوست پسر خیلی پولدار داشته و اینا، مثلا همه زندگیش پسره بوده که اینو بر خودش نگهداره و مثلا این چیزا. من گفتم خب این رابطه تو که خیلی بده، تو هم که خیلی پسرم دوست نداری، مثلا خیلی وقت داری میذاری براش، خیلی انرژی داری براش میذاری، مثلا برو مثلا کار خودتو بکن، چرا نمیری کار خودت، چرا تمرکز نمیکنی، چرا نمیری اون کلاسی که میخوای بری رو برو، نمیتونم پول خودتو جمع کنی، چرا نمیری برای خود خونه بخر، مثلا این کارا رو چرا نمیکنی، و این برای مثلا برای خودت، این پرکتیکالتو میدونی مثلا از کجا میاد به کجا میره، فرداش معلومه میرسوش، پرکتیکاله، پنجی بهش چی میگم، مثل ماهی نیست که بخواهد دست در بره، ای تو بخواهد میبینی پیر شدی، بعد هیچی به هیچی، فقط خشم و چندام رابطه خوبی هم نداشتی. و من مثلا همین اطرافیان خودم که دیدم اینجوری مثلا فکر کردم به قضیه، گفتم
0: خب اطرافیان شما هم بازم
1: اینو دارم میگم، خلاقیت خود کم میشه مثلا.
0: همین مسئله هست، چیز عمومیه و کاملا من موافقم که درستم هست، منتها شما باید بدونی که میخواهید در این جرگه باشی و با این جریان بری جلو، یا که نه برای خودت زندگی دیگه رو در نظر بگیری، اون وقت اگر از این خط اومدی بیرون دیگه نمیتونی هی تو این خط باشی، هی تو اون خط باشی، چون یه کمیتمنتیه. زنی که به کالا بودن خودش عقیده داره و دوست داره اون انجام بده، که اکثر خانم‌ها اینطوری هستن، یک کمیتمنتیه دیگه، نمیتونه هی از اون بیاد بیرون. نمیدونی نویسنده باشی بعد سرباز باشی، بعد دوباره نویسنده باشی بعد دوباره سرباز باشی، سرباز بودن نویسندگی تو از بین میبره. متوجهی؟
1: هم میگم هم خلاقیتشون از بین میبره، فضای ذهنی رو درگیر میکنه کلا.
0: بله بستگی داره که طرف ارزش خودش رو در خلاقیتش ببینه یا ارزش خودش رو در اینکه پول خرجش بکنن ببینه. بازم به دید خودشه، بارها گفتیم هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه.
1: بله همین میگم که مثلا این درگیری ذهنی نباشه که من چجوری یه مرد رو نگهدارم، خیلی ذهن آدم باز میشه که مثلا
0: البته
1: فکرایی میاد تو سر، یه پروژه‌ای میاد تو سر، خود کیف میکنی
0: تا آفرین آفرین بعد... این یعنی عقل کار میکنه. وقتی عقل کار میکنه در خیلی از مواقع غریزه رو تحت کنترل میگیره. غریزتی که تحت کنترل گرفت اون وقت مثل یک موجود انسانی زندگی میکنی. غریزه تو رو تحت کنترل گرفت با کمال معذرت از تمام حیوانات، اون وقت ما زندگی حیوانی میکنیم.
1: میخوان یه بعدی رو بگم یا این آقای اومدن رو خط میکنم؟
0: نه کسی کار نداره، شما کار به بقیه کالا نداشته باشید، شما برنامه رو ادامه بدید، یه کاری کنید فراموشتون بشه، بعد یه هایی یادتون بیاد بعد به محصه بگید.
1: نه الان دیگه یادم نیست.
0: دیگه گول نمیخوری؟ سه بار ولی گول خوردی ها.
1: بعد رسید به همونجا، داشتم میگفتم که میخواند مردن نگه دارن، از اونجا یادم افتاد که اینم میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم هست، مثلا شما راجع به این قضیه حرف زدین که مثلا مرد خوب مخوب، منم اینو فکر میکنم، میدونم البته، من قبول دارم یعنی که مثلا یه غریزه خلان آقایون اونجوریه که با تعداد زیادی خانم رابطه داشته باشن، طبیعت مرد است خلان.
0: بله درست،
1: از اون همون درسی که خوندم،
0: همین چیزایی که دیدم. تعهد به کسی ندید، کاغذ امضا نکنید، با هر زنی میخواید رابطه داشته باشید داشته باشید، کسی نمیتونه بگه شما خائن هستید، ولی وقتی کاغذ امضا کردی دیگه اگه رابطه برای کسی دیگه داشته باشی اون وقت خائن هستی، ارزشت خرابه.
1: بله بعد خب خیلی یه چیزی که چی میگم با غریزه که نمیشه جنگید، در واقع با طبیعت که نمیشه جنگید. بعد مثلا اگه به عنوان حقیقت یادم قبولش کنه خیلی فرق میکنه دیگه، چون که مثلا توی رابطه هایی که مثلا خانوما ازدواج کردن شوهرشون رفته با یکی دیگه، این یه فشار دیگه که روی هست اینه که تو تقصیر توه که این رفته، چون که مثلا زن نبودی یا مثلا باید نگرش داری، باید بر خود نگرش داری، باید
0: منم اصلا اینو قبول
1: به
0: ندارم،
1: به زور نگرش داری، باید به زور
0: نه داری. اصلا اینو قبول ندارم. خیلی چیزا هستش که انجام میشه، یه مردی در زندگیش خیانت میکنه، زنش هم ممکنه بسیار خوب باشه، ممکنه وظایف زنانگیش رو انجام بده. خیلی از اون چیزهایی که بهش میگم وظایف زنانگی اصلا وظیفش نیست که انجام بده، ولی بازم برای اینکه در رابطهش به قول شما کم نذاره و مورد ملامت نباشه، حاضر اکسترا مایل هم بره، و البته اونی که شما فکر کردی منظورم نیست، ولی حاضر اکسترا مایل هم بره، ولی بازم

0: ابلیگیشن هاش چیه. البته بدم نیست، ولی به این معنی نباشه که من میگم تمام کسایی که فکر میگن می ازدواج سفید بنفش سبز قرمز من نمیدونم چه رنگی، ولی هر چیزی که هست شما داری انجام میدی بدون زمینه بازه، و چون دخترای بسیار زیادی در اختیار مردا هستن و همچنین مردا که همیشه در اختیار دخترا بودن، این قضیه به مردا نمیخوره. این که ما یه برنامه‌ای داشتیم که چرا شوورگیری نمیاد، حتما برنامه رو دیدی، چرا شوورگیر نمیاد، جوابی که من به این داشتم، زمینی که به بحث‌های طولانی توسط مردم کشیده شد به جای خود، جوابی که من برای اینا بده این که دخترها به راحتی از سنین بسیار پایین دارن با تمام مردا میخوابن و سکسشون رو در اختیار اونا قرار میدن، مرد مجبور نیست ازدواج کنه. این قضیه به بعد از ازدواج هر مردی هم منتقل میشه، بازم اون دخترها هستن. چرا شوهرگیری نمیاد، چرا راحت زندگی خراب میشه؟ چون دخترها دارن چیزی که قبلا باید با ازدواج و هزار و یک جور مسئله و بکارت و اینجور مسائل به اختیار مرد میذاشتن، الان راحت دارن در اختیار مرد میذارن. پس مردا لزومی نداره ازدواج بکنن، واسه اینه که شوهرگیر نمیاد. واسه همین هستش که اگه الان شوهر کنی اشتباه کردی. پوینت اینه که در تایید فرمایش شما،
1: من داشتم میگفتم که حالا این قضیه که مرد رو نگهدار رو ببخشید اون باتشون داره که تموم میشه،
0: کنفر یادت رفت بچه ها منتظرن که یادت
1: نه باتشون داره تموم میشه، اگه خاموش شد شرمنده من وقت برم تو خونه بزنمش به شارژ.
0: 19 دفعه من به شما یادآوری نکردم که این باتری رو چارجش کن بعد بیا.
1: حالا داره، حالا داره. نه خالی شده، خیلی وقت به من
0: آره
1: بعد پر بوده اتفاقا. بعد آره اصلا میگن حالا توی رابطه همین که چی میگن چی بهش میگن دومستیک پارتنرشیپ هم همون هیچ فرقی نمیکنه.
0: بله.
1: اونم همون طوریه، دوباره مثلا دوباره همون فشار هست که نگرش دار نره با کسی از این چیزا، و میگم که من اون فشار هم هست.
0: خب حالا شما نظر راجبی که این پرشر هست برای اینکه مرد رو نگه داره با کسی دیگه نره، مطلب شما چیه؟
1: اضافه است، زحمت اضافه کشیدنه، زحمت بیهوده کشیدنه، چون که کار نمیکنه اصلا، دست تو نیست اصلا که بخواد کار کنه یا نکنه.
0: شما خودت باش، just be yourself. اگر ریلیشنشیپتون و رابطتون طوری هست که اون مرد دوست داره درش بمونه، شما رابطتو داری. حتی اگر رابطه شما طوری باشه که شما نخواهی تو اون بمونی، هم بازم میذاری میری و مرد شما رو از دست میده. ممکنه مرد خیلی دوست داشته باشه با شما بمونه، به دلایل خیلی زیادی شما نخواهی با اون بمونی. این بردن و این مسئولیت فقط رو دوش زن نیست که مرد نگهدار، اگه نگه نداشتی ناموفقی. مردم میتونم بگم آقا نتونستی زن به این خوبی رو نگهداری، ناموفقی. ولی اصلا این بحثا نیستش. اگر قرار باشه که یک طرف از طرفین نخواد تو این قضیه بمونه، الزاما تقصیر طرف مقابل نیست، طرف سیچویشن، شرایط، وضعیتی که در اون شهر و مکان اینا هستش، یا اصلا به طور کلی هستش، اصلا گذشته روانی شخص، خوشتیپی و پولداری شخص. شما بسیار خانم خوشگلی هم باشی، یه مرد خوشتیپ و پولدار وقتی پیدا کنی، میگه لشکر از دختر دارن 24 ساعته مثل گرگ گشنه دور این خونه میچرخن، هر کی میخواد از پنجره داش بنزه تو بیاد تو. خب تقصیر شما نیستش که اگه این نمونده. چقدر مگه شما میخوای اکسترا مایل بری و کارهای که دوست نداری و به خاطر اون میخوای انجام بدی رو، چقدر مگه میخوای انجام بدی؟ خب باز میره دیگه، پس تقصیر شما نیست.
1: بله همین دیگه، اینا رو میگفتم دیگه. مثلا این فشاری که مثلا هست روی خانوما، فشار اجتماعی و احساسی و دیگه از این چیزا که مثلا
0: شما برای چی اومدی در میتونم بدونی که خیلی پرسونال بشم و خیلی سوال مسائل پرسونال بخوام بگی، شما خیلی عمومی جنرال میتونی من بگی چرا ایران ترک کردی و اومد انگلیس؟
1: چرا ترک کردم؟ چرا دوست داشتم برم از ایران؟ از
0: اتونه چرا اومدی اینجا؟ چرا از ایران خواستی بری؟
1: از ایران خواستم برم چون که نمیتونستم یه سری چیزای فرنگیش رو قبول کنم.
0: آفرین، همین دیگه. الان شما ایران رو با خود اشیا آوردی اونجا، متوجه هستی؟ چون چیزای فرهنگی باهاش اومد، باهات اومدی، شما یه کشور رو ترک کردی، دوستا رو ترک کردی، فامیل رو ترک کردی، همه اینا رو ترک کردی به خاطر که در یه جایی بودی که آزادی حرکت اونطوری که دلت میخواست نداشتی. حالا یا قانون بوده یا عرف عادت مردم، فرهنگ بوده، هر چیز بوده که جلو دارت بوده. خب شما هم

0: ترک کردی اونجا رو اومدی اینجا، یعنی اونا رو میخوای بریزی دور. خب پس نباید شکایت کنی نسبت به اینکه اون فرهنگ هنوز توسط مثلا فرض کن خاله من که در یه شهر 300 مایلی اون طرف در زندگی میکنه با تلفن داره هی به من منتقل میشه. خب پس باید اینا رو بریزی دور.
1: فقط این مسئله ایرانه که من
0: دارم
1: میگم مسئله حالا به شیوه های مختلف اینجا هم هست، همون فشار اینجا هم هست.
0: البته شما مسئله فرهنگی رو باید بذاری کنار، اونو باید شیو بکنی، مثل فرض کن موی سر که شیو میکنن یا صورت که میتراشن اونو باید شیو کنی بریزی، گرچه ممکنه در درون ما باشه و هی دوباره مثل ریش هی رشد بکنه، دوباره باید شیو بکنی. تمام زندگی همین جنگ دیگه، این جنگی که شما اگر تسلیمش بشی میشی اونجا زن پسر بقال محلتون و با هم دوتا بچه دوره درست میکنی، میشه همون مثل مادر شوهرت و مادر خودت. اگر نه میخوای اون مسائل فرهنگی رو رد بکنی، باید سعی کنی بدونی که اینا در وجودت هست و مثل لهجه، شما هر چقدر انگلیسی یاد بگیری بازم میشه فهمید که شما ایرانی هستی، هر چقدر یه هندی انگلیسی یاد بگیره باید میفهمی شما فهمید هندیه، در درونت هی میزنه بیرون و شما این مبارزه رو باید ادامه بدی و این هی شیف کنی، هی تمیز کنی و هی کنترل کنی، همین کاری که همه ما داریم میکنیم.
1: بله.
0: افتاد پایین؟
1: نه من دنبال یه چیزی میگردم. بعد آره دیگه هم داشتم گفتم فشار هست و اینا. بعد مثلا میگوشم گفتم خب مثلا اینجوری هم فشار از رو خانوم هم هست، یعنی از
0: اینجوری این آقایون هم هست.
1: بله میگم هست، یعنی جفتشون هست. من دارم مثلا میگم خب من معلا خانوم هم اومدم اینجا دارم میگم
0: مسئله اینه که شما چقدر خودت در اختیار اون فشارها قرار بدی و چقدر بذاری. دفعه پیش داشتیم صحبت میکنیم راجع به ازدواج و اجبارهای مخفی ازدواج که به آقایون میگن تنها میشی، بیچاره میشی، فلان میشی، بیسار میشی.
1: آره
0: این همش بی خوده. به مرد به زنها میگن این همش بی خوده، شوهرت میذاره میره، سه سال دیگه شوهر دوست دختر پیدا میکنه، شاید هم دوست پسر پیدا میکنه و میذاره میره. خب چیکار کنی؟ پس تنهایی چی میشه؟ پس ازدواج گفتن ازدواج کن تنها نشی چی میشه؟ بس میفهمی که همینو مزخرف بوده، نباید خودمونو بدیم دست چرندیات فرهنگی چون دیگه الان تاریخی هستن.
1: بله بله
0: بله مبارک باشه. خب ببینیم دوستان دیگه اگر هستن روی زوم، اگر صحبتی با این خانم دارن، اگر میخواید شما با دوستان دیگه صحبت بکنید، اگر میخواید ما بیاریم دوستان رو خط اگه صحبتی با شما داشته باشن، اگر نه ما به طرف دوستان دیگه بریم.
1: باید فکر کنم که من حرف میزنم تا وقتی که موبایلم خاموشه.
0: خب پس باشید. اگر که من خواهش کنم از شاپورخان عزیز اگه کسی هستش میخواد بیاد و صحبتی دارن در رابطه با این برنامه و با این خانم مطلبی دارن صحبتی دارن، میتونن بیانشون روی خط. بذار ما ببینیم اگر... که
1: اینو میزنم به شارژ با واتساپ.
0: آره واتساپ که نه دیگه، روزومه، چون رو واتساپ باشی نمیتونی جواب زومو بدی.
1: آه.
0: بله
1: نمیشه. خالی کاش میکنم.
0: حالا میتونی شما چون الان زوم ما قطع میشه، چند دقیقه دیگه زوم ما قطع میشه، شما تشریف ببرید با اون چارجرتون رو بیارید. من معذرت میخوام که نگفته بودم که چارجرتون رو بیارید با خودتون. تقصیر من بود. شما الان زوم ها قطع میشه، شما تشویر اون چارجر بیاری.
1: من قطع کنم؟
0: بله
1: بله من قطع کنم، ما قطع میکنم این شارجر هم حل کنم مشکلشو.
0: زوم هم حل میکنیم، یه چراغ هم بیارید بذارید تو ماشین تا ما بتونیم.
1: من کجا چراغ بیارم بذارم تو ماشین؟
0: این عجب سوال سختیه. چراغ پیدا نمیشه. یه تلفن دیگه ندارین چراغ قوهش روشن کنیم بذاری اینجا بزنه؟ تو اون خونه بالاخره یه تلفن دیگه هست که چراغ قوه هست که شمع ندارین تو دستشوی توالت ب... آه یه چیزه هست که من باید بگیم. به هر صورت منتظریم که شما برگردید، دوستان روی زوم هستن.
1: باشید چند دقیقه دیگه میرم.
0: بله برگشتید دوباره تماس بگیرید، شاپورخان سر فرصت شما رو به هم دیگه مربوط میکنن. خیلی هم ممنون از زحمت شاپورخان، خیلی ممنون که شما اومدی، منتظریم برگردی. برنامه اون هنوز تموم نشده، چقدر وقت مونده؟ خیلی وقت مونده. خب دوستان عزیز برنامه پرچون همونجور که گفتیم جای صحبت‌های آزاد هستش، گرچه این صحبت‌ها ممکنه در برنامه‌های دیگه هم شده باشه ولی بدونید که جواب‌ها و مسائلی که اینجا شما انتظارش رو دارید و بشنوید و باش روبرو میشید خیلی متفاوته. چیزی هستش که شما باید در یک برنامه آزاد ببینید، در یک برنامه‌ای که به هیچ وجه ترس از دست دادن کلاینت نداره، از دست دادن مشتری نداره، مامان بزرگتون ناراحت بشه نداره، اگه بگن وای این آقا با خانم ها خیلی دشمنه نداره. و این جایی هست شما میتونید صحبت بکنید. برنامه پرچونه برای آقایون فقط نیست، برای همه هستش، بخاطر که آقایون هیچ موقع نمیتونن زندگی داشته باشن راحت وقتی که مشکلشون با خانم ها حل نشده باشه. و خانم ها هم همچنین دیدید که خانم چقدر واضح گفت نمیتونن زندگی داشته باشن موقعی که مشکلشون با آقایون حل نشه. استقلال و مسائل فمینیست و اینجور مسائل همش میاد چیزای سطحی گمراه کننده و گیج کننده ای هستش که بارها ما گفتیم که بهش فکر نکنید. فمینیزم مثل یک لولوی میمونه که شما فکر میکنی تو کمد هست، تا موقع که فکر کنی لولو تو کمد هست نه خواب داری نه زندگی درست داری، همیشه هم در وحشتی که این لولو هست توی کمد. ولی واقعیت چیزی دیگه ایه که شما چقدر باور کنی اون لولو تو کمد هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524 منتظر تلفناتون هستیم. اگه بخواید راجع به این مسئله صحبت بکنید با واتساپ میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، یا اینکه به زوم ملحق بشید. خط زوم ما بازه و الان دوستان میتونن تماس بگیرن و رو زوم بیان و در این مانیتور خوشگلی که اینجا هست سمت راست من تصویرتون رو ببینیم. حتی اگه نورتون خوب نباشه، حتی اگه تلفنتون بیفته، ما خیلی خیلی ترجیح میدیم که شما روی زوم بیاید، رو برنامه تلویزیونی تصویر داشته باشیم. برای حمایت از شای پرچونه میتونید با همون شماره‌ای که عرض کردم تماس بگیرید 310-896-7524، یا به وبسایت پرچونه برید، کد‌های دیجیتال والت، ارزهای دیجیتالی مثل USDT، تتر روی وبسایت ما هست، شما میتونید بردارید و هر مقداری که دوست دارید تتر ارز دیجیتالی به ما کمک بکنید. ضمن اینکه پیپل هست، حساب پیپل هست، حساب در آمریکا و کانادا و ایران هستش و هر مبلغی شما دوست داشته باشید کمک کنید بر صورت کمک به برنامه میشه. به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو من ندارم و هر پولی هم شما تا حالا دادید خرج همه چیزا شده، از اون دوربین و این میکروفون و این چراغا و این تلویزیون و اون کامپیوتر و اون لپتاپ و اون هر چی دیگه و تمام مسائل مختلف، خرجایی که از خرج سرور، خرج برق، خرج مسائل مختلفی که پیش میاد، بر صورت قطعات که خراب میشه باید تعویض بشه، باید بهتر بشه، دوربین دوم که تو راه اتفاقا، و منم چون خیلی پر رو هم اول میخرم بعد میرم زیر بار قرض کردیت کارت رو پرش میکنم، بعدم میگم که تو رو خدا بیاید کمک کنید، بیاید کمک کنید. خب شما اون وقت میاد کمک میکنید. به هر صورت همیشه محبت داشتید به شای پرچونه و الانم به هر صورت منتظر هستیم که بازم به ما کمک بکنید به برنامه. مهمون عزیزمون برگشتن روی خط و منتظر هستیم که دوستان اگر میخوان شرکت کنن، اگر نه ما صحبتمون رو ادامه میدیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید ادامه بدیم.
1: بله گفتم که لیستم تموم شد، اگه شما سوال ندارین.
0: بله من خیلی سوال دارم از شما.
1: بفرمایید.
0: شما با خانواده زندگی میکنید یا اینکه برای خودتون زندگی میکنید؟
1: نه من تنها زندگی میکنم.
0: خیلی خوب. با این زندگی که شما دارید تنها هستید، ظاهرا اینطور که هستش که کسی شما رو در واقع منیج نمیکنه، مدیریت نمیکنه، مزاحمتون نیست، راحت میتونید
1: هر کاری هست در خانواده. خب من جدا میکنم.
0: بله خب بر اساس زندگیتون بر خودتون جداست، شما میتونید هر ساعتی خونتون بیاید، میتونید هر موقع دلتون میخواد نیاید، میتونید هر دلتون میخواد از خونتون بیاید بیرون، هیچ کس سوال نمیکنه. حالا آخر هفته میرید خونه فامیلتون یا اینکه اونها یه تلفنی میزنن، ولی مهم اینه که زندگی شما کاملا در اختیار خودتونه. اجازه اجازه اجازه دوست عزیز روی واتساپ هستید نمیتونید با مهمونمون صحبت کنید، اگر میخواید با مهمونمون صحبت کنید روی زوم بیاید لطفا.
2: از هم زوم ندارم، بعد میخوام هم فقط با شما، یعنی منظورم اینه که از شما سوال دارم.
0: گوشی پس اجازه بده چند دقیقه دیگه صحبت کنیم که مهمونمون هستن، اگه بتونی بیای روزون خیلی عالی میشه. من رو تلفن داری زنگ میزنی، میتونی زوم اینستا کنی. ببخشید وسط صحبت هستیم و اگه دوستانی که میخوان بیان رو خط لطفا بیاد روی زوم و بذار من خط رو قطع کنم که بله میبخشید، من با دوستانی که زنگ زدن صحبت میکنم، حتما روی واتساپ میایم صحبت میکنیم ولی این صحبتمون تمام شد. میخواستم از شما سوال کنم که شما الان چی جلو دارتون هستش که اونطوری که دلتون میخواد زندگی نکنید و این فشارها شما رو اذیت میکنه؟
1: اذیت نمیکنه.
0: خب پس شما داری میگی مشکلات خانوما هستش.
1: هست، دارم میگم هست، یعنی هستش. میبینم
0: الان کسایی که دور و بر شما هستن این مشکلات دارن؟
1: این چیزا که میگم سر خودم هم میاد، یعنی مثلا سر خودم میاد، یعنی بیشتر سر خودم میاد. خب تفاوت چی اهمیت نمیدم، این هست دارم میذارم سر میام. خب عموم میخوای نگاه کنی
0: خب قضیه. پیشنهاد شما خب البته من موافقم میشه. پیشنهادی که شما داری برای خانمایی که این فشار اذیتشون میکنه چیه که اهمیت ندم بهشون، با اونا جرابس کنن، مهاجرت کنن، در محل خودشون اگر هستن چه پیشنهادی شما برای اونا دارید؟ چه جوری اونا به نظر شما که تجربه داری هم تو ایران؟
1: پیشنهاد ندارم
0: هم تو ایران تجربه داری هم تو کشورهای خارجی، شما به نظرت مهاجرت مسئله رو حل میکنه؟ بیخیالی و اهمیت ندادن مسئله رو حل میکنه؟ دوری مسئله رو حل میکنه؟ چیه که این مشکلی که شما میگی و ما هم قبول داریم مسئله رو حل میکنه؟
1: قضیه همینه. من سوالم اینه که آیا این خواسته هایی که خانم ها همشون به طور عمومی گلوبالی دارن که ازدواج کنن، بچه دار بشن، مرد پول دار پیدا کنن، این خواسته آیا خواسته هر ایندیویدوالی خواسته های تحمیل شده است؟ سوالم اینه.
0: بله
1: من خانم میگم این سوال از خودتون بپرسید، شما واقعا همین رو از صمیم قلب میخوان یا میخوای چون همه میخوان، میخوای چون همه میکنن؟
0: پرفکت.
1: میخوای چون همه بهت میگن باید بکنی، میخوای چون که مثلا فشار بهت میارن که اگه نکنی بدبخت میشی، تنوراش همه این تو میدونی خواسته توی وجود هر انسانی هستش، مثلا میخواد یه چیزی رو میخوای دیگه. خیلی از خواسته ها کاذبه، خیلی از خواسته ها insinuate شده به شما یا به شما تحمیل شده، یه جوری خواسته تو نیست.
0: بعدم کلماتی که شما گفتید مثل که مثلا بدبخت میشی یا فلان میشی یا اینا رو ممکنه هر کسی تعبیر بکنه. شما مثلا فرض کن ازدواج نکنی، مثلا بشه 50 سالتون، بشه 60 سالتون، بعد تنها باشی، یه خانم 60 ساله‌ای توی خونه برای خود زندگی میکنی، بعد مثلا دوستت که بچه داره و نوه داره مثلا بگه که دیدی بدبخت شدی، تنها شدی. خب بدبخت نشه، راست گفته. اگه شما ازدواج نکنی در سن 60 سالگی، خب شوهر نداری، بچه نداری، ولی این که به معنای بدبختی نیست، این روش زندگی که شما انتخاب کردی. خب حالا اون بیا بگه دیدی بدبخت شدی. مهم اینه که اون کسی که میگه بدبخت شدی معنیش از تعبیرش از بدبختی چیه، تا اینکه بگم من اگر ازدواج نکنم تنها میشم و بدبخت میشم. خیلی خب، من از ازدواج نکنم تنها میشم، البته شب تو اتاقم تنها خوابیدم، ولی این به معنای بدبختی برای کسیه که تنهایی رو بدبختی میبینه. اگه من تنهایی رو آزادی میبینم دیگه نباید از مغز اون فکر کنم، که هر کس برای تعبیرات خودش باید زندگی کنه. و بعدم وقتی به اون جاهایی رسید که به اون مراحلی که اون زندگی تو رو میبره، مسلماً با اون کسی که اون زندگی رو به روش دیگه میره فرق خواهد داشت. 4 نفر آدم دور و بر اون هستن با مشکلاتشون، با درسشون، با دعواشون، با چاقوکشیشون، با حامله شدنشون، با بدبختیشون، با پیپولیشون، با 1001 جور اشتباهشون و بعدم افتادن سر این آدم به عنوان مشکل دور و بر شما ممکن نباشن. حالا چون اون نارو داره بدبخت نیست، ولی چون شما اون رو نداری، تنها تو 65 سالت دو تا خود بر خود خوابیدی، داری تلویزیون نگاه می‌کنی، پس شما بدبختی.
1: بله حالا هم میگم مثلا روش اینه، مثلا اولا که خواسته یه جورای کاذب به نظر من میاد، ممکنه اگه همه همینو بخوان بله
0: ممکنه همه نخواه اینو
1: که اینو نخواد. من مشکلم اینه، میگم پس شاید کاذبه، شاید تحمیل شده، شاید مثلا ویروسی که پخش شده همه دارن.
0: ببین کاذب رو من بهش نمیگم کاذبه، من نمیگم کاذبه، این یه روش زندگیه. شما میتونی روش انتخاب کنی، بچه داشته باشی، بعد نوه داشته باشی، بعد هزار و یک جور دردسر گرفتاری اونا رو چیز کنی، و وقتی مثلا نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی 70 سالته یه نفر دیگه هم اونجا در حال خمار خمیازه کشیدن باشه، بچه تو مثلا کار بیا جانم
1: میگم شاید کاذبه.
0: چی نفهمه چی کاذبه؟
1: برای من کاذب بوده، همچین خواسته واسه همین سوال برام که شاید برای خیلی دیگه هم کاذبه.
0: بله ممکنه نخوای زندگی کنی،
1: فکرم میخواستم همچین چیز رو وقتی نمیگم چند سال هم میفهمی چند سال
0: وقتی جمعه ما نمیدونیم شما چند سالته، مثلا باید بگی تا ما بفهمیم شما چند سالته، اصلا ممکنه ما هم فکر کنیم شما 13 سالته مثلا یا مثلا فکر کنیم ممکن شما 73 سالت باشه، ممکن نمیتونیم ما حدس بزنیم شما چند سالتون، باید حتما بگی.
1: حالا بعد وقتی که مثلا سنم کم تر بود فکر کردم که همینو بخوام، مثلا همینو رو بخوام.
0: بعد طبیعیه،
1: بعد از یک مدت ساقی جوانی که من خودم خیلی خسته کردم، یعنی دیگه جون نداشتم، بعد بخوام مثلا میخوام اصلا یه چیزی رو، بعد فهمیدم که نمیخوام، من نمیخوام یه همچی چیزی رو، ولی هم ریشه رو بگردم دیگه که مثلا.
0: آفرین، بسیار قابل تحسینه. هم مسئله ازدواج و بچه داشتن رو شرا بکری، هم مسئله پول خرج شدن، پول خرج کردن و مفت نرو مفت نیا و فلان اینا رو در نظر گرفتی. اینا نشستی یه آدمی هستی شما که آنالایز میکنی، فکر میکنی، با شرایط خودت کاستماز میکنی، یه کاری میکنی که بخوره به فکر و ذهن و احساسات تو و شرایط روحی جسمیت هر و مکانیت. این کار کسی بکنه موفقه، و موفق همیشه به معنای بهترین شدن نیست. خیلی مواقع شما موفقی به خاطر که خراب نشدی، موفقی به خاطر که له نشدی، داغون نشدی، سوء استفاده ازت نشده و هزار بیماری روانی نگرفتی، موفقی. ممکنه بهترین ماشین رو نداشته باشی، ممکنه در بهترین جای شهر زندگی نکنی یا عالی‌ترین لباسا رو نپوشی، ولی موفقی به خاطر که در بزرگترین چاله‌ها و تله‌ها نیفتادی، اونم میشه موفقیت.
1: بله. همین میگم مثلا شما میگین پیشنهاد چی، من
0: پیشنهاد فکر کنم مغزت استفاده کن.
1: این سوال رو باید پرسیدم، این سوال رو من از خودم پرسیدم، شما هم از خودتون اگه بپرسید، هر کسی این سوال رو خوش بپرسه، شما هر چیزی رو که تو زندگی میخواید بتون که میدین خیلی چیزیه. شما نمیدونم اینو شنیدین، شما سریال کوین آف گمت رو دیدین؟
0: ندیدم متاسفم.
1: خب یه خب یه راجب خانم شطرنج بازیه، نمیدونم بعدش یه لیست آمارگیری اومد بیرون بعد از که سریال اومد بیرون، که من خودم اولا وقتی اون سریال دیدم گفتم وای بریم یه بیرون شطرنج بخریم بازی کنیم، بعدش از سرم افتاد. بعد گفتم که وای من اگه دلم میخواد، چون متوجه این قضیه شده بودم قبل از که این سریال ببینم، بعد حواس شطرنج بازی کردم به مفتاد، گفتم آره این کاذبه، چون اینو دیدم دلم میخواد، من شطرنج دوست ندارم اونجوری، بعد نخریدم شطرنج. بعد یه آماری من تو اینترنت دیدم چقدر درستش دقیقاً یادم نمیاد، که بعد از این سریال که خیلی بیننده داشته، نمیدونم درصد فروش شطرنج هم 50% رفته بالا، کلاسای شطرنج انقدر رفته بالا، بازی شطرنج آنلاین انقدر رفته بالا، یه رقم خیلی بالای عجیب غریبی بود.
0: طبیعی خب خیلی افراد توجه میکنن به یه چیزی که قبلا ندیده بودن. الان برای شما یه فیلمی بذارن که مثلا فرض کن یه خانومی تیرکمون داره و با تیرکمون خیلی ماهره، خب یه لحظه به فکرت میرسه که خب این تصویر به من میخوره، من برم تیرکمون بخرم و یه خود تمرین کنم. خیلی آدم ها این کار میکنن، ولی این به معنی نیست که اون سیستم زندگی اینا رو لگد بکنه و تحت شعاع قرار بگیره. خیلی از اینا لذت میبرن از این کار، خیلی از اینا مثل شما مثلا میگه نه خیر، مثلا من فقط چون فیلم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم.
1: مثال بود این پوینت.
0: بله مثال، منم رو همون مثال، چون چیز خیلی مهمه و درستی بود، و اون این که آدم هر چیزی که میبینه در پشت ذهنش یه چراغی رو روشن میکنه، بعد به اون توجه میکنی، بعد نگاه میکنی میگی خب بله اینم هست، ولی آیا من این کاره هستم یا نیستم؟ یه موقع میگی نه اصلا من این کاره نیستم، یه موقع 50-50 میری تست میکنی. ولی مهم اینه که باید شخص همیشه عقلش رو و دید دورورش رو، اشرافش به دورور خودش رو همیشه دخالت بده در چیزی که به نظرش میاد قابل اجراه. وقتی فهمیدی قابل اجرا نیست، خب چون فهمیدی و شعور داری، اگر این کار ندکنی و شعورت به کار نگیری، هر کاری به نظرت قابل اجراه و میری و داغون میشی.
1: بعد همین میگفت همین، بعد از این سریال که اینجوری شد، این بیشتر به این ثابت شد که آدم هرچی رو ببینه میخواد، انگار یا فکر میکنه که میخواد هرچی رو بسن ببینه، ممکن فکر کنی میخواد. بعد من همین میگفتم که آدم این سوال خودش بپرسه واقعا میخواد، چون دیدی میخواد، چون همه میگن میخواد،
0: به دروغ نگاه کن، میگن دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. همین هم هست و خیلی از افراد به خاطر همینه که بهتره به حرف مامانشون گوش بدن، به فرهنگشون گوش بدن و بیچونه چرا عقلشون به کار نندازن و همون جوری که مامانشون مامان شده خودشون هم مامان بشن و قضیه رو تموم کنن. به خاطر که خیلی از آدما انقدی عقل ندارن و توان فکر کردن ندارن که بتونن خودشون رو بیارن بیرون از سیستم فرهنگیشون، out of the box بخوان فکر کنن و زندگی کنن.
1: بله، شما گفتین که پیشنهاد چی بود؟ من پیشنهادم اینه، اگه پیشنهاد باشه که مثلا بپرسیم که واقعا میخوام، من میخوام، مناسب منه یا نه،
0: فکر کنید. بله،
1: اگه هست که
0: بسیار زیبا، بسیار قشنگ. و شما بدونی که بدونی، من شایدم نه که بدونه بدونی، یه موقع توهین نشه، شایدم میدونی، ولی خیلی از مواقع من و شما و همه دیگران که فکر میکنن بدون این که بدونن توی چاله‌ها و تله‌هایی که فکر کردن و ازش رد شدن، تو اون چاله‌ها نیفتادن و خیلی مواقع ممکن اصلا ندونن که تو چه چاله‌هایی نیفتادن. شما فرض کن که میخوای یه چاله‌ای رو اوید بکنی و تو اون چاله نیفتی، به خاطر که درست فکر کردی که من چه جوری تو اون چاله نیفتم، احتمالا تو 3-4 تا چاله دیگه هم نیفتادی که دیگران افتادن و فهم میکنن ببین زندگی چقدر تلاطم داره، چقدر فراز و نشیب داره، چقدر ایموشن و افکشن رو نمیدونم این اون این داره، داره که نمش نتیجه فکر نکردنه. هر موقع فکر کنی نتیجه خوب میگیری، ممکنه نتیجه خوبت کم باشه، ممکنه نتیجه خوبت زیاد باشه.
1: بله، مثلا میخواستم راجبش حرف بزنم، اینا که رودن میخواستن که چی به چی عرض کنم، تو چی میگم تو دروسی کردم بعد روم نشد نیام دیگه.
0: شما تا حالا جیان هل دادی؟
1: چی؟
0: جیان تا حالا هل دادی؟
1: جیان تا حالا هل دادم؟ نه، یعنی چی؟
0: من بقیه شو نمیگم حالا چون یه جوکی هست از یه نفر پرسید آقا جیان تا حالا هل دادی؟ اونم گفتش که نه، ولی حالا شما داری میگی که من تو رو درواسی گیر کردم اومدم، ولی واقعا نه، رو درواسی نیست. من این به عنوان یه لطفی که شما داری میکنی به اولا به من و به برنامه پرچونه و بعدم به خانمهای دیگهی که ببینن کسایی که مثل شما فکر کردن و مثل همه مامانا و مامان بزرگای قدیم زندگی نکردن، هم یه جور زندگیه. ضمن این که ممکنه از نظر اونا زندگی شما مورد ملامت یا سوال یا اصلا ندونن، ترس و تعجب از این که وای اگه ما اونجور زندگی کنیم چی میشه باشه، زندگی اونا از نظر شما ممکنه مورد هزارت سوال باشه و وجود شما تو این برنامه از این جهت بسیار خوبه. جانم؟
1: نه، من
0: اینکه فکرم
1: شما من نمیترسم، من هم
0: میترسم، همه میترسیم،
1: من
0: نمیدونم چیشه، هیچ کسی که نترسه
1: تکلیف هم مشخص نیست، ولی مثلا تکلیف هم مشخص نیست، چون که قبلا بود دیگه، چون قبلا میدونستم چی میخوام، میدونم فکر میکردم میدونم چی میخوام، الان دیگه اون نیست.
0: خب معنیش که معنیش اینه که اندازه عقلت زندگی میکنی. ماها یا میتونیم بل نسبت بل نسبت یا یا میتونیم مثل گوسفندا و گاوایی که توی طویله هستیم غذامون مشخص، جامون مشخص، حفاظتمون مشخص، بارون هم نمیخوریم، به موقعش هم بهمون آمپول میزنن که ما مریض نشیم، زندگی کنیم، راحت تکلیفمون مشخص باشه، یا که نه مثل اسبایی که توی بیشه زندگی میکنن بدویم هر جایی که دلمون میخواد بریم، زندگی رو مزه و تجربه کنیم، بعضی ها ممکنه پیر بشیم و زندگی کنیم، بعضی ها ممکنه خوراک حیوانات دیگه بشیم، تکلیف مشخص نیست، ولی مهم اینه که تو داری زندگی میکنی، بلکه اسیر نیستی و اینا هستش. همونجوری که گفتم موفقیت همیشه به معنای داشتن بهترین ها نیست، خیلی مواقع موفقیت به معنای نیفتادن تو چاله ها هستش. شما داری تو انگلیس زندگی میکنی، هزار تا مشکل هم داری، مثل منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم هزار تا مشکل دارم، این مشکلات که هیچ موقع حل نمیشه تا آخرش. هیچ موقع هم بعید نیستش که من، یعنی گارانتی نیستش که من بتونم برسم به داشتن همه چیزهایی که میخوام، ولی حداقل اینی که فکر کردیم و زندگی کردیم. آهنگ فرانک سیناترا رو حتما میشناسی، My Way. میسه
1: بخون.
0: I did it my way. حالا میذارم براتون آخر. بله خیلی معروفه. دوست عزیزی هستن رو خط. بله
1: میشه بگم اگه من این دو سال دیگه شوهر کردم بچه داشتم زنگ بزنم به بفهمی.
0: نفهمیدم میخندی، من نمیفهم چه میگی.
1: اگه من دو سال دیگه ازدواج کردم بچه داشتم زنگ بزنم بهتون میگم بخندیم.
0: چرا بخندیم؟ شاید دلت خواسته باشه شوهر کنه ازدواج کنی، خنده نداره که. شاید گریه کنم ولی نمیخندم. آره دوست عزیزی رو خط هستن که اگر مطلبی دارن که میخوان بگن میتونیم وصلش کنیم. خانومم رو ایر هستن، روی وات ببخشید زوم هستن. آقا بفرمایید اگر مطلبی دارین.
2: مطلب رو فراموش کردم ولی خب قبلش
0: ولی نگیه موقع اونو اون که میخواستی بگی نگیه، شما بگی خوشم نمیاد
2: تسمو کنیم.
0: مال شما نیست، شما نباید بگی. قطعش میکنم
2: به خاطر آوردم میگم
0: به خاطر هم هم اگه اومد نگو. خب یعنی الان اومدی رو زوم داری منو نگاه میکنی، یاد دفته چه میخواستی بگی؟
2: آره خیلی مطلب داشتم میخواستم بگم ولی فراموش کردم. الان
0: راجب صحبته که این خانوم مهمون ما صحبت کردن، مطلبی داری که بخوای بگی؟
2: خب در کل عقیده من اینه که خانوما سیستمی که از گذشته دارن و به این زودی ها نمیتونن تغییر بدن و همشون به این فکر میکنن، یعنی مادراشون و اینا خالهاشون حالا همینه که میگیم اینا همیشه بهشون تاکید میکنن که ازدواج کردن یک پوینت مثبت برای خانوما و این که موندگار میشن تو زندگی مرد و تو اون سن بالایی که حالا مثلا اینا نخواستنی میشن از نگاه این گذشتگان، اینا میتونن که توی یه مردی رو داشته باشن، یه زندگی رو داشته باشن.
0: حالا من این موقعی که پیر شدن یه کسی باشه که باهاشون زندگی بکنه و باهاشون بمونه.
2: آره دیگه، یعنی کلا بعدش هم اون تو اونا تا اون مرد پیر میشن اون مرده رو جوری میکنن که دیگه اون مرده نایی نمیمونه براش که بخواد سند کسی دیگه بده.
0: تازه اگر مرد بمونه، اگر مرد باهاشون بمونه و اونا هم خانومی باشن که اون مرد رو به قول همین خانومی که رو خط ما هست نگرش دارن، تازه اگه برسه به اونجا اون مسئله هستش که با یک آدم پیر و مثل خودت طرفی. من نفهمم اگه این خوبه خب بکنید، ولی اینو به عنوان خوشبختی ترسیم کردن برای جوونا اونجاست که من مشکل دارم.
2: از همه اینا گذشته طبق صحبت همین خانوم کلن یه توهمیه برای همه خانوم و این همیشه همین صحبت. من این سریال ترکی رو از موقعی که شما گفتیم واقعا بعضیشون رو نگاه میکنم، واقعا
0: خوب کاری میکنی.
2: آره واقعا همون چیزی که شما میگیده و اینا سیستم زنا هم الان همه همینجوری داره میشه. مثلا یه مرد 65 ساله رو داره نشون میده که تمام زنهای زیبای همون دور و برش به خاطر که این پول داره میچسبن بهش و حالا مثلا اینا هیچ کدومشون هم بهره مالی اونچنانی دستشون نمیگیره. حالا یه مدتی با این رستورانای خوب میرن، خونه خوب زندگی میکنن و بعد این دوباره اینا رو عوض میکنه و این یک توهم رسیدن به پول کس دیگه. حالا شاید اگه یک آدم کلاهبرداری باشی تو هر زمینه‌ای میتونی خب ملک یک نفر رو به دست بیاری، میتونی مثلا تو کلاهبرداری تو ماشین یک طرف از جوشی از دستش در بیاری که ماشین طرف کلا بشه مال تو. اگه اونجا کلاهبرداری شاید بتونی مثلا تو زندگی مرگی هم بدی که پولدار باشه به پولای ایشون برسی، ولی اگه کلاهبردار نیستی خب هیچ کس نمیاد پولش رو علیکی به کسی دیگه بده، حتی خیلی هم دوست داشته باشه. همه اون کسی که حالا به اون پول رسیده چقدر میتونه آدم احمقی باشه که اون همه زحمت کشیده به اون پول رسیده، بعد یه نفر رو به خاطر دوست داشتم که این بگه من انقدر تو رو دوست دارم به استابت کنی که من تو رو دوست دارم همه اون پولایی که داره رو بوم بده.
0: خب اینا تصویرهای میدیا هستش، یه چیزی هستش که به صورت فیلم و سریال اینا میخوان آموزش بدن که پس ذهن مردم اینجوری باشن، یا اینجوری خوبه، یا آماده باشید اینجوری خوبه، یا حالا هرچی. خانم عزیز شما مطلبی در جواب دوستمون اگه دارید بفرمایید.
1: سریال ترکی گفتی؟
0: کردی کبابه
1: تشرو دلان ترکی خونه.
0: بفرمو.
1: من خب نصیحتی که به نزدیکانم میکنم که خانوم من حتی از من بزرگتر میکنه نکن، نگاه نکنه قدیم رو، چون که تصورت از واقعیت دور میشه. یه چیزایی حرفایی بعضی وقتای دوستای آدم و فامیلای آدم میزنن که هم که تو اینا کجا الان یه همچی فکر کردی، چجور یه همچی نتیجه رسیدیم؟ که آره اینجوری میگم، خیلی مثل این که سریال نگاه میکنی، خیلی رامکام نگاه میکنی، خیلی مثلا این چیزایی که تو داری میگی توی رومانتیک کمدی اتفاق میفته، زندگی واقعی اتفاق نمیفته. اگه میافتاد که فیلم نمیکردن اصلا که.
0: بله و ضمن میدونن که خیلی از خانوما همونجوری که شما گفتی که از مادرها و مادر بزرگاشون بهشون یاد میدن اینجوری باش اینجوری باش، دختر خوب اینجوری اینجوریه، دنبال یه چیزی هستن که اینو تایید کنه. وقتی توی به قول شما رامکام یا سیتکام یا سوپ اپرا اینا رو بهشون میدن و همچنین البته در سریال های ترکی اینا رو دیتیل بهشون میدن، زن ها خیلی خوشحال میشن، نمیدونن چقدر این کار از واقعیت اصلا دوره.
1: اون شخصیت اولم
2: ببخشید. صدای من هست؟
0: بله بفرمایید، صدای هر دو هست، بفرمایید.
2: ببینید من توی حالا به جز سریال ترکی تو همین دوستانمون دیدیم که مثلا طرف حالا 60 و خورده سالشه، 3-4 تا زن داره، یک دختر بسیار زیبا مثلا رفته سمتش، اینو ازدواج کردن اصلا با هم دیگه و مرده هیچی بهش نداده و آخرم که از زندگی اون میخواد بیاد بیرون اصلا نمیدونه چیکار کنه. حالا اومده این هم به عنوان اینو به عنوان یه شکارچی دیده، حالا بعد از مثلا 7-8 سال که مثلا این اتفاق دقیقا من دیدم که افتاده، بعد از 7-8 سال با زندگی کردن با یه مردی که اصلا از لحاظ ظاهری اصلا مقایسه نمیشدن با هم، بعد این حالا هیچی دستش نمیگیره، حالا مثلا یه ماشین خوب یه مدتی سوار شده، ولی مالک هیچ کدومشون نبوده و دست خالی. بعد خیلی از الان هم خیلی مد شده، طبق اون همون گفته که یه پسری اومد روی ایر چندین وقت پیش که شما صحبت میکنیم گفتو این نشنال کلاب ها بریم و مثلا دختر پولدار رو مخ بزنی که مثلا بیاد مثلا که مثلا پول اون استفاده کنی. میگم در کل منظور من اینه که از رابطه زناشویی به پول رسیدن باید که آدم کلاهبردار باشی، که همونجوری که میتونی مثلا کلاهبرداری خونه یکی رو بگیری یا مثلا ماشین یکی رو بگیری، تو رابطه زناشویی هم بتونی کلاهبرداری. اگه آدم عادی باشی نمیتونی کلاه یه نفر رو بده و هیچ کس پولشو نمیاد بخواد به یه کسی بده که در ازایی که اون اینو دوست داشته باشه.
0: بله خانم شما داشتید مطلبی میگفتید در جواب ایشون؟ یادش ده، همه منتظرن یادت بیاد، ساکت باش، هیچ کسی نگه. ما خیلی وقت داریم، همه منتظرن، سکوت دارن میکنن که شما اعلام کنی.
1: چی داشتم میگفتم؟ آها چی؟
0: آها چی؟
1: شخصیت اول
0: نه اون کلمه رو باید بگی اگر نه قبول نیست
1: نیگم اون شخصیت اولی که توی اینستاگرام نشون میدم
0: بچه ها میگن خب آهان ما نمیفهمیم آهان یادش اومد یا آهان یادش نه آهان یعنی چی آخه
1: آهان خودت میدونی بعد اینا یه کلا یه ای بابا
0: ببین مشکل اینه که درست اعلام نکردی وقتی که یادت میاد باید درست اعلام کنی درست اعلام کنی همه منتظرن همه وقت دارن هیچ موقع ما بیشتر از این برای هیچ چیز وقت نداریم که شما هر موقع یادت اومد اعلام کنی آه ساکت شما هم نیشه تو ببند اونجا
1: این آقا یه چیزی گفت حرفی که آقا هم زد یادم خیلی هیچ بذار ادامه بده
0: منتظریم اصلا هیچ عجله نداریم شاپورخان کاری نداره منم کاری ندارم آقا هم اونجا کاری نداره آقا نخندی خانم حواسش بد نشه نخنده هیچ که نخنده هر موقع یادش اومد اعلام کنه
1: یادم نمیاد یادم نیست خیلی مهم نبود یادم
0: اون ممکنه مهم نبوده باشه ولی موقعی که اعلام میکنی خیلی مهمه برای شما
1: یادم میاد خیلی مهمه
0: مهم وقتی اعلام میکنی برای شنوندگان خیلی مهمه
1: نمیاد
0: این قابل قبوله بله آقای عزیز منتظر نباشید نمیاد دیگه شما هر خودتون رو بزنید ولش کن آقا ولش کن اذیت نکنیم شوخی کردیم ناراحت نشید خلاصه میگیم ما بخندیم و همه دوستان با هم دیگه برنامه خوبی داشته باشیم از اینکه شرکت کردین و تو برنامه مورد محبت قرار دادید ممنون هستیم اگه مطلب دیگه ای دارید که بفرمایید ما گوش میدیم اگر نه که میریم به سراغ تلفن‌های بعدی
1: نه مطلب دیگه ای ندارم
0: خواهش میکنم شما میتونید رو خط زوم بمونید زوم ما دوباره تا چند دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه ممکنه قطع بشه ولی هنوز یه 10 دقیقه وقت داریم آقا شما اگه مطلبی ندارید ما بریم سراغ تلفن‌های بعدی قربون شما من ببینم که دوستی که رو اسکایپ زنگ زده بود ایشونو بیارم رو خط با ایشون صحبت میکنم خانم عزیزی که مهمون ما هستن از انگلیس لطفاً تشریف داشته باشید رو خط تر همینجور که تصویرتون هست هر موقع قطع شدید دوباره بگیرید اگر مطلب جدیدی خواستی اضافه کنید در خدمتیم بذار زنگ بزنیم این دوست ما که زنگ زدن جوابشو بدیم

0: خب قهر کرده فکر کنم تلفن ما رو جواب نمیده. بله 310-896-7524 شما میتونید در شای پرچونه هم تبلیغات داشته باشید، ممنوع نیست و انشالله که یواش یواش دوست دخترتون و خانومتون هم زیاد عصبانی نشه و شما تبلیغ کنید که ما بتونیم اقلا هزینه های شو رو یه مقدار بپردازیم، ضمن این که هر هزینه و هر پولی که شما پرداخت میکنید به خرج های این برنامه مصرف میشه و ما به هیچ وجه قصد درآمد از این برنامه رو نداریم. چرا اگه مثلا یه موقع درآمد ماهیانمون بشه مثلا 30,000 دلار ممکنه، ولی با دوست کمک هایی که دوستان میکنن که من ازشون خیلی متشکر هستم به اینجاها نخواهد رسید و من ممنونم که شما کمک میکنید و گوشه از این در واقع خرجا رو میگیرید. خانم عزیز، حالا که شما تشریف دارین بذار من یه سوال بکنم. شما با ایرانی ها بیشتر در تماس هستید چه مرد چه زن، یا اینکه با غیر ایرانی ها بیشتر در تماس؟
1: غیر ایرانی
0: ها. خیلی خوب. با ایرانی ها چطور؟ یعنی رابطه تون کمه یا تو محلی که شما هستید مثلا نیستن یا انتخاب کردی که باشون در رابطه نباشی؟
1: نه انتخاب نکردم، پیش نیومده.
0: بله.
1: یه دوره بود بعد دوره نبود.
0: یه بار دیگه بگی.
1: یه دوره بود خیلی بود بعد یه دوره نبود بعد الان که خیلی مثلا نیست. انتخاب نیست، یعنی پیش نیومده. پیش اومده که بیشتر با غیر ایرانی داره.
0: پرفکت. عصبت که نایت لایف و حالا میدونم که الان دوره کرونا هست و نایت لایفی هم وجود نداره و اینا و کنسرت و اینجا مسائل ما رو از بین رفته و کلا گرده همایی، ولی به طور کلی تو جایی که شما هستی نایت لایف و محیط های غیر ایرانی اونجا رو چطور میبینی و به نظرت میتونه برای یه شخصی که تو اونجا داره زندگی میکنه اگه درست عقلش به کار بندازه و بخواد شرایط استفاده خوب بکنه نایت لایفش مناسبه یا نیست؟
1: چه استفاده؟
0: منظوری که فرض کن دوستایی داشته باشه و معاشرت بکنه،
1: سوشالایز کنه.
0: جانم
1: سوشالایز کردن
0: رو میگین؟ سوشالایز بکنه ولی در نایت لایف، نه در روی مثلا سوشال میدیا یا مثلا جایی مثلا ایژوکیشنال مثل دانشگاه یا محیط های تحصیلی یا محیط های حرفه‌ای کاری منظورم نیست، منظورم نایت لایفه که قبلا بوده، کلاب بوده و کنسرت بوده و اینجور چیزا بوده. شما اونجا رو مناسب میدونی کسایی که تو اونجا هستن از نایت لایفش بتونن لذت ببرن و استفاده کنن؟
1: نمیتونم بگم چون خودم آدم نایت لایف داری نیستم، نبودم بعد
0: چی شنیدین که اینکه کسانی که اونجا هستن شکایت دارن اینکه نایت لایف اونجا تاکسیکه، مواد مخدر هست، آدمای ناجور هستن؟
1: بعضی دارن بعضی ندارن. کسایی که اهلش هستن مثلا سنشون کمتره و اینا،
0: یعنی شما دیگه
1: مثلا
0: پاز
1: اول 18
0: اینا به 22 سه نرسیدن هنوز. بله
1: خیلی دوست دارم برن و بیان و اینا، بعد یه خورده که بزرگتر هستن دیگه بالای 30 و اینا میگن نه خوب نیست. و
0: اونجا هم همینطوریه که دخترها با اینکه میرن تو نایت لایف و توی جای مثلا سوشالایز یا هرچی، هدف اولشون اینه که اون مسائل فرهنگیشون رو فولفیل بکنن و دنبال شوهر و ازدواج بگردن، یا که نه خیلی ها هستن که زدن به بیخیالی و تحت تاثیر سیستم مدرن هستن؟
1: نه اونجوری نیست. اینجا خیلی
0: ریلیشنشیپ
1: بابه
0: اصلا. شهر بزرگ هستین مثل لندن اینا یا تو شهرهای کوچیکتر زندگی
1: میکنن؟ نه بزرگ هست، جمعیتش کمه، 300-400 هزار نفر، ولی کلا همین توی انگلیس اون چیزی که من برداشت کردم و دیدم و دارم میگم ریلیشنشیپ یه خیلی بابی و همه تو ریلیشنشیپ هن و همه با کی زندگی میکن اکثرا.
0: فکر میکنین به خاطر شهرهای کوچیک، شهر کوچیک بودنش هست یا که کلا عادت مردم اونجا اونطوریه؟
1: فکر میکنم به نظر من عادت مردمشونه، قسمت از فرهنگشونه که پارتنر
0: شما
1: داشته باشن.
0: بذار بپ یه چیز دیگه بپرسم، چند سال شما توی این کشور داری زندگی میکنی؟
1: معما میپرسی سنم بفرمی.
0: من که نمیدونم شما چند سال بود اومدی.
1: کشور 13 ساله.
0: 13 ساله، یعنی مثلا الان میشه بتونیم بگیم شما اگه 2 سالت بوده اومده باشی الان 15 ساله هستی. نزدیک شدیم. خیلی خوب. حالا تو این 13 سال که اینجا هستی، با توجه به کلی تغییراتی که خب میدونی در طول این 13 سال ایران کرده و خودتون هم حتما در تماسی دیگران هستن اینا، خوشحالی از این که این کار کردی و اومدی؟ میدونم همه این مشکلات هست، همه گرفتاری شما گفتی هست، برای تو ایران بیرون همه هستش. شما خوشحال هستی که این 13 سال اینجا گذروندی و با این زحمتهایی که کشیدی جا افتادی، یا هنوز فکر میکنی مونده تا جا بیفتی؟ و اینو توصیه میکنی که کسایی که فکر میکنن که در جایی که هستن احساس راحتی نمی کنن و می خوان و out of the box بیان و بشکنن از اون جای پوست گردوی که توش هستن و بیان بیرون، شما بهشون توصیه می کنی که بکنید این کار رو و عقلتون رو به کار بندازید، زحمت بکشید، یا نه با توجه این همه گرفتاری که داشتی نمی ارزیده و ای کاش مونده بودی اونجا و همونجوری زندگی می کردی؟ اینو می چه به من بگی؟
1: خب اینجا خب معلوم کشور جهان اول، خب خیلی زندگی راحت تره کلا.
0: بله
1: زندگی راحت تره، خب یعنی همه چی راحت تره.
0: خوشحال هستی خوشحال از اینکه این حرکت کردی و این زحمت ها رو کشیدی؟ مسلما شما به عنوان یه خارجی زحمت زیادی کشیدی که بتونی زندگی تو درست بکنی. حتی اگر آدم پولداری باشی وقتی میای، حتی اگر با مدارک مهاجرت کاملا فیکس شده و تعیین شده و مرتب هم اومده باشی، بهش مشکلی از از اقامت هم نشوشی، بازم اومدی خارجی برای اینکه اونجا جا بیفتی و برای خودت شخصیتی اونجا باشی زحمت زیادی کشیدی. این کارا میارزیده به نظرت یا نمیارزیده؟ ای کاش نمی اومدی.
1: نمیتونم بگم ای کاش نمی اومدم، ولی خب زحمتش هم نمیتونم بگم سخت نبود.
0: میارزیده پس؟
1: خیلی سخت بود، ولی خب که الان
0: فکر میکنی ریوارد گرفتی، جایزه زحمتات گرفتی در واقع با این زحمت که کشیدی میارزیده که اومدی؟
1: الان من به شخص آره، شاید برای خیلی نهتر.
0: بله منظورم همون شخصی بود، منظورم چیز عمومی نبوده، هر کسی ممکنه به
1: شخصم برای من به خود شرایط من خب برای من خوب بوده.
0: خب خدا شکر ما یه مشتری راضی هم داریم. We have a happy customer.
1: چرا پرسیدین سوالا؟
0: به خاطر که شما یه شخصی گذشت از اینکه نماینده یا سمبل یه گروهی از انسان‌ها هستین که مهاجرت کردن اینا، شما یه شخصی برای خودت، ممکنه خیلی از تجربه‌های شما به چیزای گروهی مربوط نباشه، مشکلاتی براتون پیش اومده باشه، یا شاید تسهیلاتی براتون پیش اومده باشه که برای دیگران اتفاق نیفته. ما نمیتونیم بگیم که اگه شما بیای وارد مثلا انگلیس بشی اینجوری مثل این خانم زندگی میتونی بکنی، یا اگه خیلی خوش بهت گذشته یا خیلی بد گذشته باشه. میخواستم ببینم که شخصا خودت به عنوان یک اندیویجوال راضی هستی یا نیستی و خوشحال هستی و افسوس نمیخوری که ایکاس نیومده بودی، و خوشحالی که، یا اینکه خوشحالی که خوب شد که اومدم، ای کاش که مثلا ناراحت نمی شدم و راحت می اومدم و زودتر می اومدم و همه چیزهای خوب. برای این می خواستم تجربه شخصیتون رو بپرسم، گرچه ممکنه به درد کسی هم نخوره.
1: راحت، خب زندگی راحت، همیشه زندگی هر کشور جهان اول خیلی راحت از بقیه جای دنیا.
0: پرفکت. من همینی که خب سهلا تماس ما با زوم قطع شد و ایشون گفته زندگی تو جهان اول خیلی راحته، خیلی هم ممکنه بگن نه خیر آقا خیلی هم سخته. ما تو آمریکا میبینیم که خیلی هست کسا هستن که لذت میبرن از زندگی آمریکایی و حاضر نیستن به هیچ وجه عوض کنن هیچ جای دنیا رو با آمریکا. بعضیا میگن آقا نه آمریکا یعنی آمریکار، آمریکا آمریکار خواسته که داره خودتو تو چه دردسر انداخته باشی. همونجوری که هر کدوم از بیننده ها و شنونده های ما ممکنه که توی شرایط خاص خصوصی بیفتن، ضمن اینکه توی جریان های عمومی هم هستن، هر کسی ممکنه نظرش عوض بشه و نظرش متفاوت باشه با دیگر. بله، اگر که تلفن یا تماسی روی زوم نداریم میتونیم برنامه رو تموم کنیم، مثل اینکه خانمم برگشتن.
1: بله.
0: خب خیلی خوش اومدی دوباره. من میخواستم از تشکر کنم که لطف کردی و دعوت من رو قبول کردی، ضمن اینکه با عکس و اینا نیومدی، خودت اومدی جلوی دوربین.
1: وای وای وای، ببین چه بدلی
0: سلام بیان سلیبریتی میشم. سلیبریتی شدی، تموم شد رفت دیگه. الان دیگه کلی چی میگن ریکوست براش میاد این خانم دوباره بیاد، یعنی تو شو و شرکت کنه. من واقعا ممنونم از اینکه اومدی، دعوت ما رو قبول کردی. دیدی همچین چیز سختی هم نبود. انشالله که این بشه برای خانمهای دیگه یه فقط یک نمایه از این که آقا جون بیای تو این برنامه، اشکال نداره، میتونی بگی، بخندی، حرفات بزنی، هر چی دلت میخواد بگی. البته شما بسیار بسیار محترم و بسیارم خیلی با شو اومدی جلو اینا، ولی هر کسی ممکنه دلش بخواد هر چی بگه، مخالفت بکنه، جر و بحث بکنه، دعوایی داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. این تریبون آزاده و این تلویزیون بدون سانسور در اختیار شما هست. من میخواستم با عزتون دیگه خداحافظی بکنم. اگه شما مطلبی نداری، اگه چیزی برای گفتن در آخرین دقیقه داری، من در خدمت هستم.
1: نه خیلی ممنون که دعوت کردیم، همین بود حرفم.
0: انشاءالله پس ما منتظر هستیم که شما دفعات دیگه هم تشریف بیایید تو برنامه. بله خیلی هم خوب. به قول انگلیسی ها میگن don't be a stranger، یا don't be a stranger، don't be a stranger. آره
1: نکنی کار.
0: چرا؟ یعنی ضرر داره واسمون؟
1: این لحجه رو کفیگه دارم میگم.
0: You don't like my accent. این منظورش اینه که من خیلی احمقانه و غلط این لحجه رو اجرا میکنم، بیشتر شبیه لحجه رشتی میمونه تا اینکه انگلیسی باشه. حالا شما بلدی بریتیش اکسنت صحبت کنی؟ حتما بلدی.
1: شما گفتی من نگفتم.
0: I can't understand these settings.
1: از کجا یاد گرفتین شما؟
0: من بلدم، درسته، یعنی من میگم شبیه رشتی لهجم. خب خیلی خوش اومدید. من با اجازهتون یواش یواش خداحافظی میکنم و اینکه حتما ازتون خواهش میکنم دوباره بیایید تو شو منظورمه، و با مطالب دیگه
1: اگر
0: جانم
1: چی بگم دیگه عمل گفتم.
0: حالا انشالله با دوستانتون صحبت بکنید، مسائل مشکلات اونا رو، اگر حتی ایرانی هم نیستن خیلی خوب میشه، بخاطر که خیلی از شنونده ها و بیننده های ما در همه جای دنیا هستن، فقط در ایران نیستن که برنامه رو میبینن، و اونا هم به زبانهای مختلف آشنایی دارن. حتما نباید برنامه با فارسی باشه و اونا میتونن، شما اگر دوستانی دارید که حتی فارسی زبان نیستن، مسئله رو میخوان مطرح بکنن، میتونن مطرح بکنن و ما اینجا منتظریم. خوشحال میشیم که خانم ها تشریف بیارن تو برنامه و مسائل رو مطرح کنن، مشکلات و مخالفت ها، و اگر تصحیح هست رو حرفای ما یا هر کس از آقایون دیگه که تو این برنامه میزنه، برنامه مال من نیست و مال یه نفرم نیست، بلکه یک تریبونیه برای که همه صحبت بکنن. ما همیشه اینو گفتیم، سانسور هم وجود نداره، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بقیه خانمای شنونده برنامه هم لطفاً بیاید رو برنامه که برنامه حالتش طوری باشه که هر کس به راحتی بیاد مشکلاتشو بگه. لطفاً نورم بهتر کنید که وقتی که میاید رو صفحه زوم حداقل صورتتون معلوم باشه، مشخص باشه، که مردم اینجوری نگردن آقا چرا خاموش کن ببینیم، چرا خاموش کن ببینیم، معلوم نیست چی. خب متشکرم به هر حال باز، و میریم برای اینکه تشکر کنیم از دوستان که تو برنامه شرکت کردن. آقای شاپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو سویچ کردن، انقدر زحمت کشیدن، واقعا بدون بودن ایشون برنامه همونطوری میشه که قبلا دیدید، همه چی به هم ریخته، صفحه ها درست نیست، تماس ها قطع وصل میشه، اون قطع میشه، این وصل میشه. به هر صورت ما متشکریم از محبتتون. آقای شاپور خان عزیز و بقیه دوستانی که شرکت کردید تو برنامه ها و کمک هایی کردید و همه اینا باعث میشه که برنامه ما بهتر و بهتر بشه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با ما تماس بگیرید، پیغام بدید، آماده میشیم که شما رو باز دعوت کنیم به برنامه هماهنگ کنیم، اگه مطلبی میخواید بگید تصویرتون رو چک بکنیم و همه اینا. تا هفته آینده خدا نگهدار. چه اشتباهی کردیم؟ ما اشتباه کردیم.

0: حال آقا پسر از یه دختر خانومی، از یه خانومی در واقع خوشش می اومده که ایشون یه بچه هم داشته، جدا شده، عشق و عاشقی و بگیر و بالا و فلان و تشکیلات و اینها. خلاصه موقعی که رفتن برای خواستگاری یه مهریه نجومی، حالا من مبلغش رو دقیق نمیدونم، تاریخ تولد بوده، حالا به هر حال 1360 و چه میدونم چند تایی بوده، مهریه کردن. آقا پسرم خونه نداشته، به هر حال خونه نداشته، و پدر اون آقا پسر که آشنایی هست به هر حال با ما دارن اینها، گفته دختر شما طلاست، جواهر کوه طلا باید بکنن به نامش. من 3 دنگ از خونه خودم میکنم به نام دخترتون تا به هر حال این آقا، یعنی پسرش که داماد باشه، یه خونه تهیه کنه و بالاخره بعد اون خونه رو بزنه به نام این دختر خانم. آقا 1 سال نشده عمو، هنوز زیر 1 ساله که دارم بهت میگم، گذاشته اجرا با اجازت، پلیس و پلیس کشون به قول شیرازی ها، ما شیرازی ها هیچی دیگه، گفته آقا مهریه رو که میخوام هیچی، وکیل گردن کلفتم گرفته، عوض 1-2 تا یه خانوم یا آقا استخدام کرده، عوض 1-2 تا وکیلم گرفته انداخته دنبال کار، هم خونه رو میخوام، هم ماشین رو میخوام، هم ملک رو میخوام، هم 3 دنگ از خونه رو که قول دادی و زدی به نام میخوام، این پسرت هم نمیدونم فلان فلان شده اینجوری و بالاخره 100 تا عیب و ایرادم چسبونده بهش، و حالا بدو تا پات باز بشه. مرد 70 ساله، 67-8 ساله نشسته میزنه تو سر خودش گریه میکنه دیگه، میگه خودت بخوان دیگه، به هر حال تو آخرش رو از این به هر حال داستان که خانه از پای بست ویران است، که ما مردا واقعا چه مصیبتی، البته ما به هر حال پرچونه ای ها که نه، ولی خب واقعا داستان نیست. و این حرفای عمو بهروز 20 سال پیشش دوباره باید با یه انرژی بزرگتری بیاد الان در حال اجرا بشه. بیاین ببینین آقا چه خبره تو این تورم و گرونی، چی کار دارن این مردم میکنن، آقا نوش جونشون این زنا. دمت گرم عمو، خیلی مخلصیم، خیلی خیلی مخلصیم، دوستت دارم، قربونت، مراقب خودت باش.
1: چه اشتباهی کردیم؟ ما ازدواج کردیم. چه اشتباهی کردیم؟ ما ازدواج کردیم. چه اشتباهی کردیم؟ ما ازدواج کردیم.
2: چشم چهار تا اگر من نکسی چشت 8 تا. مگه عمو پرچونه به شما نگفته بود که داداش قیمت واژن انقدر زیاد نیست؟ مگه نگفته بود عمو پرچونه به شما که فکر نکن هیکلت درشته؟ هیکلا رو دیدی؟ هیکلا رو جون من دیدی تو این برنامه؟ اینو یه کلیپی بود که از یک کلیپی بود از دوستان فرستادن توی واتساپ واسم، برای به خاطر اینکه دوستانی که درست کردن هم اسمشون باشه، من اسمشون گذاشتم اون پایین، ان شاءالله که دیده باشن، کردیت بوده براشون. و مرسی که

0: اینو درست کردن دوستان برامون راجب داستان مهریه کی داده کی گرفته. همینجور فکر نکن من دفعه اول دارم این برنامه رو این موضوع رو میبینم و خیلی دفعات من دیدم و پخش نکردم و نگفتم، گفتم خب حالا ما که گفته بودیم صحبت کنم، ولی من واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته که من هر چی میگم درست در اومده. آخه نمیشه که روزای اول اون سال اول خیلی مزه داشت، من اینو گفتم درست دارم، من گفتم درست دارم، دیدی من اینو گفتم درست دارم، دیگه حالا 20 سال هر چی میگیم درست در میاد، هر چی میگیم واسه هم میفرستن کلیپشو 8 سال دیگه، 15 سال دیگه، 5 سال دیگه. ولی خانم های عزیز، همونجوری که بارها اون فورچونه بهتون گفته، اصلا ناراحت نباشید، گله عظیمی از مردان مثل گاومیش های ملایم با تستوسترون پر جلوی چششون که جلوی چششون یافته همینجور دارن به سمت ازدواج میرن. اخیرا دیدم که این تابلوها نوشته بود ازدواج. ازدواج هم اپورچونه چند وقت پیش گفته بود ازدواج. خلاصه گله کم نمیاد، 8 تا 15 تا گاو هم فرار کنن از گله، گله کم نمیاد. حالا فهمیدی کی ناقص عقل داداش؟ اینقدر نگی زن ناقص عقلن و فلان و بیساینا. حالا فهمیدی کی ناقص عقله؟ حالا کم... حالا فهمیدی که کی قوی تره؟ اون شونه ها رو دیدی؟ ای کلا رو دیدی؟ اونا رو بهشون چپ نگاه کنه وسط خیابون چهار شقی، ولی وایستاده اونجا داره به خاطر که تو نمیدونی که هر بلایی، یعنی تو نمیدونی، هرگز هم نخواهی فهمید که هر بلایی سر مرد میاد از طرف زن نمیاد. زن نه قدرتشو داره، نه ایجنسیشو داره، نه توانشو داره، نه پولشو داره، نه قدرت بدنیشو داره. البته میتونه اسلحه داشته باشه، با اسلحه یه نفر شوتش کنه، اون besides the point. هیچ کدوم توانایی هایی که بلا به سر مردی بیاره نداره. من یکی از پشت با گوله بزنتش یا چه میدونم یه چیز طبقه سوم میسی پرت کنه تو سرش بکشتش، همین قدرت بیشتر نداره. این که بیا تو جامعه مرد رو به زانو در بیاره، اون خریت مرده که مثل گردباد و طوفان میچرخه. خریت مرده که بلا به سر مرد میاره، زن مسئولش نیست. حالا اگه ازش استفاده میکنه نوش جونش. خیلی جای خر وایستاده، من میخوام برم بالا این تپه، بار دارم، دستم پره، چه میدونم ابزار ده اولاق هست، دو تا یابو هست، خب من چیکار کنم؟ با این یابوها قدم نمیذارم که برم بالا، خب میذارم بار رو دوششون هم جادش خودم سوار میشم میرم باش بالا دیگه. خر و یابو وایستاده، این همه عضله، یه ذره یونجه بریزی رفته. اینا همونایی هستند که جواب همونایی سوالایی که همیشه مردا از من، زنا نه، زنا داستانشون رو میدونن، زنا هر حرفی در مقابله با این حرفای پرچونه میزنن و گفتن و میزنن به پرچونه و توی شوی پرچونه، اینا همش به خاطر مقابله و جنگ با این قضیه است که این قضیه خراب نشه. و میدونن من همه اینا رو درست میگم، چون بالاخره داستان اونا رو من دارم میگم. یعنی مردا حرفای زنا رو تکرار میکنن، مثل واژن های صورتی سخنگو، وای پس آینده چی؟ من تنها میشم، تنهایی پس چی؟ آدم میاد تو خونه، وقتی از سر کار آدم میاد تو خونه اینجوری نگاه میکنه میبینه هیچی نیست تو خونه، خونه خالیه، خونه خلوته، چیکار کنم؟ برم رادیوی نسل جوانان ناله زن رو گوش بدم که ناله های نسل جوان واسم پخش میکنه؟ نست چی میشه؟ آینده چی میشه؟ وقتی من پیر شدم کی میخواد یه لیوان آب به دستم بده؟ همه اینا سرت میاد به خاطر که اساساً و ذاتاً، بگم اون کلمه رو نمیگم، آقا اون کلمه رو هستی. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی که اولا که هیچ زنی مخالف با این که هیچ زن دیگه ای بچه درست کنه نیست. ببین دو تا کلمه هیچ گفتم، هیچ مساوی صفر ریاضی. هیچ زنی مخالف این که هیچ زن دیگه بچه درست کنه نیست. چرا؟ چون که طبیعت زنون است. شما بخوای ازدواج کنی بچه دار بشی، مادرت موافقه، خواهرت موافقه، همه زنها موافقن، تلفن بزن یه زن غریبه در جنوب آفریقا موافقه، در مسکو زنگ بزن سوال کن موافقه، تو هندوستان موافقه، عرب اسرائیل زنگ بزن موافقن، آمریکا و اروپا موافقن، همه جارجانتون جنوب ما همه موافقن که شما زن بگیری، نسل میره جلو، از تنهایی در میای، پیر میشی، نفر میخوای همراهت باشه. عشق پس چی؟ مگه همه ازدواج نکردن؟ مگه پدر مادر شما ازدواج نکردن؟ اگه پدر مادر ازدواج نمیکردن میگم بعد تو چه داری به دنیا میومدی؟ همه تو حروم زاده هستی. و مزخرفات قبیله، این هیچ زنی مخالف این نیستش که شما ازدواج کنی. تو هر جوری تو بخوای تو خودت تو چاله بندازی، هیچ کدوم از آدمایی که اینجا هستن نمیان بگه مادر ما مخالفت کرد ما گوش ندادیم. گذشته از اون که بعضیا پدرها هم کلمه کلی پدر رو چون گفتم برتن بر نخوره بهتون، همه منظورم نیست، بعضی ها واقعا پدرهای خوب و پدرهای فهمیده هستن و جلوی راه خودشونو میبینن، حالا اگر ازدواج هم کردن و مال زمان قدیم بوده اینا، فهم و شعور دارم و به پسراشون میگم، منظورم همه نیست، ولی خب خیلی از پدرها اصلا کاری به این قضیه ندارن. یه پدر احمقی رو من شنیدم داشت میگفت، این یکی میگفتش که پدر من گفت که من خونم رو به نام میکنم که مبادا این دست دوم 800,000 مال کار کرده از دست پسر من بره، دیگه هیچ دختری رو این کره زمین راه نمیره که اینجور عاشق باشه، اینجور آینده باشه، اینجور زن باشه، اینجور فهمیده باشه، اینجور مخلص ازدواج و عشق و خانواده باشه، هیچ که دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون اتفاقا دیده بود دختره یه برای باسن خوبی داره، یا سینش بزرگه، یا یه چیزی در لبولوچه قلوه‌ای داره، احتمالا اومده چهار تا بوس همینه کرده تو مراسم مثلا آشنایی و سلام بابا، و این یارو رو گیجش کرده، دو تا بوس رو گوشش گذاشته، دو دفعه دستش رو گرفته به عنوان پدر، اون هم گفته وای دختر منه فلان، یه هایی این احساس درش به وجود اومده که من باید هر جوری هست از این دختر خودم حمایت بکنم. سه دنگ خونهش هم احمق بیشور کرده به نام اون، و طرف چرخیز فرو کرد. ای والا به اون خانم چرخیز فرو کرد، یعنی وقت نداد دو قدم بره عقب بیا جلو فرو کنه، چرخیز فرو کرد، گل عروسی رو سر چرخیز فرو کرد، نوش جانش، واقعا نوش جانش، یعنی زرنگ باید باشی بی ملاحظه، خب این روزا کسی ملاحظه انشانه، ولی زرنگ باید باشی، برنامه‌ت مرتب باشه، 100 دفعه اینو تمرین کرده باشی، 40 بال زمین خورده باشی. شما نمیتونی مثل مبارزه کونگ فو یا کاراته یا هر چی بوکس هر چی، تو نمیتونی پاتو بذاری تو رینگ بوکس 1-2-3 یه دونه هوک به طرف بزنی که در جا بیفته زمین، ناک اوت، دست بالا، شما برنده. کیه که میتونی اینجوری پاتو بذاری تو رینگ؟ کسی که تمرین کرده، کسی که حمایت داره، کسی که معلم داره، کیو میتونه اونجوری بزنه؟ قهرمان بوکس دنیا که اونجوری میتونه بزنی؟ یه احمقی که بهش تدریس کردن، همه بهش گفتن تو باید این کار بکنی، تو باید اینجوری کنی، هرچی گفتن سرت بری پایین، اینجا رو امضا کنی، پلیس هم گردن کلفت که میتونه ارتش و پلیس بره از مرزهای کشور، از قوی ترین دشمنان کشور رو حفاظت بکنه، اینجا گردن کلفت میزنن تو سر همون احمق گردن کلفتی که اینقدر بازو داره، میندازن زندون، مهریه رو ازش میگیرن. چرا؟ چون که تو نفهمیدی آقا قیمت واژن چنده، چون که تو نفهمیدی که دنیا جدید شده و تو هنوز قدیمی هستی، چون تو نفهمیدی که اون دوره‌هایی رو و اون تعلیم‌هایی رو و تدریس‌هایی رو که اون زن که پرجنون گفته 12 سال به سنش اضافه کن، اگر هم کلاس تو بود 12 سال به سنش اضافه کن و بعد ببین سنش چقدره، اگر هم کلاس تو بود، ولی کسی که ازدواج کرده، بچه داره، طلاق گرفته، هم کلاس تو نیست که، اون 2 کلاس از تو و 10 کلاس از تو بالاتره، یعنی اون 12 رو تازه شاید بکنی 20 سال اون آدم از تو بیشتر تجربه داره. و معلمانش کیا بودن؟ تو معلمانت کیا بودن؟ همه اینا تو نفهمیدی که اون آدم کارش با تو چیه؟ فکر کردی که پرچونه چون قیافش اینجوریه، این قیافه پسره اینجوریه، دماغش مثل دماغ من این شکلیه، دخترها بهش محل نداشتن، حال ندادن، آدمی بوده از خانواده تاریکی اومده و این خانواده درش به اون عشق به خانواده رو یاد ندادن، عقده‌ایه یا نمیدونم پول نداره، دخترها بهش حال نمیدن، من که پول ندارم، خب بابام که ما خونه داره، خونه بابام بدن. یه احمق دیگر هم من میشناختم که خونه پدریش به نام یه واژنی کرد که اون واژن دهن باز کرد، بلعید خونه و آینده پسرها رو، هنوز داره پول میده، خونه هم نیست، پدر مادره الان کرایه نشینن، چون مقدار حجمه که یه واژن میتونه ببره خیلی بالاست. با معادلات ریاضی میتونی حجم اونو پیدا کنی، نمیتونی نگاه کنی بگی ارزش مثلا 1 اینچه، ارتفاعش 2 اینچه یا ارتفاعش 3 اینچه، پس مثلا این میتونه یه چیز مثلا چه میدونم مثلا 8 اینچی رو در خودش جا بده. نه، میتونه زندگی تو ببلعه. تویی که نمیفهمی که woman is a sometime thing، تو این که به پرچون گوش ندادی و چرند و پرند گفتی و مزخرفات گفتی، گفته خب هر کسی یه جوره، اگه نظرها متفاوته، نظرها واقعا متفاوته، آدم افراد نظرهای متفاوته، شما چه نظر خود میدهند تحمیل میکنی، نظرها متفاوته. خب آف کورس وقتی اینجا یه دونه تلفن هست، ایرانیان عزیز منظورم از تلفن گوشیه، وقتی یه گوشی اینجا هست، اگه من نگاه کنم کور نباشم چشم درست ببینه، اینجا یه دونه تلفن، ببخشید گوشی میبینم من اینجا، از اون طرف هم شما نگاه کنی یه دونه گوشی میبینی، از این طرف هم نگاه کنن گوشی میبینن. قبل از اینکه کلمه گوشی زبان فارسی رو تلفن رو تبدیل گوشی بکنه، قبلا تلفن میدیدن. اگه نظرها متفاوته، ممکنه نقطه نظرها متفاوت باشه، اگه نظر درست باشه یه چیز میبینی. وقتی 2 نفر راجع به موضوع حرف میزنن، 3 نفر راجع به خودشون، 3 تا دنیای متفاوت، نظرها متفاوته یعنی چی؟ احتمالاً یک، احتمالاً همشون به جز یکی، یا شاید هم همشون دارن چرند میگن. همه قد 2 نفر 3 نفر اومدن یه مطلب رو دیدن، گفتن، امتحان کردن، دیگه بقیه هر کی نظرش مخالفه مهم نیست، هر کی نظرش متفاوته مهم نیست. آقا اینجا نوشته A B C D، اینا دلایل قضیه است. 5 نفر اینو دیدن، 10 نفر هم امتحان کردن، دیگه حالا شما دلت نمیخواد، نظرت متفاوته، بابات میگه امپورچونه عقده‌ایه، مامانت میگه پس نفس چی، پس آینده چی میشه، پس بچه چی میشه، برو این سرت میاد. حالا باز 1000 تا چیز دیگر هم ما گفتیم توی برنامه پرچونه که همینجوری باش برخورد کردن. 1000 تا چیز مسئله به تلویزیون دارهای عزیز من گفتم، 1000 مسئله به آدم. آقا جون من به یه نفرم خواستم سکیتینگ یاد بدم، همین رولر سکیتینگ، اسکیت چهارچرخی، حالا چهارچرخی که همشون چهارچرخی هم، بعضی کوادن دوتا هم از این بلید، حالا فرق نمی کنیم، حالا کواد سکیتینگ داشتم بخواستم بزنم، گفتن نکن این کارو، گفتن خیلی فانه، من میخوام یاد بگیرم. گفتن نه، گفت چرا، گفتم 3 تا چیز من به تو خواهم گفت، یعنی مثل نوستراداموس، مثل پیغمبر، آینده روشنی رو ازش گفتم. گفتن 3 تا چیز بهت من میگم برای که بخوای اسکیت رو یاد بگیری، به ترتیب 1 2 3 هر 3 تاشو تو گوش نمیکنی و میافتی و در 5 دقیقه اول پای خودتو میشکنی، واسه همین من نمیخوام تو یاد بدم. گفت یعنی چه فلان اینا، تو داری مسخره میکنی؟ دیدم چون من دخترم اینطوریه، یه دختری بود، گفت چون من دخترم اینجوریه، فکر میکنی دختر اینجوریه، دختر رو زدن. گفتم اصلا مثلا اینجوری نیست، طوری که تو داری به من حرف میزنی، طوری که داری برخورد میکنی، طوری که من تو رو میشناسم، میدونم من این سه تا نکته رو به تو بگم تو گوش نخواهی کرد و خورد میخوری زمین پات میشکنه، دیگه کش نمیدم موضوع رو، همونطور هم شد. گفتم اینطوری باید بیستی، اینجوری باید حرکت کنی، اینو باید بپوشی، خاصی بیفتی این کار رو باید بکنی. هیچ کدوم اون کار رو انجام نداد، من سرم برگردوندم که این بند زانو بندم رو ببندم به پام که منم بیام، دیدم افتاده داره ناله میکنه. نتونستم، هر کاری کردم نتونستم جلوی خنده خودم بگیرم، و متاسفم که خندیدم، به درد دیگران نباید خندید، و زود خنده خودم رو خوردم، اونم ندید که من خندیدم، ولی خندم گرفت، زود خودم رو جمع جور کردم، بیچاره پاش شکسته درد میکنه، میدونستم که بلا سر خودش میاد، حالا چه بلایی کشید بماند. مهم نیست، یارو میره، یارو شکمش پر تستاسترونه، میخواد شده به درز دیوار خالی کنه این تستاسترونو، بعد یه هایی مادرش میگه من نوه میخوام، یه هایی باباش میگه خونه نهی عزیزم نداره، من برسات خونم رو به نامت میکنم، مسئله نیست، من ارث من مال توه. این هرچی زودتر میتونی با لگد پسرتو فرو کن وسط واژن، طوری که دماغش هم بیرون نمونه بهتون بخواد نفس بکشه، و بعد به عنوان زندانی و عدای زندانی بره اونجا و حالا دیگه جنبش میتو رو هیچ که در دنیا در ایران نمیشناسه. دیگه میتو دیگه معنی نداره. دیگه الان دختره ایرانی یاد گرفتن که میتو چیه. هر کی بهش 15 سال پیش یه نفر دست زده، خوشش اون موقع اومده، بعدن دعواشون شده، بعدن نخواسته فلان اینا، الان بیاد بگه میتو. ولی که سر این قضیه دیگه میتو نداریم. سر قضیه مهریه میتو نداریم. بخاطر اینکه خب سیستما موافقت نمیکنن با این قضیه. چون پول میسازه. چیزی که پول میسازه مهمه چند نفر رو له میکنه. مهم اینه که این غلطونک، غلطک، تانک، چه میدونم تخت سنگ، صخره، غل بخوره از این ور بره اون ور و یه پولی بسازه. چند تا حیوان و مور و مرخ و چه میدونم بز و گوسفند و خرگوش و موش و هر چی این موقع که داره میغلطه اون زیر له میشن که مهم نیست. این باید برسه به اونجا پول در بیاره. تمام دنیا همینطوریه. مرد پول داره و قدرت داره. مردو خرش میکنن و پول قدرتش ازش میگن. حرکتی که توش گرفتن پول مرد وجود داشته باشه متوقف نمیشه. به خاطر همین هم هست که مردان نباید توقع داشته باشن که با اجتماعات همچنین مذبوحانه و ذلیلی ترحم مردای دیگر رو برای جلوگیری از ابیوز و سوء استفاده شدن ازشون رو توسط قوانین نمیدونم ازدواج و خانواده و مهریه و فلان اینا جلو این گرفته بشه. نمیشه جلو این گرفته نمیشه. قیمت میگن آقا نه 400 سکه نه 340 دیگه ماکسیموم میذاریم. مگه چند یه واژن که شما 340 باید بدی ماکسیموم؟ ماهی یک سکه بیشتر نه. خب چرا ماهی یک سکه؟ ها اینا رو من گفته بودم شما نفهمیده بودی و خندیده بودی. حالا بعضی هم خورده بودن اومده بودن بیرون میگفتن آره این پسره راست میگه. ولی مهمم نیست که این پسره چند دفعه و چجوری راست میگه یا نمیگه یا آیا اصلا چطور هست. مهم اینه که تو باید تک تک یکی یکی باید اینا رو امتحان کنی برای خودت، سرت بیاد، بعد بیای قصه تعریف کنی. یه احمق بیشوری بود، زنش با شوهرش دعوا داشتن، شوهره بچه نمیشد، میگم زنش، دخترش با شوهرش دعوا داشتن سر قضیه که میگفت من بچه نمیخوام و فلان اینا، و زن فشار میابود که من بچه میخوام و اونا دعواشون شده بود و اینا. اون احمق از اون ور دنیا گفته که عیب نداره شما اگر به دامادش گفته، گفته اگر شما بچه رو بذارید به دنیا بیارید بفرستید من بزرگ میکنم. تازه مردم بود، ظاهرن البته مرد بود، کسی که کسی بود که زیر لایه لایه واژن 40 سال خوابیده بود، تمام وجودش صورتی بوی ماهی میداد، ولی کاری به اون نداری. ولی گفت خواهیم نره، شما نمیخوای بچه، حالا دخترم بچه میخواد، ام نداره، من زندگی شما نمیخوام خراب بشه، ولی بچه خیلی خوبه، نمیدونم نعمته فلانه بیسال اینا، شما بذارید من بزرگ میکنم. یعنی اون مادری که داشته خودشو میکشه بچه بخوام چون شوهرش موافق نیست بچه رو بذارد، بعد بفرسته پدرش بزرگ کنه اونو تا که اون قد زنده بمونه اونو بزرگ کنه. یعنی اندازه مغزش به اندازه مغز مربوط نیست، اون الاغ هم مغزش خیلی بزرگه و اندازه فکری که اون آدم کرد و اندازه معنی و منطقی که تو مغز اون آدم وقتی این چرند رو گفت پروسس شد به اندازه که یه مورچال مورچه که خیلی عاقله به اندازه یه حرکت کوچیک دم به یه مورچه هم انرژی نگرفت و منطق نگرفت، هیچی نگرفت. به خاطر اینکه مردم کاری به اینا ندارن. قرار بچه ای تولید بشه، یکی از دوستام میگفت This is a human project. کره زمین، زندگی تو این دنیا human projectه. یعنی همه هستن که human تولید کنن، همه هستن که بچه تولید کنن، projectه. زنها با تمام قدرت هم بچه تولید کنن و بقیه بازی ها رو حالا در کنارش میکنن انجام میدن یا نمیدن، به هیچی کار ندارن. بارها من گفته بودم تو شوی پرچونه که به فکر نکنید وقتی زنی میاد تو زندگیتون و ازدواجی انجام میشه یک نفر روی این کره زمین با شما موافقه. از بیرونیا که جامعه و دولت و نمیدونم و در همه جای دنیا جنگ سیاسی، بحث سیاسی نیست، همه جای دنیا رو دارم میگم، دولت همه جای دنیا، جامعه همه جای دنیا موافق شما بچه بذاری، چون باید صبح زاد بلند تو داری میذاری، یا زن نمیذاد تو میذاری، تو بچه بذاری بلند شی ساعت 6 صبح بری سر کار تا آخر عمرت پول به چرخه، اونا که موافقن. میمونه دوربرای خود، دوربرای خودم یک زنا که همشون دوست دارن بچه داشته باشن که هیچ بحثی نیست، مادرت هم موافقه. مگه ببین زن چه چیز عوضی باشه، چه آشخالی باشه، چه آدم پستی باشه، چه چیزی باشه که اصلا سیاست هم نداشته باشه که پستی که ساقت خودشو بپوشونه میونه دوتا رفتار قشنگ مامان جون اینجوری مامان جون اینجوری فلان. چی بشه که مادر پسره از عروس بدش بیاد و زاییدن بچه، زاییدن اون رو مثلا مخالف باشه باش؟ خیلی به ندرت. موافق تو هیچ کس نیست، همه دارن کارشونو که زاییدن بچه است رو تعقیب میکنن. بچه که زاییده شد مسئولیتش تا مرگ تو به تو واگذار شد، بعد دیگه حالا یکی میخواد طلاق بگیره، یکی با تو خوشش نمیاد، یکی اختلاف نظر دارن راجع به این که خب رنگ خونه دوستاش اینا، اون میگه من گوشیمو اینجوری نکنم، میگه من گوشیمو اینجوری میکنم. بعد این چرت و پرتا دیگه پشت سر اینه که تو زایدی و زنت دیگه کنترل کامل به تو داره و بخوای نخوای بعد خرج بکنی. اگر اینقدر وجدان داشته باشی، اینقدر شرف داشته باشی، اینقدر مردونگی و انسانیت داشته باشی، وقتی بدونی یه بچه هست اون بچه رو تنها نمیذاری. اون بچه گذشته از تمامی که تو چقدر آدم احمق نادونی هستی و چقدر کم پرچونو گوش دادی و با کی طرفی و دوروری ها چقدر احمقن، همه اینا بماند، تو یه بچه داری که وظیفته و باید شرافت خودتو نشون بده اون بچه رو نگه داری. یعنی مجبوری، یعنی همون چیزی که همه میخواستن شده. منتها قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته تو بدون هم تنهایی، بعدش هم تنهایی. میگه آقا تو مگه مرد نیستی؟ مگه نمیگی مرد و حرفش؟ تو مگه نگفتی این خونه مال این خانومه؟ خب بده بهش دیگه. منم الان میگم تو بده بهش، به خاطر که تو اگه شعور داشتی، عقلت کار میکرد، میدونستی که اگه در دنیای امروز زندگی میکردی میفهمیدی که حالا این خانم که ظاهرا در این مورد این مسئله که این دوستمون شنوندمون تعریف کردن مستقیما و صرفا صحبت نمی کنم، در مورد همه روابط، حالا یکی که بچه داره، کسی که بچه داشته، ازدواج کرده، بچه داشته، این که نمیاد بگه من مثلا همینجوری بچه داشتم، میگه خب من ازدواج کردم فلان کردم، یا راست میگه یا دروغ میگه، هر چی. این که واضحه. اونی هم که بچه نداره، اونی که ظاهرا حالا رفته دوخته یا رفته از این پلاستیک ها چسبونده که بعدن آب میشه، ذوب میشه، مسیر رو میبنده، یا که مثلا هر کاری کرده، یا که نگفته آقا دختر امروزی مای بادی مای چویس، رفته سکسش هم داشته یا حالا هر چی، تو باید بدونی که این آدم داره تو دنیای مدرن زندگی میکنه. دنیای مدرن همه چیزاش مدرنه، فقط نیست و گوشی که نیست که شما فهمیدی مدرنه. دنیای مدرن همه چیز مدرنه، دخترش مدرنه، ازدواجش مدرنه، تعهداتش مدرنه، ازدواج سفید مثلا. این چه چیز احمقانه ایه که یک گله عظیمی از مردای احمق اینو به عنوان آلترناتیو و انتخاب دومی به جای ازدواج ازدواجه. ما با هم ازدواج میکنیم ولی خب آزادیم، هر کسی میخواد بره هر جا. خب هر کسی میخواد بره هر جا دیگه، چون مرضی داری بیا حمال این بشی، فقط چک بنویسی که مثلا تو این دختر دوست داری، به خاطر که دوست داری که با تو صمیمی باشه، یا با هر کی خواست بره بخوابه، اگه قرار باشه که اون بره با هر کی بخوابه، تو ازدواج سفیده، تو بخواستی بری با هر کی بخوابی، خب دیگه اصلا چه تو خونه تو زندگی کنه؟ حالا اگه این خونه تو زندگی کنه، پس دیگه تعهدات تو چیه برای اون؟ چرا اون نهایت خرج تو رو بده؟ چرا؟ واضحه، به خاطر که تو مرد ناقص عقلی، به خاطر که زنه عقلش کار میکنه و تو عقلت کار نمیکنه. ازدواج سپید رو فرو کردن به مردانی که فکر میکردن میخوان از سیستم قدیمی در بیان و دیگه اینجوری وابسته نباشن. مثلا تو میخوای ازدواج سفید بکنی که مثلا که چی بشه؟ این مزخرفی بود که من هر دفعه میشنفتم اون شخصی که گوینده این حرف بود، اگر حوصله‌اشو داشتم 2 ساعت میشستمش میذاشتمش پایین، ولی خوشبختانه خوش به حال اونایی که گفتن و من شنیدم طرف ارزشش رو نداشت، خودم هم حوصله‌اشو نداشتم که بخوام بیافتم به جنش. آخه احمق بی شعور، ازدواج سفید، ازدواج غیر سفید معمولیش هم دوز خودش توش حرفه. حالا تو رسما چون زنت حالا اجازه میده بری با هر کی خواستی بخوابی. کی بود این؟ مثلا این جیجو بود. حالا و زنت هیچی نمیگه، و زنت حالا تو رو دوست داره هیچی نمیگه، یا نه میخواد تو اولاقی باشه که حمالیشو بکنی، خرج خونه رو بدی، هیچی نمیگه. خب تو که قرار بشه با یه دختر دیگه بخوابی که پس دیگه نمیخوای با این بخوابی که، پس دیگه چرا حمالی اینو بکنی؟ از اون جهت این چی بوده که تو مغز اون یابوهایی که ازدواج سفید و به عنوان یه آلترناتیو و یه قدم مدرنی در ازدواج برای نگهداری خانواده، برای بهتر کردن، مدرن کردن، آرامش بخشیدن به فضای خانواده ازدواج سفید میکنیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو همون احمقی هستی که به همون کسایی که باید پول میدادی میدی و میدادی و میدی، در حالی که هیچ چیزی هم نمیگیری. زنم هر موقع بخواد با تو قهر میکنه، بخواد با تو آجه، مگه ازدواج سفید نیست؟ میخواد بمشه دوست پسرش بمونه. وقتی سفید راه راه داری مثلا میشه دوست پسر نمونی، سفید مثلا نقطه نقطه دار داری، مثلا تو دوست پسرت مثلا هفته یه بار میتونی بدی، مثلا سفید دایره دایره دار داری تو میتونی بیاری خونه، ولی موقعی که من باشم تنها باشم نمیتونی بیاری. یا نه هر سه تا این چهار نفری بریم تو تخت خواب. من این سفیدی از کجای مغز کلمه آخه اسم حیف، حیف اسم حیوونا رو من هی بخوام قاطی اینا بکنم، اسم حیوون چرا من میخواد بگم اینجا؟ آقا یه گاوی حیوونی، سیستم تناسلیش اونه، سیستم تولید مثلش اینه دیگه. گاوه نمیرسه گنجش تولید مثل کنه، گنجش هم مثل اولاخ تولید مثل کنه و هر چیزی مثل این. آدم ها خوب اسب و بازی هستن واسه هم دیگه. و اون چیزی که شما الان اینو نشون دادن، این داستان رو من گفتم و اینجا من تکرار کردم براتون، چیزی است که هرگز تموم نمیشه. این گله گاویش یواش یواش داره یواش یواش خرامان خرامان میره به سمت این کشتارگاهه. هیچ حالیشون نیست، هیچ کدومشون حالیشون نیست. بعضی ها یه خود یهویی سرشون میاد برای چه خبره اینجا چی بود، این جنازه، این رون بود بردن از اینجا، این کله بود از اینجا بردن. خیلی خواهی دمزن تو سرمون خفش میکنن. سیستمای بزرگ جهانی به کسایی که به مردا اطلاعات و قدرت بدن، و یعنی قدرت انسجام، قدرت فهم خودشون رو بدن، به این سیستما به هیچ وجه کیتر کمک همراهی نمی کنن. همون بینش زیبا و لطیفی که روی ازدواج بوده تو دهه 50 توی تلویزیون آمریکا و هم هر جایی که تو دهه 50 میتونستن تلویزیون داشته باشن، و همون لطافت الان هست. امروز هم روز ولنتاینه، فردا هم روز عشقه، یک هجوم طوفان صورتی رنگی در سر تا سر دنیا روز ولنتاینه. یا اصلا نمیدونه ولنتاین چیه، یا اصلا مذهبش به اون نمیخوره، فرهنگش اصلا به اون نمیخوره، اصلا تاریخش اون نیست، اصلا اون زبان رو نداره، اون اصلا نمیدونه چیه. تا حالا مسخره میکره، تا حالا میگفته اینا مثلا نجسن، مثلا اینا مسیحی نجسن، مثلا ما مسیحی دست بزنیم نجس میشیم. حالا روز ولنتاین دخترش صورتی بنفش لباسای زیرش رو ست میکنه، میره خونه دوست پسرش، اونم شکلات میخره واسش، اونم شلوارش در میاره. این سوورل، این گردباد حماقت همینجوری میچرخه. هیچ کس هم از آدمایی مثل اینایی که داشتن ای کلای اینجوری گرفته، من ترسیدم اگه یه کسی به من اونجوری داد بزنه سرم، یه چیزی به من بگه، من میترسم فرار میکنم. میگم یارو اگه دستش به من بخوره من گردنم شکسته. اون سینه ستر و اون هیکل و اون صدا و اینا همونه بودن که کل کج کل مخملی کج می شما می سادن اسمت و نمیدونم نجابت و نمیدونم حمایت و نمیدونم معرفت و مردونه که همونجور این بلا سرشون اومده. اینا همون نسلن، یعنی از همون نژادن، حالا نسل بعدی اونا هستن که ما هستیم دیگه. خب ما هم تو سرچشمه زندگی میکردیم همجوری بود دیگه. یه 8 نفر میرفتن دعوا، یه 15 نفر میمدن اینجا دعوا. حالا ببین ناقص عقل کیه، حالا ببین ضعیف کیه. و این داستان ادامه دارد تا موقعی که 15 سیسی اکسیژن میاد، 1 گرم شوگر و کاربوهیدرات میره تو تن یه مرد جدید، یه مقدارم اکسیژن و کاربوهیدرات میره تو هورمون دی ان ای، اون میاد دی ان ای اینو تولید میکنه، هورمون اینو تولید میکنه، میافتن به جو هم دوباره همون داره تولید. این گفت اینجوری، اون گفت اینجوری، این گفت اینجوری، اینجا من میخوام تو خود بخوام، من فکر نمیخوام، من فکر میخوام، من میخوام من چیکار کنم، من خرج کردم، من فلان رو از اول، چرا من حال ندادم، من دارم رو از اول شروع میشه. این قضیه تموم نمیشه. کسایی که از این قضیه استفاده میبرن کسایی هستن که مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه که این برنامه رو میشنوند و برنامه های امثال این رو که میبینید سر تا سر دنیا وجود نداره، فقط اینجا هست، بهتون قول بدم هست، تو یوتیوب هستن کسای حرفایی میزنن راجع به، تو تلویزیون نیست، هیچ کس نرفت تو تلویزیون و بتونه بمونه که من 8 سال 10 سال 8 سال تو 2001 تا 2009 سال تو تلویزیون بودم، 10 سال تو تلویزیون گفتم اینا رو، از اینجا برو اونجا، از اینجا برو اونجا، از اونجا برام تلویزیون خودمون رو 2010 راه انداختیم، 10 سال هم هست داریم اینجا میگیم. مومنتریلی در آن واحد، در این لحظه، اگه جلوی این اطلاعات قرار گرفتی و این اطلاعات رو فهمیدی و امتحان کردی و رفتی، ممکنه شاید بتونی مثل تنابی که انداختن تایچو بیای بالا. به شیپت مربوطه، به دیترمینیشن و ارادت مربوطه، به اینکه چقدر تمرکز داری مربوطه، بازوت قوی باشه، شیپ که گفتم منظورم همه بازوت قوی باشه، شکم 300 کیلو نباشه، بتونی خودت از این تناب بیاری بالا، دستت خسته نباشه، خب بتونی بیای بالا، شاید بخوای اصلا نتونی بیای بالا. به خاطر همین اون داستان عوض نمیشه. منم انقدر احمق نیستم که فکر کنم که چیزی عوض میشه. حالا شکلش ممکن از حالت مهریه در بیاد، به صورت مثلا تو آمریکا common property هست. What the hell is common؟ یارو درفته پول در آورده، شما تو خونه این آقا داری زندگی میکنه، چه common property؟ شما به خاطر که تو تخت خواب آقا میخوابی و اجازه میدی به بدنت دست بزنه، در این خونه داری مجانی زندگی میکنی، 2 سال زندگی میکنی، 5 سال زندگی میکنی، هر چند سال که زندگی میکنی، وقتی از این خونه رفتی بیرون، نصف این خونه مال توه، درآمد این مال توه، این به تو پول بده کاره، برای چی به تو پول بده کاره؟ خب این مگه نرفته سر کار به تو، برای تو پول آورده، این همه خدمت کرده، آدم عوضی بوده، مگه آدم عوضی نبوده که رفتار ترکش کرده دیگه؟ خب یا آدم عوضیه که خرجت هم میداده، حمایتت هم میکرده، مواظبت هم بوده، خونه نشین بودی واسه خود، مفت و مجانی زندگی میکردی، یا فهمیدی این آدم چه آدم بیشرف عوضیه؟ خب این در بفرما برو بیرون دیگه، بدهی چیه؟ حالا اگه این میفهمید تو چه آدم عوضی بیشرفی هستی، اگه بودی وقتی میرفت و با اون پول بده کار بودی، این چیه که کامنه؟ از کجا میاد؟ از اینکه مغز مرد احمق به این قضیه فکر نمیکنه. اینقدر دوستان روی چیز هستن، گفتیم باهاشون هم صحبت بکنیم و بر اساس این حرف من حرف تکراریه، ممکنه به صورت جدیدتری گفته باشم ولی حرف تکراریه. تعداد آدمایی که نمیفهمند و تعداد آدمایی که میفهمند عوض نمیشه، منتها ما امیدواریم که آدمایی که میفهمند ببینن این برنامه رو. خیلی از آدم هستن که میفهمن ولی در مقابل این مسائل به خصوص برنامه اینجوری قرار نمیگیرن، فکر میکنن تنها هستن. کسایی که فکر میکنن تنها هستن بیشتر زجر میکشن در این مورد. گوشی خدمت لطفاً، گوشی نگهدار. کسایی که فکر میکنن تنها هستن در این زمینه ها و اینجور حرفا، اینجور صحبت ها، که از مادرتونو، از برادرتونو، از باباتونو، از همه کس گرفته مخالفم با این مسائل و فکر میکنن شما داری خلاف جمعن فلا اینو میری، اینا فکر میکنن خودشون تنها هستن و ضعیف میشن. وقتی برنامه اینجوری میبینی حداقل میفهمی که تو اگه عقلش داری، اگه شعورش داری، تنها نیستی و رای هست که تو بتونی حداقل خودت نجات بدی. اون موضوع عوض نمیشه، تعداد احمقایی که تو واژن غرق میشن عوض نمیشه، ولی مومنتری اگه اومدی جلوی شوی پرشونه قرار گرفتی، با این برادرای خود صحبت کردی، ممکنه بتونی خودت نجات بدی. و ما واسه این اینجا هستیم، یه قرونم پول در نیاوردیم در طول این 20 سال، یعنی اگه به خرج هزینه این 20 سالی که من کردم و نسبت به درآمد بسیار ناچیز و البته کمک های مالی دوستانم بوده، همه رو با هم جمع کنی 1/100 هم نشده. برای این اینجا هستم که انرژی که شما به من میدید و انرژی هست که بعضی از آدمایی که هم نسل منن و دوره من هستن قابل میدونن و مهم میدونن و گوش دادنی میدونن این بحثا رو، به خاطر که اولا خودشون فهم شعورشو دارن، دوما اینکه بدونن تنها نیستن. آدمی که فهمش شده و بدونه که تنها نیست، حداقل میتونه خودش رو نجات بده. نه جنگی در کار اینجا و نه حرکتی در کاره و نه اجتماع و نه کامیونیتی و نه حزبی و نه جنبشی، تو خودت میفهمی و خودت نجات میدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان، من دوست ندارم وسط صحبت ها تماس بگیرم، اما ظاهرن یک کوچولو دیلی داره اون چیزی که من میبینم. ببینید، صحبت برنامه‌تون درباره مهریه است، درسته؟
0: بله بله.
1: من 6-7 سال پیش عقد کردم بدون مهریه. هیچ مثلیه ای نداشتم. حق طلاق هم دادم به دامزدم، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، همه حقا رو محضری دادم که هر لحظه خواست بدون حضور من بتونه جدا شه، بدون حضور من حتی، بدون هیچ مثلیه. و ایشون چه کار کرد؟ میخوام برای افرادی که میگن ازدواج سفید توضیح بدم. ایشون مهریه نداشت، اما فردای عقد گفت سر من کلاه گذاشتی.
0: بله.
1: اما ایشونی که خودش اصرار میکرد عقد کنی.
0: چون زن مظلومه و مرد، زن مظلومه و مرد پلیده و مرد اونو گول میزنه، زن عقلش رو به خیال خودش، مثلا ما عقلمون خیلی ضعیف‌تره و کمتره، اونا ما رو گول زدن.
1: دقیقا. و همین ایشونی که من حق خروج از کشور بهش دادم منو ممنون خروج کرد، همین ایشونی که مهریه نداشت خودش از پله انداخت با این پاش کبود شد و گفت من زدمش به دروغ که بخواد منو سرکیز بکنه، کسی که فوق لیسانس داشت، مقصوم بود. همه خانم
0: بله.
1: اون مردایی که با عرض احترام اینقدر ابله هم خیال میکنن ازدواج سفید، حالا این یه واژه‌ای هست، زنها همش واژه میسازن دیگه. مثلا یه دختره بود مدتی پیش میگفت نگو ما با هم سیکس میکنیم، بگو میک لاو میکنیم.
0: آره.
1: همه چی رو مثلا
0: ما تو تلویزیون آی پی ام بودیم این سالهای آخر. چقدر آی پی ام واقعا به ما محبت داشت. تلویزیون آی پی ام خیلی برنامه پرچونر حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سیکس، این چرا میگه سیکس. آخه مهرانم به من گفتش که آقا نگو سکس، یک کلمه دیگه بگو. میگم باشه، از این بعد اسم سکس رو میذاریم هماهنگی دیگه، نمیگیم اون زیرش نوشتیم فارسی میشیم سکس مساوی هماهنگی دیگه، هر چی میخواستیم بگیم سکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر که راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودت بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت قطع کردم.
1: خواهش میکنم. بله، میگن to hide a story make a story.
0: آفرین.
1: و حالا یک چیزی هست که خانوما میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه‌ها رو عوض کنن و هر چیزی، ازدواج سفیده بدون مهریه هم یکی از اون چیزاست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه، بدون هیچ ازدواج کنم، این همه بدبختی سرم اومد.
0: بخاطر اینکه اصلا ببین اساس قضیه اشتباهه. مثلا که شما چه رنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی، چه حقوقی گرفتی، شما کامیون اسوسییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی یه پنجره دیگه باز میشه. جلوی هر مشکلی بخوای بگیری، مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی، به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه، موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی، اون به تو یه چیزی پرت کرد نوش جانت، تو یه دونه بزنی تو گوشش یه آدم هستی که زن رو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره، همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده است. یه ازدواج هم همینه، شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه، با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
1: شما حرف آخر و اول زدید. دقیقا بحث همینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه‌ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا، بدون چی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه داره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک‌های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه، به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده. اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع چیزی رو اسکلپینگ کنه به اصطلاح، نقض کنه، تمام بعدی
0: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون، یه استخون یه مرده‌ای رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده‌ای بوده مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه‌ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینو کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدم هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی، تو که نمیدونی، تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این دوتا گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه این که تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست، دیگه الان اینا نگاه میکنن ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر هم دیگه نیارن، پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر بزنه، یعنی مردو، کاری ندارن که زنه تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو نس کنه، تو چون بازود یه خود بزرگتره در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما جدا بشید، خب حالا قوانین چی میگه، اینگه این پول آقا مال شماست، دیگه اون استخون اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چارش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یک کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایس دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزنه، چه خبر اینجا داشت مهریه دادن، خوبه مهریه، خوبه دیگه مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من، برم زنه رو دستگیر کنم، پول ندم، پول بدم، برم با دادگاه دعوا کنم، اینا چی میگن اینجا وایستادن، میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کن این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار 10 دلار پول 25 دلار در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره، دیگه از این بالاتر ما نداریم، مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی چی که از 100 دلار بیشتر نیست، من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره، این مرد است که باید اینو بفهمه، وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی، میبخشید من پاره حرفی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ،
0: بله همون کلیپ بود که ما رو پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه میگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود 1 تومن اینا باشه، 1 تا 2، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استخدام.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودش آماده برای سکس به تو،
1: بله.
0: ماهی 12 تا،
1: بله 12 تا از اون دختر، 12 تا مختلف،
0: هیچ موقع هم 20 سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20ه.
1: بله بله، حالا اگر دبی تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از، هرچند من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعد از جای دنیا مثل دبی این قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار، منظور این که به حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چیز هست، هزینه ای هست که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره،
1: شاید مثلا 1% 2% قیمت اون باشه در دقیقه،
0: بله
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داریم.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یک شنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم رو روی تلفن ببخشید روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که روی کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: آقا بروزمان ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم
3: برانجام
0: زنبیل گذاشته
2: قربان شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم
2: یاسین. آره آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بروز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی آقا بروز؟ حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بروز ما
0: انرژی درینک. آقا راحت با هر زاویه‌ای که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذا دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دلم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی به بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس‌های کونگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن کلاسای کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه‌های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش‌های رزمی. اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت میکنن و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که مش میخورین از اون اساتید میفهمید که او وات دی هل لتس رن بیبی.
2: آبروز حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهریه و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو. ما کدومش رو صحبت کنیم آقا بروز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه میدونی؟
2: وردینگی که میکنی خودش مسئله سازه. خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو میگن این وردینگ این مسئله سازه ریسک است ورد. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
2: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه‌هایی که از 20 سال پیش گفتین الان یه مرور رو خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یک کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کالکولیتور من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100,000 تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط. هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینش رو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه، انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو عین پیچ باید بپیچی بره داخل. این هر ازدواج 500 میلیون تومانه، ضرب در 100,000 بکنی میشه 5 با 13 تا صفر. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیل چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 × 13 = 0 میلیون تومان پول داره به گردش در میاد. میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در صدش بکنید به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون توش مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 × 13 = 0 با یه 5 دیگه با 15 = 0 میاد وسط، یعنی میشه 25 × 28 = 0. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصاب پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم، برنجه، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردی اینا بعد از این مهریه صحبت میکنم. من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت میکنم. آقا ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم بچه ها، منم که درک میکنم منظور شما رو.
2: من آدم چیزم. آقا گوشی در اختیار شما، من آف
0: بفرما چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
2: نه صحبت کردم آبروز، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعد در
3: سلام.
0: خب دیگه کی هستن دوستان؟
3: سلام علی آقا
0: رجالی. رایان خوبی؟
3: مرسی. بفرما میخوای علی آقا باشه، من دیگه فرصت استفاده کنم.
0: نه که دوستان صحبت کنن، داریم صحبت.
3: سلام به همه بچه ها. من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقواممون پیشنهاد ازدواج داده، با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باید مشورت کردم، اون موقع تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه هزینه ها رم بده بازم حماقته. الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
3: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره. ای بابا شانس آوردم در رفتم پس.
3: بعد حالا یه مسئله یه دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج، که کمتر پیش اومده مطرح بکنی چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمیکنه. یه سری امکانات امکانات نه یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داره، خب؟ ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست می‌خورن بازم مردم میرن سمتش به قول خوده؟ آره بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیزای اون چیز کوچیک چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم. چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه، مثل همین شنوندهی که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هر چی بیشتر رابطه را جدا میری با یه دختر اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هر چی طولانی تر میشه توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب؟
0: یعنی ازدواج نمیشه هم چیزی؟
3: چرا؟ چرا؟ یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه. یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست، اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر، اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز هم میگه. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب بعد بودوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم. حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن،
0: اون سکس مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من از مشکل دارم باشن.
3: آره میخوام همونو توضیح بدم. میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله‌ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارن. اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالش بزنم. حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن، خب مثلا هر هفته حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش 1 ماه 2 ماه سکس ندارم، سخته برام. ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم از من 3-4 سال بزرگتره، این 2-3 روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه یادداشت میکنه یک روز مونده به یعنی جمعه میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینو میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین خرید ماشینش رو براش انجام میده، خریدای خونه‌ش رو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس‌ها رو این دختر خانم که من ندیدمشم حتی، درس‌هاش رو تک تکش رو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفش رو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت، یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختره حالا مثلا دو سه ساله‌ای که داشت مسیح

رادیو تلویزیون پنجره ها، کسانی هستند که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سرتاسر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا هست. به خاطر همین قیمت‌های ما کم که بود، هیچ کسی همچین قیمتی نداشت قبلاً و الان با این استقلال 100% بازم به مراتب قیمت ها اومده پایین تر. بد نیست اگه تو فکر این هستی که تلویزیون داشته باشید، به شماره ما زنگ بزنید، یه سوال بکنید، ببینید که قیمت یک تلویزیون جهانی فول اچ دی حتی تا 4K بتونه پخش بده چنده و آیا شما میتونید یه همچین تلویزیونی بخرید، واسه تون قیمتش افوردبل هست یا نه. ولی فکر کنم باشه، به خاطر اینکه من که خودم پولی هم ندارم میتونم این کار رو انجام بدم، واسه حتماً شما میتونید انجام بدید. 310-896-7524 تا هفته آینده یک شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس. خداحافظ. دوباره خوش اومدید به شوی پرچونه و امروز می‌خواستم صحبت کنیم راجع به این یه ویدیویی من پخش کردم از یوتیوب که بهروز خان برام فرستاده بودن از ایران، شنونده خوب پرچونه که همیشه معود داشتن و همیشه مطالب رو یادآوری کردن، یاری کردن، سوالایی رو پرسیدن که به هر صورت همیشه جایی صحبت داره. توی این ویدیو اسم شعار طرف میگه زوم تو تایلند. زوم یعنی مثلا این چیزی به سرعت ویو اینجوری حرکت کنی شو زوم منظورش اینه که یعنی بزنید برید تایلند. البته این ویدیو رو من به خاطر تایلند پخش نکردم، بلکه به خاطر مطلبی که توش هست، فهمیدی که زنای غربی و کشورهایی که این حرکت‌های فمینیست و اینجور چیزا رو خیلی جدی گرفتن و شروع کردن، اینا شروع کردن به شکایت کردن از مردا و تو سر مردا زدن و به مردم ما احتیاج نداریم و I don't need man و فلان اینا، که اینو ما بارها صحبت کردیم تو برنامه پرچونه که خب you don't need man, that's what we give you. اینو من دو سه بار تو شوهای دیگه هم صحبت کردم راجبش که شما به مرد احتیاج ندارید. خیلی خب، ما هم نمیان بگیم شما ما احتیاج دارید، ما هم زندگی خودمون میکنیم، ما هم میذاریم این پس کار خودمون، هر کی هر کاری دوست داره بکنه، هر کی هر زندگی دوست داره بکنه دیگه. ما نباید میایم مثل زن زندگی کنیم، چون میدونی که you live with a woman you live like a woman. شما با زن زندگی میکنی، شما باید مثل زن زندگی کنی. دو تا برنامه دو ساعتی مفصل داشتیم راجع به این که چه زندگی کنی یا با زنی، چه اینکه زندگی ازدواج باشه و زندگی کنی، چه نباشه زندگی کنی، به هر صورت you have to live like a woman. اینم توضیحش دادیم، به درد کسی هم نمیخوره به طور کلی، کسی کار خودش رو هورمونش انجام میده، تستوسترون قوی میشه، فشار میاره، تو هم میری کاغذ امضا میکنی و بعدن هم سوال داری من چی کار کنم اینجوری نشه، من چی کار کنم اونجوری نشه. اون داستان هم ما فهمیدیم همون سالهای اول پرچونه. به هر صورت القاب بسیار بسیار زیادی رو به من دادن، ولی هیچ که احمق نگفته، یعنی جز اون القابی زیادی که به من ربونشون اثر دادن کسی احمق نگفته. البته خیلی متشکرم، احمق من نیستم، میفهمم که چی میشه چی نمیشه، میفهمم چه کاری فایده داره چه کاری فایده نداره. ولی خب هر فایده میتونه بگیم، میتونیم بگیم که فایده کلی و عمومی باشه یا فایده اسپسیفیک و به تعداد کم و به تعداد کسایی که عقلشون کار میکنه و میتونن ببینن و میتونن آنالیز کنن و میتونن تو این برنامه بیان آنالیزاشون رو مطرح کنن و اینکه آنالیزای پرچونه رو بهش فکر بکنن و به اندازه عقل خودشون زندگی کنن، اونجا فایده داره. طور کلی فایده نداره. شما برای هر کسی دیگری که برنامه پرچونه نشیده باشه باید از اول شروع کنی و این کار نشدنیه، چون هورمون اون مثل یه اقیانوسی داره اونو میبره به سمت همون چرخ گوشتی که همه ما قراره بریم توش،

تو با فوت کردن اون داری میخوای اون رو مثلا سرعتش کم کنی، جهتش عوض کنی، این همچین چیز عملی نیست. خاطر همین هستش که برای کسای زیادی که حتی از نزدیکان ما هستن، هر چی زحمت میکشی که اینا رو بفهمونی بهش، بازم میبینی همون راه خودشو داره میره. از این جهت فایده داره، از اون جهت فایده نداره. به هر صورت بازم دارم چرت و پرت و بی خودی میگم. این آقای که تو این برنامه صحبت میکرد تو همین زوم تو تایلند میگفتش که من از زندگی کردن در میتریکس فرار کردم و اومدم بیرون. جالبه که چقدر زندگی محدود و تحت فشار و تحت کنترل که طرف دیگران تحت کنترل ما هستیم و در دنیا همه به میتریکس و فیلم میتریکس تشبیه میکنن. طرف میگه اومدم از اونجا بیرون، زندگیم راحت شد. حالا زنایی که اومدن شلوخ کردن و گفتن که آقا نه I don't need a man، مردا به قول همین حرفایی که تو این ویدیو کرد، خب حرفای جدیدی نیست، ما همه جا شنیدیم، خود من هم تو برنامه پرچونه بارها راجع به صحبت کردم و گفتن که ما مردا احتیاج به مرد نداریم، ما میتونیم پول خودمون رو در بیاریم، خونه خودمون بخریم، ماشین خودمون بخریم، من به خاطر احتیاج به پول تو نیستم، نمیام با تو بیرون یا مثلا دنبال تو نیستم، مثلا ما احتیاج نداریم فلان. خب مردم گذاشتن رفتن و بعدم زنا عصبانی هستن که چرا مردم گذاشتن رفتن، دارن توهین و بدبیرا به زنای کشورهای دیگه‌ای که آرامش فکری و عصبی و بدنی و جانی و سکسی و هر چیز دیگه‌ای که یک آدم احتیاج داره دارن بدون هیچ منتی دارن فراهم میکنن، فقط با وجودشون، نه با تلاششون، فقط با وجودشون دارن فراهم میکنن، به اون زنای اون کشورم توهین و بدبیرا و مزخرفاتی میگن که قبطه و زنای اون کشورم یاد میگیرن، یه سری از این کلمات رو یاد میگیرن. کشور عزیز خودمون ایران این کلمات همه بلدن و فرت فرت فرت فرت فرت به هم دیگه پرت میکنن این کلمات و معنیش هم نمیفهمن، کلمات هم تازه شروع نشده، خیلی وقت است، از خیلی وقت پیش شروع شده و دارن به اونا توهین میکنن. یاد یه دوست خوبی میفتم که واقعا به من در زندگی تو آمریکا خیلی کمک کرد، که از وکلای معروف جامعه ایرانی که وکیل جنایی و هنوز الان هم یکی از موفق ترین وکلای ایرانی و آمریکایی هستش، بعد از این همه سال البته با لیاقتی که داشته و درایتی که داشته تو کارش موفق شده، وکیل جنایی. یعنی چی؟ نه این ون ون میگفتش که زنای ایرانی مثلا فرض کن تو همون محدودهی که کار میکرد، مثلا فرض کن لس آنجلس، بیورلی هیلز، هر جا زنگ میزنن یه چیزی میشه، زنگ میزنن نه این ون ون، یا مثلا شوهر داد میزنه، یا مثلا یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میشه، عصبانی میشه، یه فریادی میزنه، یه کاری میکنه، زنگ میزنن 911. 911 هم بلا فاصله بدون که کاری بکنه، چه تحقیق محقیق، 911 نمیکنه. 911 یعنی همون 911 یا emergency phone number آمریکایی. اون میاد و مرد رو اینجا برمیداره میبره میندازه توی زندونی، یه بازداشتگاهی، فعلا بمونه تا ببین چی میشه، اون رکورد میشه، تمام چیزا رکورد میشه، تمام نوشته میشه، بوک میشه، این میره اونجا تا ابد، تا ابد و دهر، چه اون مرد دروغ گفته باشه، چه راست گفته باشه، چه حق داشته باشه، چه حق نداشته باشه، چه تبرئه بشه، چه تبرئه نشه، چه زنه بیاد به تمام دنیا اعلام بکنه که من اشتباه کردم و این کاملا حق داره، تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین جرقه میزنه اطلاعات این دستگیری این مرد به خاطر domestic violence اونجا نوشته شده. البته که ننوشتن محکوم شده، البته که ننوشتن دادگاه رفته، ولی نوشتن که این آقا به اتهام خشونت در خانه دستگیر شده، این تا ابد میچسب اونجا تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین یه جرقه میتونه بزنه. بعد میگفتش که مرد رو مینداختنش بازداشتگاه یا زندان یا میگفتن لالا باید وارسی زندان، خانومه میومد این آقای وکیل جنایی که دوست منه استخدامش میکرد که شما تو رو خدا بیا این شوهر من نوناور ما رو از زندان در بیار.